0: ွာဆိုပြီးတော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတေချောင်းကြံတယ်အဲ့တော့ဒီဒုက္ခတွေလိုက်တော့เนาะဒီဒုက္ခတွေကလွတ်သွားမဲ့မထင်နဲ့နောက်ပြတယ်ဘဝတွေကပြန်လာဦးမှာမလားအဲ့လိုဘဝတွေလာရင်တေချင်းကြတာလည်းပါလေတွေးနေရဦးမှာအဲ့ကုက္ကုကတက်တယ်ဆိုတာအဲ့တော့မင်းတို့လောကမရှိဘူးပြောတော့သင်ပြီးရတော့ချင်းရတာသေယုံနဲ့ပြီးမှာလားမ
1: ှန်ပါ
0: ဗျာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရေဆိုတော့တစ်မျိုးပေါ့သိရင်မဖြစ်တာပြီပြီးသွားပြီတော့ကဘဝလာသေးလားမှန
1: ်ပါဗ
0: ျာယဟန္တာဖြစ်ပြီဆိုတော့တော့ကဘဝလာတော့တောတရပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှသေယုံနဲ့မပြီးသေးဘူးနောက်ထပ်ခုနှစ်ဘဝတော့ကျန်သေးတယ်မို့လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့တချို့ကအေးခွန်မှရတယ်နော်ငါတည်မှရင်ပြီးရောကွာဒီဒုက္ခတွေတွေ့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအတွင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတည်ချောင်းကြံရတာတဲ့အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲပြဒနာတွေနဲ့တွေ့တယ်အဲ့လိုကိစ္စမှာစိတ်တည်းတည်းချာဒုက္ခတွေနှိမ့်ဆက်လို့မတွေ့တဲ့နာတွေတွေ့လာအချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့အဲ့လိုတည်နေတော့ဘာလို့လဲတွေ့ရတဲ့အခါမှာတဏှာရောက်အောင်ယူနေအတ္တနည်းမှဒီတိုင်းပဲမနေ့ကရောင်ကလည်းယတိသာတောက်ပြီးတော့ပြောပါနေညနေခင်းရောက်တော့သူရဲ့ချက်လာပါလေဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတွေသူရင်ခွင်ထဲမှာဆုံးသွားတယ်ဟာလောကကြီးကပြောရတာရှိပါလားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကိုတရိယာနော်တကယ်တော့ခွန်ကြီးတို့ဒီဘုရားရဟန္တာဘောရှိစဉ်နေလက်ကြည့်တဲ့အခါမှာနမောရရရဆိုတာပုလာနေဆိုတဲ့ဒုက္ခနဲ့တွေ့လို့ဒီဒုက္ခနဲ့တွေ့ရင်တရားဆိုတာမိတ်နေကြဒီဒုက္ခနဲ့ပြမှသူကပါလေကြောက်တန်းပြီးတော့အာဟုရအရှာကြဒီဒုက္ခနဲ့မတွေ့ရင်အာဟုရရှာဖို့စိတ်ကူးမရှိဘူးဒုက္ခနဲ့တွေ့မှနော်ဖရာတရဲဆိုတာအဲ့ဒါပြောအခုလည်းတဏှတိပဲကြီးဒုက္ခနဲ့တွေ့ပြီဆိုတော့ဖရာတရိယဖရာရှာရောက်သွားအမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုတရားဟောလိုက်အဲ့တော့စိတ်တည်းပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ကဲဒီလိုဆိုတာဒီတရားတွေကိုနှလုံးသွင်းစဉ်းစားမှဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တရားတွေကြည်ညာကြွကိုအထုလိုက်တဲ့အခါမှာယဟတာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲသူစိတ်ကိုနိုင်သွားလို့ဘာဖြစ်လို့စိတ်ကိုနိုင်တာဒီတရားတွေအားထုတ်လို့ဒီတရားတွေနှလုံးသွင်းလို့ခန္ဓာနဲ့နော်စိတ်ပေါ့ရုပ်ခန္ဓာနဲ့စိတ်အော်ဒါတွေကပေါက်ပြန်တဲ့ပစ္စည်းတည်းဒီသဘောတရားကငါကမစင်ကျင်ခဲ့ဘူးခုမှငါကိုယ်တိုင်တွေ့မှဒီသဘောတရားတကယ်ရှိပါလားဆိုတာသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဒီပေါ်မှာဟိုဒီယတနာတရားကြောင့်ပေါ့လေတာဝိဒ္ဓတွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီတာဝိဒ္ဓကြောင့်ဘုရားရှင်ရောဘယ်ထာရောက်တော့ဒီတရားတွေနာကြားခွင့်ရဒီတရားတွေနာကြားခွင့်ရတော့သူ့ရဲ့စိတ်ကလေးကိုပြုပြင်ပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုပြုပြင်ပေးလိုက်လို့ဘာဖြစ်သွားလဲယဟနာဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဒီစိတ်ကိုနော်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်။ပြီးတော့ဒီမူရိမာနာရှိဦးမလား။ဒုတတမိုင်းဖရာနဲ့တွေ့ရောဖရာတော်မှာတကားလက်တ်မယ်ဆိုရောနောက်ကလက်သေးတာပဲ။အဲ့လိုကြီးကြမ်းတဲ့လူချမ်းကြီးပေါ့။အဲ့ဒီလူချမ်းကြီးကတရားနဲ့တွေ့ပြီဆိုတော့လူမြတ်သွား။အဲ့လိုလူမြတ်သွားတယ်လေသူစိတ်ကလေးကိုပြုပြင်ပေးလိုက်လို့။အဲ့တော့ဒီလိုလူချမ်းကြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ကလေးကိုနိုင်နေဆိုရင်ခွန်ကြီးတို့တရားဉာဏ်မှာယောဂီသူတော်စင်တွေအတော့ထိစိတ်ကြံကိုကြံနေနော်ဒုစိတ်တွေမလုံးကျุခဲ့ပါဘူးဒါဆိုရင်ငါတို့လည်းဘာကြောင့်မရရပါလဲလို့ဒီလိုလေးတွေးပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားပေးဖို့မလိုဘူးလားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: တကယ်တော့ကိုယ်တန်ဖို့ကိုသိဖို့လိုတယ်နော်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာအကျိုးဘုံကများတော့ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖို့ကိုမိခေကြလူများစုဟာတဲ့လက်ထဲမှာရောက်နေတဲ့ငခုံးမှာဟုတ်မြတ်ချက်ချောင်းရဲ့ရှိရင်ငါခုကိုညှောင်းနေကြတယ်မြတ်ချက်ချောင်းရဲ့မှာရှိရင်ငါခုကဘာကြောင့်လဲကိုနဲ့မဆန်ဘူးရကြင်ရမယ်မရကြင်မရဘူးကိုလက်ထဲရှိတဲ့ငါခုမှာကိုမပိုက်ဘူးလားကိုပိုက်တယ်ကိုပိုက်တာကိုလုပ်ပြီးတော့မပိုက်တာကိုပိုက်ပြီးတော့ညှောင်းနေကြအဲ့တော့ကိုရရှိနေတဲ့ဘဝကိုတွေးကြည့်လိုက်ပေါ့ဆရာတော်နဲ့တွေ့နေရလူဝါကြီးကိုရတယ်တရားတွေနာကြားမှရတယ်ဒီတရားတွေကိုနားတည်နေဉာဏ်ဉာဏ်တွေနဲ့ရှိတယ်ဒါနဲ့ရေရေကံမဟုတ်ဘူးလူသားတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တချို့ဘုက္ကမြလူတို့ဖြစ်လာတဲ့အတိုင်းမှာမျက်စိမမြင်ရတာနဲ့နားကမကြားရတာနဲ့စာတင်လို့မဲရတာနဲ့

အဲ့တော့သူတို့တွေးပုံမဲ့ဆိုရင်ကိုယ်စီရတယ်။အဲ့တော့လောကကြီးမှာလူဖြစ်လာတယ်ကဲချုပ်ပုံကများလူအခွင့်ရပြုတ်မရဘူး။ဒါကြောင့်လည်းမျက်စိကမမြင်အောင်နားလည်းမကြားရအောင်အခုဒီမှာရှိနေတဲ့ယောဂီသူတို့တွေနေကိုယ်ကြောင့်ကိုစဉ်းစားကြည့်။မျက်စိနဲ့မြင်ရတယ်နားလည်းကြားရတယ်ခြေလည်းကောင်းတယ်လက်လည်းကောင်းတယ်။ဘာလို့လဲစိတ်ဓာတ်လုံနိုင်စွာရှိတယ်စိတ်ရဲ့ကောင်းမှုတွေနော်ပြုလုပ်နိုင်စွာရှိတယ်။အဲ့ဒါပါလေကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးပဲ။အဲ့ဒါဘုဘုမမေ့ချာအကျိုးတကယ်ကျွန်တော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြည့်ပြီးတော့ငါတို့ကံကောင်းမှုဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှိပါရမီနဲ့တယ်ဒီအနေထားရောက်တဲ့ဆိုရင်ပဲခွန်ကြီးတို့ရဲ့ပါရမီပေါ့တရားဓမ္မကြီးရဲ့ပါရမီကမနည်းလို့အဲ့တော့ပြောနေတာကလူချမ်းကြီးများတော့ဒီစိတ်ကိုပြုတ်ပြင်ပြီးတော့ရဟန္တာဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင်ငါတို့လည်းဘာကြောင့်မဖြစ်နိုင်ရမှာလဲလို့ဒီလိုလေးတွေးပြီးတော့ဒီတရားလေးကိုအားထုတ်ဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ဘုရားတရားဒီစိတ်ကိုပြုပြင်ပေးရတယ်။ဒါပြင်ဒီစိတ်ရဲ့သဘာဝလေးကိုနည်းနည်းတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်။ဒီစိတ်ရဘယ်လိုသဘာဝရှိလဲ။အဲ့ဒါဒီမှာတကယ်တော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ကာထာလေးတစ်ခုရှိတယ်။ဒုနိကတလည်းဟူသောယတ္တကာမနိဗ္ဗာန်တိနောစေတနာဓမ္မတောနတုစေတံတန္တံဒုက္ခဝံဘိကဝေကေတောမြတ်ချက်တယတုဒုနိကတသမောယတကပိသတောလဘုနောအပြောင်းလဲမြန်ပေသတောယတကမ္မနိပါတိနောတွေးခြင်းယတွေး၍နေပေသတောစေတနာဒိကုဓမ္မတောသမာဓိတိသာလူကောင်းတာပါပေ၏စေတနာစေကိုဓမ္မတော်သုမာခြင်းဒီသာလူကောင်းတာပါပေ၏ဒါနဆုံးမှီသောစေတစိတ်တည်း

0: ဆိုရင်စိတ်ရဲ့တဘာဝလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကပြောခဲ့တယ်တမေကတဆုံးမဖို့ခက်ခဲတယ်လမုနောအပြောင်းအလဲဉာဏ်တယ်ယထာကမ္မာတိပါတိနောတွေးချင်ရင်တွေးတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်စိတ်ရဲ့တဘာဝအဲ့ဒါနံပါတ်1ဒုံနိကဟတဆုံးမဖို့ခက်ခဲတယ်အဲ့ဒါကိုရေစိတ်ကလေးကိုပြန်တွေးကြည့်ပေါ့ဒီလိုကကောင်းတဲ့အလုပ်ဟိဒီလိုကိုလုပ်ရင်ကိုယ်လေးရဲ့အကျိုးရှိတယ်၊ဘာဝဉာဏ်လည်းအကျိုးရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုကလုပ်တဲ့အလုပ်ကတော့စိတ်ထဲမှာသိနေပေမဲ့အဲ့ဒီအလုပ်ကိုနေနေလုပ်ပါတော့လားဆိုတော့ကဲနေတိုင်းလွှဲရလားမ
1: ှ
0: န်ပါဗျာ။မေတ္တာထားတာကောင်းတယ်မသိဘူးလားမှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: မေတ္တာထားတာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းကိုမေတ္တာထားဖို့ကြတော့လွယ်သေးလ
1: ား
0: မှန်ပါဗျာ။မလွယ်တော့မေတ္တာထားတာကောင်းတယ်ဆိုတာသိတယ်နော်တိုင်းနဲ့တားကိုလိုက်နာမှုကြတော့ခက်ခက်သွားအဲ့ဒါဘာကြောင့်ဒီစိတ်ကိုမနိုင်လို့အတိခန္ဓာကောင်းတဲ့ရင်တင်းရခလိုက်ပါရောကိန္နာရရဲ့ရှုံးနေနှလုံးကြီးတဲ့စိတ်တိခလိုက်ပါလားဩကောင်းတာပေါ်ခန္ဒီဆိုတာဖျားကြိုက်တယ်နော်ဒါအလုပ်ပဲအဲ့တော့တိခန္ဓာကောင်းတယ်ပြီးပါတယ်စာထဲမှာဒီလိုဟောထားတဲ့ပြဘုန်းကြီးတို့တက္ကသမတိသိကြ။ဒါရင်ပြအခါကျသိသိခံပါတော်လားဆိုတော့လွေရဲ့လား။မ
1: ှန်ပါဗျ
0: ာ။တက္ကတည်းရထပြီးတော့ပေါက်ခွဲတယ်မို့လား။မှန်ပါဗျာ။ဒီပေါက်ခွဲတာအကောင်းရဲ့လား။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ဒါပြန်ဘာနဲ့ပေါက်ခွဲတာ
1: ။
0: ဒီစိတ်ကိုမတိုင်လို့ပဲ။အဲ့တော့ဆိုရင်လည်းကအကောင်းတယ်ဆိုတာသိပြီပဲ။လိုက်လာကိုကြတော့ခက်ခဲတယ်။တက္ကဒီတော့ကမကောင်းဘူးသူလည်းကျိုးရှိဘူးကိုလည်းကျိုးရှိဘူးမလုပ်နေတဲ့အလုပ်ပဲဒါတို့တော့ငါ့ရဲ့မိဘတွေကလည်းပဲသဘောကျမှာမဟုတ်ဘူးအဆရာတွေကလည်းသဘောကျမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီတော့ကမလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကာယဒုစရဝစီဒုစရဒါကြီးရဲ့ဒီအလုပ်ကြီးကိုရှောင်းပါတော်လားဆိုတော့ဗိတ္တရဲ့ရှောင်းဖို့လိုရဲ့လား ဘာသာမှတော့ပြည့်ရဲ့တော့တိုင်းတယ်တခါတည်းလုံကျုံးနေတယ်ပေါ့ဘောရေတုံမတိပါတဲ့တခါတည်းလိုက်တာဘောရေစကားစကားသိပြီဟာတို့ကမညာဟုတ်ကမဟုတ်မခံသူများတပည့်ရဲ့ငါကိုပြောနေရမှဒီတတ်တော့ကွာချလိုက်ပါလေပြီးတော့မှအမှားသွားပြီငါဘာကြောင့်ပြောမိပါလဲအဲ့တော့ပေါက်ခွေးခတ်ဆက်တဲ့ဒီကိုတစ်ဖက်သားကနော်ဖော်ထုတ်တယ်ပြီးတော့တစ်ဖက်သားနင်းတာအောင်ပြောတယ်ဒါရီရမကောင်းဘူးဆိုတာသိအဲ့ဒါကြီးမသိဘူးလ
1: ား
0: ဘာလို့ဆောင်ရလဲ
1: ။
0: ဒါကြောင့်စိတ်ကိုမနိုင်လို့ပဲ။နော်။အဲ့ဒါကိုပြောနေတာဒုံလေးကဟာတဒီစိတ်ဟာဆုံးမလို့ခက်ခဲကောင်းတယ်ဆိုတာသိပြီမဲ့မလုံနိုင်ဘူး။ပရိသေစိတ်ပါတရားလေးထိုင်ပါ။ကျောင်းသားပညာပုံမှန်လေးပွားပြီးပါ။ကိုကိုနေကိုကိုနေဆောင်ပါတရားလေးနာပြီဟောကောင်းတဲ့အလုပ်ကြီးပဲဒါမကောင်းဘူးလို့မစူးမှမပြောဘူးအားလုံးကကောင်းတယ်လို့လက်ခံဒါပေမဲ့ဒီအလုပ်ကြီးကိုနေတဲ့ဒီလည်းအစင်မပြတ်လုပ်ပါတော့လားဆိုတော့ဒိဋ္ဌိရဲ့နှုတ်ပေါ်ကြတော့ပါလေခင်းရသွားတော့ရဲ့နှစ်တာချင်းညဝါစုတော့တာဘုန်းကြီးနဲ့ယဉ်ကြီးရဲ့ဦးကနေတဲ့ဘာပြောက်တာဟာမုန်းကစင်းတို့မင်းဘယ်တော့ရံဝလက်တာလေကွာကနတော့ရှိပြီလေ။ဒီမှာပြောလာတာလေဒီလိုဆရာဒီကိုလွတ်လိုက်တော့ပါဗျာ။သူဆရာကဘုန်းကြီးကိုပြောတာလေသူရဲ့တပည့်လေးတစ်ပါးရှိတယ်လေ။အခုစင်လန်းလေးအောင်ပြီပွေလေးရပြီပေါ့။အဲ့ဒါယဟန်ဘုရားရာသက်ပတ်နေမယ်ဆိုပြီးတော့တပည့်တော်ယဟန်ဝေပေးလိုက်တယ်ဗျာတဲ့။တပည့်တော်ရဲ့နေရာကရိတ်တာဆိုတော့သူ့အတွက်ဒီစပေးသင်ကြားဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားစတင်တိုင်းအတိုင်းကောင်းတဲ့နေရာလေးကိုပုတ်ပေးပါဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးကပြောတာတော့အော်ဒီဥစဉ်ပဲဆိုတာသိသွားတယ်အဲ့တော့မောင်ရဲမင်းကဘယ်သွားလာလဲအရှင်မင်းကိုယ့်ရဲ့နေရာတော့မှာပါဗျာမင်းအဲ့ဒါတော့ရှိပြီလေဆိုတော့သူ20နှစ်ရှိပြီအဲ့တော့မေးပါလေးတဲ့ကွာအလုပ်တစ်ခုဆိုတာကအချင်းချင်းလုံးလုပ်ရအချင်းချင်းနောက်သွားနေဆိုရင်ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဒါကြောင့်ဟိုရဟဘဝစွာတရားကျင့်ဖို့အဓိကဆိုပြီးမဲ့ကိုယ်ကလုံလောက်တဲ့အနေထားလေးရတယ်လူသေးတာကွာဒါကြောင့်စပေးသင်ချာမှာကိုကောင်းမယ်မဲ့အသက်50 60ဆိုတော့ငါမပြောပါဘူးကောင်းတယ်ကွာလို့ အဲ့တော့မင်းငါကိုယ့်ရဲ့နေရာကောင်းမြတ်တော့ဘာမှကောင်းမြတ်ဘုရားရဲ့တကယ်တမ်းပါဘုရားဒါနဲ့ဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးနဲ့ရည်ရည်တော့ဟိုမန်းလေးနာမည်ကြီးစာရှဆရောပေါ်သူ့ကိုတကားလေးဖုံးဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းလေးပြောပြအရှင်ဘုရားဝေရပြီးလားလို့ဘာနာဘက်တော့အာကိုရလိမ့်မယ်ထင်တယ်လို့သူ့ရဲ့နေရာနဲ့ပြည့်စုံတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုလည်းပဲမျှော်လင့်ထားတယ်ဘုရားလို့အဲ့တော့ကောင်းကောင်းလေးသူ့ကိုစာရည်လေးသင်ထားပေးပါဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးကလက်ပြီးတော့ဆက်လိုက်ပြောအဲ့ဒါလက်ခံလိုက်ပါတယ်ဘုန်းကြီးနဲ့သိရင်းနေနေတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုလက်ခံပြီးတော့ဘယ်လဲအဲ့ဒီမှာနေအဲ့တော့ဝါရင်းကျုပ်ကြီးဆိုတော့ထွက်ပြေးအစားတော့ဆင်းသွားမယ်ကြားသွားမယ်နောက်ဆုံးတော့ပြေးတဲ့နော်ဒီစစ်တီကအစီပြောသွားတယ်အပြောလွယ်လာတာအလုတ်ကတ်တယ်ဆိုတာအဲ့လားပြောတာအာဘုန်းကြီးပဲဘာလို့ရှင်းပါလို့ဒီစာလေးသင်ပြီးတော့ဒီတရားလေးအားထုတ်ပေါ့အပြောမလွယ်ဘူးလားနေကြည့်ပါဒီတဲ့ပါလေဘုန်းကြီးတို့ကလည်းဒီကရကဘာကြီးနဲ့အလုတ်ကွာကြီးကစာဝတ်ကြီးပါခရင်ပါလေပေါ့အာဘုန်းကြီးကပုံရပဲတွေးနေပြီးတော့နော်ဒီလိုပြောလိုက်တာတကယ်တော့လူ့ဘဝတွေတွေ့ရတာအဲအပေါ်ရန်ကြည့်ပြီးတော့ဘယ်ဟာမှကိုလွယ်တယ်မလွယ်ဘူးဆိုတာတည့်တည့်ပြောလို့မရဘူးတော့အဲ့ဒီဘဝအကြောင်းသိကျင်ရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ထဲထဲဝင်ဝင်ဖြတ်တန်းတော့မှသိတဲ့ဒီအဲ့ဒီဘဝတွေရဲ့အခက်ခဲအဲ့ဒီဘဝတွေရဲ့ဒုက္ခတွေ့ဟာကိုယ်နဲ့တပည့်တော်ရွေတဲ့ငယ်လေးတွေဘုရားဘဝတွေရပြီဆိုတော့ရှင်များဒီစရကတော့ရပါတယ်ဘုရားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးသာဆိုတာကအင်းတိုင်းအလွတ်ကျက်နော်အလွတ်မကျက်လို့မရဘူးဒီနေ့ခေတ်ကတော့အလွတ်ကျက်ရင်ဒီစာရေးဟာဟိုဒိတ်အောင်သွားပြီဆိုတော့ပြောကြပြီနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပိဋကစာပေဆိုတာကပါဠိဘာသာနဲ့မတတ်တဲ့ထားပါဠိဘာသာဆိုတာတကယ်တည်းခေတ်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတော့ဖြစ်သွားရှိတယ်ပဲနည်းနည်းချင်းချင်းပဲဘုန်းကြီးအိန္ဒိယရောက်တော့လိပ္ပာကြည့်တယ်ဟိုအိန္ဒိယတောင်ပိုင်းဆရာကြီးကိုရင်ကတော့နေတဲ့မဟာရထပြည်နဲ့တင်တယ်။အဲ့ဒီအိန္ဒိယတောင်ပိုင်းမှာတော့နိစ္စမှုရှိတယ်။ရာခိုင်နှုန်း30 40လောက်။နော်။နိစ္စမှုတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပါဠိကိုပြောတာမရှိတော့ဘူး။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီပါဠိကအလွတ်ကိုကြက်တဘောတရားမှယုံနေမရဘူး။အလွတ်ကြက်။အလွတ်ကြက်တဲ့စိတ်ကပါလေဒီဘုံမှာသုတိထားတာကလေးဝါတော်လွယ်တာဟောအာယုကနေနေတာအသက်လေးကြီးလာပြီဆိုတော့အာယုကများသွားတမရီကအားနဲ့သွားအဲ့ဒါဆိုကျင်တာကပါဠိစာလေးဆိုတာကအလွတ်ကျရတယ်ဒေါ်ရတန်ယုံဇွဲနဲ့မရအဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ဥစဉ်လေးနောက်အစားတော့အာကျက်မဲ့ဖရာဣစာလေးကိုတပည့်တော်အသိဉာဏ်မဲ့ဖရာဆိုပြီးတော့ပြောတော့ပြောသွားတာပြောဝါလေးချို့ရောတော်ပြီးတဲ့တရားပဲအေးအေးဆေးဆေးအားထုတ်တော့မယ်စကလုံးမရတော့လာပါနဲ့။နောက်စာပေသင်ကြားလေဆိုတာကသူ့အတွက်အချင်းကုန်နေပေါ့။အဲတရားပဲအထုတော်မယ်ဆိုပြီးတော့အခုတော့ပဲရောက်နေတယ်မသိတော့။အဲလူရင်းပြောရင်မကောင်းမှန်းသိပေမဲ့အဆောက်နိုင်။ကောင်းမှန်းသိပေမဲ့မလုံနိုင်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲ။ဒီစိတ်ကိုမနိုင်လို့။အဲတော့ဒီစိတ်ဒီပါပဲ။စုံမဖို့ခက်ခဲရဲ့။ဒါလို့သိရင်အော်ငါတို့ကျွေးစားပြီးတော့အာထုမဖြစ်မယ်ဒုနေကန္တရဝန္တော်ယထာကမ္မဒီပါတိနောစိတ္တန္တဓမ္မထောတတုစိတ္တဒန္တဒုက္ခဝံဒုနေကတသုမဝခကပိတတောလက်ဟုနောပြောင်းလဲမြန်ပိဋ္ဌတောလက်ဟုနောအပြောင်းအလဲမြန်အခုစားရင်းကြောင့်အခုစီရင်မဲ့ဆိုတာဒီစိတ်ရဲ့သဘာဝပဲအခုပဲပြုံးလိုက်အခုပဲမြဲလိုက်ဟမ်ဒါဒီစိတ်ရအပြောင်းလဲသိမြန်တယ်တကယ်ရည်ရကနေဟာမဲ့သွားတယ်တကယ်ငိုရလာနေပြုံးသွားတယ်ဒါကြောင့်ပုထုဇဉ်တော်ဩမတ်တက်ကောပုထုဇဉ်လူသားတွေကအယူအနတ်နဲ့တူရဲ့ဆိုတာကဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတာကြည့်ပါလားတကားနဲ့ပြောင်းလဲတွေးရင်နော်လူတော်တရားချင်းလဲဒါပေမဲ့အတွေ့အကြုံမှာအားကြီးနေပြုံးနေတယ်တရားချင်းပြုံးမှုလားတရားချင်းကြည့်ပြီးတော့နော်ပြုံး တခါတရားနဲ့မိတ်လိုက်တရားရဲ့ကြိတ်ပြီးတော့ပေါက်ပွဲနေပါပဲညာပဲစီပြီးတော့အန်ဒီပါလေးတောက်ပြပါလေးခောက်ဘာဖြစ်လာလဲဟာကောမဟုတ်ပါဘူးကိုရရဘယ်သူနဲ့တွေ့လို့ကတပည့်တော်ပြောထားတဲ့စကားလုံးလေးပြန်တွေ့လိုက်တော့တပည့်တော်ဒေါသကြီးဖြစ်နေတာဒါမိတ်လိုက်ဒါသူအသိလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့တခါတည်းရန်ကြိတ်ပြီးတော့ပေါက်ပွဲတယ်တခါတည်းရန်တယောက်ချင်းပြုံးနေအဲ့ကြောင့်ဖာနေတူတယ်အယူနဲ့တူတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဘောရတနာပုဂ္ဂိုလ်မကြီးနဲ့ဘုရားတော်ကုဒါတာပါဠိတာလူဝါဒီကိုရင်းဝဲလို့ဆိုပြီးတော့ရတဲ့ဝဲသွားတော်ရင်ငါလူဝါဒီမနေနဲ့တော့ဘူးကွာလူဝါဒီနဲ့ဒီတရားတွေအားလုံးကိုမရဘူးဒီနေ့ကောင်းမြတ်ငါယုံနဲ့တည်ရတဲ့ရဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီး။အော်ငါတို့ကနေတဲ့နေတိုင်းသေမင်းထံသွားနေကြတယ်။တကယ်တော့သေဖို့စောင့်နေတာပါလား။အဲ့တော့သေဖို့စောင့်နေအတူတူတော့ကွာ။ဒီလောကီလောကီကိုမလုပ်တော့ဘူး။ဒီတရားကြီးကိုအားလုံးမှဖြစ်နေ။အဲ့ဒီရွေးချက်နဲ့ဘယ်ကရဲ့ကြောင်းလဲကြောက်သွား။တော်ရတော့မဟုတ်ကြရသည်ရောက်ပြီဆိုတော့တိမ်ကိုတရိယာလား။အော်ယတိဘဝအစတော့ငါစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့တွေးကြည့်ဇာဝိနည်းဘုရားမလို့ဘုရားရင်ကိုအထုံးရင်အစဉ်ပြေးတယ်တော့ငါဒီလိုလေးတွေးခဲ့တယ်အခုတကယ်တော့ဝိပ္ပိဆိုတော့မရပါလားယတိဘဝဆိုတာဇာကျင်နာမဇာယသွားကျင်နာမသွားရအော်တကယ်တော့အကျဉ်းသားနဲ့တူတယ်အဲ့တော့သူများအကျဉ်းယူခံတဲ့ဘဝဆိုတာဒီစိတ်ကိုချုပ်တရစိတ်နဲ့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အကုန်အမှုရနှုတ်အမှုရကလေးလေးအားလုံးပါလေချုပ်တရားလေဘုန်းကြီးတို့ဆိုရင်ဟောငါသင်္ကန်းဝတ်ထားတာပဲဒီစကားတော့ပြောလို့မဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ငါသူများကိုတရားဟောနေတာပဲဒီလိုတော့လည်းလို့မတော်ဘူးထင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပါလေထိချုပ်ပြရအဲ့တော့ဒါနဲ့နာမတော်ရစတဲ့နာမဆိုင်ရဒီဘဝဟာကျင်းသားနဲ့တူရတော်ပြီးပါငါလူထွက်တော်မယ်ယတိဖြစ်တော်လေးပါလေတိမ်ကိုတရိယအဲ့တော့အိမ်ရောက်လာအလုတ်ကဲ့တင်လို့ကြားတော့ကြီးပွင့်တာအဲ့ဒီကောင်းမြတ်ငါယုံနာသေရတရေနိဗ္ဗာန်ကြီးဟောစိတ်ကပါဖြစ်သွားကြောက်ရောက်သွားနော်ဒါကြောင့်ပြောလဲညာနေဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအဲ့လိုနဲ့လူထွက်တဲ့ရတဲ့ဝင်လိုက်ဘယ်နဲ့ကျင်းလဲ6ကျင်းကြပါနော်9ကျင်းရောက်မှမြဲသွားအဲ့ဒါဒီနေ့ဘဝရောက်တော့လူဘဝကိုတည်းရလူဝါကိုရောက်ပြန်တော့ယသိဘဝကိုတရိယအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဒီစိတ်ဟာအပြောင်းလဲဉာဏ်လို့ပဲဒါကြောင့်ဒီအပြောင်းလဲဉာဏ်ရဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲနိုင်အောင်ကြိုးစားခုတရားအထုတ်ပြဆိုတော့ဒီစိတ်ကိုနိုင်ဖို့ဒုံနိကတနဘုနောယတံကမ္မနိပါတိနောစိတ္တနဓမ္မထော

ကိုခက်ခဲတယ်အပြောင်းလဲမြန်တယ်ပြီးတော့ပါလေတွေးကျင်ရတွေးတတ်တယ်ကြံကျင်ရကြံတတ်တယ်တပါးရဲ့သဘောကစိတ်ရဲ့သဘောကလူကထိုင်နေပဲစိတ်ကထိုင်ရလားမှန်ပါဗျာအဖြစ်နေတယ်တွေးနေတယ်လူကတော့အိတ်နေတယ်စိတ်ကအိတ်ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကပြောခဲ့တယ်ဖြစ်လူသားတွေဟာဒီခါမီတောင်ညခအခုလို့တောင်ပေါ်ကြီးနဲ့တူတယ်ဝါမိကတုတ်တံမှာပြောထားတယ်အဲ့တော့တောင်ပေါ်ကြီးကဒီခါမာမီတောင်ညယောဂီဆိုတော့အခုတွေတူတူပြန်ထွက်လာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမေးတော့မြတ်စွာဘုရားကအေးအဲ့ဒါအချောင်းကိုတောင်ပေါ်ဆိုတာဒီခန္ဓာကြီးကိုပြောတာမိတော့တယ်ဆိုတာအချောင်းကိုဘုကလောဘဒေါသတွေတခါလဲတောင်းကြရပြီးတော့လူတော်ကံကယုံကံရတဲ့လူရှိရတဲ့စာရေးဝေရင်နေရင်ခံရင်မရင်ဆိုရင်အဲ့လိုအခြေကိစ္စလေးနော်လုံမရတဲ့အခါမှာဒီလောဘဒေါသတွေဖြစ်နေကြတာပဲအဲ့တော့လူသားတွေကဒီအခါမှာမိတော့နေကြတယ်ကဲများရောက်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီလောဘဒေါသတွေငြိမ့်သွားပြီလားဆိုတော့မိတော့မတော့ဘူးတဲ့အခုံးလွတ်တယ်အခုံးလွတ်တယ်ဆိုတာတွေးတာကိုပြောတာဒီကနေ့ငါဘာလို့လွတ်ခဲ့ပြီလက်ချာပါရီလုတ်ခရဘုံမယ်။ဟောအလုတ်ကြီးကအစင်ပြေတယ်ဆိုရင်လည်းငါဘယ်သူနဲ့တွေ့ရမယ်မပြေဘူးဆိုရင်လည်းဘာလေးလုံးရမယ်။ဘယ်သူနဲ့တွေ့ရရှိတယ်။ဟာကိုလည်းကိုလုံငန်းနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားနေရတယ်။အစင်မပြေဘူးနေတွေ့လာပြီးဆိုရင်စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်။တောကဖြစ်ရတယ်နော်။အဲ့ဒါပါလေအခိုးလွတ်နေတာ။နေ့အခါမိတော့ညအခါအခိုးလွတ်။ဒါကြောင့်ဒီစိတ်ညာအမြဲတွေးနေအမြဲတမ်းစိတ်ကုန်နေအဲ့ဒါစိတ်ရဲ့သဘာဝပဲဒါကြောင့်ရှင်မိကိယတရားဥပဒေမှာကြွားတရားအထုတ်တော့မြတ်စွာဘုရားကမိကိယတဲ့ငါအဲ့ဒီနေရာကိုမတော်နဲ့တော့တဲ့ရှင်ပြားနဲ့တပြီတော့တရားအထုတ်ခြင်းလို့ပါဗျာတော့ကံပြုပါဗျာခက်လိုက်တာကွာမိကိယဒီနေရာမှာဒါတရားရဲ့ဖြစ်နေတာမဲ့အဲ့ဒီကိုမတော်နဲ့ညစာပြရတဲ့အဲ့ဒီနေရာရောက်ရင်တော့တရားထုတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွတ်သိပြီးတော့သိနေတယ်။အဲ့တော့မိဘတွေဆရာတွေပြောတယ်ဆိုတာကကိုရှေ့ရင်းကိုမြင်ပြီးတော့ပြောတာဗျာ။ဒါကလူငယ်တွေကနားတယ်ကိုလို့တယ်နော်။လူကြီးတွေကအဲ့ဒီအလုပ်မလုပ်နဲ့လို့ပြောတယ်ဆိုတာရှေ့ရင်းကိုပါတယ်။ကျွတ်သိပြီးတော့မြင်နေတယ်လို့အဲ့ဒီကြောင့်ရကိုရဲ့ရှိထားတာဆိုတော့ဒီလူကိုတော့မလုပ်နဲ့ဟိ။အဲ့ဒီလူတို့မြင်ပါလိမ့်မယ်။အာရတယ်ဗျာဆိုတော့လည်းပြောမှားသွားအဲ့ရလူကြီးလူမကြီးကြောက်ထားခဲ့တယ်ဆွေရုံးစကားတွေကိုစိတ်ထဲမှာဆွေးဆွေးမြင်းမြင်းမှတ်ထားရအခုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုသိတယ်မိကြီးကလည်းအဲ့ဒီမသွားနဲ့သွားတယ်ဗျာကဲပြောမရပါတော့သွားတော့ကွာကိုလည်းရောက်ပြီဆိုတော့ဝိတ္တတိနှိစ္စတို့ပြန်လာရဝိတ္တဆိုတာပါလေအတွေ့နော်အတိတ်ကအိမ်မှာရှင်ရင်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။အဲ့ဒါကြီးသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတစ်ခွေးတစ်ခုပေါ်လာတာ။ဟာဒုက္ခပါပဲ။ဘလို့ဖြစ်တာလဲ။ဘာတမာတိမရဘူး။အတွေးရည်များပြီးတော့တမာတိမရတော့ဘလို့မှတရားထိုင်လို့မကောင်းတော့ဘူး။ဒါနဲ့တရားချံပြန်ရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကနော်သူ့ကိုတရားဟောတယ်။အဲ့တော့ဆိုရင်ဒါကတာလီမဆိုထားပါနဲ့။ရဟန္တာရဲ့ပြည့်ညံ့ကြောအထုံးနေတဲ့ယဟပုဂ္ဂိုလ်များတော့တခါတည်းစိတ်ဟာနော်ဘလို့မှကိုထိလို့မရဘာဖြစ်လို့ထိလို့မရတာလဲဒီအတွေးတွေကြောင့်အဲ့ဒီအတွေးတွေကနှိမ့်ဆက်နေလို့ဒါဖြစ်ရင်ဒီအတွေးကိုဘာနဲ့ဖြတ်တော့ရမလဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာနော်မေဂိယကိုပြောထားတယ်ဝိတ္တုပိစိတံယအာနာပါနတတိဘာဝိတ္တဗ္ဗမေဂိညာချက်သမေဂိယဝိတ္တုပိစိတံယဟောဒီအတွင်းဆိုတဲ့ဝိတ္တကိုဖယ်ရှားဖို့ယအာနာပါနတတိအာနာပါနဘာဝနာကိုဘာဝိတ္တဗ္ဗပေါ်ညာအဘာဝိယမြတ်စွာဘုရားကအိမေဂိယနဲ့ဘာတော့ပြန်လာတာလဲတပည့်တော်အတွေးတွေသိတ်လို့ဘုရားအတွေ့အကြုံတော့ဘလို့မတရားအထုတို့မရတော့ဘူးဗျာအဲ့တော့မြန်မာချင်းပဲဆိုပြီးတော့ခုပြန်လာတာဗျာအေးအဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကိုမင်းဖယ်ရှားဖို့ပဲဘ
ဘာလို့ရမလဲဆိုရင်ဒီအာနာပါနကိုအထုဝိတက်ကိုနိုင်တဲ့ဤကတော့ဒီအာနာပါနပဲအဲ့ကြပါနော်အရှင်မေဂိယသဘောပေါက်ပါတယ်အဲ့တော့ဝိတက်ကြီးကိုပြောနေတာကစိတ်ရဲ့သဘောပါတယ်သုံးချက်ပေါ့နံပါတ်၁ဆုံးမဖို့ခက်ခဲနံပါတ်၂အပြောင်းလဲဉာဏ်နဲ့အခုစားကလေးပြောအခုရှိကလေးစိတ်ရအပြောင်းလဲဉာဏ်နံပါတ်2တွေးကြည့်ရတွေးတတ်တယ်အဲ့ဒီသဘောလေးကိုသိချင်ရဲ့ဆိုရင်ဒီစိတ်ကိုမလို့နိုင်အောင်မလို့လုပ်မလဲအဲ့တော့အတွေးတွေသိညာနေပြီဆိုရင်အာနာပါနကိုအထုတ်အတွေးတွေညာနေဘာကိုအထုတ်ရအဲ့တော့အာနာပါနဆိုတာသမထအနေနဲ့အထုတ်ရင်လည်းရတယ်ဝိပဿနာအနေနဲ့အထုတ်ရင်လည်းရသူ့ကိုတော့ပင်တိုင်းသမထလို့သဘောထားရစတဲ့မျိုးတော့တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဘာရှိရမလဲ။ဘာမှရမလဲဆိုတခါတည်းကစိတ်တွေဖြာမြတ်တတ်တယ်။ကြတော့ဒီအန္တမနာလေးကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့မှတ်။အဲဒီချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပဲဒီဖောင်းမိမတ်တာရှိတယ်ရပါမယ်။အဓိကတော့ကိုယ်အာတန်နဲ့အာယုတစ်ခုခုပေါ့ကိုယ်စိတ်ကဘုရားလည်းဆိုတော့တဏှာကြီးရတဲ့နဲ့ကမ္မထတစ်ခုခုပေါ့။တင်းတိုင်းကမ္မထဆိုတော့ရှိကိုရှိရမယ်။အဲ့တော့အနန္တကိုအထုတဲ့အခါမှာဥပဒ္ဒါနိညာအထုတဲ့ဆိုရင်ဝိနည်းထွက်တဲ့ယုတ်တရားနာတိပါတိဒီယုတ်တရားအဲ့ဒီကုထိလိုက်တဲ့အတွက်ထိတိစိတ်ဖြစ်လာရဲ့အဲ့ဒီထိတိစိတ်ဒီနတ္တရားအဲ့ဒီတော့ချက်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ဒါလေးကိုစိုက်ပြီးတော့ရှုဝိနည်းဝိနည်းဝိနည်းနာတိပါတိကိုထိခွာအဲ့ဒါလေးကိုစိုက်ပြီးတော့ရှုဒါတရားပဲဒါကြောင့်ဘုရားဆိုရည်ပြောခဲ့တာဒီတရားတွေကမှထွေးလိုက်ကြတယ်မများနဲ့ဝန်တိုင်းထွက်တာတာလီယာလေးကိုထိသွားတယ်အဲ့ဒီထိနေတာလေးကိုတတိတဲ့သိနေအောင်ဒရဆက်ကြိုးစားတဏှာရင်အထုတ်ရင်တဏှာကြီးတရားအထုတ်ရင်တရားဒရဆက်ဒါနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှုပ်နေအဲ့ဒါပါလေတရားပဲတခါတည်းရအဲ့ဒီလိုရှုမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာအတန်ကြီးရလာတာရှိတာအနာမနာကိုဟိုပြန်နိုင်ကမှထမ်းနေတယ်ထားပြီးတော့ဟိုရှုမှတ်ပုံပေါ့တခါတည်းအတန်ကြီးကြားတယ်အဲ့ဒီအတန်ကြီးကိုကြားရင်ကြားတယ်ဆိုပြီးတော့အာလုံးပြုတ်မှတ်လိုက်ပါဒီအတန်ကြီးရတယ်ကြားရင်ပါလေတော့ပါအဲ့ဒီလိုတရားကြီးသိပြီဆိုရင်ကိုကတခါပြန်ပြီးတော့ဝင်နေထွက်နေကိုမှတ်လိုက်တခါတည်းဝိညာဉ်တွေပေါ်လာတယ်ဝိညာဉ်ပေါ်လာရင်ဝိညာဉ်ကိုမှတ်တခါတည်းစိတ်တွေကအတူတူညားနေတယ်တောင်းကင်းရောက်ပြီလူရဲတော်ကြောင့်မှအစိကအိမ်ရောက်သွားလူရဲတော်ကြောင့်မှအစိကပေါင်းနေနေရောက်သွားတွေးရတွေးရတော့အဲ့ဒါမျိုးဆက်ပြီးတော့ရှုဒါလည်းတရားပဲအဲ့တော့ပြောရင်တာကဟိုပြင့်ကုန်များလို့ပေါ့ပြင့်ကုန်များတာလေပင်ကိုတည့်ရဲ့အလဲဘဟုတ်တဲ့တည်းမှာနေတယ်အကောင်းကြီးလေးကြီးဆိုရင်လက်ပြီးတော့ဖားလိုက်ပြီးတော့သူ့နေရာပြန်ရောက်လာစားတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ကောင်ဆောင်းလက်ပြီးတော့ဖားတယ်ပြီးတော့သူ့နေရာသူပြန်လာဒီတိုင်းနဲ့တရားအထုတ်တဲ့အခါပြန်နိုင်ကမထာဘာလို့ရှုမလဲပေါ့ငါနေခက်ကြီးရှုဒါကိုဆက်ပြီးတော့ရှုဝိညာဉ်ကိုလာပြီဆိုရင်ဝိညာဉ်ကိုရှုရတယ်။ရတယ်။ဝိပဿနာဆိုတာပေါ်ရပေါ်ရရှုရတယ်။ပေါ်ရပေါ်ရရှုတာကိုပဲပြောနေတယ်။ဝိပဿနာ။အဲ့ဒါသမထမဟုတ်ဘူး။သမထဆိုရင်တော့အာယုတစ်ခုတက်မှတ်ပြီးရင်အဲ့ဒီအာယုမှာဆက်ပြီးတော့ရှုရတယ်။တခြားအာယုပြောင်းလို့မရဘူး။ဝိပဿနာကြတော့သူကတော့ပေါ်ရအာယုကိုဖတ်ပြီးတော့ရှုရတယ်။ဝိညာဉ်ရဲ့တိတ်ကြီးနေဆိုရင်စိတ်ကဒီပေါ်မှာအလိုလိုရောက်လာတယ်ခေါ်လားအဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုရှုတခုလာရှိနေဘာမှရှုတရားထင်ထင်ရှားရှားမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီဝန်နေထွက်လို့ပဲပြန်ပြီးတော့ရှုလိုက်ပါဝိညာဉ်ထင်ရှားရင်ဝိညာဉ်ရှုပေါ့ရုပ်ရှင်သားရင်ရုပ်ရှုပေါ့ဒါဝန်နေထွက်လို့ရှုတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါရုပ်တရားကိုရှုတာနော်ဟိုနာမည်ပြောမယ်ဆိုရင်ကာယဝိပဿနာလို့ခေါ်ကိုယ်ရင်ဖြစ်ရရှိမှတ်ကာယဥပဒနာအတွေးကိုရှုတယ်
စိတ်တာဝိပဿနာအတ္တမြင်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်လို့ရှုကာမဝိပဿနာပြီးတော့၆တည်းကျင့်လာတယ်ကျင့်တယ်ကျင့်တယ်ဟာခါးလိုက်ပါလေပူလာပူရဲပူရဲဝေဒနာကိုရှုတယ်ဒါပါလေဝေဒနာဝိပဿနာအနမင်းလေးကြည့်စရာမလိုဘူးဘာပြီးရင်မရှိမလို့လည်းပဲစိတ်ထဲမှာအာရုံပြုစရာမလိုဘူးကိုယ်အာတန်နဲ့အာရုံတစ်ခုခုစိုက်ပြီးတော့ရှုကလာဝိပဿနာပဲကဆူရပါလို့ယောဂီတွေမနေ့ကမိုးလင်းပြီးဆိုရင်အဲ့ရလို့အဲ့ရလို့ဒီဆိုတဲ့အခါမှာဝန်ဒီထွက်တယ်ပတ်လိုက်တယ်ပေါ့အားပြီးတော့ငါမျက်နှာသိအောင်မှာပဲမျက်နှာပြေးသိလိုက်တယ်အဲ့ဒီမျက်နှာသိနေတဲ့အမှုရာလေးကိုတတိကပ်ပြီးတော့ညံနေကြည့်နေရတယ်မျက်နှာသိရင်သိတယ်ပေါ့စက်ပြာတိုက်ရင်တိုက်တယ်ပေါ့တွားတိုက်ရင်လည်းတိုက်တယ်ပေါ့ဒါလေးကိုပါလေစိတ်ကအဲ့ဒီပေါ်မှာအာရုံပြုထားရအဲ့လိုအာရုံပြုရင်စိတ်ကတောင်ပေးမြောက်တွေတွေးကိုလိုနေတဲ့အလုပ်ပေါ့ပြီးတော့ဟာဓမ္မယုံကြောင်းနေပြီတရားမြင်ရတော့မယ်ဓမ္မယုံကွာအဲ့တော့စဉ္ညာကမ္မထာပေါ့နော်ဒါပါလေယုတ်ကမ္မထာပဲကိစ္စတော့ဝါကိစ္စပင်တိပစာနာတိသွားရင်သွားတယ်လို့သိရမယ်အဲ့ဒါကိုရှုရက်ကနည်းနည်းလေးမြင်ရင်တော့ပေးတယ်ညာတယ်တရားအစင်ပြည့်တယ်။အဲ့ဒီနှင်းရင်တော့ကြွတယ်ချတယ်။ဟိုလှမ်းတယ်ဆိုတော့သူကတော်တော်လေးကိုဖြေးမှရတာပေါ့။ကြွတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်ဆိုတော့သူကဟိုမြန်လို့မရတော့အခုကအများနဲ့ပါတာဆိုတော့နောက်တွေကြည့်ရသေးတာကိုအဲ့တော့ကြွတယ်ချတယ်ကြွတယ်ချတယ်ဒီလိုလေးမှိုက်နေအစင်ပြည့်တယ်ကိုယ်ရအစကြီးကြွားတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်သုံးချက်စုံတတော်ကြတယ်ကိုကိုတော့ပါတယ်လက်လျှောက်ပြီးတော့မှတ်ရင်တော့တမျိုးကိုတော့အများနဲ့သွားတာဆိုတော့နော်နည်းနည်းလေးမြင်တော့ပါတယ်ဘယ်လမ်းနဲ့ညာလမ်းနဲ့အဲ့တော့ကိုရစိတ်ကပါတယ်တခြားအားလုံးတွေမရောက်တော့ဒီပေါ်မှာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ထိုင်လိုက်တယ်ပေါ့ဟာတချို့လက်ရပြီးတော့ရှုတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီရှုလို့ရဗတ္တရပြီးတော့ဝင်ထွက်တယ်အဲတခုတော့ရှိနေတယ်ဗတ္တရနည်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလဲမဲ့သွားတယ်နည်းကြောက်ကြဆဲရတယ်เนาะကိုအမိလေးရှိတော့တစ်မျိုးပေါ့နာညာလေးရှိရင်တော့ကံလေးရှိတော့တို့လေးမင်းနည်းဘုရင်ဇက်ကြီးကလည်းဗတ္တရပြီးတော့ဝင်ထွက်တယ်ရှိတော့အဲခန္ဓာကိုယ်လဲပါမှာဆိုတော့တော့ကြောက်ကြဆိုင်နေတာဝင်ထွက်နေရတော့ထိုင်ပြီးတော့ရှုတာအကောင်းဆုံးပဲအဲ့ရလည်းရှုလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ရှုရင်တော့သူကသမားလေးရရတယ်တော့ထိုင်ရှုတာကအဆင်ပြေဆုံးပဲဆိုတာနော်လက်ဆောင်နေတယ်ရှုလို့မရဘူးလေဝင်နေချက်ပြီးအခုသွားနေရတာဟုတ်အဲသွားနေတော့သွားရပူရလေးကိုပဲပေါ်ပါလေဒါလေးကိုပဲကြည့်နေတယ်အဲ့တော့ပင်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ပေါ့အဲ့တော့သွားနေတဲ့ပူရလေးကယုတ်တရားပေါ့သွားနေတဲ့စိတ်ကနတ်တရားဒါလေးကကြည့်သွားသွားနေတာကမူရလေးဩယုတ်တရားသွားခြင်းနဲ့သွားခြင်းနဲ့တာလေးရပါလေနတ်တရားပြီးတော့ထိုင်တယ်ထိုင်နေတာကနတ်တရားထိုင်နေတဲ့စိတ်လေးထိုင်နေတာကထိုင်နေတဲ့အူရကအဲ့တော့ထိုင်လိုက်တယ်ဟောဝင်နေထွက်နေမှခန္ဓာကိုဝေနာပေါ်လာတဲ့ဝေနာရှုပေါ်ခြေောက်တွေကျန်လာပြီခြေောက်တွေထုံလာပြီဒါဆိုရင်တော့ဘာဝေနာဒုက္ခဝေနာဘာဝေနာဒုက္ခဝေနာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လို့မရှိရင်တဲ့ဒေါသမေးတော့ပဲဒုက္ခဝေဒနာကိုမရှိရင်တဲ့လောဘမေးတော့ပဲဥပေက္ခဝေဒနာကိုမရှိရင်တဲ့မောဟမေးတော့ပဲသူကတော့တိတ်မထင်ရှားမထင်ရှားတော့သူကမောဟဟာဒုက္ခဝေဒနာဘာကိုပဲဆားဆားဘာကိုပဲလည်းတော့သဘောကျတယ်ဆိုရင်ဟောဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တာအဲ့ဒီဝေဒနာလေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ဟောဖြစ်ပြတယ်ပြတာဒီနှစ်ခုပဲတွေ့သမုဒိယဓမ္မနဲ့ဝေယဓမ္မဒုက္ခဝဝေရဏဝေရယမနောဒုက္ခဝဝေရဏဝေရယမိတိပါဇာနာတိဝေနာပစ္စယတဏဝေရဏရဲ့နောက်မှာတဏလာဝေရဏပါလေခန်းစားခြင်းအဲ့ဒါလေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည်တမယာတိအာရုံရ

နာဒုတိယဖြစ်စဉ်နဲ့တရားဖြစ်စဉ်ဘာနဲ့ဘာပဲရှိရှိတာနဲ့ပြက်တာဒါလေးရှိအနည်းချောလိုက်အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါကိုတိဖို့ရှုရတာရှုရဆိုတာတတိကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ကြည့်တာတတိအကောင်းရဲ့အကောင်းတော့ဉာဏ်ချက်ပြက်ရင်ချက်တော့နော်အဲချက်ပြက်ရင်လည်းဒီအဖြစ်ပြက်တာအလိုလိုမြင်တယ်ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့နော်ပါရမီမှုပြီးတာပေါ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းယုံနဲ့သိအောင်ကိုမနေ့ကြီးကြိုးစားပြီးတော့မှတ်ရဩသွားနေတဲ့စကလေးကနန္ဒီယသွားနေတဲ့အမှုရာလေးကယုတ်သေးရယုတ်ရတာဒါပဲရှိတာပါဘယ်မလဲမှာဘယ်မလဲယောက်ျားဘယ်မလဲမိန်းမခွင့်ငယ်ငယ်တော့ကတက်တယ်နေကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုခက်ကြာကြာလေးအာရုံပြုပြီးတော့ရွတ်ကြည့်သူရမကြည့်ပင်ပေါ့မကြည့်ပင်မကြည့်ပင်မကြည့်ပင်ကြာကြာရွတ်ကြည့်တော့ဒီမကြည့်ပင်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့မြင်ရတဲ့မကြည့်ပင်နဲ့တမျိုးဖြစ်သွားဟာမကြည့်ပင်ရပြောက်သွားတမ္မာပင်တွေ့တမ္မာပင်တမ္မာပင်တမ္မာပင်ဆက်ပြီးတော့လေအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့နှုတ်ကလည်းရုပ်စိတ်ကလည်းအဲ့ဒါကိုကြည့်ပေါ့တမ္မာပင်တမ္မာပင်ဒီတမ္မာပင်ဆိုတဲ့ဒီပြည့်ညက်ကြီးနဲ့ပြတ်မြင်တရားရပါလေဟိုရုပ်တရားပေါ့နော်ဒါတော့တက်မဲ့ရုပ်တရားပေါ့အဲ့ဒါတခြားရင်ဖြစ်ပါအဲ့ဒါပါဆုဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်လို့ပမာဏိဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအဲ့တော့စိတ်ရဲ့တော့မတွေးရတော့အဲ့ဒါငုံတပောက်သွားဆောင်ပြီးရှင်ပြရလို့ဒါပြတော့အဲ့ဒါတွေးပြီးတော့အဲ့ဒါတမမင်းကကြောက်ပါလားဟာမင်းအတိတ်ကကြည့်ရတာကမ္မထာတော့အထုတ်ခဲ့ရတူရဲ့တဲ့အဲ့ရောအစတော့ကြောက်တော့မတွေးရတော့နော်ခုကြတွေးကြည့်နေမရတော့ငယ်ငယ်တုန်းကတွေးကြည့်တာပြောနေတာကအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုစိုက်ကြည့်တက်လက်ထားတဲ့နာမည်တွေပေါ့ငါတို့သူတို့ဆိုတာပြောက်သွားတယ်။ငါဆွေးပြောက်တယ်ပေါ့။ငါဆွေးပြောက်တော့ငါချူရှိတယ်။ငါသားငါသမီးငါပစ္စည်းငါဥစ္စာအဆွေးနှမ်းနေပါလေ။နဲသွားတာ။အဲ့ဒီအဆွေးနှမ်းတွေပြောက်ဖို့ရောပါလေ။ဒုက္ခဖြစ်နေကြတာ။အဲ့တော့ဆွေးနှမ်းကခန္ဓာကိုယ်အမှုရာပေါ့နော်။ဘာလဲလှူရှာလှူရှာပေါ့။အိယာဝင်နဲ့အိယာဝင်နဲ့အိယာထားနဲ့အိယာထားနဲ့ကျေချိုးရင်ချိုးတယ်ပေါ့ဝိစောရင်ရှောတယ်ခမင်းစားရင်စားတယ်ရေတောက်ရင်တောက်တယ်ခန္ဓာကိုအမူအရာမှန်တယ်ညအကုန်လုံးရှုရတယ်အဲ့ဒါကိုရုပ်တရားကိုရှုမှတ်ခြင်းနဲ့နာမည်တွေသိဖို့အရေးမကြီးဘူးတကယ်တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကဒီအပေါ်မှာပါတယ်ရောက်နေဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့သင်္ခါရရှုရမှာကတော့ပါတယ်အာနာပါနာပေါ့နော်ဒီမာဇီရိတ္တကြီးမှာတော့ဟုတ်ကဲ့ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့လည်းအဲ့မှာဝင်ပြီးတော့တရားအထုတ်ခုပါလေအဲတော့ဆက်အဲ့ဒါပဲစရတယ်အဲနောက်ပိုင်းတော့ဝင်နေထွက်တယ်ဒါလေးကိုပဲရှုတယ်ငယ်တော့တော့ပေါ့ကိရှုရတာမျက်စိတည်းမှာပို့ပြီးတော့ထင်တာမြင်တာရှိတယ်တချို့ပုံပုံကြတော့ပေါ့ကိရှုလို့မရဘူးတဲ့ဝင်နေထွက်တယ်ရှုလိုက်တော့မှအဆင်ပြေတယ်ဒါတော့တရားမြတ်တရားမတူဘူးပေါ့အဓိကတော့ပင်တိုင်းကမ္မထာတစ်ခုပေါ့ဒါလေးတော့ထားရအချို့ကငယ်ရင်းကိုရှုတာရှိငယ်ရင်းကိုအာရုံပြုကြည့်လိုက်ပေါ့လှုပ်အဲ့ဒါလေးကိုအာရုံပြုအဲ့ဒါလေးကိုရှုနေကျန်တဲ့အာရုံတွေကိုတော့တိုက်ရပေါ်ရရှိအတန်ကြာရင်ကြားတယ်ဝေဒနာတွေပေါ်နေတယ်ဒီဝေဒနာတွေဆက်ပြီးတော့ရှုရပေါ့သူ့ရဲ့ပယ်နေကြတာထားတော့အဲ့ဒီငယ်လေးဒီလိုလေးရှိထားတော့ကိုယ့်ပေါ်မှာမူတည်တယ်အဲ့တော့ထင်ရှားတာကတော့အာနာပါနာအဲ့ဒီအာနာပါနာကိုသမထအနေနဲ့အထုတ်ရင်ဝင်နေထွက်တဲ့တစ်ခုတည်းပဲဆက်ပြီးတော့ရှုရဝိပဿနာအနေနဲ့အထုတ်ရင်တက်တာကိုပင်နာပြထားပြီးတော့ပေါ်ရပေါ်ရကိုရှုရှုရဆိုတာတတိကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်နေတာဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဒီပေါ်မှာတမာတိရပါပြီဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ငါဆွဲတယ်အော်တကယ်လမ်းကြည့်လိုက်တော့ရုပ်တရားနဲ့နာတရားဒါပဲရှိပါလားဒါငါကောင်းကြီးဒါသူ့ပဲဘာကြောင့်ဖြစ်နေကြလဲဒီအတိလေးကသူ့ဟာသူ့ကိုနော်ဖြစ်လာဖြစ်လာရဲ့ဆိုတာလည်းရှုမှတ်လို့မရှုမှတ်ရင်တော့မဖြစ်ဘူးရှုမှတ်မှဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုသိခံပြီးတော့နော်
ဖြစ်ထပ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့အာယုံရုပ်ကိုပဲရှုရှုဝိညာဉ်ကိုပဲရှုရှုစိတ်ကိုပဲရှုရှုအဲ့ဒါပါလေဝိပဿနာပါပဲဝိခိတဝစိတ်တဝိခိတစိတ်တိပါရဏတိဒါစိတ်တိပါဒမှာဟောတာသယံဝစိတ်တသယံကစိတ်တိပါရဏတိသတ္တတဝစိတ်တသတ္တတစိတ်တိပါရဏတိစိတ်ကအာယုံကိုအမြဲတမ်းရှာတယ်တစုံတစ်ခုမြင်လိုက်တယ်ဘာပါလေစိတ်ကအဲ့ဒီရောက်သွားတယ်အတန်ကြာတယ်ဘာဆန်နေနိုင်ရတဲ့ကြာလက်ပြီးတော့ကြည့်ဘာကြောင့်စိတ်ကအာယုံကိုရှာတယ်စိတ်ကအာယုံကိုညှုတ်ခတ်နေတယ်ဒါကြောင့်နန္တရားလို့ခေါ်တာနန္တရားဆိုနာမပါလေအဲ့ဒါကိုယမဟုပြိတ္တနာဆိုပြီးတော့ပြောတယ်။နာမနာညုတ်ကန်တယ်။ဘယ်ကိုညုတ်ကန်တာလဲ။အာရုံရှိတဲ့ဘက်ကိုညုတ်ကန်တယ်။အနာရိယပါလေ။အနာအစိတ်ကရောက်သွားတယ်။ဘာနာလေ။ဇဝေထလိုက်တာနဲ့အနာရိယလာပြီဆိုတော့အာပေါ်ခြင်းကလာပေါ့။ခောက်ဆွဲကကြက်တာလာဝက်တာလာဘာဖြစ်သွားလဲ။ဒီအာရုံကိုစိတ်ကရောက်သွားတယ်လား။စိတ်ကအာရုံကအမြဲရှာတယ်အာရုံကညှုတ်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့ညှုတ်ခိုင်းနေပြီပဲဒီစိတ်ကိုပြန်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ပြန်မကြည့်ရင်ဒီစိတ်ကိုမိတ်နေတယ်ပေါ့ကိုယ်စိတ်ဘာဖြစ်နေလဲအဲ့ဒါမသိတော့လောဘဖြစ်နေပေါ့ကုကြိုက်တာတွေစားရင်စိတ်ထဲမှာသဘောကျပါလဲပေါ့ခေါက်ထွက်လာအလားအနှံ့ပြီးတော့ကြက်သားလာအမေသားလာအွက်သားလာအဲ့တော့ဒီပေါ်မှာစိတ်ကညှုတ်ပါတယ်ပြအဲ့ဒီအာရုံတော့ကိုစိတ်ကလိုက်သွားအာရုံတော့အဲ့လိုဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီစိတ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်အော်ငါလောဘဖြစ်နေတယ်မကျင်တဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုတွေးလိုက်ဘယ်သူကတော့ဘယ်လိုပြောခဲ့တယ်ဒီသူအကြောင်းစဉ်းစားလိုက်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ဒေါသဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူအကြောင်းကိုစဉ်းစားတယ်ဒီဒေါသတာပါလေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အာရုံတော့လိုက်အဲ့ဒါကိုပြောတာသာဒောတာစိတ်တံသာဒောတာစိတ်တံဤပဒာနာတိဒေါသဖြစ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ဩငါဒေါသဖြစ်နေပါလားအဲ့တော့စိတ်ကဟုတ်အာယုံနောက်ပိုင်းလေးဟာအာယုံနောက်လိုက်ရင်ဒီဒေါသကနော်ဖြစ်နေဦးမှာပဲစိတ်ရဲ့တဘာဝအာယုံကိုညှုတ်ကန်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ဘယ်လိုကြည့်ရမှာလဲလောဘဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းသိဒေါသဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းသိကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဒီစိတ်ကအာယုံတော့မလိုက်တော့အာယုံတော့မလိုက်ဘူးဒီလောဘဒေါသနဲ့ဆက်ပြီးတော့မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတာရှေ့စိတ်သွားပြီးနောက်စိတ်ပြီးတည်တိုင်းကိလေသာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ရှုလို့မရဘူးဖြစ်ပြီးသားစိတ်ကိုပဲပါလေရှုလို့ရတယ်စိတ်ဆိုတာအလုံးမြတ်နေမို့လားခန္ဓာခန္ဓာပြောဥပါရဲ့တစ္ဆက်ကတည်းကစိတ်အကျင့်မဘလောက်ဖြစ်တယ်ခရေတသိန်းလောက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ရရှိလို့မရဖြစ်ပြီးသားစိတ်ကိုပဲရှုရတယ်ရှေ့စိတ်သွားပြီးရှေ့စိတ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြီးသားလို့ပြောတာဖြစ်ပြီးသားဆိုတော့ဟာလေအတိတ်ပေါ့အတိတ်ဆိုတာကဘုလိုကြီးဟိုအချိန်ကာလကွာခြားတဲ့အတိတ်ကိုမဆိုးလို့ဘူးတဘဝတဘဝအဲ့ဒီလိုအတိတ်ကိုမဆိုးလို့ဘူးဝိပဿနာဆိုတာကတော့ပစ္စုပ္ပန်တည်းကိုရှုရတာကိုဒီပစ္စုပ္ပန်ဆိုတာကစိတ်အချိန်မောညောင်ရစွာဖြစ်တဲ့အစဉ်အတန်းတစ်ခုရဲ့ကိုပြောပြတာစာလုံးပြောရင်တော့သူကတတ္တိသစ္ဆုတ်ပံခုနပြောလို့ပေါ့။တစုံတစ်ခုကိုမြင်လိုက်တယ်။မြင်စိတ်ဖြစ်လာ။အဲ့ဒီမြင်စိတ်ကချက်ချင်းချင်းဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူး။ဝိတိဆိုတာရှိတယ်။ဒီထဲမှာတစ်ခုတည်းပုံကိုယ်လေးဆိုရင်တော့ဇာဝနာဝါရှိမှာ။စိတ်တည်းကအလုံးမြန်သည့်ပြည့်ခုနပြောခဲ့ပြီ။တစ္ဆက်ကပြန်မှာစိတ်အခြင်းပေါ့ခရေတသိမ့်ဖြစ်တယ်။
အဲ့ဒီတစ္ဆကဝိမာန်ရှစ်စိတ်ကအတေဖြစ်နေတဲ့ကပစ္စုပန်ဖြစ်တတ်ရပါလေအနာကအခုကတစ္ဆကအတွင်းကိုမဆွတ်တော့ဘူးပစ္စုပန်ဆိုတာကနောက်တော့တမိနဲ့တမိနဲ့အတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ပေါ်တာဘောဓရှင်ကြီးအဲ့ဒီစိတ်ကိုအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပြန်ရှုလို့မရဖြစ်ပြီးသားစိတ်ကိုနော်ပြန်ရှုရတယ်ရှစ်စိတ်သွားပြီးနောက်စိတ်ဒီတည်တိုင်းဖြစ်နေရှင်ပြန်ရကမထမ်းကဝင်နေထွက်နေအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကဝေဒနာပေါ်လာရင်ဝေဒနာရှုစိတ်တွေကတွေးရင်အဲ့ဒီတွေးတဲ့စိတ်တွေကိုရှုတခါတည်းကဒုတင်တာတွေမမောတာတွေတခါတည်းကအမြင်မကြည်တာတွေစိတ်ဆိုးတာတွေအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုလည်းလိုက်ရှုရှုလို့ပြီးပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဝင်နေထွက်နေပြန်ရှုတခါတည်းကတန်နေကြရတယ်အဲ့ဒီတန်ရကိုလည်းရှုအတန်ရပြောက်သွားပြီဆိုရင်ဝင်လေထွက်လေပြန်ရှုသွားရလာတယ်တုတ်ရှားတယ်တုတ်ရှားတယ်တုတ်ရှားတယ်တတိကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်နေတာသွားရလည်းသွားထိုင်နေထိုင်နေရချိုးနေရချိုးတယ်တရားနာနေနားတယ်အာလုံးလုံးတတိကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်အဲ့ဒါကိုပါပြောတယ်ဝိပဿနာပေါ်ရပေါ်ရရှုဆိုတာအဲ့ဒါပြောတယ်ဒုနေကတလဟုနောယတေကမ္မနိပါတိနောစေတတံဓမ္မထောတာတုစေတတံတံဒုက္ခဝံဒုနေကတသုမဟုခကေပေထသောလဟုနာပြောင်းနေမြေမိထသောယတေကမ္မနိပါတိနောတွေးခြင်းရာတွေး၍နေမိထသောစေတတံစိတ်ကိုဓမ္မထောဝါဆုံးမခြင်းသည်သာလူကောင်းတာပါပဲ။

အာသနတော်နှစ်2565နှစ်ကောသတက္ကရ1383ခုနှစ်တော်လာပြီကျော်12ရက်2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့၌ဟောကြားအပ်သောတရားဒေသနာတော်ထေရီမရဤပါရမီဘဝနှင့်နောက်ဆုံးနေ့ရက်များအပိုင်း6မဟာသဗ္ဗိကောရမီအဆက်မဟာသဗ္ဗိကောရမီဟာဘုရားစီခွင့်ပတ်ပြီးနောက်ဆုံးအချိန်မှာထက်ဝက်ပလင်ထက်ခွေပြီးတော့သူရဲ့နေထိုင်တဲ့ဘေကုဏီမှာကြောင်းဆောင်มาပဲသံသမာပတ်တွေကိုအပြန်လှန်ဝင်စားပြီးနောက်ဆုံးမှာပထမဇံပထမဇံအနည်းထပြီးတော့ဒုတိယဇံဒုတိယဇံဝင်စားပြီးတတိယဇံသတုထဇံဝင်စားပြီးသတုထဇံကထားလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာသုတိစိတ်ကြာသွားတယ်သောဇံဝိသာနေတဲ့အချိန်မှာတော့ဆံရဲ့အာယုန်နေဖြစ်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီကံဒီမှာဒုက္ခဒုက္ခတွေမခံရဖို့အတွက်တမာရိစွာအားနဲ့တည်ခြင်းဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုဟန်တားထားတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာသရုတ်သံကထားလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာသုတိစိတ်ကျသွားတယ်သမားအပြင်တရားနှလုံးသွင်းနေတယ်လို့ပဲအများထင်ကြတယ်။သို့တော့တဘာဝတရားကြီးကမိရတော့ရဲ့ခုံချီးစုကိုတိရှိနားလည်တဲ့အလားမိရတော့ဂေါရမီနိဗ္ဗာန်စံဝင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကောင်းငြိယံကတော်လဲတန်နေတတိယငိုကြွေးတန်နေကောင်းကင်ယံကပန်းမိုးတွေရွာချပြီးထူးခြားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဒါရမကလေးဘူးကံပိတောပေရုရာဇာပိရင်ငါမစ္စည်းယထာနတောဆက်ခုံပေါ်မှာကပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှုပ်ရှားကပြနေသလိုမြို့တော်ကြီးကလည်းရင်းရင်လှုပ်ရှားနေတယ်တဲ့။သောကေနသတိတိနောဝဝိရောအာတိတာကရောဆိုရင်တော့ကဖြင့်ညင်းညူတဲ့အတန်မျိုးလိုပင်လေကြီးကလည်းပင်လေအောသံထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်ဆိုလိုတာယောဓုတွေကပါယောဓုပစ္စည်းတွေမှာရှိနေကြတဲ့နတ်တွေရဲ့အစွမ်းနဲ့အတိတ်နိမိတ်တွေကမျိုးစုံဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့သူတို့ဆိုလိုတယ်အဲ့ဒီလိုအတ္တိဝိသံတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့အခါမှာဒေဝနာခာသူရပြမသံဝိခာဟိန္ဓုသံဝိခာဟိန္ဓုတင်ခနေပြီးတော့ဤပြိဋိဘံဆံလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့နတ်တွေနဂါးတွေအသူရာတွေပြမတွေသူတို့ဟာသံဝိခာစိတ်တွေဖြစ်ပွားကြတယ်စိတ်မကောင်းရအနည်းသံဝိခာစိတ်တွေဖြစ်ပွားပြီးအနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရသင်္ခါရတရားတွေဆိုတာတကယ်ကိုမမြဲပါလားယထာယံဝိလယကတာအလုံးဟာပျက်စီးသွားကြတာပဲလို့တံဝေကစရဲ့စကားတွေပြောဆိုကြတယ်ရှားစိမံပြိဝရိန္ဓုတတ္ထုသာသနာကာရိကာတာယောပိအနုပါဒိဏဒီပစ္စည်းဝိယနေဖူတိန်မိရတော်ဂေါရမီကြီးကိုဝန်ရနေကြတဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါဘေကုဏီမ900ဟာလည်းပဲလောင်စာသိမ့်၍မိငိမ့်သွားသလိုပဲလောင်စာတွေကုန်ခန်းသွားသည့်အတွက်ကြောင့်မိလျံလိုချုပ်ငိမ့်သွားကြတယ်အဲ့လိုချုပ်ငိမ့်သွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တံဝေကဖြစ်เสียဟာယောဂဝိပယောခန္တာ
စိတ်ပင်မနဲ့အခါမှာသုံးပြုတဲ့စကားလုံးတစ်ခုဟာဆိုတဲ့စကားကနော်အံ့ဩတဲ့အခါမှာလည်းပဲသုံးတယ်စိတ်ပင်မလို့တုံလို့တဲ့အခါမှာလည်းပဲဟာဆိုတာသုံးတယ်ပေါ့ဒီဟာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အဲ့လိုဆိုဒီမှာလည်းပဲပါဠိစာပေမှာလည်းပဲလူတွေရဲ့ညင်းညူတဲ့အတန်တစ်ခုအနေနဲ့ဟာယောဂဝိပယောဂန္တာဟာနေသသဗ္ဗသင်္ကတာဆိုလိုတာပေါင်းစုံခြင်းဟာကွဲကွာခြင်းမှာပဲအဆုံးရှိတယ်ပါလားမှန်လိုက်တာပေါင်းစုံမို့ရင်ပေါင်းစုံတဲ့မှန်သမျှဟာကွဲကွာခြင်းမှာအဆုံးရှိတယ်ဟာနေသသဗ္ဗသင်္ကတာအကြောင်းတရားကဖန်တီးထားတဲ့အရာခတ်သိဟာဖြစ်ပြီးရင်ပျောက်သွားတာပဲတဲ့။ဟာစီဝိတံဝိနတတံအသက်ဟာလည်းပဲသိဆုံးခြင်းမှာပဲဆုံးသက်တယ်။အိသာတိပရိဒေဝနာငိုကြွေးကြတယ်ပေါ့။ဝိုင်းအောင်ပြီးတော့ငိုကြွေးကြတယ်။အောပေါင်းဆုံးခြင်းဆိုတာအခုလိုခွဲခွာခြင်းမှာဆုံးသက်တာပါလား။သင်္ခတတရားတွေဆိုတာလေဖြစ်ပြီးရင်ပျောက်သွားတဲ့သဘောပါလား။အသက်ရှင်ခြင်းဟာလည်းပဲသေဆုံးခြင်းမှာအဆုံးသတ်တာပါလားလို့နှုတ်ကညီးတွားပြီးတော့ငိုကြတယ်တဲ့တတော်ဒီဝါစပြမစလောကဓမ္မနုဝတ္တကာလာနုရူပံကုပ္ပန္တိဥပိတ္တဝအိတိတတံမိရိတော်ယိပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတယ်ဆိုတာနဲ့ပဲနတ်ဒီပြမရိဟာတဲ့လောကဝတ္တရားအယမြတ်စွာဘုရားတန်လာရောက်ကြတယ်လောကဝတ္တရားဆိုလူတွေမှာလည်းသူနာရေးလာမေးကြတဲ့သဘောပေါ့နော်လောကဝတ္တရားကိုဆောင်ရွက်ကြတယ်ဒါသဘောဝါတော့ဒီတိုင်းပဲရှိတယ်လောကဝတ္တရားကိုဆောင်ရွက်တဲ့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားစီလာရောက်ကြတယ်တဲ့ဘာလို့လို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကဒီနေရာမှာဟိုကွယ်လွန်အိဆက်ရောက်သွားတဲ့မဟာပဇာတိဂေါရမီရဲ့သားတော်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူကနာယီနဲ့ပတ်သက်ပြီးနာယီအရှင်ကာယကံရှင်ဖြစ်နေတာဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လောကဝတ္တရားကြီးကနတ်တရားမြတ်စွာဘုရားစီလာကြတယ်အဲ့ဒီလူလာရောက်ဆုံတွေ့ကြပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြတဲ့အခါမှာဒီရတော်ကြီးပြိဋိဘာဆံသွားပြီးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကတရာအမန္တိသတ္ထအနန္တသုတ္တသာကရသုတ္တပင်လေကြီးနဲ့အလားတရံတူတဲ့ဘုရားရဲ့စာပေကျမ်းစာကျမ်းဂန်တွေကိုနှုတ်တဲ့ဆောင်းနဲ့နှုတ်တဲ့ဆောင်းတိုင်းလို့သုတ္တပင်လေတစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ရှင်အနန္တကိုယသဗျာခိုင်းလိုက်တယ်ကိစ္ဆနန္ဒနိဝေဒေဟိဘိက္ခုနံမာတုနေဟုတေအနန္တမင်းသွားလိုက်မေရောကြီးပြိဋိဘံဆံသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုယဟန်နေကိုပြောကြလိုက်တရင်ပေးလိုက်လို့ဆိုပြီးတော့ရသဗျာရှင်နန္ဒကိုခန်းလိုက်တော့တဒါနန္ဒောနိရနန္ဒောအတုနာပုံနာလောစနောခဗျာရေးထားတာသူကလှလပပါတဒါနန္ဒောနိရနန္ဒောဆိုပြီးပုဋ္ဌကလေးနဲ့သုံးထားတာနိအနန္တောတရဏန္တောအဲ့ဒီအချိန်မှာအနန္ဒဟာဝမမြောက်နိုင်တော့ဘူးနော်အနန္တောအနန္ဒဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာဝမမြောက်ဝမ်းသာမဟုတ်တော့နိရဏန္တောဝမ်းသာခြင်းမရှိပဲအတုနာပုံနာလောစနောမျက်ရည်တဲ့မျက်နှာမျက်လုံးမှာမျက်ရည်တွေပြည့်လျံပြီးတော့ရှင်အနန္ဒဟာခက်ကရေနတရေနာဟသမခိသံတုဘိက္ခောရသဗျာခိုင်းစေလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲဝန်းနေကြည်ကွဲတဲ့အတန်ကြီးနဲ့ခက်ကရေနတရေနဆိုအဲ့ကွဲနေတဲ့အတန်ကြီးပေါ့ငိုသံပါကြီးနဲ့လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအကွဲနေတဲ့ငိုသံပါကြီးနဲ့တမခိသန္တုဘိခောရန်တော်တို့အလုံးစည်းဝေးကြွကြပါဆိုပြီးတော့နှိုးဆော်ရတယ်သူကဘုဗ္ဗဒခိဏပစ္ဆာတုဥတ္တရာယသတန္တိကေသူဏ္ဍုပါတိတံမရှဘေခဝောသူကတောရတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာရောယင်းနှစ်ဖြစ်ကြတဲ့ယဟန်တော်တို့
အရှင်နောက်တောင်မြောက်အယံမျက်နာတို့အသီးသီးမှနေထိုင်ကြတဲ့အရှင်ဖျားတို့ဟာတပည့်တော်စကားကိုနားတော်တာဆင်ညက်ပါ။ရာဝုဒ္ဓိပယတ္တိနသရီရံပစ္စည်းမှမူနေ။နောက်ဆုံးအချိန်မှာတို့ယူတိုက်ကျွေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြီးထွားစေခဲ့တဲ့သာဂောရမိကတာတန်တေတာရဝသူရိယောတိနေထွက်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်ကစေတရာတွေပျောက်သွားသလိုမိရိတော်ဂောရမီကြီးဟာလောကကနေပျောက်ွယ်သွားပါပြီအငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်ရောက်သွားပါပြီလို့ရှင်နနာကသူပြောပြီးတော့ဗုဒ္ဓမန္တာတိပညတ်တေထပရိတ်တော်ခတသမံနယထပိစ္ဆနိတောပိကတိတက္ခတိနာယကောဖယမေရောဆိုတဲ့အမည်နာမတစ်ခုထားပြီးတော့သူဟာဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ရက်ကိုရောက်သွားတယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆံဝင်သွားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လို့အမည်ပြည့်ညက်ကြီးတစ်ခုကျန်ရတယ်ဘုရားမေတော်ဆိုရယ်မဟာပဇာတိဂေါရမီဘုရားရဲ့မေတော်ဆိုရယ်အမည်ပြည့်ညက်ကြီးကိုချန်ထားခဲ့ပြီးပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပါပြီနာယထပင်းစနစ်တော်ပြီဂတိန်ထက်ခတိနိုင်ကောလောကရှိဆုံးအမြင်မျက်စိ၅မျိုးရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားသည်ပင်နဲ့မိရိတော်ကြီးပေရောက်သွားတယ်ဆိုတာမမြင်နိုင်ပါဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီဆိုတာမြင်လို့မရဘူးလေပြန်မဖြစ်တော့မဖြစ်တော့မိရိတော်ပေရောက်သွားတယ်ဆိုတာရှာလို့မရတမန်လူတွေကတော့ရှာလို့ရပါတယ်လူတယောက်သေသွားရင်ပေရောက်တယ်ဆိုတာကိုရှာလို့ရတယ်ဟုတ်ဒီနာတော့ဗျလေချွန်နတ်ဆိုခေါ်မေးတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားမသိဘူးပဲရောက်နေတယ်ဆိုခေါ်ပြောလို့ရတယ်ကျန်ကျန်ဖမပဲရောက်နေတယ်ဆိုမေးတယ်မေးတယ်လူကလည်းမေးတယ်ဟိုပြောတဲ့လူကလည်းပြောနိုင်တော့ဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့မသိဘူးเนาะတချို့လဲဟုတ်ပုံရဲ့ဟုတ်တယ်လို့ပြောကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့အခုပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ပဲရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဖရာတော်မှထောက်လန့်လို့မရဘူးလို့ဆိုလို့တယ်အပညာတင်ကတော့ခေါ်စရာအမည်မရှိတဲ့အဆင့်ရောက်သွားပြီလို့ဆိုနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးပဲเนาะနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်ဖျောင်းတဲ့မီးလေးထွန်းထားတဲ့အဲ့ဒီမီးတောက်ကလေးမီးတောက်ကလေးကိုညှိလိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီမီးတောက်လေးပဲရောက်သွားတော့ဘယ်နှရောက်သွားတော့ဘယ်နေရာမှာပုံနေတော့မီးတောက်ကလေးကိုလိုက်ရှာရင်မရဘူးလေဘယ်လိုပဲပြောလို့ရငြိမ့်သွားပြီလို့ပဲပြောလို့ရအဲ့ဒီမီတော့လေးရဘယ်နေရာရောက်နေတော့ဆိုထောက်လန်းလို့မရနိုင်ဘူးငြိမ့်သွားတယ်လို့ပဲပြောလို့ရတယ်အခုလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာငြိမ့်သွားတယ်လို့ပဲပြောလို့ရတယ်ဖယ်ရောက်တယ်ဆိုတာ31ပုံလိုက်ပြီးထောက်လန်းလို့မရဘူးတဲ့ non-detective ဖြစ်သွားပြီပေါ့ non-detective ဘဝတစ်ခုထောက်လန်းကြည့်လို့မရနိုင်တော့တဲ့အနေထားပြီးရောက်သွားဒီသဘောကိုပြောတာနော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဲ့ဒါဒါဘုတချို့ကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘုံကြီးနဲ့စံနေရတယ်လို့အောက်မေ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအကြောင်းတရားတွေကုံဆုံးသွားလို့ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုရဆိုင်သွားတဲ့သဘောပဲဖြစ်စဉ်ကြီးရှိနေတဲ့ဒုက္ခတွေကကြုံမှာကိုအဲ့တော့ဒီဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုကအကြောင်းတွေတတ်လိုက်လို့ရက်ဆိုင်သွားတဲ့အနေထားမျိုးကဒါနိဗ္ဗာန်လို့ပဲပြောအောင်ဒါမို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကားလုံးတို့နိဗ္ဗူတိတို့ဆိုတာငြိမ့်သွားတယ်လို့ပြောတဲ့သဘောပဲနိဗ္ဗာန်ကတဏှာကနေလွတ်သွားတယ်တွေ့တာဟုတွေကလွတ်သွားပြီးနိဗ္ဗူတိဆိုငြိမ့်သွားပြီးငြိမ့်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဤဓမ္မေပုံညာနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုဆိုငြိမ့်ကျင်တယ်လို့ဆိုလို့တယ်ပဲနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြရပါလို့ရစေဒီဘဝဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအပြည့်တည်းငြိမ့်သွားတော့လိုချင်ပါတယ်လို့ဆုတောင်းတာပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီဆုတောင်းကိုတည်တည်ချာချာစဉ်းစားကြည့်ပြီးဘဝမှာဖြစ်ကျင်တဲ့လူတွေကဒါအကြိုက်မှမဟုတ်ဘူးဆေးလိပ်ကြိုက်တဲ့လူကလည်းနိဗ္ဗာန်ဆေးလိပ်တော့ရလားလို့မေးတယ်နော်ခေါင်းရိုက်တဲ့လူကလည်းခေါင်းကွင်းရှိလားလို့မေးကောင်းမေးလိုက်ပဲအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီလောကကြီးမှာရှိတဲ့အရာတွေတခုမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောတရားကိုသိဖို့လိုတယ်ပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာဒါငြိမ့်သွားတာကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်
ယတ္တထိသူကတိတ္တထာယောသပိယောမဟာမုနိဗုဒ္ဓမာတုဒ္ဒသက္ကရံကရောတုသူကတောရတာသူကတောရတာအဲ့တော့ရှင်အန္ဒနာတိုက်တွန်းနေမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာချီးညိုသရာရှိကြတဲ့ယဟန်နေမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာချစ်ခင်မြတ်နိုးကြတဲ့ယဟန်နေအားလုံးဟာတဲ့ဘုရားရဲ့မေတော်ကြီးကိုလာရောက်ပြီးတော့ပူဇော်ကြပါတိုက်တွန်းလိုက်တယ်ဘုရားမှာတုဒ္ဒသက္ကရံကရောတုလေးစားသမှုအတိမပြုကြပါလို့လို့ဆို

0: လွန်ဝေးလံတဲ့ဒေသနိုင်ငံရခြားရောက်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေဟာကြားကြချင်းအလင်းအမြန်ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်။ကေစီဗုဒ္ဓနုဘဝေနတကူမရှိတဲ့ယဟန်တွေကြတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သူတို့လာခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ထန်တဲ့ပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစွမ်းတကူနဲ့ရောက်လာတယ်။ကေစီအဋ္ဌိသူကောဝိတာတကူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သူ့အစွမ်းနဲ့သူရောက်တယ်။တကူမရှိတဲ့ယဟန်တွေကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစွမ်းတကူနဲ့ရောက်လာကြတယ်။အလုံးတန်ခါးတွေစီဝေးမိတယ်လို့ဆိုတာပေါ့နော်။မြေရတော်ကောရမီပြိဋိဘဆန်တဲ့ဘွယ်မှာယဟန်တန်ခါးတွေအဆုံးရောက်ရှိလာကြတယ်။ကုတာဂါရဝရေရံမေသဗ္ဗသောနမယိသူပိမေစကံသမရောပိတုယထတုတ်တာတိကောရမီမိရတော်ကောရမီကြီးကောရမီပြိဋိဘံဆန်သွားတဲ့ညောင်ဆောင်မှာပဲအဲ့ဒီညောင်ဆောင်ကိုတဲ့ရွှေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အထွတ်တက်ထားတဲ့အလောင်းစင်ပေါ့နော်အလောင်းစင်ပေါ့တင်ကြတယ်တဲ့အလောင်းစင်ပေါ့တင်လိုက်ကြတယ်သတ္တရောလောကပါလာတိအန္တဟိသမတာရီယောအဲ့ဒီမိရတော်ကောရမီအလောင်းတင်ထားတဲ့လောင်တိုက်လို့လည်းဗမာပြည်မှာတော့ခေါ်ကြတယ်ပေါ့နော်လောင်တိုက်ပြတ်သက်ပေါ့အဲ့ဒီလောင်တိုက်ပြတ်သက်ကြီးကိုလောကပါလနမင်းကြီး၄ပါးကပခုံးနဲ့ထမ်းကြတယ်နတ်ကြီးတွေထမ်းကြတယ်ပေါ့သေတာသက်္ကာတိကာဒေဝကုတာကာရီသမက်ကကျန်တဲ့တရားမင်းစားတဲ့နတ်တွေကလည်းပဲအဲ့ဒီမှာစုပေါင်းပြီးတော့ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြတယ်ကုတာဂာရဏိတပ်ပါဏိအာတုံပင်စတတာဏိပိတရဏရိစ္ဆဝဏဏိဝိသကမ္မကတာဏိအဲ့တော့မိသေးတော်နဲ့ဘဂုဏီ900အတွက်ဝိသကျုံနတ်သားကအထွတ်တတ်တဲ့လောင်တိုင်းပြတ်သက်တွေကိုပြတ်သက်တွေကိုစီမံဖန်ဆင်းလိုက်တာအဲ့ဒီလန်တော့ပြတ်တဲ့တည်းဟာတရဒရာတိမှာတောက်ပတဲ့နေလိုပဲဝင်းဝင်းလက်လက်နဲ့ရှိတယ်ပေါ့သဗ္ဗတာပိဘေကုဏီယောအာတုံမင်းစေတုတာတိယဘေကုဏီမ900ပြိဏိဝံဆံသွားတဲ့ဘေကုဏီမ900ဟာလည်းပဲအဲ့ဒီအတိတိသောခရင်းဒီပေါ်မှာလျောင်းဆက်ရင်ဒေဝနံခန္ဓာမာရုံလာအဲ့ဒီအလောင်းစင်တွေကိုနတ်တွေအနေပြီးတော့ပခုံးပေါ်ထမ်းပြီးတော့နေရာတိအနုဘဝတော်အတုဝချတဲ့အစင်တိုင်းပေါ်အနုဘဝတာဆိုစီတန်းပြီးတော့သွားကြတယ်စင်တန်းစီတန်းပြီးတော့သွားကြတယ်တဲ့သဗ္ဗတောသာရိတံအာတိဝိတာနေနနဖတ်တလာအဲ့လိုလူပြည်မှာမိရိတော်နဲ့ဘဂုဏီမှာ900ကိုတန်းစီပြီးတော့အလောင်းတွေကိုတင်ပြီးတော့တန်းစီပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်မြင်းကြီးတစ်ခုလုံးမှာတဲ့ပန်းနေနဲ့ဖုံးနေတယ်ပန်းမျက်နှာချက်ကြီးကအပေါ်အမိုးလေးရဲ့ပါလာတယ်တတရာသန္ဓသူသူရာသလင်စိတာကနကမယာအဲ့မှာရွှေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ကြက်တရားတွေပါတဲ့နေရီလာတွေတွေ့ရှိနေကြရတယ်အလှပတန်းစားဆင်းတဲ့သဘောပတာကာဥဒ္ဒတာနေကာဝိတ္တတာပုဗ္ဗကင်စုကာပန်းတင်နိုင်ကြီးနဲ့အပေါ်နေပြီးတော့ပတ်ချုံထားတဲ့ရုပ်လုံးအိန္ဒိယနိုင်ငံထုံးစံကရှုလောင်းကိုပိတ်နဲ့ပတ်ပြီးတော့စီးလေးရှိတယ်အခုဒီဘေကုဏီမာရီရဲ့ရုပ်လောင်းတော့ပန်းကုန်းနေနဲ့ပတ်ပြီးတော့ဖုံးထားတယ်လို့သူဆိုလို့ပန်းကုန်းနေနဲ့ပတ်ပြီးတော့ဖုံးထားတယ်ဩဂတာကာသဝတုမမဟိယပုဗ္ဗမောဂတံအဲ့တော့အောက်ကဘုရားမကြပန်းကြီးတွေရည်ကြီးကနေပေါ်လာပြီးတော့အပေါ်ကပန်းကုန်းကြီးတွေပန်းဝဆုံကြီးတွေကနေဖုံးပြီးတော့ထားတယ်တဲ့ တတ္တန္တိသန္တသူရိယပစ္စနန္တိသတာရကမစ္ဆံကတောပိစာရိသောအနတ္တပေတိတတိယထာအဲ့ဒီအချိန်မှာနေရီလာတွေကိုထူးထူးခြားခြားမြင်ကြရတယ်တဲ့အယောင်တွေတောက်ပနေတယ်ကျေတံအားတွေလည်းအယောင်တောက်ပတယ်ထူးခြားတဲ့ရင်ခွေနေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနေမွန်တိနေမွန်တိပြီးတဲ့အချိန်မှာနေကြီးကတောက်တော့ပပထွက်နေတော့လဲပဲအဲ့ဒီနေမှာထူးထူးခြားခြားလာထဲမှာခီးသွားသလိုနေရောင်ကမပူဘူးတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာနေရက်တောက်ပပြီးနေပူနေတော့လဲပဲအဲ့ဒီနေပူထဲမှာထွက်တဲ့လူတွေကလာရောင်ထဲမှာနေရသလိုအေးမြနေတယ်ဒါထူးခြားမှုတွေပေါ့နော်ဒေဝအဓိပေဟိကနေဟိမာလီဟိသူရပိဟိသဝါရိတေဟိသနိစ္စေဟိသင်္ဂိတိသသင်္ဂိတိဟိသပုစေယအဲ့တော့လူလောကလူတွေအနေနဲ့ကတော့တန်ဝေကဖြစ်ပွားပြီးတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်လိုက်တာဖြစ်လိမ့်မယ်ရသော်ဘုရားနဲ့တန်ဃာတွေလည်းပါတော့အဲ့ဒီမှာနတ်တွေကတော့အမတန်မွေးကြိုင်နေတဲ့နတ်နသားတွေနတ်ပန်းတွေအဲ့ဒါ၄နဲ့အတိအမှုဖြောပြေးရေးတွေပါလာတယ်တချင်းတန်နေလဲကောင်းကင်အကြာရတယ်နာဂသုရသဗြဟ္မာနောယထာတတိယထာဗလံနဂမင်းနေသုရာရိဗြဟ္မာရိယသူတို့စွန့်ဤတတိရှိသလောက်ပူဇိဉ္သုဆာနေယန္တိနေဘုဒ္ဓံဗုဒ္ဓမာတရပြိနိဗ္ဗာန်ဆောင်ဝင်သွားတဲ့ဘုရားရဲ့မေတော်ကြီးကိုပူဇော်ကြတယ်ပူဇော်ပြီးတော့တချုံမဲနေရာကိုဆောင်ယူသွားကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုဆောင်ယူသွားတဲ့အစဉ်လေးကိုလည်းတိချပြထားတယ်တပ္ပယောပုရတော်နိတာနေဘုဒ္ဓသုကတော်ရတာဘုရားရဲ့သမီးတော်များဖြစ်တဲ့ဘေကုဏီမ900ကိုရှေ့ကနေတည်သွားတယ်ခောရမိနေယတိပစ္ဆာတက္ကတာဘုရားပပောတိကရသဗျာကိုကျွင်ဝေးဆောင်လျှောက်တဲ့မိရိတော်ကောရမိရုပ်လောင်းကနောက်ဆုံးကမှလိုက်တယ်။နော်။ဘေကုဏီမရေအလောင်းကရှေ့ရသွားတယ်။ဒီဘေကုဏီ900ရဲ့အလောင်းကရှေ့ရသွားပြီးမိရိတော်ကောရမိရဲ့အလောင်းကနောက်ကလိုက်တယ်။ပုရတော်ဒေဝမနုဿာသနာကသူရပြမကမိစ္ဆာတတဝကောဘုဒ္ဓောပူဇတ်ထံယတိမတုယရှေ့ရနေပြီးတော့တဲ့လူတွေနဲ့တွေငကားတွေပြမတွေကရှေ့ရနေသွားကြတယ်အဲ့ဒီနောက်ကမှတပည့်တွေခြံရံတဲ့မြတ်စွာဘုရားကမေတော်ကြီးရဲ့သာဗနာပွဲကိုနောက်ကနေလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒါကြည့်ရတာမြတ်စွာဘုရားကဒီနာယေးမှာသူကကာကရှင်မောခုခေတ်လူတွေလဲနာယေးကာယကံရှင်ကအလောင်းနာလိုက်ကြတာလေ။လိုက်ပို့တဲ့လူကရှေ့ရသွားတာ။အဲ့ပုံစံပဲဘာမှမထူဘူးနော်။အဲ့ဒါလေးကိုပြောနေတာ။အဲ့တော့နန္တီဖြမရိကနေရှေ့ရသွားကြတယ်။မြတ်စွာဘုရားနဲ့တပည့်တွေကနောက်ကလိုက်တယ်ဆိုတော့မေတော်ကြီးရဲ့ရုပ်အလောင်းပေးကရှေ့နာလေးကနေလိုက်ကြတဲ့သဘောရှိပေါ့။အဲ့ဒီမှာအခြေအနေတစ်ခုကိုပြောပြတဲ့အနေနဲ့ဗုဒ္ဓတပရိနိဗ္ဗာန်နေရိတံအာတိတာရိတံကောရဝိပရိနိဗ္ဗာန်အတေဝအစ္ဆရိယဟုတ်ရသော်ဗျာပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တော်လို့တောင်းမှာပဲဒီလိုမခန်းနာဘူးတဲ့ရသော်ဗျာပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်ရင်တောင်းဒီလိုခန်းနာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟောဖရာပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်ပွဲတောင်းဒါတော့ဖရာပရိနိဗ္ဗာန်မဆန်သေးဘူးဖရာပြိနိဗ္ဗာန်ဆိုင်တောင်ဒီလိုခန္ဓာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဂောရဝိပြိနိဗ္ဗာန်အတေဝအစ္ဆရိယဟုမိရိတော့ဂောရဝိရဲ့ပြိနိဗ္ဗာန်ဆောင်ဝဲရောအင်္ဂမမှာပဲလို့ပြောတာဘာလို့အင်္ဂမဖြစ်တာတော့ဆိုရင်ဗုဒ္ဓောပုရတ္တနိဗ္ဗာန်ေနောပရိယာတိဘိက္ခောပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပြိနိဗ္ဗာန်ဆောင်ဝဲကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်စီမံနိုင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖရဲပဲပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတယ်ဆိုသူပြိနိဗ္ဗာန်ဆံပွဲဘာလို့သူစီမံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘုဒ္ဓောဂောရမိပြိနိဗ္ဗာန်ဤသာရိပုတ္တအဓိကတထာ။အေဂောရမိ မြေရတော်ဂေါတမီပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံဘွဲကြတော့ဖះကိုယ်တိုင်လဲစီမံတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာစားတဲ့ယဟန်နေရာလဲစီမံကြတယ်ဝိုင်းဝန်းကြတယ်ဆိုတော့ပူခန်းနာတာလို့သူတို့ပြောတာပေါ့နော်အတိုင်းဝိုင်းပို့ကောင်းတယ်သူဆိုတော့ညတော်ဗျာပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံကြတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလန်လည်းမရှိတော့ဘူးလေအတိုင်းဝိုင်းကနဲသွားပြီအဲ့တော့ခုကပြည့်ပြည့်စုံစုံဖះနဲ့ယဟန်နာတွေအားလုံးဝိုင်းဝန်းထားတော့ခန်းနာတယ်တိုင်းဝိုင်းနဲ့ပြိဋိဗံဆံဘွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်။စိတ္တကာနိကရိတဝနာသဗ္ဗခန္ဓမယာနိတေ။ပြိဋိတော်တို့ရဲ့ယုံလောင်းကိုတချို့ဝိုးရာအတွက်ထင်္ကလာဘုံလို့ခေါ်ကြတယ်စိတ္တကာဆို။တော့မိရှုမဲ့နေရာပေါ့ထင်းနေနဲ့ပုံထားတဲ့နေရာ။ပါဠိလိုစိတ္တကအဲဒီတချို့တဲ့စင်တွေကိုလှုပ်ပြီးတော့အလုံးဟာနန္ဒထင်းနေနဲ့လှုပ်ထားတယ်။ခန္ဓာစုံနာပကိဏာနိစာပယေသူစာတတဲ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာနန္ဒမုံနေဖြူးပြီးတော့နန္ဒထင်းနေနဲ့မိပူစော်ကြတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့။အဲ့လိုမိရှုမိပူစော်လိုက်တဲ့အခါမှာသေတဘာဂာနိတသိန်းသူအဋ္ဌိသေတာနိသဗ္ဗတော်အသားတွေသွေးတွေအလုံးမီးလောင်သွားပြီမဲ့အယိုးတွေကျန်သွားတယ်လို့ဆိုလို့တယ်အယိုးတွေတော့မလောင်ဘူးအဲ့ဒီအယိုးကိုပဲဓာတုလို့ခေါ်တာဓာတ်တော်လို့ဆိုနော်အသားတွေသွေးတွေရှိသမျှဟာတွေမီးလောင်သွားပြီတော့အယိုးတွေကျန်ရတယ်အဲ့တော့ဂဏိခေမှာဓာတ်တော်ကြတယ်ဓာတ်တော်ကြတယ် ਨੇ ပြောတယ်အလုံးလေးတွေကိုပဲဓာတ်တော်လို့ခေါ်နေကြတာမှားတော့အယူတက်ဆိုတာအယူပဲလေဝိုင်ဝဲဆက်ဆက်ဒီလိုလုံးလေးတွေမှာထတ်တော့မဟုတ်ဘူးအယူတက်တွေကြတယ်လို့ဒီလိုပြောတာမဟာစီဆရာတော်ကြီးကရှင်သာရိပုတ္တရာတတ်တော်ရှမောကလန်တတ်တော်သူအိန္ဒိယသွားတော့ကဆရာတော်ကြီးကသူတရားဟောတဲ့ထဲမှာထဲ့ဟောထားဘူးတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှမောကလန်တို့တတ်တော်တွေဖူးရတာတဲ့အယူပါပဲတဲ့အဲ့လိုပြောတာနော်သောသောဗမာပြည်မှာတော့အလုံးလေးတွေအဲ့ဒီအလုံးလေးတွေကမိမျိုးဓာတ်တော်ချိုင်မှာကောက်လို့ရထုံးနဲ့ကြောက်မုံလေးတွေနဲ့ထုံးရည်နဲ့လုံးမိသွားပြီးတော့အလုံးလေးတွေဖြစ်တာဒါဟုဓာတ်တော်ချိုင်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့မှာသွားကောက်အများကြီးရတယ်တချို့နေရာတွေမှာလည်းပဲအဲ့လိုကြံညက်တို့တကောင်းကြံညက်ဘက်မှာလည်းပဲရှည်တွေပွက်ပြီးတော့နေတဲ့နေရာတွေမှာလည်းပဲထုံးရည်တွေဆိုတော့ကြောက်မုံလေးတွေကအကုန်လုံးအလုံးလေးတွေဖြစ်တာအဲ့ဒါတွေလည်းဓာတ်တော်လို့ဒါကတော့ replica ပေါ့အတုဓာတ်တော်ဘွားဆိုပြီးတော့လောက်ကြရပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုတေချာသိဖို့ရတော့ဓာတ်တော်ဆိုတာအယူပဲအယူတွေပဲမြတ်စွာဘုရားကတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းအကုန်လုံးဟာဟိုဒိဋ္ဌံထားခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်အလုံးလေးတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ရိုးရိုးပါပဲ။အဲ့ဒါလို့လို့မှတ်သင့်တယ်ပေါ့နော်။သေတ္တဘာဂာတိတရှိန်းသူတဲ့ဒီမှာအယိုးမှာတပါးကျန်တာတွေအကုန်လုံးမိလောင်နေတဲ့ပြဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။အဋ္ဌိသေတ္တဏိသဗ္ဗတော်တယ်။အယိုးတွေကတော့အကုန်လုံးကျန်နေတယ်။အာနန္ဒောတရာဟောစာတံဝေကစနကဝတ်စော။အဲ့ဒီလို့အယိုးချိမီးငိမ့်လိုက်မီးတွေမီးရှို့ပြီးတော့အလုံးပြာကျသွားပြီးအယိုးပဲကျန်တဲ့အချိန်မှာတဲ့ရှင်အနန္ဒကသံဝေကစကားဆိုတယ်ဂေါရမီနိဒနံယတာတရှင်သတ္တတရိတကံသင်္ကေတံဗုဒ္ဓနိဗ္ဗာန်နတ်စီရိနဘဝိတ္တိဂေါရမီဟာတဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကိုရောက်ရှိသွားပြီသူရဲ့ရုပ်အလောင်းဟာလည်းမီးလောင်သွားပြီသင်္ကေတံဘုရားနိဗ္ဗာန်နတ်စီရိနိဗ္ဗာန်ဘဝိတ္တိဒါဟာမကြခင်မြတ်စွာဘုရားလည်းပြိနိဗ္ဗာန်စံတော်မယ်ဆိုတဲ့သင်္ကေတပဲလို့အဖျားအတွက်စိတ်ပူနေတာရှန္ဒနာမိရိရောဂောရိပြိနိဗ္ဗာန်စံတော်ရသော်ဗျာလည်းမကြခင်ပြိနိဗ္ဗာန်စံတော်မှာထမရဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအဲ့ဒါလို့ ။ပါဝေကစကားကိုဆိုတယ်တဲ့။ဆိုပြီးတော့တတောဂောရမိဓာတုနိတတ္တပတ္တကတာနိတော။လောင်ကျွမ်းလို့ပြီးတဲ့အခါမှာရေနဲ့ဆွဖြန်းပြီးတော့ဂောရမိရဲ့အယိုးတွေမိရိတော်ရဲ့ကျင့်ကြံတဲ့ဓာတုတွေဓာတုစွာအဲ့ဒီအယိုးတွေပေါ့နော်အယိုးတက်တွေကိုဂောရမိရဲ့သပိတ်ထဲမှာထည့်တယ်ခဏိခေတ္တသီးသန့်သပိတ်နဲ့ထည့်ကြတယ်ပေါ့သပိတ်ထဲမှာထည့်တယ်ဂောရမိသုံးတဲ့သပိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီအယိုးတွေထည့်ထည့်ယူလာပြီးတော့ဥပနာမေတိနတ္ထတအာနန္ဒောဗုဒ္ဓစောရိတောမြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ခိုင်းချက်အရာရှန္ဒနာဟာမိရိတော်ရဲ့ကျင့်ကြံတဲ့အယိုးဓာတ်တွေကိုသပိတ်သေးထည့်ပြီးတော့ဘုရားကိုကတ်တယ်တဲ့ပါဏိနာတာဏိပက္ခေရှာအဝောစာဣတိတတမောမြတ်စွာဘုရားကိုကတ်လိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားလက်ထဲမှာမယူပြီးတော့မဟာတောတာရဝန္တတယထာရုခတတတိဋ္ဌတောယောသောမဟာတတရောခန္ဓာခန္ဓောပတ်လုံစေရအိဆတာတထာဘိက္ခုနီတန်ခတ္တဂောရမိပရိနိဗ္ဗူတာလို့အဲ့ဒီဘယ်တော့မိရိတော်ဂောရမိရဲ့အယိုးဓာတ်တွေကိုသွေသေးထည့်ပြီးတော့ရှန္ဒနာဆက်ကပ်လိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဘာပြောလိုက်တာလဲဆိုမဟာတောတာရဝန္တတယထာရုခတတိဋ္ဌတောအနစ်ရှိတဲ့အကိုင်းခက်ဒီစီပင်နဲ့တပင်ကြီးတပင်ရဲ့အကြီးဆုံးအကိုင်းကြီးဟာပြတ်သွားတယ်လို့ပဲဟုတ်တယ်ပေကုဏီတွေထဲမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့မိရိတော်ကြီးဆိုဘမပြေမှာတော့ရေးလေးရှိကြတယ်ရွှေတောင်ကြီးပြို့တယ်လို့ရသော်ဗျာတော့အေးအရေးကောင်းတဲ့တပည့်ကြီးဟာကြီးမားတဲ့အကိုင်းကြီးပဲ့ကြသွားသလိုတင်စားပြီးတော့ပြောကြတာလေးပေါ့နော်ဒီစကားလေးအဲ့ဒါလို့အရေးကောင်းတဲ့တပည့်ကြီးရဲ့အနှစ်သာရရှိလိုက်တဲ့အကိုင်းကြီးတကိုင်းပဲ့ကြသွားသလိုတဲ့ဘေကုဏီတန်ခါရဲ့အာဂုအထာယဖြစ်တဲ့ဂောရမီဟာပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီတဲ့အဟောဣစရိယမရှံနေဗုဒ္ဓာယပိမာတုယအန္တရာကောင်းတာကတော့ငါရဲ့မေရောခောရိပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတော့လေနော်တရိရမတ္တသေတာယရှုပ်အလုံးများကျွန့်ကြံရစ်တော့လေနတ္ထိတောကပြိတော်တဲ့ငါရင်ထဲမှာတောကမဖြစ်ဘူးတဲ့ပြည့်လေတဘောမှမကြဘူးလို့ပြောတာမြတ်စွာဘုရားဒါတာမမဟုတ်ဘူးနော်တာမမဟုတ်ဘူးသူကရှင်ထဲမှာတောကဆိုတာဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဆိုဒေါသရှိလို့ဖြစ်တာဒုရယာဆုံးနစ်တဲ့ဒေါသနဲ့တက်ကြွတဲ့ဒေါသတက်ကြွတဲ့ဒေါသဆိုရင်သူများကိုရိုက်ချင်နှဲ့ချင်ဆုံးနစ်တဲ့ဒေါသဆိုရင်ငိုကြွေးတယ်လေအဲ့တော့ဒေါသရဲ့သဘောတရားတွေပဲရှင်ထဲမှာတောကမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တောကကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့မျက်ရည်ကြီးပေါက်ကြတာလည်းမရှိတော့ဒီလိုမိရိတော်ကြီးပြိဋ္ဌိဗံဆံသွားတာတောင်းငါမှားတဲ့တောကပြိဋ္ဌိဝဆောင်မဖြစ်ဘူးအလိုတော်ဝရီယာဖြစ်နေရှိတယ်ပေါ့နာတောစီယာပြိသန်သာတိဏတန္တာရတာကရာပရိဝိစိတတန္တပါတိတိဗုဒ္ဓသူနေဗုဒ္ဓအဲ့တော့တန်တရာကြီးရဲ့ဟိုဘကန်းကိုပင်လေကြီးလို့ကျဲဝန်းလိုက်တဲ့တန်တရာကြီးရဲ့ဟိုဘကန်းကိုအယောက်ခူးသွားပြီးရှင်ထဲမှာပူလောင်မှုတွေကင်းသွားပြီးအငိမ့်တက်ကိုရောက်သွားတဲ့အတွက်ဘာစိတ်စိတ်ဘာများဆွေးနေရရှိလို့လဲတကယ်နေရာရောက်သွားပြီပေါ့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီပဲဆိုပြီးတော့မိရိတော်ရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ချိန်မှာပြောတယ်။ပန္နိတာတိမဟာပညာပုထိပညာတထေဝသရတ္တညုဘိက္ခုနိနံသာဧဝန္တရိထဘိက္ခောတဲ့။မဟာပဇာတိဂောရမိဟာသိပညာရှိတယ်။ချီးမားတဲ့ပညာရှိတယ်။ကျယ်ပြန့်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိတယ်။ ရတညူယဟမရီတဲ့မှာထူးချွန်တဲ့ဘိက္ခုနီဖြစ်တယ်လို့အဲ့တော့မိရွေးတော်ကြီးရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်သားထားကြယန္တိကိုပိတ်ချပြီးတော့အိတ္တိသုသဝတိအာတိဒိဗ္ဗယသဒိဗ္ဗယသောတဓာတုယစေတောပရိယညာနတဝတိအာတိသခောရမိမိရွေးတော်ခောရမိရဲ့အယုဓတပိတ်ကို gain ထားရင်မြတ်စွာဘုရားမိရွေတော်ရဲ့ခုံကျေစုတွေကိုပြောတာအစွမ်းရည်တတိတွေကိုထုတ်ဖို့ပြောတာဒီမဟာပဇာတိဂေါရမိဟာအိဋ္ဌိသုသဝတိအာတိတဲ့အစွမ်းတကူတွေကိုတော်တော်နိုင်နိုင်နင်းနင်းဖန်ဆင်းနိုင်တယ်အစွမ်းတကူမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းပြနိုင်ဒါနောက်ဆုံးအချိန်မှာတကူမျိုးမျိုးပြခဲ့တယ်လေအဲ့ဒါကိုအိဋ္ဌိသုသဝတိအာတိအစွမ်းတကူမျိုးမျိုးပေါ်မှာတကယ်ကိုစွမ်းရည်တတိအပြည့်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဒိဗ္ဗယသောတဓာတုယနတ်နာကဲ့သို့ပဲအဘိညာဉ်စွမ်းတကူနဲ့ဝေးလံတဲ့အတန်းလေးတိုးတိတ်တဲ့အတန်းလေးခေတ္တန်လေးကိုကြားနိုင်စွမ်းရှိတယ်အဲ့တော့ပฏิဝေဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားဥဒရားများနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂုံကျေးဇူးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားထုတ်ပြီးတော့ပြောနေတာအချင်းစေတောပရိယညာနတဝတိအာတိသဂေါရမိဂေါရမိဟာသူတော်ဘာကိုစိတ်သူတော်ဘာရဲ့စိတ်ကိုသိတဲ့ညာမှာလည်းပဲအစွမ်းထက်တယ်သူများရဲ့စိတ်ကိုသိတယ်သမန်နဲ့သိနိုင်တာမဟုတ်တာเนาะသူများစိတ်ကိုသိနိုင်တယ်ပုဝေနိဝါဒမညာတိအတိတ်ဘဝကဘယ်ဘဝတွေမှာသူဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဘဝတွေဖြစ်တုန်းကဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကစအသေးစိတ်အတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုန်သိတယ်အဲ့တော့အတိတ်ကိုသိတယ်ဆိုတာပဲပုံနဲ့သွားရတော့ဆိုလို့ရှင်ရသော်ပြားတော့ဒိဋ္ဌိဉ္စနဲ့ကမ္ဘာတသိမ်းမှာဖြစ်တဲ့ဘဝတွေကိုကြည့်ကျင်တဲ့ဘဝကိုတန်းကြည့်လို့ရတယ်ရဟန္တာတွေကျတော့အဲ့လိုတန်းကြည့်လို့မရဘူးတဲ့နောက်ပြန်ရတယ်သူကဟိုချူရံလေးသဖွယ်ပေါ့ဒီဘဝရဲ့အရင်ဘဝကသုတိစိတ်ကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ကြည်ရတယ်ဒီဘဝပရိသေတွေကနေပြီးတော့သုတိစိတ်သုတိစိတ်ကနေဆက်ပြီးတော့ဘဝကိုသေုပ်ဖို့သွားတာအဲ့တော့သုတိပရိသေတွေဆိုတော့ခေါင်းကလေးကင်ပြီးတော့မှသွားလို့ရတယ်အဲ့ဒီကြိုရန်လေးအတိုင်းရှောက်ရတယ်ကွက်ကြော်ကြည့်လို့မရဘူးတဲ့အစင်တိုင်းပဲကြည့်လို့ရတယ်နော်သုတိပရိသေတွေဆိုတော့ဟိုလမ်းကြောင်းကလေးအတိုင်းပဲသွားရတယ်လို့ဆိုလို့တယ်ရသော်ပြားကျတော့ကိုကြည့်နေတဲ့နေရာကွက်ကြော်ကြည့်လို့ရတယ်ဘယ်ဘဝတုန်းကဆိုတာတန်းပြီးတော့တခြားကြည့်လို့ရအဲယဟန္တာတွေတို့ဒီယဟန်တွေတို့ဘေကုဏီမာတွေတို့ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်သုတိပရိသေလေးနဲ့ဒီကောင်းကလေးကင်ပြီးတော့မှသွားလို့ရတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့တော့အရင်ဘဝကဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီဘဝရဲ့အရင်ဘဝကဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီအရင်ဘဝရဲ့အရင်ဘဝမှာဘာဖြစ်လဲအဲ့လိုသွားအဲ့တော့ဘယ်လောက်ထိအောင်သွားလို့ရတော့ဆိုရင်ကဘာတသိန်းထိအောင်သွားလို့ရတယ်သူဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်နောက်ကြောင်းပြန်သွားတဲ့အခါဘောရတသိန်းထီအောင်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာပုဗ္ဗေနိဝါသသမညာတိပုဗ္ဗေနိဝါသကိုသိတယ်ဒိဗ္ဗစက္ခုဝိသောတိတံဒိဗ္ဗစက္ခုနတ်မျက်စိဘိဉ္ဉ်ကိုလည်းရရှိထားတယ်တဗ္ဗတဝပြိခိဏနတ္ထိတတ္တပုဏ္ဏဘောသူရင်ထဲမှာရှိတဲ့အာသဝတွေလုံးဝကုန်သွားလို့နဘဝဆိုတာမရှိတော့ပါဘူး။ဘဝအသစ်ဆိုတာမရှိတော့ပါဘူး။ဘဝဆိုတာခန္ဓာငါးပါးရဲ့ဖြစ်မှုကိုခေါ်တာကို။အဲ့တော့နောက်ထပ်ဖြစ်မှုမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရပေါ့။ဘာကြောင့်မဖြစ်တော့တာတော့ဆိုအကြောင်းနေကုန်သွားလို့။ဥပမာဗာနဲ့တူတော့ဆိုရင်စီမိကွက်ကလေးထွန်းတာတယ်။စီလည်းခန့်သွားတယ်၊မိစလည်းကုန်သွားတယ်။အဲ့ဒီစီနဲ့မိစပေါ်မှာယက်တိနေတဲ့မိထောက်ကလေးမီးလျံလေးမီးတောက်မီးလျံလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီမီးတောက်မီးလျံလေးဟာဆီရှိနေမယ်မီးစာလေးရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် သူကတောက်နေမှာပဲလေအဆီကလည်းကုန်သွားပြီမိစားလေးလည်းမရှိတော့ဘူးဆီလည်းခန်းတယ်မိစားလည်းကုန်သွားပြီစေသူကပျောက်သွားတာပဲလေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဲ့ဒီသဘောကိုပြောတာနောက်ထပ်ခန္ဓာတွေမရှိတော့ခန္ဓာဖြစ်เสียကိလေသာမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိလေသာမရှိလို့ကံကလည်းအကျိုးမပေးတော့အဲ့တော့ကိလေသာကုန်တော့ကံကုန်တယ်ကံကုန်သွားတော့ဘဝကုန်တယ်ပေါ့အဲ့ကုန်ဆုံးသွားခြင်းပဲသူတို့ဆိုလို့လေအဲ့ဒါကိုငြိမ့်သွားတယ်လို့ပြောတာနတ္ထိတန္တိပုဏ္ဏဘောနတ္ထိတတ္တာပုဏ္ဏဘောသူဖို့နောက်ဘဝဆိုတာမရှိတော့ပါဘူးတဲ့အထဓမ္မနိရုဒ္ဓိတုပฏิပါဏိတထေဝစာပရိသုတ်တံအဟုညာဏံတတ္တမသောစနိယနာတာရသော်ဗျာဒီလိုကုန်တုဝိသေသရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွေ့ဘာစိတ်ပူရာရှိလဲသူဟာလွန်ညာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်မိရိတော်ကြီးဟာအထပရိသံမိရာဓမ္မပရိသံမိရာနိရုဒ္ဓိပရိသံမိရာပฏิပါဏပရိသံမိရာအဲ့ဒီပရိသမီးရာညံနဲ့တခြားညံနေဟာမိရိတော်ကြီးမှာပြည်ပြည်ဝဝစင်စင်ကြဲကြဲရှိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သူ့အတွက်ဘာဆိုရင်ကြာရှိလဲ။သူကအကောင်းဆုံးဖြစ်သွားပြီ။အဲ့တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်သွားတာကိုလူတွေကဘာလို့ပူစရာလိုမလဲဆိုတော့မကောင်းတဲ့နေရာရောက်သွားမှသာပူရမှာပေါ့။ခုကအကောင်းဆုံးအနေဓာတ်တစ်ခုဖြစ်သွားပြီ။ဒုက္ခတွေလည်းကင်းသွားပြီ။သူ့ဘဝဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်သွားလို့တတ္တမနသောစနိယသုသောစနိယနတာသူ့အတွက်ဘာမှစိတ်ပူစရာမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတော့စိတ်ပူကြတာတွေကအချိန်တွေဆိုမှစိတ်ပူကြတာဟုတ်အဲ့တော့ तू ကဆုံးရှုံးတာမဟုတ်ဘူးဆုံးရှုံးသွားတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဆိုရင်ကဘာမှမရှိဘူးအယောဂနာဟတ္တေဝဆလာတော်ဇာတဝေတ္တအနုပုပ္ပုပတန္တတယထာနညာယတိခတိတဲ့အယောခဏဟတ္တေဝါစွာတွေ့ဦးကြလိမ့်မယ်အတိဘယ်တော့မြေမျိုးဖွင့်နေအယောခဏဟတ္တေဝါစွာတန်ကိုဖုတ်ပြီးတော့တူနဲ့ထုလိုက်တဲ့ကမှာမိပွားလေးတွေလွင့်လာတွေ့ဦးလိမ့်မယ်နော်မိပွားလေးတွေလွင့်လာတန်ကိုမိဖုတ်ပြီးတူနဲ့ထုတဲ့ကမိပွားတွေဖွားကနေဖွားနေလွန့်သွားဆလာတော်သာတဝိတ္တအဲ့ဒီမိဘွားလေးတွေဟာအနုပုပ္ပုပတ္တန္တတဖွားကနေပေါ်လာငြိမ့်သွားတယ်ဖွားကနေပေါ်လာလိုက်ငြိမ့်သွားလိုက်ငြိမ့်ငြိမ့်သွားတာအဲ့ငြိမ့်သွားတဲ့မိဘွားလေးတွေဘယ်ရောက်သွားတာတုံးအဲ့ရှာလို့မရဘူးနော်မိဘွားလေးတွေဘယ်ရောက်သွားတော့ဆိုရှာလို့မရဘူးအဲ့ဒီလိုတန်ကြောင်းမိဖို့ပြီးတူနဲ့ထုလို့ထွက်လာတဲ့မိပွားလေးတွေပေါ်လာပြီးပျောက်သွားကြတယ်ငြိမ့်သွားကြတယ်အဲ့ဒါတွေဘဲသွားတော့ဘဲရောက်သွားတော့လို့သူတို့ရဲ့သွားရကိုလိုက်ရှာလို့မရတယ်လို့ပဲတဲ့အေဝံတမ္မာဝိမုဋ္ဌနာကာမဗန္ဒောကတာရိနာကာမဂုဏ်နှောင်ဖွဲ့ဆိုတဲ့ဩဃကြီးကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ကိရိတာအလုံးကလွတ်မြောက်သွားတဲ့ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖို့ပညာပေတုံကတိနတ္ထိပတ္တနာအစလံဒုက္ခအမြဲတမ်းခိုင်မာတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရောက်ရှိသွားတဲ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လာယာခတိကိုသိဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးမိဘွားလေးရှာမရသလိုသူတို့ရဲ့လာယာကရိယာဘယ်မှာဆိုတာကိုလက်ရှာလို့မရတော့ဘူးတဲ့ဒါပြိဋိဝါစံတဲ့သဘောနိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောကိုပြောပြတာနော်အဖြစ်မရှိတော့ဘူးဖြစ်တာမရှိတော့ဖြစ်တာမရှိမှပြတ်တာမရှိပါဘူးလောကရဲ့သဘောကဖြစ်အဖြစ်ရှိရင်မွေးရင်သေမယ်နော်လူပြောရင်အိုးမယ်ကျန်းမာရင်ယောဂရမယ်အဆုံးသတ်တရားအဲ့တိုင်းပဲသွားပေါင်းစပ်ထားရင်ခွဲခွာခြင်းမှအဆုံးသတ်မယ်သူတို့ဆိုလိုတာအဲ့တော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဟာကိရတရေလွတ်သွားတဲ့ယန္နာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားပြီဆိုရင်ဘယ်ခရီးဘယ်ဒေသရောက်သွားတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးတဲ့ မိဖုတ်ထားတဲ့တန်ချောင်းကိုတူနဲ့ထုတ်လိုက်လို့လက်ခနဲ့မိပွားလေးတွေကြာလာတယ်မိပွားလေးတွေကငြိမ့်သွားတယ်ပယ်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာရှာမရသလိုပဲရှာလို့မရဘူးအဲ့တော့ဘုရားမသားတွေပြောနေတယ်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီစကားတွေအလွန်ထင်ရှားပါတယ်လွန်ထင်ရှားတယ်ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အငင်းပွားရတယ်တော်တော်များများအငင်းပွားတာဘာကြောင့်လဲဆိုသူလည်းမသိကိုလည်းမသိမသိတာအကြောင်းကိုငင်းပွားနေကြတာဘယ်သူမှမရောက်သေးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးငင်းပွားနေကြတကယ်ကတော့ခံမှန်းပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအခုကိုယ့်ရှိမှမိတော့ကလေးငြိမ်းသွားရင်ဘယ်ရောက်တယ်လဲဆိုတာမျိုးလိုပဲဒီမိစ္ဆာကုံစီခံလို့ငြိမ်းသွားတဲ့မိတော့ကလေးလိုပဲကိုယ့်ရဲ့ဘဝခန္ဓာတွေဟာငြိမ်းသွားတယ်လို့ပဲပြောမှာပဲပဲရောက်သွားတယ်လို့လည်းရှာလို့မရဘူး။ကောင်းငင်မှာရှိတဲ့ဘုံကြီးတခုလည်းမဟုတ်ဘူး။နိဗ္ဗာန်။သို့တော့တင်စားပြီးသုံးတာတွေတော့ရှိတာပေါ့။ရှင်းရှင်းလေးပြောရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမမွေးရတဲ့နေရာ။နော်အကြောင်းကင်းတဲ့နေရာ။ဆိုလိုတာမဖြစ်တော့တဲ့နေရာလို့ဆိုလိုတာပဲ။ခန္ဓာမရှိဘူးဆိုရင်ခန္ဓာဒုက္ခတွေပဲရှိတော့မယ်။လူတွေဘာလို့သေးတာတော့ဆိုမွေးလို့သေးတာလေ။သူဖြစ်လာလို့သေးတာလူဘဝမဖြစ်ဘူးဆိုသေးတရားမှမရှိတော့တာအဲ့တော့လူကသေးတရားရှားနေပါတော့သေးမှာပေါ့ကိုကိုတိုင်းကသေဖို့လာတာပဲလေဟိုအော်ဒီကလူတွေပြောတယ်သောတတိယအင်ကိမိယတူသေးကိုအင်ကိမိယတူတိုင်းဆိုတာသူတို့အတန်ထွက်လို့ရှိရင်အင်ကိမိယတူတိုင်းအဲ့တော့အတန်ကြားလိုက်တဲ့နဲ့ငါသေဖို့လာရဲဆိုဖြစ်နေ။အဲ့တော့ဒီဟာတန်တရားထဲမှာလူဖြစ်တဲ့ဆိုတာသေဖို့ပဲ။တန်တရားထဲမှာလူဖြစ်တာအိုဖို့ပဲ။တန်တရားထဲမှာလူဖြစ်တာကအေးယောဂရဖို့ပဲ။ဒါမရှောင်တိန်နိုင်တဲ့သဘောဝါကြီးတစ်ခုပဲလို့သူဆိုလို့ဖြစ်လာမှာတော့သေမာမြေကြီးမြေကြီးလက်ခံမလွယ်ဘူးလို့တို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီမှာရှင်းရှင်းလေးဒီကာတာလေးနှစ်ခုကပြောနေအယောကနဟတ္တသေးဝဇလာတော်ဇာတဝေတ္တအနုပုဂ္ဂုပတန္တတယထာနာချာညာယတိဂတိတဲ့တန်ကိုမိဖုတ်ပြီးတူနဲ့ထုတဲ့အခါဖွားကနဲ့ဖွားကနဲ့မိဖုတ်လေးတွေအခုခေတ်ဆိုရင်တော့ဝတိမုတ်တဲ့အခါတွေ့လိမ့်မယ်နော်ဝရိမုတ်တာတွေ့ဘူးနေကြတာပဲဝရိမုတ်လည်းမိဘွားတွေဖွားနေဖွားနေထွက်သွားအဲ့မိဘွားလေးတွေဘယ်ရောက်တော့လိုက်ကောက်ပြီးသိမ်းထားလို့ရမရဘယ်ရောက်တော့မှဆိုတာမသိဘူးငြိမ်းသွားတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတိုင်းမှာပဲတဲ့အေဝံသမ္မာဝိမုတ်တာနာကာမခန္ဓောကတာရိနာဘန္ဓောကတာရိနာကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့ဒီအနှောင်ဖွဲ့ဆိုတဲ့ကာမဂုဏ်နှောင်ဖွဲ့ဆိုတဲ့ဩဃကြီးကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ကိလေသာတွေကလွတ်မြောက်သွားတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ထွေယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရရှိသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ဝင်သွားပြီဆိုရင်ပညာပေတုံဂတိနတ္ထိသူပယ်သွားတယ်ဆိုတာပြောစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးပယ်ရောက်သွားပြီလို့ပြောစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူး32ဘုံရှားခြင်းတိုင်းရှားမတွေ့တော့ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်အဲ့တော့ရသော်ဗျာကဒီသဘောတွေကိုရှင်းပြပြီးတော့နောက်ဆုံးဘယ်လိုရည်သာဗနာအခမ်းအနားမှာမြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံးဟောလိုက်တဲ့တရားလေးကိုမှတ်ထားကြဖို့နောက်ဆုံးမေးဟောလိုက်တဲ့တရားလေးရဲ့ပါတော့ဆိုအတ္တတိပါတတော်ဟောထတတိပဋ္ဌာနခောစရာဘာဝိတဝါတတ္တဘုဆင်ကြီးဒုက္ခတန်တံကရိတ္တထာကဲဒီလိုမခိုင်မာတဲ့လောကကြီးထဲမှာတဲ့အတ္တဒီပါဟောတာမင်းတို့ကိုကိုကိုအာကိုရာကိုကိုကိုအာကိုဖို့အာကိုရာရှိအောင်လှုပ်ထားကြမိမိဒီတာလဲမိမိရဲ့အာကိုရာဖြစ်တယ်သူများအာကိုလို့မရဘူးဒီချိန်မှာအတ္တဒီပါဆိုတာကိုတရားကိုအာကိုလို့ဆိုလိုတယ်အတ္တဆိုတာဒီနေရာမှာအတ္တဝါဒီတွေကအသေးပဲတစ်မျိုးကောက်တယ်အတ္တကိုအကိုရမယ်လို့အထိပ္ပယ်ဖွင့်ရတယ်ဒါမဟုတ်ဘူးနော်ရသော်ဗျာကိုယ်တိုင်ကအတ္တကိုအတ္တဆိုတဲ့ မိဂွားထရကျွန်ကြီးတန်တရာကပင်လေကြီးနဲ့တူတော့အဲ့တော့ပင်လေကြီးနဲ့မမြုပ်ဖို့ဆိုတာပင်လေထဲမှာကျွန်ဟိုအာကိုရတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါလို့ပဲကိုအာကိုကိုကြကိုယက်တိဖို့ရအတွက်ရှာထားကြလို့ပြောတာဘာလဲယက်တိမှာတော့တရားဓမ္မအပေါ်မှာယက်တိရကိုယ့်ရဲ့ယက်တိရရှာထားကြလို့ဆိုလို့တယ်ဘာနဲ့ရှာရုံးဆိုတတိပဌာနာခောစရာတတိတရားရဲ့အာယုံနေအာယုံကိုရှင်းပတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အာကိုရကိုရှာတဲ့အဲ့ကြမှာတွေ့အဲ့တော့တတိရဲ့အာယုံဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်ကာယ ानु ပัฒနာဝေဒနာ ानु ပัฒနာစိတ်ဓာ ानु ပัฒနာဓမ္မ ानु ပัฒနာလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းကာယရဲ့ဝေဒနာရဲ့စိတ်ရဲ့ဓမ္မရဲ့အဲ့ဒီတရား၄မျိုးပေါ်မှာတတိကပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အကိုရကိုတိဆောက်ကြလို့သူဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတတိတရားကတ်ထားပြီးတော့ကိုယ့်ရင်ထဲမှာဖြစ်เสียရမှာကဘာလို့ဆိုဘာဝိတဝတတ္တဖုစင်ကြီးကိုယ့်ရင်ထဲမှာဖြစ်เสียရမှာအသိဉာဏ်ကိုထောက်ကူပြုမဲ့တရားတွေကိုရင်ထဲမှာဖြစ်စေပါတယ်အဲ့ဒီတရားတွေကဘာတွေလို့ဆိုတတိတန်ဖို့စင်ဓမ္မဝိဆက်တန်ဖို့စင်ဆိုတဲ့ပညာဝိရိယတမ္ပုဇင်ဆိုရက်ကိလေသာတွေကိုတွန်းလှန်ဖယ်ရှားတဲ့ဝိရိယပိဋိတမ္ပုဇင်ဆိုရက်တရားဓမ္မနဲ့နှစ်ချိုက်ပျော်ရွှင်တဲ့ပိဋိပတ္တရိတမ္ပုဇင်လို့ခေါ်တဲ့စိတ်နှလုံးငြိမ်ချက်နဲ့ပတ္တရိတမ္ပုဇင်အဲ့ဒီပေါ်မှာစိတ်တည်ငြိမ်မှုရတဲ့တမာရိတမ္ပုဇင်နဲ့အလုံးဒီအစွန်မရောက်အောင်ဟိနိုင်ပေးတဲ့ဥပေက္ခတံဘုဇင်အလယ်လက်ထိမ့်ညိပေးထားတဲ့ဥပေက္ခတံဘုဇင်အဲ့ဒီဘုဇင်ခုနှစ်ပါးကိုကိုယ့်ရင်ထဲမှာအခိုင်အမာဖြစ်စေပြီးဒုက္ခတဏ္ဍံကရိတ္တထာဘဝဆိုတဲ့ဒုက္ခကြီးကိုဆုံးသတ်အောင်လုပ်ကြလို့ဆိုပြပြအဆုံးမသတ်သေးရင်တော့ဒီတိုင်းပဲသိကြရအောင်မယ်လို့ပြောတာเนาะဘဝရနေသေးရင်ဒီလိုပဲဒုက္ခတွေဆုံးသတ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်အခုတိုင်ကြည်ညာကြုတ်ကိုအထုတ်ပါတဲ့ဒါဝိပဿနာအထုတ်နည်းလေးကိုအချင်းလေးဟောလိုက်တာပဲသူအဲ့ဆောပြာအာယုံကိုယ့်ရဲ့စိတ်အာယုံကဘယ်မှာထားမှာလို့ကာယဆိုတဲ့အပေါ်မှာထားမယ်ဝေဒနာဆိုတဲ့အပေါ်မှာထားမယ်စိတ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာထားမယ်နော်ဓမ္မဆိုတဲ့အပေါ်မှာထားမယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာတတိပဒံတရားတွေတိုးတက်လောင်လို့လို့ပြောတာရှင်နေမှာအဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားတွေတိုးတက်လာအောင်လုပ်တယ်တိုးတက်လာအောင်လို့ဆိုတာတတိကိုဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဝီရိယကိုဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်နောက်သမာဓိဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဥပေက္ခဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဒီတရားတွေကတကယ်တော့ဝိပဿနာတရားထုတ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါတွေဖြစ်အောင်လုပ်တာပဲလေအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ပြီးလုံလောက်တဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုရှိပြီဆိုဒုက္ခတန်တံကရိတ္တထာဒုက္ခရဲ့အဆုံးသတ်ကိုလုံးဆောင်နိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့နောက်ဆုံးမှာဒီကုံးချုပ်လေးကအဋ္ဌံသူတံမဟာပဇာပတိဂေါရမီဣကဣမာဂထာယောအဘာသိဌာယခုလိုပဲမဟာပဇာတိဂေါရမီဟာဒီခန္ဓာတွေကိုပြောဆိုသွားပါတယ်လို့တမတဲ့တကယ်တော့မဟာပဇာပတိဂေါရမီပြောတဲ့ခန္ဓာတွေဟာဒါတွေအကုန်လုံးမဟုတ်ဘူးသူပြောတဲ့ခန္ဓာအချို့ပါတယ်ပေါ့နော်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပရံမှာမတားထားတဲ့ကာရပုတ်ပေါင်းဟာ192ပုတ်ရှိတယ်။ဒီနေ့192ပုတ်အဆုံးသတ်သွားပြီပေါ့။ဒါကြောင့်တရားချက်ခင်သုရစင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့မဟာပဇာတိဂောရမီရဲ့ပါရမီဘဝနဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရဲ့မြတ်အကြောင်းကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံမှတ်သားနိုင်ကြရသဖြင့်မိမိတို့ယင်းနဲ့နှလုံးထဲမှာနိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုကောင်းစွာသိရှိပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတွေရတို့ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်
1: းသာဓုသာဓုသာဓု
0: ရှိစေချာရှင်ဖေယ
1: ရှင်ဖေယ
0: ဘုရားတွေတော်တို့သည
1: ်ဘုရားတွေတော်တို့သည်
0: ဓမ္မအသိဉာဏ်
1: ဓမ္မအသိဉာဏ်
0: ရရှိမှသာ

တတ္တတိဝတ္တဝဟူ၍၎င်းပုဂ္ဂလောတိဝပုဂ္ဂိုလ်ဟူ၍၎င်းတင်ညာအမှတ်တင်ညာတိနာအန္တရဒါယတိကွယ်ပြောင်း၍မတော်သေးပေ။ဒီမြေတိုင်းဓာမြေတိုင်းသောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဓာတ်တဘုအစုအပုံအဖြစ်ကနပြုတ်အောင်ရုပ်တုံးရုပ်ခဲတဲ့ညာနဲ့ဖြုတ်ခွဲဖြည့်စည်းပြီးတော့မရှိပွားနိုင်သေးဘူး။မရှိဘောနိုင်သေးသည်မြကလပ်ပလွန်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမာပုဂ္ဂိုလ်သတ်ဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာတရားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာရှိနေဦးမယ်ဓာတုသောပိဿဝခတောပဏ္ဏသတတတင်ညာအန္တရဒယတိဓာတုဝတိနေဝစိတ်တံတန်တိတ်တိဓာတုသောတတဘောအစုဘောအဖြင့်ပိဿဝခတောအတိအတိဒီလောက်စဉ်ဒီလောက်စဉ်ဆင်ញင်သုံးသရှိဘော၍နေသောအတ္တထိုယောဂဝဆရာယဟန်တော်ရဲ့တန်တန်၌တတ္တတင်ညာတတ္တတင်ညာသည်အန္တရခယတိကိုပြောရွေ့သွား၏ဓာတုဝတိနေဝတ္တရစွန့်ဖြစ်သောလင်းစိတ်ကစေတီတန်တိတ်ခေတိကောင်းစွာတည်နေပေ၏တတ္တတင်ညာကွာသောမေယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာတွေကိုပြောက်သွားမေဓာတ်ဤအစွန့်ဖြစ်သောလင်းစိတ်ကကောင်းစွာတည်နေမေဆိုပြီးဒီလိုဟောထားတယ်ဆိုလိုတာကအဲ့ဒီမှာကနဝိနေဘောကရုပ်တုံးရုပ်ခဲတွေကိုညာနဲ့ဖြုတ်ခွဲရမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြုတ်ခွဲမလဲဒီဘက်ကိုခွန်ကြီးပြောချင်လို့ပါအတုံးခဲကရုပ်လောကမှာ၃မျိုးရှိတယ်။သန္တိကဏ္ဍ၊သမုဟကဏ္ဍ၊ကိစ္စကဏ္ဍဆိုပြီးတော့ရုပ်အတုံးအခဲ၃ခဲရှိတယ်။သန္တိကဏ္ဍဆိုတာကရုပ်အစဉ်အတန်းအတုံးအခဲ၊သမုဟကဏ္ဍဆိုတာကရုပ်အပေါင်းအစုအတုံးအခဲ၊ကိစ္စကဏ္ဍဆိုတာကရုပ်လုပ်ငန်းကိစ္စအတုံးအခဲအတုံးလိုက်အခဲလိုက်ကြည့်လို့မြင်တယ်ကလတ်တွေကိုကြွားပြပြီးမမြင်ဘူးကလတ်ကိုမြင်မြန်လဲသူကဓာတ်မခွဲနိုင်ဘူးဒီလိုဆိုလို့တယ်နော်ဒီတော့တန်တတိကဏဆိုတာကရုပ်အစဉ်တန်းတုံးခဲဆိုတာကကိုခန္ဓာကိုယ်ကမိမိကိုခန္ဓာကိုယ်ကမိမိစိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကလတ်အမှုံအဖြစ်နဲ့မမြင်ဘူးအတုံးလိုက်ခဲလိုက်ကြည့်ပဲမြင်နေသေးတယ်ဆိုရင်တန်တတိကဏကပေါ့အောင်ထားတယ်လို့ခွဲရတယ်တခါခုနကဓာတ်ကမ္မထံကိုစနစ်တကျရှုလိုက်တော့ကိုကကလတ်တွေတော့မြင်ပြီကလတ်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတဏှတိကဏကတော့ပြူရန်မှန်းနေဒါပေမဲ့လို့ကလတ်တစ်ခုတစ်ခုမှာပထဉ္ဇာဘတိသောဝါယောစသည်ဖြင့်ရုပ်ပရမသဘောတရားတွေကိုခွဲခြားသိဖြာပြီးမရှုနိုင်ရင်တမဟုကဏအတုံးအခက်ရုပ်အပေါင်းစုအတုံးခက်ကြီးကခံနေသေးတယ်အပေါင်းစုအတုံးခက်မပြိုသေးဘူးကလတ်တစ်ခုတစ်ခုမှာပထဉ္ဇာဘတိသောဝါယောအစိမ့်နိုင်ရတာဩဇာစသည်ဖြင့်ရုပ်ပရမသဘောတရားတွေကိုသိသိနိုင်ပြီဆိုရင်တော့တမဟုကရုပ်အပေါင်းအစုအတုံးခက်ကြီးပြိုသွားပြီသို့သောနောက်ထပ်တစ်ခုကြံနေသေးတဲ့ကိစ္စကဏ္ဍရုပ်လုပ်ငန်းကိစ္စအတုံးခဲကလတ်တစ်ခုတစ်ခုမှာပထဝီဓာတ်ကလုပ်ငန်းကိစ္စတစ်မျိုးဆောင်ရွက်တယ်အာမောဓာတ်ကလုပ်ငန်းကိစ္စတစ်မျိုးဆောင်ရွက်တယ်ဒေဇောဓာတ်ကလုပ်ငန်းကိစ္စတစ်မျိုးဆောင်ရွက်တယ်ဝါယောဓာတ်ကလုပ်ငန်းကိစ္စတစ်မျိုးဆောင်ရွက်တယ်သူကိစ္စလေးနဲ့သူရှိကြတယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုဓာတ်ကပထဝီဓာတ်ကလုပ်ငန်းကိစ္စဓာတ်ကအာမောဓာတ်ကလုပ်ငန်းကိစ္စဓာတ်ကဝါယောဓာတ်ကလုပ်ငန်းကိစ္စဓာတ်ကဒေဇောဓာတ်ကလုပ်ငန်းကိစ္စဆိုပြီးလုပ်ငန်းကိစ္စတွေခွဲခြားစစ်ပြန်မသိခဲ့ရင်လေကိစ္စကဏခေါ်တဲ့အတုံးခက်ကြီးမပြောဘူးခွဲခြားစစ်ပြန်သိပါမှကိစ္စကဏအတုံးခက်ပြောမယ်အဲ့ဒီခါမှပရမငယ်ကိုဆိုက်ပါတယ်နာတတိကဏသမုဟကဏကိစ္စကဏဆိုပြီးရုပ်အတုံးအခက်ဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးကဲဒီလိုဆိုရင်တပည့်တော်တို့ကအဲ့ဒီလိုအတုံးခက်ပြောအောင်ဘယ်လိုရှိရမလဲလို့မေးစရာရှိတယ်နော်ဒီတော့လုပ်ငန်းခွင်မှာကတော့ဒလိဘကိုအာယုယုပြီးသမာဓိထူထောင်ဖို့ဘုရားရှင်ကတိုက်တွန်းထားတော့ဒီဒလိဘဆိုတာကဘာလဲပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်ဒီဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ပထဝီဓာတ်ဆိုတာကဘာလဲဆိုရင်တော့ခွန်ကြီးတို့ဓမ္မသင်္ကတိပါဠိတော်မှာမာကျန်လေးပြောချော့ဖို့ဆိုပြီးပထဝီဓာတ်မှာသဘောတရား6ခုဟောထားပါတယ်ခုဒီဘုန်းကြီးဟောနေတဲ့မဟာဟာတိဗတော်ဘမတုတ်တန်နဲ့အလားတူခုနကဘုရားရှင်ကိုရတော်တိုင်းဟောကြားတော်မူတဲ့မဟာယောလောဝါရတုတ်တန်စတဲ့ထိုတော်တုတ်တန်ဒီမှာတော့ဘုရားရှင်ကပထဝီဓာတ်မှာကက္ခလခရိကတမာရသဘောကျမ်းတဲ့သဘောဆိုပြီး2မျိုးပဲဟောတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဘာရင်ဘဝဟာကျင့်ရှိနေတယ်လို့မေးစရာရှိတယ်တာဝရိန္ဒာနတ်ကြီးမှာအဘိဓမ္မာကိုဟောတော်မူစဉ်အချိန်ခါမှာယန္တပရိသဖြစ်ကြတဲ့နတ်ဒီမြမာတွေကပထဝီဓာတ်မှာမာကျန်လေးကြောချော့ဖို့ဆိုပြီးဒီလို6ခုခွဲခြားစိပြပြီးဟောကြားမှသူတို့ကသဘောပေါက်မဲ့ပုံစံတွေဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။နတ်ဒီရဲ့ခန္ဓာအိမ်မှာတည်ရှိနေတဲ့ပထဝီအဘောတေဇောဘောရောအစရှိတဲ့ရုပ်တရားတွေနဲ့လူသားတွေမှာတည်ရှိနေတဲ့ရုပ်တရားတွေကသဘောတရားချင်းနည်းနည်းလေးကွာခန့်ချက်ရှိတယ်။ဘယ်လိုကွာခန့်လဲ။နတ်ဒီရဲ့တန်တမာမြမာရီရဲ့တန်တမာတည်ရှိတဲ့ရုပ်တွေကသိပ်ပြီးသိမ့်မဲ့နုညံ့နေတဲ့တခါတည်းရန်တချို့မြမာရီဆိုကြတယ်နော်
ဘုရားရှင်တန်ကိုလာပြီးတော့တရားနာဖို့အတွက်ချင်းကကြတယ်။ဘုရားရှင်ရှိရောက်တဲ့အခါမှာမြေကြီးပေါ်သို့မဟုတ်ကျမ်းပေါ်ကိုရက်လိုက်ရက်လို့မရဘူး။မြေကြီးတဲ့ဝင်ဝင်သွားတယ်အရိခံကြတော့ဘုရားရှင်ကအကြံပေးရတယ်ခဲတင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတ္တဘောကိုကျန်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတ္တဘောဖြစ်အောင်ဖန်ဆင်းပြီးမှငါဘုရားရှင်ရှိမှမတ်တရပါထိုင်မှဆက်ပြင်းပြီးဒီလိုအကြံပေးရတယ်ကျန်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတ္တဘောကြီးကိုဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှပဲဘုရားရှင်ထိမှထိုင်လို့ရတယ်စကားပြောလို့ရတယ်သူတို့ခန္ဓာကိုယ်ကအဲ့လောက်အထိသင်မွေးတယ်သင်မွေးတဲ့အချိန်ကကျတော့ပြောချင်တာကပထဝီဓာတ်မှမာရာကျန်းတာလေးတာရှိသလိုပြောတာချောတာပေါ့တာရှိတယ်လို့ဒီလိုခွဲခြားစိတ်ပြခေါ်မှသူတို့ကသဘောပေါက်ပေါက်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ခန္ဓာအိမ်မှာတည်ရှိနေတဲ့ပထဝီဓာတ်ကလူတွေမှာတည်ရှိတဲ့ပထဝီဓာတ်ကဲ့သို့အသိပြီးမာမာတောင်တောင်ကြီးတွေမဟုတ်ကြဘူးပျော့ချောပေါ့နေတဲ့သဘာဝကြီးကပို့ပြီးတော့အာကောင်နေတယ်အဲဒါကြောင့်သူတို့ကနည်းနည်းလေးပျော့ချောပေါ့ကိုထည့်ဟောပါမှသဘောပေါက်မယ်သို့သောအရာဝတ္ထုတစ်ခုကဘလောက်ပဲပြော့တယ်ပြောပြီးမဲ့လို့ပြော့နေတဲ့အရာဝတ္ထုကိုစမ်းကြည့်ပါသူနဲ့ထိုက်တန်တော့မှန်မှုလေးတော့မရှိဘူးလားရှိတယ်နည်းနည်းလေးမာရာကိုပြော့တယ်လို့သုံးပြီးများများမာရာကြတော့မာတယ်လို့သုံးတာပဲအလားတူပဲခွန်ကြီးတို့ချောတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားတစ်ခုအင်းကြီးလေးသိပ်ချောတယ်နိုင်လုံတို့ပေါ့လေအင်းကြီးစားလေးချောတယ်ဆိုတဲ့အင်းကြီးစားကိုလက်ကလေးနဲ့အသာပုတ်ကြည့်ပါသူနဲ့ထိုက်တန်တော့ကြမ်းတမ်းမှုတော့မရှိဘူးလားရှိနေတာပဲသိပ်တော့မကြမ်းဘူးပေါ့နော်ဘလောက်ပဲချောချောနည်းနည်းလေးကျန်းတာကတော့ရှိတယ်။အလားတူပဲလေးတယ်ပေါ့တယ်ဆိုတော့ကလည်းအလေးချိန်ပဲ။များများလေးတာနဲ့နည်းနည်းလေးတာပဲ၊ကွာတာပဲ။ဒါကြောင့်တချို့နေရာမှာဘုရားရှင်ကကက္ကလနဲ့ခရိကတကျန်းတယ်နဲ့မာရနှစ်ခုပဲဟောပါတယ်။အတူတူပဲလို့မှတ်ပါနော်။အဲဒီတော့မာကျန်းလေးပြောချောဘကမထဝီတရိုစီးမှုဖွဲ့စည်းမှုသဘောတရားနှစ်ခုကအဘောဓာပုံမှုအေးမှုသဘောတရားနှစ်ခုကတိဇောဓာထောက်ခံမှုတွန်းခံမှုသဘောတရားနှစ်ခုကဝါယောဓာပေါင်းလိုက်တော့ဓာတ်သဘောတရား12ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ12ခုကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကခြေဆုံးခေါင်းဆုံးမြင်အောင်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒီတော့မြင်အောင်ကြည့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တချို့ယောဂီများကတော့ဘုရားဟောဒေသနာစဉ်အတိတ်မာရကနေစတင်လိုက်လို့ရှင်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရှုတတ်တယ်။တချို့ယောဂီများမှာတော့အရှုကခက်နေတယ်။ခက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းကြရင်တော့တွန်းကန်တဲ့ဝါယောဓာတ်ကနေစပြီးသင်ပေးပါလေ။နော်။တွန်းကန်တဲ့ဆိုတဲ့ဝါယောဓာတ်ကကိုဝမ်ပကြီးတစ်ခုဖန်ပြီးစိုက်ကြည့်ပါ။အသက်ရှူလိုက်ရင်ဝမ်ပကြီးကဖောင်းလာတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုရွေရှားတော့အောင်အဲ့ဖောင်းလာအောင်နောက်ကနေတွန်းပေးနေတဲ့သဘောကိုလှမ်းကြည့်လိုက်မြင်တတ်ပါလေ။နော်။အဲ့ဒီမှာတွန်းတဲ့သဘောကိုသဘောမပေါက်ရင်တော့နမူနာအဖြစ်ဘုန်းကြီးသင်ပေးတာကသွားနှစ်ခုကိုထမင်းဝါးသလိုနည်းနည်းလေးဖိပြီးတော့ကြိတ်ကြည့်ပါဗဇက်အတွင်းမှာစိတ်မဆိုင်ခဲနဲ့ပါအတွင်းမှာစိတ်ဆိုင်ကြည့်လိုက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဖိပြီးတွန်းနေတဲ့သဘောတွေ့နေတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနမူနာပြောတာပါတကယ်တမ်းတရားရှုတော့အဲ့ဒီလိုရှုရမယ်လို့ဘုန်းကြီးမဆိုလိုဘူးနော်တော့ကြံသူတို့တရားတွေကအန်ကျေတရားတွေဆိုပြီးတော့တရားဆွဆွဲနေအောင်မယ်နော်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီတွန်းကန်တဲ့သဘောကိုသဘောပေါက်ပြီဆိုရင်ဝမ်ပိုင်ဝါစိတ်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝမ်ပိုင်ကြီးဖောင်းသောအောင်တွန်းလိုက်တဲ့သဘောပိန်သောအောင်ပြန်တွန်းတဲ့သဘောအဲ့ဒီမှာစိတ်ဆိုင်ပြီးစရှုနိုင်ပါတယ်။အာနာပါနစိတ်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသက်ရှုသွင်းလိုက်ရင်လေကအထက်ကိုတွန်းဝင်သွားတဲ့သဘောပြန်ရှုထုတ်လိုက်ရင်တွန်းထုတ်သွားတဲ့သဘောခေါင်းတစ်ခုလုံးရဲ့ဘောအလယ်လောက်ကနေစောင့်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုကြည့်လို့ရတယ်။အဲ့ဒီတွန်းကန်တဲ့သဘောကိုတွေ့ရင်တွန်းကန်တဲ့သဘောအပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကလေးကိုညီအောင်တော့တော်တော်ကြာကြာခိုက်ရပါတယ်။သို့သောဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးအကျဉ်းဉာဏ်နောက်တစ်ခုပေးတင်တာကတော့ဇူလဟတိဘရောဘမသုတ်တံမှာဘုန်းကြီးဟောခဲ့တဲ့အတ္တဘုရားရှင်ဟောတော်မူတဲ့အတိုင်းပေါ့ပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုတ်တံဇန်ဆိုတဲ့ဒီဇန်သမပတ်တွေကိုရရှိထားတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ပိုးပြီးလွယ်တယ်ထိုင်တိုင်းထိုင်နေမိမိကဒီသုတ်တံဇန်သမားတွေမိမိကြိုက်တဲ့ရရှိထားတဲ့သုတ်တံဇန်တွေတက်ကကြိုက်တဲ့သုတ်တံဇန်သမားတွေတစ်ခုခုတော့ထိုင်တိုင်းထူထောင်ရပါတယ်သောသရုတ်တသမารိမှာထပြီးတဲ့အချိန်ခါကြတော့မှဒီတွန်းကဖို့ဓာတ်သဘောကိုရှုမယ်မာရာကိုရှုမယ်စသဖြင့်ဒီဓာတ်သဘောတရား12ခုကိုရှုရင်တချို့ဉာဏ်ထက်တဲ့ယောဂီများတစ်ထိုင်တစ်ထိုင်အတွက်မှာစနေလုံးလုံးရှုလို့ရသွားတယ်။ဉာဏ်သိပြီးမထက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တရက်နှစ်ရက်လောက်တော့ရှုရပါတယ်နော်။အဲဒီတော့ဒီတွန်းကံကိုသင်ရှားတဲ့နေရာကစပြီးတွန်းကံတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးမြင်အောင်ကြည့်။သွားရင်လည်းတွန်းတဲ့သဘောရလည်းတွန်းတဲ့သဘောကိုယ်လည်းတွန်းတဲ့သဘောဆန့်လည်းတွန်းတဲ့သဘောအရိယဘုတ်တိုင်းမှလိုက်ပြီးတော့စိတ်ရှိရှိရှုရတယ်။ထိုင်တော့ရှုပါရဲ့ထိုင်ပြီးတော့လည်းစုပြီးစကားပြောနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီတရားကတက်ပါမလား။
မတက်တော့ဘူးစကားပြောတာကမိမိအတွက်တည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ဘာတွေအတွက်ပါအနှောက်ယှက်ဖြစ်တယ်တရားထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ပေါ့အနှောက်ယှက်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဟိုတစ်ဖက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကတရားထိုင်နေတယ်ဘေးနားကပုဂ္ဂိုလ်တွေကကပ်ပြီးစကားတွေကပြောနေတယ်ဒီလိုဆိုတော့ဟိုတရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒေါသကလည်းကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မခက်ဘူးလားဟွန်းဒေါသသာကြီးတော့မခက်ဘူးလားဆိုတော့ကဒီလိုပဲထတော့မရိုက်ပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတရားရှိလို့ရောက်အောင်မလားမရတော့ဘူးနဲ့နဲ့အလိုက်မသိတဲ့လူတွေလာပြီးညီညာလာစုနေရလားဆိုပြီးဒေါသကတနှုန်းတော့ဖြစ်နေတဲ့တရားအယုံပေါ်စိတ်ကတိတ်မရောက်တော့ဘူးဒါကြောင့်သွားရင်လဲရှုရက်လဲရှုထိုင်လဲရှုအိတ်လဲရှုအရိယဘုတ်တိုင်းမှာဒီသုံးတဲ့သဘောကိုရပြီဆိုရင်သွားနှစ်ခုဖိထားကြည့်မာနေတဲ့အယိုးနှစ်ခုဖိထားကြည့်မာနေတဲ့အဲ့မာမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကဆက်ပြီးမာတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးမြင်အောင်ကြည့်တောဏမာရာရရင်သွားရင်လည်းတောဏမာရာရှုမယ်ရရင်လည်းတောဏမာရာရှုမယ်ထိုင်လည်းတောဏမာရာအိတ်လည်းတောဏမာရာကိုယ်လည်းတောဏမာရာဆန့်လည်းတောဏမာရာဆက်သဖြင့်အဲ့ဒီကရှုရတယ်။တောဏတဲ့သဘောမာရတဲ့သဘောနှစ်ခုရရင်ကျန်းတဲ့သဘောတစ်ခုပေါ်လာတတ်ပါတယ်။မပေါ်လို့ရှိရင်လက်ကလေးနဲ့မိမိရဲ့လုံကြီးကိုအသာလေးလက်ခုံလေးနဲ့ပုတ်ကြည့်ပါကျန်းနေတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာတောဏတဲ့သဘောကျန်းတဲ့သဘောတောဏတဲ့သဘောမာရတဲ့သဘောကျန်းတဲ့သဘောသုံးခုတွဲရှုလိုက်ရင်တောဏမာရာရေကရှုနေကြဖြစ်တော့ဒီကုလုံးပြတ်နှံ့ပြီးမြင်တဲ့အခါကျန်းတဲ့သဘောလေးပါတွဲပြီးတော့ဒီကုလုံးပြတ်သွားတတ်ပါတယ်နော်ပြတ်နေဆိုတော့ကဒီနေရာကရောက်တယ်ဟိုနေရာရောက်တယ်ဒီလိုမဆိုလိုဘူးနော်ဒီနေရာမှာတွေ့တယ်လို့ဟိုနေရာမှာလည်းတွေ့တယ်ဟိုနေရာမှာလည်းတွေ့တယ်ပရမတ်တရားတို့ကဒီနေရာမှာဒီနေရာပြောင်းရွှေ့ဓမ္မတာမရှိပါဘူးနေရာတိုင်းမှာတွေ့တယ်လို့ဆိုလိုရင်းဖြစ်တယ်တောဏမာရာကျန်းတဲ့သုံးခုရောက်ရင်လေးတဲ့သဘောပူပြီးပေါ်လာတတ်တယ်မထင်ရှားလို့ရှိရင်လက်ကလေးနဲ့ပေါင်ကိုသားလေးဖိထားကြည့်လင်းနေတယ်လွယ်ပါတယ်လေးတဲ့သဘောရရင်ထောက်ကန်တဲ့သဘောတစ်ခုတို့ကြည့်ခန္ဓာကိုယ်ခမမထိုင်ထားတယ်ထောက်ကန်ထားတယ်ဆိုတာကအိတ်တည်းပြုံးမဲ့ကြရင်ကြားခေါ်တဲ့ဒုတိယချောင်းနဲ့ထောက်တယ်လို့ထောက်ထားတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီထောက်ကန်မှုသဘောကမထင်ရှားရင်ခန္ဓာကိုယ်နည်းနည်းလေးလှုပ်ကြည့်လိုက်ပါပြန်ပြီးတော့မလဲအောင်ထိန်းထားတဲ့သဘောလေးတစ်ခုတွေ့နိုင်တယ်မလဲအောင်ထိန်းထားတဲ့သဘောကိုထောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီထောက်ကမှုမရှိရင်ထိုင်နေတာလဲသွားမှာပဲနော်တွန်းနေမာတဲ့ကျန်းတဲ့လေးတဲ့ထောက်တဲ့သဘောတရား၅ခုရပြီအဲဒီ၅ခုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရိယဘုတ်တိုင်းမှာဒီ၅ခုကိုရှုဖို့တော့လိုတယ်အလားတူပဲနောက်တစ်ခုကပြော့တဲ့သဘောအောက်အတွင်းဒုက္ခန္တကိုရှာလေးနဲ့အသာထိတတ်ကြည့်ပြော့နေတယ်စိတ်ကလေးလျှော့ထားပါခန္ဓာကိုယ်လည်းဖြော့ထားပါဒီလိုငုံငုံလို့ပြော့သွားတာတွေ့နေတယ်။ပြောမှုထင်ရှားရင်ချောမှုသည်ဘုဒ္ဓပြီပေါ်လာတတ်တယ်။မတင်ရှားရင်အဲ့အောက်အတွင်းဒုက္ခန္တကိုရှားလေးတစ်ရက်ဆိုပြီးဖြည်းဖြည်းလေးပုတ်ကြည့်ချောနေတယ်။အဲ့ဒီချောမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကဆက်ပြီးချောတဲ့သဘောကိုရှုလိုက်ရင်ဒီလိုမှစီးနဲ့တုတ်ပြီးပုတ်ထားတယ်လို့ချောမှုနေတဲ့သဘောတွေ့နေတယ်။ပြောတဲ့သဘောရှုစဉ်ခံပါတယ်ဒီလိုဝါခွန်းဘုံလို့ပြော့ပြီးဤသွားအောင်ရှုပါပြောမှုသဘောချောမှုသဘောပေါ်လာရင်ပေါ်တဲ့သဘောကမူတွဲပြီးပေါ်လာတတ်ပါတယ်မတင်ဆိုင်ရင်လေးတာပြန်ဆိုင်လိုက်လေးနေတော့မှလက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းအသာလေးဒူးပေါ်တင်ပြီးလက်ကလေးဒူးပေါ်တင်ပြီးလက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းအသာမှကြည့်လိုက်ပေါ်နေတာတွေ့နေတယ်မာကျန်းလေးပြောချောဘောကပထဝီဓာတ်၆ကံတွန်းကံသဘောတရားကဝါယောဓာတ်ပေါင်းလိုက်တော့သဘောတရား၈ခုရပြီအဘောဘယ်ဘက်လဲဝါပေါ်မှာညာဘက်လက်ခုံလေးအသာလေးထပ်ထားကြည့်ပူနေတယ်ပုံမှုသဘောလွဲတယ်ဒီကုလုံးပုံမှုတင်ချတဲ့တဏှာကဆက်ပြီးဘူးတဲ့သဘောဒီကုလုံးမြင်အောင်ကြည့်ဝင်းလေးနှစ်တိပြဆိုင်ကြည့်အေးနေတယ်အေးမှုတင်ချတဲ့တဏှာကဆက်ပြီးအေးတဲ့သဘောဒီကုလုံးမြင်အောင်ကြည့်ဘူးတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောကဒီစောတတ်ဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့ဟောအာဘောဓဖြစ်ပါတယ်ယူစည်းတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောမကြမ်းလေးပြောချော့ဖို့ပူအေး၆တွန်းဆိုတဲ့ဒီသဘောတရား၁၀ခုကိုတက်ကတက်ခါရှုနေရင်လဲဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောတစ်ခုပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြိုးစည်းသလိုစီးထားတဲ့သဘောမတင်ရခရင်တွန်းတဲ့မာရနှစ်ခုကိုဥစားပင်ရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောတစ်ခုပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောတစ်ခုရပြီဆိုရင်သွားအရင်တို့လိုလျာအရင်တို့လိုအဲ့ဒီတဏှာကဆက်ပြီးတည်ရည်ရိုစည်းနေတဲ့သဘောကိုညံ့နေမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ရိုစည်းတဲ့သဘောရှုလိုက်ရင်ဒီကုလုံးစီးစင်နေတာတွေ့နိုင်တယ်ဒီကုလုံးဘာရင်စီးစင်တယ်လို့မေးတော့သွေးတော့ချွေးတော့ပြီးတော့တလိတ်တော့စသည်ဖြင့်ဒီမှာအဘောဂုတ္တသ၁၂ခုဟောထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီအဘောဂုတ္တသတွေရဲ့စီးစင်နေတဲ့သဘောကိုတွေ့နေတယ်သို့တော့သွေးရင်ချွေးရင်တွေ့ဖို့လုံရင်တော့မဟုတ်ဘူးစီးစင်နေတာကိုမြင်ဖို့သာလုံရင်ဖြစ်ပါတယ်ခုလိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာကလတ်ကိုမမြင်ခင်တော့သတ္တံဘာရပထဝီအစအုပ်နဲ့တကွာသောပထဝီဓာတ်
သတံဘာရအဘောအစောဥနှင့်တကွာသောအဘောတသတံဘာရဒေဇောအစောဥနှင့်တကွာသောဒေဇောတသတံဘာရဝါယောအစောဥနှင့်တကွာသောဝါယောတဆိုပြီးအတုံးနဲ့အခက်လိုက်ကြီးပဲတွေ့နေဦးမယ်ခဏမပြိုသေးဘူးနော်ဒါဖြင့်လေဒီအတုံးနဲ့အခက်လိုက်တွေ့နေတဲ့ပထဝီအဘောဒေဇောဝါယောကဒီပဲရှေ့ဆက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒီတော့တွန်းတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောကြမ်းတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောထောက်တဲ့သဘောပြော့တဲ့သဘောချောတဲ့သဘောပေါ့တဲ့သဘောပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောပစိတဲ့သဘောယိုစိတဲ့သဘောဆိုပြီးဒီသဘောတရား၁၂ခုကိုတကောလုံးမြင်အောင်ကြည့်ရတဲ့အရိယာပုံတိုင်းမှာမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်။သွားရင်လည်းရှုမယ်၊ရက်လည်းရှုမယ်၊ထိုင်လည်းရှုမယ်၊အိတ်လည်းရှုမယ်။ကိုယ်လည်းရှုမယ်၊ဆန့်လည်းရှုမယ်စသဖြင့်ထိုတို့အရိယာပုံတိုင်းမှာမြင်အောင်ရှုလို့ရှိရင်၁၂ခုကိုသွတ်သွတ်လပ်လပ်မြင်အောင်ကြည့်ရတယ်။ဘယ်လောက်သွားရမလဲ။ဒီ12ခုပေါ်ရှုလိုက်လို့12ခုပြည့်သွားရင်တစ်ခေါက်ပေါ့ဓမိနေအတွင်းမှာနှစ်ခေါက်၃ခေါက်လောက်ကိုရအောင်လေ့ကျင့်ရတယ်။အဲဒီလိုလေ့ကျင့်လို့အောင်မြင်မှုရပြီဆိုရင်ဘုရားဟောဒေသနာစဉ်အတိုင်းပြန်ပြောင်းနိုင်ပါလေ။ပထဝီအာဘောဒေဇောဝါရောက်ခေါ်တဲ့ဘုရားဟောတဲ့ဒီဒေသနာစဉ်အတိုင်းမာကျန်လေးပြောချောပေါ့ယောစီပွဲစီပွေးထောက်တွန်းဆိုပြီးဒီအစဉ်တိုင်းပြောင်းရှုပါ။ရှုလိုက်လို့သွက်လာပြီဆိုရင်ဒီကောလုံးကိုခြုံကြည့်လိုက်ဒီကုလုံးကိုအပေါ်ကထိုင်နေတာကိုအပေါ်ကမတ်တရပြီးစီးကြည့်တဲ့ပုံစံအနေနဲ့ဒီကုလုံးကိုချော်ကြည့်လိုက်လို့မာကျန်လေးပြောချောပေါ့ရွှေစည်းပွဲစည်းပွေးထောက်တွန်းတွေ့ပြီဆိုရင်ဖြိုင်းသူလိုလိုညနေမှမြင်လာပြီဆိုရင်တော့မာကျန်လေးပြောချောပေါ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ပထဝီဓာတ်ရွှေစည်းပွဲစည်းကိုကြည့်ပြီးတော့အဘောဓာတ်ပူရဲကိုကြည့်ပြီးဒေဇောဓာတ်ထောက်တွန်းကြည့်ပြီးဝါယောဓာတ်လေးချက်ပြောင်းတော့နော်ပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်ဒေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်ဒေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်အဲ့ဒီလိုပဲရှုလိုက်တဲ့အခါတပြေးပြေးသမာဓိကအသာတက်လာပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမတွေ့တော့ဘဲနဲ့ဓာတ်လေးပါအစုအပေါင်းအဖြစ်တွေ့မယ်။အဲ့ဒီဓာတ်လေးပါအစုအပေါင်းအဖြစ်တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဓာတ်လေးပါအပေါ်မှာသမာဓိကိုဆက်လက်ထူထောင်လိုက်လို့သမာဓိကအသာတက်လာပြီဆိုရင်မိခိုးရောင်ခက်တော့ညစ်ထက်တဲ့အတုံးခဲကြီးအဖြစ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတွေ့တတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမိခိုးရောင်အတုံးခဲကြီးမှလည်းတည်ရှိတဲ့ဓာတ်လေးပါကိုသိသိပြီးသမာဓိကိုဆက်လက်ထူထောင်နိုင်ခဲ့ရင်ဝါခွန်းဆိုင်ခဲ့သောဖြူနေတဲ့ဆွတ်ဆွတ်ဖြူနေတဲ့အဖြူတုံးခဲကြီးတွေ့လိုက်။အဲ့ဒီအဖြူတုံးခဲကြီးမှလည်းတည်ရှိတဲ့ဓာတ်လေးပါ

0: ကောကောလျှောက်ပြီးကြည့်ကြည့်ပါ ကြည့်တယ်ကိုသိတဲ့နေရာတိုင်းမှာဒီကဲအကြည့်တရှိတယ်။ခဏခေါ်တဲ့ရုပ်အတုံးခဲကိုဉာဏ်ကမဖြိုခွဲနိုင်မီမှာအတုံးလိုက်အခဲလိုက်ကြည့်သွားတွေ့တယ်။ဒါကိုပဲအာဒါတတလံဝိယဝိပဒနာတာဆိုပြီးတော့ဟိုဘက်ကဝိသုတိမေအထက်ကရာရူပခန္ဓာကထာပိုင်းမှာအထက်ကရာဆရာကဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။အာဒါသတလံဝိယဝိပဒနာတကျင်းမုံမှန်အပြင်လိုကြီးလင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီယုတ်တရားတွေကိုပတ္တာရူပလိုပြရှင်ကဟောကြားထားတော်မူခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းထားတယ်။ကျင်းမုံမှန်အပြင်လိုဒီမြင်နေတဲ့အကြည့်အဓက်အတုံးခဲကြီးကိုတွေ့တဲ့အခါဒီအကြည့်အဓက်အတုံးခဲမှာတည်ရှိတဲ့ဓာလီဘကိုသိသိပြီးတော့တမာရီကိုဆက်လက်ထူထောင်နိုင်ခဲ့ရင်ဒီအကြည့်အဓက်အတုံးခဲတဲ့ကနေပြီးတော့လင်းယောင်ကြီးတွေကတစ်ဖက်ဆက်ထွက်လာတာယောဂီကတွေ့နိုင်ပါတယ်။သမာဓိကအသက်တက်လာပြီဆိုရင်တော့လျှောက်ကြီးတွေတစ်ဖက်ဖြတ်တွေ့နိုင်တယ်။အဲ့ဒီချိန်ကမှဓကမထံသက်သက်ကိုစအထုတ်တဲ့ယောဂီဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်တော့ဒီလျှောက်ကြီးတွေကနိုင်ရွက်တဏှာကြီးလောက်အထိခိုင်ခန့်လာပြီဆိုရင်ထိုချိန်ကမှဒီလျှောက်ကြီးအကူကြီးနဲ့32ခုထာသကိုကုပြီး32ခုထာသကနေတဖန်ကတိုင်းကြီးကုပြီးတော့သမာဘရှင်ဘကိုလင့်ကျင်မယ်ဆိုရင်လင့်ကျင်လို့ရပါတယ်နော်။အဲ့ဒီတော့ဒီရှင်းရခင်ဓကမထအမထုတ်ခင်တဲ့ကအနဘာနကိုအခြေတည်ပြီးတော့သရုတ်သန္တိပေါက်ပြီးထိုကနေပြီးတော့32ခုထာသကနေညကဟောခဲ့သလိုကတိုင်းညီကိုပြောင်းပြီးတော့ရှုမယ်ဆိုလက်ရှိလို့ရတယ်ဒါကိုကြိုက်လို့သွားလို့ရပါတယ်နော်အဲဒီလိုတမာတိဖြစ်တော်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့တမာတိကိုအခြေခံပြီးတော့မှဒီတန်လေးပါးကိုရှုလိုက်တဲ့အတွက်မကြမ်းမင်းအချင်းခါအတွက်မှပဲဒီအကြည့်တဲ့အတုံးကမှတရှိတဲ့တန်လေးပါးကိုသိသိပြီးတမာတိကိုဆက်လက်ဖြစ်တော်နိုင်ခဲ့ရင်ကလအမှုန်ကြီးတွေတွေ့တယ်မတွေ့ခင်တော့တမာတိကခိုင်းလာပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီမှာအာကာသဓာတ်ကိုမြင်အောင်လှမ်းရှုလိုက်ရင်ကလအမှုန်ကြီးတွေတွေ့ပြီအဲ့ဒီကလအမှုန်တွေ့တဲ့အချိန်ကမှကလတကုတ်တကုတ်မှပထဝီအဘောတေဇောဝါယောအစိဏယတဩဇာဆိုပြီးသဘောတရားအောက်ထည်ဆုံးအဖြစ်ရှိခုရှိတယ်တချို့ကလတ္တိမှာဇိဝိဒပိုင်ရင်ကိုယ်ကိုတချို့ကလတ္တိမှာအကြည်ဓာတ်ပိုင်ရင်ဆယ်ခုတချို့ကလတ္တိမှာဘဝယုတ်ပိုင်ရင်ဟရိယယုတ်ပိုင်ရင်ဆယ်ခုစသည်ဖြင့်ဒီလိုရှိပါလေ။အဲ့ဒီယုတ်ကလတ်ကလေးတွေကိုစိတ်ရှိရှိဓာတ်ခွဲရတယ်။အဲ့ဒီလိုဓာတ်ခွဲနိုင်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မှပရမတ္ထသစ္စာနယ်ကိုစပြီးတော့ရောက်ရှိပါတယ်။ယုတ်တရားကိုစသည်တဲ့အဆင့်မှာ။သို့သောဘုဒ္ဓတရားလေးတွေနည်းနည်းတော့ပြောချင်ပါသေးတယ်။တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့လေတချို့တချို့ကမ္မထမ်းဆရာတွေကမူလကစရှုတဲ့ကသူတို့ကဓာလိဘကိုစနစ်တကျခုလိုရှုပြီးတော့တရားဘာဝနာကိုအထောက်ကြတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့အပါရမီအလျော်စွာသူတို့လည်းဒီကလအမှုန်လေးတွေကသွားတွေ့တယ်ကလအမှုန်လေးတွေသွားတွေ့ရင်ဒီကလတစ်ခုတစ်ခုမှာပရိယဘတိသောဘာယောအစိဏယတာဩဇာဆိုပြီးသဘောတရားလေးတွေရှိခုရှိရင်ရှိခု၉ခုရှိလေ၉ခု၁၀ခုရှိလေ၁၀ခုဒါကလှမ်းပြီးသိသိပါဆိုသူတို့နားလည်းမလဲဘူးသိလည်းမသိကြတတ်ဘူးမူလတွေကဓာလိဘကိုသတိတည်းကျရှုခဲ့တာမဟုတ်တော့ကလတ်တွေ့တဲ့အခါကလတ်တစ်ခုတစ်ခုမှတည်ရှိတဲ့ဓာလိဘလည်းသူတို့ကမသိသိတတ်ဘူးမသိသိတတ်တော့သူတို့ဘာလို့လဲဒီကလတ်အမှုန်လေးတွေဖြစ်တာဖြစ်တာကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်ပြည့်ရှုပါဖြစ်ပြည့်ရှိလိုက်တော့ကလတ်အမှုန်ဆိုတာကပြဉ္ညာအသေးဆုံးအဖွဲအစီအတုံးခဲလေးပဲခဏမပြိုသေးတဲ့အသေးဆုံးအဖွဲအစီအတုံးခဲလေးဖြစ်တော့ပြဉ္ညာတို့မြည်ဒီမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ကြိတ်ချင်မယ်ဆိုရင်ကြိတ်ချေတဲ့ဓာန်ကိုမခံနိုင်ဘူးမခံနိုင်တော့ဘာဖြစ်လဲကလအမှုန်လေးတွေကတဖြည်းဖြည်းပပပပပပပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားပြီးတော့ဘာကြံလဲဆိုတော့အဖြူပြင်းလေးကြံနေတယ်မင်းကတော့ကြအပုံစံလိုပေါ့လေအရှင်ဝါလေးတော့နည်းနည်းကြံတယ်အဖြူပြင်းလိုလိုအယောင်လေးနဲ့နည်းနည်းကြံနေတော့ဒါကရုတ်ချုပ်သွားပြီဆိုပြီးသူတို့ကပြောပြတယ်အဲ့ဒီအဖြူပြင်းမှဓာလိဘကိုစနစ်တကျသိသိနှံပြီးတမာရီကိုပြန်ထူထောင်နိုင်ရည်ဒီအဖြူပြင်းဟန်ကြည်လင်သွားမယ်ဒီအကြည့်တမှာအာဂတကိုမြောင်ပြန်ဆိုင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကလအမှုန်ပြန်တွေ့မယ်အဲ့ဒီနီလန်းလည်းသူတို့မသိဘူးမသိတော့ဒါကရုပ်ချုပ်ပြီရုပ်ချုပ်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအဖြူပြင်မှာစိတ်ကိုလျှော့ပြီးစိတ်စထားလိုက်တဲ့အခါစိတ်စိုက်ထားလိုက်တဲ့အခါမှာမဖြစ်သွားလဲဘဝင်ကျသွားတယ်ဘဝင်စိတ်တွေကအဖြစ်များသွားတယ်အဲ့ဒါကိုဘဝင်စိတ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘာမှမသိဘူးဆိုပြီးသူတို့ကပြောတယ်အဲ့ဒီဘာမှမသိတဲ့အစဉ်ကိုသူတို့ကနန်းချုပ်တယ်တဲ့ဒါရုပ်နန်းချုပ်ပြီးဆိုပြီးဒါနဲ့လမ်းဆောင်နေကြတယ်ဘုရားဟောဒေသနာမှာကတော့ဘုရင့်ကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တယ်လို့သစ္စာ၄ပါးဟောတိုင်းမှန်စွာမသိခဲ့ဘူးဆိုရင်အာတောတရားတွေရဲ့အကုန်ရဖြစ်တဲ့အရထဘုဂ်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မလားမပြုနိုင်ဘူးအလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုညာတပရိညာတိရဏပရိညာဗဟာနပရိညာခေါ်တဲ့ပရိညာပညာသုံးမျိုးဖြင့်ဗမေကြံကြမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သန္တရာဝစီရဲ့ဒုက္ခကုန်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မလားမပြုနိုင်ဘူးဒါကြောင့်တခါကြီးတွေဒီမကြီးတွေနည်းနည်းစဉ်းစားကြနော်ဘ ရားဟောဒေသနာတော်ကိုပဲလက်ခံမလားအများပြောကိုပဲလက်ခံမလားဆိုတာတခါကိုဆုံးဖြတ်ကြတော့နော်ဒီတော့အဲ့ဒီကလတ်အမုံလေးတွေတွေ့ပြီကလတ်အမုံတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကမှကလတ်တကုတ်တကုတ်မှာဘုရင်ရဘောဒီသောဘောရောအစင်းနဲ့ယတာဩဇာစသည်ဖြင့်ခွဲခြားစိတ်ချလို့ရပြီဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲဓာတုသောပိဿဝကတောပဏ္ဍသတ္တတင်ကြအန္တရဒါယတိဓာတုဝတိနေဝစိတ်တံသထိတ်တည်းဓာတုသောတတဘောအစုဘောအဖြင့်ပိဿဝကတောအတိတိစင်ញင်သုံးသရှိပွားရနေသောအတ္တထုံယောဂဝါစရာယဟန်တော်ရဲ့တန်တန်၌တတတင်ညာတတဘဟုသောအမတ်တင်ညာသည့်အန္တရဒါယတိကွယ်ပြောဖြင့်သွားပေ၏ဓာတုဝတိနေဝဓာတ်ကြီးအစွမ်းဖြင့်တန်လင်းစိတ်တံစိတ်တိတန်ထိတ်တည်းကောင်းစွာတည်ရနေပေ၏ယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာထွေးခြင်းကမှကွယ်ပြောက်သွားပြီဓာတ်ရဲ့အစုအပုံအနေအဖြင့်ဘာဝနာစိတ်ကညီဝတ်စွာကပ်ပြီးတည်နေပြီတဲ့နော်ဓာတ်လေးပါပဲတွေ့တော့တယ်ဒီကလတ်အမှုံလေးကြီးကဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့သွားနေပါတဲ့အမတန်မြန်နေကလတ်အမှုံလေးကိုတခွဲရတဲ့ကိုကအာထုဆယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတော်တော်လေးခက်ခက်ခက်ခက်ရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကြိုးစားလိုက်ကအောင်မြင်ကြပါတယ်အောင်မြင်သွားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီဓာတ်လေးပါးကိုသိသိနိုင်ပြီဓာတ်လေးပါးကိုမိတော်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အစင်းနဲ့ရတာဩဇာအဆက်ရှိတဲ့ဒီလိုရုပ်သဘောတရားတွေကိုလည်းကလတ်တိုင်းမှာကလတ်ဒီမှာသိသိနိုင်ပြီဆိုရင်ပရမတ္ထသစ္စာနဲ့ကုသပြီကုသလိုက်တဲ့အချိန်ကမှထုံယုတ်ကလတ်ယုတ်ပရမတ္ထတရားတွေဟာဖြစ်ပြီးတဲ့ချက်ချင်းပြက်တယ်ဒါကယောက်ျားပဲဒါကမိမပဲဒါကပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒါကတ္တဝပဲလို့ဒီလိုခေါ်ယူနိုင်တော့အောင်အချင်းကြာကြာတည်တတ်နေမှုမရှိတော့ဘူးအဲဒီလိုအချင်းကြံကြံတည်တတ်မှုမရှိတဲ့အတွက်ထောချင်းကမှယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုလှမ်းရှားဖွေကြည့်တော့လဲရှားဖွေလို့ရသည်လားမရတော့ဘူးတတ္တတင်ညာကွာသွားပြီဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဣမမေဝကัญญယထတိတယတပရိဟိတံဓာတုသောပစ္စဝကတိအတ္တိဣမသမိကာယပထဝီဓာတုအဘောဓာတုတိသောဓာတုဝါယောဓာတုတိစသည်ဖြင့်နော်ဒီမြေတိုင်းဓာမြေတိုင်းတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်ဒေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ရှိတယ်လို့ဒီလိုရှုနေပါအဲ့လိုရှုခဲ့ရင်နွားသားယောက်ျားဟာနွားကိုတက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအသားတကြအယုတ်တကြစသည်ဖြင့်တဘုံကြီးတဘုံကြီးပုံပြီးတော့လမ်းမလေးပြပေါင်းဆောင်တဲ့နေရာမှာသွားပြီးထိုင်ရောက်လိုက်တဲ့အခါနွားဟုသောအမှတ်တင်ညာပြောက်ပြီးနွားသားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာပေါ်လာတဲ့ကဲ့သို့ကိုယ်ရန်ရဲ့တန်တမာလည်းပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်ဒီသောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဆိုပြီးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလှမ်းပြီးရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာတွေကြွားပြီးတော့ဓာတ်တဘာဝအစုအပုံအဖြစ်နဲ့မြင်တွေ့နေပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖျားဟောထားတယ်။ဟောထားတော့ဒီဟောထားတဲ့ဒေသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထက်ကရာဆရာတော်ကဥပမာဥပမေးရလေးနှီးနှောပြထားပါတယ်နော်။ဘာသာယောက်ျားနဲ့ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်နွားမဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာနဲ့တရဝါဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာတူတယ်။လမ်းမလေးပြပေါင်းစုံရအရက်နဲ့အရိယဘုတ်၄ပါးသွားတူတယ်။နွားကတက်ပြီးတော့အသားတကြအယုတ်တကြစသည်ဖြင့်တဘုံကြီးဒီတဘုံကြီးခွဲချစိတ်ချပြီးတော့လမ်းမလေးပြပေါင်းစုံတဲ့နေရာမှာသွားပြီးထိုင်နေတာနဲ့ဓာကြီးလေးပါးကိုဒီမြေတိုင်းထမ်းမြေတိုင်းသောအရိယဘုတ်အတိုင်းရှုပါသုံးသပ်လို့ကလအမှုံလေးတွေမြည်မြည်ကလတခုတခုမှာဓာလိဘသိသိနိုင်ပြီဆိုရင်တတ္တတညာကွာတော့ပြီအဲ့တတ္တတညာကွာတဲ့အစင်နဲ့တွေ့ပါတယ်ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလောက်နဲ့ကျင့်ရရမလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးနော်ဓာလိဘကိုသိသိပြီးလို့ခုလိုယုတ်တည်နန္တေကိုသိသိမိတဲ့အချိန်ခါမှာမျက်စိနာနာလျာကိုနှလုံးဆိုတဲ့ဒွါရ၆ပါးမှတည်ရှိတဲ့ယုတ်တည်နန္တေကိုလည်းဆက်လက်သိသိရတယ်42ကုဋ္ဌာတ္တမှာတည်ရှိနေတဲ့ယုတ်ဒီကိုလည်းဆက်လက်ပြီးသိသိရတယ်။အဲဒီတော့42ကုဋ္ဌာတ္တမှာတည်ရှိတဲ့ယုတ်ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာဂေါရမြတ်ကြီးကဘယ်လိုဟောလဲ။ကတမသာဝုသောပထဝီဓာတုပထဝီဓာတုတိယအစ္ဆတိကတိယပါရှိတာ။အဟုသောသတင်းသုံးပေါ်ငါချင်းတို့ပထဝီဓာတုပထဝီဓာတိကတမသာအဘယ်နည်းပထဝီဓာတုပထဝီဓာတိအစ္ဆတိကအစ္ဆတိကပထဝီဓာတိလိတိယဖြစ်ရာ၏ဘာဟိရာပရဘာဟိရာဘာဟိရာပထဝီဓာတိလိဗိဓပထဝီဓာတိလိတိယဖြစ်ရာ၏ပထဝီဓာကအစ္ဆတိကပထဝီဓာဗိဓပထဝီဓာဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိနေတယ်ကတမသဝုသောအစ္ဆတိကပထဝီဓာတုအစ္ဆတိကပထဝီဓာဆိုတာဘာလဲယံဣဇတံပိစ္ဆတံကခလံခရိတကတဥပဒိဏံမိမိကိုယ်တွင်ဣဇတမှာဖြစ်နေတဲ့ ကက္ခလခန္ဓာကိုယ်ကိုဆွေးရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကက္ခလမာတဲ့သဘောခရိကတကျမ်းတဲ့သဘောဥပါဒိဏတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်ကပ်ရောက်နေတဲ့သဘောတဲ့ဒီတော့ဒီဥပါဒိဏဆိုတာကတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ကပ်ရောက်အတော့ကံဒီငါရဲ့အကျိုးလို့အကျိုးကြီးအစွဲဖြင့်အကျိုးကြီးအဖြစ်ဖြင့်ဆွေးယူအပ်တဲ့ကမ္မဇ္ဇယုတ်တိကိုသာဆိုလိုသည်မဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့အထက်ကရကရှင်းထားတယ်နော်ဥပဒိဏဒိဏကမ္မသမုဋ္ဌာဏမေဝအာဝိတေသနာပန္နသရီရထကသေတံခန္ဓာဥပဒိဏဆိုတဲ့ဥစ္စာကကမ္မဇ္ဇယုတ်တသက်ကိုကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တသက်ကိုသာဆိုလိုသည်မဟုတ်ဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဒီရှိနေတဲ့ယုတ်အလုံးကိုပဲဆိုလိုပါတယ်ဆိုပြီးရှင်းထားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဒီရှိတဲ့ယုတ်ဒီဟာဘာတွေလဲဆိုတာကိုဝေဒလောမနခန္ဓာတ္တသောမန္တနာရုအဋ္ဌိအဋ္ဌိမိဇဝကဟရိယယကနာတိလောမကဘိဟကံပပ္ပတံအန္တအန္တကုဏဥဒရိယဂရိသံမထလုံကံသို့သောမထလုံကခေါ်တဲ့ဥနှောက်ကိုတော့ခြံထားတယ်။သံမြေမွေးခြင်းခြေသက်လက်သက်သွားအေးအသအကြော့အယိုးယိုးရင်းခြေစီအညှို့ကြောက်ကနှလုံးအသက်အမြင့်အဖြင့်အဆုတ်ဥမဥသိအစသည်အစဟောဥနောဆိုပြီးတော့ပထဝီကုဋ္ဌတ20ရှိပါတယ်ပရိနာမီရာမက်ကပါဠိတော်မှာတော့ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်20နော်ဒီသုတ္တံမှာတော့ဥနောမပါဘူးအကြောင်းကဥနောဟာယောရင်ချင်းစီစင်းထဲမှာဝင်နေတယ်ဆိုပြီးဒီလိုစုပေါင်းပြီးခေါ်ထားတော့ပထဝီကုဋ္ဌတ19ခုဖြစ်သွားတယ်နော်ဥနောပါထည့်လိုက်ရင်တော့20ပဲဆိုပါတော့အဲ့ဒီ20ကိုလှမ်းပြီးတော့သိသိရတယ်သိသိလိုက်တဲ့အချိန်ကောင်မှာဒီသုတ္တံကယံဝပဏိညာမိဂိဉ္စိဣဇ္ဇတပိဿတကက္ခလံခရိခတံဥပဒိဏံတခြားတခြားသောမိမိကိုယ်ရင်းဣဇ္ဇတမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိုယ်ရင်းဣဇ္ဇတကိုအစွဲပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မာရတဘောကျမ်းတဲ့သဘောဥပဒိဏသဘောဖြစ်ခဲ့ရင်အလုံးသိသိပါအဲ့ဒါကြီးကမပြောတယ်လဲလို့မေးရင်တော့တခြားတခြားအဘောကုထသတိဇောကုထသဝေယောကုထသတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီကုဋ္ဌတ္တတွေမှာလည်းပထဝီဓာတ်တွေဟာပါဝင်နေပါတယ်။ဒီတော့ဇွလွန်ရင်းကတော့ခုပထဝီကုဋ္ဌတ္တဆိုတော့လည်းပထဝီကုဋ္ဌတ္တကြီးပထဝီကြီးတက်တက်ရှိတာတော့မဟုတ်ဘူး။ဓာတ်လေးပါးရှိတာပဲ။ဓာတ်လေးပါးနဲ့မဟုတ်ဘူးဥပါဒယုတ်တွေလည်းရှိတာပဲ။သို့တော့ဒီမှာပထဝီဓာတ်ကလွန်ကဲနေတဲ့အဲ့အတွက်လွန်ကဲတဲ့ပထဝီဓာတ်ကိုဥစားပေးပြီးတော့ဒါဘုရားရှင်ကလည်းဟောတယ်။ရှင်သာတိမဟုတ်တော့ကရောမြတ်ကြီးကလည်းဟောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်လေးပါးရှိတာပဲ။ဓာလိဘာနဲ့မဟုတ်ဘူးဥပါဒယုတ်တွေလည်းရှိတာပဲသို့တော့ဒီမှာပထဝီဓာတ်ကလွန်ကဲနေတဲ့အတွက်လွန်ကဲတဲ့ပထဝီဓာတ်ကိုဥစားပေးပြီးတော့ဒါဘုရားရှင်ကလည်းဟောတယ်ရှင်သာတိမဟုတ်တော့ကရောမြတ်ကြီးကလည်းဟောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကခုလိုသံမင်းဆိုကြပါစို့သံမင်းအသားထဲဝင်နေတဲ့အပိုင်းတော်ကိုဥစားပေးပြီးထိုချင်းကမ္မသမာဓိကအကောက်နေပြီဖြစ်တော့လင်းယောဂီတွေကလည်းအကောက်နေတော့သံမင်းကိုအသားထဲဝင်နေတဲ့အပိုင်းတော်ကိုဥစားပေးပြီးစိုက်ရှုလိုက်ခဲ့ရင်ပါရှိရမလဲဓာလေးပါဓာလေးပါနော်ဇာမင်အသားထဲဝင်နေတဲ့အပိုင်းမှာတည်ရှိတဲ့ဓာလေးပါကိုသိသိလိုက်ခဲ့ရင်ဇာမင်မတွေ့တော့ဘဲနဲ့ကလအမှောင်လေးတွေတွေ့မယ်အဲ့ဒီကလအမှောင်လေးတွေကိုတက်ခွဲလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာယုတ်ကလအမျိုးအစက၅မျိုးရှိနေပါတယ်ကာယဓာတကကလဘဝဓာတကကလစိရိစအထကလဥဒ္ဒစအထကလအဟာရစအထကလဆိုပြီးတော့ယုတ်ကလအမျိုးအစ၅မျိုးရှိနေတယ်ကာယတတကကလဆိုတော့ကခြိတာကိုသိနိုင်တဲ့ကာယအခြေရနေတကွအဲ့ဒီယုတ်ကလကိုတက်ခွဲကြည့်လိုက်ရင်သဘောတရား10ခုရှိတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပထဝီယမောတိသောဝါယောအစိဏယတဩဇာဇီဝိတကာယအခြေတဆိုပြီးယုတ်သဘောတရား10ခုဖြစ်တယ်ဘဝတတကကလဆိုတော့ကလည်းယောက်ျားဆိုလည်းယောက်ျားဘဝယောက်မိန်းမဆိုလည်းမိန်းမဘဝယောက်ပါဝင်နေတဲ့ယုတ်ကလဖြစ်ပါတယ်သူလည်းဘဝယောက်နေတကွ10ခုပဲစေတ္တကလဆိုတာကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတိအဲ့သဘင်မှာလည်းရှိတယ်။ဥဒ္ဒဇကလဆိုတာကတော့အဲ့ဒီယုတ်ကလတခုတခုမှာကမ္မဇပဲဖြစ်စေစေတ္တပဲဖြစ်စေဥဒ္ဒဇပဲဖြစ်စေအာရဇပဲဖြစ်စေအဲ့ဒီယုတ်ကလတိမှာပါတဲ့တိသောဓာတ်ဥတုကြောင့်ဆင်းရဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ယုတ်ကလတိကိုဥဒ္ဒဇယုတ်ကလလို့ခေါ်တယ်။အာရဇယုတ်ကလဆိုတာကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဇာလိုက်တဲ့အစာအာဟာရကိုအခြေခံတဲ့ဇာလိုက်တဲ့အစာကအစာရင်အတွင်းရောက်ပြီဆိုကြပါစို့အဲ့ဒါကလည်းဥဒ္ဒဇယုတ်ပဲ။မစားခင်ပကံထဲမှာတည်ရှိနေတာလဲဥဒ္ဒဇယုတ်ပဲ။ဘာကြောင့်ဥဒ္ဒဇယုတ်ခေါ်လဲလို့မြင်ရင်တော့အဲ့ဒီအစာအာဟာရကိုအစာအာဟာရမှာတည်ရှိတဲ့ဓာလိဘကိုသိသိပြီးသမာဓိကိုဆက်လက်ထူထောင်ရင်အစာအာဟာရကိုမတွေ့ပဲကလပ်အမှုံလေးတွေတွေ့မယ်။အဲ့ဒီကလပ်အမှုံတစ်ခုတစ်ခုမှာတည်ရှိတဲ့တိသောဓာတ်ကြောင့်နောက်ထပ်ကလပ်အသစ်တွေဆင်းရဲဆင်းရဲထက်ခါထက်ခါဖြစ်တယ်။မဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီအစာဟာပုံတော့ပြီးပျောက်သွားတာပဲ။ တက္ကတက္ကဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့ပုံစံလုံးမစားခင်ကလည်းဖြစ်နေသလိုစားလိုက်တဲ့ကဝမ်းမိတ်တဲ့ရောက်တော့လည်းဒီပုံစံတိုင်းမှဖြစ်နေတယ်ဥဒ္ဒဇယုတ်တိပဲသို့တော့အဲ့ဒီဝမ်းမိတ်တဲ့ရောက်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့ဒီဥဒ္ဒဇယုတ်ကလတိုင်းမှပါနေတဲ့ဩဇာဆိုတာလေးရှိတယ်အစီအစေးလေးပဲအဲ့ဒီဩဇာလေးကိုခွန်ကြီးတို့အစာအိမ်ထဲမှာပဲအစာအိမ်ဝန်းကျင်မှာပဲတည်ရှိနေတဲ့ဇီဝိတနမကကလလို့ခေါ်တဲ့ပထဝီဘောဒီဇောဘောရောအစင်းနဲ့ရတဲ့ဩဇာဇီဝိတခေါ်တဲ့ရုပ်သဘောတရားကိုပုပါတဲ့ယုတ်ကလတေဟာကမ္မဇဝါမီဖြစ်ပါလေအထူးသဖြင့်လည်းအဲ့ဒီယုတ်ကလထက်မှပါတဲ့ဒီဇောဓာတ်ကိုကမ္မဇဒီဇောကမ္မဇဝါမီလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကမ္မဇဒီဇောဓာတ်ကခေါင်းကအစိုင်းအတွဲမှာတည်ရှိတဲ့ဥရိစယုတ်ကလတေမှာပါတဲ့ဩဇာဓာတ်ကိုသွားပြီးအပိထောက်ပံ့လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီဩဇာကနေပြီးတော့ယုတ်ကလအတိတ်တည်းထက်ခါထက်ခါဖြစ်တယ်ဒီချိန်စလိုက်တဲ့အစာအာဟာရဒီခொနည်းကခန့်အတိအဲ့ဒီလိုဇက်တက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးကျမ်းဂန်လေးကဖော်ပြထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီအရဟတ်ကလတ်တွေကလည်းဒီလိုအနှံပြဖြစ်သွားပါတယ်ဒီတော့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သံဃာမှာကာယတတ္တကကလတ်ဘာဝတတ္တကကလတ်စိရိဇအထက်ကလတ်ဥရဇအထက်ကလတ်အာရဇအထက်ကလတ်ဆိုပြီးယုတ်ကလတ်အမျိုးဆန်၅မျိုးယုတ်အမျိုးဆန်၄၄မျိုးရှိနေအဲ့ဒီယုတ်တွေထဲမှာပထဝီဓာတ်ကလွန်ကဲနေတဲ့သဘောဝတ္တိဆိုရင်လွန်ကဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပထဝီကုဋ္ဌာတဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကလည်းဟောပါတယ်အဲ့ဒီပထဝီကုဋ္ဌာတတွေကိုသိသိပြီးတော့မလိုရမလဲယာစီဝါခောပန္နအိဇာတိကပထဝီဓာတုယာဇဘာယိရာပထဝီဓာတုပထဝီဓာတုရေဝေတာအိဇာတဘာတိ32ကုဋ္ဌာတ20ပေါ့ဒါကိုပထဝီကုဋ္ဌာတလို့ခေါ်တယ်အလားတူပဲဗိဓမှန်လဲပထဝီကုဋ္ဌာတတွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒီမိဋ္ဌကုဋ္ဌာတဒီကြတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ပဲခက်ချင်းချင်းလေးဘာရှိရာပထဝီဓာတုဆိုပြီးဒီလောက်ပဲဟောထားပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုဘာရှိရာပထဝီဓာတုဆိုပြီးအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ဟောရတယ်လဲလို့မေးတော့ဒီနေရာမှာစိဉ္ဝင်စားပွဲအထက်ကရာကဖွင့်ထားတဲ့အဖွင့်လေးတစ်ခုဟုတ်မဟုတ်ဒကာကြီးတွေလည်းဆက်စစ်ကြည့်ကြနော်။တတ္တဝါတွေဟာတဲ့မြတ်တော်အဖြစ်မိမိကိုယ်အပေါ်မှာပို့ပြီးတွေ့တယ်မင်မောတဲ့စိတ်ဓာတ်ကပြင်းထန်တယ်ပိဋကပုံကိုယ်ရည်တတ္တဝရည်အပေါ်မှာတွေ့တာမှုမပြင်းထန်မှုတော့မဟုတ်ဘူးပိဋကကိုတွေ့တာရကမိမိကိုအပေါ်တော့မတွေ့တာဘူးတဲ့အဲ့ဒါဟုတ်မလားမဟုတ်ဘူးလားစဉ်းစားကြနော်မိမိကိုအပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တွေ့တာမှုတွေကသိအကောင်းလို့ဣဇ္ဇဒတ်ကိုခမင်းများခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့ဥစားပေးဟောနေရတာဣဇ္ဇဒတ်မှာတွေ့တာမှုပြုတ်သွားတဲ့ပုံကိုယ်ကပိဋကကိုလှမ်းရှုလိုက်ရင်လည်းပိဋကလည်းဒုံနီ၎င်းပဲဆိုရှုလို့ရတယ်ရလည်းပိဋကမှာတွေ့တာတဲ့အစွဲကတော့လောလောလေးနဲ့ပြုတ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်လိုဆွဲနေကြလဲငါပဲငါဟာပဲဇက်တိတိဒီလိုဆွဲနေတဲ့အစွဲတွေပဲအဲ့ဒီအစွဲကြီးတွေသာပြုတ်အောင်ဖြုတ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကြီးဒီ ground ကြိုက်ဖြုတ်လို့ရမှာပဲနော်ဒီတော့အဲ့ဒီအစ္ဆဒပဲဖြစ်ဖြစ်မိဒပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပထဝီဓာတ်သို့မဟုတ်ပထဝီဓာတ်ဥဆောင်နေတဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုသိသိရတယ်သိသိပြီးတော့ဒီယုတ်တရားတွေကိုဘယ်လိုရှုရမလဲဒန္တိတံမမနေသောဟမသမိနမေသောအတ္တတိဧဝမေတံယတ္ထဘုဒ္ဓံသမပညာယတတ္တပံကံထိုးနှမျိုးလုံးသောဣဇ္ဇဒပိဗိဓာဖြစ်တဲ့ပထဝီဥဆောင်နေတဲ့ယုတ်တရားအပေါင်းစုကိုဧတံဤယုတ်တရားဒီကနာမမငါရဲ့ယုတ်တရားမဟုတ်ဧသောဤယုတ်တရားဒီကနာဟမတမိငါမဟုတ်ဧသောဤယုတ်တရားဒီကမေငါဤနာအတ္တအတ္တမဟုတ်ဣတိဤသောလျှင်ဧတံဤဣတိဧဝံဤသောလျှင်ဧတံဤယုတ်တရားအပေါင်းကိုယတ္ထဘုဒ္ဓံဘဖို့မပြဟုတ်တိုင်းမှန်စွာတမပညာယယုတ်တုတ်ယုတ်ခေဏံတုံဏံကဖြုတ်ခွဲဖောက်ခွဲဝိပဿနာဉာဏ်အလင်းတက်ဖြင့်တတပံစုပါသုံးသပ်ပါဝိပဿနာရှုစမ်းပါဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာသင်ပေးနော်ဒီတော့သံမင်းကိုသံမင်းအဖြစ်နဲ့တည့်ရရှုရမှာတော့ဟုတ်ဘူးနော်သံမင်းမှာတည်ရှိတဲ့44မျိုးသောယုတ်တရားအလားတူပဲမွေးခြင်းမှာတည်ရှိသော44မျိုးသောယုတ်တရားရှိသက်လက်သက်သွားအရေးအတ္တအကျော်အယုတ်ယောရင်ချင်းစီအညွတ်ကြောက်ကနှလုံးအသက်အမြင့်အဖြစ်အဆုတ်ဥမဥသိင်အဲ့ဒီမှာကြည့်ရှိတဲ့44မျိုးသောယုတ်တရားအလုံးရှုရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဥဒရိယအစာသစ်ဂရိသအစာဟောင်းတဲ့အဲ့ဒီအစာသစ်ကတော့ခொနကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအစာသစ်ကုထန္တအဖြစ်ဖြင့်အစာရင်အတွင်းမှာခန္ဓာကိုယ်နဲ့မပြတ်ခင်တည်ရှိနေခဲ့ရင်တော့သူတို့ကခொနကဘုန်းကြီးပြောသလိုပဲဥဒ္ဒဇယုတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကလတ်တခုမှတည်ရှိတဲ့ဒီသောတာကြောင့်နောက်ထပ်ယုတ်ကလတ်တွေအသင့်ဆင်းခဲဆင်းခဲဖြစ်နေတာပဲအလားတူပဲရှင်ကြီးမစင်ဖြစ်သွားတဲ့အစာဟောင်းကလည်း ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သူကပြတ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေမရှိတော့ဘူး။မရှိတော့သူကလည်းဥရဇယုတ်ပဲနော်။အဲဒီမှာတော့ယုတ်သဘောတရား၈ခုရှိရှင်မျိုးစီပဲရှိပါတယ်ဒါအမျိုးသား၈မျိုးပြောတာယုတ်၈ခုပဲရှိတယ်လို့တော့မဆိုလိုပါဘူးနော်။အဲဒီယုတ်ကလတစ်ခုတစ်ခုကိုဓာတ်ွက်ကြည့်ရင်ပထမယောဘဒီသောဘာယောအစိဏယတဩဇာဆိုပြီးသဘောတရား၈မျိုးစီပဲရှိတယ်။အဲဒီယုတ်ဉာဏ်တွေကိုလည်းသိသိပြီးတော့ငါဟာမဟုတ်ငါမဟုတ်ငါရဲ့အတ္တမဟုတ်လို့ရှုစမ်းပါတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအယူခံရတဲ့လို့မင်းဒေဝမေတ္တံယထာဘုဒ္ဓံသမ္မပညာယဒိဋ္ဌဝါပထဝီဓာတုယနိဗ္ဗိတတိပထဝီဓာတုယစိတ်တံဝိရဇေတိဧဝမေဝဧဝမေဝဤသို့လျှင်ဣဒ္ဓဤယုတ်တရားကိုယထာဘုဒ္ဓမကောမပြန်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသမ္မာပညာယကောင်းမွန်မှန်ကားစွာတိသောဝိပဿနာပညာမပညာဖြင့်ဒိဋ္ဌဝါတွင်မြင်ချက်သည့်ရှိသောပထဝီဓာတုယပထဝီဓာတ်၌နိဗ္ဗိတတိငြိငွေတော်၏ပထဝီဓာတုယပထဝီဓမ္မစိတ်တံစိတ်သည်ဝိရာဇေတိကင်းပြယုတ်သိချုပ်ငြိကတွေ့တာမှုချုပ်ငြိကလေ၏ပထဝီဓာတ်အပေါ်မှာတွေ့တာနေတဲ့အစွဲကြီးပြုတ်သွားလိမ့်မယ်ပထဝီဓာတ်ကိုညှိငွေလာမယ်ပဒဝိတ္တပေါ်မှာတွင်တန်နေတဲ့အစွဲတွေပြုတ်သွားမယ်။ငါဟာပဲငါဟာပဲငါပဲလို့ဒီလိုစွဲနေတဲ့အစွဲတွေပြုတ်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုဆိုရင်အစွဲပြုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီယုတ်တရားတွေကိုပရမတ္ထသစ္စာနယ်ဆိုင်သွားပြီးတိုင်အောင်ရှုဖို့မလိုဘူးလား။လိုအပ်တယ်။အဲဒီမှာငါဟာမဟုတ်ဆိုတာကငါဟာငါဟာလို့စွဲနေတာကတဏှာစွဲ။ငါမဟုတ်ဆိုတာကငါငါလို့ထောင်လွှဲနေတာကမာနာဆွဲ။ငါရဲ့အတ္တမဟုတ်အတ္တအတ္တလို့ဆွဲနေတာကဒိဋ္ဌိဆွဲ၊တဏှာဆွဲ၊မာနာဆွဲ၊ဒိဋ္ဌိဆွဲ။အစွဲသုံးခုပဲ။တဏှာဆွဲပြုတ်ဖို့အတွက်ငါဟာမဟုတ်လို့အယူခိုင်းတယ်။မာနာဆွဲပြုတ်ဖို့အတွက်ငါမဟုတ်လို့အယူခိုင်းတယ်။ဒိဋ္ဌိဆွဲပြုတ်ဖို့အတွက်ငါရဲ့အတ္တမဟုတ်လို့အယူခိုင်းတယ်။အဲ့ဒီအယူခိုင်းချက်ကိုတဏှိတဖုံပြောရင်တော့အနိစ္စလို့ရှုပါ၊ဒုက္ခလို့ရှုပါ၊အနတ္တလို့ရှုပါဆိုတာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းအထက်ကရာရီကဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်။ဘယ်လိုလူတွေလို့မေးတော့ဒီယုတ်ကလကလေးတွေကိုတွေ့ပြီးခုနကဒန်လေးပါကိုစနစ်တကျသိသိလိုက်တော့ယုတ်ကလတွေလည်းတွေ့ပြီးယုတ်ကလတစ်ခုတစ်ခုမှာတည်ရှိတဲ့ပထဝီယဘောတည်သောဝါယောအစိဏယတဩဇာအစရှိတဲ့ယုတ်ပရမသဘောတရားတွေလည်းဟုတ်တိုင်းမှဆိုသိပြီ။အဲဒီလိုသိတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကဒီယုတ်တရားတွေရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့တွင်တွင်ရှုတယ်။အဲဒီလိုတွင်တွင်ရှုနေလို့ရှိရင်အဲဒီယုတ်တရားတွေထဲမှာငါဆိုတာကိုရှာလို့တွေ့အောင်မလား။မတွေ့တော့ဘူး။အနိစ္စလို့ဒီလိုတွင်တွင်ရှုနေတဲ့ဒီအနိစ္စဥပါဒနာဉာဏ်ကငါငါလို့ထောင်လွှမ်းနေတဲ့ဒီမာနဆွဲကိုဖြိုခွဲနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။တခါဒီယုတ်တရားတွေမှာဖြစ်ချင်းပြချင်းတန်ကြပြအမြဲမပြအနှစ်ပါအနိစ္စခံရတယ်။ဒီလိုဖြစ်ချင်းပြချင်းတန်ကြပြအမြဲမပြအနှင်းပါအနိစ္စခံရတဲ့ဒီယုံတရားတွေကိုဒုက္ခဒုက္ခလို့ရှုခဲ့ရင်ဒုက္ခနုပါဒနာဉာဏ်ကငါဟာငါဟာလို့စွဲနေတဲ့တဏှာစွဲကိုဖြုတ်ခွဲနိုင်တယ်ယုံတရားတွေကဖြစ်ချင်းပြချင်းတန်ကြပြအမြဲမပြအနှင်းပါအနိစ္စခံရတဲ့သဘာဝကိုမြင်ခဲ့ရင်ငါဟာလို့သူ့ကိုစွဲယူလောက်အောင်လဲအချင်းရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးငါဟာလို့စွဲယူခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူးဖြစ်ပြချင်းပြချင်းတန်ကျက်ဖြင့်အနိစ္စခံရတဲ့သဘာဝကိုညနဲ့မြင်အောင်မကြည့်နိုင်လို့စွဲနေတာဥပမာသားလေးသမီးလေးတယောက်မွေးလိုက်သေးသွားလိုက်သားလေးသမီးလေးတယောက်မွေးလိုက်သေးသွားလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်ဒီလိုကြီးမဖြစ်နေရင်ဒီအသေးကောင်ကငါဟာငါဟာလို့သွားစွဲအောင်မလားမစွဲတော့ဘူးနော်အဲ့ဒီပုံစံလိုပဲဒီမွေးလဲနေလဲဖြစ်နေတဲ့ဒီယုံတရားတွေကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတဏှဆွဲတွေမတဏှဆွဲတွေကပြိုသွားတယ်။နောက်တစ်ခုဒီယုံတရားတွေမှာခိုင်မာတဲ့အနှစ်သာရအတ္တမရှိတဲ့သဘောကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနတ္တလို့ရှုတယ်။အဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီအနတ္တဥပါဒနာဉာဏ်ကမပြည့်စုံပဲအကျေခဲခိုင်မာနှစ်သာရအဖြစ်ဒီနေတဲ့အတ္တလေးရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီအစွဲကိုဖြုတ်ခွင်းနေတယ်ဆိုအားရှိတယ်။ဒါကြောင့်အနိစ္စဥပါဒနာညာဒုက္ခဥပါဒနာညာအနတ္တဥပါဒနာညာတို့ဖြင့်ဒီယုံကြည်တဲ့ကိုအနိစ္စလို့ဒုက္ခလို့အနတ္တလို့ရှုပါဆိုရတဲ့ငါဟာမဟုတ်ငါမဟုတ်ငါရဲ့အတ္တမဟုတ်လို့ရှုပါဆိုရသည့်အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးအထကရာမြတ်ကရှင်းထားတယ်နော်အဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးကဒီရှုခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပြီးနည်းနည်းဟောထားတယ်ဩတိခောသောအာဝုသောသမယောယံဘာဟိရအဘောဓာတုပကုတ်ပတိ အန္တရဟိတတသမိန်သမယေဘာယိရာပထဝီဓာတုဟောတိအောက်သောသတိသုံးဘုံငါရှင်တို့သောသမယောထောချင်းကံပြုယံဘာယိရာအဘောဓာတုဘာယိရာအဘောဓတိယံပကုပတိအကျဉ်ပျက်စီးခဲ့၏သောသမယောထောအပြင်ဘဟိတဘာယိရာအဘောဓပျက်စီးတဲ့အချိန်ကမျိုးသည်ဟောတိခေါ်ရှိသေးသည်သာလျှင်ဒီအဟိရအဘောဓကြီးတခုပျက်စီးတယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်သန္တိဗုဒ္ဓံမထေရမြတ်ကစံထားပြီးပြောပါတယ်နော်။သံဃာခီးမဆုံးကြသေးဘူးဆိုရင်တော့တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောတရားနားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောတစ်ချိန်ဒီဒုက္ခတွေ့ကြမယ်။ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်တော့သိကြဖို့ကောင်းပါတယ်နော်။ဘုန်းကြီးတို့ဒီကဘာကြီးဟာအချိန်တန်ခဲ့ရင်တော့ပျက်စီးတယ်ဘာကြောင့်ပျက်စီးရလဲ။ရာဂဒေါသမောဟမမနအစရှိတဲ့ကိလေသာအပူတွေကသိအရှင်းအဝါမြင်မှလာပြီဆိုရင်ဒီအပူရှင်တွေရဲ့စွန့်အားကြောင့်တက္ကပါကြီးပျက်စီးတော့တာပဲ။ကိုကြီးပေါ့အပူဓာတ်တွေပြည့်ပြည့်တိုးမလာဘူးလား။တိုးလာတဲ့အပူဓာတ်တွေတိုးတာဘာကြောင့်တိုးလဲ။သူတို့ကတော့အိုဆုံးဆိုလားဘာဆိုလားဟမ်အဲ့ဒါပေါက်လို့လေဘာလေးနဲ့ပြောရဲ။ဘုန်းကြီးတို့စာပေနဲ့ကတော့ရာဂဒေါသမောဟအပူကြီးတွေကပိုပြီးအရှင်းအဝါအကောင်းလာတယ်။ရာဂဒေါသမောဟအပူမိတွေကအရှင်ဝါပေါ်ပြီးအကောင်းလာလို့ရှိရင်အပူဓာတ်တွေကဒီဖြစ်ဖြစ်ညားလာတယ်ဒီအပူရှင်တွေကြောင့်ပဲဒီကဘာကြီးကဒီဖြစ်ဖြစ်ပျက်စီးတယ်ပျက်စီးတဲ့အခါမှာမိကြောင့်ပျက်စီးတာလည်းရှိတယ်ရေကြောင့်ပျက်စီးတာလည်းရှိတယ်လေကြောင့်ပျက်စီးတာလည်းရှိတယ်ခုဒီသုတ်တံမှာအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးကရေကြောင့်ပျက်စီးပုံကိုသူကစံထားပြီးပြောပါတယ်ဘယ်လိုပျက်စီးတယ်လဲဆိုတော့ခွန်ကြီးတို့ရေပုံရစီကံအားဖြင့်ပေါ့နော်ကဘာကြီးပြတ်တော်မယ်ဆိုရင်မပြတ်ခင်တည်းကကဘာတသိမ့်လောက်တည်းကနဂုံနတ်မြတ်တည်းကနေလူပြည်လူလောကမှာလှည့်လည်ပြီးကြွေးကြော်နေပါတယ်။နောင်ကဘာတသိမ့်ကြားခဲ့ရင်တော့ဒီလောကကြီးပျက်စီးလိမ့်မယ်။သင်္သရောကောင်းတို့သည်ဗေမဇောတရားတွေမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပက္ခခေါ်တဲ့ဗေမဇောတရားတွေကိုပွားများကြပါမိဘကိုရိုသေးကြပါဆရာသမားကိုရိုသေးကြပါစသည်ဖြင့်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေစီးပုပြီးတော့ပြမပြီးရောင်ကြောင်တရားတွေကိုတိုက်တွန်းကြပါတယ်နော်။အဲ့ဒီချင်းကကဇက်ပြီးတော့တောင်ဝင်းကရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတော်ခမ်းများများကတော့ဇန်တရားတွေကိုရရှိအောင်ကြိုးစားအပ်ထုတ်ပြီးဗမာပြည်ကိုသွားနှင်ကြပါတယ်။ကမ္ဘာပြတ်တဲ့အချင်းခံမှာတို့ဒီလောကမှာမရှိဘူး။တို့တော့ငမိုက်သားတွေမခွဲနိုင်တဲ့လူတွေပေါ့နော်။မခွဲနိုင်တဲ့လူတွေကတော့အဲ့ဒါတွဲတွဲတွဲနဲ့ပဲဘဝကိုအဆုံးသတ်လိုက်ကြတယ်ဆိုကြတော့နော်။မျိုးကဒီစင်းပြီးဒီစင်းထွက်လာပြီ။နေခုနှစ်စင်းတော်လည်းတက်ကွာဒီကြီးဟောင်းတောက်ကုန်ပြီဒီကဘာကြီးဘာမှမရှိတော့ပျက်စီးတယ်။အဲဒီစနစ်အပြင်နောက်တော့ကဘာပြန်ပျက်စီးပြီးတည်နေတယ်တည်ပြီးတော့လည်းတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ကဘာပြူမိုးရွာပြီးတော့ကဘာပြန်တည်တယ်တည်ပြီးတော့လည်းကဘာကြီးအလတ်တူကုလို့ပေါ့လူတွေပြည့်ပြီးတော့ပြန်ပြီးစီကနေပြန်တယ်နောက်တစ်ခါပြန်ပျက်စီးပြန်တယ်။အဲဒီလိုမီးကြောင့်ပျက်စီးတာခုနှစ်ကြိမ်ပြည့်တဲ့အခါမှာရေကြောင့်တစ်ကြိမ်ပျက်စီးတယ်မီးကြောင့်ခုနှစ်ကြိမ်ရေကြောင့်တစ်ကြိမ်အဲ့ဒီစနစ်အဖြစ်သွားလိုက်တာရှစ်ကြိမ်ယောက်ရောက်ပြီဆိုကြဆိုနော်ရှစ်ရှစ်လီ60လီ60လီပြည့်မဲ့နောက်ဆုံးအကြိမ်ကျလို့ရှိရင်ရေကြောင့်မပြတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီမှာ64ကြိမ်ယောက်ကျတော့လေကြောင့်တစ်ချိန်တစ်ချီဝင်ပြီးပြတ်တယ်ရှစ်ရှစ်လီ60လီမှာနောက်ဆုံးတစ်ချိန်ကရေကြောင့်ပြတ်နေကြတာရေကြောင့်မပြတ်ဘဲနဲ့လေကြောင့်ပြတ်တယ်အဲ့ဒီနည်းစနစ်အပြင်ကဘာကြီးဟာဒီလိုပဲပြက်လိုက်ပြန်တယ်လိုက်ပြက်လိုက်ပြန်တယ်လိုက်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီတည်းမှာခုရေကြောင့်ပျက်စီးတဲ့စနစ်ကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကဟောပါတယ်နော်။ရေကြောင့်ပျက်စီးတဲ့စနစ်နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဒီကကြီးတွေဒီမကြီးတွေကြားဖို့ကြမှာပါနော်။ကဘာမီးလောင်သားကောင်ချနေဆိုပြီးတော့ဒီစကားရှိလူကြီးတွေဆုံးမထားတယ်။တကယ်တမ်းကဘာမီးလောင်လာပြီဆိုလို့ရှင်လက်ထဲချစ်ပါတယ်ဆိုပြီးညှတော့ပါတယ်ဆိုတော့ပွေထားတဲ့သားလေးကိုတော့လေခဏအပူတက်တာလို့တက်တယ်ညာဆိုပြီးချပြီးနေရတော့တာပဲမတတ်နိုင်တော့ဘူးနော်။ဒါပဲနဲ့နှုတ်လုံးသေးတာပဲနော်။ရှင်တော့ရှင်သလားမရှင်ဘူး။အဲ့ဒီဒုက္ခကတစ်ချိန်မှပေါ့လေ။သာသနာကြီးဆုံးဝမလုံနိုင်သေးဘူးဆိုရင်အခုတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောတစ်ချိန်တော့ကြုံကြရမှာပဲ။ဒီခံမျိုးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောင်မြတ်ကြီးကဟောနေပါတယ်နော်။ဟောဒီခောသောအဟုသောသမယောယံဘာဟိရအဘောဓာတုပကုတ်ပတိအပြင်ဘာဟိရအဘောဓာပျက်စီးသွားတဲ့အချိန်ခါတစ်မျိုးရှိလာပြီဒီကဘာလုံးကိုဆန်းကန်ကြီးတွေနဲ့လွှမ်းခြုံထားလိုက်တယ်နော်ဆန်းကန်ကြီးတွေကစားလိုက်ပြီစားလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲအန္တရိတတသမိန်သမယေဘာဟိရပထဝီဓာတုဟောတိ တတမိန်တမယေထောခံမျိုး၌ဗာဟိရပထဝီဓာတုအပြင်ဗာဟိရပထဝီဓာတိအန္တရဟိတကွယ်ပြောင်းရသောတိဟောတိတိတကဘာလုံးဝဒီသံဃာယေတိရစားလိုက်တဲ့အတွက်မောမောကြည့်ပြီးတော့အကုန်လုံးပြည့်စည်သွားတယ်ဘာမှမကြံတော့တတဟိနာမအောသောဗာဟိရယပထဝီဓာတုယဒါဝမဟန္လိကယအနိစ္စတာပညာယိတ်တိခယဓမ္မပညာယိတ်တိဝယဓမ္မပညာယိတ်တိဝိပရိနာမဓမ္မတာပညာယိတ်တိဂိပနိမတမတ္တထမတ္တကမတ္တထကတကာယတာတနုပါဒိဏတအဟံတိဝမမန္တိဝအတ္တမိတိဝအထခောတနောတေဝုဒ္ဓဟောတိဘောသောတရင်သောဘောငါချင်းတို့တတဟိနာမဗဟိရပထဝီဓာတုယမဟန္လိကယကြီးကျယ်လှစွာသောတတဟိနာမဗဟိရပထဝီဓာတုယထောပထဝီဓာဤထောဗဟိရပထဝီဓာဤအပြင်တလောကလုံးရှိတဲ့မဟာပထဝီမြေကြီးကိုလှမ်းမြှော်ပြီးကြည့်လိုက်စမ်းပါဘလောက်ကြီးကျယ်တယ်လဲနော်ဒီလောက်ကြီးကျယ်နေတဲ့ပထဝီဓာတ်ကြီးသည်ပထဝီဓာတ်ကြီးဤအနိစ္စတအနိစ္စသဘောတရားသည်ပညာရိပ်တဲ့တိထင်ရှားတုံးပြီဤဘုရားဓမ္မတာကုံတတ်တဲ့သဘောတရားသည်ပညာရိပ်တဲ့အထင်ရှားတုံ့ပြီ။ဝါယဓမ္မတာပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောတရားသည်ပညာရိပ်တဲ့အထင်ရှားတုံ့ပြီ။ဝိပရိနာမဓမ္မတာဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောတရားသည်ပညာရိပ်တဲ့အထင်ရှားတုံ့ပြီ။ဒီလောက်တော့ကြီးကျယ်နေတဲ့အပြင်ဘိဒါဖြစ်တဲ့ပထဝီဓာတ်ကြီးရဲ့ပျက်စီးမှုအနိစ္စသဘောဟာထင်ရှားရှိတုံ့ပြီသေးတယ်။ထင်ရှားရှိတုံ့သေးတယ်။ကုန်တတ်တဲ့သဘောတရားဟာထင်ရှားရှိတုံးသေးတယ်။ပြတ်တတ်တဲ့သဘောတရားဟာထင်ရှားရှိတုံးသေးတယ်။ဖောက်ပြန်ပြည့်စုံတတ်တဲ့သဘောတရားဟာထင်ရှားရှိတုံးသေးတယ်။ဂိဗနိမာတမတ္ထမတ္ထမတ္တထံကသကာယတာတနုပါဒိဏတာတနုပါဒိဏတာတနာဒေတိတော်သည်ငါဟာဟုဆွလန်းဆုခံ၍ငါဟာဟုဆွလန်းဆုခံ၍ထာသောမတ္တထကတာအနည်းငယ်မြတ်သာအချင်းအနည်းငယ်မြတ်သာဒီတတ်ဖို့ရှိသောဤမတ္တကာယတာဤရူပကာယဤဟံဤမတ္တကာယတာဤရူပကာယကိုဂိဉ္အဘယ်ကဲ့သို့သောအကြောင်းကြောင့်ဟန္တိဝငါဟု၍၎င်းမမန္တိဝငါဟု၍၎င်းအတ္တမိတိဝငါဖြစ်၏ဟု၍၎င်းဂိဉ္အဘယ်သို့ပြောဆိုနိုင်ဖအပ်နည်းအချင်းအနည်းငယ်လေးသာတည်တတ်နေတဲ့တဏှာတိတော်ကငါဟာလို့ဆွမ်းလန်းဆုတ်ခင်ထက်တဲ့ဒီရူပကာယကြီးကိုငါပဲလို့ဒီလိုဘာကြောင့်ဆွမ်းလန်းဆုတ်ခင်သိရမှာလဲအထကောသနောတေဝုထဟောတိအထကောတကယ်စစ်စစ်အဖြစ်တော်ကအတ္တတောရူပကာယဣဋ္ဌဤယနဲ့အတ္တတောရူပကာယကိုနောတွေဝဟောတိငါဟာငါဤအတ္တဟုမစွဲယူသည့်နေသာလျှင်ဒီငါပဲငါဟာပဲငါရဲ့အတ္တပဲလို့ဒီလိုစွဲယူထားဖို့ရန်အတွက်မသင့်တော်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကဟောတယ်ဒီလောက်ကြီးကျယ်နေတဲ့မဟာပထဝီမြေကြီးတော်ပျက်စီးတယ်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဘာကြောင့်မပျက်စီးပဲနေပါလဲဖန်တဲ့တော်ဒီကကြီးစဉ်းစားဖို့မကောင်းဘူးလားစဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်နော်တစ်ချိန်မှပျက်စီးတော့မယ်တချိန်မှာပြည့်စုံမယ်ဒီလောက်ကြီးကျယ်နေတဲ့မဟာပထဝီမြေကြီးတော်ပြည့်စုံရတဲ့ရင်ဒီယူပကာယခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဘာကြောင့်မပြည့်စုံပဲနေရမှာလဲဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုငါပဲငါဟာပဲငါရဲ့အတ္တပဲလို့ဒီလိုဆွဲလန်းဆုတ်ကံပြီးမထားသင့်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကအကြံဉာဏ်ပေးနေတယ်နော်ဒင်းစေဥသောဘိပဝုသောဘိကုံပရိအေကောတင်တိပရိဘာတင်တိရောတင်တိဥဟေတင်တိဘိက္ခုအာဟုသောတရင်သောမောငါရှင်တို့တင်စေဘိက္ခုံထိုကဲ့သို့အတိညာဉ်ရှိနေတဲ့ယဟန်တော်ကိုငါဆိုတာမရှိဘူးငါဟာဆိုတာမရှိဘူးငါရဲ့အတ္တဆိုတာမရှိဘူးအနိစ္စပဲရှိတယ်ဒုက္ခပဲရှိတယ်အနတ္တပဲရှိတယ်ဒီယုတ်တရားတွေကိုရှုနေတယ်အနိစ္စလို့ရှုနေတယ်ဒုက္ခလို့ရှုနေတယ်အနတ္တလို့ရှုနေတယ်ဒီလိုရှုတဲ့အတိညာဉ်ရှိနေတဲ့ဒီယဟန်တော်ကိုနော်အောင်သောတိန်တော်မောင်ငါရှင်တို့တင်စေတင်တံဘိခွန်ထူရန်တော်ကိုပရိသူဘတို့ကစေအကောတန်တိအကရွေဆိုင်ရင်ကြကုန်အံစေပရိဘာတင်တိအကရွေချင်းချောက်ကြကုန်ညာအံစေရောတင်တိအကရွေချုပ်ချဲကြကုန်ညာအံစေဝိဟေတင်တိအကရွေညှဉ်ပန်းနှိမ့်ဆက်ကြကုန်ညာအံ အဲ့ဒီယဟန်တော်တစ်ပါးကိုတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကလာပြီးဆဲပြီးချင်းချောက်ပြီးဗမတ်လိုက်တပ်ပလိုက်နိုင်ဟောသူကလာချင်းချောက်တာဟောမောထုတ်ပလိုက်နိုင်ဗမတ်တလိုက်ဟောသူကချင်းချောက်တယ်ချင်းချောက်နော်စေရောတင်းတိအကရွေချုပ်ချဲချကုံညာအံဒါမလို့ဟောဘူးဗမတ်တလိုက်ဒီညမှာဒါမျိုးလုပ်လို့မရဘူးခန့်ကျင်းဉဏ်လေးနဲ့လာပြီးတော့ချုပ်ချဲနေတယ်စေဝိဟေတ္တိအကရွေညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်ကြကုန်ညာံပညာရှိနှိမ့်ဆက်ဤပေါ်လေနော်ပြပြလိုက်တဲ့နဲ့မဲ့ပြလိုက်တဲ့နဲ့တရားတိုင်လို့ရှိရင်ခိုင်လို့မရအောင်တမာတိပြအောင်အနတ်သွားစကားပြလိုက်တဲ့နဲ့ဒီတော့နဲ့စဉ္ညတဏ္ဏလေးလျှောက်ပြီးဒုံဒုံဒုံဆိုနင်းတော်လိုက်တဲ့နဲ့ဒါမတိမတာညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်နေနော်ဘယ်နဲ့တော့ဒီလက်ရှိနေလှုပ်ရှင်ကြတာကောင်းပါတယ်လှုပ်ရှင်နဲ့ကြိုးစားကြပါနော်တင်စီအောင်တော်ပင်ခွန်ပရိအကောတင်တိပရိပါတင်တိရောတင်တိဝိဟေတင်တိသောအေဝံပဇာနာတိသောထုယံတော်တိအေဝံဤသောပဇာနာတိသိရှိလေ၏ဘယ်လိုလဲဥပ္ပန္နခောမိအယံသောတတ္တံဖသသဒုက္ခဝရဏသာသကောပရိစ္ဆန္တော်အပရိစ္ဆဂိပရိစ္ဆဖသံပရိစ္ဆသောဖသောအနိစ္စတိပတ္တတိဝရဏအနိစ္စတိပတ္တတိတင်ညာအနိစ္စတိပတ္တတိသင်္ခါရအနိစ္စတိပတ္တတိဝိညာဏအနိစ္စတိပတ္တတိဘောဓုယံတော်သည်အေဝံဤသောပါဇာနာတိဘုဖေပြပြတိလေဤဝိပဿနာဒုက္ခတကယ်ရှုနေတယ်ရှုတော့ဒုက္ခသိပြီမေငါဤတန်တဲ့နဲ့အယံသောတတံဘတ်သာဇာဤသောတတံဘတ်သာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်၍လာသောအယံဒုက္ခဝေဒနာဤဒုက္ခဝေဒနာသည်ဥပ္ပန္နကောဖြစ်ခဲ့လေပြီတစ်ဖက်ကနေလာပြီးဆဲရည်ပြီတစ်ဖက်ကနေချင်းချောက်ပြီတဖက်ကနေချုပ်ချဲပြီတဖက်ကနေလာပြီးညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်ပြီးပြောလိုက်ဆိုလိုက်နဲ့ဒီအတန်ကိုနားမလားထိခဲ့ပြီအကြည်ဓာတ်နားအကြည်ဓာတ်နဲ့ဝေမနောအကြည်ဓာတ်မှလာပြီးထိခဲ့ပြီထိခဲ့လိုက်တော့သိပြီသိလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီခံစားချက်ကလေးကစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းလေးဒုက္ခဝေဒနာလေးတစ်ခုတော့ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့နဲ့အခါမှသူကချက်ချင်းဝိပဿနာရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့သူဘယ်လိုလုပ်လိုက်တယ်ဒီဒုက္ခဝေဒနာတွေဘလို့ကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုပြီးတော့သူကအကြောင်းကိုလှမ်းပြီးသိချာကြည့်တယ်။ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မတွေ့လဲ။သာသခောပဋိစ္ဆနောအပဋိစ္ဆသာသခောဒုက္ခဝေဒနာတိကပဋိစ္ဆဆွဲပြည့်ရဥပ္ပစတိဖြစ်ပေါ်၍လာ၏။သာသခောတို့ဒုက္ခဝေဒနာတိကပဋိစ္ဆအကြောင်းတရားကိုအစွဲပြည့်ရဥပ္ပန္နဖြစ်ပေါ်၍လာ၏။အပဋိစ္ဆအကြောင်းတရားကိုအစွဲမပြုဘဲနှုတ်ဥပ္ပန္နဖြစ်ပေါ်၍လာ၏ကမဟုတ်။ဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးတခုငတ်မာတော့ဖြစ်ပြီတစ်ဖက်ကပြောလိုက်တဲ့အခါစိတ်ထဲမှာမခံနိုင်ဘူးပေါ့မျက်ရည်လေးကတောက်ခနဲ့တောက်ခနဲ့ကြာကျင်လဲကြာမယ်ပေါ့လေကြာတယ်လို့တော့မပြောလို့ပါဘူးနော်နှုတ်သီးကတိတ်စွာကြတော့ဘုန်းကြီးကအမြဲတမ်းကြာမယ်လို့တော့မပြောလို့ပါဘူးနော်ဒီတော့တစ်ဖက်ကလာပြောလိုက်တဲ့ဆင်းရဲတဲ့စိတ်ထဲမှာမခံနိုင်တဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးတခုတော့ငတ်တဏ္ဏမှာဖြစ်ပေါ်လာပြီဒီဒုက္ခဝေဒနာကအကြောင်းတရားကိုဆွဲပြီးပြီးသားဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားကိုမဆွဲဖင်းနေတော့မဖြစ်ဘူးကိဉ္ပတိစ္ဆဖတ္တံပတိစ္ဆကိဉ္အဘေအကြောင်းတရားကိုပတိစ္ဆအစွတ်ပြု၍ဥပ္ပန္နခောဖြစ်ပေါ်၍လာပါသနီဘယ်အကြောင်းတရားကိုအစွတ်ပြုပြီးတော့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကဖြစ်ပေါ်လာသလဲဖတ္တံပတိစ္ဆဖတ္တံကိဋ္ဌိမှုဖတ္တတရားကိုပတိစ္ဆအစွတ်ပြု၍ဥပ္ပန္နဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏ဘာတို့ကြောင့်ဒင်းပြောလို့ဒီလိုဖြစ်တာဒီလိုစိတ်ထားမျိုးရှိသလားတော်ကောင်းနေမှာမရှိဘူးဒင်းဆိုတာကသူကလိုက်ပြီးမရှာဘူးပရမတ္ထသစ္စာထဲမှာလိုက်ပြီးရှားဖွေတယ်။ဩသူပြောလိုက်တဲ့အတန်လေးကငါရဲ့နားကိုလာပြီးတော့ထိခိုက်တယ်။ထိခိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာနားအကြည်ဓာတ်နဲ့ဘွေမနောအကြည်ဓာတ်ကိုလာပြီးထိခိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအတန်ကိုလှမ်းပြီးသိလိုက်တဲ့စိတ်သောတာဝိညာဉ်စိတ်ဆိုတာပေါ်တယ်။ဒီသောတာဝိညာဉ်စိတ်ကသောတာအကြည်ဓာတ်နားအကြည်ဓာတ်ကိုမှီပြီးဖြစ်တယ်။ဒီစိတ်ဒီစိတ်ဒီကိုယ်နဲ့မဖြစ်ဘူးစိတ်နဲ့ရှင်တွက်ပြီးတော့ဖဒဝေဒနာတင်ညာစရဏဧကကရသုဒ္ဓမနတိကာရခေါ်တဲ့စရတိခုနှလုံးပြန်သူဖြစ်ပါတယ်နော်စိတ်နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့သဘောတရား၈ခုပဲဒီစိတ်စရတိ၈လုံးဖြစ်ပြီးစိတ်စရတိ၈လုံးထဲမှာဒီလိုလာပြီးအတန်ကိုကြားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဖဒရဲ့လာတိခိုက်ထိခိုက်မှုကအကောင်းနေတယ်ဒါကြောင့်ဒီထိခိုက်တဲ့ဖဒကိုအကြောင်းခံပြီးဖြစ်ပေါ်နေတယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဖြစ်ကုသပြီနော်အဝိဇ္ဇပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံစသည်ဖြင့်နော်ဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့ဒေသနာတော်မှာဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဖတ်တာကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ဝေဒနာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူကရှုခွေတင်းနေတာနော်ဒီတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသမုဒိယသစ္စာကိုသိတဲ့သိအောင်ကြိုးစားရပါတယ် အဲ့ဒီသမုဒိယသစ္စာပိုင်းကိုစကိတ္တကျရှုထားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခုလိုအကြောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်ပေါ့ဖတ်တာကြောင့်ဒီအသိဒုက္ခဝေဒနာလေးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုတော့ကိုလှမ်းရှုရင်လည်းမြင်နေပြီရှုွက်တည်းကိုတော့ဘုန်းကြီးနဲ့ဖန်ကြားကြမှာထားဟောပါမယ်နော်သောဖတ်သောအနိစ္စတိဘတ္တိသောထယောကဝသရယံတော်တိဖတ်သောဖတ်တိကအနိစ္စအနိစ္စတရားသာတိဣတိဤသောပတ္တိဝိပဿနာရှု၏ဒီဖတ်တာလေးဟာလည်းအနိစ္စပဲလို့ရှုတယ်ဝေဒနာအနိစ္စတိပတ္တိဝေဒနာဝေဒနာတိအနိစ္စတိအနိစ္စတရားဟု၍ပတ္တိရှု၏ဝေဒနာဟာလည်းဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အနိစ္စတရားပဲလို့ရှုရဲသိညာအနိစ္စတိပတ္တိသိညာသိညာတရားမှန်သမှုသိညာတရားဒီလည်းပဲအနိစ္စတိအနိစ္စတရားဟု၍ပတ္တိရှု၏မှန်သနေတဲ့ဒီသိညာတရားလေးဟာလည်းအနိစ္စပဲလို့သူကလှမ်းရှုတယ်သင်္ခါရအနိစ္စတိပတ္တိသင်္ခါရစေတသိက်သင်္ခါရတရားတို့ဒီလည်းပဲအနိစ္စအနိစ္စတရားတို့သာတိဣတိဤသို့ပတ္တတိရှု၏ဖတ်တာကိုလည်းအနိစ္စလို့ရှုတယ်ဝေဒနာကိုလည်းအနိစ္စလို့ရှုတယ်မိညာကိုလည်းအနိစ္စလို့ရှုတယ်ကျန်တဲ့စေတသိက်သင်္ခါရတရားတွေကိုလည်းအနိစ္စလို့ပဲရှုတယ်ဝိညာဏအနိစ္စတိပတ္တတိဝိညာဏအနိစ္စဝိညာဉ်ကိုလည်းပဲအနိစ္စတိအနိစ္စဟု၍ပတ္တတိရှု၏ကျန်နေတဲ့ဝိညာဉ်ကိုလည်းအတိစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလည်းအထွတ်အထိပ်ဒီညာမှာသောတာဝိညာဉ်ပေါ့ဒီသောတာဝိညာဉ်ကိုလည်းအနိစ္စလို့ရှုတယ်သောတာဝိညာဉ်နဲ့လားဆိုတော့မကပ်ပါဘူးနော်ခွန်ကြီးတို့ရှင်ရှားညာကိုသာရှင်သေးကြီးဘုရားကကွက်ပြီးတော့ဟောနေတာဒီတော့ဒီချင်းကမ္မဖြစ်ပေါ်သွားတာကတော့သောတာဒွါရဝိထိနဲ့ဒီအတန်ကိုဆက်လက်အာယုံယူနေတဲ့မနောဒွါရဝိထိတွေဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီဝိထိစိတ်တဲ့ခဏအတိုင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအတိုင်းကိုသူကလက်ပြရှုဟောမှာဖြစ်တယ်နမုနာအဖြစ်တော့သူကပုံစံလေးတစ်ခုလောက်သာထုတ်ပြီးပြတာဖြစ်တယ်။အဲဒါဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဖတ်တာတစ်ခုလည်းဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူး။ဖတ်တာနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဝေဒနာလည်းဖြစ်တော့ဝေဒနာကိုလည်းအနိစ္စလို့ရှုတယ်။တင်ညာဖြစ်တော့တင်ညာလည်းအနိစ္စလို့ရှုတယ်။ကျန်နေတဲ့စိတ်သိတွေလည်းဖြစ်တော့ဒီစိတ်သိတွေကိုလည်းအနိစ္စလို့ရှုတယ်။အတိစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလည်းအနိစ္စလို့ရှုလိုက်တယ်။ရှုလိုက်တဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲ။တတဓာတရမဏမေဝစိတ်တံပက္ခံတတိပတိတတိသန္တေတတိအတိမုစတိတတထိုယံယောဂဝစရာယဟန်တော်ဤစိတ်တံစိတ်သည်ဓာတရမဏဓာတရမဏမေဝယုတ်တနန္ဒအာယုံသို့သာလျင်ပက္ခံတတိပြေဝင်၍သွား၏ဒီလိုရှုနိုင်တဲ့ဝိပဿနာရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိစိတ်ကယုတ်တဲ့ငန္တဘက်ကသာပြေဝင်သွားတယ်။ဒင်းငါကိုဒီလိုပြောလိရဲ့ဒင်းငါကိုဒီလိုပြောလိရဲ့ပြုလိရဲ့စသည်ဖြင့်ဒင်းဆိုတဲ့ဘက်ကိုစိတ်ကပြေဝင်သွားသလားမသွားဘူး။ဘယ်ဘက်ပြေဝင်သွားလဲ။ယုတ်တဲ့ငန္တဆိုတဲ့အယုံဘက်ကိုစိတ်ကပြေဝင်သွားတယ်။ပတိတတိစိတ်တကြည်လင်း၍သွားပေ၏။အနိစ္စပဲလို့တကယ်သိရင်ထိုချင်းကမှစိတ်တည်းကဒီအနိစ္စနုပါဒနာဉာဏ်ကကြည်လင်တဲ့စိတ်စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လောအောင်ရွဆောင်ပေးလိုက်တယ်။တန်တေတတိကောင်းစွာတည်ရွဲ့နေပေ၏အတ္တိမုစတိလွတ်မြောက်ရွေသွားပေ၏အတ္တိမုစတိလွတ်မြောက်ရွေသွားပေ၏ခုနကအရာဂဒေါသထုံးချင်းကမှတစ်ဖက်ကစွန်ကန်းလိုက်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အရာဂဒေါသမောဟဆက်တဲ့ကိရိတံအညစ်အကြေးတွေမှတရင်ကအပြည့်လွတ်မြောက်သွားတယ်
1: ။ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတံမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်25ရက်22လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောမာဂန္ဒီပရပိုက်ဝိတ္ထုသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းဥပမာပြတရားတော
2: ်အစင်ကြည့်လို့မဝနိုင်ဘူးမျက်လုံးပေါက်ကလည်းအစင်ကြည့်လို့ဘဝနဲ့နာဘောက်ကလည်းသားတွေသမီးတွေမိတွေအတန်းလေးကြားလို့ဘဝနဲ့နှကောင်းဘောက်ကလည်းယူလို့ချိန်လို့ကိုဘဝနဲ့တရားဘောက်ကစားလို့တော့လို့ဘဝနဲ့ဘဝနိုင်ကြဘူးတဲ့ကိုဘောက်ကလည်းချုံလို့ယုံလို့ဘဝနဲ့မနောဘောက်ကကြံစည်စဉ်းစားလို့ဘဝနဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသမုဒ္ဒရာကြီး6ဆင်းရှိတယ်ကွာလို့ခေါ်လိုက်ဒီသမုဒ္ဒရာကြီး6ဆင်းကိုဒကာဓမ္မတွေကနေတိုင်းအခွန်ဆက်တဲ့လူကတယောက်တည်းမဝနိုင်တဲ့မပြည့်နိုင်တဲ့သမုဒ္ဒရာက6ဆင်းရှိနေတယ် မုဒ္ဒရာကဘယ်နှစင်းပါလဲ6စင်းရှိနေတယ်လို့မှတ်ထားကြမှာနော်အဲ့တော့ဒီမျက်လုံးဘောက်ကလည်းအစင်းတွေကြည့်လို့မဝနိုင်နားဘောက်ကလည်းသံနေနားထောင်လို့
3: မဝ
2: နိုင်ဘူးနှာခေါင်းဘောက်ကနှံ့တွေရှူရှဲ့လို့
3: မဝနိုင်ဘူး
2: လေယာဘောက်ကလည်းစွာလို့တောက်လို့
3: မဝနိုင
2: ်ဘူးကိုဘောက်ကလည်းဒကာဓမ္မတွေဝှလို့ခြုံလို့ရော
3: မဝနိုင်ဘူး
2: မနောဘောက်ကကြံစီတွေးဆလို့ဘော
3: မဝနိုင
2: ်ဘူးဘဝနိုင်တာပဲရှိပါဘူးအဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာ6စင်းလို့မှတ်ထားကြတယ်မှန်ပါဘ
3: ူး
2: ဘယ်လိုမှတ်ကြမ
3: ှတ်ရပါဘူ
2: းဒီ6စင်းကိုအလိုဖြစ်နေရတာကတော့ဒကာကျွယ်ဖြင့်ဒကာကျွယ်တယောက်သေးမှန်ပါဘ
3: ူ
2: းဒကာဥရဘူးဖြင့်ဒကာဥရဘူးတယောက်သေးကနေပြီးအလိုဖြစ်နေရတော့မပြည့်နိုင်တာလူဖြစ်နေရပြရလေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မလွဲပါဘူ
3: းလွဲပ
2: ါဘူးဒါပြန်သမုတ်တရားကလည်းဘလောက်ခဲခဲမပြေလောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဖြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအမြဲတမ်းဖြည့်နိုင်ပါပဲဆိုတော့တဘောမှာဖြည့်လိုက်တာလေအမောသာဆိုင်သွားတယ်သေဘောကဝင်သွားတယ်မျိုးလုံးကတခါတည်းတခါဓမ္မတွေတော်ပြီမကြည့်တော့ဘူးလို့လာရင
3: ်မှန်ပါဘူး
2: နားရတဲ့တော်ပြီနားမထောင်တော့ဘူးလို့
3: မှန်ပါဘူး
2: လေယာဘောက်ကလည်းမစားတော့ဘူးလို
3: ့မှန်ပါဘူး
2: ကိုယ်ဘောက်ကလည်းမိုးတော့ဘူးလို့
3: မှန်ပါဘူး
2: မနောဘောက်ကလည်းမကြံစည်တော့ဘူးလို
3: ့မှန်ပါဘူ
2: းမလာတော့ဒကာဓမ္မတွေမှာအမောဆိုင်ပြီးနေကြမှန်ပ
3: ါ
2: ဘူးဘယ်လိုများနေကြအ
3: မောဆိုင်
2: ခဲလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းဒကာရမတို့မောဆိုင်ပြီးဒကာရနေရတယ်တဘောမှာလဲသမုဒ္ဒရာ6စင်းကိုဖြည့်ဖြည့်ရမှတ်တယ် ਨੇ ခောင်းတဲ့ဝင်လဲရဒုတိယဘဝလာပြန်တော့လဲဖြည့်ရမှတ်တယ် ਨੇ ဘာလို့ရလဲရောဒကာကျွယ်ရေအတော်ခက်နေပြီခဏဝရတန်ဥပါရိတော်ကြီးမြတ်မှာဒီတိုင်းပဲလာပြီးဒကာရနေတော့ဒီကရမတွေဟာဥမ္မာပိုင်းကုတ်ပြန်တဲ့ပိုင်းကုတ်ကြည့်လို့မဝနိုင
3: ်မန
2: ဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်မဝနိုင်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဘေခကာလမှာမပြည့်တဲ့သမုဒ္ဒရာ6စင်းကရှိနေလို့ဒကရမတွေဘာဘာဟုနေတိုင်းခွန်ဆက်နေရကြုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ပြန်သမုဒ္ဒရာ6စင်းခွန်ဆက်နေရဘယ်လိုမှတ်ကြမ
3: လို့
2: ပြည့်ရလားလို့မေးပြန်တော့
3: မပြည့်ပါဘူး
2: ပြည့်ရလားလို့မေးပြန်တော့လည်းမပြည့်ပဲဖြစ်နေတယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်မပြည့်ပါလဲမလဲလို့ကြည့်တယ်မပြည့်တတ်တဲ့သမုတ်တရားမို့ဆိုလိုက်က
3: ြ
2: ပြည့်တယ်ပြည့်တတ်တဲ့သဘောတတိရှိပါရဲ့
3: မရှိပါဘ
2: ူးဒါရင်ဒကာကျွေးသမုတ်တရား6စင်းဖြည့်ရင်မှတ်တယ်ပဲခေါင်းထဲဝင်လိုက်ရသဘောကြက
3: ြ
2: သမုဒ္ဒရာ6စင်းဖြည့်မှတ်တမ်းနဲ့
3: ဟုတ်ကဲ့ပါဘုရား
2: ဒါလည်းကြောက်ပြာကောင်းပါ
3: ကောင်းပါ
2: ကို့လုံးလုံးရတဲ့ချိန်ရှိသေးရလားသမုဒ္ဒရာ6စင်းကိုဖြည့်မဲ့အချိန်ကုန်ရတာပဲလားဆိုတာတွေးကြည့်ကြကြမှာဒါကကြွယ်လွန်ကုန်ပြီ
3: လွန်ပါဗျာ
2: လွန်ပြီလွန်ပြီဒါကြောင့်ရန်တွေကမဲတယ်သမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာဆိုတော့ဘယ်ဟာခေါ်ပါလိမ့်မလဲဖရာလို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးမဲလို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသမုဒ္ဒရာဆိုတာကွာတဲ့အခုမြင်တဲ့ရေအများကြီးသမုဒ္ဒရာကိုငါမဆိုလိုပါဘူ
3: း
2: အဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာဟာတဲ့ခန်းတယ်၆တယ်ကဘာပြတ်တယ်ခမနေ၅ဆင်းထွက်တယ်ခန်းတယ်၆တယ်ဘာမှမရှိတော့ဘူးမပြည့်တော့ဘူးဆိုတာရှိပါသေးတယ
3: ်
2: မင်းတို့သဏ္ဍာန်ရှိတဲ့သမုဒ္ဒရာ6စင်းကဖြင့်ဘေကကာလမှာဒီဘုံမှာပြီးဟိုဘုံမှာပဲငါလောင်းပါအောင်ဆိုပြန်တာမှန
3: ်
2: ပါဘူးဘုံပြောင်းပြောင်းပြီးဒီကာလလည်းအလောင်းသမားကသာလောင်းနေရတယ်သမုဒ္ဒရာ6စင်းကပြည့်တယ်လို့ရှိပါရဲ့လားမှန
3: ်ပ
2: ါဘူးဒါဖြင့်ဒကာရမတို့သံဃာထဲမှာငါတို့အကြီးကျယ်ဗာများလုံးလုံးနေရကြတော့မေးတာသမုဒ္ဒရာ6ရှင်းကိုလိုရာဖြည့်ရတာလောက်ပါအကြီးဆုံးလို့ဖြစ်နေတယ်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေမှာကိုယ်အေးမလုံးရဘဲနဲ့6ရှင်းရေလောင်းတဲ့အေးပဲလုံးနေရကိုယ်အေးက
3: လုံးပါဘူး
2: 6ရှင်းရေလောင်းရတဲ့အေးက
3: လုံးပါဘူး
2: အိမ်လေးတစ်ခုဆောက်တယ်ဆိုရင်ကြည့်ကောင်းဆိုပြီးခါလာဆောက်ရတော့လေမနှက်ကြရကြည့်ကောင်းဆိုပြီးဆောက်ရတဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြမနှက်ကြရမကြရဘူးလားကောင်းပြီဒါဖြင့်အိမ်ပေါ်မှာလည်းဒကာအမရကောတာဆက်ရှိသည်ရေဒီယိုဆက်ရှိသည်အဲဒီမုတ်ဆက်ရှိသည်အိမ်နဲ့တူအောင်ထားရဖို့အသံလေးကိုအခွန်ဆက်ရဖို့ထားရတာကလည်းသူ့ကိုရှာရတာလည်းမအောင်ပါဘူးအိမ်မမာနသက်တည်းကောင်းတဲ့အနန္တသေရှိဖို့တော့ရလင်းရချမ်းရဆိုတာတွေကိုအားကြရပါဘူ
3: း
2: ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလင်းရချဲရတာတွေကို
3: ပါပ
2: ါဘူးတရားဓမ္မတို့ဒီသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကဖြင့်ခင်ဗျားတို့မအောင်လုပ်နေတာခင်ဗျားတို့ကလည်းမပြည့်တဲ့ဝန်ကိုဖြင့်တော်ပါဘော့တံပါဘော့မဖြည့်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့သဘောကမလားပါဘူ
3: း
2: မှန်ပါဗျာအများံဖြည့်ဆွတ်ခြင်းနေတဲ့စိတ်သဘောတွေသာဒကာဓမ္မတွေကရှိပြီးဒကာလာနေတော့ဘိုးဘွားမှာလဲသမုဒ္ဒရာဖြည့်ရင်ခောင်းရဲ့ဝင်လေရာမှန
3: ်ပါ
2: ဒီဘွားမှာလဲသမုဒ္ဒရာဖြည့်ရင
3: ်ခောင်းရဲ့ဝင်လေရာ
2: ဘယ်တော့များဘယ်ဘွားမှာဘယ်လိုအားကြကြုံမေးမင်းဖြည့်ချက်ဘယ်ဘွားမှာဒီတဲကလည်းသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းအပူလေးတွေကသားမှာလည်း6ဆင်းရှိသမိမှာလည်း
3: 6ဆင်းရှိ
2: အဲ့ဒါတွေကိုလည်းအမေမိဘကပြည့်စွတ်ပြီးကာလနေရတယ်ဘောအားလေးမှန်ပ
3: ါ
2: ဘူးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကလည်းဘယ်တော့မှမပြည့်မှန်ပါဘူးအပွားသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းတွေကိုလည်းအမေမိဘကလိုရာဖြည့်ရတာကလည်းမအားဒါကြောင့်ကိုယ်ရေးမပါပဲနဲ့6ဆင်းဖြည့်တဲ့ရင်းနဲ့ချင်းကုန်ပြီးကြလားဖြည့်တာကလည်းဒုက္ခသစ္စာဒကာဓမ္မတို့ဖြည့်ရတာကလည်းဒုက္ခရောက်ပြီးဖြည့်ရတာမဟု
3: တ
2: ်ဘူးဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာလုံးနဲ့နေပြီးကြလားသိခြင်းဒုက္ခရည်ဟူသောဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပဲခေါင်းထဲဝင်လိုက်ရတော့ဩဘယ်ဘဝမြတ်ထွက်သေးသလုံးမေးတော့ဘယ်နဲ့ဖြည့်ကြပ
3: ါ
2: ဘယ်ဘဝမှာမြတ်မထွက်တော့ဘူးဆိုတာသိကြကြသိကြပါဘူးအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတို့ဒီ6ဆင်းမခန်းတွေကာလပတ်လုံးဒီ6ဆင်းမခန်းတွေကာလပတ်လုံးဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေမှာဖြင့်ရောက်ရဘဝမောဆက်ရတော့မယ်ဟုတ်ပါ
3: ဘူ
2: းမောဆက်ရမလုံးနိုင်မကိုင်းနိုင်ပြန်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းခေါင်းထဲဝင်ရုံပဲရှိတယ်ဟု
3: တ်ပါဘူး
2: ဒါနဲ့ပဲတန်တရားလုံးအချိန်ကုန်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကောယနေ့ရိပ်မိကြ။ရိပ
3: ်မိပါဗျာ
2: ။ဒါကကြွလွန်ကုန်ပြီ
3: ။လွန်ပါဗျာ
2: ။ကြာကြညာနာနဲ့ထောင်ကြည့်ပါဒကာတော်မတွေညာနာနဲ့ထောင်ကြည့်ပါ။မှန်ပါဗျာ။တန်မြန်မြန်နားဝလေးကြည့်လို့မဝဟမ်။မှန
3: ်ပါ
2: ဗျာ။အတန်လေးနားထောင်လို့ကလည
3: ်းမဝပါဘူး
2: ဗျာ။သိတာသိရောဗျာ
3: ။
2: မှန်ပါဗျာ။ဝရတယ
3: ်။ဝပါဗျာ
2: ။အဲ့ဒါမဝတော့ဘူးတကာဓမ္မတို့မဝရာခွန်ဆက်နေရတဲ့ဥစ္စာဟာတွတ်တူမပြင်းတာအခက်ဆုံးပဲမဝရာခွန်ဆက်နေရတာ
3: မပြင်းတာ
2: မပြင်းတာအခက်ဆုံးပဲဆိုတော့တွတ်တူဒီကားလို့ရှင်ပြင်းတဲ့ပြီးမုန်းတဲ့ပြီးယွန်းတဲ့ပြီးဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ဒီနေ့တရားမှာဟောရတော့မှာပဲဒိဋ္ဌိတကားလားထူလွန်းတယ်အာလွန်းတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒကာဓမ္မတွေကမနာနဲ့ထူတာကဒီတဲ့ပိုးနေတယ
3: ်ပိုးပါပါ
2: တိုင်းဒီသမုဒ္ဒရာကြီးဖြင့်အခွန်မဆက်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်သမုဒ္ဒရာထဲမှာလောဘတွေဟူသောမြင်တယ်ညှို့စီကမြင်တယ်ဆိုတော့လိုချင်တယ်ဆိုတော့အခွန်ဆက်လိုက်ရတယ်မှန်ပါဘူးနားကကြားကျင်တယ်ကြားတာသဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြားเสียရှိတဲ့နေရာမှာလိုက်ပြီးသွားပြီးခွန်ဆက်ရမှန
3: ်
2: ပါဘူးပြီးပါအောင
3: ်
2: မပြီးနိုင်အောင်ပဲလုပ်တယ်ဒကာဓမ္မတွေမှာကိုယ်ရှုပ်ပြီးဒကာလာနေတော့တယ်ဆိုတာလည်းညင်းနေဖို့လိုသေးတာဒီသမုဒ္ဒရာကြီးဟာဒကာဓမ္မတို့6ဆင်းတောင်ရှိတော့6ဆင်းထဲမှာမပြည့်အောင်လုပ်နေတာဘယ်သူလုံးတော့မဲတဲ့အခါကျမှမျိုးလုံးသမုဒ္ဒရာတော့မှန်ပါရဲ့ဒီမျိုးလုံးတော့ကနေပြီးဒကာလာစားမျိုးနေတဲ့တဏှာလောဘကမျိုးရဲ့မျိုးရဲ့သိရဲ့ဆိုတော့အဖတ်တင်မှာအဖတ်တင်နိုင်ကြပါ
3: တ
2: င်နိုင်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့တိုင်သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းမှာဥသိပိဒကာလငါပေုံငါပေုံတောင်းနေတာကဖြင့်မြင်တဲ့မျက်စိနောက်ကလိုက်နေတဲ့တဏှာပဲ မြင်တဲ့မျက်စိနောက်ကလိုက်နေတယ
3: ်ခင်ဗျာ
2: ပေါ်ကြ
3: ပေါ်ပါခင
2: ်ဗျာဒါကြောင့်ဦးလည်းမအားကြဘူးတခါကျွဲပြူလည်
3: းမအားပါခင်ဗျာ
2: ဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်မအားကြပါလိမ့်မလို့လို့မေးလို့ရှိရင်60ခွန်ဆက်နေရလို့ခင်ဗျာဟာဒီယနေ့ဆက်ပြီးနှက်ပြင်တော့ဘာလို့ဥမာတော့နှက်ပြင်လည်းဆက်ရ
3: ဆက်ရ
2: ပါဘူးလားဘူးသေချာစဉ်းစားကြည့်ပါမှန်ပါ
3: ခင်ဗျာ
2: မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကမိမိရောမြင်တယ်ဆိုတာဘောမြာသမုဒ္ဒရာကရေသမုဒ္ဒရာကြီးတွေကတော့တခါကျွဲခန်းသေးဆိုပါလား
3: မှန်ပါပါ
2: ဒီချောင်းချင်းကခန်းပါသေးရဲ့မှန
3: ်ပါပါခင်ဗျာ
2: လိုသာနေတာ
3: လိုသာ
2: ဘယ်တော့ပြည့်တယ်
3: ဘယ်တော့မှမပြည့်ပါဘူ
2: းဘယ်တော့မှလည်းမပြည့်ဘယ်တော့မှလည်းမခန်းတဲ့သမုဒ္ဒရာ6ချောင်းချင်းကိုကျွတ်လို့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ပြီးတကလားကျွန်တော်ဘောဖြစ်နေပုရုဇဉ်တွေကအမျိုးမျိုးလောင်းနေရတာမပြင်းတာအကျဆုံးပဲဆိုတာပေါ်လာကြ
3: ပေါ်လာ
2: ပါဘူး။ဒါပြန်သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းတွေကလည်းဆိုလို့ချင်းမျိုးလုံးသမုဒ္ဒရာလည်းဆင်းတွေပဲလို့ထည့်ထည့်တော်ပြီတံပြီလို့လောဘကဆူရတာ
3: မဟုတ်ပါဘူး
2: ။အဲနာသမုဒ္ဒရာကလည်းဒီသံတွေကြားရတာဖြင့်တော်ပါပြီသာသံသမီးသံတွေကြားဖို့မကြားကြပါဘူး။ခင်နဲ့မင်းနဲ့သံတွေကိုကြားဖို့မကြားကြဘူးလို့တော်ပြီတံပြီလို့ခန့်သွားရတာ
3: မဟုတ်ပါဘူး
2: ။လိုသာနေတာပဲ
3: ။
2: ဘယ်နဲ့နေကြလ
3: ို့သာနေတာ
2: လို့သာနေတာပဲဆိုတော့ပေါ်က
3: ြ
2: ပေါ်ပါဩဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာဒီဘုရားဘာလို့နေကြကြရောလို့မေးလို့ချင်း6ရှင်းကိုအလိုဖြစ်နေရတယ
3: ်
2: တရားဓမ္မတွေဘာလို့နေက
3: ြ
2: ခက်ပြီခက်ပြီတရားဓမ္မဘယ်နေ့မှအားရမှာမဟုတ်ပါဘူ
3: း
2: ဘယ်နေ့အားပါဦးမလား
3: ဘယ်နေ့ပါ
2: ဘယ်နဲ့ကြောင့်မအားပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မပြည့်နိုင်တာကြီးကိုဖြည့်နေရလို့ဘယ်လိုဖြည့်ကြပါမပြည့်နိုင
3: ်တာကြီ
2: းမပြည့်နိုင်တာကြီးဖြည့်နေရတော့မအားကြပါဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တော့ဖြင့်ရှင်းသွ
3: ား
2: ပါတယ်ဒါရင်ကဖြင့်အသက်ကြီးတယ်အသက်ကြီးလိုက်ဖြည့်နေရတာမှန်ပ
3: ါ
2: ပါအားရလားအသက်ငယ်လေးတွေရော
3: ငယ်ငယ်လေးတွေရ
2: ောအလတ်စားလေးတွေရော
3: လက်စားလေးတွေရ
2: ောအင်းဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေမှာဖြင့်လူချင်းရဲ့ဒီပေါ်မှန်ပ
3: ါ
2: ဘာနဲ့တူနေကြတော့လို့တခါကျော်ရဦးလားဘုလို့ဘုန်းကြီးကဥမာလေးတစ်ခုပြပြန်တယ်နော်မှန်ပါပါဘုရ
3: ား
2: ဘာနဲ့တူနေကြတော့မေးတဲ့အခါကျတော့မှကိုကမျက်စိကမမြင်ရေကလည်းရေရမ်းလုံးဝဖြစ်နေပြန်တော့ဥကလည်းဥပ္ပံကလည်းအကုန်ကြီးရှစ်လက်မှတော့ပေါက်နေတယ်မှန်ပါပါဒါဒီထပ်ပြီးဒီကတော့မျိုးလုံးမမြင်နေဘူးရေလောင်းလို့ရှိရင်တနေ့လုံးလောင်းလဲတခါကျော်ပြည့်ပါမပြည
3: ့်ပါဘူး
2: ဘာကြောင့်မပြည့်ပါလဲ
3: ။
2: ဥပောက်ဖြင့
3: ်
2: ။သဘောကျ
3: ။
2: ဘယ်နဲ့ကြောင့်မပြည့်ပါလဲ
3: ။ဥပောက်ဖြင
2: ့်။ဥပောက်ဖြင့်နေလို့ပြည့်ကုန်မပြည့်ဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မ
3: ။
2: နတ်မြေလုံးကလည်းမမြင်တော့ဥပောက်ကလည်းမသိတော့လောင်းပါပဲ။လောင
3: ်
2: းပါပါ။အင်းလောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒကာဓမ္မတွေကဘယ်လိုစဉ်းစားကြမလဲ။ဘေးကနေပြီးမြေလုံးမြင်တဲ့လူကကြည့်ကြ။မမြင
4: ်လို့ပါဗျာ
2: ။မြေလုံးမြင်တဲ့လူကကြည့်ပါမျက်လုံးမြင်တဲ့လူကဘေးကနေကြည့်ပါဟိုရေလောင်းတဲ့မျက်လုံးကန်းကိုဒကာကျော်ကြည့်စမ်းဘယ်နဲ့နေတော့သူမို့လောင်းနိုင်ပါပဲကွာဖျင်းလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမပြောမှန်းနေတော့အိုးပေါက်မှန်းနေဘူးအတင်းမှလောင်းနေတာပဲဆိုတော့သူကလည်းမျက်လုံးမမြင်တော့အတင်းလောင
3: ်
2: းအိုးကပေါက်တာတော့သူမြင်ရလား
3: မမြင်ပါ
2: ဘူးဒါပြအိုးပေါက်လည်းမမြင်လောင်းတဲ့လက်စနဲ့လည်းမသတ်နိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရန်သမားကြီးအမောဆိုင်သေးုံပဲဘယ်နဲ့ဆိုကြပါသဘောပါက
3: ြ
2: ခင်ဗျားတို့လည်းအိုးပေါက်၆လုံးကိုဒကာရမတွေနေတိုင်းရှာကြံပြီးလောင်းနေကြတာတော်ပြီတံပြီလို့များရှိရလားမရှိပါဘူးခင
3: ်
2: ဗျာမလောင်းဘဲတော့နေရလား
3: မရှိပါဘူး
2: ခင်ဗျာဟာတဲ့ဘေးကနေကြည့်ကြပါဦးမျက်လုံးမြင်တဲ့အရိယာကနေကြိုက်တော့သူတို့မို့လောင်းနိုင်ပါဘူ
3: း
2: မျက်လုံးကမမြင်အိုးပေါက်ကလည်းဖြစ်ပြန
3: ်
2: အမောဆိုင်သေးပါလိမ့်မယ်လို့အရိယာမျက်လုံးတက်ကြည့်လိုက်တော့မမြင်ပေဘူးလား
3: မှန်ပါပါဘုရား
2: အဲ့ဒီအရိယာမျက်လုံးလေးကိုယနေ့ပေးကျင်တာပဲဆိုတာကိုမှတ်ရအောင်မှန်ပ
3: ါ
2: ပါသဘောပါကြပ
3: ါ
2: ဘာမျက်လုံးပေးကျင်ပါလိမ့
3: ်
2: အရိယာမျက်လုံးပေးကျင်တာပဲဆိုတာပေါ်ကြ
3: ပေါ်ပါဘုရား
2: အင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီနေ့တော့လည်းပါဘာလို့ပေါ်ကြတာတော့ဒီကနေ့မန်းလေးတော့ပြန်ဒကာကျော်ဘာလို့တူဘူးလားဘူးဘာလို့တုံးဆိုရေလောင်းဖို့ဗျာမှန
3: ်ပါပါ
2: သဘောကြရပ
3: ါ
2: ဘူးဒီပြားလာတော့ရေလောင်းရကန်လားလို့မေးတော့
3: ရပါဘူး
2: ကြည့်လို့မွာကြည့်လို့မွာလိုးနေတာလိုးနေပါဘူး ဟိုးသွားပြန်လေလေရေလောင်းဖို့ရှာတာ
3: တ
2: ပည့်ကြပါဘုရားဒီပြရဲလောင်းတော့လောင်းတာပဲပြည့်ရတာ
3: မပြည့်ဘူး
2: ဗျာဒါနဲ့ကခေါင်းထဲဝင်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေတွတ်တွအဖြစ်သာတည်ဆိုးပါလား မဟုတ်ပါဘူးဗျာပေါ်က
3: ြ
2: ပေါ်ပါဘူးဗျာအားလုံးဒကာဓမ္မတွေနားတော့လည်ကြရဲ့မဟုတ်ပါဘ
3: ူးဗျာ
2: တော်ဆိုးတယ်ဆိုတဲ့တရားကိုကြားနေတယ
3: ်
2: မဟုတ်ပါဘူးဗျာသေးသေးချာချာစဉ်းကြပါကိုမလုံနိုင်တာတောင်

0: တဲ့လဲဆိုပါ
1: ဆိုပါ
0: ဘုရားရေရွယ်ဥစ္စာသေချာမှတ်ကမ်းပါမှန
1: ်ပါ
0: နောက်ကဒကာရမတွေဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ကြီးရဲ့သမုဒ္ဒရာ၆ဆင်းဟောတာလို့ဘုန်းကြီးများကလည်းပပေါ်ပေါ်ပြောနေရပြန်တော့ဒကာရမတွေညံနာရမြရောက်ကြရလားမှန်ပါဘုရားတပည့်တော်တို့မအားတာသိကြပါလားသိပါဘုရား တရားနာလေးလာတာတော့မနဲ့ထွက်ခဲ့ရ
2: မ
0: နဲ့ထွက်ခဲ့ရတယ်ဒကာရမတွေကမနဲ့ထွက်ခဲ့ရတယ်ဒီထဲမှာသမဏေမအပြောဆိုခွန်ကြီးကလည်းနားလည်အောင်ပြောတာကိုယ်ရေးကိုလည်းကိုယ်သိလို့ကဲကိုအောင်မသွားအောင်မသုံးနိုင်ွယ်ခေါ်တဲ့ချုပ်ပြီးတော့လာခဲ့ရတာဟိုမှာသမုဒ္ဒရာ၆ဆင်းရေတောင်းကိုအလုပ်တွေကိုပြီးခဲ့တာလားရက်သေးပြီခဏထားခဲ့ရတာအပြန်ကြရင်လောင်းပါမယ်ဆိုတဲ့ကလေးကိုပါမှာပါပါ
2: ပါပ
0: ါအပြန်ကြရင်လောင
2: ်းပါမှာပါ
0: အဲဒါဒါမရှိဘူးလားကြည်စံဘယ်များထွက်သွားတော့ငါတရားနာနေတုန်းရှိသေးတယ
2: ်။
0: သမီးမရှိဘူးထွက်သွားပြန်ပြီဘယ်များသွားပါလဲ။အော်ရှိမြန်လည်းရှိမရှိနေပြန်ပြီဆိုပြီးသမုဒ္ဒရာရေလောင်းမြန်တာ
2: ။
0: မရှိပြန်လို့ရှိရင်လည်းရှားလောင်းမြန်တာ
2: ။
0: ကဲဒကာဓမ္မတို့သူများတို့ကဒီချိန်လေးပဲရေလောင်းလာတဲ့ချိန
2: ်။
0: ဒီပြင်ချိန်မောဆိုင်တဲ့ချိန
2: ်။
0: ပေါ်ရ
2: ။
0: လွန်လိုက်ပြီလား
2: ။
0: ဒဂရမရေမနာလောင်းကုန်ပြီနော
2: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဘယ်တော့ပြေမှာတော့
2: ဘယ်တော့မှမပြေ
0: ဘူးဗျာ gain ဒါဖြင့်ဘောရမဲဆိုသံဃာကဖရာသူးသူးနဲ့လွဲခဲ့တရားဘောရငွေအပွဲပွဲနဲ့လွဲခဲ့ရတာဒီကြိတ်တော့ရေလောင်းမအားလို့ပဲ
2: မှန်ပါဗျ
0: ာပေါ်ရတယ
2: ်
0: ဘာမအားလို့ပါမှန်ပါဗျ
2: ာ
0: အမလေးကပ္ပရေသံသမားတွေပါလ
2: ား
0: မှန်ပါဗျာမင်းလည်းဆိုကြပါဘာပါဗျာဒီလိုကောင်းအောင်သဘောကျရပါ
2: ပါဗျာ
0: ဒါကဖြင့်ဒကာရမလည်းဒီရေလောင်းရက်ကိုဖြင့်ကိုယ်ကလည်းမျက်လုံးမမြင်လို့အိုးကလည်းအပေါက်လောင်းနေရတယ်သမုဒ္ဒရာဖြစ်နေတော့ဘယ်ကမှမပြည့်နိုင်တဲ့အကြောင်းကိုခင်ဗျားတို့ကောင်းကောင်းသိလို့ဖြင့်မပြည့်တာဘုရုကြောင့်သုံးဆိုတဲ့လက်တွေရှားချင်ပါဗျာမပြည့်တာဘုရုကြောင့်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတဲ့လက်တွေခင်ဗျားတို့ညံနေတော့ဖြင့်မရှားနိုင်ဘူးဗျာမှန်ပါဗျာကဲဖရားညံနဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းဖရားကြီးကယူထားတဲ့ညံနဲ့ပြလိုက်တော့မှာဒကာဓမ္မတို့တဏှာဗျာပေါ်လာ
2: ပေါ်
0: ပါပါဗျာဘာတွေ့ပါလဲ
2: တဏှာပါဗျာ
0: နင်သူမချုပ်တွေ့ကာလဘာလုံးလောင်းဝဲခေါ်တယ်ပါဘာတဏှာ
2: ပါဗျာ
0: သူမချုပ်တွေ့ကာလဘာလုံးတ
2: ဏှာ
0: ပါဗျာလောင်းနေရမှာမျက်လုံးဘောကတဏှာကလည်းငါးစီလောင်းပါအောင်တ
2: ဏ
0: ှာပါဗျာနားဘောကတဏှာကလည်းင
2: ါးစီလောင်းပါအောင်
0: လောင်းတဲ့လူကတယောက်ခဲလောင်းရတဲ့သမုဒ္ဒရာအိုးဘောက်ကဟုတ
2: ်ပြီ
0: မောဆိုင်ပေးပြမသေးခင
2: ်
0: ဒကာကျွယ်တဲဆိုးပါဟုတ
2: ်ပါပါ
0: ဒကာဓမ္မတို့အရေးကြီးဆုံးလို့ပြောနေပါတယ
2: ်
0: ခင်ဗျားတို့အတွက်မှာအရေးမကြီးတဲ့နေ့ဒီနေ့မှာပေါ့ဘာကြောင့်မပါတော့ဆိုအလွဲကြီးလုံးနေလို့အလွဲကြီးလုံးနေလို့နေတိုင်းကပြန်ပြီးဒီကရာဇီယာတပ်ပါဇီယာဆိုးပါဇီယာပိတ်ပါဆိုတာတွေကိုလည်းအမြဲပဲဒကာဓမ္မတွေကိုသတိပေးနေရပါတယ
2: ်
0: ။ဒါရင်သမုဒ္ဒရာ၆ဆင်းသိကြပါလား။သိပါပါဘုရား
2: ။
0: လောင်းသမားကောသိလား။သိပါပါဘုရ
2: ား။
0: ခြေသမားကောသိပါပါဘုရား။သိရလား
2: ။သိပါပါဘု
0: ရား။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တဘောမှာလဲ၆ဆင်းရေလောင်းသမား။သိ
2: ပါ
0: ပါဘုရား။၆ဆင်းအလိုခြေသမား ။နောက်ဘဝကြပြန်တော့
2: ၆ဆင်းရေလောင်းသမား
0: ။ဒါဖြင့်ဒီမျိုးဟာဖြင့်ကပ္ပရေရန်မျိုးကပ္ပဆင်းရဲတာမျိုး
2: မှန်ပါ
0: ဗျာတသံနေရာလုံးဆင်းရဲတာမျို
2: း
0: မှန်ပါဗျာမဆွနိုင်ဘူးလား
2: ဟုတ်ပါဗျ
0: ာအဲ့ဒါကြောင့်သမှုရာသစ္စာဆိုတဲ့တရားကတောင်းနိုင်ခင်ဗျားတို့ကလောင်းနေတဲ့အတွက်ဘယ်တော့မှမပြည့်တဲ့သမှုရာကိုခင်ဗျားတို့ဘယ်ကောင်မဆိုလောင်းနေနိုင်တာဒီလက်တယ်ရှာမတွေ့လို့ရှင်ပဲဒီကောင်မျိုးနဲ့ဒီဥပောက်နေဟာတန်နေရာလုံးွားပြီတော့
2: မှန်ပါဗျာ
0: ဘုရားပေါ်လာ
2: ဘ
0: ုရားအင်းဒါဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးတွေပါဘုရားခင်ဂရုမြတ်ကြီးကအပြင်ကြီးပြန်အရှင်ကြီးဆင်ပေးတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်အော်သူကိုဆိုင်ပြီးခေါင်းထဲဝင်ရပြီးဒီကရယေရှုကလည်းဘာမှမရှိဘူးဘုရားဘုရားဘုရားလောင်းတဲ့အခါကျတော့လည်းယေရှုရှိရလား ယေရှုမရှိဘူးတောက်ကလောင်းပါအောင်ငါပြောနေတာပဲ
2: ဘ
0: ုရားဘုရားနောက်ကယူပါရင်တစ်ခုအစင်းတစ်ခုထည့်ပေးပါဦးဘာသင်တယ်ပြီးမိသင်လေးထည့်ပေးပါဦ
2: း
0: မလာဘူးလ
2: ား
0: ခိုင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တပောက်လည်းပြည့်အောင်မလောင်နိုင်၆ပောက်ကလည်းရှိပြန်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကားနဲ့ွားပြီးဒီကာလရှားဖွေပြီးဒီကာလလောင်းပြန်လည်းပြည့်ရလ
2: ား
0: ပြည့်ပါဘူးလေညာနဲ့အမြန်ဆုံးကြီးနဲ့ရှားဖွေလောင်းပြန်တော့
2: ပြည့်ပါဘူး
0: ဘယ်နဲ့ပြည့်လဲ
3: ပေါက်ရှိ
0: အပေါက်လည်းရှိမပြည့်နိုင်တဲ့သဘောကလည်းရှိအဲလောဘဆိုတဲ့တရားဒကာဓမ္မတွေဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူးတဲ့ရှင်းကြပါဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဒီလောဘမသေးသေးကာလပတ်လုံးဒီဩဘဝဟာဒီလိုနေတော့မှာဘုရားမြတ်စွာသံဃာရဲ့ဒီလိုပဲလောင်းပြီးဒီကရာဒီလိုပဲဆင်းရဲဖြစ်နေအမောဆိုင်ပြီးခေါင်းထဲဝင်ဒီလိုနေပဲဘူးလ
3: ား
0: တခါကလေးကြတော့သူ့လောင်းနေတာကမတရားဖြင့်ရှာလောင်းရတော့အပင်များရောက်လေသည
3: ်ရောက်ပါဘူ
0: းဘယ်မတရားဖြင့်ရှာလောင်းနေရတဲ့အတွက
3: ်ရောက်ပါဘူး
0: ဟုတ်ဒီကရာမှာလောင်းလုံးနဲ့မောဆိုင်သေးတော့အပဲရောက
3: ်
0: ကောင်းတာများပါသေးလား
3: ပါပါဘူ
0: းညာနဲ့နာကြပါညာနဲ့နာကြပါညာနဲ့နာကြပါဆိုတာသတိပေးလိုက်ပါလေခန္ဓာသမုတ်ကြီးဟာပေါ့ဗျာတခါကျွဲတော့ဥလာဘူးတော့အလောင်းမဆုံလုံးကန်းပေါ့ဗျာသဘောပါကြအဲအလောင်းမဆုံလုံးကန်းနဲ့မပြည့်နိုင်တဲ့ကဥပောက်သမုတ်ကြီးဟာနဲ့တပံမြာလုံးတွေ့လာခဲ့တာဒီတခါမှဒီဥပ္ပါကုတ္တဓမ္မတွေဒီကားဖြင့်ညာနဲ့မသိလို့ချင်းချင်းပေါက်နေတာကတဏှာကမပြည့်အောင်လို့လှုပ်ထားတာမှန်ပါပ
3: ါ
0: ဘုရားသဘောက
3: ျ
0: ဒါဖြင့်ဒီတဏှာဖြတ်လိုက်ရလို့ချင်းချင်းလောင်းပါအောင်လို့လည်းတောင်းမယ်လို့မရှိဘူ
3: း
0: ရှိပါဘူးရှိမှဟုတ်သေးရလား
3: မှန်ပါပါ
0: လောင်းကျင်တဲ့စိတ်ကလာပါအောင်လား
3: မှန်ပါပါ
0: အဲ့ဒါကြောင့်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းချင်းခင်ဗျားတို့သိနေတာအမှန်တမ်းမြင်တော်မူတယ
3: ်
0: ဟုတ်ရင်ကြည့်လိုက်ကြံဘာလို့နေကိုဘောက်ရေလောက
3: ်
0: ဒီရင်ကြည့်လိုက်ကြံဟိုနောက်ဘယ်ရင်ကြည့်လိုက်ကြံတော့ပြီးတော့ဘောက်ရေလောက်ကမပြည့်နိုင်လုံများရင်ထုကြမ်းခုံပြီးစကားလာများလုံးလိုက်သေးအဲသာမလူကများများရှားတယ်လူကတယောက်တည်းသူ့ဖြင့်သိများသိကြတာပဲအမအမောဆိုင်လာဘူ
3: း
0: အမောဆိုင်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီသားနေကဘယ်နဲ့နေကြထွက်လာတယ်ကိုယ်ကဆုံးလုံးကမလာမသိဘူးဒီကမောလာပြီတော်ပြီငါတော့လုံးမကျွေးနိုင်တော့ဘူးဆိုပြန်တော့ကိုယ်သမုတ်ကြီးကအိုးသူများလုံးမကျွေးရင်လေကိုယ်သမုတ်ကြီးကတော့လောင်းပါဦ
3: း
0: အားပါဦးတန
3: ်း
0: အားပါဦးအားရည်လား
3: အ
0: ားပါဦးဒါကလည်းဒီရကဲကွာကြရေအင်းရချာချပေးလိုက်တယ်မင်းတို့ကမင်းတို့သွားကြဗေဒမင်းရှာကျူးမယ်မင်းတို့သမုတ်ကြီးကလည်းမင်းတို့လောင်းရပြီတော့ဆိုတာကြောင့်မကိုယ်သမုတ်ကြီးကကြမ်းနေသေးတော့မအားပြန်
3: အ
0: ားရရဲ့အ
3: ား
0: လောင်းရတယ်လေကဲမင်းတို့သွားကြပြီတော့ငါဦးဇော်မင်းစံနဲ့လောင်းတော့မယ
3: ်
0: ဒီလိုတော့မနေရဘူးလား ခိုင်းဒီဟာဓမ္မတော့ဘယ်တော့မှရှင်းရတာဘုရားဇုံလုံးကဘုရားကလွတ်ပြမြင်သေးရဲ့အဲ့ဒါအိုးပေါက်နေတာမသိလို့ကဲပေါက်နေတာကတဏှာကြီးကအပေါက်ကအမှန်ကျေပ
3: ါ
0: ဒါကကျော်ဘယ်လောက်လောင်းတော့မပြေဘူးဆိုတာပေါ်လာက
3: ြ
0: ဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေတော့ကြဖီလိမ့်ပြီးထွက်သွားလိုက်။ဘာလို့ခုထွက်တာလဲ။ဥပ္ပဝေရောင်တော့ကြဖီလိမ့်နေအကုန်ပြတ်ကုန်တာပဲဟိုကြမောဆိုင်ကော
3: ။
0: မဆိုင်သေးဘူးလား
3: ။
0: အဲဒီကနေပြီးရောက်ကြတယ်တော့ကြဘာကြဟန်နဲ့ပန်းနဲ့ကန်းနဲ့ဘာနဲ့ကောင်းပေါင်းနဲ့ဘာနဲ့သွားချက်လာကြ။ဟိုလောက်ခွင့်ရောက်တော့ဒီကောင်းပေါင်းနဲ့ချိန်ထားခရောင်းကျက်ရတော့မယ်ပူလောင
3: ်
0: ။ဒီတိုင်းမနေဘူးလ
3: ား။
0: ဘောပါကြအမလေးဟန်နေပန်းလေးလုပ်ကြည့်လေဒီဥပောက်မခမ်းတဲ့ကာလပါလို့အကုန်ပြက်ကုန်တာပဲမပြက်ဘူးလ
3: ား
0: အဲ့ဒါလေညာနဲ့ကြည့်တော့မှဩတို့လောက်ကဖြင့်တဏှာဥပောက်ရေလောင်းပြီးတဲ့ကာလနေရတယ်ဟန်လို့ချင်းဆိုတာကအလကားပါလားဟိုကြဒီအဆင်ပြေနေပဲနေတယ
3: ်
0: အကုန်ပြက်စီးကုန်တာပဲကျွေးတယ်ဗန်းလေးထွက်ပြီးတဲ့ကာလဟန်လို့သွားတာလေပါသေးရဲ့ပါသေးပါဘူးခင
3: ်ဗျာ
0: ဒီတကားကျွဲခင်ဗျားတို့ကဟန်လို့ခုပြီနော
3: ်ဟုတ်ပါပါခင်ဗျာ
0: အိမ်ကြတာဒီလိုနေလေရသေးရဲ့မရပ
3: ါဘူး
0: ဒီဟာနဲ့ဘာနဲ့ဘာလို့ပ
3: ါ
0: အကုန်ပြည့်စည်ကုန
3: ်
0: ဘာလို့လို့ပြည့်စည်ရပါလဲနုံမေးတဲ့ခါဩဘောက်ရေလောင်းရတာခေါင်းကျက်ရတယ
3: ်
0: ပြည့်သွားသလား
3: ပြည့်ပါ
0: ဘူးဒါပြန်ဟန်လို့တွေ့ဒီနေရာအကုန်ပြတ်တာပ
3: ြ
0: ည့်ပါဘူးမပြတ်သေးဘူးလ
3: ား
0: အဲ့ဒါစကားတက်လို့ပြောတာဖောက်ပါဘူးဒကာရမတွေဖြစ်စဉ်ဤတိုင်းပါဘူ
3: း
0: ကြာတော့ပြင်းလို့ဆင်းလို့တော့မလနိုင်ဘူးဩဘောက်ရေလောင်းရတာနဲ့ကိုတင်တော်ပြီးမပြင်းတော့ဘူးမဆင်းတော့ဘူးခန္ဓာလည်းအိုးပြီးဆိုပြီးမပြင်းမဆင်းမနဲ့လောင်းတဲ့အခါကောမရှိဘူးလား အဲ့ဒါတော့အားရရဲ့လား ဟုတ်ပါဘူးဟွာပါပြီခင်ဗျားတို့သတ်ထုတ်ကပြင်းဒကာရမတို့ကိုယ်သတ်ထုတ်တော့ကိုသိကြလားသိကြပါလ
3: ား
0: ဆင်းရဲကသတ်ထုတ
3: ်မှန်
0: ပါပါဘယ်တော့ချမ်းသာရပါအ
3: ေ
0: းရင်များနှက်ပြန်အတွက်လောင်းဖို့များစဉ်းစားနေသည်စ
3: ဉ်းစားပါ
0: အရင်ပါစဉ်းစားကြ။ဒါပြန်ပဲရှာမယ်ဘုရုစီသွားတောင်းရမယ်ဘုရုစီသွားရှာရမယ်ဆိုပြီးအိဋ္ဌာတောင်မှနေပြန်ထမ်းဖို့ပို့ပြီးလောင်းဖို့ရာကိုစီစဉ်ရသေ
3: း
0: လေ။မှန်ပါဗျာ။မင်းလွန်လားရှိတာ။ဒါလည်းတခါကျော်တို့ကပြုံးများပြုံးလိုက်သေးတယ်လောင်းလို့များနည်းနည်းချင်းချင်းလေးခံရပံရလေးရှိတာတော့ပြည့်တော့မပြည့်ဘူးပေါ့လေမပြည့်ရင်ပြင်များဆိုလည်းထိုက်တန်တာတော့ခရင်းများကောင်းကိုယ်တော်သိကိုယ်တော်ငင်းများရလာတော့ပြုံးများနေ
3: ပ
0: ြုံးပါဗျာရေသမားကလည
3: ်း
0: ရေသမားကဘာလုပ်ပါလဲ
3: ပြုံ
0: းပါဗျာဟုတ်ပါပြုံးတော့ဇုံလုံးကပြုံးတာမှန
3: ်
0: ပါဗျာဘာပြုံးတာပါလိမ့
3: ်ပြုံးပါဗျာ
0: တကယ်ပြည့်လို့ပြုံးတာလားတဲ့ခန်းကျွတ်တ်တဲ့ရှင်ပြီးပြုံးတာလားတကယ်ကောပြည့်ရလား
3: ပြ
0: ည့်ပါဘူး။မင်းပြန်လောင်းအောင်မလားမလောင်းရတော့ဘူ
3: း။
0: သွားပါပြီ။သွားပြီသွားပြီ။ရင်းပြီးကြပါလား
3: ။
0: အဲ့ဒီသမုတ်ကြီးကမခမ်းမေးခါလာပတ်လုံးချင်းဖင်းရတာဘုရားဇုံလုံးကရေရန်ဘုရားအိုးပေါက်ရေလောင်းတဲ့အိုးပေါက်သမုတ်ကြီးကရေလောင်းတဲ့ဘုရားဖန်ညီရင်းနည်းနဲ့မှလွတ်ပြန်မရှိဘူး။ဒီပါပါဗျာ။ဒိုင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီလောက်ရှိလို့ရှင်းတယ်။တဏှာအကြောင်းတော့သိတော့ပါ။သိပါပါဗျ
3: ာ
0: ။မသိသေးဘူး။သိပါပါဗျ
3: ာ။
0: တောဟတ်တန်ဟတ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကသင်္သာကုံဇုံလုံးခန်းရေသာဓမ္မဥပ္ပယေလောက်မှန်ပါပ
3: ါ
0: ဖြစ်ခဲ့ရတာဒီတစ်ခါဖြင့်အေးဆွေဆွေလေးနဲ့နေနိုင်တဲ့အချိန်လေးရအောင်လုပ်ပါတော့မယ်လို့ဆိုလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့တဏှာသေးရင်ပင်လည်းခန်းတာပါ။မှန်ပါပ
3: ါ
0: အနာသေးရင
3: ်သိ
0: ပါဘူး။ရှင်းပြ။ရှင်းပါဘ
3: ူ
0: း။အခုတော့ပြန်တရားကျော်တော်ဘုရားဘုရားကသနာကမသေးသေးတော့အင်းအိုလဲအိုလောင်းပေါ့ဗျာ။လောင
3: ်းပါပါဗျာ
0: ။ပြိုရော
3: ။ပြိုလောင်းပါ
0: ။ငယ်ပြန်ရော။င
3: ယ်လော
0: င်းပါဗျာ။အမေသူ့ဟာလည်းသူများဆွာချားနေကြတယ်။သူ့ကိုသူ့သမုတ်တရားသူရေလောင်းတယ်။မှန်ပါဗျာ
3: ။
0: သဘောကျ။ရှင်းပါဘ
3: ူး
0: ။ဘလူအား။ဘ
3: လူမှားပါဗျာ
0: ။ပင်စီပေးတာတောင်ရေရဲ့။မယူပါ
3: ဘူး။
0: မင်းရဘူးတခါကျရတချို့လက်ရကားတွေပင်ပင်ပေးတယ
3: ်
0: လုပ်ပြရည်အောင
3: ်
0: ရေလောင်းရတာနဲ့နေလို့ပင်ပင်ဆိုတော့တဝက်ရမှာအဲတဝက်ရမှာဆိုတော့တဝက်လောက်လောင်းလို့တော့ပြင်ပြေးမှာမဟုတ်ဘူ
3: း
0: အဲ့တော့ကျုပ်ခိုင်းခိုင်းမှာလောင်းရည်အောင
3: ်
0: ဒီလေးပဲတော့မပါဘူးလ
3: ား
0: အမလေးတခါဓမ္မတို့လွတ်လပ်ရေးပေးတာတောင်မှယူရရလားမယူချင်တာလားမယ
3: ူချင်ပါဘူး
0: ဒါကြောင့်ဥမ္မန္တသံတဲ့လူစီတွေကကြောင်းသွားပါတော့ရှင်တရားနဲ့ပဲချိန်ကုန်နေတာပဲဆိုတော့အိုးလောင်းပင်သေးတော့ဖေးကမကလောင်းအောင်မှန်ပါဘူ
3: းဗ
0: ျာ။နာဒီတိုင်းမကြဘူးလား
3: ။
0: ငါမရှိခဲ့လိုက်မယ်ကလာတော့ဗျာ
3: ။
0: ငါမရှိခဲ့လိုက်မယ်ကလာတဲ့ခါကျတော့ငါလောင်းမယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ကကုညင်းမယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်မပါဘူးလ
3: ား
0: ။တချို့ရန်များကျော်ရရကလုံးမလို့လို့ရှင်ပြီကျုပ်ကြီးရေလောင်းနေရတာပဲလို့အမောများဆိုင်နေတယ်။မှန်ပ
3: ါဘူးဗျာ။
0: သဘောကျ။ကျပ
3: ါ
0: ဘူး။ဒါရင်မိတွေကချိုးမကြ၊ဘာမကြနဲ့ဖြစ်နေလို့မိန်းမတွေကရေလောင်းရတဲ့ခါကျတော့မောလေးဆိုင်တဲ့ခါကျတော့ငါသိနေသိခြင်းနဲ့
3: မှ
0: န်ပါပါ။သိခြင်းသိလိုက်ပါတော့လားဆိုတော့နှက်ပြန်လောင်းပြကြံသေးတယ
3: ်
0: ။ဘယ်လိုလဲမဟုတ်ပဲသူ့အိဋ္ဌေကရှင်းမလား
3: ။
0: အဲသိတာကစိတ်ကြလက်ချသိတာလားလောင်းခြင်းရဲ့ကံလမ်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ကရေထမ်းစားတာသိရတယ်သိနေတယ်ခင်ဗျားတို့ထမ်းရတာဒီလိုသိရပါလေ
3: ။
0: သဘောပါလ
3: ား
0: ရေထမ်းတဲ့လူကဥမာမယ်အဲတမှုရတယ်နှစ်ပုံးမှတမှုရတယ်ဟင်ဒီနေ့ပြန်ကြခွဲတော့ကြိုက်တယ်ဆိုညအစ်စ်စတဲ့ကြအဲ့လိုရခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့နေကြအဲ
3: ့လိုရ
0: နောက်ပြန်လောင်းမှုစီစဉ်ရသဘောပါလ
3: ား
0: ကဲဒါပြန်ဘသူခါမအေးကြမယ်ဆိုတာဖြင့်ရှင်းမိတော့ပါပြီဘသူချာဘသူခါမတဏှာရေခါမအေးကြတော့မယ
3: ်
0: ခုတော့ဆယ်သိန်းသိန်းတသိန်းရပြန်လို့ရှိရင်ဆယ်သိန်းတော့ရှိမှာတခုကသိန်းဆိုတာတိုက်သိန်းတယ်လိုက်ဘာမှကုန်သွားတာဘာမှပြန်ဘူးဟုတ်ဘူးလားဒါရင်းတော့ပါလိုက်တယ်သူနောက်လိုက်နေဘာနဲ့ဆိုတာချောသွားတာပဲဆိုတော့ပြည့်တယ်လို့ရှိရင
3: ်
0: ကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မလူဒီသမှုရိယတစ္ဆာတဏှာရေမခန်းသေးကာလပတ်လုံးဖြင့်လောင်းပါအောင်လောင်းပါအောင်တခါတည်းနေတိုင်းပြောမှာပြော
3: မှာပါ
0: ပြောလိုက်ချင်းလည်းကကြိုးတော့ခပ်ပြင်းမှုငယ်ထွက်လောင်းနေတာပဲ
3: မှန်ပ
0: ါဗျာပြည်တာလားမ
3: ပြည်
0: ပါဘူးဗျာဘောက်ပြုံးတာတော့မြတ
4: ်
0: ဘောက်ဘူးအိုးမောင်မန်းကိုမသိဘူ
3: း
0: အိုးမောင်မန်းကိုမသိဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူးငါဖြင့်တော်ပြီဟေးလို့ဒီအိုးမောင်မန်းကိုမသိတဏှာအိုးမောင်နဲ့တူတယ်ဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူ
3: း
0: သဘောပါကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ယခုဆရာဘုန်းကြီးနေတော့ဘုရားကူးကြီးနဲ့ဒီတဏှာရေတဏှာသမုဒ္ဒရာကြီးကိုဖြင့် ဒကာကျွယ်တို့ဥလာဘူးတို့ခန်းအောင်လုပ်ကြသို့တော
4: ့မှန်
0: ပါဗျာရှင်းမလား
4: ရှင်းပါဗျာ
0: ခင်ဗျားတို့မသိတာသိအောင်ခေါ်ပြီးဒကာကနေရတာနဲ့နိုင်ဝက်ကျော်သွားပြီဒကာကျွယ်ကြီးနိုင်ဝက်ကျော်သွားပြီ
4: မှန်ပါ
0: ဗျာနိုင်ဝက်ကကျော်သွားတယ်သို့ဒကာဓမ္မတွေကအိမ်ကြောက်တော့အဲထိုင်းနေလိုက်မယ်တရားနဲ့အထုတ်နေလိုက်မယ်မလောင်ဘူးကွာဒီလိုလူကလည်းရှားမှရှားနေမှာအလုပ်တွေကတန်းတန်းထားဖြစ်ခဲ့ရအပြန်ထမ်းဖို့
4: ထမ်းဖို့
0: ဒီတိုင်းမနေဘူးလား အမလေးရဲရင်မကြီးလား ဥလာကိုပါတဲ့
4: ရဲရင
0: ်ကျွန်းခံရဲရင်မကြီးလား
4: ရဲပါဘူ
0: းနောက်ကဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုပြည့်တင်ကြမလဲပြည့်ပါလားမပြည့်ဘူးလား
4: ပြည့်ပါဘူး
0: မပြည့်မှာကိုပင်မင်းမလောင်းတော့ဘူးစိတ်လာရဲ့လားမ
4: လောင်း
0: ဘူးဗျာအဲ့ဒါတဏှာကြီးအပြစ်ကိုမသိသေးသေးကာလပတ်လုံးဤတိုင်းပဲသွားကြမလောင
4: ်း
0: ဘူးဗျာ
4: ပေါ်ကြပေါ်
0: ပါဘူးခိုင်းတာဖြင့်ဝတ္ထုလေးထုတ်ကြလို့နော်မလောင
4: ်း
0: ဘူးဝတ္ထုလေးထုတ်ကြပါစို့တရားဓမ္မတို့ညဇောပြတဲ့ကိုယ်မျက်ကြီးရကုရုတိုင်းမှာသရင်သုံးပြီးဒီကရနေတဲ့အခါမှာဘာရရဇပုံငါဆိုတာကသူကပရဝိယံပြုပြီးဒီကရနေတယ်တော့တခုတော့တောက်ဆက်ကလေးနေတဲ့ခါကျလို့ချင်းဖြင့်နဲ့မြက်ခင်းလေးတခုကိုတယောက်ထိုင်လေးတမ်းမှရှင်းရှင်းမြက်ထွက်ဆက်ကလေးနဲ့ဖြဲဖြတ်ပြီးဒီကရထားသူတော်ကောင်းများလားထိုင်အောင်ဆိုပြီးဒီကရသူကလှုပ်ထားမှန်ပါပ
4: ါ
0: မြက်ခင်းလေးအေးချမ်းတယ်အောင်ဆိုဘုရားသခင်ဘုရားမြတ်ကြီးကလည်းဒီမြက်ခင်းအကြောင်းရင်းခံပြီးတွတ်เสียလူတယောက်ရှိတယ်ဆိုပြီးညံ့နေညံ့နေသွားသွားထိုင်ထိုင်နေတော့ထိုင်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ရွှေချောင်းကြီးစွန့်ပြီးမြက်ခင်းသွားထိုင်တာမှန်ပါပ
4: ါ
0: ထိုင်နေတော့ထိုင်တာလားချွတ်เสียလူရှိလို့ချွတ
4: ်เสียလူ
0: ဒီတဲကဓမ္မတွေကစဉ်းစားပါလားအော်တည်ကြည့်တဲ့ကရုဏာပါလားမှန
4: ်
0: ပါပါဒီတော်ချောင်းကြီးတွေပုဗ္ဗာချောင်းကြီးတွေစွန့်ပြီးမြက်ခင်းသွားထိုင်ရတယ်ဆိုတော့သမဏေကရုဏာလို့ဆိုကြမှာမှန်ပါပါဏမဏကြီးပြတဲ့ကရုဏာဆိုတာမသိကြဘူး
4: မှန်ပါပါ
0: အဲ့ဒီရင်ဘာသာတော်ကဘုရားကမြက်ခင်းလေးလောက်ထားဘုရားကညနေညနေသွားပြီးတနားရင်နိုင်ဝဲသို့သလိုသွားသွားထိုင်နေနေ့ရက်သုံးရက်သွားထိုင်တာကလည်းထိုင်နေတော့ထိုင်တာလားတဲ့ကုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွတ်เสียလူတယောက်မြန်တော့လားအဲ့ဒီရင်မှာဘာသာတော်ကဘုရားကြီးမိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့မာရဏီဘုရားကြီးကတနေ့တစ်နေ့ကျတော့အလဲလာဘာသာတော်ကဘုရားကြီးလာလိုက်ဘာရတော်ဘုံနာစီလာတဲ့ခါကျဘာရတော်ဘုံနာကြီးနေရာတိုင်းနဲ့ရှောက်ကြည့်တော့မြက်ခင်းသွားပြီဘာရတော်ဘုံနာဒီမြက်ခင်းဟာတော့ရဟန်းများနဲ့သရောက်ပတ်တဲ့မြက်ခင်းနဲ့တူတယ်သူကလည်းအကဲကမညံ့ဘူးရဟန်းများနဲ့သရောက်ပတ်တဲ့မြက်ခင်းနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီမြက်ခင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တကယ်သူတော်ကောင်းရဟန်းကောင်းများရဟန်းတော်များသူတော်ကောင်းနေတဲ့မြက်ခင်းနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ဘာရတော်ဘုံနာဟုတ်တယ်သုံးလူတွေကသဗ္ဗညမြတ်စွာဘုရားဆိုတာအခုအမှန်တန်ကြော်ကြရမလားအဲသူလာလာထိုင်တယ်ဘောမဘုရားလာထိုင်တာဘုရားဘောမဘုရားဆိုတဲ့အတန်ကြားလိုက်ရင်ပဲမကောင်းသဖြင့်ကြားရခြင
4: ်း
0: ဘုရားကငုံမကြားနိုင
4: ်
0: မကောင်းသဖြင့်ကြားရခြင်းဘာသာဘုရားဘုံကချုပ်ဖြင့်မကောင်းသဖြင့်ကြားရတဲ့မကောင်းသောနမိတ်ကြီးကြားရတာလေမဟုတ်ပါဘူးလူတွေနဲ့တည်းမင်းတွေအလုံးစုံကုန်နိဗ္ဗာန်ကဲတင်ပြီးဒီကကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့လည်းအမှန်တန်ကရုဏာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုပင်ဘုရင်ခင်ဗျားကမကောင်းသဖြင့်ကြားရတယ်ဆိုတော့တုတ်ကိုလည်းစောင့်ရမှာအုံးခင်ဗျားနှုတ်ကကျန်းလုံးပါလေဘာသာတော်ကဘုနာပြောချာနှုတ်ကျန်းလုံးပါလေဆိုပြီးပြောချာโอ้จุกก็โกไรด้วยเลยดีทั้งပြောပါมันครับบ่ไหนจังแม่อ่ะโกไรด้วยเลยรอบตรงยังผิดชินอ่ะดาโดบาระระระบุญน่ะเมยตูอ่ะเด้ปวาสิยิงกูปวาสิยิงกูถัดแต่ปกกูดูเดียวขึ้นนี่แหละด้วยจตุยุ่ยยาถ้าได้ปาฏิริเนี่ยแหละอมนังไก่เด้ปวาสิยิงกูผิดซี้ได้แต่ปกกูผิดเลยซ้อจอกตู้กูเพียงကျွတ်တို့ဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းနဲ့မကြိုက်ပါဘူ
4: း
0: သူ့ဤဝါရမကြိုက်ပါဘူ
4: း
0: ဒီကားကြည့်ကဲသူ့ဤဝါရမကြိုက်ဘူ
4: း
0: သူကပွားစည်းမှကြိုက်တာမှန်ပ
4: ါ
0: ဘုရားကတော့ပွားစည်းမှဖြတ
4: ်
0: သူကပါကြိုက
4: ်
0: သူကတော့မြင်နေဆိုလိုချင်လိုချင်လို့ရှိရင်ဆွဲလွန်ဆွဲလွန်လို့ရှိရင်အထုတဏှာဥပါဒံကံဇာတိဒရမရဏလုတ် ဒီလိုမှသူကကြိုက
2: ်
0: ပရိသတ်ကဘုရားဆက်မှကြိုက်တာဆိုကြပါလို့ဘယ်လိုမှတ်ကြဘူးသူကပွားစီစီကြိုက
2: ်
0: ဒီဘွားတွေဟိုဘွားတွေခံစားတာသူကသိကြိုက
2: ်
0: ပြီးတော့ဘုရားမြင်နေဆိုလို့ရှိရင်မြင်ရဟုကောင်းတယ်ဆိုကုန်ခံစားဒီလိုပွားစီအောင်လုပ်မှသူတို့စာကဒီတိုင်းလာပါလေဒါနဲ့ဒီလိုပြောပြီးဒီကလာနေကြတော့မင်းနှုတ်ဆောင်ငမ်းပါကွာဗလာကတော့ဘုရားကမင်းကမဟုတ်သေးပါဘူးမဟုတ်ကျုပ်တော့ပြန်ကျုပ်တို့သုတ်တံပါဠိတော်ဒီတိုင်းကအဲ့ဒါသူနဲ့တွေ့လေကျုပ်ပြောမှာပဲပါစီချင်းဖြတ်တဲ့ကိုလိုကြီးလို့ပြောမှာပဲသဘောကျက
2: ြ
0: သူကတဏှာနဲ့ဥပါဒံခံစားရတဲ့မရဏကြောင့်ပွားရမှာဘူ
2: း
0: ဘုရားကတော့တဏှာကိုဖျားရမှာဥပါဒံခံသွားဖို့လိုသေးလ
2: ား
0: အဲ့ဒီကြောင့်ကြွာချပြီးဒီကရနေတော့ဒါကြောင့်စာများကြည့်ပေမဲ့လည်းတချို့စာကဘလို့ရှင်းကြပေမဲ့အလွဲသဘောပါကြအဲပွားစီခြင်းကိုဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သောကြောင့်ကျုပ်သူတန်ဃောမဆိုတဲ့အတန်ကြားရတဲ့ကျုပ်မကောင်းခင်ကြားရတယ်လို့အောက်မိပါလိမ့်မပြောပါနဲ့ကွာလူမင်းနဲ့မင်းပြမမင်းတွေကဆိုကိုယ့်ကိုယ်ရှိကပြီးဒီကရသူဒီနေရရယူပြီးဒီကရနေရတာမင်းကဒီလိုပြောလို့ရှိရင်ပြတော်ကမလားဟိုးသူ့ဇမ်းမိတ်ကြီးပြောမယ
2: ်
0: အမလီကြောက်เสียကြီးပါလ
2: ား
0: တကယ်ကျော်သူကအိုးဘောက်ရေလောင်းမှကြိုက်ရေလောင်းအရေလောင်းရဆဲတဲ့အလုပ်ကို
2: မကြိုက်ဘူ
0: းကဲဘယ်လောက်ဆိုးလဲ
2: ဆိုးပါဘူး
0: ဒီမှာလည်းဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေလည်းတဲ့ဒီတရားမျိုးကမနာရဘူးဆိုလို့ရှိရင်အိုးဘောက်ရေလောင်းမကြိုက်ဘူး
2: ကြိုက်ပါ
0: ဘူး။ဒါလည်းလူကြီးတွေတုံ့ပြန်နေကိုယ်လည်းကောင်းကောင်းမွန်းဆွားတော့နေဆိုင်ရလို့ဖြစ်ရင်ဖြင့်တော်သေးရဲ့။ဥပ္ပယေတော့ကြိုက
2: ်။
0: ဘာကြိုက
2: ်ဥပ္ပယေ
0: ။အမောဆိုင်တာတော့ထဲကြက်ကလာ
2: ။
0: လွန်လိုက်ရေ။လွန်ခဲ
2: ့ပါဗျာ။
0: ဘုလားဘူးေဒီချိန်လေးရမှာပြင်းမှုရှင်းမှုချိန်လေးရှိတော့ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့သွားပြီးတွေ့လိုက်တဲ့အတွက်တော်သေးတယ်တို့ဟာ။တို့ရတယ်တို့တော့ဟုတ်နေတာတခုမှမမှန်ဘူ
2: း
0: တို့ရတယ်တို့တော့ဖြင့
2: ်ဟုတ
0: ်တယ်ခုမှတော့ဖြင့
2: ်
0: သဘောပါကြအဲဒီလိုဖြစ်ပြီးတခါကနေတော့မဂ္ဂနိဗ္ဗာန်ကြီးနဲ့ဘယ်နဲ့ကဝါသိချင်းဖြတ်စီတွေဖြတ်တဲ့ကိုရောကြီးဆိုတာဆွတ်ဆွတ်တာကမဂ္ဂနိနော
2: ်
0: ဘာရကရပုံနာကြီးမျက်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခါပြောနေအဲဒီဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဒိဗ္ဗသောတာနားနဲ့ကြားလိုက
2: ်
0: ကြားတာနဲ့ဖြစ်ချင်းမရှိမြရောက်မြခင်ရောက
2: ်
0: ဖြစ်ချင်းမြခင်ရောက်ပြီးဒီကရဟေးပါရရသဘုနာဖရာခေါ်လိုက်မြခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမာဂန်နီနဲ့ဘာများပြောနေကြတယ်ကွာကြားပြီပေါ့ဗ
2: ျ
0: မြခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာများပြောနေကြတယ်ဆိုတော့မာဂန်နီကလန့်ခတ်ကြက်သိန်းနေဘုရားတို့နှစ်ယောက်ကပြောနေတယ်ဥစ္စာဘောရမကထက်ပေါ်နားနဲ့တော့ကြားပြီသောဘေကရသူစိတ်တယ်ကျေတိမွန်ညထား
2: က
0: ျွတ်တောင်းဝင်မဲ့ဘဝနော
2: ်
0: ကျွတ်တောင်းမှာဘဝကိုတရားဓမ္မတို့ဘလို့ဘဲတိုင်နေတယ်ဆိုတာတရားကျွတ်ဘဲတိုင်နေတာတွေ့ဗလ
2: ား
0: တွေ့ပါဘူးဘာပြောတဲ့စကားတွေဘဲတိုင်နေတာအေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဖရာတော့ဘဲမတိုက်ပါနဲ့ကိုသားမင်းကဘဲတိုက်တာကတော့ခင်ဗျားတို့အပေကြရင်မဲဖရာဘဲတိုက်လို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဘယ်တော့မှခွဲရတော့မှာမဟုတ်ဘူ
2: း
0: မနာမဆိုးပါဘူးလား
2: ဆ
0: ိုးပါဘူးခင်ဗျားကပွားခြင်းကိုဖြစ်စီရတယ
2: ်
0: ခင်ဗျားတို့ပွားခြင်းအားထုတ်နေရင
2: ်
0: ဘယ်ရဘယ်တရားမရောက်ဘူးလ
2: ား
0: တစ်ထောင်ကနှစ်ထောင်ရှိဖို့တစ်သိန်းကနှစ်သိန်းရှိဖို့အဲမြေကနေမြစ်ဖြစ်ဖို့မြစ်ကနေတည်တော့ကြအောင်ကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ဒီပွားခြင်းကိုသာကြိုးစားနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖရာကြိုက်ဟုတ်ပါရဲ့လား
2: ဟုတ
0: ်ပါဘူးခင်ဗျာသဘောပါအဲဒါကြောင့်တဲ့တရားဓမ္မတွေဝတ္တရားတိုင်းတာပြုတ်ပြီးကိုဋ္ဌနာတော့ကိုတတ်က
2: ြ
0: ဝတ္တရားတိုင်းတော့ပ
2: ြုပါပါဘုရား
0: မင်္ဂလာတုတ်တိုင်းပေါ့ဗျာဗုဒ္ဓဓာရတသင်္ခောသာမယများသင်္ကြန်ထောက်ပံ့မယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းတော့လုပ်တာပေါ့တဏှာတော့တဏှာနဲ့တော့ဘာမှလုပ်နေဟာနဲ့တရားဓမ္မဒီတိုင်းကြပြီးဒီကလာနေတော့ဖက်ပြီတဲ့သုံးယောက်ခဲလို့ပြောတာသုံးယောက်လည်းမရှိဘူးဘောမဘုရားကချက်သောနာနဲ့ဖြင့်ကြားပြီသောဘိကာလမတ္တပါရနဲ့တရားကျောပါဂန္ဒီခုနကပြောကြတဲ့မာဂန္ဒီကဖျားစီလာတာဖျားစီလာတော့မင်းတို့ဘာပြောနေတော့ဘာတော့မာဂန္ဒီတော့မေးပါဘူးဘယ်ကွာတဲ့မာဂန္ဒီဘုံနာကြီးမင်းကယူပါရောအရှင်းကိုမြင်တယ်မြင်တယ်ဆိုလို့ချင်းလူချင်း တို့ချင်းဆွဲလာဆွဲလိုက်ရင်အထုပ်ဆိုတာဒါမဲ့ယူဝါရဖောက်တာမြင်လို့ချင်းတော့လို့ချင်းပါတော့ဆွဲလာဆွဲလိုက်ရင်အဲကျွန်တော်ဥပဒဏ်ကန်လို့ဒါမဲ့အထုပ်တယ်လို့ငါကတော့ဟိုးတဲ့လို့ချင်းလို့ရှိရင်မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ဒီမြင်တာကိုအဲမလို့ချင်းအောင်လောဘကိုလောဘကိုသိမ်းကြည့်ရမယ်လောဘသိမ်းကြည့်လို့ရှိရင်ဥပါဒံချုပ်ကံချုပ်သောကြောင့်ဇာတိသရမရဏဒုက္ခသစ္စာတွေကိုအကုန်ချုပ်တယ်ဆိုတော့ငါကပွားရေးခြင်းကိုဖြတ်မင်းကတော့တဏှာဥပါဒံကံကနေပြီးဟိုဘက်ဇာတိသရမရဏကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာပဲကြောင့်မင်းကသွားတာကိုပွားရေးခြင်းလို့ဆိုတာလားဟုတ်ပါတယ်တောင်းခံဒါပြန်ငါဟောတဲ့တရားကလည်းပွားရေးခြင်းကိုဖြတ်ရမယ်လို့ငါပြောထားတဲ့ဥစ္စာကတော့မြင်တယ်မြင်ပြီးသိတယ်ဒီပြီးခါလာမြင်တဲ့စိတ်ကလေးပြတ်တာပဲလို့ဒီလိုရှိရမှာကြတော့ကအလုတ်သေးဝင်တော့ဒီထဲဝင်ရမှာနော
3: ်
0: ကဲဒါဖြင့်ဒီလိုမှမရှိလို့ရှင်းလဲမြင်တယ်လို့ရှင်းတယ်ဆိုတာနဲ့အာထုတ်တယ်ဆိုတာလာပါလားမလဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကုန်မလာဘူးလားမလာလို့ရှင်းရင်သေဒီချမ်းမနဲ့ဇာတိကရမရဏဆိုတဲ့တရားတွေကကြောင်းလို့ကွင်းလို့လွတ်ကင်းနိုင်မှာမလွတ်ကင်းနိုင်ဘူးဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကတော့ဟိုးတဲ့မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရှင်းလေးတစ်ခုတော့ဒါကအရှင်းပါသမီအရှင်းပေါ့ဗျာဒီကနေပြီးဒီကရဒကာကျော်တို့ကရှိပါမြင်တယ်မြင်တော့ဒါသာမန်သိတယ်ဟုတ်လားအဲမြင်တဲ့စိတ်ကလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိရင်ရှိလာတယ်သာမန်သိတဲ့စိတ်ကိုရောအဲ့ဒီဖြစ်ပြနေနောက်ကလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီဖြစ်ပြကမက်ဖြစ်သွားတဲ့တွေ့တဲ့ဒီဘက်ကတဏှာဥပါဒံကံနေလာသေးတယ်။မှန်ပါဗျ
3: ာ။
0: ဘွားကြီးအောင်လုပ်တဲ့တရားတွေပဲနော်။မှန်ပ
3: ါဗျာ။
0: ခန္ဓာပွားမဲ့တရားတွေပဲနေကြ။မှန်ပါဗျာ
3: ။
0: ချုပ်သွားတယ်ဆိုငါကဒီလိုဟောတာတဲ့မင်းကဘုဘက်ဒုက္ခသစ္စာမင်းကပွားစီခြင်းကိုမင်းကကြိုက်လို့လား။ငါကတော့ဒီလိုမျက်လုံးပေါက်ကနေပြီးတဏှာသိအောင်လုပ်။နားပေါက်ကနေပြီးဒီကလားတဏှာသိအောင်လုပ်နေတယ်။သဘောကျ။ဥမာမြင်တယ်ဆိုမြင်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပေါ့
3: ။
0: သဘောကျလား
3: ။
0: မင်းလားလောဘကြီးအောင်လာတယ်လားလားစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိ
3: ။
0: လားလားစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိတော့နောက်လာမယ့်အရာတွေလာသေးရဲ့
3: ။
0: မက်ကတားတားမဖြစ်ဘူးလား
3: ။
0: အဲ့ကဲလို့တဲ့လောဘစိတ်လားလဲလောဘဖြစ်ဖြစ်ရှိလို့မြင်စိတ်လားလဲ
3: ။
0: ရှင်းလိုက်တော့ဟိုဘက်ပွားသေးရဲ့
3: ။
0: မပွားတော့ဘူးဆိုတာသိကြပါလား
3: ။အ
0: ဲဖယားကတော့မပွားတော့ဘူးဟိုဘက်မှာဇာတိကရာမရဏဒုက္ခသစ္စာတွေဘာဖြစ်သွားလ
3: ဲ
0: ။ထုတ်သွားတယ်၊ငြိမ်းသွားတယ်၊ပြည့်စည်သွားတယ်လို့မဆုံးနိုင်ဘူးလ
3: ား
0: ။အဲမာဂဏိဘုံသားကြီးကပွားမှကြိုက
3: ်
0: ။ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ကြီးကဖြတ်မှကြိုက
3: ်
0: ။သဘောကျလား
3: ။
0: မာဂဏိဘုံသားကြီးကတော့ပွားမှကြိုက်။အဲဘုရားကတော့အဲ့ဒီတော့ဘုရားမင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒီတိုင်းကနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းမင်းဒီဒီဘက်ဒုက္ခဆက်လို့ပြီးပါအောင်မလားလို့ခင်ဗျားကဟောလိုက်မှန်ပါဗျာသဘောက
3: ျကြ
0: ဒါဖြင့်ဒကာရမတွေအလုတ်သေးတော့ကျွန်းတတ်ပါဘူ
3: း
0: မပွားအောင်မင်းလည်းလုံးမလုံးဆိုလို့ရှိရင်မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းဒကာရဲကျတော့စိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာလည်းကျွန်းကြပါစို့ဆိုတော့မြင်စိတ်ကိုလည်းနောက်ကညာနဲ့ဖြစ်တဲ့ရှိရင်ရှိဟာမြင်စိတ်ကလွန်သွားတယ်ဗျာမြင်ပြီးလိုချင်တာလေးလားဗျာမင်းလာလို့ရှိရင်လိုချင်တာကို
3: ဖ
0: ြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်ရင်ဟိုဘက်ပွားရှိမှုဒါလေးရဲ့အဲ့ဒီကဲဆိုတတိပ္ပံပါဠိတော်နဲ့ဒကာရမတရားလှုပ်လိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ဒီလိုချင်တဲ့သမုတ်တရားခမ်းမတော်ဘူ
3: း
0: ခမ်းပါလားတဏှာရှိသေးရဲ့အဲတဏှာမရှိတဲ့အချိန်ကျတော့တဏှာကအရှင်းလေးလာလာလေးကြည့်ကျင်တယ်ဆိုတာကလည်းတဏှာလားအခုလာသေးရဲ့အတန်ကောင်းကောင်းလေးကြားကျင်တယ်ဆိုတော့နေသမုတ်တရားကြီးခမ်းတော
3: ်
0: ဒဂါရမတို့ဘာခမ်းသွား အဲဒါဖြင့်တဏှာမလာရင်သမုဒ္ဒရာကြီးခမ်းတယ
3: ်
0: ခမ်းတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့သူလည်းခမ်းပါရောတဏှာသေးဖို့ပဲဘာစားကျင်တယ်ဘာဝတ်ကျင်တယ်ဆိုတာလာသေးရဲ့ဘာကြည့်ကျင်တယ်ရောဘယ်မှကြောင့်မလာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ရိပ်မိကြအိုးပေါက်လုံသွားပြီတဏှာကြီးခမ်းသွားပြီပင်လယ်ထဲမှာကိုကြီးခမ်းသွားပြီသောဇင်းပင်လေတွေခမ်းသွားတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေနိုင်ပွားစီခြင်းနောက်ကလာသေးရဲ့အဲ့ဒီလိုဘုရားသခင်ဘုရားမကြီးကမာဂန္ဒီဘုံသားကြီးဟောပါတယ
3: ်
0: ခဲ့ရတဲ့အလုတ်သေးကွန်းတတ်ကြပါပဲမဲ့လို့ကွန်းပါမယ်မြင်အဲ့မြင်ဦးနေမရနိုင်ဘုရားတပည့်တွေကမြင်သ သိသေးတယ်ဆိုရင်ကသိစိတ်ကို
3: သ
0: ိသေးပါဘူး။ဒါသိုံနဲ့မကဘူးသိတယ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခင်မသိတယ်ဆိုရင်ရောခင်သိပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိပါသမှုရိယရှုချလိုက်တာ
3: ။
0: အခင်သိရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥပါဒံကံနေလာသေးရဲ့
3: ။
0: မလာပြန်ဘွားစီချင်းရတာ
3: ။
0: အာဒါဖြင့်မြင်တယ်သိတယ်ဆိုရင်ဖြင့်မြင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုနိုင်ရှုမရှုနိုင်သိတဲ့စိတ်ကိုရောသိလိုက်လို့ရှင်ခင်လာသေးရဲ
3: ့
0: ။အဲဒုက္ခတော့ခင်မလာလို့ရှင်လည်းဘွားစီမှုပဲနဲ့တော့ဘွားရှင်မှုရစေမတော်ဘူးလ
3: ား
0: ဒါကြောင့်ခမရတို့ပဲစိတ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်တည်ရှိပါဆရာဘုန်းကြီးကဟောထားဘုရားရှင်စိတ်တွေပဲပါစိတ်မှမလာပါဘူးဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်စိတ်လာမှာပါပဲအဲ့ဒီစိတ်တွေကခမရတို့အမြဲတမ်းတောင့်တဲ့သမုဒ္ဒရာတွေပဲအဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာတွေလာတွေ့တာရှုပြစ်ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်သမုဒ္ဒရာကြီးခန့်တာပါဘုရ
3: ား
0: သဘောကျဒါဖြင့်ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးခန့်လို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့တသံတရားလုံးမှာကြွတော့ရေဇာသမားဇုံလုံးကဘဝမှာမလွတ်ဘူးလား
3: လွတ
0: ်ပါဘူးအဲဇုံလုံးကဖြစ်သွားတဲ့ဘဝမှာကြွတော့ဒီခြုံငိမ့်ရုပ်သိမ်းသွားတော့တယ်ဆိုတာညံ့မို့လို့သေးတာ
3: လ
0: ွတ်ပါဘူးကဲပေါ်ကြလွတ
3: ်ပါဘူ
0: းဒီဒီမှာဘုရားဖြတ်ပြီးဟောမာနိဘုံနာကြီးတဲ့မင်းတို့ကပွားစီခြင်းကြိုက်တယ်ငါကပွားစီမှုကိုပယ်တယ်ဘုရားကဘာလို့သူတို့ကပါတော့အဲဘွားစည်းချင်းကိုသူတို့ကကြိုက်နေတဲ့တွေပြန်မင်းတို့ကကြိုက်တယ်ငါဘွားစည်းချင်းပယ်တယ်ငါဟာသမင်းမြတ်ပုဂ္ဂိုလ်လို့မင်းမမှတ်ပါနဲ့ပဲရတော်တရားမှုရှိတော့မောင်းမပေါင်း3000နဲ့ဘွားစည်းချင်းအလုပ်နေခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါအဲ့ဒီဘွားစည်းချင်းတွေဒီပါယံစရှိတွေကိုနေတိုင်းမြင်နေတာပဲရောက်ကြဆိုတရားမှန်ပေါင်းမင်းမ4000ရုပ်စွာဆုံးနဲ့ဇရဝံကအစတကားဆောင်ကအစအကုန်မိမတွေယူပါပဲအဲ့ဒါတွေအကုန်မြင်ပြီးကြလားဒါတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင်းပွားစီချင်းဖြစ်တင်နိုင်တယ်ဆိုပြီးကြလားဒီပွားစီမှုကိုမကြိုက်တဲ့တွေတဲ့ငါဒီသူ့ကိုဖြစ်ပြရှိပါတယ
3: ်
0: ပါရမှုကိုလည်းပယ်ပါတယ
3: ်
0: သဘောကျအ
3: ဲ
0: ့ဒီအလုပ်တွေလုပ်ပြီးငါတောထွက်လာခဲ့တာကွာ
3: ပ
0: ွားစီမှုကြောက်လို့တော်ထွက်လာခဲ့ဘာရှိမှုတွေအပြစ်တွေကိုမြင်တော့ကြောက
3: ်
0: ဘုရားဖြစ်ယူလာတယ်ဆိုကြတယ
3: ်
0: တဘောကြဘယ်နဲ့ကြောင့်ဘုရားဖြစ်ယူပါလိမ့
3: ်
0: ဘာရှိမှုကြောက်လွန်းလို့ရေရာမှာဇုံလုံးကန်းဘဝမှာလွတ်ချင်လွန်းလို့တဘောကြအဲ့ဒီလိုလွတ်ချင်လွန်းလို့ငါဒီကားလို့ဆိုရင်ဒီအပြစ်တွေမြင်ပြီးထွက်လာခဲ့တာပဲဟိတဘောကြအဲ့ဒါဒီအပြစ်တွေမြင်ပြီးထွက်လာခဲ့တဲ့အခါကျတော့ငါမှာတဲ့သဗ္ဗိဒ္ဓဉာဏ်ဆိုရဲမဲလေးတာဖိုလ်လေးတာသဗ္ဗိဒ္ဓဉာဏ်ရလာတော့ဒီတဏှာကြီးကခန်းသွားတယ
3: ်
0: တဏှာကြီးကခန်းသွားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားပွားသိမှုတွေလောက်ပြီးဒီကရာနေတာကြိလိုက်တဲ့အခါမှာငါမှဘယ်လိုမှတောင့်တာခြင်းကြောင့်ကြခြင်းမရှိဘူးတဲ့ဘုရားပွားသိမှုတွေသတိသူရတွေအယုံနေခန်းစားနေကြတာတွေတိုင်းနဲ့ဒါနဲ့စိတ်နဲ့ရှင်နဲ့အမျိုးမျိုးပျော်ပါးပြီးခန်းစားနေကြတယ်ကြိတယ်ငါဘာမှမရှိဘူ
3: း
0: အဲ့ဒါငါဘာမှမရှိတာလဲမင်းကသေးသေးချာချာမှောင်းกว่าဘာကြောင့်ခင်ဗျားမရှိတယ်ဆိုဒီတဲ့ကြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးကိုမြင်ရတဲ့အတွက်ဒါတွေမတော့လာတာဟိသဘောက
3: ျ
0: ဘွားစီရင်ချုပ်ငိမ့်သွားရင်နိဗ္ဗာန်မြင်ရပါတယ
3: ်
0: အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မြင်ရတဲ့အတွက်ဒီဟာတွေဘာမှအသုံးမကျတဲ့ဟာတွေပါလားလို့ငါသိတယ
3: ်
0: အဲ့ဒီလိုငါသိတဲ့အတွက်တဲ့သူများတွေပထေကြီးတွေခံစားနေကြရှင်မြင်းတွေကောသလတို့ဟုတ်လားအဲဘိမသာရတို့အမျိုးမျိုးခန္ဓာနာတွေလေအာယုန်လေးကြည့်ကြခန္ဓာဓာတ်တွေလောကီမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဓာတ်တွေငါဘာမှမတောင့်တာဘူ
3: း။
0: ဘာကြောင့်ငါမတောင့်တာပါလဲမလို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုငါကခံစားနေရတော့အကောင်းဆုံးရတာတော့ဓာတ်တွေလက်မကြည့်ဘူးကွာ
3: ။
0: ဓာတ်တွေအယုတ်တရားတွေဆိုတာငါသေးချာသိတာ
3: ။ဟု
0: တ်တဏှာရေခန်းတော့လည်းအမှန်သိတာ
3: ။
0: တဏှာရေခန်းတော့အခုတော့ဖြင့်လုံးပါပဲကျွေးမှာပဲကိုကိုပဲလဲရှားမှာပဲရှင်းမှာပဲပြင်းမှာပဲဆိုတာတဏှာရေမခံသေးတော့ဘူးတဲ့ဒီတဲ့ကောင်းတာမတွေ့သေးတဲ့အခါကျတော့ပေါက်ပြနေကြသေးတာပဲရှင်းမလ
3: ား
0: ဒီတဲ့ကောင်းတာမတွေ့သေးတော့
3: ဘ
0: ူးခါကျွေးရှင်းမလားရှင
3: ်းမ
0: လားခဲကွာငါဥမာတခုပြောပါဦးမှာအခုကငါ့ကိုဥပမာပါတဲ့မင်းစီပဲတဲ့မဂန္ဒီပုံသားစီပဲအဲဒုစိတ်တရားတွေပယ်ပြီးသူစိတ်တရားတွေနဲ့မင်းဒီကားလို့ဆိုရင်အထုတ်အထုတ်တဲ့ကသေးသေးရှားမနဲ့နတ်ပြေရောက်သွားမယ်။ကဲသူစိတ်တရားတွေကြောင့်နတ်ပြေရောက်သွားမှာကွာ ဆိုရဲတော့ရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့လူပြင်းမှာသတိရွယ်စကြုံလေးမန္တတ်ကြီးခံစားနေတာကြည့်တော့မင်းစိတ်ကဩဒါရီတော်တယ်ကောင်းတယ်တော်လိုက်တာလို့ပြန်ပြီးခံစားနေတဲ့စိတ်လာသေးလားလို့ငေးလိုက်ဘယ်နဲ့ဖြေကြမလာတော့ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ရတာတွေ့ဖို့ဒါကြောင့်ငါဒီမင်းအခုပြောတဲ့တဲ့မင်းကိုယ်တိုင်နတ်ပြည်ရောက်လို့ရှင်မင်းသားတွေမယားတွေနဲ့ကမင်းရှာနေတဲ့စီးပွားတွေမင်းဝင်နေတဲ့ထဲလိုက်တဲ့ဒါတွေတောင်းကြသေးရလားမတော့တာဘူးတဲ့မာဂန်ကုနာကြီးကဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်မတော့တာတာတော့กว่าဆိုသူရဲ့သာရာတွေ့ထားလို့သဘောကျသူရဲ့သာရာတွေ့ထားတော့တောင်းတာသေးရဲ့အေးအခုဟာတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေလောကီစကားနဲ့ပြောကြပါဆိုခမားတို့ချမ်းသာချက်ကိုမတွေ့သေးတော့တော့ပဲကို့သမင်းစားကောင်းတာလေးပဲချမ်းသာအဝတ်ကလေးကောင်းကောင်းဝယ်ရတာချမ်းသာဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေသရုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြစ်ချမ်းသာစိတ်ကိုမတွေ့သေးလို့ကိုယ်မရှင်ကိုရှင်နေတာဘယ်နဲ့ဆိုကြပါချမ်းသာစိတ်ကိုမတွေ့သေးတာနဲ့ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေကိုယ်မရှင်ကိုရှင်ကိုယ်ဟာလေကိုဟုတ်နေတယ်လို့ပြောတာရှင်းမလားဒါဘာမတွေ့သေးလို့ပါလဲချမ်းသာစိတ်ကိုမတွေ့သေးလို့ကိုယ့်ဟာကိုဟုတ်တယ်ထင်နေကြတယ်ဘုရင်ကလည်းဒီငါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လို့ထင်တာပါဟိုဘက်ကလည်းဒီဘက်ကဟုတ်တယ်ထင်တာပဲအဘိဓါတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပြည့်စုံခံရေသံသမလူသိရဲ့ဒီပဲဆိုတော့ကိုယ်ရှင်းရတဲ့အလုပ်ကိုပဲရှင်းရတယ်လို့မထင်ဘူးသဘောကျလားဒီတဲ့ချမ်းသာတာမတွေ့သေးတော့ဒီဟာကိုချမ်းသာလုပ်ထားဒကာကျော်မဆိုးပါဘူးကဲမင်းကိုယ်တိုင်မာဂဏီဘုံသားကြီးစဉ်းစားကြည့်ရင်မတဲ့သူ့ရဲ့ဒီလုံနာရသူဒီရောက်တဲ့ခါကျမင်းသားတွေမယားတွေမင်းအိမ်တွေမင်းအဝတ်စားတွေမင်းပြန်ဝှင့်သေးရလားအဲ့တော့သူဘယ်နဲ့ဖြေကိုကျင်တော့မပေါင်းမြင်တော့မခင်မြင်တော့ဘူးမလုံချင်တော့ဘူးဆိုတာလေမလာဘူးလားအေးငါဖေကဆွေပြမျိုးပြမင်းတို့အဲပွားစည်းခြင်းကိုဖြတ်တယ်ဆိုတာကတခြားကြောင့်ဖြတ်တာမဟုတ်ပါဘူးကဒီတဲ့ကောင်းတာကိုမင်းတို့ရပါစေတော့လို့ဖြတ်ခိုင်းတာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဘုန်းကြီးတို့ဖះတို့တရားဟောပြီးဒကာလာနေတာလဲဒကာဓမ္မတို့ခံမှာခေါင်းကကိုယ်မချင်းကိုချင်းနေတာမဟုတ်သေးပါဘူးလို့သိအောင်လို့ဟောနေကိုယ်ဟာလည်းကိုတော့ဟိုရင်ကတော်တယ်ဒီရင်ကတော်တယ်ဟိုရင်ကကျိုးဝိသံတယ်ဒီရင်ကကျိုးဝိသံတယ်ဟိုရင်ကသာနာသမီးနဲ့ပြည့်စုံဟိုရင်ကစိတ်နဲ့ချွေးနဲ့ပြည့်စုံဆုံးတွင်တော်သေးရဲ့တော်သေးရဲ့ဆိုပြီးဒဂရမရေရံသွားခြင်းနှခမ်းပဲရင်မိမှုဆိုသလိုဖြစ်ပါဖြစ်နေတာပါလေနှခမ်းပဲရင်မိမှုဆိုသလိုဖြစ်နေတော့အကုန်လုံးလုံးကရေလုံးသွားကြီးဖြစ်နေသေးတယ်တကယ်ဒီတဲ့မျိုးလုံးမြင်တယ်လူပါဗလား
5: ပါပါပါ
0: အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေသေးတော့ဒဂရမတို့အထက်တန်းရောက်ဖြစ်ပြည့်ရှိပ
5: ါ
0: သဘောကျဖြစ်ပြည့်ရှိလို့ဖြစ်ပြည့်မောင်းလို့ဖြစ်ပြည့်ဆုံးတဲ့အချိန်ကြလာလို့တဏှာပဲလေးပိုင်းတစ်ပိုင်းသေဦးလူပြေမှာပျော်သေးရင
5: ်ပျော်ပါဘူ
0: းမပျော်တော့ဘူးတဲ့ပျော်တော်မှအလွန်ရှင်းတဲ့သောတာပန်ခေါဏဘုရားနေလို့ကိုမရဘူ
5: း
0: မရပါဘူးရသေးရင
5: ်
0: ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မလို့လို့အမေတို့လို့ရှင်းဖြင့်မျက်စိကရေသံသမားမပြေတာလောင်းတဲ့ဘုရားကြီးရှက်လွန်းလို့ရှက်လွန်းလို့နေကုန်နေစင်တော့သဘောပါအခုအဲ့ဒီတော့ဒကာဓမ္မတွေဝိပဿနာလုပ်လို့ပြီးအဲ့ဒီရောက်မှပွားစည်းခြင်းဖြတ်မှသာရင်ချမ်းသာစိတ်ကလည်းတွေ့မယ
5: ်။
0: ပွားစည်းခြင်းမဖြတ်လို့ရှိရင်ချမ
5: ်း
0: သာစိတ်တွေ့ရမြင်သေးရဲ့
5: ။
0: အဲ့ဒါကြောင့်ခမည်းတော်ခန္ဓာကိုယ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်ဝိပဿနာကိုဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်တဲ့ရှု
5: ။
0: ရှုလိုက်လို့ရှိရင်ရှုတာနေစာဟုတ်လား။အဲအရှုခန္ဓာကနေစာရှုတာကပွားစည်းခြင်းဖြတ
5: ်
0: မက္ခကပါလို့မက္ခကဘွားစည်းခြင်းဖြတ်တာဆိုတော့သိကြပါလားအဲရှုခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကဘွားစည်းခြင်းဖြတ်တာကသမှုရိယသိတာဖြတ်လိုက်ခြင်းကြောင့်ချမ်းသာရတာကနိရောဓသစ္စာပေါ်က
5: ြ
0: ခိုင်ဒီနေ့ဒီနေ့နားပါဦ
6: း1383ခုနှစ်တကူလာပြီကျော်6ရက်နေ့2012ခုနှစ်ဧပြီလ12ရက်နေ့ပြန်ဦးလွင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာ ဓမ္မသဟာယသာသနာစင်တာဓမ္မရတိဓမ္မတဘာ၌တကြံတွင်ကာလဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိအချိန်၌ဟောကြားအပ်သောစင်ကြယ်မှုခုနှစ်ပါးအကြောင်းတရားဒေသနာတော်နိဗ္ဗာန်ကိုကိလေသာအညစ်အကြေးတွေအလုံးအပြစ်ပေးတွေကနေစင်ကြယ်တာဖြစ်သောကြောင့်ဝိတ္တုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်ဝိတ္တုဒ္ဓိဟာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုဖော်ညွှန်းတဲ့စကားတစ်ခုပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားမှာအပြစ်ဆိုစရာတစ်စုံတစ်ခုမှမရှိအောင်လုံးဝစင်ကြဲနေတာဖြစ်သောကြောင့်ဝိတ္တုဒ္ဓိအဲ့ဒီဝိတ္တုဒ္ဓိလို့ဆိုတဲ့သဘာဝအပြင်လုံးဝစင်ကြဲနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရရှိစေနိုင်တဲ့ခြင်းစဉ်တရားတွေကိုတော့မေခလို့ဒီလိုခေါ်မေခဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းအကျင့်တရားလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဝိတ္တုဒ္ဓိလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာနိဗ္ဗာန်ကတော့ဘယ်သူမှဖြူစင်အောင်လှုပ်ထားတာစင်ကြယ်အောင်လှုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူး။တဘာဝကိုကနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားစင်ကြယ်နေတဲ့တရားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလုံးဝစင်ကြယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကိုရောက်ဖို့ရာအတွက်ကြတော့မိမိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျင့်ရမယ်ပฏิပဒါပိုင်းမှာအကျင့်ပိုင်းမှာစင်ကြယ်အောင်လုပ်ရမယ်အချက်တွေခုနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပဲဝိတ္တုဒ္ဓိခုနှစ်ပါးလို့ခေါ်တာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သဘာဝအပြင်စင်ကြယ်နေတဲ့တရားကိုမျက်မှောက်ပြုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စင်ကြယ်မှုတွေနဲ့ပဲသွားရစင်ကြယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့ဆိုတာမိမိကစင်ကြယ်မှုမရှိဘဲနဲ့စင်ကြယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးမချင်ကနိုင်ဘူးလို့သဘာဝအပြင်စင်ကြယ်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့ရတဲ့ကိုကိုရင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်ပြီးတော့စင်ကြယ်မှုကိုရယူဖို့ရကြတော့အဆင့်ခုနှစ်ဆင့်နဲ့သွားတယ်အဲ့ဒါကိုပဲဝိတ္တုခုနှစ်ပါးလို့စာပေမှာဆိုတာပေါ့တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်မိမိတဏ္ဍာမှာကိလေသာအညစ်အကြေးတွေကစင်ကြယ်သွားအောင်ကျင့်ရအောင်နောက်ဆုံးမှာလုံးဝစင်ကြယ်တဲ့အဆင့်ခုနှစ်ဆင့်လုံးစင်ကြယ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်တာအဲဒီကြမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဝိတ္တုဒ္ဓိကိုမျက်မှောက်ပြုလို့ရတယ်အဲဒါလို့မှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ညင်နွမ်းတဲ့အနေအထားတစ်ခုနဲ့အမှန်တန်စင်ကြယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတည်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကတော့တဘာဝအစင်ကြယ်နေတာမဟုတ်ဘူးဘသူကမှစင်ကြယ်အောင်လှုပ်ထားတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးတဘာဝအစင်ကြယ်နေတာတဘာဝစင်ကြယ်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသိရှိဖို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အနေကြီးကင်းစင်ပြီးမိမိကိုယ်ကို purify လုပ်ဖို့စင်ကြယ်အောင်ကျင့်သွားဖို့ရကြအဆင့်ခုနှစ်ဆင့်ဒီကနေ့သီလဝိတ္တုဒ္ဓိလို့ဆိုရင်အဆင့်တစ်ခုပြောပြသီလဝိတ္တုဒ္ဓိဆိုရက်စကားနှစ်ခုရှိတယ်သီလဆိုတာအလုံးကြဝုနေကြတဲ့အတိုင်သီလကင်းမဲ့တဲ့အခြေအနေတရားဟာအညစ်အကြေးပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသီလကင်းမဲ့တဲ့သီလကင်းမဲ့စေတတ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုသီလကဆေးကြောပေးရသီလကိုဖြစ်ကျင့်ခြင်းဖြင့်အရာတွေကိုဆေးကြောပေးတယ်။ဒါကြောင့်မို့သီလဝိတ္တုဒ္ဓိဆိုတဲ့စကားလုံးမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တဲ့ကာယကံဝစီကံကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့သီလဟာသီလချုပ်ဖောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုစင်ကြယ်သောအောင်လှုပ်တတ်သောကြောင့်သီလဝိတ္တုဒ္ဓိလို့ခေါ်တာအမှအပြင်တော့အဓိပ္ပာယ်ဖော်တဲ့အခါမှာသီလဤစင်ကြယ်ခြင်းလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ဖော်ကြတယ်။သို့တော့စာပေကျမ်းဂန်မှာဖွင့်ဆိုထားတဲ့အဓိပ္ပာယ်တိုင်ပြောမယ်ဆိုရင ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့သီလသည်အကုသိုလ်တရားတွေကိုစင်ကြယ်စေတတ်သောကြောင့်ဝိတ္တုတ္တိလို့ဒီလိုပြောတာသီလဝိတ္တုတ္တိသီလသည်ကာယကံအညစ်အကြေးဝစီကံအညစ်အကြေးတွေကိုစေချောပြစ်နိုင်သောကြောင့်သူ့ကိုဝိတ္တုတ္တိတချို့ကိလေသာတွေကသီလနဲ့စေချောရတယ်အမျိုးစုံပေါ့လေလူတွေဝတ်တဲ့အဝတ်မှာညစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရည်နဲ့ဆေးလို့ရတာရှိတယ်။ရည်တွေမကဘူးဆက်ပြတော့ဘာလို့နဲ့ဆေးရမလဲ။တချို့အားကြတော့ရည်တို့ဆက်ပြတော့မသုံးမဲနဲ့တခြားဆေးကြောတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ဆေးရတယ်။သူ့ဟာနဲ့သူစနစ်တကျဆေးကြောနိုင်မှစင်ကြယ်နိုင်မှဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တီလာနဲ့ဆေးကြောရမယ်။အညစ်ကြေးဟာတီလာနဲ့ပဲဆေးကြောလို့ရတယ်။တခြားနည်းနဲ့ဆေးကြောလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်မို့ရှေးဥစ္စာအခြေခံကနေစပြီးတော့သီလနဲ့ဆေးချောကြတာအဲ့ဒါကိုပဲသီလဝိတ္တုတ္တိကိုချင်းသီလသည်ကာယကံအညစ်အကြေးဝစီကံအညစ်အကြေးတို့ကိုဆေးချောပေးနိုင်သောတန့်စင်ပေးနိုင်သောကြောင့်ဝိတ္တုတ္တိသီလသည်ပင်လင်ဝိတ္တုတ္တိဒီအဓိပ္ပာယ်မျိုးပြောတာသီလဤစင်ကြယ်ခြင်းမဟုတ်ဘူးသီလဆိုတာငကိုယ်ရဲ့အကောင်းနေတာကောင်းတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်။စင်ကြယ်နေတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ကိုချင်းသီလကောင်းမြတ်တဲ့ကိုချင်းသီလမှန်တယ်များဟာစင်ကြယ်တဲ့ကိုချင်းသီလပဲ။အဲ့ဒီကိုချင်းသီလသည်ကာယကံအညစ်အကြေးဝစီကံအညစ်အကြေးတွေကိုစစ်ကြောတုတ်တင်ပေးနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုသီလဝိတ္တုတ္တိလို့ဒီလိုပြောတာ။ဒါကစာပေကျမ်းကမှဖွင့်ဆိုတဲ့ဖွင့်ဆိုချက်ပဲ။အနောက်တိုင်းကလူတွေကလွယ်လွယ်ပါးပါးပြန်လာရှိတယ်။purification of morality လို့ဒီလိုပဲပြန်တာ purification of morality morality ရဲ့တန့်စင်ထားမှုလို့ဒီလိုတွေပဲရတယ်တကယ်ကတော့ morality that purified ဒီလိုဖြစ်ရ morality ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားထားတဲ့ကိုချင်းသီလကိုလိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကိုချင်းသီလသည် purify လုပ်နိုင်တယ်အညစ်အကြေးတွေကိုဆစ်ကြောနိုင်တယ်တိလရဲ့စွမ်းပကားတစ်ခုဖော်ထုတ်တဲ့အနေနဲ့တိလဝိတ္တုတ္တိလို့ဒီလိုပြောတာ။ကာယကံညစ်ကြေးကိုစီကံညစ်ကြေးကိုတိလနဲ့ပဲဆေးကြောရအောင်။တခြားအနေနဲ့ဆေးကြောလို့မရဘူးလို့ဒီလိုပြောတာ။သူ့နည်းနဲ့သူသွားတာပေါ့။ဒါကတိလဝိတ္တုတ္တိဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်ကြအားဖြင့်မင်္ဂနဲ့ချင်းစင်တရားကိုလည်းပဲသိရှိနားလည်သွားတယ်တို့တွေအညစ်အကြေးတွေဆေးကြောဖို့အတွက်အခြေခံအားဖြင့်ကာယကံအညစ်အကြေးဝစီကံအညစ်အကြေးတွေကိုဆေးကြောဖို့အတွက်ဘာကိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာသဘောပေါက်ပါလားတို့သီလကိုအသုံးပြုပြီးတော့သီလကိုကျင့်ပြီးတော့သီလနဲ့ပဲဆေးကြောရမယ်လို့ဒီလိုသဘောပေါက်ပါတာပေါ့မှန်ကန်တဲ့အတိတ်ပဲကြတာအဲ့လိုသူ့ရဲ့ခြင်းစင်ဟာဒီထဲမှာပဲပါသွားတယ်ကောင်းပြီအဲ့ဒီတော့သီလဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲလို့ဆိုလိုက်လို့ရှင်အမှန်အချင်းတော့နိစ္စသီလအနေနဲ့စောက်တရတဲ့သီလတွေဟာပဏာတိပါဒမရှောင်လုံမှုအဋ္ဌိညာဒနာမရှောင်လုံမှုတွန်းအားပေးတဲ့ stimulation ဟော motivation လို့ခေါ်တယ်သူတက်ကိုတက်ခြင်းမှရှောင်ဖို့တွန်းအားပေးတယ်သူတော်ဘာဥစ္စာခိုးယူခြင်းမှရှောင်ဖို့တွန်းအားပေးတယ်သူတော်ဘာသားမယသို့မဟုတ်အပြည့်မစရိယအကျင့်မှရှောင်ဖို့တွန်းအားပေးတယ်လိမ့်လီပြောဆိုခြင်းမှရှောင်ဖို့တွန်းအားပေးတယ်စိတ်ထဲမှာပါလာတဲ့တွန်းအားလေးတွေသူရမေတွေမှရှောင်ခြင်းမှတွန်းအားပေးတယ်ကာမေတုမိစ္ဆာစာရပါဝင်ဒါက၅ပါးသီလ၈ပါးတုံးမြင်ပြီးတော့စောင့်တည်တဲ့အခါကျတော့နေလွဲ့ညစာစားခြင်းမှရှောင်ခြင်းမှုအတွက်တွန်းအားပေးတဲ့အစီရဏအဆိုကအတိမုတ်တွေကိုကိုယ်တိုင်ပါဝင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းနာတို့သူများလှုပ်တာကိုကြည့်ခြင်းနာတို့အဲ့ဒီလိုပျော်ရွှင်မှုကိုရခြင်းနဲ့ အကုသိုလ်တွေကပျော်ရွှင်မှုကိုရချင်တဲ့အပျော်အပါးတွေကရှောင်ကျဉ်လိုဖို့အတွက်တွန်းအားပေးတဲ့အစီအစဉ်ပါ။နေရာထိုင်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခန္ဓာနာနာတသက်တာကကာမဂုဏ်အာယုံခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေတဲ့နေရာမျိုးကြီးတွေမှာအဲ့ရနေရာမျိုးကြီးတွေကိုအသုံးပြုခြင်းမှရှောင်ကျဉ်ကြောင်းတွန်းအားပေးတဲ့စေတနာဒါ၈ပါးသီလပါ။အဲ့ဒီရှောင်ဖို့ဆိုတဲ့ငါဒါတွေရှောင်မယ်လို့ရှောင်လို့တဲ့ဆန္ဒတွေနဲ့တွဲလာတဲ့တွန်းအားပေးတဲ့စေတနာကိုပဲသီလလို့ခေါ်တာပဲ။တခြားခေါ်တာဒါတစ်ခုရှောင်ဖို့လို့တွန်းအားပေးလိုက်တဲ့စေတနာကိုသီလ။အဲ့ဒီစေတနာသီလဟာကံဆိုတဲ့အရာရောက်သွားတယ်။နောက်တစ်ခုကစေရနာကိုတည်းသီလခေါ်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ရှောင်ကျဉ်ခြင်းလို့ဆိုတော့ရှောင်ကျဉ်မှုကိုလည်းသီလလို့ခေါ်တယ်ဆိုပါစို့သူများအသက်တက်ဖို့အချိန်နေပေးလာတဲ့အခါမှာရှောင်လိုက်တယ်သူများဥစ္စာတွေ့လို့သို့မဟုတ်သူများမသိလို့နေတဲ့နေရာသူများပစ္စည်းကိုလိုချင်တဲ့လောဘနဲ့ရယူဖို့စူးစမ်းခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတဲ့အခါရှောင်လိုက်တယ်ကံကောအာယုန်တွေကရှောင်လိုက်တယ်။လိန်ပြောဖို့အကြောင်းဆုံးလာတဲ့အခါမှာရှောင်လိုက်တယ်။အယက်တေစာတောက်စားဖို့ကျုံလာတဲ့အခါမှာမတောက်ဘဲနဲ့ရှောင်လိုက်တယ်။ညနေစာစားဖို့ကျုံလာတဲ့အခါမှာမစားဘဲရှောင်လိုက်တယ်။အဆိုကအဒီမုတ်တွေနားထောင်ဖို့သို့မဟုတ်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်လှုပ်ဆောင်ဖို့ကျုံလာတဲ့အခါမှာမလှုပ်ဘဲနဲ့ရှောင်လိုက်တယ်။အစင်းမြင့်တဲ့ကံကုန်ခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသုံးတဲ့အဲ့ရနေရာတွေသုံးဖို့ကျုံလာတဲ့အခါမှာသုံးမဲ့နဲ့ရှောင်လိုက်တယ်လို့အဲ့ဒီရှောင်ခြင်းမှုကိုလည်းပဲသီလလို့ခေါ်တယ်။ဒါလည်းသီလပဲ။ရှောင်လိုက်တာကဒါသီလ။နောက်တစ်ခုကျတော့ချုပ်တီးတာ။စောင့်စည်းတာ။စောင့်စည်းတာကိုတံဝရလို့ခေါ်တယ်။ဆောင်စည်းခြင်းတံဝရကိုလည်းပဲသီလလို့ခေါ်တယ်။ဟမ်ဆောင်စည်းခြင်းသီလကိုလည်းပဲတံဝရလို့ခေါ်တယ်။ဘယ်လိုဆောင်စည်းတာတော့ဆိုမျက်စိကနှစ်သက်စရာအာယုံမြင်လာတဲ့အခါမှာလောဘဖြစ်ဖို့ဖြစ်တော့မဲ့အနေအထားမျိုးရောက်လာ။သို့မဟုတ်လောဘဖြစ်လာဒေါသဖြစ်ဖို့အနေထားရောက်လာဒေါသဖြစ်လာမဖြစ်ရအောင်စောင့်စည်းလိုက်တယ်စောင့်စည်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတကားပိတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မဝင်ရအောင်ပိတ်လိုက်တယ်ပိတ်ဆို့တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒါမို့လို့တံဝရကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဥပမာချင်းနေပါလေမဝင်ရအောင်ချင်းလုံးစကားတွေနဲ့ပိတ်တယ်ချင်းနောင်နဲ့ပိတ်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲမျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်လို့ဆိုရဲဓာရ6ပါးကနေပြီးတိလေတာတွေဝင်ရောက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ခြင်းမရှိအောင်ပိတ်ဆို့ပေးတာ။ဘာနဲ့ပိတ်တော့ဆိုတတိနဲ့ပိတ်တယ်။ငြိမ်းတဲ့တတိထားနေတယ်။တတိထားနေတဲ့ဖြင
7: ့်အာယုံတွေးရတယ်။လောဘဖြစ်တော့ဖြစ်မဲ့လောဘလည်းဖြစ်နေပေါ်ဆောင်နေခါနေ။ဓာရမရှိတော့ဖြစ်လာရင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ချာနေခါမတိရဲ့နေဒီကြောင့်မောဟမောဟလည်းမဖြစ်တော့ဖြစ်လာလို့ဖြစ်စားတယ်အဲ့ဒီလိုမျက်စိနာနာတရားကိုစိတ်လို့ဒါက6ပါးကကိလေသာဖြစ်တယ်အဲ့ဖြစ်လာတဲ့ကိလေသာတွေစုပ်ပိတ်ပိတ်တခါအပြင်ဘက်ကတရားတွေဝင်အောင်ပိတ်တာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကတခါတတိနဲ့ပိတ်ယစီမေကာရာဝကျရာဘုဒ္ဓနာပိတ်တာကိုကျွန်တော်ပြောယစီဆိုတာမြင်ကြအာယုညီပါလေတို့တို့မြင်မှုကိုကြောင်းပြုပြီးသိရတာဖြစ်အောင်လုပ်တာပိတ်တယ်ပါကျေနာမှုတာမြင်မှုကိုကြောင်းပြုပြီးလောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်အတိနဲ့ချင်းတတိဆိုတဲ့အာယုနဲ့ဆုပ်ပိတ်ကြားမှုကိုကြောင်းပြုပြီးနာမှုကိုကြောင်းပြုပြီးလည်းအမှုကိုချောင်းပြီးစားစားတဲ့အခါမှာနေလေစားတဲ့အခါစားတဲ့အခါ အာဟာရတွေကဒီကောင်းလိုက်လာဆိုပြီးတော့ကောင်းတာလေးတွေလောကဖြစ်တယ်မကောင်းတာကျတော့စိတ်ထဲမှာဇာတာဖြစ်တယ်အနိစ္စတာဇာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာဆိုဆိုတော့တတိနဲ့တရားနဲ့တတိရှိတာဆိုပြီးခန္ဓာကိုယ်အကြည့်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိုင်ရတဲ့ညောင်းလာတဲ့အခါကိုကိုက်လာခဲတာကတော့ဖြစ်လာတယ်။ဆုတ်ပြေးတယ်။သဘာဝကိုစဉ်းစားစဉ်းစားကြည့်ချင်းဖြစ်ချင်ဆုတ်ပြေးတယ်။ညောင်းလာတဲ့အခါကိုကြောက်ပြီးစိတ်ထဲမှာမခံမရှိမခံတာဖြစ်လာတာတော့ဒါကအဲ့ဒါကိုဆုတ်ပြေးတယ်။ထိုင်လို့ကောင်းလို့ဘဝဖြစ်လာလို့ရှိတယ်။မဖြစ်ဘူးဆုတ်ပြေးတယ်။စိတ်ထဲမှာပုံပြေးနေတဲ့ပြည်ကဒီတော့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အချက်အဆိုးတွေဒေါသကိုချက်အဆိုးတွေမောမကိုဆိုတော့အမှန်တကယ်ကုလည်းမလားအဆိုးဖြစ်တာတိရီမောမကိုဆိုတဲ့ကုလားတိရီကတိရီအောင်ကျိုးစားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဆိုပေးမှုအားလုံးကိုလည်းဆောင်စည်းမှုဆိုပေးမှုအားလုံးကိုလည်းတိအားကိုခေါ်တယ်အားရဟုတ်ကဲ့ကံကံရအောင်လို့ဆိုရင်ဒီခြေကနေကတော့အကြီးကြီးဒါလည်းတော်ရပြီလားဆောက်စည်းတဲ့ပြန်ကတော့ဒါလည်းကုလားကတော့အောက်မြင့်တက်တာမကျွလို့ဘူးဖောက်ဖြစ်ကိုဆောက်နေတာကလားကျွလို့လားဖောက်ဖြစ်တာလို့ဘယ်လိုမျိုးချုံနေဖောက်ချက်ချင်လို့စိက္ခာကိုကြောပါခြင်းစိက္ခာဖောက်တယ်စိက္ခာချက်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုကိုစားပြီးခါနဲ့ကိုရဲ့ပြည်လာဖောက်ချက်ချက်တာချက်လိုက်တာစိက္ခာချက်လိုက်တာဖောက်ချက်တယ်အဲ့ဒီကျွလုံးမှုမဖြစ်အောင်မကျွလုံးတဲ့အထိုက်ထားတာပြည်လာတော့ကာယကမှုကျွလုံးအောင်စိက္ခာကိုကျွလုံးအောင်ထင်တာဒါကိုပြီးလာတယ်ဆိုတော့ပြီးလာဆိုတာစေရနာကိုလည်းပြီးလာလို့ခေါ်တယ်ဝိရတိလို့ဆိုတယ်အမဝါစာကမ္မန္တနာအမအာဒီဝါလို့ဆိုတယ်ဝိရတိစေရတိကိုလည်းပြီးလာချောင်းကျဲမှုတွေကိုပြီးလာလို့ခေါ်တယ်ဆုပ်ပိမှုတွေကိုလည်းဆောင်စည်းမှုဆုပ်ပိမှုဆုပ်ပိမှုတွေကိုလည်းပြီးလာလို့ခေါ်တယ်ကျွလို့ပေါက်ဖြစ်ခြင်းမရှိတော့ခေတ္တအမှုတွေလေဒီလားခေါ်တယ်လို့ဆိုတော့နော်ဒါတော့ဒီတိုင်းရဲ့အခြေအနေဒီလားဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲလို့ဆိုတာရှိလို့ဆိုတာဒီရှိနားနေကြတယ်ကိုဘာလို့လုပ်အောင်လဲဆိုတာဘောပေါက်တာအဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှိတယ်အမှန်အဖြစ်ပီလာဆိုတာဘာမှမမှတ်မိပဲ။ဒါဟာချက်တွေကပီလာချက်တွေမသိပဲ။အင်းညာတာရှိမှာဘာသာပြန်လာဝေဒမတိကိုစောင့်နေတယ်။ဒါလေးပဲသိတာဒီလိုချင်းောက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမဟုတ်ဘူး။ပီလာအခုလိုစေရနာနာစာတောင်းအားဖြင့်မန္တရာပီလာအဲ့ဒါသာဝိဇ္ဇနာရေးထားတဲ့ဒိဋ္ဌိတမမှောင်းတယ်ဘုရားကတော့ဒီလိုဆိုနေတယ်တိလာကသာအချိန်ခံတိလို့ဒီတိလာကတိလာမရပြန်တော့ပါအတိနဲ့လည်းဘယ်လိုဆောက်ဆောက်ပြီးနေဆောက်ချက်မယ်ဥပမာပြထားတာရှိဒါကဒုဒ္ဓမရှင်းတဲ့အပေါ်မှာဒီလိုဘာသာသားတရားကိုတော့အောက်ခံအကြီးပဲကောင်မှတ်တယ်အကြီးရပဲကောင်ငယ်ရပဲကောင်ဒီတော့လေကိုဘာမှကိုမသိလို့ရှိဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဘာလဲဆက်ချက်ထပ်ပြီးလေကိုချက်တင်လာရှောင်းတော့နားလည်တယ်ကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒီလားခဲလေးဆက်ချက်တော့နဲ့တော့အောက်ခံတော့လေကိုချမ်းသာအောင် ထိုင်းရမယ်မွားရည်ဘုံ

0: 我刚刚的时候我就不想到这个上面。还有一个地下的上面的看地下嘛那就不会下面就不下。这个我是觉得地下困难了嘛比比手里有剩下的地下是否对。是非不给你。那乱就不理，天就不理，乱成他的国家力量不行，但是有缺乏就行。第二，对就是这个，生产的人就保险。每家都是生产生产的，啊 ，T P A 变的，他妈全有力量的。အပြည့်အစုံလေးကအခုကနေပြီးတော့အခွင့်ဖြစ်တယ်အခွင့်ရနေပြီးတော့ဒီဖြစ်တာဒါဆက်နေဆက်နေတာအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုချင်းတည်လာတဲ့အခါပြည်ပြည်စုံတဲ့ကိုချင်းတည်လာတဲ့အခါပထမအဖူလေးခုလိုက်ကိုတည်လာတော့ကိုစက်ကားလိုက်တဲ့အခါသိချင်တဲ့အားရချင်တဲ့အားရစေတနာဦးချမ်းတော်ကြံပြလိုက်တယ်ကိုလိုပဲကိုစေတနာဦးချမ်းတော်အဲ့ဒါကိုအာဟုတိကကိုချင်းကြည်လာတဲ့ပြားလိုက်ပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြန်စဉ်းစားလိုက်တယ်ဟောငါဘောက်ခါဒုက္ခတော်ဟောစိတ်ထဲမှာအလုံးသမားတွေဖြစ်တယ်ဟောစိတ်ထဲမှာအေးချမ်းမှုရကိုချင်းကြည်လာတဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတိလာစဉ်းစားလိုက်တာအေးချမ်းမှုရအဲဒါကိုပြန်နောက်ဆက်ပြန်မှာဖြစ်လာခဏထူးပြီးအပွင့်လေးလာတယ်ဘာလာပမောစာဆိုဝါမြောက်ရှင်းတာဝါမြောက်ရှင်းတာလည်းဆက်သေးတယ်ပီတိဆိုစိတ်ထဲမှာအနစ်ချိုက်တယ်ဆိုတာပီတိလာတယ်အတ္တတိကိုရောစိတ်ရောငြိမ်းချမ်းသွားတယ်ဆိုတာကိုရောစိတ်ရောငြိမ်းချမ်းသွားတယ်ဖြစ်တယ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာအစစ်ချမ်းသာမှုဆိုဒုက္ခပါ။အဲဒုက္ခလာပြီးဘာဖြစ်လဲဆိုတမာတိစိတ်ငြိမ်းတာစိတ်တည်တာစိတ်တရားဒါပေမဲ့ကိုယ်ကိုယ်ထဲလိုက်ထဲလိုက်အဲဒီအာရုံပေါ်မှာစိတ်ရဲ့ပြင်းပြင်းပြီးတော့ပါတမာတိအဲဒီတမာတိရားလာပြီးဆိုတော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာသိတဲ့အခါမှာပြန်လာတယ်စိတ်မှန်ပြီးဉာဏ်ဆိုတာပါဆုံးရကအမာရီတိရဖြစ်ဆုံးမှာအမာရီဖြစ်တယ်အမာရီဖြစ်မှာညာဖြစ်တယ်ဒီလိုပြောတာ။ဘာဘာမရှိပဲအထူးလေးလာပြီးတာအခွင့်အခွင့်လာပြီးတော့တာတိရဒီလိုလား။အဲ့တော့ဘယ်လိုလဲအခုရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခွင့်ဆိုပြောလဲတာရှိတယ်။အခွင့်မှာမရှိဘူးဆိုတော့အပြီးကိုပြောလဲတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုချစ်တယ်ဆင်းရဲစေအပွင့်နဲ့တည်းအဖူးနဲ့တည်းဖြစ်လာအပွင့်နဲ့တည်းသဘာဝအတိနဲ့တည်းဖြစ်လာဆင်းရဲစေတယ်လို့လားဒါပေကိုချစ်ပြီကပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ကိုချစ်ပြီကမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျိုးဆက်ကိုလက်နိုင်လားလက်နိုင်လားဆောက်တော်ဆောက်ပြီးရဲ့တို့တော့ကိုချစ်ပြီကကိုနာကျိုးပါညာပြတ်ပါတွေ့ကြရတယ်ကျေနပ်ကြရမဟုတ်ဘူးအဲသူများဆောက်ပြီးလို့ဒီလိုဆောက်ပြီးလိုက်တယ်ဥပုံစုံလို့ဆောက်ပြီးလိုက်တယ်ပုတိလာလေးကပဲ့ပုတိလာလေးကကျိုးဘွာလေးကညစ်အဲ့ဒါဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းကကျေနပ်မှုတွေဝမ်းမြောက်မှုတွေစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုတွေစိတ်ချမ်းသာမှုတွေနောက်တမာကြီးတခြားဘုရားသံဃာတွေကအမှန်မြင်တာသိတာဖြစ်ချက်ချက်လာတာအဲ့ဒါကဘာလို့လဲဆိုတော့အညာလေးတဲ့ကုကုမဲ့နေရာမှာကိုးကိုက်တာဖြစ်တယ်။ကိုးကြတာလို့ရှိတယ်။အဖူးလေးပဲပါတယ်။အဖူးကမခက်ဘူး။အပွင့်လေးပါလေတဲ့သဇောတို့ရောက်အပွင့်လေးဟာကျွေးကျွေးသွားမဲ့တော့အညာလေးကြီးသွားမဲ့ဆိုအတိပြုမှာ။တိလာနဲ့ကုနာရှိတိနာပဲဆိုခေါ်တာအမှန်ကြီးဖြစ်တာ။ချက်ကတော့ဒ ီလိုဆိုတာ။ဒါကသက်သာမြေတော်ရဲ့ခြေကတကယ်တော့ပါလို့ရှိတယ်။အဲ့တော့သက်သာမြေရဲ့အဖြစ်ချက်တွေဒီရှိတဲ့ project တွေကလည်းဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာတော့ပါလား။ဒါကြောင့်ဗျာဘုရားဒီမှာဒီညာဆိုင်ကြီးဉာဏ်နဲ့ခြေတတ်ပြီးခြေတတ်ပြီးပါပြီ။အာအထုံးနိုင်မနိုင်ချိုင်နိုင်လုံးနိုင်ဘူး။အဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကအာရုံတွေချက်။အဲ့ဒီအာရုံတွေကဘာဖြစ်လဲ။ခုနကမြင်နွားစေတဲ့ညာဖြစ်တာ။ဒီတရားမှုမှန်ညာဘာလို့ပေါ့တဏှာလို့တဏှာဆိုတာစိတ်ရဲ့အရေးကြီးဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါ့။သူကမတိတာဝင်တာ။တိတိတာဝင်နေတဲ့တဏှာတကယ်လို့ဆန္ဒပြလာ။သူတို့လူတွေကငါတရားရတယ်၊တရားကြတယ်လို့ထင်နေတာ။စိတ်တတ်နေရဆိုတော့ဟာ။ငါထိုင်နေရဆိုတော့ဘာသာလေးရောက်ပဲ။အရှိတကုတ်ခက်တာ။ဒီလိုပဲ။ဟောတိလာကိုချစ်ချင်လို့ခက်ခဲပါလေ။ဒီအဆက်ကလေးကိုအဆက်ကပြီးစိတ်ကိုဖြစ်ချင်အောင်လုပ်တယ်ဗျာ။ဒါလေးကိုကြားနေတယ်ဒီလိုပြောတာ။အဲ့တော့ကုတိလာကိုလူဆိုင်ပြီးဖြစ်ဖြစ်ဆောက်ဆောင်နေကြတာပဲ။တရားအပြည့်အစုံကြောင့်လား။သူတဘာဝအဆောင်အထူးလေးကိုလူဆိုင်လို့ရှိရင်အပွင့်လေးဖြစ်တာ။အပွင့်လေးကိုလူဆိုင်လို့ရှိရင်အပြည့်လေးဖြစ်တာ။အခုဘယ်မှာလဲအပွင့်အပွင့်ကိုဒီဥစ္စာလို့ဆိုချင်အတိဆိုတာနိုင်ဘူးဒီတော့ဘာဖြစ်စေ process တစ်ခုနားလည်ဖို့ဟုတ်ဆိုတော့လာဟုတ်ကဲ့ကောင်းပြီဒီကားကိုဟိုရွှေချူစင်ပြီးတော့တကယ်ကိုအစစ်အစစ်ဒီလာလို့ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဘယ်လိုဒီလာမျိုးကစစ်မှန်နေတာလဲဟုတ်ဆိုဒီလာကိုဖယ်တယ်ပရိယတ္တိလားအပိဓမ္မာစာပေထဲမှာပါတဲ့ပရိယတ္တတိလားအပိယတ္တတိလားခုခေတ်မှာတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရှော့ဈေးတွေစောင့်ရတယ်လားချက်ပါးတွေကစောင့်နေတဲ့တရားတွေနဲ့တထိုင်နေတာတော့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ထိုင်နေလို့ဘာမှမဖြစ်တာနော်အဲ့ဒါပြောတာအမေတ္တာကရှော့ဈေးအမကားပေးတာလို့ရှိအဲ့ဒါကိုပြည်ရန်ကြတယ်လားခေါ်နေကြတယ်ခုပြေးပါဟိုလုပ်နေကြတယ်နော်ခဲစပါရမီအချမ်းနဲ့ဆောက်ပြီးအတော်ဟုတ်တယ်ပြီးလို့ရောပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံလေးမှာဒီလားဆောက်တယ်မနဲ့ကလားစပါတိကလူပြီးတော့ညနေကျတော့ဓမ္မတိကဆိုဒီအင်းကြတဲ့ဥစ္စာအတော်လွယ်တဲ့ဥပ္ပုပ်နော်ညနေကစာရင်းရှိတော့တယ်နေ့လေအဲ့လိုသောမူလာကဒီရင်နဲ့ချက်တယ်။ဒီရင်နဲ့ဒီကချက်တယ်။အခုပြမှာအဲ့ဒီချော်သေးနဲ့စောက်တဲ့ဒီကကျွန်တော်များတယ်။ချော်သေးရတယ်နောက်ငါးပြရတဲ့အခါချက်တယ်။အဲ့တော့တော့လုပ်ပြီးအကျိုးရမှုကတော့အနေနဲ့ပါ။ကောင်းတဲ့ဘက်ကချော်သေးလေးပြီးတာဆက်လို့ချင်တယ်ကြောက်။အကောင်းဆုံးကတော့ရာယူပါပဲ။ချော့စင်းနဲ့ဘာလို့လဲ။တရားတော်ချော့စင်းနဲ့ဘာလို့လဲ။ရသောတရားကိုလည်းကအာတာပီဆိုတဲ့ကလေး။ပြင်းပြထန်တဲ့ဇာတ်ကမာတိရဏလို့ပြောမှာအာတာပီဆိုတဲ့ကလေးပါ။တာမန်ကြီးရလို့ဆိုဘာယာမလို့ပြောနေတာအာတာပီလို့ပြောခဲ့တယ်ဖြစ်။ဒီစိတ်ကိုပြိနေပြီးတော့မချစ်ကြောင်လို့ပြောတာကလေးရတယ်ဆိုတာ။ချော့သေးတဲ့လောက်ကမပြောဘူးဗျာချော့သေးတဲ့လောက်ရင်ဒီကောင်းတာတော့ဘာလို့မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီတစ်ခါရင်းနဲ့ရပ်ပြန်ရပ်သွားတဲ့ပုံမရှိဘူးလားတစ်ချိန်တော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်ပါရမီရင်းမှလာတယ်ပုံကိုယ်ရင်းစားရှိတာဒီမှာလည်းဝိဒါသာကိုလည်းလည်းညီနေတော့တော့ဖြစ်သွားတာဒါကရှိရလို့ခဲ့တယ်လုံးဝလည်းနားရှိတယ်ဒီတရားဆိုတဘွားလေးမှာပေါ့သူရဲ့ဆင်းပြင်းစင်လာခဲ့တာအခုဒီမှာပြင်းစင်ရတဲ့ပုံစံတွေဆိုတရားထိုင်ဖို့ကြိုးစားတာတရားနာဖို့ကြိုးစားတာ ဥပ္ပစာကတတ်တဲ့တူပါ။ဓမ္မမီမှာလူကြီးတန်းပေါင်း60ကျော်။ဥပ္ပစာနဲ့ပြောတာကြားတာကဲတာကိုယ့်အစင်သာချိ။အဲ့တော့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှော့သေးဆိုတာလောက်တဲ့ပုံပေါ့နော်။ပြီးလိုက်တာ။အခုပြောချင်တာစာရဲမှာကလည်းပြည့်ရတာပြီးတာဆိုတာ။အပိုင်းချာကတ်တရှိတဲ့ပြီးတာဆိုတာ။အပိုင်းချာကတ်တဲ့တောက်တဲ့ပြီးတာပြောတာဟုတ်ဘူး။အတိအဖြစ်ကုလို့ပြောတာဘာလို့လျှောက်သေးပြည်လိုက်တဲ့ကြောင့်ပြောတယ်။စာရင်းမှာပါတယ်ပရိယတာတိလအပိယတာတိလ။စာပေမှာဒီလိုတိလဆိုတာပြောခွဲတာ။ပရိယတာတိလဆိုတာအပိုင်းအခြားနဲ့ပြီးဆုံးသွားတဲ့တိလမျိုး။အပိယတာတိလဆိုတာအပိုင်းအခြားနဲ့မပြီးဆုံးတဲ့တိလ။ခါဝရရှင်းတမ်းသွားတဲ့တိလမျိုးဆို။ကောင်းဘယ်လိုပါချာနဲ့ပြီးဆုံးသွားတာလို့ဥပ္ပေတုသမောတိလကမေဘောနာဘောနာတိလကရောသတိထားတာအာဝိဒါနဲ့ချက်ချင်းစီပါပြီးတာဖြစ်သတိထားတယ်သို့သောနာဟာလို့ဆိုရင်ရတယ်ကူညက်ချုံးတာလည်းဒီတိလရဆိုင်ရတယ်အဲ့ဒီတိလာကျေလာဘပြည့်နေတာ။ရာချင်းမှဆုံးသက်ပါဘူး။လက်လာကတူအဆုံးသက်ပါဆုံး။ဆိုတော့သူများပဲရှိလို့ရာဖိတ်ရင်းပေးလိုက်လို့တိလာကိုဒီတိလာတစ်ခါနောက်ကျမှဆောက်ပါဆို။ရတဲ့အချိန်ဒီမှာပဲလို့ဆိုသူ။ဟိုမမကန်နေလို့လည်းရှိတယ်။ဒါအားရတာကလာဘမှဆုံးသက်ပါ။ဒီလိုဆိုတော့ပါဠိဘာသာနဲ့ဟောကိုယ်လာဘယ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဆုံးသတ်တဲ့ဒီကိုယ်ကိုကာကွယ်ရဆိုတဲ့အမြင်ကျွတ်လို့လိုက်နော်ရရှိတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုလက်မှတ်မဆုံးရှုံးနိုင်ဘူးပါဠိဘာသာကြည့်လို့ဒါနာပါပဲအဲ့ဒီဒီလာကိုနာပါပဲရရှိတဲ့အမြင်အဆုံးသတ်တာဒီလာကိုအဲ့ဒီဒီလာမျိုးကဘာလို့အကျိုးဆက်တွေမဖြစ်ဆုံးနိုင်ဖြစ်စေနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုကစိတ်အကြေးကောင်းတဲ့ကြောင်ကြောင်ကိုဆုံးတတ်ပါလိမ့်မယ်။ကောင်းတဲ့ကြောင်ကိုနာမည်ကြီးလာပြီဆိုရင်နာမည်ကြီးအောင်လုပ်ရင်းကိုလည်းကိုချင်းတိလာဆုံးတတ်ပါအရှိဆုံး။ကောင်းတဲ့ကိုထိတ်ထိတ်ပြီးတော့တိလာကိုဖောက်ချလိုက်တယ်။တိလာကိုချော့ချတယ်။ဟောဒါရင်ပါပိတ်။ကောင်းတဲ့ကြောင်ကြောင်ကိုဆုံးတတ်ပါ။တချို့ကတော့သူမျိုးကိစ္စမိဘကိစ္စဒီကိစ္စတွေနဲ့တိလာကိုချတယ်။ညာဘူးญาติปริยัติเอริปิลาโนญาติปริยัติสุญญุมาเนสอดาตะระปุไกโกยเองาฉีเนปัสสีมาโจจูเองาฉีเนโกเทเนสาโกสุตีลาโกยัสไซไนตากะเองาปริยัติโกยมาเนเนสอดาตะระปุเยโกอะเตโกกาโมโกสุตีลาโกสอดาไนสีวิตาปริยัติเอริปิสาไนมาပရိယတ္တနဲ့ပတ်သက်ပြီးခွဲခြားမှုပေါ့ဗျာအဲ့ဒီတိလတ္တကတစ်ခုနဲ့ဆုံးသတ်လိုက်ဆိုတော့ဝိကကရောဂါဆောက်ပြီးသားပြီးညက်ပြည့်ကြတော့အိုက်အောင်လို့ခိုက်ချလို့ဆိုတာတည်းနဲ့ဆုံးသတ်လိုက်ဝိကကဆုံးသတ်လိုက်အဲ့ဒီဟာမျိုးပေါ့နော်ဆုံးသတ်လိုက်အဲ့ဒီတိလမျိုးကအဆုံးသတ်ရှိတဲ့တိလမျိုးဒီဒီလာဒီမှာခဏကကောင်းကျိုးရဖြစ်ပါစေကောင်းဖို့အဲ့ဒါမျိုးတွေဆောင်းတာတယ်ဒါကဘာလို့လဲမကြည့်ဘူးဈာန်ဉာဏ်ကြောင့်တော့ဆိုတာလည်းဒီလိုဆိုင်ဘူးဆွေမျိုးသားချင်းကြောင့်လည်းဒီကောင်ကိုမရဆိုင်ဘူးကိုယ်အိမ်မှာခြေလက်ပြစီမှုကြောင့်လည်းမရဆိုင်ဘူးအသက်ကြောင့်လည်းမရဆိုင်ဘူးဆိုလို့အနေထားလို့ဆောက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိတယ်ဒီမှာအားဖြင့်ကအဲ့ဒီအပြည့်အသားပြီးလာတာခဏဆင်းရဲဆင်းကျိုးဆက်ထုတ်လို့ပါတယ်ထုတ်လို့ပါတယ်အဲ့ဒါကတိလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုပြည့်ရတာကအပြည့်အသားချက်ခွဲတဲ့ဟိုဘုဒ္ဓတရားရှိတာသာဆိုတော့ဆိုပါလိမ့်အနုပါပ္ပန္နသာတူဝတ္ထံ ယဟနာရှင်ယဟန်ကိုအပြောဘိုးချာအခုလည်းဥပုပ်တယ်ဆိုတော့ခဏရဲ့အဖို့စားနေတယ်ဆိုတော့ခဏရဲ့ပြည်တာကဒီလီလာဆောက်တာဒါပြည့်ရတာနော်ဒါအချိန်ပိုင်းနဲ့အချိန်ရောက်လို့ဆုံးသက်တဲ့ဒီလာမျိုးဒီဟာကခဏလို့ဟိုလက်ကြောင်ကိုဆုံးသက်လိုက်တာလို့ဆွေမျိုးကြောင်ဆုံးသက်လိုက်တာလည်းခြားပြီလားကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ကဘာလို့ဒီလိုဆုံးသက်လဲကျိုးကြောင်ကိုဆောက်တည်တဲ့ဒီလာပြည့်ရတာဒီလာအဲ့ဒါရှင်သာရီတို့ဒီလားရှင်တို့ယဟန်တို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဆောက်တည်တဲ့ဒီလားချင်းသူကတကယ်လို့ညာဖွယ်လဲဆိုညာဘဝရှိတဲ့ညာကတော့ရှိတယ်သူ့ကိုအားပြည့်ရတာဒီလားကန္တာချာကန္တာချာဒီကန္တာချာမျိုးချက်အဲ့ဒါကိုအားပြည့်ရတာအကန္တာမဲ့ဒီလားကိုခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီဒီလားကဘုရားအချင်းတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ကြအချင်းခါနဲ့ပတ်သက်ကြဘာလဲပရိပုဏ္ဏတိလပြည့်ပြည့်စုံတဲ့တိလအဲ့ဒီပြည့်ပြည့်စုံတဲ့တိလဆိုတာကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဆောက်ရတာလဲပုထုဇဉ်တွေကပုထုဇဉ်လို့ဆိုတယ်တကယ်ကာယနာပုထုဇဉ်အစဉ်ရဲ့ဒုရောကပုထုဇဉ်အဲ့ဒီဒုရောကပုထုဇဉ်တို့တရားပါရှိတဲ့ဘုရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကုသိုလ်တရားကိုဒုက္ခအားထုတ်ဖို့လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ဆုံးမှာသောတာပန်တရားကနာဂံချိကုသိုလ်စေခရယာတာကုသိုလ်စေဟာသောတာပန်တရားကနာဂံချိကိုချင်းဒီနာပြည့်စုံအားထုတ်တဲ့အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုငဲ့ဖို့ဒီလားကိုပြုဆက်အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုမငဲ့ဖို့အသက်ကိုတိလာကိုဆောင်းတာနိုင်ငံတွေအသက်ကိုဆောင်းတယ်ဆိုတာနော်တိလာကိုအသက်ကိုဆောင်းအဲ့ဒါလို့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တိလာမျိုးချက်ပရိပုဏ္ဏတိလာကိုခေါ်တယ်ခန္ဓာသာမပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆောင်းတိလာအဲဘုရားကြောင့်ဆောင်းတိလာကပရိယန္တတိလာကတ္တရှိတယ်အခုတရားပြည့်ပြည့်ညှာဆောင်းလို့ရတာကတ္တနော်ပြည့်ရှိတာမဟုတ်ဘူးပြည့်ရှိတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကလာဘပရိယန္တလို့ပါဘုရားမြို့ဟောတာခြေနဲ့ကတည်းကအပရိယန္တတိလာဆိုတာဒီဓမ္မဘကိုရင်းနေပါဘူးအမြဲဝတ်တဲ့ကိုရင်းအမြဲဝတ်တဲ့ညာဒါအပရိယန္တတိလာကံနာချင်းနောက်ပရိပုဏ္ဏတိလာဆိုတာကိုကိုနဲ့အတိုက်ကိုမနိုင်ပါဘူးကုသိုလ်ကိုကြိုးစားအားထုတ်ရတယ်လို့ဆိုပြီးကိုချင်းတင်လာဘရောအောက်ချက်ကိုရင်းအတိုက်ဆောက်လာဒီကတည်းကစောင့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းလုံးနဲ့တိလာမျိုးကပြိပုဒ်ကပြီးပြီးဆုံးတဲ့တိလာအဲ့ဒီတိလာဒီတာတာမျိုးရှိတယ်အနာရတ္ထတိလာတာတာတာဖြစ်ပြီးစောင့်တဲ့တိလာဒီကရာကအနာရဘဝကိုစောင့်တဲ့တိလာဖြစ်တယ်အပ္ပရာပါဏတိလာတိလာကိုနာတိလာမပြောဘာတိလာဖြစ်နိုင်ရင်တော့လည်းမစင်ပါဘူးငါကားမှာဆိုမမနာရေတနာရေဘောမပါရဲအပ္ပမထသဘာဝတရားကိုမမနာနဲ့တုံ့တဆင်နေတဲ့တိလာမျိုးကအပ္ပမထတိလာမျိုးခေါ်တယ်။အဲ့ဒါတိခါပုဂ္ဂိုလ်ခုနကဆောင်တဲ့တိလာ။နောက်တိလာတစ်မျိုးပါလို့ပฏิပတ်တိတိလာ။ငြိမ့်တိဖြစ်တဲ့တိလာ။အဲ့ဒါကတော့ဉာဏ်နာတိအနမရှိတဲ့ကိလေသာပြင်းပြလာဖြစ်နေတယ်။ဒီတိလအခါလေးကိုပြူရီအိုင်လောက်စီမရှိတော့ဘူး။လောက်စီမရှိတော့လောမဆင်ရဲ့အဆင်ရောက်နေတဲ့တိလ။ဖြစ်စေကားလို့လည်းတဏ္ဍာဖြစ်တဲ့တိလ။ဆင်ရဲ့အောင်လောက်စီမရှိတော့ဘူးဆင်ရဲ့ဖြစ်။ရသော်ပြားရဲ့တဏ္ဍာဖြစ်တဲ့တိလ။အဲ့ဒီတိလမျိုးပฏิပတ်တည်းပฏิပတ်တည်းနဲ့တိတ်တယ်။ထပ်ပြီးတော့ပြင်းနေတယ်ထပ်ပြီးတော့ငြိမ့်နေတယ်ထပ်ပြီးတော့ငြိမ့်အောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတာဆိုလိုတာဖြူနေတဲ့အုပ်ကလေးကိုပို့ပြီးတော့ဖြူနေအောင်ထိုင်နေတယ်ပေါ့ဆင်ကျဲနေတဲ့အရာလေးကိုထပ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဆင်ကျဲနေအောင်ပို့ထိုင်နေစားစားနေတယ်ချာအဲ့ဒါပြီးပြီးဆိုတဲ့ပုံကိုလေးပြီးလာဒီလိုတိအားတွေကိုအမျိုးမျိုးပြန်ချာပြီးရှင်းပြပေါ်ပြတာဒါကြောင့်မို့ တင်လာတဲ့ဒီလိုဆိုတာမိမိတို့ချင်းတဲ့ကိုချင်းတင်လာတခုဟာနော်။အဝါဒီလာပဲဆိုချင်းစစ်ပါဒီလာဖြစ်ဖြစ်ဝိတ္တရီဖြစ်ပါလား။တော့ကိလေသာအခြေအနေတွေကိုစစ်ကြောနိုင်တဲ့ဆွမ်းပါ။ဟိုဆက်ပြလို့ပါလို့တချို့ကောင်းတဲ့ဆက်ပြရှိတယ်မကောင်းတဲ့ဆက်ပြရှိတယ်ကောင်းတဲ့စာကြံနဲ့ပေါ်လာလို့ရှိတယ်ဘောအဖြစ်ပါကောင်းတဲ့ဒီရားနဲ့ဆင်းကျော်လိုက်လို့ရှိတယ်ဒီဒီရားပြည့်ရှင်ရဲ့အကြောင်းရတဲ့ကိလေသာဆင်းကျော်လို့ရချင်အဲ့ဒီဆင်းကျော်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တည်းရှိတယ်ဒီလမ်းနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံပါမယ်အဲ့လိုပြည့်ပြည့်စုံမှဒီရားကိုတို့ပြီးစင်ကျဲဒီလမ်းဒီရင်ကာယအညစ်ကြီးဝစီကအညစ်ကြီးတို့ကိုဆင်းကျော်သတ်စေခြင်းနဲ့တော့ရောက်ပြီးတို့ပြီးအဲ့ဒီဒီနာဝတ္တိဒီပညာဖြစ်ပေါ်ရတာပဲအခြေခံပုံပြဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပညာဆိုတဲ့တိပ္ပိကြီးအမြင့်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အမြင့်မရှိရင်ဒီတိပ္ပိကမရှိဘူးပညာဆောင်တာလည်းဘုရားပြောတာနော်အဲ့ရောဒီလာဒီဉာဏ်နဲ့ဒီလိုဒီဒီနာဝတ္တိဟာပညာရဲ့အမြင့်တစ်ခွဲ့ဖြစ်တာဖြစ်တော့တာအမြင့်ကိုသတ်သွားကျိုးစားတာကြာမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီပြောချာတိတာဝိတုဖြစ်အောင်ကျိုးစားတာတော့နိုင်ရပါစေလို့
1: သာသာ
2: ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောသတ္တရ1382ခုနှစ်ဘာဇလသန်း9ရက်တနင်္လာနေ့2019ဇူလိုင်8စင်ကာပူစိန်ကျွန်းကျွန်းကြီးမှာကျင်းပပြုလုပ်အပ်တော်မာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့3ရက်မြောက်တဲ့နေ့လည်း2နာရီမြစီမနိကေဘာသာပြန်ပထမအတွဲမှာလာတဲ့စေတောခိလာတုတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောကြားမယ်စိတ်အနှောင်ဖွဲ့ဆူညောင်းများမှလွတ်မြောက်ကြောင်းဆိုတဲ့တရားတော်စိတ်ဤအနှောင်ဖွဲ့ဆူညောင်းများမှလွတ်မြောက်ကြောင်းဆိုတဲ့တရားတော်မဟောကြားမီဝိပဿနာတရားသစ္စာဆိုပြီးမေတ္တာပို့ောက်ကာယမိမံတံပတ္ထပရိဇာနာထပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာယေတဘာဝံဝိဒိတဝါနဒုက္ခတန္တံကရိတတိဣတိနာတစ္ဆေနတုဝတိဟောတုဣမံကာယဣယုခန္ဓာနံခန္ဓာကိုတံပတ္တထသုံးတကြကုန်လောပုဏ္ဏပုဏ္ဏအဖံပံထထပရိဇာနာထပိုင်းခြား၍တိကြကုန်လောကာယယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာ၌သဘာဝံသဘောတရားတို့ကိုဝိတိတဝါနပိုင်းမိုင်းနိုင်နိုင်သိမြင်သည်ရှိသောဒုက္ခတန်တန်ဒုက္ခဤအဆုံးသို့ကရိတတိမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်တို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုရလတ္တံဣတိနာတစ္ဆေနဤသစ္စာတကားကြောင့်သူဝတိဟောတုယောဂီတွေနဲ့တကွာအလုံးတတ္တဝါတွေကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာ

0: ြတ်စွာဘုရားတာဝတိပြေမောဇေရွန်ရွှေကြောင်းမှာကြောက်မွေးလျော်စံပြောနေတော်မူသည့်အချိန်ခါမှာရန်တော်ပေါင်းများစွာစီဝေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံလာမြတ်စွာဘုရားကြီးပွားတိုးတက်ဖွယ်ရှိသောယဟန်မကြီးပွားနိုင်တဲ့ယဟန်အဲ့ဒါတို့ခွဲကြပြီးတော့ဟောကြသူယောဂီတွေအနေနဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့တရားဓုတရားမြတ်ရနိုင်တဲ့ယောဂီတရားဓုတရားမြတ်မရနိုင်တဲ့ယောဂီပေါ့ဒါလို့ခွဲမြန်စေရဆုညောငါးပါးကိုမပယ်မနှုတ်ရသေးတဲ့ယဟန်စေရအနောင်ဖွဲ့ငါးပါးကိုမပြည့်ဖြစ်ရသေးတဲ့ယဟန်ဟာကြီးပွားတိုးတက်ဖွယ်အကြောင်းမရှိဘူးတဲ့တရားဓုတရားမြတ်မရနိုင်ဘူးပေါ့စိတ်ရဲ့ဆုံးညောင်း၅ပါးကိုပယ်နှုတ်ပြီးတော့အနှောင်ဖွဲ့၅ပါးကိုဖြတ်တောက်နိုင်ရမယ်ဆန္ဒပြဋ္ဌာန်းတဲ့အဋ္ဌိပဝိရိယပြဋ္ဌာန်းတဲ့အဋ္ဌိပစဉ္ညာအမျောမြင်ပြဋ္ဌာန်းတဲ့အဋ္ဌိပစိတ်ပြဌာန်းတဲ့အဋ္ဌိပအဲ့ဒီအဋ္ဌိပ၄ပါးနဲ့တကွလွန်ကဲတဲ့ရုံးလာဝရိယနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ယဟန်ဟာကြိလေသာတွေကိုဖောက်ခွဲပြီးတော့အာသောတရားတွေကုံရယောဂ၄ပါးတို့ရဲ့ကုံရနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်လိမ့်မယ်လို့ရသော်ဘုရားတရားဏိဒံစားစေရဲ့ဆူးညောင်း၅ပါးဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတော့နံပါတ်1ဘုရားအပေါ်၌ယုံမှန်တန်တရားရှိခြင်းနံပါတ်2တရားအပေါ်၌ယုံမှန်တန်တရားရှိခြင်းနံပါတ်3တန်ခါအပေါ်၌ယုံမှန်တန်တရားရှိခြင်းနံပါတ်4သိက္ခာ3ပါးအပေါ်၌ယုံမှန်တန်တရားရှိခြင်းနံပါတ်5သတင်း3ပေါ်တွေအပေါ်၌မကြည်မနှက်စိတ်ဆိုးနေခြင်းအမျိုးဒီငါးမျိုးပဲအရင်နည်းနည်းကြည့်အောင်ဆရာတရားတန်ခါအပေါ်မှာတပည့်တော်တို့ယုံမှားခြင်းမရှိပါဘူးလို့ကိုယ်တို့လို့ထင်မှာပဲယုံမှားတန်တဲ့ရဆိုတာဝိစီကိစ္စဒုမနေတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိ20ပရမအတ္တနဲ့ဇီဝအတ္တအကြောင်းအကြံမြအဖြစ်ပြောခဲ့အဲ့ဒီဇီဝအတ္တကခွဲလာတဲ့ကာရကအတ္တတို့ဝိရကအတ္တတို့နိဝာတိအတ္တတို့သာမိအတ္တတို့အဓိက၄မျိုးပေါ့လေနောက်၂မျိုးပါသေးတယ်တယံဝတိအတ္တနဲ့အဓိဋ္ဌာယကအတ္တအဲ့ဒီ၆မျိုးဟာဇီဝကအတ္တထဲမှာပါပါတယ်အဲဒီဘကအတ္တဟာဘယ်ကညွှန်းလိုက်တာလဲဘယ်ကပို့လိုက်တာလဲဆိုတော့ပရမအတ္တပရမတ္တဆိုမို့ပရမအတ္တသာဗရာဘုရားသခင်လို့ယုံကြည်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဲပရမအတ္တကြီးရှိတယ်အဲအတ္တဝါဒအတ္တဒိဋ္ဌိတတ္တဝါရရဲ့တဏ္ဍာမှာဒူးချင်းဒူးချင်းဒူးချင်းဒူးချင်းရှိမှရှိနေတဲ့အတ္တလေးကြတော့ဇီဝအတ္တအဲ့ဒီဇီဝအတ္တကိုပဲတချို့ကကာရကအတ္တဆွဲကြတချို့ကဝိတကအတ္တဆွဲကြတချို့ကနိဝာတိတချို့ကတာမီအဲ့တာမီနဲ့ခတ်ဆင်နေမှာပဲတယံဝတိတို့အဋိဋ္ဌာယကခန္ဓာကိုစိုးပိုင်ပြီးတော့သူတို့ကခိုင်းစေနေတယ်ပေါ့လေခန္ဓာကိုအဲ့ဒါဘာရဲ့ပရိယေလဲဆိုတော့အတ္တဒိဋ္ဌိရဲ့ပရိယေတွေပဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိပြောလိုက်တာနဲ့သူနဲ့တွဲပြီးတော့ဘာသူပါမလဲဆိုတော့ဝိသိကိစ္စအခုပြောမှာဝိသိကိစ္စပါဝိသိကိစ္စကိုရိုးရိုးလေးပြီးဒီမှာအနေနဲ့ပြောလို့ရှင်ဘုရားနဲ့ယုံမှားခြင်းတရားနဲ့ယုံမှားခြင်းတန်ခါနဲ့ယုံမှားခြင်းသိက္ခာသုံးပါးနဲ့ယုံမှားခြင်းဟောအခုတရားနဲ့သွားတူဒီ၄ချက် ဖရာတရားတန်တာတိတ်ခာဝိသိကိစ္စ၈ပါးကြတော့တန္တရာရှေဆုံးနဲ့ယုံမာခြင်းနောက်ဆုံးနဲ့ယုံမာခြင်းရှေဆုံးနောက်ဆုံးနဲ့ယုံမာခြင်းပဋိစ္စသမုပ္ပါပေါ်၌ယုံမာခြင်းဒါဗိဓမာပေါ်လေတုတ်တန်အပြင်16ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စဟာတွဲပဲပဲဒိဋ္ဌိကိုမဉ္ဇဏ်ဖွဉ္ဇဏ်နဲ့မပယ်ရသေးရင်အဲ့ဒီဝိသိကိစ္စလည်းရှိတာပဲအနုတ္တယအနေနဲ့ဂိမ်းအနုတ္တယဆိုတာတတိအနေနဲ့အစဉ်ကိန်းတတိအကောင်ထဲမရှိဘူးပေါ့မစွမ်းအားလို့ပြောကြတယ်လျက်စစ်စွမ်းအားအကောင်ထဲမရှိဘူးစိတ်စွမ်းအားကောင်းတယ်မရှိဘူးကိလေသာရဲ့စွမ်းအားကောင်းတယ်မရှိဘူးအကောင်းတယ်မရှိပေနဲ့အကောင်းထယ်တွေနဲ့ပို့ပြီးပြင်းထန်တယ်သူအကျမ်းသာဘုံကြီးအကြီးကြီးတွေတဲ့အမှုပြုကနည်းနည်းလေးနဲ့အများကြီးထိရောက်တယ်လို့ပေါ့အကောင်းထယ်မမြင်ရတဲ့ဓာတ္တတိတွေဟာပို့ပြီးစွမ်းထက်တယ်အဲအနုတ္တယတ္တိကိုတကယ်ဥရှိအောင်ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့သာဝရပစ္စုပ္ပန်လို့သုံးအကိဋ္ဌရုပ်ရှင်နံစင်မှာကိန်းနေတယ်ရုပ်ရှင်နံစင်မှာကိန်းနေတယ်အကိဋ္ဌအနုတ္တယကိလေသာလို့ခေါ်တယ်ကိန်းတဲ့ကိလေသာထားကြွတောင်းညာတဲ့ကိလေသာလွန်ကျူးတဲ့ကိလေသာကိုခွဲလိုက်အစ်သုံးနှစ်ရှိကိလေသာကတော့၁၀ပါးပေါ့လောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စာထိနာဥဒိစ္စအဟိရိကအနောတ္တပဒါကိလေသာ၁၀ပါးဟိုထက်ချက်တာ1500အဲ့ဒီကိလေသာအားလုံးရဲ့အစ်ရ3သိန်းရှိတယ်အနုတ္တယကိန်းနေတဲ့ကိလေသာပရိယုဌာဏထားကြွတောင်းညာတဲ့ကိလေသာဝိတိတ်ကမလက်တွေချီတွေလွန်ကျူးလာတဲ့ကိလေသာကိန်းတဲ့ကိလေသာထားကြွတောင်းညာတဲ့ကိလေသာရင်ထဲမှာထားကြွတောင်းညာတော့နောက်ချီတွေလက်တွေနဲ့လွန်ကျူးလာတဲ့ကိလေသာ30အခုပြောတဲ့ဝိသိကိစ္စာဟာဘုဒ္ဓဆင်းရဲ့တဏ္ဍမှာပေါ့ဘုရုဇင်ရဲ့တဏ္ဍမှာတတ္တိအနေနဲ့ကိန်းနေတယ်ဒါဖရာမသိတယ်ပေါ့တတ္တိအနေနဲ့ကိန်းနေတယ်တပ္ပညုတ္တရွှေဉဏ်တော်ကြီးနဲ့သိတယ်ဒါအကိန်းကိလေသာဒိဋ္ဌာနုတ္တယဝိသိကိစ္စာနုတ္တယကာမရာဂာနုတ္တယဘဝရာဂာနုတ္တယပဋိကာနုတ္တယမာနာနုတ္တယအဝိဇ္ဇာနုတ္တယအနုတ္တယ9ပါးအကိဋ္ဌ9ပါးရှိအဲ့ဒီအကိဋ္ဌ9ပါးတမှာဒိဋ္ဌိကြောင်းတော့ထိုက်လျောက်ပြောပြီးသွားအတ္တဒိဋ္ဌိကိုဆိုလိုပါတယ်အတ္တဒိဋ္ဌိကိုဥပါဒဏ်နဲ့ပြောတော့အဝါဒုပါဒံဥပါဒဏ်၄မျိုးမှာအတ္တဝါဒုပါဒံဆိုတာအတ္တဒိဋ္ဌိကနေပြီးတော့ဆွဲလန်းကြီးလာတာဟေယသာယွေရာတို့ပြသနာယွေရာတို့ကောတုဟလအောင်းအောင်မြင်ကောင်းကောင်းကြားရင်မင်္ဂလာလို့ယူတာတို့အမျိုးမျိုးသောအယူမှားတွေကြတော့ဒိဋ္ဌုပါဒံလို့ခေါ်62ပါးသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါဒံတတရာတို့ဥစီတာတို့ကနေခွဲသွားရတာပေါ့ဗျာအများကြီးတိလပတုပါရန်ကြတော့ခွေးကျင်တို့နွားကျင်တို့မျိုးမျိုးကျင်မညံဖုန်ညာရမယ်လို့ထင်ပြီးဆွဲသွဲလန်းလန်းကျင်နေကြတိလပတုပါရန်အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားကိုကြီးကျယ်ဆွဲလန်းတာကကာမှုပါဒံက ကာမှုပါရံဒိဋ္ဌုပါရံတိလပတုပါရံအတ္တဝါရုပါရံဆွဲလန်း၄မြို့ဒုက္ခုတိကပြောနေတာအတ္တဝါဓုပါဒံအတ္တဝါရုပါဒံကိုမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်နဲ့ဖြုတ်နိုင်ရင်တိလပတုပါဒံတို့ဒိဋ္ဌုပါဒံတို့အဲ့ဒါတွေလည်းပါသွားတာပဲအကုန်လုံးကြာမှာကာမရာဂဘဝရာဂမာနအဝိဇ္ဇာဒါတွေပဲကြံအခုဝိသိကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဝိသိကိစ္စ၈ပါးမှာဖျားပေါ်နဲ့ယူမခြင်းတရားပေါ်နဲ့ယူမခြင်းသံဃာပေါ်နဲ့ယူမခြင်းတိခ္ခာသုံးပါးပေါ်နဲ့ယူမခြင်းသန္တရာရှည်စွန်းနဲ့ယူမခြင်းနောက်စွန်းနဲ့ယူမခြင်းရှည်စွန်းနောက်စွန်းနဲ့ယူမခြင်းပဋိစ္စသမုပ္ပါအကြောင်းကျိုးပေါ်နဲ့ယူမခြင်းယူမခြင်းဆိုတာတကယ်မယုံပေါ့မယုံတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါဝိသိကိစ္စရှစ်ချက်ပြီးဒီမှာအဖြစ်အခုတော့မှာစေတောခိလာတော့မှာယုံမာခြင်း၄မျိုးပါတယ်။ဖျားပေါ်နဲ့ယုံမာခြင်းတရားပေါ်နဲ့ယုံမာခြင်းသံဃာပေါ်နဲ့ယုံမာခြင်းသိက္ခာသုံးပါးပေါ်နဲ့ယုံမာခြင်းနံပါတ်၅ကြတော့သတည်းသုံးပေါ်တွင်၌မကြည်မနှက်ဖြစ်ခြင်းသတည်းသုံးပေါ်တွင်ဆိုတာအာထုပ်ပေါ်အာထုပ်ဖက်တွေလည်းပါတာပေါ့ဆရာတပည့်ဆရာဒါလည်းသတင်းသုံးတော်တွေပဲကြားပြနေတဲ့ဆရာတွေစာသင်နေတဲ့ဆရာတွေဒါသတင်းသုံးတော်တွေပဲအဲ့ဒါအပြင်းများအလှန်လန်တယောက်နဲ့တယောက်မကျင်မနှက်ဖြစ်နေတယ်ဒေါသလေးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မှာကိလေသာစူးတွေစူးနေတာပဲစေတောခိလာတော့ရအဲ့ဒီစိတ်မှာစူးနေတဲ့စူးကိုမပယ်နှုတ်လို့ရှင်ဒီယဟန်ဒီယောဂီဟာတရားဓုတရားမြတ်မရနိုင်ဘူးជីវတိုးတက်ဖွယ်မရှိဘူးတဲ့ဒါကိုပြောတာစိတ်အနှောင်ဖွယ်၅ပါးအာယု၅ပါးကာမဂုဏ်တရားကိုမမောခြင်းမိမိကိုယ်ကိုမိမိသားရမမောခြင်းကိုကိုကိုလည်းကိုตายရတာပဲငယ်တဲ့သူတွေပေါ့ဗျာကြီးတဲ့သူတွေကတော့မမောเสียမရှိပါဘူးရွတ်တော့တာငယ်တဲ့သူတွေကတော့ကိုယ့်ဟန်နဲ့ကိုตายရမမောတာကိုကိုตายရမမောနေတာဘာဖြစ်ပါစိတ်ရဲ့အတောင်ဖွဲ့ပဲဥမာငှက်ကလေးတွေကိုအုပ်ဆောင်နဲ့ထည့်ထားမယ်ပိုက်ထဲမှာမိနေတယ်ဆိုရင်ဒီငှက်ကလေးတွေဟာအပြင်ကိုထွက်နိုင်မှာတို့လေအဲ့ဒါတဏအနှောင်ဖွဲ့ရနှောင်ဖွဲ့ထားတာဝိမုတ်တိရသလို့ခေါ်တဲ့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးဟာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားကိုမမောခြင်းနဲ့နံပါတ်၁ကမိမိကိုယ်ကိုမမောခြင်းမိမိကိုယ်ကိုတာယာမမောတယ်တဲ့ရသောအဖြစ်ငယ်တဲ့သူနောက်တစ်ခါအစင်းနိုင်မမောခြင်းခုနအာယုံ၅ပါးထဲမှာလည်းအစင်းပါတာဒါပဲနဲ့အစင်းကိုပို့ပြီးမမောကြတယ်တို့ကောင်းတို့တရားနာရင်လည်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ရင်လည်းတိတ်တိတ်နေပေါ့ဗျာတို့ကောင်းတို့ကြည့်လိုက်ရင်ရေပြင်းလေးတွေကြည့်ရတာတိုက်တွေကြည့်ရတာနဲ့ဘာတွေကြည့်ရတာနဲ့ညာတွေကြည့်ရအထူးဆန်းနေပဲဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကြရတာနဲ့တော်ကူပဲตายမဲ့မောရှုကင်းလေးရတိတ်ကောင်းတာပဲရှုကင်းလေးရတိတ်ကောင်းတာပဲဆိုတာဘာဖြစ်တာရောตายမဲ့မောတာအဲ့ဒီအစင်းနေကိုตายမဲ့မောတာဟာလဲစိတ်ရဲ့အနှောင်ဖွဲ့ပဲယောဂီရဲ့စိတ်ကိုအစင်းကနေနှောင်ဖွဲ့ထားအုပ်ထားဒီตายาเสียလေးတွေကနေဘဲမှမသွားနိုင်တော့နှောင်ဖွဲ့တာအဲ့ဒါတေကဏိထိမသွားနိုင်ရင်တော့ပိတ်တာဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒါအဲ့တိုက်ချိုတိုက်ကြမှာလေပိတ်တာတော့ပိတ်တာပေါ့တိုက်ချာပိတ်တာပေါ့ဗျာ အဲ့ဒါအစင်းတွေကိုတာယာမမောတာဟာလည်းပဲစိတ်ရဲ့အနှောင်ဖွဲ့ပဲနံပါတ်၄အစာတော့ကိုများများစားပြီးတော့အိတ်ဆက်နန်းနေပြီးတော့တလူလူတလဲလဲနဲ့အဲ့လိုနန်းနေခြင်းကိုတာယာမမောတာဟာလည်းပဲစိတ်ရဲ့အနှောင်ဖွဲ့ပဲအတန်လေးတယောက်ထဲဆိုတော့မနဲ့နားထောင်ယူပါအဲ့ဒါအစားများများစားပြီးအေးရတယ်မဟုတ်ဒူးလိုက်ဒီလိုလိုက်အေးအဲ့နဲ့အဲ့ဒါမထားတော့ဘူးတဲ့မန်းနိုင်ချောင်းနိုင်အထိအဲ့ဒီလိုအိတ်ဆက်နာနေခြင်းကိုတာယာမမောနေတာလည်းပဲစိတ်ရဲ့အနောင်ဖွဲ့ပဲစိတ်ကိုနှောင်ဖွဲ့ထားတယ်ယောဂီတို့စိတ်ဟာဘဲမသွားလို့မရတော့အယုံငါးပါးကာမဂုဏ်ထဲမှာနစ်မြုပ်ပြီးတော့နေထုမြတ်တဲ့တရားတွေရနိုင်ပါမရနိုင်ဘူးနံပါတ်5ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတော့လုပ်ပါတယ်တဲ့မိမိတို့ပြုသမျှကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာဘုန်းကြီးတွေတိုင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်သက်ပြည့်စုံဟောတုလိုက်ဆိုတာပေါ့ဗျာတကယ်ရင်ထဲကဖြစ်ချင်တာကချောချောမောမောလှလှပါပါနဲ့နတ်ပြည်မှာနတ်သားနတ်သမီးတွေဖြစ်ချင်တယ်နိဗ္ဗာန်တန်းရောက်သွားလို့ရှိရင်နတ်ပြည်ကြောင်းမသိမှဆိုလို့နတ်ပြည်မှာသွားပြီးခံစားဆန်းစားခြင်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့နတ်ပြည်ရဲ့စည်းစိမ်ချမ်းသာတွေကိုမဲ့မောပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တာလည်းပဲစိတ်ရဲ့စိတ်ရဲ့အနှောင်ဖွဲ့ဟိုနှာချီတာတော့ရုပ်ရဲ့အနှောင်ဖွဲ့ပေါ့ဗျာယောဂုကောဇေချောပါနှောင်ဖွဲ့ထားတော့ကောင်းကောင်းပြောလို့မရစိတ်ရဲ့အနှောင်ဖွဲ့၅မျိုးသူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်လားနံပါတ်၁ကပါပါလိမ့်အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားကိုမက်မောနေတာပယ်နိုင်တာမပယ်နိုင်တာထားရောဤတို့အော်ဒါစိတ်ရဲ့အနှောင်ဖွဲ့ပဲတခါတော့ယဟန်တန်ဃာတော်တွေသဗ္ဗတိမျိုးတဲ့သွားတဲ့အခါကျတော့ကောသလမင်းကြီးရဲ့အမတ်တွေတမရော်သားတွေကအကျဉ်းသားတွေထောင်သားတွေဘောဗျတခါတည်းလက်ပြညိုးတွေပါတွေတုတ်တန်ညိုးတွေနဲ့ချီချိုလည်းပဲတက်သားထိတ်တုံးကြီးတွေနဲ့ခါပြီးနောက်ကဓာတ်တွေလှန်နေနဲ့လိုက်သွားရဘဲမှလှုပ်လို့မရဘူးဟာသူတို့အနောင်ဖွဲ့ကြီးတွေကအမတန်ကြီးကျယ်တာပဲအခုလည်းရှိတာပဲခြေချင်းခတ်ထားတာနေရောတော့မျောတွက်ခတ်ထားတာလုံးမပြေးလို့မရဘူးအမတန်ကြီးကျယ်တာပဲအမတန်ကြီးကျယ်တာပဲဆိုရဟန်းသံဃာတော်တွေကအစုပြောမြတ်စွာဘုရားကြွလာတဲ့ခါကျခြေသားတို့ဘာတွေပြောကြလဲအကျဉ်းသားတွေထောင်သားတွေကိုရှင်များအလိုတန်ကြိုးကြီးတွေနဲ့ခတ်ထားတယ်တက်သားတွေနဲ့လည်းထိတ်တုံးတွေခတ်ထားတယ်သွားလာတော့ကမနေသွားအမတန်ခိုင်မြဲတဲ့အလောင်းဖွဲ့တွေပဲဖရားလို့ပြောချစ်သားတို့အဲ့ဒီအနောင်ဖွဲ့ကမကြီးလဲမကြီးမအောင်မခိုင်လဲမခိုင်မြဲဘူးခဏပဲခိုင်မြဲတဲ့အနောင်ဖွဲ့ဆိုတာတာယောစင်နေပဲတဲ့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားကိုမက်မောပြီးတော့တွေ့တာလိုက်စားနေကြတယ်သူတော်ကောင်းနေမမြင်ရတဲ့ကျိုးဟာပို့ပြီးတော့မခိုင်ဘူးလားမမြင်ရတဲ့ကျိုးတွေနဲ့ချီနှောင်ထားလိုက်တာတို့သူငါတွေအကုန်လုံးပေါ့ဗျာတို့သူငါတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲနေနေစင်ကာပူမှာပဲနေနေဗန်နီးယားမှာပဲနေနေသူတော်ကောင်းတွေပြောဆိုင်ရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမသွားနိုင်ဒီဆူလဲပူလဲထဲမှာပဲဆူလဲပူလဲနဲ့ပဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲမွေးလာလိုက်အိုလိုက်နာလိုက်သေးလိုက်တော့ကြဒီဆူလဲပူလဲထဲမှာပဲပြန်ပြီးတော့မွေးလိုက်အိုလိုက်နာလိုက်သေးလိုက်တယ်လို့ဆူလဲပူလဲထဲမှာပဲပြောနေကြအဲ့ဒါဘာတွေခြိထားရရောနောင်ဖွဲ့တွေပေါ့ဗျာဟလားခုနကတော့တန်ကျိုးတွေတဲ့ပိုးမခိုင်ဘူးလားခိုင်လိုက်တာမှအကြီးကျယ်ခိုင်တာနည်းနည်းမှကိုယုံလို့မရဘူးနည်းနည်းမှကိုယုံလို့မရဘူးဟိုဟာတွေကဓာတ်တွေဘာတွေနဲ့ခုတ်ပြပြီးရဲတွေတမိုင်နဲ့ခုတ်ပြလိုက်လို့ရှိရင်ပြတ်တောက်သွားနိုင်သေးတယ်ယောဂီတို့တယောက်နဲ့တယောက်ပါတန်ရောစဉ်ဖြစ်နေတာကိုဓာတ်တွေပစိနေနဲ့ခုတ်ဖြတ်လို့ရပါ့ မရဘူးဒီဘဝသေဘဝရဲ့နောက်ဘဝမှာတော့ဆက်ပြီးတော့စုပန်ထားသေးတယ်ဒီဘဝတည်းမကောက်ဒီဘဝမှာဒီနောင်ဖွဲ့တွေနဲ့အလုပ်တွေရှုံးပြီးတရားသူပြရမြတ်မရရင်နေပါသေးနောင်ဘဝလည်းထပ်ပြီးတော့တွေ့ကြုံပေါင်းသိမရသေးနောက်ပိတ်ဆုံးအပေပဲအတူတူဒဲဟိုးတဲ့ပဲအတူတူရောက်ရောက်မခွဲနိုင်မခွာနိုင်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါအနှောင်ဖွဲ့တွေမလားယောဂီတို့ယောဂီတို့တော့ဒဲဟိုးတဲ့မရောက်ပါဘူးပြောပြတာပါလားအဲ့တော့ဒီအနှောင်ဖွဲ့တွေကရိုးရိုးတန်ချေချင်းနေထိတ်တုံးနေတဲ့ပို့ပြီးတော့ခိုင်မြဲတယ်နောင်ဖွဲ့ငါမျိုးပြန်ပြောပါဦးနံပါတ်1ကဘာပါလိမ့်အယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားကိုမမောတာအယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေကလောကထဲမှာရှိနေမှာယဟန္တာတွေကမမောပါဘူးဗျာဒုသူငါတွေကယဟန္တာမဖြစ်သေးတော့မမောတယ်မလားဟာမမောရင်အဲ့ဒါအနှောင်ဖွဲ့ထဲမှာမိနေမဲ့ကလေးတွေပိုက်ကုန်နဲ့မိတယ်လို့ဒါခါလဲမိနေဘဲမှမယုံနိုင်ဘူးဟိုတိုးလိုက်ဒီတိုးလိုက်ဘဲမှန်ပြင်းတယ်အယုံငါဘကာမုံတရားကိုမမောတာနောင်ဘွက်တခုနံပါတ်2ကမိမိကိုယ်ကိုတာယာမမောတာကိုယ်ကိုယ်ကိုလည်းတာယာမမောတာတွေများဘူးလားဗျာကိုယ်ကိုယ်ကိုတာယာမမောတော့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာတွေဖုံးလွှမ်းတာပေါ့အမြဲတမ်းပဲနှုတ်ပြိုလှပနေမယ်ထင်းနေကြအမြဲတမ်းနှုတ်ပြိုလှပနေပါပါပဲဗျယာယီပါပဲတို့ကြကြတော့ရွတ်တော်သွားမှာမလားဟေးအဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်တာယာမမောတာလဲစိတ်ရဲ့အနှောင်ဖွဲ့ပဲအစင်းနေအပေါ်၌တာယာမမောတာလဲပဲစိတ်ရဲ့အနှောင်ဖွဲ့ပဲဟိုစင်းလဲကြိုက်ပန်းလဲကြိုက်တိုက်လဲကြိုက်ဟိုဟာကြိုက်ဒီဟာကြိုက်အကုန်လုံးအစင်းနေကြိုက်လို့အိမ်မှာငားတွေတော့မွေးထားတယ်။ငားလေးတွေကအချုပ်နှောင်လေးထည့်ထားတယ်။သူကသူလှော့မထား။အဲအချုပ်နှောင်လေးကကိုယ်လည်းပဲနောက်ကြအချုပ်နှောင်လေးနေရမယ်အဲ့ဒါ။ကိုကသူများလောင်ထားတော့။ငှက်ကလေးတွေလည်းကြည့်ပါလား။အိမ်မှာအလှမွေးထားတယ်။ကိုကတော့အလှမွေးထားတာသူ့မှာဒုက္ခမရောက်ဘူးလားဗျာ။သူတော်ကောင်းတို့ဒေရှာစဉ်းစားကြည့်ပါ။ငားလေးတွေလည်းပဲကိုကတော့ကြွားကြင်ဝါကြင်လို့အလှမွေးထားတာပဲ။သူတို့မှာဒုက္ခရောက်အဲ့မသွားနိုင်ဘူးငါလှုပ်လိုက်သူ့အတူဒီကံနဲ့လှုပ်လိုက်ပြီးရောနိဗ္ဗာန်သပစ္စယောဟောတုနဲ့ဆိုလဲလှုပ်လိုက်ကောင်းငင်ပြန်သွားသူတို့စိတ်ချမ်းသာတယ်မလွတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုတခါတဲ့အိမ်မှာချိတ်ထားအဲ့ဒါအနှောင်ဖွဲ့တွေအနှောင်ဖွဲ့တွေပြောနာနော်သူတော်မိမိကိုယ်သားရမမောတယ်အရှင်ကိုယ်သားရမမောတယ်စားတော့ဒီစားပြီးတော့လဲလျောက်ပြီးတော့ပြည့်နေတာကိုသားရမမောတယ်တဲ့အဲ့ဒါလည်းပဲအနှောင်ဖွဲ့ပဲနောက်တစ်ခုကပါပါလိမ့်မိမိရဲ့ကုသိုလ်တွေနဲ့လက်ပစ္စည်းတွေတွေကိုတာယာမမောတောင်းတနေတာလည်းပဲနှောင်ဖွဲ့ပဲမိမိပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်ပါရဲ့သားနဲ့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ကိုအဓိကမထားဘူးနတ်အာယုံကာမဂုဏ်စည်းတင်ချမ်းသာတွေကိုခံစားခြင်းစံစားခြင်းနဲ့စိတ်တရားများအဲ့တော့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမြောင်တကိုးကြီးတဲ့နတ်သားကြီးတကိုးကြီးတဲ့နတ်သမီးဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုတော့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာပေးနိုင်ပါရဲ့သားနဲ့ပေးကွင်မရတော့နတ်စည်းစိမ်ပဲပေးလိုက်အဲ့တော့သန္တရာကြီးတွေကလွတ်ပါအောင်မလားစိတ်ရဲ့အနှောင်ဘွဲ့၅မျိုးစိတ်ရဲ့ဆူးညောင်၅မျိုးဘုရားဘော်၌ယုံမှခြင်းတရားဘော်၌ယုံမှခြင်းသံဃာဘော်၌ယုံမှခြင်းဒိဋ္ဌာသုံးပါးဘော်၌ယုံမှခြင်းတရင်သုံးဘော်ဒီအပေါ်၌မကြည်မနှက်ဖြစ်ခြင်းမကြည်မနှက်တွေမဖြစ်ကြနဲ့နော်ယောဂီတို့ဟလာမကြည်မနှက်မဖြစ်ကြနဲ့တဲ့ယောဂီတို့ဟိုစီးပွားရေးတွေဘာတွေလို့လို့မကြည်မနှက်ဖြစ်တယ်ဆိုထားပါတော့ဗျာစီးပွားရေးတွေလုံနေတယ်လို့ဖြစ်ကြတာတရားရေးမှာမကြည်မနှက်ဖြစ်နေရင်ရသင်ရတဲ့တရားသူတရားမြတ်တွေရပါတော့အေးအဲ့ဒါအရေးကြီးတာပဲကိုယ်တရားလို့တရားမြတ်ရအောင်လုပ်တာစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးလုပ်ရင်တော့သူ့ဟာနဲ့သူပေါ့ဗျာသူကစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးမှမဟုတ်တာစီးပွားရေးလည်းမပါဘူးနိုင်ငံရေးလည်းမပါဘူးဘာရေးလုပ်နေဆိုတော့တရားရေးလုပ်နေတာတရားရေးလုပ်နေတာဆိုလို့ရှိရင် တိခဏနိုင်ရမယ်ခွင်းလို့နိုင်ရမယ်သဘောထားပြပြဝါဝါထားနိုင်ရမယ်အမြင်မကျင်းရဘူးတော့ပုပ်ကူဆွဲအယမ်းမထားကိုကပုပ်ကူဆွဲထားပြီးတော့ကိုပြောချင်တာစွတ်ပြောရဲ့တခြားသူမှနစ်နာကိုချင်းစာသိလဲမွေးရသူ့နေရာမှာငါနေငါဘယ်လိုနေမလဲအဲ့လိုကိုချင်းစာသိတင်မွေးရအဲကြောင့်မလို့ဖះပေါ်နဲ့ယုံမှခြင်းတရားပေါ်နဲ့ယုံမှခြင်းတန်ခါပေါ်နဲ့ယုံမှခြင်းဒိဋ္ဌာသုံးပါးပေါ်၌ယုံမှခြင်းတင်းသုံးပါးတွေပေါ်၌မကြည်မနှက်ဖြစ်ခြင်းအဲ့တော့ဘုရားပေါ်၌ယုံမှခြင်းနည်းနည်းလေးကြည့်ရဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားနဲ့ဘာသာမျိုးစုံတွေသူဘုရားနဲ့သူရှိကြတယ်ဘုရားနဲ့သူရှိကြတဲ့အခါကျတော့အာတို့မိဘတွေသင်ပေးထားတာတော့ဒီဘုရားပဲဗုဒ္ဓဘုရားပဲခြားခြားဘာသာတွေလည်းသူတို့ဘုရားနဲ့သူတို့ရှိကြတာငါတို့ဖျားမှငါတို့ဖျားငါတို့တရားမှငါတို့တရားအနာဂတ်ဆရာတကြီးရဲ့စာအုပ်မှာဂုရုကြီးကိုငါသူကိုယ်တိုင်ဝန်ခံပြီးတော့ရေးထားတာရှိပါသူခေါင်းမူယောဂါဖြစ်ဘယ်ဆေးဆရာနဲ့မှကုသလို့မပြောက်ဘူးသူကတထေးပဲတထေးဆိုတော့နိုင်ငံဘောင်းတုံအကုန်လှဲ့ကုတာတကယ်ပါရကူကြီးတွေနဲ့ကြီးပဲကုတာဘယ်ဆရာမှသူခေါင်းမူယောဂါကိုပြောက်အောင်မကုနိုင်နာဂန်ဆရာတကြီးစာအုပ်မှာပါပါတယ်ဖတ်ကြည့်ပါအဲ့ဒါသူ့သူ့မိတ်ဆွေတူပါဘောဝန်ကြီးတူနဲ့တူပါတယ်တရုတ်မျိုးသားနဲ့တူတယ်ကြည့်ရအဲ့ဒါသူ့ဟောအင်းအမြိုင်မှာမပြနေတယ်ဇာယီဥပခေဇာယီဥပခေဟာဗုဒ္ဓတရားတွေပြနေတယ်အဲ့မှာသွားပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပါလားဘာသာပြောင်းတာမပြောင်းတာထားယောဂဝေဒနာတတ္တလိုတတ္တညာသွားကုကြည့်ပါလားဆိုတော့သူသွားစုံသမ်းတယ်စုံသမ်းပြီးတော့လာအားထုတ်ပါမယ်လို့ပြောပြီး6လမသွားနိုင်ဘူးဂုရုကြီးကိုရင်ကသူဆက်ရေးတယ်သူ6လလားမသိဘူးမသွားနိုင်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့မသွားနိုင်တာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အယူဝါဒဟိန္ဒူဝါဒကသူ့မှာအယံဆွဲတယ်ဘဂဝါဂီတိဆိုတာရှိတယ်မိမိရဲ့တဓမ္မကျင့်သုံးခြင်းဟာမြင့်မြတ်တယ်အခြားဘာသာတွေကပရဓမ္မလို့သူတို့သုံးတယ်ဘယ်ဘာသာပဲဖြစ်ပေါ့ဗျာကိုယ့်ဘာသာကိုကောင်းတယ်ပေါ့သူများဘာသာကြတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပေါ့သူတို့ယူကြတာပေါ့ဗျာအခြားခြားဘာသာတွေဗုဒ္ဓဘာသာလည်းပါတာပဲအခြားခြားဘာသာတွေကပရဓမ္မကိုယ်ဘာသာတရမတရမကိုကျင့်သုံးရင်းနဲ့သိရတာမြတ်တယ်ပရဓမ္မသူတပါးဘာသာကိုကူးပြောင်းယူခြင်းဟာယုံညံ့တယ်သူတို့ရဲ့ဘဂဝါဂီတိလို့ခေါ်တယ်သူတို့ဖရာရဲ့ဥဒန်းလေးပေါ့လေဟာခြားခြားဘာသာတွေကြဘိုးတော်ဆိုသေးတယ်တခါတည်းကို6လှန့်ထားတာတွေအများကြီးပဲမင်းတို့ငါတို့ဘာသာနဲ့ခြားဘာသာပြောင်းရင်နူးမယ်သိမယ်မွေးမယ်ဟာဆုံးနေတာပဲဒါတော့အများကြီးမလိလာပါဘူးနည်းနည်းပါးပါးတွေ့တာပြောတာပါအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့သူကခြီးတုံချတုံဖြစ်တရားတော်သွားပြီးအားထုတ်ခြင်းနဲ့ဒီဗုဒ္ဓကိုရှစ်ခိုးရမှာဗုဒ္ဓဘာသာကိုအယုသေပြုရမှာဝန်လေးနေအဲ့နဲ့သွားအမထုတ်ဖြစ်ဘူးအမထုတ်ဖြစ်တဲ့သူခေါင်းမူကတခါတည်းယောဂါတိုးတိုးတိုးတူတာတော့မတက်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့အဲ့လေပြောလို့ပြောကြတော့သွားအားထုတ်ရတော့အားထုတ်တော့မှမြန်မာနိုင်ငံမှာတခါထမွေးပါတယ်မိဘတွေကဝမ်းမွေးတာတခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီဆရာဥပခေရဲ့လက်ထက်မှာတခါထမွေးတော့တရားသူတရားမြတ်ရတဲ့သဘောပြောတာပါတရားဓမ္မတွေသိသွားတယ်အဲ့တော့မှရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြပြသားသားအမှန်တရားတွေသိသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဝန်ခံထားတယ်အဲ့လိုဘာသာကြားပုံကိုယ်တွေတော်မှပဲကြိုးကြိုးစားစားအားထုတ်လို့တရားသူတရားမြတ်တွေရကြသေးရင်မိဘဘိုးဘွားလက်ထက်တရားဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာကြိုးစားရမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါရဲ့လားနဲ့ဘာဖြစ်လို့မရတာများကြပါလဲတန်တရာလုံးတလောက်တော့ထိုက်လျာဦးခွန်နဲ့ကိုရဲ့ဆိုကိုရဲ့ကြိုးစားပါတယ်ဗျာစာကျူနေတရားစထိုင်းနေရတာတွေ့တာပဲသူများတွေထားပဲနဲ့မထားပဲထိုင်းနေတဲ့တန်ဃာတွေတွေ့တယ်ကြိုးစားကြပါတယ်ဒ ဒီကြိုးစားတာခဏလေးကြိုးစားတော့ဘယ်ရမလဲဗျဇက်တိုက်ကြိုးစားမှာလနဲ့နှစ်နဲ့ချီကြိုးစားဥပမာဆိုပါတော့တစ်နှစ်လုံးကောင်းစားဖို့အတွက်တစ်လလောက်ဒုက္ခခံလို့ငွေကလေးပေါင်းများစွာရမယ်ဆိုရင်ဒီတစ်လလောက်ကလေးဟာတစ်နှစ်အတွက်ဒုက္ခမခံနိုင်ဘူးလားဘုဒ္ဓတော်တို့လည်းကြည်ပါလားတဲ့ကြီးတဲ့အခါကျရင်ဦးသာမင်းသာဆိုပြီးဒါပြီးပင်မခံမိလားလုံနေကြတာမလားနောင်ကြီးအတွက်ဆိုပြီးတော့ဟာ10နှစ်စာအတွက်ဟေး10နှစ်15နှစ်စာအတွက်တစ်နှစ်လောက်ပင်မခံလို့ရှိရင်လုံလောက်မယ်ဆိုရင်ပင်မမခံနိုင်ဘူးလားတသက်လုံးအတွက်ဆိုရင်ပင်မမခံနိုင်ဘူးလားတသန်းတရားလုံးအတွက်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကြိုးစားတယ်ဟုတ်တယ်မလားတရားအလုံးဟာတသက်လုံးအတွက်မဟုတ်ဘူးတသန်းတရားလုံးအတွက်အာမခံတယ်ဒီမြေအလုပ်တရားဘလောက်ပဲကောင်းနေပြောပြောမသိခင်တော့ငွေတွေပါတရားရင်ချမ်းသာမှာပေါ့ဗျာသိသွားရဲ့ပဲလေးပါးတကပိတ်ပါအပိတ်သေးဘူးအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပဲလေးပါးတော့ဘလူးမှမသွားခြင်းဘူးပေါ့ဗျာမသွားခြင်းမင်းနဲ့လို့အာယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှရင်မရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်တယ်ရောက်နိုင်တယ်ကိုဒါနသီလတွေကကို့ကိုကူညီဆောင်ရှောက်မှာပဲသို့တော်လည်းပဲသုတိပြည့်ကျွေတေကန်နီးမှာနှလုံးသွင်းမှရောက်သွားနိုင်တယ်နော်မန္လိကာမိဘယာကြီးဟာအတ္တရိဒအလှူကြီးလှူထားတယ်ဘုရားတဆုတဆုမှာတခါပဲလှူနိုင်တယ်အဲ့ဒီမန္လိကာမိဘယာကြီးကသုတိပြည့်ကျွေတေကန်နီးတော့နှလုံးသွင်းမှသွားတယ်မလားအဲကောသလမင်းကြီးကိုလိန်မိတယ်ဆိုပြီးတော့နှလုံးမသားမယာနဲ့တည်သွားတော့ဘယောက်ဝအဝီစီးကို9ရက်ကြာသွားတယ်အမှန်တန်ကုသိုလ်တွေများလို့ခွန်ရဲကြတာတော်သေးတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကုသိုလ်လေး6 6ချက်ချက်နဲ့ကြာသွားရင်တော့ပြန်လွတ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကုသိုလ်တွေကြီးကျယ်လှုပ်ထားတော့ခွန်ရဲကြာသွားတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကြွသွားတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမာလိကာမိဖုရားကြီးဘယ်များဘယ်ဂရိများလာသွားလဲလို့မေးမလို့ဘောဓရာမင်းကြီးကသူ့မိဖုရားကြီးကိုအမှန်တန်ချစ်ခင်မြန်နိုးတော်ဘူးချစ်ခင်မြန်နိုးတဲ့အခါကျတော့ဘယ်များရောက်သွားလဲမြတ်စွာဘုရားသူ့တဲ့အစိုးရကြီးကသိထားတယ်မေးလိုက်လို့ရှိရင်မှန်တိုင်းဖြေရမှာဟုတ်ဖရားဆိုတော့ဟုတ်တယ်မလားမင်းမိဘရားကြီးအဝိသိရောက်သွားတယ်ဆိုပြီးပါလေရောအဲ့ဒါဒါလောက်လူရဲ့သားနဲ့အဝိသိကြရမလားဆိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားမှာနော်ဟဲ့လားအဲ့ဒါအောင်မလို့မြတ်စွာဘုရားတခါတည်းစိတ်တိတ်တရိယာစိတ်ကိုအစိုးရတယ်ဒီမဲမဲမေးကုန်းကိုတတိမရစေတတိလို့ထိတ်ထန်လာတာမြတ်စွာဘုရားကြွသွားရှ िख ုတပည့်ဟာတွေပြောမိပြန်သွားပြန်မြတ်စွာဘုရားပြန်ကြွသွားတော့မဟာငါမေးမှုမေးလိုက်ရဘူးဒုတိယနေ့တတိယနေ့သတုဋ္ဌာနေ့တနေ့မှသတိမရခொနရဲ့ကြော်တော့မှဘုရားသတိရစေသတိလို့လုပ်လိုက်တာခொနရဲ့ကြော်မှသူကဒုတိယဌာနပြီးရောက်သွားတာဟုတ်ဗျအဲ့တော့မှသတိရတော့မှဟာရှင်မရပြီတော့မေးမယ်မေးမယ်နဲ့မမေးပြဖူးဖျားတပည့်တော်မိဖုရားကြီးမာလိကာမိဖုရားကြီးအမတမတရာတရားကောင်းပါတဲ့ပါညာပေါ့ဗျာပြောမှအများကြီးပြောမှာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အခုကွယ်လွန်သွားတာဘယ်မှရောက်သွားတယ်လဲဒကာကြီးရဲ့မိဖုရားကြီးတုတိတာနတ်ပြည်ရောက်သွားပြီလို့ပြောလိုက်တာအဲ့တော့ပေါ်သလားမင်းဒီလိုမိဖုရားမျိုးမှမရောက်ရင်ဘယ်သူရောက်မလဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားအမတန်ဉာဏ်ကြီးလို့ပေါ့ဗျာတာမန်လူဆိုရင်ဒုက္ခပဲအဲ့ဒါအဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမြောင်များစွာရှိတော်လဲပဲတဲ့နှလုံးသွင်းမှရင်ကြသွားနိုင်သေးတယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားနှလုံးသွင်းမှလို့ရှိရင်ကြသွားနိုင်သေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယုံမတန်တရားတွေကင်းအောင်ဘယ်လို့ကိုများများကြိုးစားရမလဲအေးဝိပဿနာအလို့ကိုများများကြိုးစားပါမနေ့ကဒိဋ္ဌိကင်းမှုပြောခဲ့အခုဝိသိကိစ္စကင်းအောင်လေဝိပဿနာတွေများများနာပါအာမစိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်တာတွေပေးချိန်ထားလိုက်အကုန်လုံးအဲ့ဒါတွေကအကာတွေပဲအကုန်လုံးပေးချိန်ထားလိုက်ဘလူဘလူမအပြစ်မတင်နဲ့ဘလူဘလူမအပြစ်မတင်နဲ့ဟေးတကယ်အပြစ်ကဘသူပါလိုက်ပြစ်တင်ရမှာဘသူတင်ရမှာအေးအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာပဲအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာမကင်းသေးလို့တို့ဆူးလဲပူလဲကြားထဲမှာလာပြီးတော့ဟောကြနာကြရတာဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်သူလည်းပဲဆူလည်းပူလည်းကြားမှာနေမကောင်းမင်းနဲ့လာပြောရတယ် လာတဲ့လူတွေကလည်းပဲဆူးလဲပူးလဲကြားမှာအမျိုးမျိုးခွင့်နေယူပြီးတော့မချိမဆန့်နဲ့လာရတာမလားအေးဆူးလဲပူးလဲတွေပဲဆူးလဲပူးလဲလေးຢာတဲ့မှာလာဆုံတာဆူးလဲပူးလဲကြိုက်တဲ့ပုံကူတွေပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားအေးကျန်းတာကိုကြိုက်ပါတယ်ပြောပေနဲ့တကယ်လုံးမှမလုံးဖဲဗျဟောတဲ့သူလည်းပါတယ်နော်သူတော်ဟောတဲ့သူလည်းပါတယ်ဟောတဲ့သူကတကယ်လို့ရင်ဘယ်တွေ့ရတော့မလဲနေမှရောက်သွားပြီမလုံးလို့လားတွေ့ရတော့မလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီတန်တရားတွေကင်းဖို့အတွက်သူတော်အောင်တော့ဗာတရားတွေများများနာရမယ်ဝိပဿနာတရားတွေများများနာရမယ်နာယုံနဲ့ပြီးမလား
1: ပြီးပါဘူး
0: ဗျာအဲ့ဘာလို့ရအောင်မလဲဝိပဿနာတရားတွေကိုလနဲ့နှင့်နဲ့ဇက်တိုက်အားထုတ်ပါယောဂီတို့စိတ်ထဲကတော့ပြောမှာလက်ခွင့်မှများပဲလုံနိုင်မှာလုံနိုင်တာမလုံနိုင်တာအသာထားကောင်းတာတော့ပြောရမှာပဲတော်အောင်ဟုတ်လားလုံနိုင်တာမလုံနိုင်တာထားမြတ်စွာဘုရားလည်းပဲမင်းကြီးမင်းသားတွေအကုန်ယဟန်

အဲဘာရညာရီဘာရညာရီဘာရညာရီအများကြီးပေါ့ဗျာဘာရညာရီကအကုန်လုံးဟာအကာရေကြီးပဲအနှစ်သာရဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဂုံထားခဲ့ရမယ်ဟာရေကြီးပဲမလားဂုံထားခဲ့ရမယ်ဟာရေကြီးပဲဥက္ကဋ္ဌဟောတာနားထောင်ကြီးပေါ့ဗျာခန္ဓာစုမြေကြီးဖို့ဆိုဟုတ်တယ်မလားခန္ဓာစုရဲ့မြေကြီးဖို့ဥစ္စာစုရဲ့သူများဖို့ဘယ်လိုမလားအဲ့တော့ဘာတွေပဲလို့လို့ပိတ်ဆုံးကြထားခဲ့ရတာပဲမလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာတွေများများစုရင်ကောင်းကုသိုလ်တွေပညာတွေစုပါကုသိုလ်တွေလည်းလုပ်ပါဉာဏ်ပညာတွေလည်းရအောင်ကြိုးစားပါအခုတရားနာတာကုသိုလ်လည်းရတယ်ဉာဏ်ပညာလည်းရတယ်စိတ်ရဲ့ဆူးညောင်၅ပါးယောဂီတို့သိသွားပြီဟဟ ला စိတ်ရဲ့ဆူးညောင်၅ပါးဘာတွေပါလဲสูญญ์สูญญ์พระอภรณ์ณยมมาจิตพระอภรณ์ณยมมาจิตตังฆาอภรณ์ณยมมาจิตไตขา3มาอภรณ์ณยมมาจิตตริญ3บ่รู้อภรณ์ณไม่จินณฉิไม่จินณแต่ไอ้เกลีเผ่าจั่นเนาะตรงหรอล่ะไม่จินมะละเนี่ยกุกิกวากว่าดิไม่ผิดจั่นเด้ไอ้สิทธิ์แท้มาสู้ดิสู้นี่เลยมั้ยเนาะตรงเอาลูกสู้ๆนี่ลูกชื่อล้างตัวลูกก้าวมาสู้ๆนี่เราตัวตะคี้ไม่ตวนหรอกตัวนินละยังสู้มาอ๋อไอ้สู้โถ่มิทุบไปอ่ะมะล่ะสู้ถွေมิทุบไปไล่ลูกชื่อกูตั้วจินในเนี่ยเมเมสนันยောက်ตาบ่แล้วพญาบ่อในยုံมาจินพญาบ่อในยုံมาจินตังฆาบ่อในยုံมาจินไตฆา3มาบ่อในยုံมาจิน4เจ็ดပြောเด้နောက်တစ်ခုကမကျင်တတ်တာပေါ့အဲ့ဒီလေးချက်ဟာအဓိကကတော့တရားအပေါ်၌ယုံမှားခြင်းလက်ကလေးသွားထောင်မိတယ်မိပြီတော့အဲ့ဒါမသိပါဘူးဗျာဟိုမှာအမေရိကန်မှာလက်ကလေးရှင်ဘောက်လက်ကလေးထောင်တာလဲမကြိုက်ဘူးတဲ့သူမဲဟေးဦးနေလဲဘယ်သိမလဲလို့ဟဲ့လားဟဲ့လားအေးအဲ့တော့သူတော်ကတရားအပေါ်၌ယုံမှားခြင်းနဲ့တရားအပေါ်၌ယုံမှားခြင်းအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်သူတော်ကတရားပေါ်နဲ့ယုံမှခြင်းဆိုတာပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကမမီပဲမရှိကတားရဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုယိုသေးသေးမှတ်မှတ်သားသားမနာတာရဲ့အဓိကကတော့အဲ့ဒါနှလုံးသားမာတာရဲ့တရားအမထုတ်တာရဲ့ဒါလည်းပါတာပေါ့ဗျာသူတော်ကောင်းတွေကိုစိတ်ကပါဆိုတာအခုသူတော်ကောင်းတို့တရားတိတ်ခွေတွေအများကြီးပါပဲဗျာတရားတွေနားဖို့တရားစာအုပ်တွေဖတ်ဖို့မလိုဘူးလားအေးအဲ့ဒါဒီရှိကြလို့သဘောတရားအမှန်တွေသိပြီဟေးဒါသက္ကာဒိဋ္ဌိပဲဟာ20တောင်ရှိတယ်တဲ့ဒါဝိသိကိစ္စပဲ6ချက်ရှိတယ်တဲ့ဒါစေတောကိလ3မှာက5ချက်ရှိတယ်တဲ့စသည်အဖြစ်ပေါ့ဗျာမိမိတို့လေ့လာထားတဲ့တရားဓမ္မအမြင်ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားအပေါ်မှာယုံမှတန်တရားကင်းရင်ဖရာအပေါ်တန်ကအပေါ်လည်းပဲယုံမှเสียလို့ပါအောင်မလားအဲ့ဒါတရားအဓိကအမြတ်ဆုံးကဖရာအမြတ်ဆုံးပဲအဲ့အမြတ်ဆုံးဖရာကဘု து ကိုအလေးကရုပြုရလဲဆိုတော့တရားကိုအလေးကရုပြုရတယ်မြတ်စွာဘုရားဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းကိုယ်တည်းကြီးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလေးကရုပြုပြီးနေတယ်ဖရာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘု து မြတ်အလေးကရုပြုရပါမလဲလို့သဗ္ဗညုတ္တရွှေဉာဏ်တော်နဲ့ကြည့်တော့ဘု து မှမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလေးကရုပြုခြင်းကိုမခံနိုင်ဘူးယဟန်ထဲမှာရောလူထဲမှာရောနတ်ထဲမှာရောဗြဟ္မာထဲမှာရသော်ဗျာအယုဒိအလေးမြတ်ပြုတ်လိုက်တာနဲ့ခေါင်း9စိတ်16စိတ်လောက်ကျွဲသွားမယ်ဘလို့မှပြုတ်လို့မရအောင်အဲတော့မှကိုယ်တိုင်အားထုတ်ထားတဲ့တရားတော်တွေကိုသီလသမာဓိပညာတွေကိုအယုဒိအလေးမြတ်ကရုပြုတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနေထိုင်တော်မူတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မတဏ္ဏကိစ္ဆာမိဟာအဓိကဓမ္မတဏ္ဏကိစ္ဆာမိတရားကိုကျင့်သုံးဖို့တရားကိုကျင့်သုံးမှတရားအပေါ်မှာတန်တရားကင်းဒီတရားကိုဟောတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာလေတကယ်ဘုရားစစ်ဘုရားမှန်ပဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ဒီတရားကိုလိုက်နာပြီးကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်နေတဲ့တန်ဃာတော်တွေလည်းပဲတကယ်တန်ဃာစစ်တန်ဃာမှန်နေပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ဒီဘုရားတရားတန်ဃာရဲ့အဓိကလှုပ်ဆောင်ချက်ဟာသီလသမာဓိပညာပဲအမတန်မှန်ကန်အမတန်ကောင်းအမတန်အကျိုးများတာပဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ဘာတန်တရားမှာဖြစ်เสียမလိုဘူးသို့တော်လည်းပဲတဲ့ဘုဒ္ဓရှင်တွေဟာအနုတရားအနေနဲ့တော့တန်တရားရှိသေးတာပဲမဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာမရသေးဘူးလေမဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာမရသေးရင်တန်တရားရှိသေးတယ်တဲ့
ဖះအလောင်း

ရလွယ်ဖရာအလောင်းနေလဲနုတရတော့မပဲရဒါပဲနဲ့ဖရာအလောင်းနေကြတော့အာခမသရာသောတာပန်လိုပဲသောတာပန်တော့မဟုတ်သေးဘူးဘယ်လူမှခြေဖြတ်လို့မရဘူးဖရာအလောင်းနေရဲ့သရာဖရာတရားတန်ခါပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့သရာအမတန်ခိုင်မြဲတယ်သောတာပတိမဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်နဲ့ရထားတဲ့သရာမျိုးလိုပဲအမတန်ခိုင်မြဲတယ်ဘလောက်ပဲခက်ခဲနဲ့ကြုံကြုံဘလောက်ပဲအသက်ပဲဆုံးအောင်ဆုံးအောင်ဖရာတရားတန်ခါပေါ်မှာဘရော့မှပြမဟုဘရော့မှမစွန့်ပဲဦးတဲ့အဲ့တော့ပုရုဇဉ်နေမှာအနုတ္တိယအနေနဲ့ရှိတော်လဲပဲတရားရည်နာတရားရည်အာထုပ်ပါများလို့ရှင်တန်တရားရည်ကင်းသွားတရားတော်ရဲ့ဂုဏ်တော်6ပါးကိုလုံးသိတာပဲသောခတော်ဘဝတရဘောတဏိတိကောအာဂါလိကောအိပါတိကောဩပါနိကောပြစ္ဆနာဝရိတဘောဝိညုဟိအဲ့တော့အချင်းချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်နေယန္တိကဂုဏ်နဲ့ပြည့်စုံတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကဘာနဲ့ပြည့်စုံပါလိမ့်နေယန္တိကဂုဏ်အဲနေယန္တိကဂုဏ်ဆိုတာထုံဆောင်ကဲတင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်ဓမ္မဟဝေရခတိဓမ္မစာရိဒီတရားတော်ဟာတရားကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ပြီးစောင့်ရှောက်တယ်တရားကိုကျင့်သုံးတဲ့တရားကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်စောင့်ရှောက်တယ်တဲ့ဒါနတရားလည်းစောင့်ရှောက်တယ်သီလတရားလည်းစောင့်ရှောက်တယ်ဘာဝနာတရားစောင့်ရှောက်တယ်တိလာတရားလည်းစောင့်ရှောက်တယ်တမာတိတရားလည်းစောင့်ရှောက်တယ်ပညာတရားကစောင့်ရှောက်တယ်တရားကိုစောင့်ရှောက်တဲ့သူကိုတရားကပြန်စောင့်ရှောက်တယ်ဓမ္မအနိယာမတရားတို့ရဲ့ဖြစ်မြဲသဘောမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပြစ္ဆုတ်ပံမှာလည်းစိတ်ဆင်းရဲမှလွတ်မြောက်နိုင်တယ်တောကပရိဒေဝနာတမတိတ်ကမာယကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းမှလည်းလွတ်မြောက်နိုင်တယ်ဒုက္ခဒေါမနတဏ္ဏအဋ္ဌင်္ဂမာယဒီဘဝမှာကိုမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်ရနိုင်တယ်ညာယတ္တဓိကမာယနောက်ပိတ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်နိဗ္ဗာဏတသစ္စိကိရိယာယဒါသတိပဋ္ဌာန၃မှာပါပါတယ်အဲ့တော့အများအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြစ္ဆုတ်ပံဆင်းရဲမှလည်းပဲကတည်နိုင်တယ်ပြစ္ဆုတ်ပံဆင်းရဲအတိတ်ကဝေကျွေးရှိလို့ခန္ဓာကိုယ်ဆင်းရဲတော်လဲစိတ်ချမ်းသာအောင်နေလို့ရတယ်။တရားကိုကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဆောင်းချောက်တယ်ဒါကိုပြောတာ။ယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးနေတာပဲထိုက်လျောက်မသိဘူးလားတော်တော်အောင်လို့။အာယုန်နဲ့မတ်စိတ်နဲ့ကြိုက်ခနဲ့ကြိုက်ခနဲ့မတ်စိတ်တွေမိနေပြီဆိုရင်စိတ်ဆင်းရဲစရာစိတ်ပူစရာပူပန်စရာတွေးတောစရာတွေလာသေးရဲ့လား။ပူပန်မှုတွေအကုန်ငြိမ်းတရားကိုကကျင့်သုံးတာဟုတ်ဗျတရားမကျင့်သုံးမဲနဲ့ဟိုတွေးလိုက်ဒီတွေးလိုက်ဘယ်သူကဘာပြောတယ်ဘယ်သူကဘာပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတရားကျင့်သုံးတာရောက်ပါအဲတရားမကျင့်သုံးလို့ရှိရင်တရားကမဆောင်ချောက်ဘူးအဲ့ဒါဘာမှဒီမင်းဟာတွေမတွေးနဲ့ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိတယ်ပေါ်ရပေါ်ရပေါ်ရလေးတွေမှတ်စိတ်ကူးရင်စိတ်ကူးတယ်ထောက်ချောက်မှတ်နေအာယုံနဲ့မှတ်စိတ်နဲ့ကြိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာသောကပရိဒုရတွေလာပါဦးမလားလာပါဘူးဗျအဲ့ဒါဘသူကစောင့်ရှောက်ပါလိမ့်တရားစောင့်ရှောက်ပါအာစစ်မှန်တဲ့တရားဘောဗျသောကပရိဒုရတွေငြိမ့်နေနိုင်တာဖရာတရားပဲရှိတယ်နော်သူတော်ဇန်တရားတွေငြိမ့်နေဆိုတာခဏငြိမ့်တာခဏဝိခံပနတတိငဝိခံပနခဏငြိမ့်တာနောက်ကြတော့ပုထုဇဉ်ပုထုဇဉ်မဲ့ပြန်ပြီးတော့ကိလေသာတွေဖြစ်နိုင်တယ်ခုဝိပဿနာနဲ့ငြိမ့်နေဆိုတာကမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်ရဖို့အတွက်အထောက်ပံ့အများကြီးရတယ်လက္ခဏူပနေဇာယနာဇံလို့ခေါ်တယ်သမထတက်တက်ပွားလို့ငြိမ့်တာကအာရမဏူပနေဇာယနာဇံလို့ခေါ်တယ်အာယုတစ်ခုခုကပ်ပြီးတော့စိုက်ပြီးတော့ရှုလာတော့ဘဒေါသတွေတည်းငါငြိမ့်နေဉာဏ်ပညာမပါဘူးတမာတိနဲ့ငြိမ့်တာအခုငြိမ့်တာကပညာလည်းပါတယ်တမာတိလည်းပါတယ်โอ้ဟုတ်တာပဲဒါတွေဟာအကာတွေပဲအဖြစ်နေပဲဒါတွေလျှောက်တွေးနေအပေါ်ပဲဒါလိုအသိနဲ့ဒါတွေဟာအကုန်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲဘယ်သူကမကောင်းဘူးဘယ်သူကကောင်းတယ်ဝိပန်းနေတရားမလို့အကုန်လုံးဟာအနိစ္စဒုက္ခတွေပဲမလားသဘောပါရဲ့လားသဘောပါရဲ့အနိကဆုံးပြောပါပဲတတော်ကောင်းတော့နိုင်ငံရေးတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်နေကြ
သူ့နိုင်ငံနဲ့သူ့နိုင်ငံနဲ့သူ့နိုင်ငံနဲ့သူ့ဟာနဲ့သူ့ရှုပ်နေတာပဲအဲ့ဒါတွေလည်းပဲလက္ခဏာကြီး၃ပါးနဲ့ပြောကြည့်ပါနေစာတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားမမောစရာတရားစရာရှိပါရှိပါဘူးခင်ဗျာယောဂီတို့ပြောနေတယ်နော်ဟိုဘက်လိုက်တပတ်လိုက်တာပါရဲ့ဘယ်ဘက်မှာမလိုက်ဘူးမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ဘယ်မလိုက်ဝါဒဆိုတာဖျားဝါဒဘယ်ဝါဒမှမရှိဘူးကြပြင်းဝါရတရားဟိုဘက်လိုက်လိုက်တပက်လိုက်လိုက်သူလိုက်ချင်တဲ့ဘက်လိုက်တာပဲအဲ့ဒါပုရုဇဉ်ရဲ့စိတ်ကိုဗျပုရုဇဉ်ရဲ့စိတ်ဆိုကိလေသာများဘူးလားများပါဘူးကိလေသာများတဲ့အခါကျတော့တချို့ကဟိုလူချစ်တယ်ဟိုလူကြိုက်တယ်ဟိုလူကြိုက်တယ်ဟိုလူဟိုလူဟဲ့ဟိုလူဟိုလူတဘောပြောတာပါသူတော်ကောင်းလို့ဟဟလားနိုင်ငံရေးပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုတရားရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကိုလိုက်တယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါပုရုဇဉ်တွေရဲ့စိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှလိုက်ဆရာမလို့ဘူးတရားသဘောတက်တက်ကိုသွားမှလမ်းကြောင်းမှန်တယ်နော်သူတော်ကောင်းတို့သဘောပါရဲ့လားပါပါရဲ့ဟေးတရားသမားဖြစ်ပြီးတရားလမ်းကြောင်းလိုက်ပါအများပုရုဇဉ်သဘောမျိုးမလိုက်နဲ့တရားသမားတရားသမားလို့ကြွေးကြော်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးသမားလို့ဖြစ်ဦးမယ်စီးပွားရေးသမားလို့ဖြစ်ဦးမယ်ဘယ်မလိုက်နဲ့တရားတက်တက်သွားဒါပဲဒါတီလောက်ဟာဒါပဲဘယ်မလိုက်တဲ့ဝါဒဟာဘလူဝါဒလဲဗုဒ္ဓဝါဒဘုရားဝါဒထေရဝါဒဘယ်ဘက်မှမလိုက်ဘူးအစိုးရဘက်လည်းမလိုက်ဘူးကုံတယ်ဘက်လည်းမလိုက်ဘူးဆင်းရဲသားဘက်လည်းမလိုက်ဘူးတထေးဘက်လည်းမလိုက်ဘူးအမြဲတမ်းမှန်ကန်တဲ့တစ္ဆာလမ်းကသွားတယ်အာဟုတုဆင်းရဲသားလုံးလုံးရှင်မင်းလုံးလုံးအာဟုတုအာဟုတုခံရမှာပဲဒုက္ခရောက်မှာပဲအဲ့ဒါဘလူမျက်နှာမှမလိုက်ဘူးကုတုရှင်မင်းမလုံးလုံးတရောင်းသားပဲလို့လို့အဲ့ကုသူကကောင်းကျွမ်းချမ်းသာရမှာပဲ။ခဲ့ပဲလိုက်တာပါရဲ့လားသူ။ပါပါ။အေးအဲ့ဒါ။ယောဂီတွေကအတတ်နိုင်ဆုံးသတိထားဖို့ပြောတာပါဟလား။ယောဂီတို့ရှုမှတ်ဖို့တော့သတိထားရမလား။အေးဆက်ဆံရင်းမှလည်းသတိထားကြပဲမလိုက်ကြနဲ့။အဲ့ဒီလိုတရားကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်လိုကပြန်စောင့်ရှောက်လဲ။ခရားကပြန်စောင့်ရှောက်တယ်တဲ့။တရားကပြန်စောင့်ရှောက်တယ်။လောလောဆယ်သောကပရိဒေဝငြိမ့်နေတဲ့အတိတ်ကအာဟုတုကံကြောင့်လူဆင်းရဲရင်ဆင်းရဲမယ်ပေါ့ဗျာရုပ်ဆိုးရင်လည်းဆိုးမယ်ပေါ့အနှိမ်ခံရရင်လည်းနှိမ်ခံရမယ်ပေါ့ကျမ်းမာရေးမကောင်းရင်လည်းမကောင်းဘူးပေါ့သို့တော်လည်းပဲတဲ့တရားကျင့်သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တရားသမားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတရားကခေတင်ဆောင်လျှောက်တယ်တဲ့လူဆင်းရဲတော်လည်းစိတ်မဆင်းရဲဘူးအမှန်တရားသိနေတာဟုတ်ဗျာဒါဖြစ်လို့မဆင်းရဲပါလေမန္တရားတွေတည်နေလို့ဥမာဆိုပါတော့ကိုယ်နိုင်ငံအောင်ဘသူတရားလာပြီးအနိုင်ကျင့်နေဟေးသူမြန်မာနိုင်ငံဆိုလည်းပဲအင်္ဂလိပ်တရားလာတယ်ဟေးလာပြီးတော့ခါတဲ့အမျိုးမျိုးလုတ်သွားတယ်ဟေးတကဂျပန်တရားတခါတက်လာပြန်လက်သေးတွေခွာတယ်ဟဲ့ဟာအမျိုးမျိုးလုတ်ကြကင်ညဟိုစိတ်ဆိုးရတော့မလို့ဒီစိတ်ဆိုးရတော့မလို့ဟုတ်တော့မလားတရားသဘောနဲ့ကြည့်ပါသူတော်ကလက္ခဏာကြီး၃ပါးနဲ့ပြောရင်ဘာလို့ခေါ်မလဲနေစာတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားပြုသူအသစ်ဖြစ်သူအဟောင်းနဲ့ပြုတဲ့သူကအာဟုသူအသစ်ဖြစ်ပြီခံရတဲ့သူကသူအာဟုသူအတိတ်ကရှိခဲ့လို့ခံရတာမလားအဲဘယ်သူမှလိုက်เสียလို့ပါအောင်မလားအဲ့တော့တို့အသစ်တရားကအဝိဇ္ဇာတဏှာမကင်းသေးရင်ဒီဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့မှာပဲစူလည်းပူလည်းဒုက္ခတွေလေဟုတ်တယ်မလားသုဒ္ဓပူပူဒုက္ခတွေရှောင်လို့ရပါ့ဘယ်သုဒ္ဓပူပူပဲ31ပုံဆိုတာစူပူတဲ့နေရာအေးချမ်းတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးအေးချမ်းနဲ့အောင်းမေ့နေတာအဆောက်အဦတွေဆောက်ထားတယ်အမှန်အေးချမ်းတော့အဲ့အဆောက်အဦတွေမှာငရဲခံနေရတယ်အများကြီးပဲအဲ့ဒါအများကြီးပဲလူမသိအောင်ဒုက္ခရောက်နေတာတွေအများကြီးရှိတယ်အေးချမ်းနဲ့များအောင်းမေ့မနေနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုအေးချမ်းနေပြီးตายမမောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဝိဇ္ဇာတဏှာအားကြီးတာအားရအေးချမ်းတာကြိုက်တယ်လေရေဦးနောက်ကျတော့လူတွေဖမ်းဆာတာခံရတယ်မလားငားငားချင်းလည်းအစားမခံဘူးလားတရိษံဖြစ်နေတာပဲကောင်းမှမကောင်းပဲအဲ့ဒီလိုအေးချမ်းနိုင်အေးတာမဟုတ်ဘူးဗျတရားဓမ္မရင်နဲ့ရောက်မှအေးတာနော်ဆိုတော့လောကအနေနဲ့တော့တာယာမမောစရာတွေပဲတရားဓမ္မအားတွေအနေနဲ့ကြည့်လိုက်ပါတာယာမမောစရာလားကြောက်စရာအဲ့ဒီအမြန်မာရဖို့ရေးကြည့်တာတရားသင်တန်းနေတက်တယ်ဆိုတာအမှန်တိုင်းမြင်ရလူတမ္မနတ်တမ္မနေမမြင်နိုင်တဲ့အမြင်မျိုးမြင်ရမယ်
အစွဲကြီးတွေထွက်နေလို့ရှာကြီးတွေထွက်နေလို့ကြောက်เสียမှာမဟုတ်ဘူးဒါတွေကိုမက်မောရင်သမုဒိယသစ္စာဒီသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခတွေဖြစ်တော့မှာပဲဆိုတာမကျိမ့်သေးဘူးလားဗျာအဲကျိမ့်သေးပဲအဲ့ဒါဒုက္ခရောက်ချင်မက်မောပေါ့ဗျာဒါပဲရှိတာပဲဟုတ်တယ်မလားဒုက္ခမှလွတ်ချင်မမက်မောနဲ့တဏှာတွေဖြစ်နေဦးမယ်ဒုက္ခရောက်ချင်လို့ရှိရင်မမောကြမမောကြအကြီးကျယ်မမောကြမချိမဆန့်မမောကြမချိမဆန့်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်မှန်ရလားသူတော်ကောင်းတို့အေးဒုက္ခမှလွတ်ချင်လို့ရှိရင်မမမောနဲ့မမမောနဲ့မမမောနဲ့ကြောက်စရာတွေကြောက်စရာတွေဒုက္ခရကြရဲ့ဒုက္ခရောက်ချင်ရဲ့ဒုက္ခရောက်ချင်ရဲ့ဆရာတော်ဖရာကြီးဒီအဲ့လိုဟောထားတာနော်အာယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားအရှင်းကောင်းကောင်းလေးတွေအတန်ကောင်းကောင်းလေးတွေအနံ့ကောင်းကောင်းလေးတွေရတာကောင်းကောင်းလေးတွေတာမန်အနေနဲ့တော့ကြိုက်စရာယူကျင်စရာရကျင်စရာပဲတဲ့သန္ဓရာဝဆင်းရဲမှလွတ်မြောက်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟာကြောက်စရာကြောက်စရာဒုက္ခရောက်အောင်မဲဒုက္ခပေးကြည့်ရဲ့ကြောက်စရာကြောက်စရာအဲ့လိုဆိုရင်မမောကျင်တဲ့စိတ်တွေလုံးလုံးကုန်မသွားတာထားရော့မသွားဘူးတော့ဗျာရော့သွားတော့တရားကျင့်လို့ရတာပေါ့ဗျာမမောနေတဲ့အခါကျတော့အိတ်လိုများစားလိုများလိုဖြစ်တယ်မလားအိတ်များစားများတပိပိတလေးလေးနဲ့ပိတ်ဆုံးသေးတော့တရေဖြစ်ရောပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားအခုမှနှလုံးသွင်းကမတူဘူးသူများမမောစရာသူကြောက်စရာကြောက်စရာဟေးကြောက်စရာကြောက်စရာအမှန်တန်ကောင်းနေကြောက်စရာလမ်းနေရပဲဟေးဒုက္ခပေးမဲ့ဟာလေဟေးသူများကိုအပြစ်တင်တာမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့နေရာစိတ်ကိုပြောတာနော်တရားမမောနေဒုက္ခရောက်မှာမလားတော်အဲ့ဒီလိုယုံမတန်တဲ့ရောက်စူးညောင်ငါးပါးကိုပဲနေတာတော့တော်ဘုရားပေါ်နဲ့ယုံမခြင်းတရားပေါ်နဲ့ယုံမခြင်းတန်ခါပေါ်နဲ့ယုံမခြင်းသိက္ခာသုံးပါးပေါ်နဲ့ယုံမခြင်းရင်းသုံးပါးတွေပေါ်နဲ့မကျင်တ်ခြင်းအဲ့ဒါအဓိကကတရားပေါ်နဲ့ယုံမခြင်းမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားကိုယုံမတန်တဲ့ရောက်မဖြစ်ပါနဲ့တဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးလိုက်နာပါဆောင်ရွက်ပါဒါကိုပြောတာဟုတ်လားရသော်ဗျာအာဟုတုမှန်သည်မမလုံးကြနဲ့ရှောင်း냐အာဟုတုမှန်သည်မရှောင်း냐လောဘဒေါသမောဟတွေရှောင်းပေါ့ဗျာကုသိုလ်မှန်သည်မကြိုးစားအားထုတ်ကြဒါနသီလဘာဝနာတွေမိမိစိတ်ကိုဖြူစေအောင်ကြိုးစားကြဒါချမ်းသာကြောင်းတရားတွေမလားတော်အောင်အဲ့ဒါတန်တရားဖြစ်เสียလို့ဗျအေးအဲ့ဒါတန်တရားမဖြစ်လို့ရှင်တရားအပေါ်မှာတန်တရားမဖြစ်ရင်ဖရားဘောတန်ဃာဘောတိတ်ခါဘောတန်တရားဖြစ်เสียလို့ပါအောင်မလားတရင်သုံးပါးနေနိုင်မကျေနပ်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားဘယ်လိုဟောထားလဲခန္တီပရမန္တဘောတိတိတ်ခာနိဗ္ဗာဏံပရမံဝတ္တန္တိဗုဒ္ဓါနာဟိပပ္ပိစီတောပရုပါဂာတိနသမနောဟောတိပရံဝိဟိထယံတောတိတိတ်ခာချုပ်တီးအောင်ဤ၍ခန္တီတိခဏ်ခြင်းသည်ပရမံမြတ်သောတဘောအကျင့်ဤလုံနိုင်တာမလုံနိုင်တာထားသိထားဖို့ပြောတာနော်သတော်အောင်လုံနိုင်ရင်တော့မကောင်းဘူးလားဗျာအေးချုပ်တီးအောင်ဤ၍အကုသိုလ်တွေကိုလုံချင်မင်းနဲ့လို့ပြောချင်မင်းနဲ့လို့ကြံချင်မင်းနဲ့လို့ချုပ်တီးအောင်ဤပြီးတော့တိခဏ်ခြင်းဟာတဲ့ပရမမြတ်သောတဘောအကျင့်ဤဒေါသဖြစ်လွယ်တယ်နော်သတော်အောင်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ရမလဲတိခဏ်မှာတဲ့တိခဏ်ရဲ့ဘာအကျင့်မှာလဲမြတ်သောအကျင့်ပဲတဲ့သီခာယံပါအကျင့်ပါလိမ့်မြတ်သောအကျင့်ပါဗျာ။ဩယောဂီတို့ကမြတ်သောတရားရှာနာမလားမြတ်သောအကျင့်ကျင့်မှမြတ်သောတရားရမှာပေါ့ဗျာမြတ်သောအကျင့်မကျင့်မနဲ့မြတ်သောတရားရပါလို့ဤဆိုရပါအေးအတတ်နိုင်ဆုံးပေါ့ဗျာသူသူကိုကိုဒေါသတော့ဖြစ်ကြတာတတိယတဲ့အခါကျဟာဒါတတိထားမှမြတ်စွာဘုရားဩဝါဒပါဠိပေါ်မှာဟောထားတယ်ဟေးတတ်နိုင်ဆုံးတဏှိခာမဲ့တတ်နိုင်ဆုံးတဏှိခာမဲ့ပေါ့ခန္တီပရမန္တဘောတိတိခာနိဗ္ဗာဏံပရမံဝရဏိဗုဒ္ဓနိဗ္ဗာန်ဟာအမြတ်ဆုံးပဲနိဗ္ဗာန်အမြတ်ဆုံးပဲဆိုတော့အမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အမြတ်တရားတွေအမြတ်ဆုံးတရားတွေအကျင့်မှာရောက်မှာပေါ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့အယုတ်တရားတွေအကျင့်လို့ရပါ့မလားအယုတ်ငါးပါးကာမဂုဏ်တရားလိုက်စားတာမြတ်ပါမလားဗျာဒေါသကိုအလိုလိုက်ပြီးဒေါသတွေဖြစ်နေလဲမြတ်ပါမလားဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီမမြတ်တဲ့အယုတ်တရားတွေကိုဖယ်လိုက်ဒီလသဘာဝပညာအမြတ်တရားတွေကိုကြိုးစားလိုက်အဲ့လိုဆိုရင်အမြတ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးလား
နိဗ္ဗာန်ပရမဝရတိဗုဒ္ဓနာဟိပပစီတောပရုပဂါတိပရုပဂါတိသူတို့ဘာကိုတပ်ဖြတ်လေရှိတော်သူသည်နာဟိပပစီတောကြိလေသာတို့ကိုနှင်ထုတ်တဲ့သူမဖြစ်နိုင်ဘူးယဟန်ကြီးပဲလည်းပြန်လို့မရယောဂီလည်းအတူတူပဲယောဂီတွေဆိုကြိလေသာနှင်ထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမလားကြိလေသာနှင်ထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူများတွေကိုတပ်ဖြတ်နေကြိလေသာနှင်ထုတ်တဲ့သူဖြစ်ပါအဲသူတပားတွေကိုမတက်ဖြတ်ပါနဲ့တဲ့စိတ်နဲ့လည်းမတက်ဖြတ်နဲ့နှုတ်နဲ့လည်းမတက်ဖြတ်နဲ့လက်နဲ့လည်းမတက်ဖြတ်နဲ့သူပားတွေကိုမတက်ဖြတ်နဲ့တက်ဖြတ်လို့ရှိရင်ကိလေသာနှင်ထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဘူးအရေးကြီးတာကနှုတ်နဲ့ကြောက်နေတယောက်ပြောတဲ့အခါမှာလူချင်းချင်းအထင်သေးချင်းအချင်းချင်းကြီးချင်းကြပါစေဆိုတော့မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးမေတ္တာပို့ထားတယ်မလားเอ้ยအချင်းချင်းအထင်သေးလို့မကောင်းအချင်းချင်းအထင်သေးလို့ရှိရင်ကိုသူများကိုအထင်သေးရင်ကိုယ်လည်းထင်သေးတဲ့သူတွေပေါ်တတ်တယ်เนาะသဘောပါရဲ့လားเอ้ยရောက်နေတယောက်လေးလေးစားစားမျက်မျက်နှုံးလို့တံပိုးထားပြီးတော့ဆက်ဆံมาတဲ့ကိုကနိုင်လဲဆိုဖိပြောလို့ရှိရင်ကိုယ်လည်းနိုင်တဲ့သူပေါ်တတ်တယ်အဲ့ဒါသတိထားဖို့နိုင်ပပစီတော့ပရုပဃာတိသူတို့ဘာကိုတပ်ပြားလေးရှိတော်သူသည်ကိလေသာကိုနှင်ထုတ်တော်သူမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့။နာသမနောဟောတိပရံဝိဟိတယံတော်ပရံသူတို့ဘာကိုဝိဟိတယံတော်နှင်းစေသောပုဂ္ဂိုလ်သည်တေအောင်တတ်တာရောမဟုတ်စိတ်ချင်းရအောင်ကိုဆင်းရအောင်နှင်းစေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့။နာသမနောကိလေသာကိုငြိမ်းအေးစေတဲ့သူမဖြစ်ဘူးတဲ့။သမနဆိုတာကိလေသာကိုငြိမ်းအေးတာလို့ပြောတာ။တို့ကိလေသာတွေငြိမ်းအေးအောင်ကြိုးစားနေတာမလားကိလေသာငြိမ်းအေးနေအောင်ကြိုးစားနေလို့ရှိရင်သူတို့ဘာတွေကိုညှင်းသေးလို့ရှိရင်ငြိမ်းအေးတဲ့သူဖြစ်ပါအေးသူတို့ဘာတွေကိုမညှင်းသေးနဲ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေမလားအဲ့ဒီတရားတော်တွေကိုယုံကြည်ပြီးလိုက်နာလို့ရှိရင်တရားအပေါ်မှာတိတ်ခါအပေါ်မှာယုံမတန်တဲ့ဖြစ်เสียလိုပါဦးမလားဟောနောက်တကသတင်းသုံးပေါ်တွေဘုရားမကြည်မနှံလဲဖြစ်เสียလိုပါဦးမလားဟုတ်အဲ့ဒါစိတ်ရဲ့စူးညောင်၅ပါးကိုအကျန်းအဖြစ်ဆွဲနှုတ်လိုက်တာပေါ့တိတရားတရားတော့အများကြီးပေါ့ဗျာအကျန်းအဖြစ်ပြောတာဟုတ်လားစိတ်မှာစူးညောင်၅ပါးစူးနေတယ်မလားသူတော်အောင်နံပါတ်၁ကဖရာဘော်၌ယုံမှခြင်းနံပါတ်၂ကတရားဘော်၌ယုံမှခြင်းနံပါတ်၃ကငါးဘော်၌ယုံမှခြင်းနံပါတ်၄ကဒိက္ခာ၃ပါးဘော်၌ယုံမှခြင်းနံပါတ်၅ကရင်သုံးပေါ်၌မကြည်မနှက်ဖြစ်ခြင်းစိတ်ဆိုးသုညောင်၅ပါးကိုပယ်နှုတ်ပြီးတော့မဉ္ဇဏ်ဖိုးဉ္ဇဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ်တိကိုယ်ငှဆိုက်ရောက်၍မျက်မှောက်ပြုနိုင်

သာသနာတော်နှစ်2564နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1382ခုနှစ်ပြတုလဆန်3ရက်2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ15ရက်တောက်ကြသည်အမေရိကနိုင်ငံဖာဂျီနီးယားပြည်နယ်ဝါရင်တမျိုးနှစ်ဖက်မိဘများမှူထား၍ကိုတင်ကိုကိုမယူစေမယူယူစေသားမောင်ကောင်းစီသူမောင်ထက်အကလင်းမိသားစုနှင့်ဓမ္မမေရှိမိသားစုများဤဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောတန်တရားခီးသွာပုဂ္ဂိုလ်များအကြောင်းတရားဒေသနာတော်မြတ်စွာဘုရားကတန်တရားခီးတဲ့မှာတော်ရောက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှုမြင်သုံးသပ်ပြီးခြေတဲ့အခါမှာပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးခွဲခြားပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးကိုဒီကနေ့မှတ်သားနိုင်ယူကြည့်ကြရအောင်။တန်မြတ်ခရီးသွားနေကြတယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာဘဝမှာပုံမှန်ခရီးသွားနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုပဲခီးသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုယ့်ရဲ့ရွေ့ချက်စိတ်ဆန္ဒအသီးသီးနဲ့ခီးမျိုးစုံကိုသွားနေကြတာဖြစ်တယ်ဥပမာမယ်မြေကြောင်ခီးဆိုရတော့ခြေကြောင်ခီးတစ်ခုသွားတယ်ဆိုအောက်ဆုံးဆင်းပြီးတော့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိသလိုအထက်ဆန်းတက်ပြီးတော့သွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်။ရှေ့ဆုံးသွားကြတယ်၊ရေဆုံးကိုသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိသလိုရေဆန်းတက်ပြီးသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။ဟိုဘက်တိဘက်ဖြတ်ကူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။ဖြတ်ကူးလို့ကမ်းမော်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်။တဏ္ဏခီးသွားတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမြင်ကွင်းဟာရှိတယ်ဒီကြောင်ခီးသွားတယ်။အဘောတန်တရားကြီးမှလည်းပဲခီးသွားနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအမျိုးစုံနဲ့လို့ပြောရမှာ။ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းခီးသွားနေကြတော့မယ်။အဲ့တော့သူကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်ဖို့လိုတယ်။ငါတို့ကစုံစင်းနေတာလား။သို့မဟုတ်ဆန်တက်နေတာလား။သို့မဟုတ်ငါတို့ရှက်တိမှုရရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလားသို့မဟုတ်ကိုယ်မောရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလားဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်စဉ်းစားအမြဲဆုံးဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်တွေကတော့ဘဝနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လူတွေရဲ့ဘဝနဲ့အနိစ္စဆုံးဟောတာဖြစ်တယ်အနိစ္စဆုံးဖြစ်ပြီးတော့လမ်းမမောရောက်အောင်တင်ပေးတာလောကမှာတဘာဝခီးသွားတာဒီပဲနဲ့လမ်းမသွားပြီးရှင်ဒုက္ခရောက်တယ်အမေရိကဆိုပို့ဆိုးတာပေါ့ဟိုက်ဝေးပေါ်သွားလို့လမ်းမသွားပြီးရှင်ပိုင်းစိတ်30သွားပြီးတော့ပြန်လဲလို့မရဘူးတခါတော့အမေရိကရောက်တော့လမ်းမှားဘူးတယ်အဲနီးယောက်ဘက်မှာပိုင်းနေစဲအစိတ်လောက်မောင်းမှအိတ်စစ်တစ်ခုတွေ့တာအိတ်စစ်မတွေ့မချင်းမောင်းမိတော့လားပြန်ကွေးလို့မရဘူးအတန်တရားခီးမှလည်းလမ်းမှားသွားပြီဆိုရင်တော်တော်ဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလမ်းမမရလေအောင်
ရသဗျာဘဝခီးတွေတန်မြာခီးတွေ ਨੇ ဆက်ဆက်ပြီးတော့တိတုတ်တန်ကိုဟောတယ်လို့နားလည်မှတ်သားကြ ရသဗျာတရားဟောတဲ့အခါမှာအကြောင်းလေးမျိုးရှိတယ်အခြေခံအကြောင်းလေးမျိုးရှိတယ်တခါတခါတရားနာသူတွေရဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ကိုင်းကြီးအောင်ဟောတယ်ကိုင်းကြီးတဲ့တရားကိုဟောတယ်သူတို့ဆန္ဒအရာဟောပေးတယ်သူတို့ဆန္ဒအရာဆိုတာသူတို့သိချင်တဲ့အချက်လက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောတာအဲ့ဒါကိုအတ္တစ္ဆတရားလို့ခေါ်တယ်အတ္တအပရိစ္ဆတရားလို့ခေါ်တယ်နော်နားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆန္ဒလွလားချက်အတိုင်းဟောတယ်နောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားမိမိရဲ့စိတ်ဆန္ဒအရာတော်ဝါရီနားလဲကိုခေါ်တာကျတော့အတ္တစ္ဆတရားလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်ဆန္ဒရဟောတာအတ္တစ္ဆတရားပရိစ္ဆတရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆန္ဒနဲ့ဟောတာရှိတယ်တရားနာပရိသတ်ရဲ့ဆန္ဒနဲ့ဟောတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပု္ပ္ပာဝတိကမိဂုံးလိုက်မိဂုံးကိုဖြည့်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ဟောတာရှိတယ်ဘေကုံမေးလို့ရှင်းပြီးတော့ဖြည့်ဆိုရအဲ့ဒါကြတော့ပု္ပ္ပာဝတိကမေကုံရဲ့အနေထားရဟောနောက်တစ်ခုကတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဥတည်ပြီးတော့ဟောတာကိစ္စတစ်ခုအခြေအနေတစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်နေတာကိုအကြောင်းပြပြီးဟောတာအဲ့လိုမျိုးကိုအထုပ်ပတိကလို့ခေါ်တယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးဟောတာ။တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေဟာဒီလူမျိုးတွေမှာပေါ်ဝင်တစ်ခုခုပဲ။မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကရှင်းပြခြင်းလို့ဟောတာအတ္တစ္ဆတရား။တရားနာပုဂ္ဂိုလ်တွေကရဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုကြည့်ပြီးဟောတာပရိစ္ဆတရား။ဘေးမြန်းလို့အဖြေပေးတဲ့အနေနဲ့ဟောတာပု္ပ္ပာဝတိကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဥတည်ပြီးဟောတာအထုပတိကလို့ပြိတ္တကသုံးပုံမှာဖះဟောတဲ့တရားတွေကိုလေ့လာရင်အဲ့ဒီလေးခုတည်းတစ်ခုခုပဲအဲ့တော့လောကကြီးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကတိတုတ်တံကိုဟောတယ်တိတုတ်တံကိုဟောတဲ့အခါမှာမိကုံမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပါလို့ပု္ပ္ပာဝတိကတော့မဟုတ်ဘူးအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုအခြေခံတာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းအရာကိုအခြေခံပြီးဟောတာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်အထုပတိကလည်းမဟုတ်တယ်အဲ့တော့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆန္ဒဆိုတာတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ရသော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကတန်တရားခီးသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြခြင်းလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့အတ္တစ္ဆတရားနဲ့ပရိစ္ဆတရားနှစ်မျိုးတည်းကတစ်ခုဖြစ်မယ်ပေါ့နော်။ဖြစ်မယ်လို့ဆိုတယ်။တန်တရားခီးသောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝခီးမှာရိုးရိုးသွားနေတဲ့ရိုးရိုးခီးသွားနေတဲ့အနေအထားကိုကြည့်ကြည့်ရတယ်လို့ပဲ။တန်တရားထဲမှာခီးသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနေအထားလည်းပဲ။ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့နေရတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့နေရတာကိုမြတ်စွာဘုရားဒီသုတ္တမှာလေးမျိုးခွဲခြားပြီးတော့ဟောတယ်။လေးမျိုးဆိုတာတော့တချို့နေရာမှာ3မျိုးဟောတာရှိတယ်4မျိုးဟောတာရှိတယ်5မျိုးဟောတာရှိတယ်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆန္ဒအရာဒီမှာ4မျိုးပဲဟောထားတယ်အဲ့4မျိုးကိုဟောတဲ့အခါမှာစုံနီးရလို့ခေါ်တဲ့စကပြေနဲ့ဟောတာပါတယ်လို့ပဲစကပြေနဲ့ဟောတယ်ခါထာနဲ့ဟောတယ်
rose နဲ့ဟောတာနဲ့ vast နဲ့ဟောတာနှစ်ခုပေါ့နော်စကပြေနဲ့ဟောတယ်ကြပြားနဲ့ဟောတယ်နှစ်ပုတ်နှစ်မျိုးခွဲခြားပြီးတော့ဟောထားအဲ့နှစ်မျိုးဟာတိပြေတော့တူတူပဲသို့တော့စကလုံးပူတာလေးတွေရှိသည့်အတွက်ကြောင့်စကပြေနဲ့ဟောတာလဲနားထောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ် vast နဲ့ကြပြားနဲ့ဟောတာကိုလဲနားထောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ရသော်ဘုရားရဲ့ပိဋကတ်သုံးပုံထင်ရှားရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဘုရားရဲ့ပိဋကတ်ကိုရှင်းပြီးတော့ဟောပြောတာဘုရားဘုရားရဲ့ပိဋကတ်တိုင်းပဲဟောကြရနာကြရနာပြီးမှတ်သားထားပြီးတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ဖို့ကဒါဆက်လုပ်ရမယ်အလုပ်တစ်ခုပဲပရမနာထောင်ရမယ်နာထောင်ပြီးရင်မှတ်သားထားမယ်မှတ်သားထားပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်ဆင်ញင်သုံးသပ်ရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှကိုယ့်ရဲ့နဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုလို့ရအောင်ကျင့်သုံးဆိုတာပါလဲဆိုရင်ရှောင်းတဲ့နာရှောင်းတာနဲ့လှုပ်တဲ့နာလှုပ်တာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဆင့်တစ်ယောက်သွားမယ်ဘုရားဝါဒမှာအဲ့ဒီအဆင့်တစ်ယောက်သွားမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်စာပေထဲမှာပါတလားလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒါပရမတရားနာတယ်တဲ့သုတနာလိုက်တယ်နာပြီးရင်ဓာတာမတ္တထာမယ်နောက်တစ်ခုကဝဆတပရိစိတာမေ့တော့ရှင်းတော့ကတော့စာအုပ်ပြန်ကြည့်လို့မရလို့ပါဇက်ကရှုဖတ်နေရမယ်ဆိုးနေရမယ်ဒီစက်ကလုံးလေးတွေမေ့မသွားအောင်လို့ဒါတော့ဖေပညာသင်သင်သူတွေကဟိုချက်ပါရတယ်ဆိုတာရှိတာပါပဲမရှိဘူးလို့မရှိဘူးเนาะခုခေတ်ကတော့မကျက်နဲ့မကျက်နဲ့ဒါပြောတယ်ချက်တဲ့နာတော့ကျက်ရမှာပဲနှုတ်ထဲရနေမှာအသုံးဝင်တာ哦အချိန်မီးဆောင်တဲ့တော့ရှာနေလို့ရရမှာမဟုတ်တာเนาะအဲ့တော့ဒါတာနှုတ်တဲ့ဆောင်ထားမယ်ဝဆတာပရိစိတာနှုတ်ထဲမှာတက်နေအောင်လုပ်ထားဟိုအင်္ဂလိပ်စာတို့ဘာလို့တခြားဘာသာစကားတွေသင်နေဆိုရင်ပါဇက်ထဲမရောက်လို့ရှင်စာအုပ်ကြည့်ပြောနေလို့ဖြစ်တာမှမဟုတ်တာပါဇက်ထဲရောက်လို့ရမှာပဲလေတော်မြတ်စွာဘုရားတရားလဲပါဇာတိရောက်နေအောင်လုပ်ရမှာပဲဒါအဲ့ဒါကိုဝဆတာပရိစိတာလို့ပြောတာရိုးရိုးလေးပါပဲအမှားတော့ဖျားကုံတော်ဆိုဣတိပိသောဘဂဝါထာသမတဗုဒ္ဓပါဇာတိရောက်နေအောင်လုပ်ထားတာပြီးတော့မှမနတ္တနုပိခိတာစိတ်နဲ့အတိတ်ကိုစုစိုက်ဆင်ញင်သုံးသပ်တာဒိဗေကိုစဉ်းစားတာပြီးတော့မှဒိဋ္ဌိယသူပတိဝိဒါအသိဉာဏ်နဲ့ပိုင်းခြားသိတာလို့အဲ့ဒီအဆင့်နေသွားမှာသိပြီးတော့မှဘာလုပ်ရမလဲဓမ္မနုဓမ္မပฏิပန္နာဘဘုနိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တဲ့တရားလမ်းကြောင်းအတိုင်းဆက်လက်ပြီးတော့သွားရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့အဲ့ဒါဖောရရဲ့ညွှန်ကြားချက်စာပေလေးလာနေပဲအဲ့ဒီထိအောင်မသွားလို့ရှင်တော့ဖားတဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုကိုယ်မှစားရတယ်ရှိတယ်တခါမှစားမကြည့်ဘူးဆိုရင်အရသာမသိရတယ်လို့ပဲနေမှာဖီလိုတဲ့အလှထဲတိုင်းတခါမှမစားဘူးဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီအစားစားရဲ့အရသာကိုသူသိရမို့ထို့တူရဲ့တရားတော့နာတယ်ထိုက်တဲ့တော့လည်းမှတ်ထားတယ်ဒိဗ္ဗေလည်းသိတယ်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ပြီးတော့လည်းအလှပြထားတဲ့ပစ္စည်းလိုပဲဖြစ်မယ်စဉ်းစားပြီးတော့လက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုဟာအရေးကြီးတဲ့ပုံကျင့်သုံးတယ်ဆိုတာခုနလို့ပြောမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုအနှစ်ချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်
မလုရမှာနဲ့လုရမှာဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါပြဟောတာဒီနှစ်မျိုးပဲဟောတာမလုရမှာနဲ့လုရမှာမလုရမှာကိုရှောင်ရမယ်လုရမှာကျတော့လုရမှာအဲ့တော့ရှောင်ခြင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်နှစ်ခုဟာဒါအဓိကအကျဆုံးပဲဒီနှစ်ခုမလုံလို့ရှင်ရှက်လက်ဆိုတာမရှိနိုင်เนาะဖြောင်းပြန်လုံးနေမဲ့ဆိုရင်လည်းအကောင်းမဖြစ်နိုင်မလုံးအောင်လို့လုံးတယ်လုံးအောင်မလုံးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရှက်လက်ကောင်းမထွက်တော့မလုံးရမှာကိုရှောင်ပြီးတော့လုံးရမှာကိုလုံးရမယ်မလုံးရမှာလုံးနေတယ်လုံးအောင်မှာကျတော့မလုံးဘူးဆိုရင်အချို့ဆုံးရှုံးခြင်းဟာတူတူပဲဖြစ်တယ်လောကမှာလူတွေကတုံ့ရတူပြောကြတဲ့အခါမှာလူတယောက်ဒုက္ခရောက်ပြီဆိုဘယ်လိုပြောတော့ဒီလူကမလုံးတင်တာတွေလှုပ်တာကိုဒါကြောင့်မို့အပြစ်ရောက်တယ်လို့ပြောတာဒါပေမဲ့လောကလူတွေပြောလို့မရှိတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်ဘာလို့လဲလုံးတင်တာမလုံးလို့ဆိုတာမျိုးချက်သိပ်မပြောမလုံးတင်တာလုံးလို့ပဲပြောတာများတယ်เนาะအဲ့ဒီငကူဟာအကျိုးတူတူပဲမလုံးသင့်တာလုံးရင်လည်းအပြစ်ရောက်တယ်လုံးသင့်တာကိုမလုံးဖဲနေလို့ရှိရင်လည်းအပြစ်ဖြစ်တယ်တော့စာပေကျမ်းကမှာတော့အဲ့ဒါလေးကိုရေးထားတာရှိတယ်ပါဠိစာပေမှာအကတ္တဘကရဏဝိယကတ္တဘကရဏပိသောသောဤဝါတယ်သူပြောတဲ့စကားလုံးကအကတ္တဘဆိုမလုံးသင့်တာကိုကရဏလှုပ်တာဟာမလုံးသင့်တာကိုလှုပ်တာလို့ပဲတဲ့ကတ္တဘကရဏံပိကတ္တဘအကရဏံပိလှုပ်သင့်တာမလှုပ်တာဟာလည်းပဲတောတော်ရေဝအပြစ်ပဲလူတွေကတရားဥတ္တူပြစ်တယ်မလုံးသင့်တာလှုပ်တာပဲပြောတယ်လှုပ်သင့်တာမလှုပ်ဘူးဆိုရင်တော့သိမပြောကြဘူးမမြင်ကြဘူးပေါ့နော်လူတယောက်ဆင်းရဲနေတယ်လုံးသင်တာမလုံးလို့လည်းဖြစ်တယ်မလုံးသင်တာလုံးနေလို့လည်းဖြစ်တယ်မလုံးသင်တာလုံးတာဟုတ်တော့လူကအသိတယ်လုံးသင်တာကိုမလုံးဖဲနေတာကြတော့သိမသိဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုအတူညီသောဆိုးကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့ဆိုလို့တာပေါ့နော်အကျိုးမရတာကောင်းကျိုးချမ်းသာမရနိုင်ဘူးအဲ့ကြောင့်မို့ရသဗျာတရားတော်တွေကိုသိချင်နိုင်မသားပြီးတော့လှုပ်တဲ့နာလှုပ်ခြင်းနဲ့မလှုပ်တဲ့နာကိုရှောင်ခြင်းဆိုတော့ဒီနှစ်ခုဟာဆိုင်ပိုင်ဆက်ပဲရှင်တွဲပြီးသွားနေရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုပဲကိုယ့်ဘဝမှာဆိုင်ပိုင်ဆိုင်ဟိုဘက်ဒီဘက်တစ်ဖက်ကမလှုပ်တဲ့နာကိုရှောင်မယ်တစ်ဖက်ကလှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်နေရမယ်ဒီနှစ်ခုကသွားနေရမှာပဲအမြဲတမ်းအဲ့တော့ဒီသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးခွဲဟောထားတယ်ရှင်ချောင်းခရီးလို့ပဲပြောပြောကိုရှင်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲပြောပြောဘဝခရီးတန်တရားခရီးသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီအဆိုးဘက်ကိုသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်လို့အကောင်းဘက်ကိုဆန်တက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ဘဝခရီးမှာရှင်ဆုံးကိုစုံမျောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိသလိုရေဆန်တက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ခုသလုံးဟာသူကယတ္တိနေတာမဟုတ်ဘူး။ယတ္တိနေတာတယောက်ကမျောဆင်းနေတယ်။စုံဆင်းနေတယ်။စုံဆင်းနေကြတယ်ဆိုကြတဲ့ကသူကတိုးတက်မှုမရှိဘူး။မျောချတယ်တယောက်ကဆန်တက်နေတယ်အဘွားမှလည်းပဲလူကဒီလိုပဲနှစ်မျိုးရှိတယ်ကိုကျင်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျောနေတဲ့စုံမျောသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ကိုကျင်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းအောင်ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်
စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြာဆင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးထက်တက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။တန်မြတ်ကြီးမှလည်းဒီတိုင်းပဲ။ဆုပ်ယူသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်၊တိုးတက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။ဒါအတဲအကျကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တဲ့ပထမပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်ပဲ။နောက်ပုဂ္ဂိုလ်တူကြတော့ဆန့်တက်ခြင်းဆုံမျောခြင်းဆုံမျောခြင်းဆန့်တက်ခြင်းဒီလိုရွေရှားနေတဲ့သဘောမရှိတော့ဘဲနဲ့ရှက်တိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်တည်ငြိမ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်သူကဆန့်တက်တာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးညှော့ချနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆုပ်ယုပ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးကြီးပွားသွားတာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ရပ်တန့်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဲ့လိုဘဝခရီးထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တွေမျိုးမျိုးစဉ်းစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့မှတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှိွက်ချက်ကဟိုရှင်းပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေကိုယ့်အကိုစဉ်းစားကြည့်နိုင်အောင်လို့မြတ်စွာဘုရားကအနုသောတာဂါမိဆိုတဲ့ပထမပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှင်းပြတယ်အနုသောတာဆိုတာသောတာဆိုတာရေစီးကိုပြောတာအောက်ကိုစုံဆင်းနေတဲ့ရေစီးကိုအနုသောတာလို့ခေါ်တယ်အနုသောတာကာမိကာမိဆိုတာလိုက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနုသောတာဆိုတာရှေးဆုံးနောက်လိုက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဆုံးနောက်လိုက်သွားတဲ့ဆိုတာတဖြည်းဖြည်းနှိမ့်ကြသွားတယ်သူကလို့ဆိုလို့ရေဆုံးဆိုတာတပြည့်ပြည့်နှိမ့်ကြသွားတာ။ဘာဆိုတော့ရေဆိုတာပြင်းရတာနေနှိမ့်ရကိုစီတာကို။အဲကြောင့်မို့တပြည့်ပြည့်နှိမ့်ကြသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။တန်တရားထဲမှာတပြည့်ပြည့်နှိမ့်ကြသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲ။အဲ့ဒါကိုပမာလူပြောတဲ့အခါကျတော့ရေဆုံးပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထွေးနေကြသွားတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားနှစ်ချက်ပြောထားတယ်ကာမိစပရိသေဝတိပါပင်စကမ္မံကရောတိပျော်ပျော်လေးနေတယ်အကုသိုလ်လည်းလုပ်တယ်ကာမဆိုတာတချို့နားလဲနေတာတမျိုးဖြစ်နေတယ်။ကာမရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါတော့ဆိုလူချင်းစရာအာယုန်တွေနဲ့ပြောနေတာကိုကာမလို့ခေါ်တယ်။ဥပမာမယ်မျက်စိနဲ့ပြောစရာအာယုန်ကိုရှာပြီးတော့ပြောနေတယ်။မျက်စိသည်မျက်စိကမြင်ရတဲ့အဆင်းအချို့သောအဆင်းအာယုန်တွေဟာပြောစရာကောင်းတယ်ဆင့်ဆွယ် pleasure လို့ခေါ်တာပေါ့နော်။ဆင့်ဆွယ်စရာကောင်းတယ်ခုခေတ်ဆိုပိုများတော့ရစိနဲ့မြင်ရတဲ့ထင်မယ်ဒီတွေ့တာစရာမမောစရာလိုချင်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်မျက်စိတွေမှာနှစ်သက်စရာလိုချင်စရာလူတိုင်းကသဘောကျတဲ့အရာတွေအတန်ထဲမှာလည်းပဲနှစ်သက်စရာမျက်နှာစရာလိုချင်စရာအတန်နေအနတ်ထဲမှာလည်းပဲနှစ်သက်စရာလိုချင်စရာမျက်နှာစရာအနတ်နေအရာသာထဲမှာဆိုတော့ပိုးစုံတော့ပေါ့ခုခေတ်မှာကွိစိမျိုးစုံနဲ့ကိုကိုကိုအင်ချက်တာနဲ့ဘယ်သူမှမကြည့်တတ်ဘူး။ကောင်းမေဆွဲဆိုင်ရွေးရှာစာ။ရှာရဲ့ရတာလည်းကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်လုပ်နေကြ။ရသတနာရှာပေါ်မှာရတာခံလို့ကောင်းတဲ့အရာတွေနဲ့ပျော်မွေ့နေတာ။တော့ဖုဒ္ဓဘယုံအထီးတွေ့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးဆုံးခံစားရအဲ့ဒါကိုကာမလို့ခေါ်တာနော်ဆက်ဆက် pleasure အစင်အတန်အနံ့အယတာအထီးတွေ့ဒါပဲလေပစ္စည်းတွေနာမည်တက်လို့ကတော့မကုန်ဘူးလေပစ္စည်းနဲ့နာမည်မတက်တော့ဘူးသဘာဝနဲ့ပဲနာမည်တက်လိုက်တယ်အလို့ဆိုရင်မဆုံးနိုင်တော့ပြောရင်ပစ္စည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မဆုံးနိုင်
အဲ့တော့လူတွေရဲ့အာယုံခံစားတာဟာအစင်းသံအနံ့ရတာနော်အစင်းအသံအနံ့အရတာအထိတွေ့ဒီငါပြုတ်ပဲရှိတယ်အလုံးကဒီထဲမှာဝင်သွားတယ်အဲ့ဓာတွေနဲ့ကျင့်နှက်ပြီးအဲ့ဓာတွေကိုရှာပြီးအဲ့ဓာတွေကိုခံစားနေတယ်အဲ့ဒါကိုကာမေစပဋိသေဝတိလို့ပြောတာနော်ကာမေစပဋိသေဝတိကိုယ်ကိုယ်ကိုဒါရှင်းရှင်းလေးပဲဆက်ရွယ်ပလက်ရှားလို့ခေါ်တယ်တက်ချင်တဲ့ဖွဲ့အာယုန်လေးပေါ်မှာပြတာနေတယ်မမောနေတယ်စိတ်ဝင်စားနေတယ်အဲ့ဒါကာမိစ္ဆဝတိတိဝတိပဲအဲ့ဒီခံစားမှုအတွက်လူတွေဟာဘာလို့ကြားခန္ဓာရနေမှာကပပိဉ္စကရောတိကမ္မပပိဉ္စကမ္မကရောတိတဲ့အောက်တန်းကြတဲ့အလုပ်တွေလည်းလုပ်တယ်အောက်တန်းကြတယ်ဆိုတာမမြင့်မြတ်တဲ့သူတော်စင်တွေမလုပ်တဲ့အလုပ်မျိုးကြီးအောက်တန်းကြတဲ့အလုပ်လို့ခေါ်တယ်ကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေလည်းလုပ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုအနုသောတကမိရှင်းဆုံးပဲလိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစုံစင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ပြောတာ။ဒါကကိုယ့်ကိုကြည့်ရမှာငါစုံစင်းနေတာလား။ငါမျောလိုက်နေတာလားဆိုတော့ဒီနှစ်ချက်နဲ့ပဲတိုင်းတာ။နော်။ပြောစရာအာယုန်နေနဲ့ပြောနေသလား။မဟုတ်တာတွေလုံနေသလား။အကုသိုလ်လုံနေဦးလုံနေသလား။ဒီနှစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်ကစုံစင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတတိပီတနေ့အောက်ရောက်ရောက်သွားတာပဲသူကထီလန်းကြောင်းလိုက်ရင်တတိပီတနေ့အောက်ဖက်ရောက်သွားမှာပေါ်ပြန်တက်မှာမဟုတ်ရှင်းဆုံးမျောနေတယ်လို့သူဆိုလို့တယ်ဒါက majority သာမန်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများစုဒီတိုင်းပဲများတယ်ဒီတိုင်းပဲများလောကကြီးမှာလိုက်ကြည့်ဒီတိုင်းပဲများဘုန်းကြီးတို့ဂျာမနီ2006ခုနှစ်ကလာဘူးသူဂျာမနီရောက်တော့အဲ့ဒီမှာဘာနဲ့သွားဆုံတော့ဆိုလက်ပါရိဆွဲပွဲကြီးနဲ့သွားဆုံတာချစ်တဲ့ပွဲကြီးတစ်ခုပေါ့နော်ချစ်သူတို့ရဲ့ချစ်တဲ့ပွဲလားမသိပါဘူးလပ်ပါမယ်လို့ခေါ်တယ်သူဥရောပလူတွေတော်တော်များများအဲ့ဒီကိုလာကြတယ်ပါဠိမျိုးမှာဆုံးကြတာနေရမဟုတ်ဘူးတော့ဘုန်းကြီးကတော့ဘယ်လိုလုပ်သီးလဲလို့ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာအမိတို့ကသင်္นานပို့ချတာပါဠိမျိုးမှာအဲ့ဂျာမန်ဘုန်းကြီးတပါသူစိတ်တဒုက္ခစိတ်တဘုန်းကြီးကနေပြီးတော့ဆရာတော်ပြမယ်တဲ့လာပါအောင်နဲ့ဆိုပြီးတော့ဗီဒီယိုဖွင့်ပြတာဒက်ပရိတ်ပါလူတွေလာကြပုံကောက်ခုံနေကြပုံကိုအဲ့ဒါပြောပြလို့အဲ့ပါနေမျိုးကြီးမှာအကြီးကျယ်လုပ်တဲ့ပွဲပဲအဲ့တော့အပျော်ပါဟုဘလောက်နှစ်သက်ကြတယ်ဆိုတာဟိုဝေကြီးတွေကနေလာကြတာအဲ့လင်မြန်းနေဆိုမရနိုင်ဘူးစောကြီးကစောကြီးကနေလှုပ်ဖုတ်ကင်လှုပ်ထားအဲ့ဒီရဲ့မှသွားလို့မရတော့အဲ့လောက်တော့များစစ်ထားတွေပြိတ်လမ်းတွေပြိတ်လင်မြန်းခရီးတွေကုန်ပြိတ်ဒီလက်ပါရိတ်ပွဲတော်လာကြတာဟိုရောက်တော့လည်းမလုပ်ကြတာတော့ဆိုလမ်းပေါ်မှာကာကြခုံညာအဲ့တော့အခုမြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒါခြုံပြောလိုက်တာပဲကာမေစပတိသေဝတိပြောစရာတွေနဲ့လည်းပြောတယ်ပပိဉ္စကရောတိမကောင်းတာတွေလည်းလှုပ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစုံမျောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဒါပြင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆန်တဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပฏิသောတာခမိလို့ခေါ်တယ်ပฏิသောတာဆိုတာရေစံသောတာကရေစီးကြောင်းပฏิဆိုတာဆန့်ကျင်မဲ့အပြန်
ဆန်တက်တဲ့ဟာကာမီရေဆန်ဘက်ကိုသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့တာမန်လူတွေလုံနေတဲ့အများစုလုံနေတဲ့အလုပ်တွေကိုသူကတော့မလုပ်ဘူးကာမေသနာပฏิเทวတိအဲ့ဒီပျော်ပါးနေတယ်မလိုက်စားဘူးသူပျော်ပါးနေရှောင်းနေပါပင်သနာကရောတိမကောင်းတဲ့အာဟုတုတွေကိုလည်းသူမလုပ်ဘူးဗုဒ္ဓတွေလည်းမလုပ်ဘူးဘာလုပ်တော့ဆိုသဟာပိဒုက္ခေနသဟာပိဒေါမနတေနအတုမူခောရူပဓမ္မာရောပရိပုံဏပရိသုဒ္ဓံဇမစရိယစရတိဆိုမြတ်စွာဘုရားချက်မှတ်ပေးထားတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအချက်တရားကိုချိတ်မိတ်ပြီးတော့ကျိုးစားပြီးတော့ကျင့်ကြံနေတယ်လို့သူဆိုလိုတယ်အဲ့ဒီမှာအခက်ခဲတွေဘယ်လောက်ကြုံကြုံတာဘိဒုက္ခိနာဆင်းရဲဒုက္ခတွေဘယ်လောက်ကြုံကြုံအောင်းအီးနေတယ်ဆိတ်ဆင်းရဲတွေလည်းဘယ်လောက်ကြုံကြုံအောင်းအီးနေတယ်နော်မြေကြီးကြလောက်အောင်ဒုက္ခရောက်ပြီမယ်လို့အောင်းအီးပြီးတော့တရားကိုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အောင်းဤတိခဗိတရားကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုမျက်နှာလွှဲတယ်အကုသိုလ်တွေကိုရှောင်တယ်ရှောင်ပြီးတဲ့အခါမဘုနိဗ္ဗာန်ရဖို့ဆိုပြီးတော့အပုရိသင်းချိုးပါအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့တူတူပြောလို့တာနော်အခက်ခဲပေါင်းများစွာဘလောက်ဖြစ်ကြုံကြုံအခက်ခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့အာကျိုးသာအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရလို့ဆိုလို့ပြည့်စုံအောင်ကျိုးသာအထုတ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပဋိသောဒခာမီဆန်တက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့သူတို့ပြောတာကျွတ်လားဘုရားလောင်းရဲ့ဒီဘုရားဝင်ကိုပဲကြည့်လိုက်ပေါ့ဘုရားလောင်းတော့ဟာ16နှစ်ရွယ်နေပြီးတော့29နှစ်အထိဆိုတော့မင်းသားဘဝနဲ့အိမ်တော်မြုပ်ပြီးတော့လူတော်ကလူစည်းစိမ်ကိုခံစားနေတဲ့အချိန်ကဒါအတုတော်တာပြောမယ်ဆိုရင်ကမ္ဘောအာယုန်နေနဲ့ပြောနေသည့်အတွက်ကြောင့်အတုတော်တာကမိလို့ပြောတယ်ကော29နှစ်မှာတောထွက်ပြီးတော့တောထဲမှာငန်းငပ်ပြက်ပြက်ပန်းခံပြီး6နှစ်ဒီပါဒုက္ခရစရိယာကျင်းနေအဲ့တော့ကျတော့ပฏิသောဒ္ဒဃာမိသွားတယ်နော်ရှင်းချန်တက်အတော်နဲ့လမ်းကြောင်းမတွေ့သည့်အတွက်ကြောင့်အန်ကျိတ်ပြီးတော့လောရတယ်အကောင်းဆုံးဒါလေးကပင်မခဲရင်းစွာအသိဉာဏ်တစ်ခုရဖို့အတွက်ကြိုးစားအထောက်တာအဲ့ချိန်ကဒါပฏิသောဒ္ဒဃာမိပဲဒါဖျားလောင်းဘဝနဲ့ဆက်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုတွေးရမိသားစုဘဝမနေတော့ကအနုသောဒ္ဒဃာမိတောထက်ပြီးတော့တရားချင်းတဲ့အခါမှာပฏิသောဒ္ဒဃာမိဖြစ်သွားအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကအနုသောဒဂါမိလို့ဆိုတာသာမန်ပုထုဇဉ်အများစုမချောရတိဒါတွေကိုပြောတာလို့နောက်ပฏิသောဒဂါမိဆိုတာတော့သောတပန်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်တဂရဂံဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်တရားဓမ္မကျင့်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါပฏิသောဒဂါမိပဲရောက်လာရှင်းစံပဲတက်လာနော်ရှိသမဲ့တက်ပြီးတော့ပြောစရာအယုန်နေနဲ့မနေဘူးမကောင်းဘူးအကုသိုလ်တွေမလုပ်ဘူးတရားကျင့်တယ်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရေစပဲ့ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဆိုလို့နောက်
နံပါတ်3ကျတော့ထိတက်တော်တယ်ရက်တီသွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်ငြိမ်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုရရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာလိုရေစုံပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးရေစံတက်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးတည်ငြိမ်မှုရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရက်တီမှုရက်တီတဲ့သဘောဝါရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့မြတ်စွာဘုရားဒီနေရာမှာအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တာနော်အနာဂံဖြစ်သွားရင်ဆုံးမျောခြင်းဆန်တဲ့ခြင်းမရှိတော့ဘူးရက်တိသွားတယ်ကွာအဲ့ဒါကိုတော့ဘယ်လိုပြရလဲဆိုပင်စန္နံဩရပါကိယနံတန်ယောစနနံပရိခယသူမှာအောက်တန်ယောစဉ်၅မျိုးကိုဖယ်လိုက်တယ်တန်ယောစဉ်က10ခုရှိတယ်10မျိုးရှိတယ်အဲ့10မျိုးဟာဥပမာနဲ့ပြောမှဆိုရင်တရဝရီမှာအောက်ပိုင်းခြေထောက်မှာခြိထားတဲ့ကြိုက၅ချောင်းခေါင်းပိုင်းမှာခြိထားတဲ့ကြိုက၅ချောင်း

ဲ့တော့ဩရဘဂိယဥဒ္ဓံဘဂိယလို့နှစ်ခုနှစ်မျိုးခွဲတယ်သားစဉ်ဩရဘဂိယဆိုတာဒီကာမဘုံအောက်ပိုင်းတွေကိုရည်ညွှန်းတယ်ဥဒ္ဓံဘဂိယဆိုတာပြမပြေကိုရည်ညွှန်းတယ်ကာမဘုံနဲ့ရူပအရူပပြမဘုံတွေနှစ်ပိုင်းခွဲထားတယ်တဘောအနေထားရင်လည်းဒါကွာတယ်လေကာမဘုံဆိုတာလူဘုံပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ဘုံပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောစရာရှာနေတဲ့ပုံတွေပဲနေဒီပုံတွေကမျက်စိနဲ့ကြည့်နားနဲ့နားထောင်ပြောစရာတွေပဲရှာနေတဲ့ပုံတွေဟိုပြမပုံကြတော့အဲ့ဒါတွေမပါတော့မျက်စိနဲ့နားနဲ့ဒါတွေသုံးချပြီးပြောစရာမလိုတော့ဘူးသူတို့ကြတော့တကယ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုပဲတဏ္ဍပြတ်မြတ်မေတ္တာကရုဏာမုရိဒာဥပေက္ခာဆိုတဲ့ပြမစိုးတရားတွေနဲ့နေချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါပြမပုံအဲ့ရှင်းရှင်းလေးရတော့တရားကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာလူနဲ့နတ်ကအောက်ပိုင်းတစ်ပိုင်းဒါကိုကာမဘုံလို့ခေါ်တယ်ကာမဆိုတာခုနဆင်းရဲ pleasure နဲ့ပြောနေကြတဲ့ဘုံဟိုထက်ကျတော့ပြမဘုံဆိုတာမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေနဲ့ပြောနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့ရဲ့ပျော်မှုကပီတိပဲပီတိဘက်ခါတယ်သူတို့မှာရှာရဲ့အရသာခန္ဓာလည်းမရှိဘူးနှာခေါင်းရဲ့အရသာလည်းမနှာခေါင်းနဲ့အနံ့ရှူတာလည်းမရှိဘူးလျှာနဲ့အရသာခန္ဓာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့အရသာခန္ဓာလည်းမရှိတော့မျက်စိနဲ့နားပဲပါတော့တယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေကနှာခေါင်းနဲ့အနံ့မရဘူးဆိုခုကိမှတော့နှာခေါင်းနဲ့အနံ့မရရင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဆိုပြီးတော့ကြောက်နေကြပြမာတွေအနံ့မရဘူးပဲနှာခေါင်းနဲ့အနံ့မခံဘူးမြမတွေကလျှာနဲ့ရသမခံဘူးကိုယ်ကာယနဲ့ရသမခံဘူးအဲသူတို့မာရိပတာရတွေမပါဘူးအဲ့ဒါတွေကတက်တက်ဆင်းရဲ pleasure နဲ့ပတ်သက်တာတွေအဲသူတို့မှာမျက်စိဖျားဖူးဖို့နာတရားနာဖို့တရားတစ်ခုတော့ရှိအဲ့တော့ဘုံဘုံနှမျိုးကိုခွဲခြားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကာမဘုံနဲ့ပြမဘုံကာမဘုံကဆင်းရဲ pleasure နဲ့သွားတယ်ပြမဘုံကဆင်းရဲ pleasure မရှိဘူးမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နေသောရတွေနဲ့နေကြတယ်ပီတိနဲ့နေကြတယ်အဲ့ဒီမှာအောရံဘာဂိယသာသေဆိုတာကာမဘုံနဲ့မှပျော်စီတဲ့ကာမဘုံနဲ့ချီနောင်ထားတဲ့တန်ရစဉ်မျိုးကိုဩရဘာဂိယတန်ရစဉ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုရင်နမတ္တကကာမရာကဒီဇိုင်းရဖို့ဆင်းရဲပလက်ရှာပဲဆိုတော့အာယုံခံစားခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေအာယုံမမတွေ့တာနဲ့မမောတဲ့တဏှာတွေအဲ့ဒါကိုကာမရာကလို့ခေါ်တယ်။ကာမရာကရှိရင်ဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့အလိုကြတာမကြတာဖြစ်လာတယ်အလိုမကြဘူးဆိုရင်ပြပါတာမုံတိမှုကလည်းနောက်ကလိုက်လာမုံတိမှုကနောက်ကလိုက်လာဒီတွေ့တာမှုရှိနေကာမရာဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့တာမှုရှိနေသည်မြနောက်ကမုံတိမှုကလည်းပါနေတော့ကာမရာဂနဲ့ပြပါတာတွဲထားတာအဲ့ဒါအဲ့တော့အနာဂမ်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကာမရာဂဆိုတာဆင်းရဲ pleasure desire ဘောဆင်းရဲ pleasure ဆိုတာမရှိတော့ဘူး။ဖြာပါရဆိုတဲ့ပုံတိမှုကမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလို့။အဲတန်ရစဉ်တစ်ခုပြုတ်သွား။ပြီးတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာကိုယ်ကာယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတ္တဆိုတဲ့အယူအဆပြောက်သွားတယ်။ရဲတယ်မမြဲဘူးဆိုတာခန္ဓာငါးပါးဟာခန္ဓာငါးပါးများသာဖြစ်ပြီးတော့အတ္တဆိုတဲ့မယင်းနဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တရားလည်းမရှိတော့။တော့မမှန်ကန်တဲ့အကျင့်တစ်ခုဖြင့်လူရဲ့စိတ်ကဖြူစင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သီလဝတ္တပရမတ္တအကျင့်စောင့်တည်မှုနဲ့အလေးထားအကျင့်ပေါ်မှာမယင်းဆိုတာသုံးသပ်မှုဆိုတဲ့တရားလည်းမရှိတော့။လူ့ဘုံလူလောကကြတာအမတန်ဆန်းတဲ့အဲ့ဒီတရားစဉ်ကအကျင့်နဲ့ပတ်သက်တယ်အမျိုးဆုံးပဲတော့ဘာတွေတုံးဆိုလို့ရှိရင်
နိုင်ငံများကလူတွေကတော့အဲ့ဒီသီလပဒပရမတ္တကိုအနောက်တန်းကလူတွေကဘလို့ပြန်တော့ right ritual နဲ့ပြန်တယ်တော်အမှန်တော့အဲ့ဒါမမှန်ဘူးသီလဆိုတာအလေးထားတစ်ခုဝတ္တဆိုတာအဲ့ဒီအလေးထားကိုခံယူဆောက်တည်ထားတာသီလပဒနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တာသီလဆိုတာအလေးထားတစ်ခုဝတ္တဆိုတာအဲ့ဒီအလေးထားကိုထောက်တည်တာခံယူတာစင်ကြယ်မှုအနေနဲ့ခံယူပြီးတော့ပရမသလွယ်လွယ်မမှထင်မြင်ယူဆတာအဲ့ဒါကိုပေါင်းပြီးသီလဝဒပရမသပိဋကစာပေမှာဖွဲနေဟာ right ritual ပြောတာမဟုတ်ဘူးပြောပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေအတွေ့အပြောဆုံးရှိတယ်ခွေးလို့နေခွေးလို့ကျင်ခွေးလို့ကြံလို့ရှိရင်နောက်မှခွေးဖြစ်မဲ့အကုသိုလ်တွေမရှိတော့ဘူးအကုသိုလ်တွေကုန်နိုင်တယ်နွားလို့နေမဲ့နွားလို့ကျင်ပြီးတော့နွားလို့နေလို့ရှိရင်အကုသိုလ်တွေကုန်သွားနိုင်တယ်လို့အဲ့လိုမှားရင်းစွာဒီအလေးထားတစ်ခုပေါ်မှာမှားရင်းစွာတုံးတတ်ပြီးယုံကြည်ပြီးစောင့်တည်ပြီးအဲ့တိုင်းလှုပ်တာကိုသီလပဒပရမတ္တလို့ခေါ်တယ်ကွအင်းရမှာတော်တော်ထူထူဆန်းဆန်းနေတာရှိတယ်ခဏလေးရှိနေတာပဲလေတော့ဒီနေရာမှာဒီသီလပရပါမသာမစွာကနိုင် practice ခွေးလို့ကျင့်တာဖိုးပိုင် practice နွားလို့ကျင့်တာအဖျားလက်ထက်ကလေးကအဲ့ခွေးလို့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်နွားလို့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်သူကခွေးလို့ကျင်းနွားလို့ကျင်းမှအကုသိုလ်တွေကုန်တယ်လို့ယူဆပြီးတော့လို့တာဒါသူတို့ခံယူချက်ခဏခေတ်မှာလည်းပဲအိန္ဒိယမှာအေးဝိဆိုရရသည်မှာရေချိုးလို့ရှင်တနစ်တာလှုပ်ထားတဲ့အကုသိုလ်တွေအကုန်လုံးကုန်တယ်ဆိုရင်အခုရေချိုးကြပြီဟိုမှာတိမ့်ချီပြီးတော့လူတွေရေချိုးနေကြပြီချမ်းသာတယ်ဆိုမှအဲ့ဒါလည်းငါချိုးတာမဟုတ်ဘူးအပျော်လာချိုးတာမဟုတ်ဘူးရှင်နေအကုသိုလ်တွေကိုဆေးကြတာအကုသိုလ်တွေကြောက်လို့ဆေးကြောကြတာကြောက်တာတော့ကောင်းပါလားဒါပေမဲ့ဒီလိုဆေးလို့ကပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမှားရင်းတဲ့အချက်မျိုးတွေကိုရည်ညွှန်းတာသီလပဒပရမတ္တဆိုတဲ့အိဗယ်နော်ဖျားတဲ့ကကိုလည်းအဲ့လိုချက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အဲ့တော့ခွေးလို့ကျင့်နေဆိုတာခွေးဘယ်လိုနေတုန်းလေးလာပြီးအဲ့လိုနေတာပါပဲစောက်တည်ပြီးတော့တစ်သက်လုံးခွေးလို့နေမယ်ဆိုပြီးနေတဲ့ပုံပေါ်တယ်အမေခုခေတ်ကခွေးကနည်းနည်းအဆင်မြင်တယ်တထေးတွေမွေးထားတဲ့ခွေးကြအဆင်မြင်ဟောတမန်ခွေးလို့ခွေးလေးခွေးလင်းလို့ဖြစ်မှရအဲ့တော့ခွေးလို့ကျင်းတာမှရင်းနဲ့အတွေ့တော်တွေနဲ့ဗမာကန်ရဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်တာကိုရည်ညွှန်းတာပေါ့အဲ့ဒါလေသံဃာစဉ်တစ်ခုပဲနောက်တစ်ခုကဝိသိကိစ္စရှင်နေကသံတရားနဲ့မဖြစ်ရှင်းနိုင်တဲ့အတွေ့တွေနဲ့ရှင်းဆက်မလုပ်နိုင်တာနော်ရက်တန့်သွားတာလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုရက်တန့်သွားအဲ့ဒီမှာလည်းပဲ doubt ဆိုပြီးတော့ပြန်လေးရှိတယ်ဝိသိကိစ္စဒါလည်းမှန်ကန်မှုမရှိဘူး doubt ဆိုတာတချို့နေရာကောင်းတယ်လေ doubt ဆိုတာတန်တရားဖြစ်တယ်ဆိုတာမသိငါရဟုပြောတာအမှားတော့ဒီ doubt ဆိုတာကဒီဝိသိကိစ္စဆိုတာကဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုမှန်သလားမှားသလားလို့ဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဖြေမထုံနိုင်လို့ခေါင်းရှုပ်သွားတဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့မှန်တရားပဲဖြစ်အောင်တော့ဥပမာဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီအရာခသိကိုသိတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ရှိတဲ့ဖျားဆိုတာဟုတ်သလားစဉ်းစားရှိနိုင်သလားနဲ့စဉ်းစားအဖြေမထုံနိုင်အောင်ခေါင်းရှုပ်သွားတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျင့်လို့ရှိရင်တန်တရာကြီးကလွတ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်သလား
ဖြေမထုတ်နိုင်ကောင်းရှုပ်သွားအဲ့ဒီပုံမှာမဆုံးဖြတ်နိုင်လောက်အောင်အဟံတာဖြစ်နေတဲ့တရားကိုဝိသကိစ္စလို့ပြောတာဟုတ်တော့ရိုးရိုးဒီကောင်တော့ငါမသင်္ကာဘူးဆိုတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တခါတလေအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့ဟာတွေကပေါ့တေချာလေးနဲ့ကြည့်ပါဠိစကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဝိသကိစ္စဆိုတာဝိသိနန္တတကိစ္စစဉ်းစားလိုက်ရင်ခေါင်းရှုပ်သွားပြီးတော့အဖြေမထုတ်နိုင်မဲ့အလုံးမဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးကိုဆွလို့တယ်နော်ဖြေမထုတ်နိုင်လို့ခေါင်းရှုပ်ပြီးတော့ကိုလိုရမဲ့အလုံးပေါ်မှာရက်ဆိုင်သွားတာအဲ့ဒါဆွေးရုပ်သွားတယ်လေအဲ့ကြိုင်ဘာမတရားကျင့်ရမှာမကျင့်တော့ဘူးရှေ့ဆက်လို့ရမဲ့အလုံးတွေအကုန်ရမ်းကုန်တယ်အဲ့လိုမျိုးဝိသကိစ္စလို့ခေါ်တယ်နော်လမ်းဆုံးရောက်သွားတဲ့အခါဟိုလမ်းသွားမလားဒီလမ်းသွားမလားမကွဲသွဲပြတဲ့အခါလမ်းဝထိုင်းနေရောဟိုလည်းမရောက်ဒီလည်းမရောက်သွားအဲ့လိုရက်ဆိုင်သွားစိတ်လို့သူကအပြစ်ရှိတယ်လို့ပြောတာအမှန်တော့ဝိသကိစ္စဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဘာနဲ့လုံးအောင်ညံနဲ့လုံးအောင်အသိဉာဏ်နဲ့တစ်ခုကိုဆုံးဖြတ်ရမယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးလုံးအောင်ရှင်းဆက်သွားကိုမဆုံးဖြတ်နိုင်လို့ရှိရင်ဆရာသမားနဲ့သွားသူဆိုလို့တယ်သူကအဲ့နာရီရက်သွားလို့ရှိရင်တော့သူကကောင်းကျိုးချမ်းသာရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုလေတန်ရောစင်လို့ခေါ်တယ်ဝိသကိစ္စတန်ရောစင်အဲ့တော့ဩရပကိယတန်ရောစင်၅ပါးဆိုတာပြောတာတော့ဆိုကာမရာဂရေဖြာပါရရေဟာပဋိကတန်ရောစင်လို့လည်းခေါ်တယ်တူတယ်ဩရပကိယတန်ရောစင်ဖြာပါကကမရာကတန်ရောစဉ်ပဋိကတန်ရောစဉ်နောက်ပြီးတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိသီလပဒပရမသာဝိသကိစ္စအဲ့ဒီ၅မျိုးကဒီကမ္မဘုံကိုပြန်ပြန်ရောက်စေတာဒီ၅မျိုးကြောင့်လူတွေဟာကမ္မဘုံမှာပဲတဝဲလဲလဲဖြစ်နေတပထာကျင့်လို့အောင်သွားလို့ပြမပြေအောင်သွားလဲဒီတန်ရစင်မပါရှိသေးရင်ပြန်ဆင်းလာအဲကြောင့်ပြောတာပေါ့ပြမပြေမှာတဝင်းဝင်းဝဲဆခြင်းမှာတရှုပ်ရှုပ်ဆိုပြမဘုံရောက်တဲ့အချိန်မှာကိုယောင်ကိုဟာတဝင်းဝင်းနဲ့ဝဲဆခြင်းရောက်တဲ့အခါကျတရှုပ်ရှုပ်စားနေပြန်တယ်ဆိုတာတန်တရာရဲ့သဘောကိုပြောတာပါပြမသေးပြီးဝဲဖြစ်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးတရားကျင့်လို့ပြမဖြစ်သွားပြီမယ်လို့ဒီချိုးငါးချိုးမပြတ်သေးလို့ရှိရင်ပြန်ဆင်းလာအောင်မယ်လို့ပြောတာเนาะဒီချိုးငါးချောင်းမပြတ်သေးရင်ပြမပြည့်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဒီချိုးငါးမျိုးပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးအနာဂတ်ဖြစ်မှဒီချိုးငါးချောင်းကပြတ်တာအဲ့တော့ထိတ္တတဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြမဖြစ်ုံဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထိတ္တတခေါ်တော့မဟုတ်ဘူးအခုပြောတယ်ဩရံဘဂိယတန်ရစဉ်၅မျိုးကုံသွားပြီးတော့ပြမပြေမှဖြစ်တယ်ပြမပြေမှပဲပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီးကိရိတာတွေငြိမ်းသွားပြီးအဲပြမပြေကဘယ်တော့မှပြန်မဆင်းတော့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုထိတတ်တာရှက်တန့်သွားတဲ့သဘောရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်၃ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲရေတော့ရေစုံပြောတာလည်းမဟုတ်ရေစံတက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတော့ရက်တက်သွားပြီငြိမ်သွားပြီလို့ဆိုလို့တယ်အနာကပုဂ္ဂိုလ်ရည်ညွှန်းတယ်နော်ထိတက်တာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအနာကဥပဒကဥပဒိကမတွေအများကြီးပဲရှိတယ်အနာကဖြစ်ပြီးတော့ဘုံကြီးမဟုတ်ဘူးသီလရှင်မဟုတ်ဘူးသူတို့ပဲဖះသောကြောင့်တရားနာပြီးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိတယ်အလို့နေကြတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကထိတတ်တာယက်တိတဲ့သဘောရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ပြောတာအဲ့တော့နောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကအလုံးတန်တရားထဲမှာရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဥပမာမဲ့ရှင်ရေရေထဲမှာရှိနေတော့မဲ့လို့ဒီလိုပြောရမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကရေစုံဆင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေစံတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထောက်တရားယတ္တမှုသဘောရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါတွေကတန်တရားထဲမှာရှိနေတော့
နောက်ဆုံး၄နံပါတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားဘာတော့တိန်တော်ကူးလိုက်ပြီးဟိုဘက်ကိုရောက်သွားပြီပါရင်ကတော်တိန်တော်ပါရင်ကတော်ဖြတ်ကူးလိုက်လို့ကမ်းမော့ရောက်သွားပြီထလေတိတ်ထက်သည့်ဖြစ်မနောတဲ့ဖြတ်ကူးလိုက်လို့ကမ်းရောက်သွားပြီကုန်းမော့ရောက်သွားတယ်သူတော်စင်လို့ပြောတာအပုဂ္ဂိုလ်တူရှေးတဲက3ဦးကိုမော့ရောက်သွားတာ1ဦးအတန်ရခီးသွားနေတဲ့ထက်မှာရှေးတဲမှာရှိနေတာ3ဦး2ကတော့မျောနေ2ကဆန်တက်နေ2ကတော့ထောက်တရရပြီတည်ငြိမ်သွားတယ်နောက်တူကတော့ကမ်းမော့ရောက်သွားပြီကိုမော့မှရောက်နေပြီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူ့ကိုပြောတာတော့ဆိုကိလေသာအာသဝတွေကုန်ပြီးတော့ယန္နာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့။မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးကိုသီသုတ္တမတေလို့ဟောတာဖြစ်တယ်။ဒါကဟောရင်ပရုစ်လို့ခေါ်တဲ့စကပြေနဲ့ဟောတဲ့တရားပေါ့နော်။စကပြေနဲ့ဟောတဲ့အခါမှာအဲ့လိုဟောတယ်။ဟောပြီးတော့ခန္ဓာပါဏံနဲ့ဟောတာလေးကိုနေနေနားထောင်ကြအောင်ကာရဗန္နနဲ့ကြပြနဲ့ဟောတာကြတော့ရှေကိစိကာမေတုအပညတသနာဘသူအဖြစ်ဖြင့်ပြောစရာအယုန်ဒီဘောမှာကိုယ့်ကိုထိမ့်သိမ့်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့ပြောစရာရှိပြောမယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်ဘာမှအထင်ကွာမရှိပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဝိဒ္ဒရာကဣဒ္ဓကာမဘောဂိနောတဏ္ဍာကမကင်းလို့ကာမဂုဏ်ချမ်းသာခံစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ခုနရည်ဆုံသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပုဏ္ဏပုဏ္ဏဇာတိသရူပကမိတေသူတို့ဟာဘဝခရီးမှာအဖန်တလဲလဲဝေးဖွားပြီးအဖန်တလဲလဲအိုခြင်းဆိုတဲ့တန်တရားအတိုင်းပဲဖြစ်လိုက်အိုးလိုက်တဲ့တိလိုက်နဲ့ဒီလိုသွားနေကြမယ်တဲ့တဏှာဓိပန္နာအနုသောဒခမိနောတဏှာရဲ့ဒီလွှမ်းမိုးချုပ်ကိုက်မှုအောက်မှာသူတို့ကမျောပြီးရင်မျောနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲတဏှာဓိပန္နာအနုသောဒခမိနောတဏှာရဲ့ချုပ်ကိုက်မှုအောက်မှာတွန့်လန့်ခြင်းမရှိလို့စေစုံမျောပြီးရင်မျောနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်မို့နောက်တခါထားကြတော့တသမာဟိဒီတော့ဣတုပ္ပထိတတတိတဲ့အေဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာစဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့တဲ့တတိတရားရရှိလာကြတယ်တတိထားလာကြတယ်တတိထားပြီးတော့ကာမေသပပိသအတိဝါမနောပျော်စရာလည်းမပျော်တော့ဘူးမဟုတ်တာတွေလည်းမလုံးကြတော့ဘူးသာဟပိဒုက္ခိဏဇဟိယကာမိအံကျိပ်ပြီးတော့အပျော်ပါးတွေကိုမလိုက်စားကြတော့အံကျိပ်ပြီးနေကြတယ်တိခံပြီးတော့ဒီအပျော်ပါးတွေကိုဆုံးလွတ်ကြတယ်မကောင်းဘူးအောင်သူတွေကိုဆုံးလွတ်ကြတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ပฏิသောတကာမိတမဟုတ်ပုဂ္ဂလရှင်းစံတက်လာတယ်ရှင်းစံတက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့သူတို့ဆိုရမယ်နောက်တတိယကြတော့ယောဝေကိလေသာနိဘာယပင်စာခုနအောက်ကိုဆွဲချတတ်တဲ့သာသေ၅မျိုးကိလေသာတွေကိုပယ်ပြီးတော့ပရိပုံနာသင်္ခောအပရိဟာနာဓမ္မောပြပြဝဝချင်းစရာတွေကိုကျင့်ပြီးဘယ်တော့မှပြန်လည်ဆွေးယူသွားမှုမရှိတဲ့စေတောဝသိပ္ပတောတမဟိတိန္ဒရိယောဒီစိတ်ကိုပိုင်နိုင်သွားပြီးတမာရီတည်ငြိမ်တဲ့တမာရီတွေကောင်းစွာရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလိုတာဆံရပြီးတမာရီတရားနဲ့စိတ်တက်ကိုပိုင်ဆိုင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသဝေထိတတောတိနရောပါဥစတိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ယက်တည်တဲ့သဘာဝရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အနာဂံဖြစ်ပြီးတော့မြမပြေမှာရှက်တန့်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာပဲပ
ပြိဋိဗံဆံရမယ်ကာမဘုံကိုပြန်မလာတော့ဘူးတန်တရာတည်းပါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုယက်တိတဲ့တဘာဝရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတယ်နောက်နံပါတ်၄ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ပရောပရာယတ္တသမစ္ဆာဓမ္မာမြင့်မြတ်တဲ့တရားမကောင်းတဲ့တရားဆိုလိုတာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကိုခွဲခြားသိပြီးတော့ဝိတုပိတအထာကတနတ္တန်တိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ကုသိုလ်ဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးအကုသိုလ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးအကုသိုလ်ပယ်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ဆိုတာလည်းမရှိတော့ခရိယမတ္တပြုလို့ယုံများဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဘောကဘယ်လိုဆိုတာတော့ဆိုကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကဆန့်ကျင်မဲ့ကိုပြောတာအကုသိုလ်ကယောဂကုသိုလ်ကဆေးဆိုတာဆိုယောဂရှိနေဆေးလိုနေတယ်ယောဂမရှိတော့ဘူးဆိုဆေးမလိုတော့အဲ့ဒီဘောမျိုးပဲကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ဖဲတာအဲ့တော့အကုသိုလ်ရှိနေသလိုရှိရင်ကုသိုလ်ကရှိနေရမှာအဲ့တော့ပြောတာကုသလနဲ့အကုသလအဖြူနဲ့အမဲလို့ပဲနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာတပုံးနေရှိနေစစ်တပ်ရှိနေမှာတပုံးကိုကာကွယ်ဖို့တိုက်ဖို့စစ်တပ်ရှိနေရတပုံးမရှိတော့ဆိုငြိမ်းချမ်းသွားရင်စစ်တပ်မရှိတော့အဲ့ဒီသဘောမျိုးပဲကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်အဲ့တော့ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အကုသိုလ်တွေမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကုသိုလ်လည်းသူမှမရှိတော့ဘူးလို့ပြောအဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုကရိယာတိုက်ပွဲဝင်ရတဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကရိယာပြုမတ္တပဲရှိတယ်လို့သူတို့ပြောတာအကုသိုလ်ဖယ်တဲ့ဟာမဟုတ်တော့ဘူးသူကမောဘယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တွေကဌာနကောင်းမှုလုပ်တယ်သူတို့တိလာတွေစောက်တည်တယ်တရားဟောတယ်တရားနာတယ်စသဖြင့်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဒါကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်သူတို့ကြတော့အဲ့ဓာရင်းနဲ့အကုသိုလ်ကိုရှင်းပြအကြောင်းမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကရိယာလို့ခေါ်လိုက်တာနော်ပြုလို့ချင်းတသက်မြပဲဘာလို့လို့ဆိုရဆက်ကိုမထုတ်တော့ဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာကုသိုလ်ကဆိုးကျိုးကိုဖယ်ဖြစ်စေကုသိုလ်ကဆိုးကျိုးအကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေတယ်အကုသိုလ်ကဆိုးကျိုးကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒီကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးပေးတဲ့တရားမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရပေါ့။နော်။အဲ့ဒီအိဗယ်မျိုးဒီမှာပြောတာပရောပရာယတ္တသမစ္ဆာဓမ္မာအသိဉာဏ်နဲ့ထိရောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်တရားအကုသိုလ်တရားတွေကိုသူတို့တဏ္ဍာမှာဖြက်စီးပြစ်လိုက်လို့အကုသိုလ်တရားတွေဖြက်စီးပြစ်လိုက်လို့ကုသိုလ်တရားတွေကလည်းပဲချုပ်ငိမ့်သွားကြတယ်မရှိကြတော့ဘူး။တဝေမုဏိဝုတိတဗျမစရိယောအဲ့ဒီမြင့်မြတ်ပြီးအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြတ်သောအကျင့်ကိုလည်းပဲပြီးပြီးဝါကျွန်တော်မိတော့ဖြစ်တယ်လောကန္တကုပါရဂတောတိဒုစတိတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကရဲ့အဆုံးကုန်မောရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောအောင်မယ်။ဘာအနေရောမှမရှိတော့ယန္နာဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဒါလောကရဲ့အဆုံးကိုရောက်သွားပြီလို့သူတို့ပြောတယ်အနေရထဲမှာဒုက္ခဆိုတာမရှိတော့ဘူးနိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောကံမောတက်သွားပြီလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကပုဂ္ဂိုလ်ဆင်းလိုက်တန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလို့၄မျိုးခွဲခြားပြီးတော့ဟောကြားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တရားရှိခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်အရာဟုတ်တယ်တွေဟာရှင်းဆုံးပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်အောင်ကိုယ့်ကိုယ်စူးစမ်းအထောက်ကြကိုယ်စူးစမ်းအထောက်ပြီးတော့ရှင်းစံတဲ့ဖို့စူးစမ်းရမယ်တည်ငြိမ်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးရအောင်စူးစမ်းရမယ်လုံးဝသံဃာရဲ့တစ်ဖက်ကနိဗ္ဗာန်မောရောက်ရှိအောင်စူးစမ်းရမယ်အဲ့လိုစူးစမ်းနိုင်မှသာလေသံဃာဟိုဆင်းဦးကျင်းနိုင်သေးခြင်းဆိုတဲ့သံဃာဟိုဆင်းကလွတ်နိုင်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးကြိုးစားအထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်သာသနာတော်နှစ်2564နှစ်ကောဇသက္ကရေ1382ခုနှစ်နတ်တော်လာပြီးကျော်12ရက်2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်တနင်္ဂနွေနေ့
ရန်ကုန်မြို့ဦးဝင်းတော်သိန်းစိုးသာသမီမြေမြင့်မိသားစုနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံဦးအောင်တန်းကြီးဒေါက်တာခင်ခင်ဝင်းမိသားစုတို့ဤဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဖြင့်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်တော်မကြမ်းမာသူများနှလုံးသွင်းရန်တရားလောကမှာတရားထုတ်တယ်ဆိုတာအချိန်နဲ့အခါနဲ့ဆေးရိုက်တဲ့ဝါသနာနဲ့ကိုင်းကြည့်အောင်မြတ်စွာဘုရားကကမ္မထာအမျိုးမျိုးကိုဟောကြားခဲ့တာလူတွေယောဂကုတဲ့ဆေးတောင်မှာပဲအမျိုးမျိုးဖော်ဆကြရတာဖြစ်တယ်တမျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်မှာလည်းပဲသမထဝိပဿနာတရားလို့အချုပ်အဖြစ်ပြောတော့တယ်ပဲသမထတရားဝိပဿနာတရားအမျိုးမျိုးရှိတယ်ထင်မယ်ကိုယ်ဆိုင်နဲ့ကိုင်းကြည့်တဲ့နှလုံးသွင်းတရားဟာအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုက်ညီတယ်နှလုံးသွင်းတရားကိုနှလုံးသွင်းမှယောဂနဲ့စိတ်တက်အောင်ပေးဆောလို့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်ရဲ့အခြေအနေတွေဟာပြောင်းလဲပြီးတော့ကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့သမာအဖြစ်တရားထုတ်တယ်တရားထုတ်တယ်ဆိုတာတမျိုးတည်းထုတ်နေရတာမဟုတ်။တော့ကမှအာယုန်နေရအမျိုးမျိုးရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်မှာကိုယ်စိတ်အခြေအနေမှာဘယ်လိုအာယုန်နေနဲ့ကျုံတွေ့ပြီးဘယ်လိုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာစဉ်းကျင်သုံးသပ်ပြီးတော့ဘာတရားနှလုံးသွင်းရမလဲဆိုတာမျိုးအဲ့ဆိုပြရခွင့်ချပြီးဟောထားတာရှိတယ်အချို့အပြင်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ရသပြရဟောထားတာကမ္မထာ40ကမ္မထာ40ဆိုတာကမ္မထာထုတ်တဲ့အခါမှာအာယုံပြောမယ်ကမ္မထာရဲ့အာယုံအကြောင်းအရာ40လို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီမှာစင်ပွဲသွားတာတွေစင်ပွားသွားတဲ့ဟာတွေရှိသေးတယ်ပေါ့ဆေးတောက်တဲ့အခါမှာကိုယ်ယောဂနဲ့ကိုင်းညီတဲ့ဆေးရှိတယ်လို့အထွေထွေယောဂပြောင်းနိုင်တဲ့ဆေးမျိုးလည်းရှိတာပဲဟောကပ္ပထန်ဆိုတာလည်းပဲအဲ့တိုင်းပဲကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပေါ်မှာကုစားရတဲ့နှလုံးသွင်းနေရပဲဖြစ်တယ်ကို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုစဉ်းကျင်သုံးသပ်ပြီးအဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့ကိုက်ကြည့်တဲ့နှလုံးသွင်းမျိုးကိုနှလုံးသွင်းရမှာအလုံးခြုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကပ္ပထာထုတ်တယ်ဆိုတာရောနိသောမနတိကာရတဲ့မှာအကျုံးဝင်နေပေါ့ wise attention လို့ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းကျင်သုံးသပ်မှုတစ်ခုပါပဲအဲ့စဉ်းဉ္ဇသုံးတဲ့အခါမှာကို့မှာကို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ကိုက်ကြည့်တဲ့ဟာကိုပို့ပြီးတော့နှလုံးသွင်းရင်ပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်အခြေအနေတခုကိုပျောက်စေပြီးတော့ကောင်းတဲ့စိတ်အခြေအနေတခုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်အဒီမှာမကြမ်းမာသူများနှလုံးသွင်းရတရားစွာရသဗျာကိုယ်တိုင်ကအခြေအနေရဟောထားခဲ့တဲ့တရားတွေပဲအခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီအောင်ဟောတဲ့တရားအဲ့တော့ဘယ်မှာဟောရတော့ဘူးဆိုတဲ့ဒီတုတ်တန်လေးရဲ့အစရသဗျာဟာဝိသီတိုင်ဝိသာလိမြို့ကုတ္တဂရတ
အလားကြောင်းတိုက်ကိုရှောက်ရှိနေတဲ့အခိုက်မှာတပါးရင်ကြင်အောင်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့ကမ္မထာနှလုံးသွင်းခြင်းတရားဆင်ခြင်းခြင်းဒီအခါမှာသူတွေရင်ဝါရွင်အောင်မှာတပါးရင်ကြင်အောင်နေထိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာကုဏ္ဏဂရသလကြောင်းထဲမှာဆောက်လုပ်ထားတဲ့မကြောက်မမာတဲ့ယဟန်နေနေတဲ့ခိလနသာလာလို့ခေါ်တဲ့အစာအုပ်ရှိတယ်။မကြောက်မတဲ့ယဟန်နေဟာအဲ့ဒီခိလနသာလာဆိုတဲ့အစာအုပ်ထဲမှာတွားရောက်ပြီးတော့တရင်သုံးနေချာတယ်။တရဝတိုင်းတရဝတိုင်းရုပ်ခန္ဓာကြီးရှိနေလို့ရှိရင်ခန္ဓာကြီးရှိနေလို့ရှိရင်မကြမ်းမမှုဆိုတာဖြစ်လာတတ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တော့မှမကြမ်းမတဲ့အခါမကြမ်းမမှုဖြစ်တယ်။အဲလိုမကြမ်းမမှုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအစဉ်ပြေစီရန်အတွက်ခိလနာသာလာမကြမ်းမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေထိုင်တဲ့အဆောင်ကျောင်းဆောင်မှာမြတ်စွာဘုရားခိလနာရေးစီကြွသွားတယ်တဲ့အဲ့လိုကြွသွားတဲ့အခါမှာယဟန်တပါးဟာမကြမ်းမှာဖြစ်တာအတော်လေးနဲ့အားနည်းနေတဲ့ယဟန်တပါးမကြမ်းမှာဖြစ်ပြီးတော့အင်အားတွေတော်ရုပ်လေးတော်နေတဲ့ယဟန်တပါးကိုကြောက်ပြီးပြီဒီတော့သစ္စာဗျာကအတူတူကလိုက်ပါလာတဲ့ယဟန်နေရောကိလသယဟန်နေရောအလုံးကိုဒီကမထန်းကိုခေါ်ခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကမ္မထံကိုမကျမ်းမသူများနှလုံးသွင်းရတရားလို့မတ်တာကြမကျမ်းမမှုဆိုတာလူဟာစင်ထာဝရကျမ်းမနေကြတာမဟုတ်ဘူးမကျမ်းမတဲ့အခါရှိရှိရင်အမျိုးကိုနှလုံးသွင်းနေတယ်လေနှလုံးသွင်းရင်ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသလဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းရှင်းဒီတရားမှာဟောထားတာရှိတယ်အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားယဟန်တွေကိုဟောတာတရားကတော့တူတူလေးပဲယံကင်စီဘိက္ခူဘိက္ခူထုတ်ပလံခိလနကံပင်စဓမ္မာနာဝိဇဟန္တိဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမကြမ်းမလို့အင်အားလျော့ပါနေတဲ့မြည်သည့်ယဟန်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောဒီနှလုံးသွင်းရမည်တရား၅မျိုးသူနှလုံးသွင်းနေမယ်ဆိုရင်ဒီတရား၅မျိုးကိုသူလက်လွတ်မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်စင်တဲ့နှလုံးသွင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတိတံပါဋိကင်ခံဒီအကျိုးကျေးဇူးကိုမျှော်လင့်ရတယ်တဲ့ဒီကမ္မထံ၅မျိုးမြတ်စွာဘုရားဒီမှာကမ္မထံဆိုတာနှလုံးသွင်းမှုအချက်လက်တွေပေါ့နှလုံးသွင်းမှုအာယုံလေးမြတ်စွာဘုရားပေးတာအဲ့ဒီ၅မျိုးကိုနှလုံးသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဖော်ပြတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုမျှော်လင့်နိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့နတ်စီရတေဝအာသဝနံခယအနာသဝံစေတောဝိမုတ်တိပညာဝိမုတ်တိဒိဋ္ဌိဝဓမ္မေတေယမေညာသစ္စိကတဝဥပတ္တံမစ္ဆဝိဟရတိအ
ချုပ်ပြောလိုက်တာကယဟန္တာဖြစ်ဖို့တောင်မျှော်လင့်နိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတဲ့အထက်ဒီတရားနှလုံးသွင်းကိုဒီတရားကိုပကြမ်းမှာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာစဉ်စက်မပြတ်နှလုံးသွင်းနေမယ်ဆိုရင်တိတရားတွေကသူ့ကိုရှင်နေနှလုံးထဲမှာဆွဲနေတဲ့အတ္တဝတရားတွေကုန်ပြီးတော့အတ္တဝကိနေရတ္တမေရတ္တမြတ်မောဘဝမှာပဲကိုယ်တိုင်သိရှိပြီးပြည့်စုံတဲ့အနေထားမျိုးရောက်ရှိနိုင်တယ်ဆိုလိုတာဒီငါးမျိုးနှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်ယန္တာအဆင့်ထီအောင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတာမကြမ်းမှဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒါကိုအယုဆုဆက်ပြီးနှလုံးသွင်းရင်မကြာခင်ကိလေသာအသွားတွေကုန်သွားတဲ့ယဟန္တာဖြစ်ကိုမျောလင်းလို့တောင်ရနိုင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ပြောရင်တော့ကပ္ပရနှလုံးသွင်းနှလုံးသွင်းလို့ပြောကြတယ်။ဘာနှလုံးသွင်းရမှာလဲ။ဘယ်ဟာကိုဆုလို့ရလဲဆို။မြတ်စွာဘုရားကသူ့နေရာနဲ့သူဟောတာနော်။ကပ္ပရနေရာအမျိုးမျိုးရှိတယ်သူ။အဲ့တော့နေမကောင်းတယ်မသားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့တရားမျိုးကိုနှလုံးသွင်းရမှာလဲ။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားငါးမျိုးထုတ်ပြထားတာဣဒ္ဓဘိက္ခူဘိက္ခူအတုပါနုပတိကာယေဝိဟရတိပထမဆုံးကတော့လူတွေမှာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းတွေ့တာမှုဆိုတာမကင်းကြောင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းတွေ့တာမှုမကင်းတယ်လို့ကိုယ်နဲ့ယဉ်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုဆိုလည်းမကင်းဘူးတွေ့တာချင်းတမက်ချင်းလို့ဆိုတဲ့တဏှာရာဂပျောက်အောင်လှုပ်ဖို့လိုအပ်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဒါစိတ်တွေများနေလို့ရှိရင်အသေးမဖြောင်းနဲ့ပြင်ဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ဘဝရဲ့အခြားမှာဒါကြောင့်မို့တဏ္ဍာမှုကိုရှော့ချဖို့ပထမဆုံးအထောက်အမဲ့ကမ္မထာနှလုံးသွင်းရမယ့်ကမ္မထာကတော့အတုပါနုပတိကိုကိုကိုကိုရောကိုပတ်ဝန်းကျင်ရောဆိုပါစို့ကိုခန္ဓာကိုယ်လေမတက်မတဲယွန်းစပွဲဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ဖို့လိုတယ်ကိုနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဆက်ဆံနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာလည်းပဲမတက်မတဲယွန်းစပွဲဆိုတာကိုဆင်ခြင်တွေ့တော့ကြံစည်နေဖို့လိုအပ်တယ်အတုပါနုပတိစာမတင့်တယ်ဘူးဆိုတာကိုအချိန်ချင်းထက်ထက်အသိဉာဏ်နဲ့စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ရှုပါရှုနေရမယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုရှုရမှာတော့ဆိုကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့လေအော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအပြင်းမင်းလေးကသာအရင်လေးနဲ့ဖုံးပြီးတော့အဝတ်တံဆာဆင်းရင်ထားလို့အဝတ်တံဆာလေးဆင်းရင်ထားလို့အမွှေးနှံသာလေးအသုံးပြုထားလို့သင်ရှင်းနေတယ်တည့်ရနေတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့လို့ခန္ဓာကိုယ်တွေကအတွင်းပိုင်းကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတ္တရိဇာတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်သည်မြကိုးပေါတော်ရအမာဝလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းလူခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့ဟာတွေကတခုမှနေတဲ့ဆရာမရှိဘူးဆိုတော့တွေးတော့တာဒါဟုတ်အတုပါလို့ခေါ်တာနော်မတင့်မတဲ့ယွန်းစွဲလေးကိုဆင်ရင်သုံးသပ်ရမယ်အဲ့ဒါမှဒီဆေးတောက်မှ
တွေ့တာမှုတမဲမှုဆိုတဲ့ရာဂကိုဖျောက်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေ့တာနေခြင်းသူတစ်ပါးကိုတွေ့တာခြင်းအပြင်ဘဝကူမကောင်းနိုင်ဘူး။အော်နေမကောင်းထမင်းသားဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မနှစ်မြို့စရာတွေကိုတွေးပါတဲ့။ကိုယ်တက်သည့်လိမ်မာတဲ့အတိုင်းတွေးဆမ်းရင်မွေးညင်းခြေသက်လက်သက်သွားအရေးဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာမြင်ရတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုကြည့်ပြီးဆမ်းမဟာပတ္တိတရားကောင်းတယ်မွေးညင်းဟာလည်းပဲပတ္တိတရားကောင်းတယ်အကယ်၍နန္ဒလင်းကြံခြင်းမထားပဲနေပဂရိအနဟာဆိုရတယ်ခြေသက်လက်သက်ဟာလည်းအလားပါပြင်ထားတဲ့အခါမှာနှစ်သက်စရာကောင်းသလိုထင်ရတော့လေခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကွဲသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်တိမ့်ထားစရာတခုမှမရှိဘူး။သွားလို့ဆိုရလဲထို့တူပဲ။ဒီတိုင်းနေမယ်။သွားဆိုတာသူ့နေရာကအပြင်ရောက်သွားလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှနှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးမရှိဘူး။အရေးတူအရေးပါဆိုရလဲဒီတိုင်းပဲ။အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိသမျှအရာတွေဟာဘယ်ရသည်တန်မိုးရှိပြီဘယ်ရသည်နှစ်သက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတော့တွေးလိုက်လို့ရှင်အလုံးဟာမနှစ်သက်စရာကောင်းတာတွေနှစ်သက်စရာကောင်းတာတစ်ခုမှမရှိဘူးလူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ရှိုးပေါက်တွေကထွက်လာတဲ့အရာတွေမျက်စိကထွက်လာတဲ့မျက်ဝတ်မျက်ခြေနားကထွက်လာတဲ့နှာဖာခြေနှာခေါင်းကထွက်လာတဲ့နှာခြေဆိုတာခန္ဓာကိုယ်မှာထွက်လာသည်ဗျ။ဇက်ကထွက်လာတဲ့တန်တွေးဗေနီယာကထွက်လာလာထွက်လာတဲ့အရာတစ်ခုတည်းဟာမွေးချိန်ပြီးတော့ထွက်လာတာတစ်ခုမှမရှိဘူး။နှစ်သက်စရာတစ်စုံတစ်ခုမှမရှိဘူး။ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းဟာပုတ်တိုးပြီးယွန်းစရာကောင်းနေတဲ့မစင်ကြဲတဲ့အရာတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်ဆိုတာကိုဒါကိုနှလုံးသွင်းတာကိုအတုဝနုပတိလို့ပြောတာ။နော်မတင်တယ်ဘူးဆိုတော့ကိုတက်နေတော့တွေးကြည့်လိုက်အဲ့လိုတွေးကြည့်ရတဲ့တဲ့ကိုကိုကိုတွေ့တာတဲ့ကိုရုပ်အစင်းပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့သူများရုပ်အစင်းပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာကဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုရင်ဒါမဟုတ်သေးဘူးတွေးလိုက်လို့ရှင်တော့တွေ့တာမှုတွေရောကြတော့မှသိကြတယ်လူတွေကအပေါ်ယံလေးကြည့်ပြီးတော့လာရပါတဲ့ထင်မှတဏှာရာဂဆိုရလားတဏှာရာဂသည်ရှင်စရာနဲ့သူကမဖြစ်ဘူးရှင်စရာတွေးလိုက်ရင်အဲ့ဒီပစ္စယထုပေါ်မှာသူကလိုချင်တဲ့တမဲမှုဆိုတော့မဖြစ်ဘူးတော့တတမှုတမဲမှုတွေဟာနှစ်သက်စရာကောင်းတာတွေးမိမှဥပမာမဲကိုလဲကိုအသားရည်လေးလှပါတယ်လို့ထင်နေတယ်ကိုယ်ဆိုရင်လေးကလှပတယ်လို့ထင်နေတယ်ကို့မွေးညင်းလေးကလှပနေတယ်ခြေသက်လက်သေးတွေကလှပနေတယ်လို့လှပမှုတဲလို့စိတ်ထဲမှာအာယုပြုတ်နေလို့ရှင်တော့တွေ့တာမှုတွေကတိုးတက်လာမှာပဲတွေ့တာမှုတွေကတက်လာအဲ့ဓာရီတစ်ခုမှတင့်တယ်မှုမရှိဘူးအလုံးဟာမတည့်မတည့်ယွန်းစွဲရည်သာဖြစ်တယ်လို့ဆင်းရဲလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတွေ့တားနေတဲ့အရာတွေဟာရောကြသွားတယ်။တဏှာရာဂဟာရောကြသွားတယ်။နောက်ဆုံးလုံးဝမပြောက်တော့မှတရင်ကပဟံလို့ခေါ်တဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့အခိုက်လေးမှာနှလုံးသွင်းမှုကြောင့်တွေ့တာမှုကပျောက်ဆုံးသွားတယ်။သူများကိုတွေ့တာလို့ရှိရင်လည်းသူများရဲ့မတရိစရာသူများခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မတရိစရာရှုံးမွေးရာတွေကိုအလေးနဲ့ဆင်ခြင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တွေ့တာမှုဆိုပျောက်တော့မှာရသဗျာကမာဂန္ဒီပုံနာကြီးကိုပြောတဲ့စကားလိုပဲတကယ်တော့မာဂန္ဒီဆိုတာအွယ်လေးရလဲငဲတယ်အလွန်လဲချောအလွန်လဲလှလဲပုံနဲ့ပုံနမလေးပေါ့အမှန်တမ်းချောလုံးအကြည့်လို့သူ့သမီးနဲ့တန်တဲ့လူကိုရှာလို့မရနောက်ဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်အစင်းကိုသွားကြပြီး
ဖျားစီလာအနှင်းတဲ့အခါမှာဘလောက်ပဲချောချောလှလှအပေါ်ယံလှတာဆိုတာကိုရသော်ဗျာထောက်ပြပြီနော်အပြင်ဘက်ကသာဆန်းကျဲနေတဲ့အတွင်းထဲမှာရွံစရာကောင်းတဲ့မစင်အိုးဆိုပြီးတော့မစင်အိုးဟာအပြင်ဘက်ကတော့အလှပတွေလှုပ်ထားလို့ပြင်ကကြည့်ရင်တော့လှသလိုရှိတယ်သို့တော့အဲ့ဒီအိုးကိုမဖွင့်လိုက်နဲ့ဖွင့်လိုက်ရင်နှာခေါင်းပိတ်ရမယ်အနံ့လေးချွေကုန်တော့လူခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီသဘောကိုပေါ်အောင်ပြောလိုက်တာမௌတကရိတာပုံနံကျင်ကြီးကျင်ငယ်တွေယွန်းစရာတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်တင့်သမီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုငါခြေနဲ့တောင်မထိကျင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တာဒါအတုကကမ္မထံကိုခေါ်လိုက်တာเนาะတော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖြစ်စေသူများကိုဖြစ်စေတတ္တမှုတွေဖြစ်လာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုနှလုံးသွင်းရမှာဘလို့ယုံစရာကောင်းနေတာတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်ဆိုတော့နှလုံးသွင်းရအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်တော့တွေ့တာမှုဆိုတဲ့တော့တတင်းကအပြင်ငြိမ်းတော့မှာပဲရှုပါများတဲ့အခါကျတော့သူဟာထက်တန်လာမှုမဖြစ်တော့ဘူးဘာလို့ဆိုအတုဝကမ္မထံရှုပါများလာတဲ့အခါမှာအပေါ်ရန်နဲ့မကြည့်တော့ဘဲနဲ့အတွင်းကိုသာမြင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ရသော်ဗျာလိုပါရာပိဏံတံဖူးတိတုနာအိစေခြေတော်လေးနဲ့တောင်မထိကျင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်လာ။ရှင်စရာဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရာဂရောကြပြီးနောက်ဆုံးပျောက်သွားမှာဖြစ်တယ်။နှလုံးသွင်းမှများတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်လာတဲ့ရာဂဟာအရှိန်မရှိတော့ဖြစ်တဲ့အခွင့်အရေးကလည်းလဲလာတယ်ဖြစ်လာလိုက်အတုဝကမ္မထာနဲ့နှိမ့်လိုက်ဖြစ်လာလိုက်အတုဝကမ္မထာနဲ့စဉ်းစားလိုက်ဆိုရင်သူ့ကိုချိုးနိုင်ပြီသားဖြစ်သွားတော့နောက်ဆုံးမှာလုံးဝပျောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုဆိုတာနော်အဲ့ဒီမှာအယောစုကမ္မထာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲဒီလိုပဲအတုဝကမ္မထာနဲ့ကာကတာတတိထဲမှာပါတဲ့အလုံးခြုံထားတဲ့တဲ့မှာကျမ်းတစ်ပါးဟာဒီကိုနိုင်ငံမှာအထိကကမ္မထာလို့ဆိုတွေ့ရခန္ဓာကိုယ်ဟာအယိုးတွေနဲ့တိဆောက်ထားတယ်ဆိုတာတကယ်ကြည့်ရင်လည်းတကယ်သိတာပဲအခုခေတ်မှာဆိုရင်တော့ဤပညာတွေကလည်းရှိတယ်လေဒီအစ်စရေးနဲ့ရိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အယိုးတွေဟာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမြင်နေရတာပဲအယိုးတွေပဲမြင်ရမှာပဲနော်ကိုယ်ကိုလည်းကြည့်လို့ရတဲ့အနေဒါပဲကိုယ်ကိုကြည့်လို့မရရင်လည်းအယိုးစုတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ငါလည်းဒီတိုင်းပဲငါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းဒီတိုင်းပဲရှိတယ်လို့အပေါ်ယံကိုခွာပြီးတော့အတွင်းထီအောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအယိုးတွေကြီးပဲမြင်လာနိုင်တယ်လှုပ်ရှားသွားလာနေတဲ့အရာတွေအလုံးကိုအယိုးစုနဲ့ပဲအယိုးစုမြင်နေကြဖြစ်သွားပြီးတော့အယိုးလိုပဲမြင်နေတဲ့စကယ်ဒန်ဆိုရဲအယိုးဘုအယိုးယုတ်ကြီးပဲမြင်နေမှာ။ရှုပါများရဲ့အဲ့လိုဖြစ်လာ။အဲ့ဒီယဟန်တပါးဟာအယိုးစုကမ္မထံပွားတော့ဘသူကြည်လိုက်ကြည်လိုက်အယိုးပဲမြင်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာအနုရဒပူရာကအိမ်သားနဲ့စိတ်ဆိုးပြီးထွက်လာတဲ့အမျိုးသမီးတူနဲ့လမ်းမဆုံး။ဆုံးတော့အဲ့ဒီမျိုးသမီးကအဖေါ်ရလို့ရညာဆိုပြီးတော့ယဟန်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာပြုံးပြတော့သူ့သွားကိုမြင်လိုက်အဲ့ဒီသွားလေးကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးပါလိမြင်သွားတော့ဆိုအယိုးစုတွေမြင်သွားတာနောက်ကသူ့ရဲ့မျိုးသားနောက်ကလိုက်လာပြီးတော့အရှင်ဗျာဒီနာမျိုးသမီးတယောက်သွားတာမတွေ့လိုက်ဘူးလားလို့ဆိုအဲ့ဒီယဟန်ကဘာမေ့ရှိတော့ဆိုနာဝိသနာမိအဋ္ဌိဝါပုရိသောဝါအဋ္ဌိဝါပုရိသောဝါဤတော့ကတော်ဒီနာသွားတာအမျိုးသားလားအမျိုးသမီးလားငါမသိလိုက်ပါဘူးအယိုးစုကြီးတခုတော့သွားတယ်ဒီနာသွားတာမှန်တယ်အယိုးစုတခုတော့ဒီနာဖြတ်သွားတယ်လို့ပြောအဲ့တော့ကမ္မထာရဲ့အာယုံကြောင့်မို့လို့သူဟာအယိုးစုလိုပဲမြင်လိုက်တော့တာအမျိုးသမီးလို့တော့မသိလိုက်တော့အဲ့ဒီကမ္မထာန်ကလက်ကైမရှိဘူးဆိုရင်
တွေ့တာမှုဆိုဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့မကြမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုယ်ခန္ဓာပဲဖြစ်စေကိုယ်နာမှာပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာမှာပဲဖြစ်စေအလုံးဟာနှစ်သက်ဖွယ်ရမကောင်းဘူးယွန်းစရာအတိဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအချိန်ချင်းထက်ထက်တွေ့တာမှုတွေပြောက်ကင်းသည့်ထီအောင်နှလုံးသွင်းလိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒီနှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်တဏှာရာဂကိုဖယ်ခွာပြီးတော့နောက်ဆုံးအသိဉာဏ်တွေတက်သွားပြီးယဟနာထီအောင်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကမ္မထာတစ်ခုနော်ဒါတခုပြီးတော့ဒီကမ္မထာကတွေ့တာမှုဆိုတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်တွေ့တာမှုသူများကိုတွေ့တာမှုဆိုတဲ့အပေါ်မှာအစွမ်းအထက်ဆုံးဆေးတစ်ခွက်ပဲဒါအာနာပါနလုံးနေလို့ရှိရင်ဒါမျိုးဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာအာနာပါနဆိုတာတမာရီတော့ရာကောင်းရသွားလိမ့်တခြားကမ္မထာနှလုံးသွင်းနေလေကိုယ့်ကိုယ်တွေ့တာမှုသူတို့ဘာပေါ်မှာတွေ့တာမှုဆိုတဲ့တွေ့တာမှုကိုတိုက်ရိုက်ဖယ်ရှားဖို့ဆိုတာတခါတလေအစွမ်းထက်ချင်မှတက်တယ်ဆေးဆိုတာဟိုအထွေထွေယောဂကုတဲ့ဆေးရှိတယ်စပယ်ရှယ်ကုတဲ့ဆေးရှိတယ်ဒါအဲ့ဒီတွေ့တာမှုကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေ့တာမှုသူတို့ကတွေ့တာမှုကစပယ်ရှယ်ကုတဲ့ဆေးမျိုးပဲဒီဆေးကိုတောက်လိုက်ဒီတရားကိုနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေရလာမယ်ပြောတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာနှလုံးသွင်းရမလဲဆိုရင်အာဟာရပဋိကူလတင်ညာရကိုယ်စားတဲ့အစာအဟာရတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်စရာတွေကိုတွေးတောကြည့်ပါအစာအဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုံးမွေးရာတွေကိုတွေးတောပါညာတော်ဖြင့်စဉ်းစားကြည့်ဘာလေးကကောင်းတယ်ဘယ်ဟင်းလေးကကောင်းတယ်ဘယ်သီးနှံလေးကကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ကောင်းတာပဲတွေးပြီးတော့စားကြတာဟောအဲ့လိုစားမယ်ဆိုရင်ရတတနာကိုဖယ်ရှားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသူရင်ဒီကြိုက်တယ်လို့ပါလဲသူရင်ဒီလေးပါစက်သားကြိုက်ရင်လည်းစက်သားလေးနဲ့အဲ့လိုလူတွေဟာကြိုက်လို့စားတဲ့အဆင်မျိုးရောက်သွားတယ်ရသော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကအစာအာဟာရစားတာဟာခန္ဓာကိုယ်တည်တံ့ပြီးကျန်းမာဖို့စားတယ်ဆိုတဲ့အတွေးကိုတွေးခိုင်းတာပြီသားအဲ့လိုမတွေးဘဲနဲ့ကြိုက်လို့စားတာမျိုးဆိုရင်ရတတနာလွှမ်းမိုးလာမှာပဲအဲ့လိုမဖြစ်ရအောင်မကြမ်းမမဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုစားတဲ့အစာအာဟာရရဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့ကြည့်ရိုးရိုးလေးပဲရိုးရိုးလေးပဲတွေးကိုစားတော့မဲ့ထမင်းကိုစားလိုက်ပြီးပစတ်ထဲထည့်လိုက်ပြီးထည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ပကံထဲမှာရှိတဲ့ထမင်းပစတ်ထဲရောက်သွားတဲ့ထမင်းဟင်းမတူတော့ဘူးပါဇက်ထဲရောက်သွားပြီးပြန်ထွေးထုတ်ပြီးဘယ်သူမှစားမှာမဟုတ်တော့ပါဇက်ထဲမရောက်ခင်တော့သူများကိုជွေးလို့ရသေးတယ်ထမင်းပကံတဲ့ကထမင်းဟင်းជွေးလို့ရကိုပါဇက်ထဲရောက်သွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လည်းထိတွေ့လိုက်ရောအတွင်းနဲ့လည်းထိတွေ့လိုက်ရောယွန်းစရာဖြစ်သွားခွေးအံပတ်လို့ဖြစ်သွားဘယ်သူမှစားမှာမဟုတ်တော့အဲ့လိုမျိုးဆင်ញင်ရမယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အောင်ငါစားလိုက်တဲ့အစာအာဟာရလေးဟာအပြင်းမမသာဖွဲ့ဖွဲ့ဝဲရဖွဲ့ဝဲရရမွေ့မွေ့ကြိုင်ကြိုင်လှလှပါပါအခုခေတ်ဆိုလို့ရှင်တော့သူကအစာတစ်ခုကိုလှအောင်လည်းလုပ်တယ်မျက်စိပတာရဖြစ်အောင်လှအောင်လည်းပြင်တယ်ပြီးရင်အနံလည်းကောင်းအောင်လုပ်တယ်ပြီးတော့ဝါလိုက်တဲ့အခါမှာတချို့အစာစာကျွတ်ကျွတ်ပြီးအတန်လေးလည်းကောင်းအောင်လုပ်တာနောက်ရှားပေါ်ရောက်တဲ့အခါအထီးတွေ့လေးလည်းကောင်းအောင်လုပ်ထားတယ်ဥပမာပူရမယ့်ဟာဆိုကော်ဖီဆိုရင်ပူပူလေးရှေးကဲမုံဆိုအေးအေးလေးဒါအထီးတွေ့ပဲကောင်းပြင်ဆင်ထားကြတယ်အရာသာလည်းကောင်းအောင်အဲ့လိုအလုံးချိန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်စားတဲ့အချိန်မှာမျက်စိရဲ့မြင်ကွင်းလည်းလှတယ်လှအောင်ပြင်ဆင်ထားတယ်အနံ့ကလည်းကောင်းတယ်ရှာဖို့ရောက်တဲ့အခါအပူကြီးအထီးတွေ့ရလဲကောင်းတယ်အဲ့မှာရှာကိစ္စမဟုတ်သေးဘူးเนาะအနံ့လေးကလည်းကောင်းတယ်ယောအနံ့ကလည်းအနံ့မကောင်းရင်လည်းမရအနံ့လည်းကောင်းတယ်အထီးတွေ့လည်းကောင်းတယ်ရှာရဲ့အရသာမှလည်းကောင်းတယ်ဆို
အဲ့ဒီ၅မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အစာအာဟာရမျိုးဟာအပြင်ပန်းမှကြတော့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကောင်းတယ်သို့တော်ပါဇက်ထဲရောက်သွားလို့ဘလောက်ပဲရတာကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအစာရဲ့ဒီအရင်ချင်းတစ်ခုကပြတ်သွားတယ်ရွှန်စရာပဲရောက်သွားတယ်ဇက်ထဲထည့်လိုက်တယ်လည်းရွှန်စရာဖြစ်သွားတယ်ဟောအစာတစ်ခုစားတဲ့အခါမှာစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်ကော်ဖီတောက်တယ်ဆိုအပ်စို့ကော်ဖီတောက်တယ်ဆိုရင်ကော်ဖီပူလေးတောက်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအေးနေမကောင်းအဲ့တော့ပူတာအေးတာကိုသိတာပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖုတ်တတ်ပါရုံကိုသိတဲ့ကာယဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီအချိန်မှာအရသာမဟုတ်သေးဘူးပူတာအေးတာအဲ့ဖုတ်တတ်ပါရုံနဲ့ဆိုင်တယ်နောက်ပထမဆုံးကကော်ဖီအနံ့ကလေးရဲ့မွေးတယ်။ဒါနှခေါင်းနဲ့ဆိုင်။ရှာနေကိုမဆိုင်သေးဘူး။နှခေါင်းနဲ့ဆိုင်နေအထီးတွေ့ကာယပဒါရနဲ့ဆိုင်နေရှာပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာခါးခါးကြိုက်တဲ့လူကခါးခါးလေးချိုချိုလေးကြိုက်တဲ့စိမ့်စိမ့်လေးကြိုက်တဲ့လူကစိမ့်စိမ့်လေးအဲ့ကြတော့မှရှာရဲ့အရာမျက်စိတို့နာရုံနဲ့မတူအစာစားတာ။ဟောဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပစ္စတိထက်လိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့အနတ်အရင်ရတယ်ပြီးရင်ပူတယ်အေးတယ်မာတယ်ပြော့တယ်ပြီးတဲ့အခါမှဝါလိုက်တော့မှအရသာဒီသုံးခုဟာဖြစ်လားသုံးမျိုးခံစားရတယ်အဲ့တော့အနတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားရတာကြတော့ခန္ဓာပဒါရခန္ဓာဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်အထီးအတွေ့အပူဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားရတာကြတော့ကာယဝိညာဉ်ဖုတ္တပါဖုတ္တပါယုံလို့ခေါ်တယ်အရသာအကျမ်းမှာစီဝဝိညာဉ်ရတာယုံတော့ဒီသုံးခုဟာခန္ဓာယုံဆိုတဲ့အနံ့ရဲ့ရတာယုံဆိုတဲ့အရသာရဲ့အထီးအတွေ့ဆိုတဲ့ဖုတ္တပါယုံဒီသုံးခုပေါင်းသွားတာအဲ့ဒါကကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကထေထေဒိဋ္ဌမတ္တံတရားထဲမှာမုတေမုတ္တမတ္တံလို့ဒီသုံးခုကိုဟောတာနော်ဇာထဲထဲလိုက်လို့ရှင်မုတေမုတ္တမတ္တံဘာသိရမလဲအနံလည်းသိတယ်အထီတွေ့လည်းသိတယ်ရတာလည်းသိတယ်သုံးမျိုးအဲ့သုံးမျိုးဟာစားတိုင်းစားတိုင်းသတိထားကြည့်ဒီသုံးမျိုးတွေ့လေသို့သောအာဟာရပฏิကူလတင်ညာဆိုတာကြတော့ကိုစားလိုက်တဲ့အစာပါဇက်ထဲမရောက်ခင်ထီအောင်တန်ရှင်းနဲ့တည့်ရတယ်။ပါဇက်ထဲထည့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းယွန်စရာဖြစ်သွားပြီ။ဒါပါဇက်ထဲပဲရှိသေးတဲ့ယွန်စရာဖြစ်သွားပြီ။မြိုချလိုက်လို့ဗိုက်ထဲရောက်သွားပြီ။အစာကြေကျက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အနန္တကပူဆိုးလာတယ်။စားတော့ကတော့တပြောတော့ဘာကြီးထမင်းဝိုင်းမှစားကြတယ်။အစာကြေသွားလို့အဲ့ဒီအစာအာဟာရတွေရဲ့ပြောင်းလဲမှုနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တွိုင်းလက်ထဲဝင်ပြီးတယောက်သေးပဲအဲ့ဒါကိုတွေးခိုင်းတာဖေရဒါမဟုတ်ဘူးလားဆိုဟုတ်တယ်ဒါကကမ္မထမ်းလားဒါကမ္မထမ်းပဲနော်အစာအာဟာရဟာပစတ်တဲ့မရောက်ခင်လေးတွေကောင်းတာပါလားဟိုဘက်ရောက်သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့အကုန်ယွန်းစရာပါလားဆိုအာရိပတိကူလတင်ညာဆိုအဲ့ဒါပြောတယ်နော်အဲ့ဒါထီအောင်တွေးထားလို့ရှိရင်တွေ့တာမှုဆိုတာမရှိတော့အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့တာမှုရသတ္တနာဆိုအများကြီးရောနေသွားတယ်။စားရတဲ့ကကိုကချမဖို့အတွက်စားတယ်၊သက်ရှိဖို့အတွက်စားတယ်။ခြိုက်လို့စားတာမပါတော့ဘူး။သက်ရှိဖို့အတွက်စားတယ်ဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်မျိုးရောက်တယ်။စားလိုက်တဲ့အစာဟာလည်းမမောစရာမရှိဘူး။ဇာတ်ထဲမရောက်ခင်လေးတွေပဲတန်ရှင်းတယ်။ဇာတ်ထဲရောက်သွားတဲ့နောက်ကလေးကမတန်ရှင်းတော့။နောက်ဆုံးမှခန္ဓာကိုယ်ကထွက်လာတယ်။စားလိုက်တဲ့အစာကနေခွဲတန်းချပြီးထွက်လာတယ်မျက်စိကထွက်ရင်မျက်ခြေအနေနဲ့ထွက်တယ်။နှာခေါင်းကဆိုနှာခြေအနေနဲ့နားကနဘာခြေအနေနဲ့ထွက်တယ်။ပါးစပ်ကတရွေးအနေနဲ့ထွက်တယ်။အံပတ်အနေနဲ့ထွက်တယ်။နောက်တပြားရီရွံစရာတွေအနေနဲ့ပဲပြန်ထွက်တာ။စားတော့ကတော့တပြောတပါ။သွားတော့တယောက်သေး။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအစာအာဟာရဒီလိုလေးပဲတွေးပါ။ဒါတွေးခိုင်းတာ။ကမ္ဘာထားထုတ်တယ်ဆိုတာမှန်ကန်တဲ့အတွေးနဲ့တွေးတာပဲ
တွေးတာကိုသမသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်တာဒီမှာတွေးမှသိမှာမတွေးရင်မသိဘူးမတွေးဘဲနေရင်

ရသော်ဗျာတရားတော်တွေဟာတဏှာတတ်တဲ့တရားတွေတဏှာအဓိကဖြစ်တယ်တွေ့တော်မှုကိုဖယ်ရဲဟာတွေ့တော်မှုဖယ်မှမုံတိမှုဆိုတာလည်းဖယ်လို့ရတယ်ကြံတဲ့ကိလေသာတွေကိုလည်းဖယ်လို့ရတယ်လူတွေရဲ့တဏှာမှာဒုက္ခအပေးဆုံးကဘာလဲဆိုရင်တဏှာပဲတဏှာရဲ့အမြင့်ကဘာသူတော်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာအမှန်မသိတဲ့ဗျသူခိုင်းနေမှာပဲဒီတဏှာရှင်သန်နေမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုအမြစ်လို့ပြောအပြန်လှန်တော့အမြစ်ပဲဒီနေရာမှာတဏှာကိုအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဆိုရယ်ပရိစ္ဆေသဘုတ်ပတ်မှာဒီတဘာဝတရားနှစ်ခုကိုဖျက်ရှားနိုင်မှာအဲ့ဒီပဲဘဝတစ်ခုကနေတစ်ခုကိုပို့ဆောင်နေတာတဏှာသာလည်းဖြစ်တယ်သို့သောအဝိဇ္ဇာမပါဘူးလားဆိုအဝိဇ္ဇာရဲ့လောကိုင်းဆောင်ရွက်မှုကပါတော့တယ်အဝိဇ္ဇာကအမှန်မသိအောင်ကာကပေးတာတကယ်အလုံးလုံးနေတာတဏှာအလုပ်တယ်တဏှာအတွက်တာလေအဝိဇ္ဇာကပုံမှန်မမြင်ရအောင်သူကဖုံးပေးတာဖွက်ပေးတယ်ဖုံးပေးတယ်နော်မလားတော့လှတယ်ထင်အောင်အဝိဇ္ဇာမနစ်သက်စရာကောင်းတာကိုနစ်သက်စရာကောင်းတယ်လို့အဝိဇ္ဇာလေးကဖုံးပေးတာဖုံးပေးတော့တဏှာတွေ့တာပေးတယ်သူတို့ကပူပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်နေကြတာ။ဒါကြောင့်ဥသံတရားလေတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဒီနှစ်ခုကအဓိက။အဝိဇ္ဇာနိဝရဏံတဏှာပံယောစနနံလို့မြတ်စွာဘုရားတုတ်တန်ဒီမှာဟောတာ။အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့သုပိတ်မှုရဲ့တဏှာဆိုတဲ့တွေ့တာမှုရဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့ပဲသံတရားထဲမှာခီးသွားနေကြရတယ်။အဝိဇ္ဇာကကာပေးလိုက်တဏှာကသဘောကျလိုက်ဝိဇ္ဇာကကာပေးလိုက်တဏှာသဘောကျလိုက်နဲ့လူတွေဟာဒုက္ခအမျိုးမျိုးရောက်နေကြတာလှုပ်ဆောင်နေတာကတော့အဓိကလှုပ်ဆောင်နေတာတော့တဏှာပဲဒါကြောင့်မို့တဏှာကိုသမှုရိယလို့သမှုရိယသစ္စာအဖြစ်ခေါ်တာဒုက္ခသမှုရိယလို့တဏှာကိုခေါ်တာဘဝနိတိကဘဝပောနုဘဝိကဘဝတစ်ခုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာလည်းပဲတဏှာအနေဖြစ်နေသွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟောတာ။ဒါကြောင့်မို့ဒီတဏှာကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်ဆင်ញင်သုံးသက်တယ်ဆိုတာအဝိဇ္ဇာကာလို့မရအောင်တွေးတာ။ခန္ဓာကအာဟာရအပေါ်မှာနှစ်သက်စရာမကောင်းဘူးလို့တွေးတာ။အဝိဇ္ဇာကကာလို့မရတော့အတိညာကနေပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့အတိညာကနေပြီးတော့ထိုးပေါက်လိုက်တဲ့အခါလှတယ်လို့မထင်တော့ဘူးကောင်းတယ်လို့မထင်တော့ဘူး။အဝိဇ္ဇာကညနေဖယ်လိုက်တဲ့အခါတဏှာကတွေ့တာလို့မရတော့ဘူး။ဒါဆိုအဝိဇ္ဇာမကရင်သူကမတွေ့တတ်ဘူး။မတွေ့တတ်မှာမဟုတ်ဘူး။အမှန်သိသွားရင်သူမတွေ့တာနိုင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့အဝိဇ္ဇာရဲ့ကာမှုကိုလည်းဖယ်ရှားပစ်တယ်။တဏှာရဲ့တွေ့တာမှုကိုလည်းဖယ်ရှားပစ်တယ်။ဒီကမ္မထာနေရဲ့ဒီနှလုံးသွင်းမှုရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကအဓိကအဲ့ဒါပဲ။ဒါမို့အာရဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုစားတိုင်းစားတိုင်းဒါနေမကောင်းမှအထောက်အမှတော့မဟုတ်ဘူးနေမကောင်းရင်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်လို့ပြောတာဒီလိုအထောက်နေမကောင်းတဲ့အခါမှာလေဒါကမ္မထမ်းပဲတချို့ကဒီလိုတွေးတာကမ္မထမ်းတော့ထင်မြင်မှထင်မှာကမ္မထမ်းတိုင်းနေဆိုတာတမာရီလေးရပြီထွက်လေဝင်လေးလေးမှတ်ပြီးတော့ရစီလေးမိတ်ပြီးတော့စိတ်တည်ငြိမ်နေမှကမ္မထမ်းလို့ထင်နေတာအဲ့ဒါတမာရီအကျင့်စဉ်အခုကဝိပဿနာပညာသာဖို့ရေးချီတိုက်ရိုက်ခုနလိုဟိုကဗရာအယုံနဲ့နေတဲ့အခါတမာရီကောင်းနေရင်တော့တော့လည်းမပေါ်လာနိုင်ဘူးဒေါသလည်းမပေါ်နိုင်ဘူးဒါမှန်တယ်မပေါ်လာနိုင်ဘူးသို့တော့တိုက်ရိုက်လောဘကိုဖယ်တာတော့ဒါဖယ်တဏှာကိုတိုက်ရိုက်ဖယ်နေတာတော့တွေ့တာမဲ့ဟာတွေတွေ့တာလို့မရအောင်ဒီလိုနှလုံးသွင်းနဲ့ဖယ်ရှားပြစ်တယ်လက်တွေ့ပို့ပြီးတော့ချတယ်ကမ္မထာထုတ်တယ်ဆိုတာတွင်းစားတဲ့အခါမှလည်းအဆုံးစားတယ်လို့ဆေးတောက်တဲ့အခါမှလည်းပဲယောဂအလိုက်အဆုံးသောက်ရတယ်လို့ကမ္မထာထုတ်တဲ့အခါမှလည်းပဲကိုယ်စီရိုက်ကိုယ်ခန္ဓာနေထားကြည့်ပြီးတော့အဆုံးနှလုံးသွင်းဖို့လိုအပ်တယ်တခုတည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အခုအတုဝါလို့နှလုံးသွင်းတယ်အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးယွန်းစရာလို့နှလုံးသွင်းတယ်နောက်သုံးခုမြောက်ကြတော့ပါတော့

0: အဘလောကီအနဘိရဒသင်လောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာပျော်မွေ့စရာမကောင်းဘူးဆိုတာကိုစဉ်းကျင်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲပျော်စရာကောင်းတဲ့တွေကြီးတွေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးရဲ့တရားမှုတွေကြီးအတွေးနေမယ်ဆိုရင်ဘာတိုးနေမလို့ဆိုပမာရဆိုတဲ့မီလီယံမှုတွေတိုးနေမယ်လောကကြီးပေါ်မှာအာယုန်ဒီပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့စိတ်တွေတိုးလာအဲ့ဒါတွေကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်လောကကြီးဟာပျော်စရာမကောင်းဘူးပျော်စရာမကောင်းဘူးဆိုတာဘယ်လိုတွေးရမလဲလူတွေကအမှတ်တမဲ့နေလို့ပျော်နေကြတာဘာတွေနဲ့တူတုံးဆိုလို့ရှိရင်ကျက်တွေလောင်ထားတဲ့ကျက်ချင်းတွေကကျက်တွေလိုပဲ။လက်သံယုံပို့တဲ့ပို့ထားတဲ့နွားတွေလိုပဲ။ဟိုတယ်တွေမှာရေကန်နဲ့ထည့်ထားတဲ့ငါးတွေလိုပဲ။မကြောင်ရင်ဟင်းအိုးတဲ့ရောင်အောင်မဲ့အနေထားမျိုးတွေဖြစ်တယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းဟာမကြောင်ရင်သိဆုံးရမယ်ဆိုတော့အပေချင်းတော့ပျော်စရာရှိတော့မလို့နော်။အချိန်မီးသေးနိုင်တယ်ဆိုတာအချိန်မီးယောဂဖြစ်နိုင်တယ်လောကကြီးထဲမှာအချိန်မီးတစ်ခုခုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုတကယ်ပြောစရာဆိုတာမရှိဘူးစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးပဲရှိတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့ဆရာဘုရားကခန္ဓာကိုယ်ရထားတာဟာဒုက္ခကြီးရထားတာပါတဲ့လူတွေကတော့တရားတွေကတော့လို့မထင်ဘူးဘဝရထားတာချမ်းသာဒုက္ခရထားတယ်လို့ထင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးရှုခန္ဓာကြီးကိုကြီးရတာဒုက္ခရထားတာပဲတဲ့ဟုတ်တယ်လေမျက်စိလေးရထားတာမျက်စိလေးကြည့်ပြီးတော့မျက်စိလေးအုံချပြီးတော့ကြည်ရရှုရပြောရတယ်သို့တော့အဲ့ဒီပြောရတာတခုတည်းလားလို့ဆိုပဲဟုတ်တယ်တော်ကြကြမျက်စိနာတာတို့မျက်စိယောဂါတို့မျိုးစုံဖြစ်လာနာနှာခေါင်းခန္ဓာကိုယ်ရှိသည်များဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကိုယ်ဒုက္ခပေးတဲ့အရာတွေကြီးပဲသူ့တဘာဝကဓာတ်ကြီးလေးပါအစဉ်ပြေးနေတဲ့အခါမှာကိုယ်ဖြစ်ခြင်းသလိုဖြစ်တယ်လို့လူတွေကထင်နေအစဉ်မပြေဘူးဆိုတဲ့အချိန်ကြတော့မှနာမဖြစ်ရလေခြင်းဆိုပြီးတော့တောကတွေဖြစ်လာပြန်တကယ်ရတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝဟာတိချာစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်ခြေတလန်းမှားလို့မရတဲ့၆ကဘာကြီးကိုဖြတ်ကုထားတဲ့ဝလုံးတစ်လုံးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့တရားလိုပဲဘယ်မှမကြည့်အားဘူးအဲ့ဒီပုံမှာရှောက်ခြေတလန်းမချော်လိုက်နဲ့ချော်လိုက်တဲ့နဲ့အောက်ကြမှာအဲ့တော့လောကကြီးမှာပျော်စရာဆိုလို့တခုမှမရှိနောက်ဥပမာတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုဗျာပေးထားတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုရှိတယ်။လူတယောက်ကိုစီခွက်ထဲခွက်ထဲမှာစီပြီးအပြည့်ထက်ပြည့်ထက်ပြီးတော့အဲ့ဒီခွက်ကိုတဲ့ခိုင်းတယ်။မင်းသွားစီတစ်ဆက်ဖိတ်တာနဲ့မင်းရဲ့ခေါင်းကိုဖြတ်မယ်ဆိုပြီးနောက်ကဓာမိုးလိုက်တယ်အဲ့ဒီလူရဲ့အနေအထားကိုစဉ်းစားကြည့်။နောက်ကဒါမိုးထားတယ်။စီတစ်ဆက်မှမဖိတ်စရာဘူးသွားရမှာ။စီတစ်ဆက်ဖိတ်တဲ့နေရာမှာဆက်ပြတ်မှာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီလူရဲ့အနေအထားဘယ်လိုနေမလဲစဉ်းစားကြည့်။အဲ့တော့လူတွေရဲ့ဘဝဟာအဲ့တိုင်းပဲဖြစ်နေ။သေမင်းကဒါမိုးထားသလိုပဲ။မင်းတစ်စုံတစ်ခုမမှားလိုက်နဲ့မှားရင်မင်းသိမ့်မယ်ဆိုတာ။ခုခေတ်ဆိုတော့သေမင်းကလူတွေပိုးတော့ပေါ်နေကိုဗစ်ယောဂါဆိုဖြစ်ပြန်ကြောက်နေကြပြန်ဒါတခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးအားရရှိတယ်အဲ့ဒါလူလောကကြီးမှာအမှားမခံတဲ့ဘဝကြီးမှာရှောက်လန်းနေကြတော့ပြောစရာဆိုတာဘယ်မှာရှိမလဲတစ်ချက်မှားရင်တစ်ခါလဲသွားမှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ လောကကြီးရဲ့အန္တရာယ်များတာကိုနှလုံးသွင်းပြီးသဗ္ဗလောကေအနာပိရတသင်ညာလောကကြီးကပြောစရာတစ်ခုမှမရှိပါလား။ဥခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လောကကြီးပဲလို့ဒါကိုနှလုံးသွင်းခြင်းအားဖြင့်မိလျော့တဲ့ပမာဒတရားကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့ဒါတတိတရားကြီးစွာထားတယ်အပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားနဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုနေထိုင်သွားနိုင်တယ်တတိပိုကောင်းလာစေတယ်မမေ့မလျော့နေသွားစေတယ်ဒီတရားကိုနှလုံးသွင်းခြင်းအဖြစ်ဒါလည်းကမ္မထံတစ်ခုပဲနောက်ကမ္မထံတစ်ခုကဘာလို့ဆိုလဲသဗ္ဗသင်္ခါရေတုအနိစ္စ ानु ပတိသင်္ခါရဆိုတာမြင်မြင်သမ ्या သင်္ခါရဆိုတာလို့ကြားကြားသမ ्या လည်းသင်္ခါရသင်္ခါရဆိုတာမျက်စိမှာထင်လာတဲ့အာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်နားမှာကြားတဲ့အသံပဲဖြစ်ဖြစ်နှာခေါင်းမှာရောက်လာတဲ့အနံ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လျှာမှာတွေ့ရတဲ့ရာသာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ထိတဲ့အထိတွေ့စိတ်ကူးကြံစီလို့ရတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းတရားတွေကြောင့်အကြောင်းတရားတွေကဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ရုပ်တရားနံတရားရုပ်နံဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေဟာဖေယာမရဲ့ရမရှိဘူးအဖြစ်ရှိလို့အားလုံးဟာအပြည့်ရှိတယ်ပြည့်ချင်းမှဆုံးသတ်ကြမယ်ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပြည့်ချင်းမှဆုံးသတ်မယ်ထာဝရဆိုတာဘယ်မှာမရှိဘူးဟုတ်တော့အဘဝအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာအဘဝလုံးဝပြောင်းပွဲသွားတာအနိစ္စအဟုတ်တော်သံဘောတိဘယ်နေရာမှာရှိနေတာမဟုတ်ပဲနဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်မျိုးဖြစ်လာတယ်ဟုတ်တော်ပတိဝေတိဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပျောက်ပျောက်ဝဲသွားတယ်အဲ့ဒီလိုသင်္ခါရတရားမှန်တရားအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်ဖြစ်လာမယ်ဖြစ်လာပြီးရင်ပျောက်ဝဲသွားတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ရုပ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်နာမ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ရုပ်နာမ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးဟာဖြစ်ပြီးရင်ပြောက်ွက်သွားတဲ့အရာတွေကြီးပဲဘေယမထာဝရဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာကိုအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်တာကိုအနိစ္စနုပ္ပတိလို့အနိစ္စလို့အဖန်ဖန်ထက်ထက်အသိဉာဏ်နဲ့ရှုမြင်ရမယ်ဒါကမ္မထံတစ်ခုပဲအမြဲတဝဟုဆင်ခြင်စဉ်းစားချိနေတယ်ကမ္မထံတစ်ခုပဲအဲ့ဒါလို့မမြဲတဲ့တဝဟုဆင်ခြင်စဉ်းစားချိနေခြင်းအားဖြင့်အရာခသိမြဲတယ်လို့စိတ်ကထင်းနေတဲ့အထင်းတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်သွားတယ်။အမှန်ကန်သိရှိသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်။မှန်ကန်သိရှိသွားနိုင်။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာတရားထုတ်တဲ့အခါမှာအနိစ္စလို့ရှုမှတ်ရတယ်ဆိုတာ။အဲ့တော့မမြဲတာလေးကိုကိုယ့်ကိုယ်နှလုံးသွင်းပြီးတော့ဆင်ခြင်ကြည့်။ကိုယ်ရုပ်ခန္ဓာလေးရဲ့မမြဲဘူး။စိတ်ရဲ့မမြဲဘူး။ဒီလာရွှေရှားနေတယ်ဆိုတော့သဘောတရားတွေကိုဆင်းရဲစဉ်းစားကြည့်အလောအချိန်နဲ့အမျှဖြစ်ပြီးပြက်နေတယ်ဖြစ်ပြက်အစင်းများတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆင်းရဲသုံးသပ်ကြည့်ရမနေတော့ကလည်းငါဒီရုပ်ပဲနေပြင်ကလည်းဒီရုပ်ပဲလို့မဆင်းရဲမစဉ်းစားလို့ရှိရင်အဲ့လိုထင်မြင်နေစရာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုထင်းနေတဲ့ဆိုရင်အတန်လေးတစ်ခုကိုပဲစဉ်းစားကြည့်ကိုယ်ကိုယ်စကားပြောတဲ့အတန်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူများစကားပြောတဲ့အတန်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားဆူးဆိုက်ပြီးနားထောင်ကြည့်တခြင်းတန်နားထောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တီးလုံးတန်နားထောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှေ့ကအတန်လေးဟာပျောက်သွားမှနောက်ကအတန်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီပုံမှာလိုက်ตายာနေတာနော်စကားပြောလို့ရှိရင်နှစ်ချီကအတန်တွေကပျောက်နေတာနောက်ကအတန်တွေကအစ်စ်စ်လာတယ်အဲ့တော့မမြဲဘူးဆိုတာအလုံးကိုထင်ရှားတယ်ဒီအတန်ကြည့်လိုက်ရင်ပိုးထင်ရှားအတန်လိုပဲမျက်စိကမြင်ရတဲ့အဆင်းဆိုတာလဲပြောင်းလဲနေတယ် နားဟာကြားရတဲ့အတန်းပြောင်းလဲသလိုပဲနှာခေါင်းကနမ်းရှူရတဲ့အနံ့ဟာလည်းပြောင်းလဲနေတယ်လျှာပေါ်တိလျရတဲ့အရသာလည်းပြောင်းလဲနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာထိတွေ့တဲ့အထိတွေ့မှန်သမျှလည်းပြောင်းလဲနေတယ်ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားရစီနဲ့အစင်းမျက်စိကမြင်ရတဲ့အဆင်းအာယုံသာပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးမြင်တဲ့မျက်စိကလည်းရွေ့သွားပြီနားနဲ့အသံကသာပြောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးနားတွေကလည်းပြောက်သွားတာပဲနားကလည်းပဲပြတ်သွားပြီနှာခေါင်းနဲ့အနံ့ခုနရလိုက်တဲ့နှာခေါင်းမဟုတ်တော့ဘူးဒီအနံ့ပြောက်သွားတာနဲ့ခုနနှာခေါင်းမဟုတ်တော့ဘူးဒါနောက်ထပ်အသည့်ဖြစ်လာတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ထိတွေ့မှလည်းပဲဒီတိုင်းပဲအရာသာမှလည်းပဲဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီလိုရွှေရှားပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတရားတွေကိုဆင်းရဲသုံးသပ်ချင်နေသဗ္ဗသင်္ခါရေတုအနိစ္စ ानु ပတိလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်စိတ်လေးဆိုတာပိုးထင်ရှားတာပေါ့တွေ့ရအခုစိတ်တစ်မျိုးအကြာရင်စိတ်တစ်မျိုးစိတ်ဟာပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတာမနမထင်ရှားအဲ့တော့ဒီကမ္မဋ္ဌာန်းကိုလည်းပဲဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့နေရမယ်။ဒါလည်းကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုပဲ။နောက်ငန်းနံပါတ်ကမ္မဋ္ဌာန်းကြတော့ပါတော့။ပရဏတင်ညာခောပနတအစ္ဆတံသူပတ္ထိတဟောတိ။ပရဏတင်ညာဆိုတာတရားမဲဆိုတဲ့အမှတ်သား။တရားမဲဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာမပြောင်းစင်းတဲ့ကိုယ်ကိုမသေးဘူးလို့မထင်နဲ့လို့တို့ဆိုလို့တရားမဲတည်ခြင်းတရားဟာလူတိုင်းအဖို့မြဲတယ်လူရဲ့အသက်ဟာအမှန်တမ်းတူတော်နေအသက်မှန်တယ်များတည်ဆုံးကြီးမှာပဲအဆုံးသတ်တယ်ဆိုတာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့တည်ဆုံးမှုသူတော်ရဲ့တည်ဆုံးမှုသေးခြင်းတရားရဲ့သဘောဝနေမကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ရဒီလိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ခြင်းအပြင်ဘာဖြစ်တုံဆိုတာဝေကပို့ဖြစ်လာအသိဉာဏ်ပို့တက်လာအသိဉာဏ်ပို့တက်လာသည့်အတွက်ကြောင့်သေခြင်းတရားကိုရင်ဆိုင်ဝန်လာတယ်လို့ဆိုအဲ့တချို့ကတော့တဲ့ဂျင်းရောဆင်ញင်သုံးသပ်ဆိုရင်ကနေ့ခင်မှာဆိုရင်ဒါအာပိစကားမဟုတ်ဘဲနဲ့6တယ်လို့တောင်းထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်အမှန်ကတော့အမှန်သိအောင်ကြိုးစားခြင်းလည်းဖြစ်တယ်မှန်သိခြင်းဟာစိတ်ကိုရဲရင်ထက်မြက်စေတယ်ပေါ့တရားမှာဆိုတာကိုသိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကိုယ်ကိုရဲရင်ထက်မြက်စေတယ်စိတ်အားတွေတက်လာတယ်အဲ့တော့တည်ခြင်းတရားဆိုတာအချိန်မီဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ကိုကဆင်ញင်သုံးသပ်ဖို့ဗဒ္ဓမအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုလို့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဆင်ញင်သုံးသပ်နေရမယ်ယေဆဗျာကဟောတယ်အသက်ဆိုတာလူတွေပြောတဲ့အသက်ဆိုတာအာယုကိုပြောတာကန္တရာကဖန်တီးပေးထားတဲ့ရှုပ်စီဝိတ္တတွေနန္တရားတွေနဲ့အတူဖြစ်တဲ့နန္စီဝိတ္တတွေသူဟာရှုပ်တရားနန္တရားတွေကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အသက်လို့ခေါ်တဲ့အရာသို့တော့အဲ့ဒီတဘာဝတရားနှစ်ခုလုံးဟာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတာဖြစ်လို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကခိုင်မာမှုမရှိကြဘူးမခိုင်မာဘူးပြည့်ရသူ့ရဲ့တန်လေးဟာအလုံးကိုတူတော်နေတယ်ယသဗျာကဟောထားတယ်ဒီအသက်ဆိုတာလေးရှုပ်စီဝိတ္တနာစီဝိတ္တလို့ဆိုတဲ့သဘာဝတရားလေးဟာဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်သန်နေဖို့အတွက်ဘာလို့အရတော့ဘာလို့အတုံးဆိုရင်အတ္တတပတ္တုပတ်နိဗ္ဗတံပတ္တုပတ်ဖတ်တံပတ္တုဖတ်တံသက်ရှုသွင်းရှုထုတ်အသက်ရှုခြင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်အသက်မရှုတော့ဘူးဆိုရင်တည်သွားနိုင်တယ်အသက်အောင့်ထားရင်လည်းတည်သွားနိုင်တယ်အသက်မရှုနိုင်အောင်လုံးလိုက်ရင်လည်းဒီအသက်ကမရှင်တော့အဲ့တော့အသက်ရှင်နေခြင်းသည် ရှူသွင်းရှူထုတ်လေနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ပြောတာလေပိတ်အောင်လုပ်လိုက်ရင်တည်သွားတာလေဒီတရားတက်မရှူနေအောင်လုပ်လိုက်လို့ရှင်တည်သွားရောအဲ့တော့လူရဲ့အသက်ဆိုတာထွက်လေဝင်လေလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတယ်နောက်အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်နေတယ်အစာအာဟာရမဆိုင်နဲ့သိဆုံးသွားနိုင်တယ်ထွက်လေဝင်လေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်တယ်တော့သူကသူရက်တိနိုင်သွားမရှိဘူးသူ့ကိုအကူအညီတွေနဲ့တက်ရှင်နေရဥပမာဗာနဲ့တူတော့ဆိုရင်ဖျောင်းနိုင်မီလေးဖြစ်ဖြစ်စီမီခွက်လေးဖြစ်ဖြစ်ထွန်းထားကြည့်လိုက်အဲ့ဒီမီးထောက်ကလေးဟာဘာပေါ်မှာရက်တိနေရတော့ဆိုမီးစာလေးပေါ့မီးစာရဲ့မီးစာကဆုပ်ယူတဲ့စီလေးရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလေးထုပေါ့အောက်ဆီဂျင်ဆိုတာเนาะအဲ့ဒီမှာမီးစာရဲ့စီရဲ့လေးရဲ့အဲ့ဒီသုံးခုရဲ့ပံ့ပိုးမှုလေးနဲ့သူကယက်တိနေရတာလေပိတ်သွားလို့ရှင်တဲ့ဒီမိကငြိမ့်သွားမှာပဲမိစာကုံသွားရင်လည်းငြိမ့်သွားမှာပဲစိတ်ခန်းသွားရင်လည်းငြိမ့်သွားမှာပဲအဲ့တော့သူ့ရဲ့ယက်တိမှုဟာမိစာရဲ့စီရဲ့လေးရဲ့ဓာတ်ပံ့ပိုးနေရတာအဲ့တော့သူ့သက်ရှင်မှုမှာဒီပေါ်မှာယက်တိနေရတယ်ဆိုအဲ့ဒါတွေဖယ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီမိတော့ကလေးပျောက်သွားအဲ့လိုပဲလူရဲ့အသက်ဟာလည်းပဲအသက်ရှူသွင်းနေတာတို့အစာအာဟာရတို့ဒီဟာတွေပေါ်မှာရပ်တည်ပြီးတော့နေရတာဖြစ်တယ်တခုခုပျောက်ွယ်သွားတာနဲ့ဒီအသက်လေးဟာဆုံးရှုံးသွားမှာပဲသိချာတယ်ထင်ရမလို့ဘလောက်ပဲကျမ်းမာနေနေလူတွေကအစီရင်နဲ့တွေးလိုက်လို့ရှင်နဲ့သိသွားကြတခုခန္ဓာကိုထိလိုက်တာနဲ့သိဆုံးသွားကြတာလေအများကြီးအသက်အန္တရာယ်လို့ပြောကြတာလူတွေကအသက်ကအန္တရာယ်မတတ်မြောက်ရားတယ်အပ္ပတ္တမနူးညံ့သိမ့်မွေးတယ်သူ့ထိမ့်ဖို့အလွန်ခက်တယ်ကိုဗစ်နဲ့တွေ့လို့ negative ဖြစ်သွားပြီ positive ဖြစ်သွားရင်လည်းခံရဗျာသိနိုင်တာပဲလေအဲ့တော့သိစရာအကြောင်းတွေကအလွန်များလို့တိမင်းရဲ့စစ်တပ်တွေကအလွန်များတယ်လို့ရသော်ပြဟောတာနာဟိနောသင်္ကရံတေနမဟာသေနေနမစ္ဆုနာမဟာသေနသူရဲ့စစ်တပ်ကများတယ်ဒီအသက်ကလေးကိုဖျက်မဲ့ပြစ်မဲ့လက်နဲ့တွေကအလွန်များနေတယ်ပေဖို့အကြောင်းအရာတွေကအလွန်များတယ်လို့ပြောအချို့အပြင်ပြောထားတဲ့အခါကျတော့တတန်ကုံရင်လည်းသိမယ်ကံကုံရင်လည်းသိမယ်တတန်းလဲကုံတယ်ကံလဲကုံတယ်နှမျိုးလုံးကုံလို့လဲသိနိုင်တယ်မကုံသေးခင်လဲအစီရင်နဲ့သိနိုင်တယ်သိခြင်းတရား၄မျိုးဆိုပြီးတော့ဖော်ပြတာเนาะတတန်းကုံလို့သိခြင်းကံကုံလို့သိခြင်းတတန်းနဲ့ကံနှမျိုးလုံးကုံလို့သိခြင်းအစီရင်နဲ့သိခြင်းဥပ္ပစေတ္တကံလို့ဟောသိစရာအကြောင်းတွေအများကြီးအဲ့ဒီအစီရင်ဆိုတဲ့အထဲမှာဒီဥပ္ပစေတကဆိုတဲ့မှာဘာပါတော့ဆိုယောဂတွေလည်းပါယောဂဖြစ်လို့သိတာလည်းပဲဒါအစိရင်တို့ဟာမျိုးပဲယောဂဖြစ်ပြီးသိသွားတာခဏခေတ်ဆိုရင်ဘဝကြီးမှာတော့2800ရှိသွားပြီလीသိဆုံးတဲ့လူတွေကိုပိယောဂနဲ့သိဆုံးသွားတဲ့လူတွေကဘာမှဆိုနေတာမဟုတ်ဘူးလीဒါရီယာသူတို့တည်နေစီလို့တည်ကြတာမဟုတ်ဘူးယောဂနဲ့တွေ့ပြီးတော့မခံနိုင်လို့တည်သွားကြအားရှာတည်သွားကြအဲ့ဒီလိုလူတွေရဲ့အသက်ဟာအန္တရာယ်ဝင်ရနေတဲ့အနေအထားမျိုးကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်တာဝယ်မရဏတင်ညာခောပနတာအစ္ဆတံသူပ္ပဋိတာဟောဒီတဲ့တည်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အမတ်တင်ညာကိုကိုယ်မှထားပါအဲ့ဒီထားခြင်းကြောင့်ဘာအကျိုးရှိတော့ဒါတွေးနေဘာအကျိုးရှိတော့မမေ့မလျော့နေတယ်တတိကောင်းလာတဲ့အကျိုးလူကနှုတ်ဖို့ဆိုမေ့တာလေကိုယ်ကမသေးဘူးထင်ပြီးလှုပ်ချင်လှုပ်မယ်လှုပ်ချင်ရဆိုတော့ဘာတွေလှုပ်တော့အကုသိုလ်တွေလှုပ်တော့များကောင်းတာလှုပ်တာနည်းနည်းပဲနော်လှုပ်ချင်လှုပ်မယ်ဆိုတာ မကောင်းတဲ့ဘက်ပဲလှုပ်ချင်တာသူကဘယ်တတ္တဝါပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့ဘက်ပပသမိန်ရမတိမနောဆိုတဲ့အတိုင်းလူစိတ်ကမကောင်းတဲ့ဘက်မှာပြောတာအဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာအဲ့ဒီတော့ဒီကမ္မထံ၅မျိုးမြတ်စွာဘုရားပြေးတာပြန်ချုပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပရမကမ္မထံကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်သူတဝါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မတည့်မတည့်ယွန်းစပွဲဆိုတာကိုအချိန်ချင်းထပ်ထပ်တွေးပါဒါကမ္မထာထုတ်တာပဲเนาะချိန်ချင်းစဉ်းစားပါဘယ်လောက်ထီအောင်စဉ်းစားမလဲသူ့အပေါ်မှာလည်းတွေ့တာမှုမရှိအောင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာလည်းတွေ့တာမှုမရှိအောင်တွေ့တာရယ်ဆိုတဲ့တဏှာပြတ်သွားသည်ထီအောင်တွေးစဉ်းစားအချိန်ချင်းထပ်ထပ်ကြည့်တဘာဝအတိုင်းကြည့်တာကိုအနုပတိလို့ခေါ်တယ်အနုဆိုတာတကယ်အစစ်မှန်တိုင်းသို့မဟုတ်အထက်ထပ်ပတိဆိုတာဉာဏ်နဲ့ကြည့်တာမတင်တယ်ဘူးဆိုတာညာနဲ့အချိန်ချင်းထပ်ထပ်ကြည့်တယ်အဲ့ဒါဝေကမထာထုတ်တယ်လို့ပြောတာပဲနော်နောက်တစ်ခုကအာဟာရပဋိကူလသိညာတယ်ကိုစားတဲ့အစာအာဟာရဒါစားတဲ့အချိန်မှစဉ်းစားရတော့ပြင်အစာမှသိတာလေးရလည်းရှိတော့အဲ့တော့စားတဲ့အချိန်မှလည်းပဲရှင်းရှားဝဲကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့စားရတတနာကိုဖဲတာဒါကခန္ဓာကကိုယ်ကာယပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာကိုဖယ်တာအဲ့တော့တဏှာကလည်းအမျိုးစုံတွေ့ရတာသူကတဏှာမတွေ့ရရင်တဏှာတွေ့တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတဏှာဆိုတာကပြောင်းသွားတာလေဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ကိုကမော်ရမြင့်တဲ့ကာယီတစည်းဝယ်ထားတယ်ပတ်စံလိုလိုအဲ့ဒီကာယီရောင်းလိုက်တယ်ပရမဒီကာယီကိုတသသနဲ့နေတာအဲ့ချိန်မှာကားမှာတစ်ခုဖြစ်မှသူဆိုရင်ရောင်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကားပေါ်မှာအလျားပြတ်သွားပြီတော့ကားရတဲ့ငွေတုံးကြီးပေါ်မှာရောက်သွားတဏှာအရိရောက်သွားငွေတုံးကြီးပြောက်မှာဆိုးသွားရဲ့အဲ့ကျအဲ့ငွေကရွှေဝယ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ရွှေပြောက်မှာဆိုးသွားပြန်ပြီငွေမရှိတော့အဲ့ကျတော့ရွှေအဲ့ဒီအနေတစ်ခုဝယ်လိုက်ရင်အဲ့သူဝယ်သွားရင်သူကပြောင်းပြောင်းသွားတယ်တွေ့တာမှုသည်ကိုပိုင်တဲ့ဟာတစ်ခုပေါ်မှာပြောင်းသွားဟုတ်ပေါ်မှာရှေ့ဟာဒီဘောကပြတ်သွားတယ်လူလဲအထုတ်တူပဲအခုကိစ္စပို့တော့မရသေးဟိုတောင်နဲ့တွဲလိုက်ဒီတောင်နဲ့တွဲလိုက်တွဲတဲ့အချိန်ကျတွဲနေပြလိုက်ပြန်ပြီဆိုမတွဲပြန်နောက်တစ်ယောက်တွဲသွားပြန်နောက်တစ်ယောက်နဲ့ပြောက်ပြန်တော့နောက်တစ်ယောက်တွဲပြန်ဘယ်မှာသွားတွဲတာတော့ဆိုတာအမတမထင်ရှားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလူရဲ့တဏှာရဲ့သဘောတရားဟာသူကတတရဖိနန္ဒီနီတပည့်ဆက်ကြမှာဟောထားတာအမတ္တမသဘောဝါကြတတရဖိနန္ဒီနီဟိုးသွားလိုက်ဒီသွားလိုက်ဟိုးရောက်လိုက်ဒီရောက်လိုက်သူနှစ်သက်တာတွေကအများကြီးပဲမျက်စိကမြင်လိုက်ရင်လည်းအဆင်းအယုံပေါ့အတန်ကြားလို့ကြိုက်ရင်လည်းအတန်ပေါ့အနံ့လေးကြိုက်ရင်လည်းအနံ့ပေါ့အရသာပေါ့ကြိုက်ရင်အရသာပေါ့တော့ပြောင်းပြောင်းပြီးတော့တွယ်နေတာပဲသူသွားနေတာပဲမရဘူးတစ်ခုကပြီးတစ်ခုပြီးပြောင်းအဲ့ဒါကြောင့်တို့ဒီတဏှာတွေပျောက်ကင်းအောင်ကြိုးစားအထောက်အကူဖြစ်တယ်ပေါ့လောကကြီးရဲ့ပျော်စရာမကောင်းတာကိုလည်းပဲဆင်ခြင်စဉ်းစားရမယ်သင်္ခါရတရားတွေရဲ့မမြဲတဲ့သဘောတွေကိုလည်းအချိန်ချင်းထပ်ထပ်ဆင်ခြင်သုံးသပ်ရမယ်နောက်ဆုံးမှာဘဝမှာသိဆုံးခြင်းနဲ့ဆုံးသက်ရတယ်ဆိုတဲ့သိခြင်းတရားကိုလည်းပဲကိုယ့်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာအမြဲတမ်းတတိနဲ့ဆင်ခြင်သုံးသပ်နေရမယ်ဆိုတာတိကမထံ၅မျိုးဖရာဟောတာခိလနာဖြစ်ပြီးတော့အင်အားတွေနဲ့လူမမာဖြစ်လို့အိယာထဲမှာလဲနေပြီဆိုရင်ဒီ၅မျိုးတဲ့ကမထံ၅မျိုးကိုအထူးကိယုဆိုင်ပြီးတော့ရှုပါတဲ့အဲ့လိုရှုလို့ရှင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမသေးခင်မှာနေမဲ့သူကယဟနာဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်တရားလို့ရသွားနိုင်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားလို့ဟောတာနတ်စီရတေဝါတဲ့မကြခင်မှာပဲမကြခင်မှာပဲကိလေသာအသွားတွေကင်းကွာတယ်ယဟနာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုဘလောက်အားပေးထားတော့မြတ်စွာဘုရားဒီကမ္မထံ၅ခုတွေကိုကြိုးစားအထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်မတည်ခင်ပဲယဟနာဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီတုတ်တန်လေးဟာခိလနာယဟန်နေကိုတီးတန်ဟောတဲ့တုတ်ဖြစ်လို့မကြမ်းမသူများနှလုံးသွင်းတရားဆိုတာကိုမှတ်သားနိုင်ရပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးဝါတဲ့အတိုင်းကမ္မထာအလုံးစုံဒီမှာအသိဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်စဉ်းစားခြင်းပဲဖြစ်တယ် ဒါကြောင့်ဟိုဆင်ញင်သုံးသက်ခြင်းအပြင်မှန်ကန်တဲ့အသိအမြင်တွေကိုရရှိနိုင်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးတော့သူတို့တွေဟာကမ္မထာအလုပ်ကိုနေ့စဉ်ဘဝမှာဒီလိုဆင်ញင်သုံးသက်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့တတိထားပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်းသာသာသာသာသာကျောင်းရအောင်ခန္ဓာကိုအရိယာဘုံနည်းမြတ်သားစွာခံပြီးတော့အာယုဘဝစိတ်နဲ့ဘဝစဉ်နဲ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါကျေးပါဒနာတော်မြတ်ရေ2548ခုနှစ်ကောဇာတက်ရေ1366ခုတော်တင်းလာဆန်းရှိရ2004ခုနှစ်5လပိုင်း23ရက်နေ့ညစေတော်အရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတမောဘုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနမိဂရာဝန်ကျောင်းသားအပတ်59သရုတ်ထအခြင်းဘာရင်3လအချူအလုပ်ပြီးတရားစခန်းပွဲသို့စခန်းဝင်ရတော်နာကြွရောက်တော်မူလာကြကုန်သောယောဂီသူတော်စင်များအလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းပါခြင်းပြည့်စုံစွာနဲ့ကိုယ်စင်တော်ပြောပြသမဲ့တစ္ဆာတရားများကိုနာလဲနာနိုင်ကြပါစေ။နာလဲအတိုင်းနဲ့သိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းနဲ့ဒီဘဝဤခန္ဓာမစွန့်ကြခင်။သံဃာဒုက္ခလက်ဆတ်တတ်နိုင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ရူပုဂ္ဂိုလ်များများဖြစ်ကြပါစေလို့ရှိဟုစွာမေတ္တာဘုရားပြေလည်ပါเนาะသစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရနိုင်ဘုရားတို့ယခုအထုပ်ပြုလုပ်နေကြတဲ့တရားနာခြင်းတရားအထုပ်ခြင်းဟာဘယ်လိုအလုပ်မျိုးလဲလို့ကဲခတ်ကြည့်နေဒီလိုရှင်ဘုဟုဆရာတော်ပြန်ကြည့်ရကိုကိုကိုကဲတဲ့အလုပ်ကွာကိုတရားနာနေတယ်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ရောကိုကိုကိုကိုကဲနေပါဗျာကိုကိုကိုကဲတင်တဲ့အလုပ်ကိုကိုကိုချစ်ကြတယ်ထင်ကြတယ်ဆိုရင်တရားနာတဲ့အလုပ်တရားအထုတ်တဲ့အလုပ်လုပ်ကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောကြည့်သုံးပါပါရှင်မှန်ပါပါအဲ့တော့ကိုကိုကိုကဲတဲ့အလုပ်ကောဘာဘာဖြစ်လို့ကြည့်ရတာဆက်စားလို့ပေါ့အဲ့တော့တို့ကဘာဖြစ်နေလို့ကြည့်ရအောင်ဆိုတော့အာဟုဒါဘာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အပြားမြင်မရှိတဲ့ပုထုဇဉ်နေအနေနဲ့ကြည့်ရင်မိဘကြီးသင်မျိုးညာရကလည်းကြည့်ဆုံးတယ်ဒိဋ္ဌိဥစ္စာကဏလည်းကြည့်ဆုံးပညာကုံတွေလည်းပြည့်စုံနေတယ်၊ယာဓုကုံတွေလည်းပြည့်စုံနေတယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအထက်ဘက်ကပြည့်စုံကောင်းမွန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောလို့ဆိုရတာ
2: ။ဟုတ်ပါရဲ့ဗျ
1: ာ။ဒါဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဲတရားကြီးတွေကမလိုဘူးလို့တော့ထင်တာ။ဒါပုဂ္ဂိုလ်များသုံးသပ်ကြည့်တာအထုစားနိုင်တော့နိုင်၊ဝတ်နိုင်စားနိုင်။သင်တို့ညာတကပြည့်ပြည့်စုံစုံနေတယ်ဘာဖြစ်လဲဖြစ်တယ်တအားသူကြပါဘုရားတို့တုဒ္ဒဝါရိယသာဘောအမြင်နဲ့ကြည့်ရောသရောတို့မှာပစ္စည်းကုန်အင်္ဂါသေမျိုးညာတိကနဲ့ပညာကုန်တရက်ကြီးပြည့်စုံနေတယ်ပုံညာတော်လေအန္တရေကင်းရလားလို့ပြ
2: ောပါဘုရား
1: ဘုဘိနာဝိတိဝိနဲ့ကွာ25ပါးသောပြည့်36ပါးသောကတ္တမအိဆိုတာရှိပါဘုရ
2: ားအဲ့
1: တော့အနေနဲ့မကင်းဘူးဘယ်လိုလဲအနာရောဂါတွေလည်းရှင်ရီကတ်ညိနိုင်တယ်ဆိုတာမသိကြဘူ
2: းသိပါပါဘုရား
1: ဒီတော့ သုဒ္ဓဝါရိယသာဝကအကြမ်းမြင်များတဲ့အရိယသုတော်ကောင်းကြီးရဲ့တပည့်အနေနဲ့ရှိတော့ဒီခန္ဓာကြီးနဲ့ပယ်ဖို့ပြီးတော့နေရတာဟာဖြင့်အမြဲမပြတ်အန္တရာယ်ဖြစ်ပြီးနှိပ်စက်ခံရတဲ့သဒ္ဓဝါရိယဆိုတာသင်္ချာပါ
3: ဘုရား
1: အန္တရာယ်ကြတယ်မကြဘူးဘေးရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရင်ဘယ်နဲ့လဲညနာတက်ပေးရရေချိုးပေးရသမင်းကျွေးရဟုတ်ပြီနော
2: ်
1: အတိအကျရောက်လား
2: ပြီပါပါဘုရား
1: တတိလုံးမပြည့်စုပဲထားလို
2: ့ဘုရားပါဘုရား
1: ဘာဖြစ်လို့ပြည့်စုနေရတယ်လို့ပြီးတော့အန္တရာယ်မကင်းလို့ပေါ့
2: ဘ
1: ုရားအစောက်နေတိုင်းမမှန်ဘူးဆိုတာနဲ့အနာရောဂါကပ်ကြီးကပ်ကြီးဒါဖြင့်ယောဂါဘုရားပြေးလေရှိနေတယ်ဘုရ
2: ား
1: ဟဲ့အခုမေလို့ရတာဘုံပါဝါရည်နဲ့အုတ်ချုပ်သူအဆက်ဆက်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှာအုတ်ချုပ်သူရှိအုတ်ချုပ်သူဆိုရမင်းများရဲ့ဥပရိသရဲ့မှာလေမိမိနဲ့သက်ပြီးဖြစ်စေမနဲ့သက်ပြီးဖြစ်စေလိုက်ညာပြီးတော့နေရော
2: နေရပါ
1: ဘုရားဒါတော့လွတ်လပ်မှုရှိရ
2: ဲ့ရှိပါဘု
1: ရားဒါတော့လည်းညာတော့မေးရော
2: လောက်လို့
1: ဒီပေါ်အနေရကြမှာကြောက်ရုံးကကနာအချုပ်ထောင်းစရဲလောကီဘေးရတယ်အန္တရာယ်ကြရောမှာ
2: ဘုရားဟုတ
1: ်ပါဘူးဟုတ
2: ်ပါ
1: ဘူးအန္တရာယ်ကိုးသားရမြဘေးဒီရောမကြရော
2: ကြရောပါ
1: ဘူးမရှိမနေတဲ့သူဘေးဒီရော
2: ကြရောပါဘူး
1: အဲ့ဒါနဲ့အနာရောဂါဘေးရကြောင်းရကိုးသားရမြဘေးကြောင်းရဟာမင်းဘေးတခိုးဘေးမိဘေးရင်ဘေးဆိုတာကိုးသားရင်ကြည့်ရပြီးအကြောက်ရော
2: ပါဘ
1: ူးဒါနဲ့အန္တရာယ်ပြီးရလ
2: ားပြီးပါဘူး
1: ဘေးရောရှင်
2: ကျေပါ
1: ဗျာအဲ့တော့အန္တရာယ်ကမကင်းဘေးမရှိတဲ့အတွက်အမြဲတမ်းပြုစုနေရတဲ့ခန္ဓာဆိုတာမသိကြဘူးလား
2: သိပါဗျာ
1: အဲ့လိုပြုစုနေပါရက်တည်းနဲ့ဟောဒီခန္ဓာကြီးမှန်မှန်သွားနေတဲ့လမ်းကြောသားမှာလို့ဆိုရင
3: ်သိလားဗျာ
1: သိလားဗျာ
2: သိလားဗျာ
1: ဘုမလို့လို့ပြောနေတာတော့သိလား
2: သိ
1: ပါဗျာဒါကြောင့်တော့သိလားကြည့်ရတာ
2: သိပါဗျာ
1: သေးလမ်းသွားကြကြတ
2: ာ
1: ။ဟာ။ဒါဖြင့်စေသားကြဘူးကအခုအခုတော့ဘုဟုသမောအကြောင်းရင်းမရှိတဲ့သူတွေဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲ။အချိန်တိုင်းတော့ပုံမှာအချိန်တိုင်း
2: ပြေးပါလေ
1: ။မဟုတ်သေးရင်ပြောပြောနေလိုက်မှာကွာပြည့်ပြည့်စုံစုံခံစားလိုက်မှာကွာဒါဘုဟုတ္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ကိုယ်တော်ကောင်းလို့ဘုဟုတ္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲဘုနာတေ
4: တောမ
1: ဟောတာရှိတယ
2: ်ဘုရား
1: ဘောဥရာရှိရကွာဒါတော့
2: မှန်ပါဗျာ
1: လောကမှာဖြစ်ချင်းရှိတော့
2: ဖြစ်ချင်းရှိတော့
1: ဘုနာလာတဲ့ဒေသနာအစဉ်တွေနဲ့သူတို့ပြန်ပြီးတော့သုံးသတိရစိတ်ဓာတ်ရှိ
2: စိတ်ဓာတ်ရှိပါဘုရ
1: ားအကြောင်းရှိ
2: ဘုရား
1: အကြောင်းဖြစ်ရင်ရှိဘ
2: ုရား
1: အကြောင်းဖြစ်ရင
2: ်ဘုရား
1: ဟုတ်ဒါလေးကိုခြေခံပြီးစလားဟူလာရှိရင
2: ်ဘုရားရှိ
1: ပါဘုရားရှိမှာပေါ့ဘေးအန္တရာယ်ကြားရောက်တဲ့နေရာရှိရင
2: ်ဘုရားရှိပါဘုရား
1: ဘေးအန္တရာယ်လွတ်မြောက်ရာ
2: ရှိပါ
1: ရှိပါမှာပေါ့နာရာရှိရင်
2: နာ
1: ရီပါဗျာဒါပေမဲ့သိတာရှိရင
2: ်သိတာရှိ
1: ပါဗျာဒါပေမဲ့ lain ကြီးကြီးရှိရင
2: ် lain ကြီးကြီးရှိပါဗျာ
1: ဒါဒီပါချက်ပြောပါမယ်ဟမ်ယောဂီလို့ဆိုရင်ဒါမပြတ်မကွက်တဲ့ဂုံဘုတ်ဟာယောဂီများသည်ဘာလို့တတ
2: ်နိုင်နိုင်ပါဗျာ
1: လည်းကြီးကြီးကိုလုံရောက်ခြင်းလေလုံးဝမအိပ်လေဆရာပြောတာဟုတ
3: ်ပါဘူ
1: းဆရာလေးပြည့်စုံသူတင်ပါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မကြီးသုံးပါတာမင်းတို့အိပ်လေလုံလိုက်တာမအိပ
2: ်
1: ဘုရားရှင်ကိုလုံရောက်ခြင်းလုံးဝအိပ်လေဆရာမကြိုက်ရင်လုံရောက်ဖို့မကြိုက်ရင်မလုံရောက်ဖြစ်ရတယ
3: ်
1: ဟုတ်ပြီနော
3: ်
1: အဲ့တော့အခုယတ္တဗုဒ္ဓပြပြပညာဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားကြည့်တော့ဟောတို့ အန္တရာယ်လည်းမကင်းဘူးဘေးလည်းမရှင်။ဩနာတရေဒုက္ခဘေးတွေလည်းမိမိမှာမရှိဘူး။ရှိပါဘူ
2: း။အ
1: ဲ့တော့အန္တရာယ်မျိုးစုံကြားထဲမှာကြီးပြင်းနေရတဲ့ဒီခန္ဓာကယ်ဖို့သင့်မသိ။သင
2: ်ပါဘ
1: ူး။ဒါတော့။ပညာရှိတဲ့လူကပုဂ္ဂိုလ်ကိုကယ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တော့ပါဘူး။ပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာယေသမီးရေစီးပွားရေးနဲ့ပေမင်းအခေါ်ဆက်ရေးအချိန်ကိုတော့ဟဲ့ဘုရားပေါ်တယ်။သိနေ
2: ပါဘ
1: ူး။ဘုရားတို့လေးတွေသားနေတဲ့သမီ
2: း
1: သိနေပါဘူး။သိမှဆိုလို့ခွန်ဆက်နေရတာ
2: ။
1: အခုဝတ်ချုံုံနေရတော့
2: သိနေ
1: ပါဘူး။သိမှဆိုလို့ခွန်ဆက်နေရတယ်။အေးလာတော့တမျိုး။ဘုရားတမျိုး။သူပြုတ်ပြင်းပေးနေရတာသိမှဆိုလို့ကို
2: ။
1: ဒါပေမဲ့ဘုရားခွန်ဆက်သိန
2: ေပါဘူး။
1: ဘလို့ခွန်ဆက်တယ်ခင်ဗျားတို့လက်ဆောင်ပန္နာသတိဘလို့ဆက်ဆဲဒီသင်္ခေတကတော့ပေတဲ့အလုပ်တတ်တဲ့အလုပ်ကိုလက်လျှော့
2: ပါပါဘုရ
1: ား။ဟော။ဒါနဲ့မလွဲမသွေဥစ္စာလို့သွားရမယ်လမ်းကဘယ်လမ်းလို့
2: ။
1: ပေးလမ်း။ပေးလမ်း။အဲ့တော့တဏှာတစ်ခွင်းမှာတဏှာခရီးတော်ကောင်းလို့ဘယ်လိုဆက်လာတာတော့တို့တို့ချင်းချင်းပြောရင်မွေးလိုက
2: ်မွေးလိုက
1: ်မွေးလိုက
2: ်မွေးလိုက်ပါဘုရား
1: ။အဲ့တော့ဒီလိုဆက်သားမယ်မွေးချင်းရှိရင
2: ်ပေးပါဘုရ
1: ား။အတုဒဝါကုသိုလ်တော်ရည်ကမွေးလာရှိရင်ပေးလာရှိမှာပေါ့ဒီလိုသုံးတာအဲ့ဒါအယူမိုက်လို့ကလားဟုတ်ပြီတော့ဓာတိပရိသတ်တွေတစ်ဖက်ဖြစ်ချင်းရှိရင်မဖြစ်ချင်းဆိုရတဲ့
2: ရှိပါဘူး
1: ဘုရားကဒီလိုပြောမှာမွေးချင်းရှိရင်မမွေးချင်းရှိတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဖြစ်လူတွေရဲ့လောက်ခင်ရလို့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုပြောလို့မရဘူးရိတ်ကလေးနေချင်းရှိရင
2: ်
1: ရိတ်ကလေးမနေရချင်းလဲရှိပ
2: ါဘူ
1: းဘုရားဟောတာခေတ္တကြားလာတယ်မော်လိုက်ဖြစ်လာပြီပို့ပြီးတော့တတိထားရတယ်เนาะဘောလာဆိုရင်တော့မွေးချင်းရှိရင်မမွေးချင်းရှိတယ်ဆိုတာသနာပြီးအခုမဖြစ်ဘူးじゃんမွေးချင်းရှိရင်အဲ့ဒီမမွေးချင်းဆိုတဲ့ပြိတ္တိမနေရချင်
2: းရှိပါဘူးခင်ဗျာ
1: ဒီလိုသင်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီလမ်းတွေကိုပြနိုင်ရလဲဘယ်ကပဲပြဆရာ
4: တ
5: ရားပဲပြ
1: လို့တရားလာပဲပြဘယ်ရကြရလဲ
2: တ
1: ဘောပါရဲ့လား အဲဒီတရားဘယ်သူဟောသွားတဲ့တရားလဲ မအိုလမ်းမနာလမ်းမသိလမ်းပြိတ္တိမနေရတဲ့လမ်းကိုပြသွားလိုက်အကျိုးမရှိဘောလောကထထအောင်ပွဲလို့ရဲ့အရှင်သခင်ဘုရားရှင်ကိုတော်ပဲ မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမသိလမ်းပြသွားတဲ့ကိုတော်ကြီးမို့လို့အဲ့ဒီမသိလမ်းပြသွားတဲ့ကိုတော်ကြီးမို့လို့ဘုရားကိုစီးကပ်ကြရတယ်မှန်ပါဗျာဟုတ်ရောအဲ့တော့မသိလမ်းကိုကုသလို့ကရှောက်တော့မယ်ကိုကိုကိုကဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီတရားရဲ့အဆုံးမကိုမနာယူလို
2: ့မနာပါဘူး
1: ဗျာဒါမို့လို့တရားလည်းနာရအာလည်းဟုတ်အာလို့ရမယ်ဆိုတော့ဘုရားကခုကဲတင်လမ်းကြောင်းပြောသွားတာဟာလုံပြီးသားပြီးသွားတာကြာလုံငန်းပြီးသွားတ
2: ာလုံငန်းပြီးသွားတာ
1: ဒီဟင်းကိုဒီလိုချက်ရတယ်ကွာကိုယ်ရောက်မှချက်တာဟုတ်ကဲ့ချက်ပြီးတော့ပြေးတာ
2: မှန်ပါဗျာ
1: ချက်ပြီးတော့ပြေးလို့ရ
2: မှန်ပါဗျာ
1: ဘာလို့ပါကွာအာငါမရအရယူခါနဲ့နိဗ္ဗာန်မင်းတို့မျှယူကြမရ
2: ပါဘူ
1: းပြေးလို့ရ
2: မှန
1: ်ပါဗျာမရလို့မပိတ်ချာຢ່າຍ້າຍຢ່າຍຢ່າຊິກູລົມຍັດດີຫັ້ນບໍ່ໄ
6: ປມາບໍ່
1: ວິນງະໄປຕ້ອງເຮົາບໍ່ເນາະມະຫາກະລຸນາບາດນີ້ເວດຕັນຕະລະມິນແລະເຊັດກາຍາພະຍາໂລຄູໄລຈາພະຍາກ້ອງບໍ່ດີເວດຕັນຕະລະມິນຊິຢູ່ລະດີແດ່ດູລະຕັ້ງອີຈີບາ
6: ດູມາໄ
1: ລຈາແລ້ວສົກຕາທະມີມະຍາບາ
6: ດູລະ
1: ອົ່ງອະລາວເນາະບໍວ່າກະຕ້ອງດລောက်ຍຍ້ອຍຍິພະຍາຈິດລະဘုရားရောတာပေါ့နိဗ္ဗာန်ကိုဝိရုဏလို့ရတယ်သူ
2: ဝိရုဏ
1: ပါအခုတော့ဝိရုဏရတယ်လားလမ်းပြရလား
2: လမ်းပြပါဘုရား
1: လမ်းပြရတော့တရားမနာဘဲနဲ့လေကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်လို့
2: ရပါဘုရား
1: တရားနာခြင်းကင်းပြီးတော့အသိမရှိတယ်မှန်ပါဘု
2: ရ
1: ားဟုတ်ကဲ့တော့တရားထုတ်ခြင်းကင်းပြီးတော့ကယ်လို့ရပ
2: ါဘုရား
1: ဒီဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်များလာကြတယ်တရားထုတ်ကြတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မျိုးလဲ
2: ဘုရား
1: ကိုယ်ကို
2: ယ်ကို
1: ပြင ်များချီများလှည့်တဲ့တော့ယောဂီအရိယာသူတော်ကောင်းများချီးမွမ်းတဲ့အလုံးလို့ဒီလိုပါပါမှန်ပါဗျာဟုတ်အဲ့တော့ဘုလိုဘာကြောင့်ကျင်းရတယ်လဲဆိုတော့အန္တရာယ်လည်းမကင်းဘူ
5: းကျင်း
1: တယ်ကျင်းတယ်ရန်ကြီးတော်များမှာအန္တရာယ်မကင်းဘေးမရှိကြပါတော့ကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုကယ်တင်ရန်လိုအပ်နေပါတယ်ဗျာ
5: မှန်ပါ
1: ဗျာဒါချိန်မှာပဲ
5: မှန်ပါ
1: ဗျာဘုရားတို့ကြောက်တယ်တော့ဘောကိုကြောက်ပြရတယ်မှန်ပါဗျာနော်ဘာလို့ကယ်ဖို့လိုတယ်လို့ပြီးတပည့်တော်များမှာအန္တရာယ်လည်းမကင်းဘေးလည်းမကင်းတဲ့အတွက်မိမိကိုယ်မိမိကယ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအန္တရာယ်ကင်းဘေးရှင်းဖို့အရေးမှာတပါးသောပုဂ္ဂိုလ်ကကယ်ပေးလို့
5: မရပါဘူး
1: နိဗ္ဗာန်ဘုရားဝင်လို့မရဘူးလို့ပြော
5: တ
1: ယ်။အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကြီးကယ်လို့ရတယ်ဘုရားတို့ပြုလို့ကိုကယ်သွားမှာ
5: ။
1: ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဘုသူ့ကိုဘုသူကယ်ရ
2: ။
1: ဘုသူ့ကိုကယ်ရမယ်ဆိုတော့မလွဲလို့ကိုသွားတဲ့လမ်းကဘယ်လ
2: ား
1: ။သီလံတဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့တော့ဘုသူ့ကိုကယ်ဖို့ယူဖို့အတွက်သိနေပြန်ရော
2: တ
1: ို့
2: မှန
1: ်ပါဗျာဘာလို့ကြောက်သိနေပြန်ပါသိနေတယ်သိနေတယ်ပြရလို့ဒီလ
2: ားမှန်ပါဗျာ
1: သိညာရှိဆိုတော့သိသိနေသိဖို့
2: မှန်ပါဗျာ
1: လူတွေလို့ဒါဒီသာသိပါတယ်ဒါနဲ့ဒီကနေ့တည်တာပဲသိတော့လည်းသိတာပဲတဏှာနဲ့ပြည့်လိုက်သိနေတာလေသိကုန်များဖြစ်သလားလို့ပြီးတော့ကိုယ်ကလေးတို့သိဖို့လွယ်လားဖြစ်တယ
2: ်ဟုတ်ပါပါဘုရားဟုတ်ပါပါဘုရား
1: တာကျော
2: ်ဖြစ်ပါပါဘုရ
1: ားသိတတ်ကြလား
2: သိတတ်ပါဘုရား
1: သိဘူးကြလား
7: သိဘူးပါဗျာသိ
8: ဘူးပါဗျာ
1: သိ
8: ဘ
1: ူးပါဗျာဟင်သိပါဗျာဟင်အဲ့ဒါလေပညာရှိတွေပညာရှိတွေနော်ကျုပ်ကတော့ခေါ်ရတာခင်ဗျားတို့ကိုသူတော်ကောင်းလို့သူတော်ကောင်းလို့ဒီမှာကမိုင်းကြီးအောင်ကရှောက်ခုတယ်ကျုပ်ကခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့လို့သူကအားရပါရပါလို့ဘုရားသခင်ပြောတဲ့အခါသိတိပြင်းလာတဲ့စေတနာတော်ဖြတ်လာတယ်သူတော်ကောင်းလို့ဘာလို့ပြောနေရတာသိရှိဝင်လို့ဆရာတို့ကျုပ်တို့ကျုပ်ပြောဘုန်းကြီးဗျာဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးလည်းဖြစ်တယ်ဘုရားတော်ကဓမ္မတိကကြီးလည်းဖြစ်တယ်နာမယလည်းဖြစ်အဲ့တော့ရှင်ဗျာခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ဆိုတဲ့စကားကြီးမတော်ပါဘူးဗျာဘယ်လိုကြောက်တော့တော့မှာအနည်းငယ်ရားရင်နေတယ်ဗျာတဲ့နားထဲမှာအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီလိုတော့ရင်ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါလေကျုပ်လည်းတော့ပါလေခုလည်းအားလုံးကိုသူတော်ကောင်းတို့တော်တော်မောပေါ့ရောက်ပြီလားတို့တော်ဘုန်းတို့ဆိုတာလည်းအမိနာမတစ်ခုခမည်းတော်ပြုတ်တော့အမိနာမတစ်ခုပါတို့ကအရေးကြီးတာဘာနာလဲတရားတော်သိလို့ရှိရင်သူတော်လည်းမကောင်းပါဘူးပါပ
2: ါ
1: သူတော်လည်းမတိုးဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်ပါပ
2: ါ
1: သဘောပါလားသဘောလည်းဖြစ်ခြင်းဘောင်းခေါ်တိုင်းသူတော်ဘောင်းဖြစ်တာလား
2: ဖြစ်ပါဘူးဗျာ
1: ဒီလိုများတာဆိုရင်အရိယာဆိုတဲ့ငါးလေးဟုတ်လားယန္တကအရိယာဆိုတဲ့ငါးလေးကြီးတော့ငါးမနာနေတဲ့နာမည်ယန္တကဘာလို့ဆုံးမလုပ်ရလဲဟဲ့ဒီကမင်းတော်ဘယ်လိုခေါ်လို့အရိယာဗျာတော်ပါလားအဲငါးမြားအရိယာကြီးတော့မဖြစ်သေးဘူးအဲ့တော့သူတော်ကောင်းလို့သူတော်ကောင်းလို့ဆိုတော့လည်းဒရီလည်းလို့ဖြတ်ချော်ပြီးတော့မသိဘူးဘူးတော့မလုပ်လိုက်ရဘူးသူတော်ကောင်းအင်္ဂါရနဲ့ညီအောင်ဗာလေးတော့ရှိရ
2: ဉာဏ်ရှိရ
1: တတိရှိရဉာဏ်ရှိရအဲ့တော့အခုသိကြကြမလားမေးသိ
2: ကြပါဗျာ
1: ဟာလည်းလမ်းကြသိရဲ့ဗလား
2: သိကြပါဗျာ
1: ဘာလို့မသိရတာလဲမေးမသိရ
8: ဘူ
1: းမသိတာသိလို့သတ်တော့တော်တယ်ဟမ်ဘာလို့မသိရတာလဲ
2: သိ
1: တယ်ဗျာဘုရားတော်ကပြေးရတာပေါ့ဘောပါရောသိတယ်ရင
2: ်
1: သိတယ်သိတယ်အဲ့ကြခေါ်ရတော့ဟုတ်လား ready for die သိလို့ always အရှင်ကြီးဆက်လက်ဖြစ်
7: ေမောအခြေနဲ့မခွာရတော့ရှိတိုင်းတော့ပါရတော့အဲ့တော့စဉ်းစားလို့ဖြစ်သေးတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဆိုတော့သေစကားကိုဒီမကြားခြင်းချင်းကြားခြင်းချင
9: ်းသေရမှာ
7: သေရတော့
9: သေရမှာ
7: ဒါဖြင့်သေနည်းလေးဒါအသေးသားကိုအချိန်ဒါပြပုဂ္ဂိုလ်ကိုကယ်ခြင်းရတော့လေနည်းနဲ့တက်သေနည်းလေအလေတက်အသေးတက်မှာကယ်လို
9: ့ရပါဘူ
7: းဆိုတော့သေတော့မယ်ဆိုတဲ့ခါကျမှဆိုတော့ဘုရားကသေရင်သုတိဒီဘဝရဲ့နောက်ဆုံးတော်ကောင်းလို့ရဲ့စိတ်ကလေးကိုသုတိသိမ်းခေါ်တာဘဝတခုဆုံးတာသုတိသိရင်ပါလာမယ
9: ်
7: ပရိသေတဖန်ပြန်ဖြစ်ချင်းဆိုတာလားမှာ
9: အ
7: ဲ့တော့အဲ့ဒီတဖန်ပြန်ဖြစ်ချင်းရှိနေသေးတယ်ယူဒီသေးတတ်က
9: သိမ်းပါပါ
7: ဘယ်ယခုပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာကတော့ဖြစ်စတဲ့ပေါက်ပွားလာပြီအသေးချင်တော့
9: မရ
7: ပါဘူး။ဒီဘုရားတဲ့စကားပြောရရင်တော့မွေးချင်းရှိရင
9: ်
7: သိတယ်။ဒီလိုရှိတယ်။ဒါဒီခန္ဓာဆိုမှန်တယ်။မှန်ပါတယ
9: ်
7: ။ဟုတ်လို့အဲ့တော့နောက်ခန္ဓာဆိုစဉ်းစားကြည့်တော့တို့သိချင်းကိုချက်တယ်။မရ
9: ပါဘူး။
7: ကိုချင
9: ်းမရပါဘူး။
7: နာချင်
9: းမရပါဘူး။
7: လက်သက်ငါးပါးတော့ဘေးမရ
9: ပါဘူး။
7: သုံးသောက်ပါးတော့ကတ်ကြမှာမရပ
9: ါဘူး။
7: သုံးပြရတဲ့တရားတွေကုသလို့တော်အောင်လို့အလိုရှိတဲ့တရားတွေကသုံးပြရတဲ့တရား
9: တွေ။သုံးပြရတဲ့တရားတွေ။
7: အဲ့ဒီသုတိရတဲ့တရားတွေကိုယ်တန်တာမှာမပြိအောင်အထုတ်နိုင်ပါတာတေတုံ
9: းပါ
7: ပါဘာလို့လဲ
9: တေတုံးပါပ
7: ါကိုကိုကိုကေရာဟုတ်လားအဲ့လိုအထုတ်နိုင်ဘူးတွေ့ကေတင်ရောပ
9: ါ
7: ဘယ်တော့ပြီးဘူးတဲ့ဒါကြောင့်သာယသမီးစီဝါရေးနဲ့အချိန်ကုန်နေမယ်ဆိုရင်ဒါမိမိကိုမိမိချစ်ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားနစ်အောင်လုပ်နေတာ
9: မရဘူးဗျာ
7: ဘာလို့ညအောင်လုပ်တာလဲလို့တော်တော်ကဘုရားတို့မေးတယ်မယ်ဆိုရင်ယခုပြစ်သက်တာအခြေအနေမှာဒါယသမီးရေးစီဝါရေးလုပ်တော့ကုသိုလ်ဇောတွေနဲ့လုပ်နေကြလားအာဟုသို့ဇောတွေ
9: အာဟုသို့ဇောတွေပါပါ
7: ဘုရားဒါယသမီးရေးစီဝါရေးကုသိုလ်ဇောနဲ့လုပ်တော့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟိုလက်ချာမှာလေဟုတ်လားအဲ့တော့စီဝါရေးလုပ်ပြီးဒါယသမီးရေးလုပ်ပြီးဆိုကြရလောဘမပါဘူးလ
9: ား
7: ဒေါသပါဘူ
9: း
7: မောဟပ
9: ါ
7: ဘူးအခြင်းချုပ်ပေါ့ဒုက္ခချက်ရဲ့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိမပါဘူးလား
9: ပါပါတ
7: ယ်ဗျာဣဒ္ဓာမေတ္တိယ
9: ပါပါတယ်ဗျာ
7: ဝိဒ္ဓာဇာဝရ
9: ပါပ
7: ါတယ်ဗျာဣဒ္ဓာသမီးရဲ့အတူတူဒီရွယ်ချင်းအတူတူပဲဆယ်နှစ်သားကိုသားလေးရှိတယ်ဆိုရင်ဆယ်နှစ်သားချင်းအတူတူပဲသူများသားသမီးနဲ့ကိုသားသမီးဘယ်ဟာကိုဖြစ်ကိ
9: ုသားသမီးကိုဖြစ်ပါဗျာ
7: အဲမကောင်းကြောင်းပြောရင်ကိုသားမကောင်းကြောင်းပြောမှလားသူများမကောင်းကြောင်းပြောမှလား
9: သူများမကောင်းကြောင်းပြောမှလား
7: ဒီပါရီသမီးရဲ့စီပါရီဆိုတာအခုလိုဖြစ်ဖို့ပဲရှိဟဲ့ဒါမိုက်သိုးပေးတင်နေရင်ငါသားမကောင်းလို့လားအပေါင်းသင်မှားလို့
9: ပါပါပါဘယ
7: ်လိုများသားသိုးလို့ဖြစ်မှာဟုတ်ကဲ့ဒီဒီကလေးကရင်ဘယ်လိုလုပ်မှာကုသိုလ်တော့ဖြစ်စီရပါဘူ
9: း
7: အဲ့တော့အဲ့ဒီအာကုသိုလ်ကြီးတစ်သက်လုံးလုပ်ထားတဲ့အာကုသိုလ်ကြီးကလေလိုပြလိုနဲ့မှာအကျိုးပေး
9: အကျိုးပေးပါဗျာ
7: အကျိုးပေးတာပါလေတချို့ကဒီတိုင်းသာအာဟုတို့လုပ်ပြီးသိကြရင်တော့ငရေရောက်လိမ့်မယ်နော်ပညာရှိတွေသုံးပါသုံးပါတော့ငရေရောက်တော့ငရေရောက်တော့ခန္ဓာမဟုတ်တာငရေကြည့်ရင
9: ်င
7: ရေကြည့်ရင်ဘုမကျတာတော့ပြောတယ်အေးငရေကြည့်ငရေကြည့်တိုင်းတာကတော်တော်ဘုရားကိုနောက်ဘုရားကြာမှာငရေရောက်မယ်လို့ဒီလိုထင်တာဘူးပြန်ပါပါဘုရ
9: ား
7: ဟဲ့အခုဒီဘုရားသုတေမနေပြီတော့မယ်သုတိသိကြာပြီဆိုကြဲကကြာတာနီးမှာဒေါငါးတာပြန်ပါပါဘုရ
9: ား
7: ဒေါတတာ
9: မှန်
7: ပါပါဘုရားအဲ့ဒီဒေါငါးတာကဘာလို့ညီမလဲဆိုကံကမ္မနမိတ်ဂရိနမိတ်ပြန်ပါပါဘုရားငရေရောက်မယ်လို့ဆိုရင်ငရေခွင့်ကြီးတာဆိုမှန်ပါပါဘုရားဟုတ်ကဲ့
9: မှန်ပါ
7: ပါဘုရားမိရောက်ကြီးတွေလောင်ရက်ကဘေးကဒီမမာပြုစုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘေးကတောက်တောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီငရေကြီးမမြင်ပါဘူ
9: း
7: ဘယ်လိုမြင်မှာလို့အဲ့ဒီသိမ်မဲ့လူတွေဟုတ်လားပိဋကကြီးတွေဆို၆ကြားကြီးတွေလေပူသေးသေးကြီးတွေအဲ့ဒါရေကလာပြီးရေလေးပိဋကမှာရှားလေးတိတိတိရေလေးပိဋကမှာသူသိကြပြီပိဋကကြီးတော့ ဟင်အဲ့ဒီကျတော့ခန္ဓာရည်ရှိမလ
10: ား
7: ရှိပါဗျာအသိမကဘူးဆိုတာဒါပြော
10: ပါဟုတ်
7: တော့အခုမိမိကိုမိမိကယ်တဲ့လို့လုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသင်္ကန်းလေးချက်မှကယ်ပါယူပါလို့လို့ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒီသူတည်တဲ့ကြတာလေးကြရင်သက်မနာတာတော့
10: ဟ
7: ုတ်ပါဗျာဒါကအသက်သာဆုံးပြောတာလို့ပေါ့မှန်ပ
10: ါဗျာ
7: ဒီတဲ့ငါပြောရတယ်သင်္ကန်းကြီးမှာအိယာပြပြလက်ဝေဒနာပြင်းထန်စွာခံစားရပြီဆိုပြလေရတယ်ကိုပြုတ်တဲ့အမှုကိုပေါ်ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပါဘူးဒီလိုလည်းအခုလိုမျိုးမှုတွေတရားမှန်တာတော့လေလိုက်ချက်ပြင်းပြပြုခဲ့တာလေလိုက်ချက်ပြင်းပြပြောခဲ့တာလေအဲ့ဒါလေအားလုံးပါဒီကနေ့မှာ
10: ပေါ်ပါဘူ
7: းခံရတယ်ကျွန်တော်ဦးဇင်းတို့မျက်စိရှင်းပေါက်ပြီးသွားခဲ့တဲ့ကျောင်းဆရာမတူငယ်တော့ကစာသင်နေစာသင်တာပြည့်ကျော်ကျောင်းသားတွေကိုဒါပါတဲ့တန်ပေတာနဲ့အများအားခောက်ခောက်ပြီးတော့လက်ခောက်သုံးပါရိုက်ပြီးသုံးပါလေကြည့်တယ်ဆရာမတေဂာကြီးတော့သူ့လက်ကြီးပုတ်ပြီးတော့လက်ကြီးတမြောက်မြောက်ကြည့်ရတယ်ဗျာကြည့်လားအဲ့တော့အဲ့တော့ဒီဘောတော့ပြောပါမယ်ဆရာမဆိုတာကလေးတွေတာတတ်ပြီးရှင်လို့စေတနာနဲ့ဒီလိုပြောတာ
10: ဟုတ်ပါဘူး
7: အဲ့ဒီစေတနာကရိုက်တဲ့နဲ့တဲ့အချိန်မှာဒေါသပါမှာပါဟုတ်ပါဘူ
10: း
7: ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရိုက်နဲ့နေတဲ့အချိန်ကဒေါသဒေါသစေတနာဒေါသ
10: ဒေါသ
7: ဒေါသဥသိတဲ့စေတနာတော်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကုလိုလားအခု
10: အခုပါဗျာအ
7: ေးဒါကိုဘဘုံအောင်မရောက်ပြီဘုရား ကိုဘဘာဖြစ်လဲသိသိဘူ
10: း
7: အခုလောလောဆယ်မှာကိုသေကာကြီးမှာဒီလက်ကြီးပုတ်တဲ့ဝေဒနာဟုတ်ပါလ
10: ား
7: လက်ချက်ရှင်ရပြုခဲ့တဲ့သူမာနအမ္တန်ကြီးတဲ့သူအတ္တအမ္တန်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာအဲ့ဒီကနေ့မှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားလို့ပါသ
10: ိပြီဟာ
7: တကယ်ဘဝပူးလာ
10: မပူးသေးပါဘူ
7: းနော်ဘဝမှာခံရမှာလ
10: ားဟုတ်ပါဘူးခင်
7: ဗျာဒါဝတ္တသမားတို့သုံးသာဝတ္တသမားဘုရားကြောင့်ကဘာဝတ္တိမသူစပယ်ရှင်တတ်တာစပယ်ရှင်တတ်ယူတတ်တယ်ဘုလိုမသိခင်တစ်ခါတည်းတတ်ခံပြီးရိုက်နဲ့ဖူးရောင်လာပြီးသုံးပါတစ်ခါအစာကျွေးပြီးပြီဆိုတော့ဘာလို့တော့ဒီဒီလောက်ချာဒီလိုပြီးပေါ်ပေါ်ဆောင်ကြည့်ပြီးတော့ဝတ်ပစတ်ချက်ချင်းလောက်ချာအကောင်ကတော့ဝတ်စာမခံနိုင်တော့တခါလေးဘုရားထဲကလောက်ချလိုက်တဲ့ရည်ရွယ်ရတဲ့အဲဒါဒွါရဘုတ်ကြီးကအပေါ်ကိုထောင်ပန်းတော့အာဟုဝေသိပြီးတင်ကြင်ကြတော့ဒီလိုပါကွာဆောသူဘာလို့ວ່າလဲတေရန်ကြီးတော့ဝတ်လို့ပုံပြီးတော့ခေါ်ရက်ခေါ်လို့လက်ပြင်းတယ်အင်းလေဟုတ်ပြီနော
10: ်ဟုတ်ပါဘူးဗျာ
7: ဒါဖြင့်ဒီနေ့ပြုခဲ့တဲ့အမှုကိစ္စတွေဟာဒိဋ္ဌာရမအကျိုးလာတော့မယ်ဆိုတာ
10: ဒီကြောင့်ပါဘုရား
7: ပြောရတာ
10: ဘုရားပါဘုရ
7: ားကိုပြုခဲ့တဲ့အမှုတွေလည်းဒီနေ့ဒီအာမရဏစဉ်းစားကြတယ်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်တွေလည်းညာ
10: အာသုဘုရားပါဘုရား
7: ယောဂီကြီးတွေပါသုံးသပ်ပါဒီလိုမျိုးပေါင်းရသောဣဒ္ဓာရမနေအာသုဘုရားဘုရားကြီးကျယ်နေပါလေဟမ်ယောဂီရင်ကြိုင်ငါကနိုင်အောင်ဆိုတာမျိုးဘွားတာဘောပါဗလားငါကြောင့်ကြည့်ရတဲ့ရဲ့ပင
10: ်င
7: ါပြန်မကြီးတယ်လည်းလူကပဲသရက်တယ်လည်းလူကပဲငါတော့လည်းလည်းမှစကားတင်ကြီးမခံနိုင်ဘူးဆိုတော့ဟောယောဂီခွေးကြောင်းတော်နေတာပဲဆက်ဒီကဲမှကုသိုလ်လေးတွေသူတို့ပွားလိုက်တယ်ဟိုကိုရင်လာတဲ့ငါဘာလို့ပြန်လာဟာကိုရင်တဲ့လူတွေကဆက်လမ်းနေတာ
10: က
7: ိုရင်တဲ့လူတွေခေါ်ခိုင်းတယ်အဲ့ကိုရောဘုံဘုံဘလောက်နိုင်ဘုံဘုံလေးခိုင်းရတယ်ပေါ့သရဏသာသနာရောကြီးကိုတော်ကားနေတာကုလိုလားအကုလိုလ
10: ားအကုလိုလား
7: သက်သာကြည့်တာပေါ့ဟုတ်နော
10: ်
7: တတိပညာနဲ့တာမနေရင်ဘာလို့လုပ်နေတာ
10: အကုလိုလ
7: ားအကုလိုအဲ့တော့အကုလိုနေရာမှာလည်းသူကကိုအကုလိုကိုတော့ခတ်ပေါ့ပေါ့ထင်ရတာပေါ့ဒ
10: ါ
7: ကြောင့်မလို့မုတ်ထုတ်တဲ့ရာမရသူကသူအခုလိုဘလို့ဘုကိုလည်းသူသိုက်ချတာသူပြောတာပဲ
10: ။
7: ဒါပေမဲ့ဘုသောတက်ဆုံးသက်တဲ့အခုလိုနဲ့တောင်းတာတော့ကျွတ်တဲ့အခုလိုကဘူကြီးနဲ့ဘူကြီးနဲ့မတူဘူး။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီတောင်းရာတပွက်ကျွတ်တဲ့အခုလိုထဲတဲ့သဘေတမနဲ့သဘေတွေကလည်းခုံနေ ကြည့်တယ်သူ့ပဲလူကားတဲ့ခုံကတူတော့ကြည့်တယ်သူ့ပဲလူကားတော့သူ့ပဲဟမ်တမနဲ့တညလေးကြည့်တဲ့အာဟုတို့က

0: င်းကြောင်းကြီးပြောမှာဟုတ်တင်းကြောင်းဆိုတရားအားထုတ်တဲ့သူချင်းချင်းပြောတော့အရိယတ်ကိင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တင်းကြောင်းပြီးပါပြီဆိုတော့ဟမ
1: ်အမှုကြီးလေ
0: းရဤကြဲကြီးတဲ့အာဟုလိုအရိယူပကကြံ့ဆိုတာအရိယပြင်းပါတဲ့ကဘယ်တော့မှမက်ဖို့မရတော့ဘူးအ
2: ာဟုပါဗျာ
0: ကာသတိထားတယ်မဟု
2: တ်ဘူးအာဟုပါဗျာအ
0: ဲ့တော့ကြီးကြီးကြဲကြလားမြန်မြန်ကြဲကြမြန်မ
2: ြန်ကြဲပါဗျာ
0: မှားခဲ့တာတွေလဲ
2: မှားပါဗျာ
0: များပြီဘာလဲဒီမလုံးနဲ့မှားခဲ့တာတွေလဲ
2: မှား
0: ပါဗျာသဘောပါလား
2: တ
0: ဲ့ပါကြမလားအမှန်အောင်လုပ်ကြပ
2: ါ
0: ဘုရားသူတော်လို့လုပ်ခဲ့ကြတယ်လုပ်ပြရရာသောအားဖြင့်မလုပ်ခဲ့ဘုရားဘုသူကိုမှန်မှန်သိရင်တော့လူတိုင်းမှာဖြစ်ဖို့ပြီးပါဘုရ
2: ား
0: နေပြီးလုပ်ခဲ့တာနော်ဘုရ
2: ား
0: ဖြစ်ပြီးလုပ်ခဲ့တာ
2: ဘုရား
0: ပြောပြီးကျင်းလာပြီးဆင်းလာပြီးဒီမှာလူတိုင်းမှာဖြစ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီသုတိပြိဒိရိဆိုတဲ့ကိစ္စကမကြုံမဲနေရမှာလားကြုံနေရအဲ့တော့ကြုံလာပြီဆိုကြမှာကြဲကြပါယူကြပါလို့လို့
2: မရပါဘူ
0: းမရတော့ကိုကိုကိုကဲအလုပ်လေးချင်းထူးထူးလေးလေ
2: း
0: လုံးတင်ပြီလို့တော့ပြတဲ့ဆောက်ပါစေ
1: လုံးပါအ
0: ဲ့တော့ဘယ်လုပ်ကထူးထူးလေးလေးကဲနိုင်တယ်လေမင်းအဲ့တော့အချိန်ကုန်ခဲ့ပြီဟောရမှာဆိုတော့ကဲတယ်လို့ပြောတယ်တကယ်ဒီဒုက္ခသင်ရဲ့ကျွေးတဲ့ကဆွဲထုတ်နိုင်တဲ့အလုတ်ကဖြစ်ဝိပဿနာအလုတ်ပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုပဲဖြစ်ရင်
2: ဝိပဿနာဖြစ်ပါဘူ
0: းဒါနမကျင်နိုင်လို့မဟုတ်ပါဘူးသတိငါပဲရ
2: ဟ
0: ုတ်ပါဘူ
2: း
0: ဒါနကလုံးလုံးမကျင်နိုင်ဘူးလ
2: ား
0: ဟုတ်ပါဘူးကျင်နိုင်ပါလေသို့တော့
2: သတိငါ
0: ဒါနအရှင်ကုန်ရင်ပြတ်ကြပါဘူ
2: း
0: အဲ့ဒါနာကေတင်ထားလို့လေကိုရမ်းမိလန်လို့တလားမိလို့
2: ပါဗျာ။
0: ဦးနာသိရင်လို့ဘုရားတော့ဒါနာလည်းမကေနိုင
2: ်
0: ဘူး။ပါဗျာ။တိရတော့
2: တ
0: ိရပါဗျာ။တိရသောက်ပြီးအသက်ရှင်ရဲလို့ပဲကိုမုတ်ကပါတယ်။မသိဘူးလို့တော့
2: ပါဗျာ
0: ။ဟာဘူး။အဲ့တော့သံဃာတော်ဟုတ်ကေနိုင်ကြလားမိ
2: ။
0: ကေနိုင်ပါဗျာ။ဒီတော့ဇောတာလည်းညီမကြီးသွားတော့ညီမသိတရားမပေါ့။ပါဗျာ
2: ။
0: အဲ့တော့ဘယ်သိကောင်းမယ်မိ။ပါဗျာ
2: ။
0: ဘယ်သိမှမပေါ့ရင်အသိလို့ရ။အဲ့ဒါသေလို့ရပါလို့ရမယ
2: ်
0: သေလို့ရချင်တယ်လို့ပဲလို့အသေးလို့ရချင်တယ်လို့ဝိပဿနာလို့လို့တော့မဆိုတော့ဘုဒ္ဓကန္တာလို့ကြည့်ဘုဒ္ဓကန္တာလို
2: ့
0: ဘုဒ္ဓကန္တာကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့ဘုခန္ဓာမှာဘယ်တရားကြည့်ပြီးနော်ဒီကံကျိုးနေတာနိုင်ဘောတော့ရှိသွားတော့ဒါတော့ခန္ဓာကိုပိတ်ပြီးတော့အလုပ်ပေးရအောင
2: ်
0: ခန္ဓာကိုပိတ်ပြီးတော့ဆိုတာငါးပါးလုံးချုပ်ပြီးသိပါဘုရားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ငါးပါးလုံးချုပ်ပြီးတော့ရုပ်ဝေဒနာသိတာတခါတော့ဝိညာဉ်ဆိုပြီးခန္ဓာတော်တစ်ပါးရှိပါဘု
2: ရားဟုတ်ပြီအ
0: ဲ့ဒီငါးပါးထဲမှာဘယ်ပါးပဲရှိသည်ဝိပဿနာဝိဆိုတာအထုပဿနာဆိုတာရှုကြည့်ဟုတ်ရော
2: ဝ
0: ိဇ္ဇာပါဒနာဆို
2: တာ
0: အထူးသဖြင့်ရှုကြည့်လိုက်တော့ယုတ်ဆိုတဲ့တရားဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်အကောင့်ထဲရှိတာ
2: မရှိပါဘူ
0: းဝေဒနာရော
2: မရှိပါဘူး
0: သိညာ
2: မရှိပါဘူး
0: သင်္ခါရ
2: မရှိပါဘူး
0: ဝိညာဉ
2: ်မရှိပါဘူး
0: ဘာရှိ
1: တယ်သဘော
0: ဘာရှိတယ်ဘာမှမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့
2: ဗ
0: ျာ။ဘာရှိ
2: တော့ဘောရှိပါလား။
0: သိကြအောင်မသိကြအောင်နော်။ရုပ်ပဲတော့
2: ဘာရှိတော့ဘော
0: ရှိပါလား။ဘာလို့ရုပ်ကြည့်ရင်ဘာတွေ့မလဲ
2: ။ဘောရှိပါလား။ဟုတ
0: ်ပြီ။ဝေဒနာပဲတော့လေ
2: ။ဘာရှိတော့ဘော
0: ရှိပါလား။ဝေဒနာရှိတော့
2: ဘာရှိတော့ဘောရှိပါလ
0: ား။ဒါတည
2: ်းဘောရှိတော့
0: ဘောတွေ့တာဒါလေးဖြစ်တယ်။ဟု
1: တ်ပါဗျာ။
0: သိညာကြည့်ရင
2: ်ဘာရှိတော့
0: ဘောရှိပါလား။ဟုတ်ပြီ။သင်္ခါရရှိတော့
2: သိညာကြည့်တော့
0: ဝိညာဉ်ကြီးတော့
2: သိညာ
1: ပါဘုရား
0: အဲ့တော့ဘေခန္ဓာလည်းကြည့်ပြီမိမိခန္ဓာမှာပေါ်လာတဲ့တရားကိုကြည့်တဲ့အခါအကောင့်ထဲ
2: သိပါဘုရား
0: ဟုတ်နော
1: ်
0: အဲ့တော့အကောင့်ထဲမရှိတဲ့သဘောတွေ့လာမှအမြင်လာရ
1: ပါဘုရား
0: အကောင့်ထဲမရှိတဲ့သဘော

0: မြင်ပါပါဘုရား။အဲ့တော့အဲ့ဒီမြင်ပါလေးလက်ကြည့်တော့ဒီအခြေမရှိသောသဘောတရားတွေဒီမြဲတဲ့တရားကလားမမြဲတဲ့တရား
1: ။မြဲတဲ့တရား
0: ပါဘုရား။ဟောဒီသေသေးချာချာကသူးသူးလည်းလည်းသူးသက်ပြီးရှုကြည့်နေမယ်ဆိုရင်ဘယ်သဘောကြည့်ကြည့်ဖြစ်ပြီးရဲ့
1: ဖြစ်ပါပါဘုရား
0: ။ဖြစ်ပြီးရဲ့
1: ဖြစ်ပါပါဘုရား
0: ။သိကြည့်ရဲ့
2: သိကြပါပါဘ
0: ာလို့သိကြတာတွေ့ဟုတ
2: ်ပါ
0: ဗျဝေဒနာကြည့
1: ်
0: သိညာကြည့
1: ်
0: ဝေဒနာကြည့်ဝိညာဉ်ကြည့်ဟုတ
1: ်
0: ပြီယုတ်ကြည့
1: ်
0: သိသမဏော
1: ဟ
0: ဲ့ယုတ်ပဲတော့ဟာယုတ်ပဲလို့ကြည့်တယ်ဘာလို့အဲ့ဒီသဘောလေးကြည့်လိုက်တော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့ရှိတာတွေ့တာရှိတာတွေ့
1: တ
0: ာ။ဟုတ်ပြန်လို့သဘောလေးလည်းဖြစ်ပြီးတော့
1: ဖြစ်ပါပါ
0: ဘုရား။ခန္ဓာလည်းသဘောလေးလည်းဖြစ်ပြီးတော့
1: ဖြစ်ပါပ
0: ါဘုရား။ဟဲ့ဒါဒီအနိစ္စသဘောတရားကြီးကိုဦးဇင်းတို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးလုံးမှာအဓိကသဘောကောင်းလို့တကယ်နှိမ့်ဆက်နေတာဘယ်လိုလဲလို့မေးရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်မှာအရင်နေ့တည်းကဟောခဲ့ဝေဒနာပစ္စည်းရဝေဒနာပစ္စည်းရထင်ရမစ်တယ်လ
1: ား
0: သတ္တဝါတိုင်းသတ္တဝါတိုင်းမှာခံစားမှုနဲ့တည
1: ်
0: းဘာလ
1: ဲခံစားမှုလို့ပြောတာ
0: ဒါမို့လို့ဘုရားဟောတာဝေဒနာပစ္စယမနေ့ကပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဒေသနာတော်ကြီးဦးဇင်းတို့တော်တို့ပြောလိုက်ကြတော့ပုတ်ဖေဒဒိဋ္ဌိဆိုရင်လည်းပြောတယ်ဘယ်အသက်ဖြစ်က
1: ြ
0: ဝေဒနာပါပါ။ဟော။တရားကိုဟုတ်တယ်လဲသေးတာဘယ်အသက
1: ်ဝေဒနာပါပါ။
0: ဒီသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏသပြီးတယ်ဘာလို့လုပ်ရလဲ
2: ။
0: ကမ္မဝပစ္စယဇာတိကြတယ
2: ်မရောက်ဘူး။
0: ဒီကပြန်မှပြောတော့ခုလောလောဆယ်လက်လန်းနေတာပဲသတ
1: ်
0: တယ်။ဒါရီယကုမာရှင်းလေနေတဲ့လျောက်တဏှာကိုပေါ်သေးတာဘယ်လိုလုံးမင်
1: းဝိညာဉ်ပါဗျာ။
0: တဏှာဖြစ်ကြောင်းလို့လေ
1: ဝ
0: ိည
1: ာဉ်ပါဗျာ။
0: အဲ့တော့ကိုယ်တို့ပြောတော့ဟောကတဏှာသတ်ခြင်းရဲ့အတူအကြောင်းကြည့်ရ
1: ဝိညာဉ်ပါဗျာ။
0: ဒီလိုဝေဒနာကနေတဏှာကပုလို့ရင်တဏှာဥပါဒါကကာမဝါဖြစ်ပြ။ဒ
1: ါ
0: ဒီဆိုတော့နောက်ဝိသေရရမရ
1: ။
0: ဝိသေရရဆိုဩသေးရောပါဦးလ
1: ား။
0: အခုတော့ဝိသေရရအောင်လုပ်မှလားမရအောင်လုပ်မှလ
1: ား
0: ။မရအောင်လုပ်မှဆိုဒီဘက်ကဘာမလာမှ
1: ာ
0: ။တဏှာမလာခြင်းဘုရုကြောင့်ပြ။
1: တ
0: ဏှာသတ်ခြင်းတဏှာမသတ်နဲ့ဝေဒနာအကြောင်းပြ။ဟုတ်ကဲ့လား။ဝေဒနာဆိုတာမြန်မာလိုပြောရင်သတ္တဝါတိုင်းဝေဒနာကိုညှက်တဲ့တယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: သတ္တဝါတိုင်းပါလေ
1: ဝေဒန
0: ာကိုညှက်တယ်ပါဗျာအရိယာမမဖြစ်သေးရင
1: ်ဝေဒနာ
0: ခုတရားထိုင်လို့လာလို့ပြင်ရတာဝေဒနာကိုညှက်တယ်လို့လာမညှက်တယ်ဝေဒနာ
1: ပါဗ
0: ျာအေးဒါသင်္ခါကြီးဝေဒနာမှာဒုက္ခရယ်ဒုက္ခရယ်ဥပ္ပခာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာဒုက္ခတော့ဒုက္ခဥပ္ပခာဘယ်ဟာစိတ်ဆုံးဒုက
1: ္
0: ခဒုက္ခစိတ်ဆုံးဟဲ့
2: ဘု
0: ရုသေရေဒီနေ့ပြောတာဘယ်ဟာစိတ်ဆုံး
1: ဒုက္ခစိ
0: တ်ဒုက္ခစိတ်ဆုံးတော့ဒီဒုက္ခဝေဒနာတွေနဲ့တက်တော့ဒုက္ခကိုမနစ်တက်တော့ဟုတ်ပြီနော
2: ်
0: မနစ်တက်ဘူးလားဆိုတဲ့ဒုက္ခသူ့အတူဖြစ်တာပဲပြစ်ထားလိုက်ဘုရ
1: ား
0: ဘုရားဟဲ
1: ့
0: ဘုရား ရှင်ရပြီဆိုကြရဘုရားလို့ပြင်တာလို
1: ့
0: ဘာလဲကြိုက်တာမကြိုက်ဘူးလား
1: ကြိုက်ပါဘူး
0: ကြိုက်လို့ဘောကြိုက်လို့ဘောဝေဒနာကြိုက်လို့သိပ်ပိုက်တာ
3: င်းလား သိချာသိလားသိချာသိလားဘယ်လိုရှိလို့စိတ်ကြမစိတ်ကြကိုသိချာမသိဘူးဒီဒုက္ခဝေဒနာမစိတ်ဘူးလို့ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ချင်တာလည်းလေတဘောပါလားဝေဒနာတော့ကဘာကူးနေလို့ဝေဒနာကူးနေလို့ဘာဝေဒနာလုပ်လိုက်ကျလားကောင်းပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီနီးပင်လေးကိုဘုရားတို့ဆက်ကနိဗ္ဗာန်အင်ဘုတ်ဖို့မှာလာတယ်ဖက်ကုနာဝတ်ထုနဲ့ပြောတာဘောက်ထုဖက်ကုနာဆိုဖက်ကုနာယဟန်လေးဟုတ်ပြီနော
4: ်
3: ဖက်ကုနာယဟန်လေးမမာဘူးမမာဘူးဆိုသိတော့မှာပေါ့
4: ဟ
3: ုတ်ပါဘူးသူပြောရင်ဖက်ကုနာသင်္နာဘောနဲ့သင်္နာဘောခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ်တဲ့တရားဘယ်တရားရှိသည်ခုနကမေးခဲ့ဖြစ်ပြီးရဲ့
4: ပြည့်တယ်ဆိုတာပြည့်တယ
3: ်ဆိုတာပြည့်တာ
4: ပဲမှန်ပ
3: ါပါပြည့်တယ
4: ်
3: ဆိုတာမာလို့
4: ပြည့်တာ
3: ပါဗျာဟာဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာဝတ္တဘာ
4: မှန်ပါ
3: ပါဗျာဒီနေ့ကပြောခဲ့ပြီနော
4: ်
3: ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အကုန်ပြန်ရှင်းနေရင်ဒီနေ့တရားအချိန်မလောက်ပါဘူးလို့ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းခန္ဓာဝတ္တဘာ
5: ဘာဖြစ်လို့ပါသိတာပါဘာဖြစ်လို့ပါသိတာပါဘာဖြစ်လို့ပါသိတာပါဘာဖြစ်လို့ပါသိတာပါဘာဖြစ်လို့ပါသိတာပါဘာဖြစ်လို့ပါသိတာပါဘာဖြစ်လို့ပါသိတာပါဘာဖြစ်လို့ပါသိတာပါဘာဖြစ်လို့ပါသိတာပါဘာဖြစ်လို့ပါသိတာပါဘာဖြစ်လို့ပါသိတာပါဘာဖြစ်လို့ပါသိတာပါဘာဖြစ်လို့ပါသိတာပါဘာဖြစ်လို့ပါသိတာပါဘာဖြစ်လို့ပါသိတာပါဘာဖြစ်လို့ပါသိတာပါဘာဖြစ်လို့ပါသိတာပါဘာဖြစ်လို့ပါသိတာပါ
3: ေနာဘောရာရဲ့
5: သိပါ
3: ပါဘာလို့သေနာဘောရာတဲ့လားသေနာတဲ့လား
5: သိပါပါ
3: ဖြစ်တာတဲ့လားပြက်တာတဲ့
5: လားဘုရား
3: ကြီးကကြိုက်ကကုန်ပါတဲ့
5: ဘုရားကြီးပါဘုရား
3: ဉာဏ်မင်းမကြီးကကြိုက်ကကုန်ပါတဲ့
5: ဘုရားကြီးပါဘုရ
3: ားဉာဏ်မင်းမအဲ့တော့ဘယ်တော့ပါလဲဘယ်တော့ပါလဲလက်ပြန်ကုန်သိမ့်မယ်ဟမ်ကြီးကကြိုက်ကကုန်ပါတဲ့ဘယ်မှာမတက်ရှင်မရှိအောင်နေလိုက်ကုံတရားအကြောင်
5: းမရှိပါဘူးဗျာ
3: လက်ပြအားလုံ
6: းနေ
3: ပါဘုရားဘယ်နေတာလဲကဘာတော့ပြောင်းရအောင်ဟမ်လက်ဖို့ဖို့လည်းမရှိဘူးဘုံဘုံဥဒ္ဒနာအားလုံးကိုတင်ပေးထားပါတယ်။တောင်းပြောမရှိပါဘူး။လူရင်းသွားတော့ပါဘူး။ဒီကောင်ကခန္ဓာပေါ်မှာရှိတာသိနာပေါ်လာရဲ့
5: သိနာပေါ်လာရဲ့
3: ဒီမြေပါတိသေးတော
5: ့မရှိပါဘ
3: ူး။အဲ့တော့အဲ့လိုဉာဏ်လေးနဲ့ကြည့်လို့မြင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသိမှကြောက်ကြရ
5: ။
3: ဘာဖြစ်လို့ဘယ်ချိန်ကြည့်ဒီ
5: သ
3: ိနာပေါ်လာရဲ့
5: သိနာ
3: ပေါ်လာရဲ့ဟုတ်ကဲ့။အခုဘာကုနာပါဖြစ်တယ်ဒီကတော့နေပြီအေးရတာလည်းနေပြီလဲနေတော့သူ့မှာပြုမဲ့သူ့မဲ့လူကလည်းမရှိနော်အော်လေညင်းညူးပြီးတော့နေဒီတော့အရှင်အနာကောရမကြီးကသွားကြည့်ကြည့်ပြီးတော့မှသနာလာအရှင်အနာကောရမကြီးကလည်းတွေ့တယ်လို့တော်တော်သနာရတယ်သူကဒါသူ့စိတ်ကိုကအဲ့ဒါလူညာနဲ့စိတ်ရှိရပုံပေါ့အရှင်အနာကောရမကြီးကစကားပြောကောင်းတယ်အပေါင်းစိတ်ကောင်းတယ်လူတော်ကပုံမှာသနာရတယ်ကိုညီတတ်တယ်ဒါအရှင်အနာရဲ့ဘုံဘုတ်သိခါအဲ့တော့သူရှင်ဘဲကူနာယဟန်မန္တာဝါနာနာမကျနာတွေ့ရောတနာပြီးတော့ယသီဘုရမေဒီပတ်တော့ရှင်ရဗျာဘဲကူနာဆိုတဲ့ယဟန်လေးအတော်မမာဘူးဗျာသေနာမောလေအဲ့တော့ထောက်ရာတီရာအားထားရလည်းမရှိဘူးဖြစ်နေပါလေအဲ့ဒါရှင်ပြအစင်တနာတဲ့ကြွရောက်ကင်းတင်တော်မူပါရှင်အနန္ဒာကရွတ်ချောက
5: ်ဗျာ
3: တော့ထောင်းရတီးရမရှိဘူးဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့အရှင်အနာကိုယ်တော်ဒီဖက်ကူနာရဟန်းလေးဘွားကြည့်ခဲ့တာဘာသွားကြည့်လိုက်ဂရင်းမောမှာလူလို့ဟုတ်ပြီနော
5: ်
3: ဖက်ကူနာရဟန်းလေးဘာဖြစ်လဲလူလို့နေတဲ့ဘုရားကဝေဒနာပေါ်မှာသူအမှန်မြင်လို့လားမမြင်လို့ဟုတ်ပြီဒါပြန်သူသေးဖို့အစင်းနဲ့
5: မရှိ
3: ဘူးဒါလိုပြောတာဟင်သေမှာ
6: ကြောက
3: ်ကြောက်ကျေလာတယ
6: ်ကျေလာတ
3: ယ်ဗျာဒါပြန်နဲ့သူ့ပါကကိုကိုကိုကယ်မဲ့ယူမတရ
5: ား
3: မရှိဘူးလို့ခုံးပြလို့ရတော့အရှင်အနာကိုရောမြတ်ကြီးကဒရုဏပူရာနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတော့ဆောက်ရှင်ဗျာကယ်တော်မူပါဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးစိတ်သိမ့်နေခြင်းဖြင့်ဝန်ခံပြီးတော့မြတ်တရားချိန်နိဗ္ဗာန်စင်နေရာကနေမလဲကြတော့သောတာပန်အေးလေနိတ္တစင်ယက်တိသောင်းကလေးဖြင့်ကြတော့နေဝသူပြလေးဖြင့်ကြတော့ယက်တိကိုရောမကြီးသင်္ကန်းလေးဖြင့်ယုံပြီးတော့ဖက်ကုနာကြီးကကြွားသွားတယ်ကြွားတော့ဖက်ကုနာကြီးကရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲဖက်ကုနာရဟန်းလေးကနေရာတိုင်းနဲ့ပြင်ဆင်ပေးမလို့ကိုဟန်နေပေါ့လေထားပြီးတော့ယက်တိကိုရောမကြီးကြွားလာတယ်ဆိုတော့အမူယာလောက်တာနဲ့ယက်တိကိုရောမကြီးကနေနေတဲ့စကားအများခေးမိတာနေရာတွေရှိပါလေ။ငါအစင်ပြေတဲ့နေရာထိုင်မယ်။သင်ဘာမှကြောင်းကြမတိုင်ဘူး။တို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ပြီးတော့ဒီလိုနေရာလေးတွေကြီးညိုကြည့်ကြပါဦး။မှန်ပါပါဘုရ
5: ား။
3: သစ္စာမင်းချက်တဲ့ဘုရားကတန်ဖိုးရှိတယ်။မြတ်။ဟုတ်ပြီနော
5: ်။
3: သုံးလောကမှာအမြတ်ဆုံးဘုရား။မှန်ပ
5: ါ
3: ပါဘုရား။ဒီမြတ်ဆုံးဘုရားဘယ်လိုနေသွားလဲ။ကောင်းရိုးလေးစုပုံပြီးတော့လည်းနေသွားတယ်။မြတ်ကလေးစုပုံပြီးတော့လည်းနေသွားတယ်။ဒီတော့ကလေးသူ့ပုံပြီးတော့လည်းထိုင်သွားတယ်အခုယဟန်နေရှိတဲ့နေရာသွားပြီးတဲ့ခါကျတော့လေဖြစ်တယ်လို့ထိုင်ပြီးတရားဟောတယ်ဟုတ်ပြီနော
6: ်
3: အဲ့ဒါမှမြတ်သက်စရာကြီးညူစရာကြီးညူစရာဘုံဘုံနေတယ်ပြည့်စုံနေတယ်ခရ
0: ဒီမှာမိပူဇော်ရမယ်ဆိုဂုံတော်ကြီးပြောလို့တော့
6: ဘုံဘုံအ
0: ဲ့ဒါကိုရုပ်ပွားတော်လောက်နဲ့တောင်းတင်မနေပြီနဲ့
6: ဟုတ်ပါဘူး
0: တို့ရုပ်ပွားကိုယ်ွယ်လားဘုရားဂုံကျေးဇူးကြီးကိုယ်ွယ်လားဘုရ
6: ားဂုံကျေးဇူးကိုယ်ွယ်လ
0: ားအနာနာမေတ္တာရှင်ကြီးပြီးပြီးဒီလာကယဟန်ရှိတဲ့နေရာကိုဆရာနာကိုယ်တော်ကြီးတောင်းပန်တာနဲ့သမ္မာယံကြည့်ရပါတော့ကြောက်တော့ကြောက်တော့ပြီးတော့မှစိတ်သာတဲ့စိတ်သားမှာရှိတဲ့ဝေဒနာတွေတက်တာရလားမေ
6: း
0: ဟုတ်ပြီလားမှန်ပ
6: ါပါဘုရား
0: သုံးပါးရုပ်ပါတဲ့ဝေဒနာတွေကြောက်ပါသွားရလားကောင်းမွန်တဲ့ဝေဒနာတွေတိုးပွားရလားဘုရားမေးတာအပြည့်အစုံပြောရင်ဘယ်လိုသွားလဲ
6: ဟုတ်
0: ပါဘူး။ဒါကြောင့်မနစ်တဲ့အတဲ့ဝေဒနာတွေရုပ်ရောမှုရှိရလားဒါလိုပြောတယ်။ဆိုတော့ဖက်ကုဏရဟန်းကြီးကရှင်းပြပါရအောင်။ဒီလိုတော့မှသောဝါရုပ်မှနှိမ့်သက်တာသောဝေဒနာများဟာကြောပါသွားတယ်လို့မရှိပါဘူးဗျာ။ကြိုးတဲ
6: ့ကြိုး
0: တယ်။အမှန်တမ်းမှပြန်မင်းဆင်းရဲခြင်းနဲ့ကြိုးနေရပါလေတဲ့။အမှန်တမ်းချက်လာသွားတဲ့သာလိဓာတ်နဲ့ဝါမိုက်ကိုမွှင်းနေတယ်လို့လေရလည်းထိုးနေတယ်ကြာဟုတ်ကော
6: ဟုတ်
0: ပါဘူးဒီတော့မယ်လို့လေရလည်းပြက်ပြီကြာဖွဲ့ကြည့်ကြတာတပ်မနပါ
6: လေပါပါ
0: လေပါလုံးပြက်ပါကျဲလားဝါရလည်းပြက်လာပြီဆိုတော့ဟိုထိုးဒီထိုးဒေသုံးသားနဲ့မွှင်းနေတယ်လို့ပဲဗျာသာလိကနဲ့ထိုးနေတယ်လို့ပဲဝါမိုက်ထဲမှာခိုင်းရအမှန်တန်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတန်မာခွာကြတဲ့လူကန်ကြီးလျောက်ကသေရင်ပတ်ကျိုးနဲ့ပြီးတော့ခေါင်းကိုပတ်ပြီးတော့ခွဲရတယ်လို့ခေါင်းကြီးလည်းအန်တန်ကဲ့ပါတေဂန်ကြီးတို့ပါဟုတ်ပါဘူ
6: း
0: ဗျတေဂန်ကြီးကြည့်ဒီလိုဝေဒနာမျိုးလေလာမလားမလားအေးခန္ဓာရှိရင်လာမှာပဲ
6: တ
0: ရားရဟန္တာတွေကြုံကြုံလေးပြိဋိဘာသံသွားကြလို့ဝေဒနာမရှိဘူးလို့တော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။တရားရှင်ကိုရောင်းကြီး1ဒေါ်လာသူဝင်လာပြီးတော့မှအရင်ချိနေတဲ့ဈာန်ကြီးသူပြန်တော်မူရမယ်ပြိဋိဘာသံရမယ်နေရာကိုတန်းချောပါဟုတ်ရောခရီးနေနေလာတဲ့နေရာကိုရောက်အောင်ဆိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးတည်လာလက်မအင်္ဂနာတရားရှင်ကိုရောင်းကောင်းခင်ပါဘောလာဒီသာဒီသာဟောတမာရုပ္ပါဒါမြေတရားမှာလည်းဝေဒနာမရှိဘူးလား
6: ရှိပါရ
0: ဲ့ဗျာအန္တရာရှင်ဗျာခုမှလဲသားတွေလဲငါးရပြတ်ထားတာဒီလိုပြတ်လာတယ်ချောင်းလေးရသေးသေးလေးကြီးကနောက်ကြီးရှင်ဗျာအဲ့ခေတ္တသိက္ခာမောင်ကိုရေးကြည့်တော့အန္တလာတော့ခက်ကြီးငါတို့ဒီတော့ကွာတဘိုးကြီးကုန်တော့မှာဟင်ဘုံတော်ကံတော်တဘောတော်ကြီးဘဝဆက်ဆက်ကရည်သူခဲ့တဲ့ကံတွေတက်ပြီရှိနေတော့ဒီနေရာမှာဝေဒနာပြင်းထန်တာတော့သွားခက်ပြီငါတို့ကြီးတော့ဘုရားသမိတ်တော်ကြီးသွားတဲ့တော့ဘဝကြီးရည်ပြင်းနေအဲ့တော့ဒီအလုံးသုံးတယ်ဘာလို့ဒီခက်ခိုင်းလဲဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာရှိနေလို့ဟုတ်လားဒီခန္ဓာကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှဟိုမှာသုဘချွတ်တရားရှိသေ
6: း
0: ရှိတော့တတ်နေတတ်အာဟာရတိတိကဒီအာဟာရကမဖြစ်လို
6: ့ရပါဘူး
0: ကျင်းလာအဲ့ရတော်ကြီးဟာဘုရားကတဏှာအကြည့်လို့ဘောဝေဒနာမခံနိုင်လို့ဘောမဟုတ်ဘူးခုနဝေဒနာမခံနိုင်လို့တည်းတန်တော့လာရင်နော်တတိကဘုရားဝေဒနာမခံနိုင်လို့လ
6: ားဟုတ်
0: ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီခန္ဓာအခေါ်မသက်လို့
6: မရပါဘ
0: ူးဒီဒုက္ခတင်နေကြတာကုသရောကသိသက်လို့သာကျင်လို့သာတယ်ဘယ်လိုမဖြစ်သေးလဲဟုတ
6: ်
0: ပါဘူးဘာလို့
6: များ
0: တဏှာဘုရားကြီးကိုယ်တော်ကြီးဝါတော်လာတယ်ဒီတက်ခန့်နေပြီအခုခေတ်တော့သူတွေပါလေတွင်းရတော့မှာပေါ့
6: မှန်ပါဗျ
0: ာခိုင်းနေပါလေတွင်းရတော့အဲ့တော့ရှင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရေမတော့လို့ရတော့ရေမတော့ရသူဘလောက်မှလာဘာလဲချိန်လို့ရတော့ပြန်လာလို့ရခင်ခင်ရတယ်ဆက်ရတော့ဆိုတော့လိုအပ်လို့အာရဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဘုရားအဝိညာဏ်သာဘုရားတော်မှဒီဒုက္ခတွေရှိသေးတယ်ဟုတ်ရောရှင်သာရိပုတ္တရာပုံမှန်ကြည့်သွေးတွေအာရိကြတော့ရှင်မောဂလန် ခိုးလာတဲ့လို့ကျန်တော့သူတော့အုတ်စီကဥပ္ပစီကကျန်ရဲ့ချက်ကိုပင်ရင်လေပင်ပန်းစင်းရည်ပြရဇလုံးမဟုတ်ဘဲသက်တမ်းစီနေလို့ပြရမယ်ဆိုတော့ဒါလေးပါပြက်ပြီးပြရဟုတ်ရော
7: ဒါနဲ့
0: ခန္ဓာရည်ရှိပါမလ
7: ား
0: ဒါစဉ်းစားကြဟဲ့အခုဘယ်မှလာဒီလားကောင်းလို့တရေပင်ကျိုးနဲ့သွားပြီးအမှန်တန်လာတဲ့လူပါကြီးလျောက်ကဘောကဒီပဲဆွဲထားလို့ကောင်းလို့လည်းကြက်ပြီးကြိုက်တယ်ဘာကျဲလို့လဲလေလျာမွေးနေတာအမှန်တန်ဖြက်လာသွားတဲ့မှားလိုက်ကြနဲ့မွေးနေတယ်လို့ပဲဟုတ်ရောခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးနဲ့ဗျာတဲ့အမှန်တန်ကမှဖတ်တိုင်းတဲ့လူသားသမားလူပါကြီးလျောက်ကကန်ပြီးတော့ရှားပြီးသေးပေါ့မိကြီးပေါ်ပေါ်တင်ထားတယ်လို့ပဲဘာဖြစ်လဲအခုအဲ့တော့ပြန်လူကဒီပေမဲ့လူကိုခံကြည့်ပြီးပြီဆွေးကြည့်ဖြတ်ဒါကြောင့်ဖေရောမေရောကိုယ့်လက်ပေါ်သုံးသွားတာပုံပြီသူတို့ကပြောတယ်ဖေရောကြီးကပြောတယ်ဘာခန္ဓာကိုယ်ကိုကြာပူပူရတာဘေးကလူကစမ်းကြည့်ရောအေးလောင်းပုံကြီးကိုလို့ဟာမေရောကြီးကပြောတယ်ပူရကြအေးဒီကမာကြီးလောင်းပုံကြီးတိတယ်ကံကြီးရောအေးတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကကြီးတယ်အေးတယ်အပြည့်လူကအေးတယ်ဟုတ်ရောဒီဝါရောဒီရောတဲ့ဒီရဲ့ပြည့်စုံမှုကြောင့်အခုအေးဘူယောကြီးချက်ပြီးဇောဖွဲ့ပြီးပေါ့ဘေးကဒီလိုလေးထုတ်လာပြီးဖြဲနေရမရဏစီတော့အဆောင်ကိုလောင်းနေတယ်ဟုတ်လ
7: ား
0: ပေါ်ပေါ်တော့တွန့်ခံတယ်တော့အခုအပိုင်းနာလေးတော့မှမကျော်နိုင်နဲ့မကျုံနိုင်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေသိကာနိရမလားဖရာလို့သိနေသိရတယ်ဘဘဘောပါနော
7: ်
0: အဲ့တော့ဝေဒနာတွေမိတ်ကြီးနေတယ်ဆိုဘဂုဏာလျှောက်နေရှင်ပြတိုးသွားတယ်ဝေဒနာတွေတိုးနေတယ်ညော့တယ်လို့မရှိဘူးတကယ်ပြောရင်ပြောရင်လေကုန်းနေပြီအဲ့တော့ကျေရားတဲ့ဒီလိုဝေဒနာရောရည်ကိုးနေရတာဆိုတော့ဖက်ကူလာတဲ့ဓာတ်ရှင်ကိုလည်းပြောရဲစိတ်သာဝေဒနာနဲ့ဒါနဲ့မရောဘူ
7: း
0: ဘာလဲ
8: ဝေဒနာနဲ့မရောဘူ
0: းဘာလဲဘာလဲပြောရအောင
8: ်ဝေဒနာနဲ့မရောဘူး
0: ကောင်းပြီဒါနဲ့အခုနာလို့ကျင်လို့ကြိုက်တဲ့ဆဲလို့တရားနာရင်းနဲ့ပြင်ရတာဟာဒီရဲတော့ဝေဒနာကနေဘယ်ကုသွားလို့တဏှာကုသွားလို့ငါဝေဒနာဖြစ်လိုက်လို့ခင်ပြီးလို့ပြင်ရတာပေါ့ဗျာမပြင်ရင
8: ်
0: အဲဝေဒနာဆိုတဲ့မျိုးကမြဲလားမြ
8: ဲပါဗျာ
0: အဲဝေဒနာတက်ရိုက်ကြည့်တော့အပြင်နဲ့ဖြစ်ပြီးရင
8: ်ဖြစ်ပါဗျာအ
0: ဲကြည့်တယ်နေရာတသိန်းကျင်ကြည့်ရတယ်မှန်ပါဗျာ
8: ဘ
0: ယ်လိုကြည့်ရမလဲတ
8: သိန်းကျင်ကြည့်ပါဗျာ
0: ဝေဒနာကဝေဒနာပဲ
8: မှန်ပါ
0: ဗျာငါနဲ့ဒါပြင်ငာနာနေရလားနာတဲ့သဘောလား
8: နာတဲ့သဘော
0: ပါ။အဲ့ဒါသိရင်မှလုံးပါလားခုလေးကြည့်တာ။သိ
8: တ
0: ာ။ဒါကတော့ခန္ဓာပေါ်မှာရှုစရာတစ်ခုခုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိနာပေါ်တာနဲ့
8: သိနာပေါ်တာ
0: သဘောပါလား
8: ။
0: ဒါပါဖြစ်လာတာလည်းပြီးသိန
8: ာပေါ်ပါ
0: ဘာဖြစ်သွားပြီကွာ
8: ။
0: သိနာပေါ်တာရဲ့
8: သ
0: ိနာပေါ်တာလားလား
8: ။သဘောပါ
0: သေးသွားတော့ငါလ
8: ား
0: ဟုတ်ပါဘူးခါလဲမောင်းထားတယ်ခြေတိုင်းအဲ့ဝိညာဏလေးတွေဆိုတော့ဒီလိုတဲ့ဝိညာဏပေါင်းမှခါမှပေါ်ပါလိမ့်မယ်ကောင်းပေါင်းမှခါမှပေါ်ရဲ့ဝိညာဏကိုဦးဇင်းတော်အကဲခတ်ကြည့်နားလိုက်တာနားလိုက်တာဆိုတာဘယ်ရောက်ပေါ့
7: ဟုတ်ပါဘူးဟု
0: တ်ပြီ
7: မ
0: ခံနိုင်တော့ရပါ
7: တ
0: ယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါမှမဟုတ်သွေးတော်စိတ်။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်လား။ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါလို့။အဲ့ဒီသွေးရတဲ့စိတ်ကလေးကိုကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အော်။သိကျင်နေပါလားလို့ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီစိတ်ကလေ
7: း
0: မခံနိုင်တော့ဘူးဆိုတာလေးကြည့်လိုက်တာနဲ့
7: ။
0: အော်နောက်မှသတိပညာနဲ့ကြည့်နေရင်ဒီမနောဘဝကပေါ်ရဝေဒနာပေါ်ခြင်းအပေါ်ဖြစ်ပြီးရင
7: ်။မှန်ပါဗျာ
0: ။အော်ဆိုတော့
7: ပ
0: ြေနာပါဘုရားပြေနာပါဘုရားမရှိဘူးသူလား
8: ပြေနာ
0: ပါဘုရားပြေနာပါဘုရားန
8: ဲ့ပြေနာပါဘုရား
0: မနောဘောက်ကလည်းတောင့်ကြည့်နေတာဝေဒနာကိုခွာချုပ်ပြေနာ
8: ပါဘုရား
0: ဟုတ်ပြီနော်မနောဘောက်ကတောင့်ကြည့်ရင်ပြေ
8: နာ
0: နာတတ်နေမှာဘူးငါနာလည်းမလို့သူ့ကြောင့်ပေါ်လာမဲ့စိတ်တွေကိုဘာလို့လဲ
9: ရှု
0: နေနေတာရှုကြည့်နေဟုတ်ပြီနော်ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်တယ်ရှိရတယ်မလားမရှိရတယ်မလား
9: ရှိရ
0: တယ်ရှိရတယ်တော့ဘယ်တော့မှပေါ်လို့မခံနိုင်တော့ဘူးပြင်မပဲခြင်းနဲ့အလိုသာလိုက်ကြအကိုလိုက်ကြဒီတိုင်းပေါ်ရင်ဆက်ရကြည့်ပေါ်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်ကြည့်ပြီးတော့
9: ရှိရတ
0: ယ်ဉာဏ်နဲ့လောဘကိုကောက်သူ့တရားရည်ကြည့
9: ်
0: ဒါပါရှိပြီဉာဏ်ပညာထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတိရှိတဲ့လူဝိရိယရှိတဲ့လူကြတော့တိုက်တိုက်ကြည့်နာရင်နာတဲ့နေရာကိုတိုက်ရင်တိုက်ရင်ကြည့်တော့ဘယ်လိုနာတာဆိုတော့ရှိတာတွေ့တာမရှိတာတွေ့
9: တ
0: ာအဲမရှိတာမတွေ့ခင်လေးပါလေဝေဒနာကအခုဖက်ကူနာပြောတယ်တိုးလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါ
9: တ
0: ိုးလာတယ်ဆိုတာကဘာကြောင့်တိုးတယ်လို့ပြောလဲနာရောနေတာလည်းအမှန်ပဲ။ဒါပေမဲ့ဝိညာဏကတိုးလာတယ်လို့ပြစ်သက်ခယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်နဲ့ပြောတာ။ဘာလို့တိုးလာတယ်လို့ပြောတာ။ဟဲ့
10: ။ဒီကဘုရားပြောတာ
0: ။မလည်းတွင်းနေတာ။တိုးလာ
10: တယ်။ဟဲ့
0: ။ဘာ
10: လာလဲ။
0: ဘာပြောတာလဲ။ဒါဇင်းကြ
9: ော
0: က်ဘုရားကြီးလို့။ဘုရားကြီးလို့ဘုရားကြီးလို့။ဘောရောမလို့လည်းမပြီးလို့သေပေးကတော့ရောင်တော့တယ်လို့။ဟမ်ဘုရားကြီးလို့ဘုရားကြီးလို့။ဘယ်နဲ့ဘာ
9: လို့ကြည့်တာ။ဘုရား
0: ကြီးလို့။ဟုတ်ပြီ။ဘယ်လိုပါလို့တို့။ဘု
9: ရားကြီး
0: လို့။ဝေဒနာတိုးလာတယ်လို့ပြောတာက
9: ။
0: ပြောတာမရှိလို့ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့လား။ရောရာလာဒီမှာဘာလို့လဲ
9: ။
0: ဟုတ်လား။ဟုတ်လား။ရောရာနိုင်ခြင်းရာရှိလို့တိုးရပြောလို့ရတာ
9: ။
0: ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ရောရာလာမှာ
9: တိုးလာ
0: ။ဟောတိုးလာပြီးတော့မရှိဘူးလို့
9: ။
0: ရောရာမရှိဘူး။ရောလာပြီးတော့
9: ရော
0: ရာအဲ့ဒါဝေဒနာတိုက်ရိုက်စုပြီ
9: း
0: ။ရှင်းလား
9: ။
0: အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဝေဒနာတိုးလာရလို့ဆိုရင်ဝေဒနာနာအတ္တသောသမလို့ပါတယ်။ဝေဒနာဝရုပါလို့ကြလုံးတွေ့
9: ။
0: ဟာပါ။ဟာဆိုတော့တိုးတယ်။ရောတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။တကယ်လို့အတ္တမဟုတ်ဘဲနဲ့အနတ္တပဲလို့ကိုယ်တိုင်နှလုံးသွင်းကြည့်ရင်ဝေဒနာနာအတ္တတော့နာသမလို့ပါတိနှလုံးမသွင်းတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒေဟကြီးဝေဒနာလေးကတိုးရတာပဲ
9: လို့
0: ပြောတယ်။တိုးတယ်လို့ဘာလို့ပြောလဲ
9: ။
0: တိုးတာရှိတော်လို့ပြောရတာလေ
9: တိုး
0: တာဘာလို့တိုးရလဲပြော
9: တ
0: ိုးတာစိတ်ကြည့်နေလိုက်ကြတော့ဝေဒနာကတရမ်းနဲ့ကြာနေတာတိုးရောနေတာမြင်လ
9: ား
0: မြင်ပါဘူးမြင်ဘူးဖြစ်ပြီးတော့
9: ဖြစ
0: ်ပါဘူးဖြစ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့လာစိုက်ကြည့်ဒီမြင်ကမြင်ကိုမြင်တော့
9: တ
0: ိုးလာလိုက
9: ်ညော့
0: သွားလိုက်တိုးလာလိုက
9: ်ညော့သွား
0: ဘာလို့တိုးလာလဲတိုးလာပြည့်သွားလို့ဘာလို့ညော့သွားလို့
9: တ
0: ိုးလာပြည့်သွားလို့ဉာဏ်နဲ့စိုက်ကြည့်တော့တိုးလာလေးလည်းဖြစ်ပြီးတော့
9: ည
0: ော့လာလေးလည်းဖြစ်ပြီးတော့
9: ဟော
0: လာလေးစိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဝေဒနာကသူ့ဘလုံးနှိမ့်ဆက်နှိမ့်ဆက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမတော်တော့ဘူးအေးစရီကြည့်နေတဲ့ခါကျတော့နေတဲ့လူမောသွားတော့နောက်ဆုံးပါလေ။အဲဘုတ်ခံတိုင်းပဲ။ရော။ဒါညာအောင်မဝေဒနာတော့။ရ
9: ောက်ပါလား
0: ။ကြောက်ပါလို့ဆိုတော့ဒီဝေဒနာအတွက်ပူတရား
9: ။ဟု
0: တ်ရော။အဲ့တော့ဝေဒနာကိုရှုကြည့်နေတဲ့ခါမှာဝေဒနာကိုဝေဒနာကြည့်ရင်ဝေဒနာမတွေ့ဘူးလေ။ဝေဒနာအနိစ္စတယ်။
9: ဟုတ်ပါဘ
0: ူး။ဒါများကြည့်တယ
9: ်
0: ။ဒါများကြည့်တယ်။အဲ့တော့ဒါလေးမြင်ရင်ဝေဒနာဖြစ်ပြီးတော့
9: ဖြစ်ပါ
0: ဘူး။အဲ့တော့ဝေဒနာဘယ်ဝေဒနာအပေါ်ပေါ်ဖြစ်ပြီးဖြစ
9: ်ပါဘူး။
0: မြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလား။မြ
9: ဲတဲ့
0: တရား။အဲ့တော့ဝေဒနာနဲ့ဘာနဲ့မညောနဲ့
9: ။
0: ဘာနဲ့မညောနဲ့။မညောနဲ့လားကြည့်ရင်မြင်မလားမမြင်ဘူးလား။မြင
9: ်ပါဘူး။
0: အဲ့တော့ဒီဝေဒနာကိုဖြစ်တဲ့မြင်အောင်ကြည့်မုံအောင်ကြည့်ဆုံးအောင်ကြည့်ရင်ဝေဒနာရဲ့အဆုံးပါလား။မဖြစ်ပ
9: ါ
0: ဘူး။ဝေဒနာဆုံးနေပါဟုတ်လားဒီဝေဒနာညောတာ
9: ဝ
0: ေဒနာညောတော့ဒီဝေဒနာညောတာ
9: ဝ
0: ေဒနာညောတော့
9: ဒ
0: ီဘာညာကွာလို့ဝေဒနာဆုံးနေပါဗောဗျာရှင်းပါလားဒါဖြင့်ဝေဒနာဆုံးအောင်ရှင်းပါအဲ့တော့အခုချိန်သေနာပေါ်လာတဲ့သေနာမသိထားတဲ့သေမာကြောက်ပြာသေနာဒီဘလောက်ပြင်းတဲ့ဝေဒနာလားသေနာပေါ်လာတဲ့
9: သေနာ
0: ဘုလိုလိုလည်းရှိလို့လည်းသေနာပေါ်လာတဲ့
9: သေနာပါဗျာ
0: ကူးလေးလား
9: ဟုတ်ပါဘူး။
0: ခုချိန်ကတက်အောင်သင်္ခါ။ဟုတ်ပြီနော်
3: ဖက်ကုနာသိနေပါဖက်ကုနာပြန်တော်မူတယ
0: ်ဘုရားပြန်တော်ပြီးကြားခဲ့တယ
3: ်ဟုတ်ပြီနော
0: ်အဲ့ဒီဒီမှာဘုရားကဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောပြည်နဲ့လို့ပြောလိုက်တော့ဖက်ကုနာတရိယာတရိယာလည်းဆိုမယ်ချက်ချင်းတရိလေးကဘိုက်ပေါ်လက်ကလေးရှင်ဓမ္မရှင်ရှင်ကလေးရှိပြီးတော့ယုတ်တာလှုပ်ရှားအော်နေရတယ်မြင်းတာရင်းပြီးတော့မှန်မှန်လေးသူ့ဝေဒနာရှိနေတော့ဘုရားကအသာလေးပြန်ကြောက်ပြန်ပြန်ကြောက်သွားတယ်ဆိုရင်ပဲခေတ္တကပြည့်ပြတာမလုပ်လို့ဘူးဆိုအပေါ်ဆိုင်တယ်ရေကြီးစောင့်စောင့်ရတော့သူ့ရင်းနယ်ပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်ပြန်ရင်ဖြစ်ပြန်ဖို့ဖြစ်ပြန်ဆုံးပြီးတော့သုံးကောင်တော့သုံးပါဆုံးနားလိုက်အနာလာပြန်ပြီးတော့ပြန်တော့ဘူးချိန်နေတော့ဘူးနော
11: ်
0: နာဂန်ပြန်ပြီးပါလေညာတော့ဘူးတော့မညာလေတော့ကြောက်တယ်ချင်းပြဖက်ကုနာပြန်တော့ဘူးဗျာချင်းပြဘာများဖြစ်သလိုဟာဖက်ကုနာကလူဘဝကာမကာမဘုံနေကိုနောက်တစ်ခါပြန်မလာတော့တယ်အောက်တန်ရောတဲ့ငါဘာကုန်ပြီးတော့ပေတာကွာအနာဂတ်ပေတာဟိဟုတ်ရောရှင်အနာနာကိုယ်တော်ညီဖက်ကုနာတော့ရှိတယ်ခါကြတော့မြင်တာလည်းမမျိုးဟုတ်ရော
11: အ
0: ဲ့ရဒီဘာလေးနှာခေါင်းဒီဘာလေးလည်းကျွန်ကျက်ဆိုင်ဆက်ပြီးတော့မနေဘူးနှစ်ပြင်းဘာလေးလည်းပြုတ်မနေဘူးဟုတ်ရောအရိယာဟုတ်ကမပြက်ဘူးတဲ့အိတ်နေတဲ့အတိုင်းပဲဆိုတော့ကအနာဂတ်အရိယာနဲ့တင်ကောင်းတာတောင်းပဲတောင်းမယ်ခါလာညာပဲတောင်းမယ်အရိယာကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အင်္ဂလီတွေလည်းမချို့ရင်းဘူးဒါလေးကအချင်းအချင်းမှတ်လိုက်ပေါ့အဲလိုမှတ်ပြီးတော့အရိယာတို့ရဲ့သိချင်းဖြစ်နေတယ်ရှင်ပြဘာကြောင့်ဝေကုဏဒီလိုသိတယ်လဲဆိုဖက်ကုဏကအနာဂတ်ကြီးကြီးမှသိတာအဲ့တော့သိချင်းกว่าတဲ့ခင်ဗျားကတော့၆မျိုးဟောကိုယ်ကတော့၃မျိုးပြောရတယ
11: ်
0: သိနီးငါသိမယ်ညာနေသူ့ရဲ့ကတ်ဆိုပြီးတော့ညာနေသူ့ပြီးတော့သိနီးသင်ပြီးအဲ့တော့ဘယ်လိုအောင်လဲမှတ်တော့ရှင်ကတ်သွားတော့သိနီးဘယ်လိုမျိုးလဲ
11: ၃
0: မျိုးလဲနံပါတ်၁ကအခုလိုခဲကုနာညာကျက်လို့သေကံဒီမှာငါဘုရားရှင်ကိုတော်များရှိတဲ့တွေ့လို့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုနာယူရလို့အရိယာဖြစ်ပြီးတော့သိတဲ့သိနီးက၃မျိုးဟုတ်ပြီနော
11: ်
0: နောက်ဒုတိယကျက်ငါဘုရားနဲ့အခုဒီမဲ့ငါဘုရားရဲ့ဓမ္မသားသာဝကတွေကသိကံဒီမှာလာပြီးတော့ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောသေးတဲ့ဟဲ့လို့သတိလာပေးလို့အဲ့ဒါကျုံ့မှပွားများပြီးတော့အရိယာဖြစ်ပြီးသိတဲ့သိခြင်းကတမျိုးဓမ္မနဲ့နမတော့ယခုတော်တို့ကြိုးကြိုးတင်းတင်းလေးလာပြင်ဆင်ပြီးတော့ဆရာသမားများသုံးပါလာတဲ့သုံးပါအဲ့ဒီသုံးပါတွေကိုသင်္ကန်းကြီးမှာနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဝေဒနာကဝေဒနာပဲငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့သိနာပေါ်လာရဲ့ကဇယုတ်သိပြီ
11: ဗျာယုတ်
0: သိကဘုရားသိကဘုရားတရားတရားလာဟောညကတရားတရားတရားလာဟောသုံးကဘုရားကားတဲ့တရားကိုနှလုံးသွင်းကြည့်သိဟုတ်ရောအဲ့ဒီသုံးပြီးမှဆိုတော့ဘယ်ကြီးအကောင်းဆုံးလဲဘုရားရှိသေးလ
11: ား
0: ဘုရားမျော်လို့လေ
11: ဘ
0: ုရားသမားကလည်းတရားကြီးခေါ်လာလို့
11: ဘ
0: ုရားအဲ့လိုဘယ်ချင်းသိမှာ
11: ဘ
0: ုရားသိချင်းသိဟုတ်တာပေါ့
11: ဘ
0: ုရားသိချင်းသိရတဲ့ဘုရားသမားလာတော့လို့
11: ဘ
0: ုရားသမားဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တယောက်နဲ့တူလူပြစ်နေရတာမဟုတ
11: ်
0: ဘူးဟုတ်လားတယောက်တည်းဆိုသံလို့ဆိုပြီးတော့ညာဖို့ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူ
11: း
0: အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တောက်ပေးနိုင်တာဘုရားဘယ်ဟာသိကြလဲကိုယ်တရားကိုနှလုံးသွင်းပြီးတရားတာအဲ့တော့တရားနှလုံးသွင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသေမာရောက်ပြာမှန်မှန်သာနှလုံးသွင်းနိုင်ရင်သေကံဒီမှာသောတာပန်တရားကအနာကအနာကဖြစ်နိုင်ပါလေကွာရာဇိကိုယ်တော်ကကြီးကသုံးပါတာအဲ့ဒီသုံးကြီးနဲ့အနာကနာသေတဲ့ခါကျတော့ယဟန္တာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကုသဇေယျကျတော့ဘယ်ကြီးဖြစ်နိုင
11: ်
0: အနာကနာကြီးဖြစ်နိုင်ဒါလေးဒီတေနီလေးကျင်အားလုံးကျင်တာအဲ့ဒီကြောင့်မဆိုတော့ဝေဒနာနဲ့
11: အနာ
0: နဲ့တကယ်တော့သိနာပေါ်လာရဲ့
11: သိရတယ်အ
0: ဲ့ဒီမှာငါကငါပါလာ
11: တ
0: ာဒါပေမဲ့ဝေဒနာကြီးဒုက္ခဝေဒနာလည်းဖြစ်ပြီးရင
11: ်
0: ဒုက္ခဝေဒနာလည်းဖြစ်ပြီးရင
11: ်
0: ဘိုးခန္ဓာရောဘာပေါ်ပေါ်ဝေဒနာရဖြစ်ပြီးရောအနိစ္စအနိစ္စ
11: အတ္တလားအနတ္တလားအဲ့ဒါကိုသဗ္ဗေသင်္ခါရ
0: ပညာနဲ့လားမြင်အောင်ကြည့်တော့
12: ပါဗျာ
0: ပညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပါဖြစ်လားမလဲအခနိဗ္ဗာန်တည်းဒုက္ခေဟောဒီဒုက္ခဝေဒနာကြီးဒုက္ခသစ္စာကြီးအပေါ်မှာပါဖြစ်လားညီငွေလားဟုတ်မလားညီငွေလားရဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအေးပါမဲ့ဘောဝိသုဒ္ဓိယာဆိုတဲ့အတိုင်းသင်ကျင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုကျေနော်အဲ့တော့ဘုဒ္ဓဝေဒနာကိုလုံးလုံးပဲဘုဝေဒနာကိုလုံးလုံးပြီးတော့ဝေဒနာနဲ့ဘာလဲမျိုးရောတကယ်ခန္ဓာမှာရှိနေတာကသေနာပေါ်လာတဲ့သေနာပါဘုရားဟောလို့ပြီးသေးဘူးတော့ပြောင်းသွားပြီသေနာနဲ့သေနာလားသေနာပေါ်လား
13: သေနာပ
0: ေါ်လားညာမဘာလို့ပေါ်လဲဆို
13: သေနာ
0: ပေါ်လားသေနာည
13: ာ
0: ပြောလေသေနာပေါ်လားသေနာဒါနဲ့ဘာ
13: ရှိသေးလို့
0: ဒီလိုဆိုသင်္ဍပေါ်နဲ့သေရာကြီးရှိတဲ့ခန္ဓာသေမှာကြောက်ဗျာ
13: ဘာ
0: လို့လဲသင်ကြီ
13: း
0: သေနေတာပေါ့ဆိုတော့ဒီအသေးလေးတွေတွေ့သွားရင်ဟိုအသေးကြီးကြောက်ဗျာဘာလို့လဲသင်ကြီးကလေးကြိုပြီးတော့ခုချိန်လားသင်ကြီးညာကိုအဲ့တော့အနေတတ်မှအ
13: နေတတ
0: ်ဟိုလေကြီးလေးသင်ရင်သင်ကြီးလည
13: ်းတ
0: တ်သွားပြီသဘောပါလားအဲ
13: ့
0: တော့ဘောဘောဆိုတာမလို့ပါနဲ့ဝေဒနာနဲ့
13: အနာ
0: နဲ့ကိုလို့ဒီရားလေးကိုမိမိကိုယ်တိုင်နှလုံးသွင်းပြီးသိရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်နိုင်လဲ
13: ။ဒါမ
0: ှမဟုတ်အရိယာသိခြင်း။အရိယာသိခြင်းဆိုတော့ကုသရာဆိုသေးတာ
13: ။
0: သိရမိတာမှာသောကပုရိသေဝဒုက္ခသောမနာတာတွေလောက်မှာ
13: ။
0: မှန်ပါဗျာ။ဒါတော့ရင်ပြုံးသေးတာမဲ့နေတာ
13: ။ပြုံးသေးပါ
0: ဗျာ။အဲ့ဒါလူမိုက်တွေသိကြမလား။လူလိမ္မာတွေသိကြမလား
13: ။သိပါသေးတယ်
0: ။အဲ့ဒါကိုကိုကိုကဲတဲ့အဲ့လိုလုံးတယ်မလုံးသေ
13: း။ပြုံးသေးပါ
0: ဗျာ။ဒီရားဖတ်လို့ခတ်ဖို့ပေါ်လာလေ။လေးစားတော့
13: ။သိပါသေးပါဗျာ။
0: ထာကြောရောလားပြုံးပြုံးသလားမတော့မနစ်တဲ့လောကဝိရိယတဲ့ဘုဒ္ဓခန္ဓာကိုယ်ကြီ
13: း
0: ဘယ်တရားပေါ်ပေါ်သေနာပေါ်လာရဲ့နာပါလားနာဥစ္စာပါလ
13: ား
0: ဘယ်တရားကြီးကြီးဖြစ်ပြီးတော့
13: ဖြစ်ပါပြီ
0: ဖြစ်ပြီးပြတ်တာပါတဲ့တာသေတာကသိတာကပါတယ်ဟောသိတော်သိတော်ပြီးညံညံသိနေရတော့အဲ့တော့ခန္ဓာဝဘယ်တရားကြီးကြီးဖြစ်ပြီးရဲ့သေနာပေါ်ရာရဲ့သေနာပေါ်ရာပါသစ္စာသေပါတော့ရလို့ဥပမာပြမသေနာပေါ်ရာပါသစ္စာသေတာရောဒုက္ခသစ္စာပဲသေနာပေါ်ရာလဲသေတာရောဒုက္ခသစ္စာဘယ်အနှစ်သက်ဆရာကြီးတို့ဘယ်နည်းနဲ့ကြောင့်ပြီးတော့သေနာပေါ်ရာပါသစ္စာသေပါတော့လည်းပါသစ္စာသိရဲ့ဉာဏ်ကသိရဲ့ဉာဏ်ကသေနာသစ္စာလည်းဒီခန္ဓာကိုယ်တွေ့တာဟုတ်ရှိသေးလ
13: ား
0: ဒါနောက်ကလာအောင်လားသေတာကဘုရားသိရင်နောက်ဒုက္ခလာအောင်မလ
13: ား
0: ဘာသာမွေးတရားလိုသေးလ
13: ား
0: သေတာလိုသေးလ
13: ား
0: နောက်သာပြီမှမလာရင်နောက်သာမရဏဒုက္ခလည
13: ်းဘာ
0: သာဘုရားကိုကိုကိုကဲတဲ့အဲ့လိုကဲတင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲရောက
13: ်
0: အိမ်မှာရောက်ရင်အိုလို့အနာတို့အပိလို့သဘောပါလားဒ
13: ါ
0: ဖြင့်အဲ့ဒီအိုနာသိလွတ်ရနိဗ္ဗာန်ကိုဒီဘဝဒီခဏမှာပဲမရရအောင်ကြိုးစားလုပ်ရင်းနဲ့မိမိကိုမိမိကဲတင်ရပါသို့လို့တိုက်တွန်းရင်ဖက်ကုနာသုတ်တံမိဘုံချုပ်ကြသူ
14: သံသုယ68ခု
15: တရောင်368ခုသစုံလဇန်တရက်တညာတက်နေဘေကူတိုင်ဘေကူမြို့ဥဒ္ဒါမြို့တည်းချမ်းမြေရေမြိုင်ကျောင်း၌အတွင်း၌တတိပဒံလို့ပြညာကျုပ်ကိုအာထုတ်ခံနေကြကုန်သောယန္တာမဏိယောဂီသူတော်စင်တို့ဤသီလကုံတမာတိကုံပညာကုံတို့ကိုအာယုံပြု၍အာယုံစွန်းလှုပ်ရှင်ဥက္ကညွန့်တော်ဆံသာသမီမြေတစုကောင်းမှုပကောမျိုးနေစွန်းအလှုပ်ရှင်ကိုထေးလွင်မခင်ဆံကိုအောင်နိုင်အေးမတ္တိမိသားစုအုပ်ဖို့ပကောမျိုးကတိက္ခာထက်ချင်းမင်္ဂလာနဲ့ယောဂီတို့ရဲ့သီလကုံသမာဓိကုံပညာကုံတို့ကိုအာယုံပြု၍နေစွန်းချုပ်ပွဲများဆက်ကလူတန်းနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုဥတ္တတော်ဝင်မိသားစုဥဖို့ကပဲရေမီးတွေအလှူတော်ငွေကျ3000နဲ့ဥစံဝင်တော်ဧတံမိသားစုဝါဆိုင်ဘုဂုံးမျိုးကအလှူတော်ငွေနဝကမ္မကျ5000တောင်းနောက်တကဥဩကြီးတော်မြင့်ဆွေမိသားစုမာဇီတီလံဘုဂုံးမျိုးကရေမီးတွေအလှူတော်ငွေကျ1000နဲ့ ဘုန်းကြီးတို့စွမ်းကြောင်းမှာလိုအပ်နေတဲ့စွမ်းစားခုံအတွက်ကိုသက်ထွန်းမတ်ကြီးမှာမိသားစုဘဘုံရက်ခွက်ကအလှူတော်ငွေ3000တော်တင်ကြီးကျပ်1000မကြီးမြင့် 6000မအေးကျူလူတော်ငွေကျ5000နဲ့မခိုင်တစင်ထွန်းတို့ကလူတော်ငွေကျ6000တို့ကိုဒီနေ့ဓမ္မပူဇာနဝကာမအနေအားဖြင့်လူတန်းအပ်သောရေသေးချဓမ္မသဘင်တရားပွဲတို့အားခဲ၍ရောက်ရှိလာကြကုန်သောဓမ္မပတိကာဟကတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဓမ္မဒါနအမတဒါနအနေအားဖြင့်ပေးလှူဟောကြားအပ်သည်ဒါနမိုးရွာပြီးပါရာလို့အမိပေးထားတဲ့တရားတော်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်ကြီးရဲ့ဖြစ်တော်စဉ်တစ်ခုပါပဲပါရမီဖြည့်ရာကာလမှာဒါနမိုးရွာပြီးပါရာလို့အမိပေးထားတဲ့ဓမ္မကထာဒေသနာဒီနေ့ဟောကြားမိဖြစ်လေသောကြောင့်တရားမောကြားသည်မိတရားမနာကြားသည်မိမှတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုန်းတော်၆ပါးသခင်တပိညုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုယောသေးစွာလောက်ချီမွန်ရှိခိုး၍ဓမ္မသဘင်စတင်ပွညာရအောင်အလုံးပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလောက်ချီပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ကိုယ်လေးကိုအာယုံပြုနေပါဘုရင်ကဓမ္မတဏပလင်ဌာနကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်အားချီကျူးကိုရောပူဇော်အပ်တဲ့နမေကာရဘုရားရှိခိုးဖြင့်

ဆိုတဲ့အယောင်လင်းတို့ဖြင့်ဘယ်ခွဲဖြတ်တော်အလင်းတို့ရောက်စေတော်မူပြီး၍ပင်ကေသံဇနံအဝိဇ္ဇာမိုက်တော်မှာအိမ်မောတွင်ကြ

သဗ္ဗိတေယောဝုဝစံတုသောကောရောကောဝိနာတတုမာတိဝန္တုတရာယဒုက္ခိတိကာယုဘောဘဝသဗ္ဗိတေယောအလုံး

ကတရားသည်၎င်းယောဂောသကအနာယောဂသည်၎င်းဝိနာတတုပျောက်ပြပါစေအန္တရာယအန္တရေပေါင်းတို့သည်မာဘဝတုမကြမရောက်ကြပါစေကုန်လေဒုက္ခိဒုက္ခိတံကိုစိတ်နှဖျားကြံမှဖြန့်တော်ဝန်တာကြကုန်သည်

မေတ္တာအာတိတမေတ္တာပတ္ထနာများပြုပြီးတော့ဒီနေ့နေခင်းပိုင်းဆွမ်းအနုမောဒနာရေသေးချဓမ္မသဘင်တရားပွဲကိုဘုန်းကြီးတို့စတင်ပြီးတော့ဖွင့်ပါတယ်ကလျာဏကာရီကလျာဏံဘာဘကာရီစပါပကံယာတိတံဝပတိပိဇံတာတိတံဟရတေဖလံမေဃဝေယံတော်မြတ်ဩရှင်သားတို့

ဝေဤကိမိဝဥပမဘုံသောဘေကဲ့သို့နိနိဟုမူကယာရီတံအကျဉ်းသောသဘောရှိသောဘိဒံသခပူပြင်းမျိုးစီဖြင့်ကို

ပကံနဲ့မြတ်စွာဘုရားကကောင်းတာကိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကောင်းကျိုးကိုရမယ်မကောင်းတာကိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမကောင်းကျိုးကိုရမယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကယာတိသဝပတိပိသံဓာတိတံဟရတေဖလံမျိုးစေနဲ့ဥပမာပေးတယ်ဘာနဲ့ဥပမာပေးလဲအဲအလွန်တရားကိုစတ်တော့အလွန်တရားကိုပူပြင်းတော့မျိုးစေဘာမျိုးစေလဲငရုတ်သည်ရုပ်စေလေးမြေပေါ်ချရေလေးလောင်းပြီးကြည်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီငရုတ်သီးကိုခူးစားကြည့်တာပရိသတ်ရေချိုသလားစတ်သလားမျိုးစေကိုကပူချင်းစက်ချင်းသဘောတရားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ထိုမျိုးစေကိုချဆိုင်ပြို၍တီးလာတော့အသီးသည်လည်းပဲပူချင်းစက်ချင်းခါချင်းဆိုတဲ့အရာသာမျိုးကိုပဲပေးမယ်တဲ့ထိုနည်းတူစွာပဲငပြောသီးတို့ပန်းသီးတို့အစားရှိသည့်အာရှင်ချိုသောအသီးတွေကိုစိုက်ပြောရင်လည်းပဲတုန်ဤတူစွာပဲချိုသောအရာတာကိုပဲခံစားသုံးဆောင်ရမှာပဲဒီတိုင်းပဲလောကထဲကိုလူသားတယောက်အနေနဲ့ရောက်လာပြီးတော့ကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာအထာနာထာမနာတိဇာနာတိတိမနှုတ်သောကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာခွဲခွဲခြားခြားတိမှလူလို့ခေါ်တော့ခွဲခွဲခြားခြားတိတဲ့အတိုင်းဒါဟာကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲဒါကုသိုလ်ပဲဒါမကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲအကုသိုလ်ပဲလို့ခွဲခွဲခြားခြားသိပြီးတော့ကောင်းတဲ့မျိုးစေ့တွေကိုစိုက်ပြိုးကျဲချရင်နဲ့တနေ့နေ့တစ်ချိန်တည်းမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာဆိုတာမဟုတ်ချမတွေ့ရပါပေမယ်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်မျိုးစေ့ကိုစိုက်ပြိုးကျဲချရင်လည်းပဲမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်အသီးအပွင့်တွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲခွင့်ယူခံစားစားတော့ရလိမ့်မယ်ကိုယ်လှုပ်ထားတဲ့အလုဟာကိုယ်ပဲပြန်ပြီးတော့စံကိုယ်လှုပ်ထားတဲ့အလုဟာကိုယ်ပဲပြန်ပြီးတော့ခံတဲ့သူများကိုသွားပေးလို့မရဘူးတဲ့အကုသိုလ်တွေလှုပ်ထားတာများနေပြီတဝက်ခွဲကြည့်ပါဦးဒီလိုသွားပေးလို့မရဘူး

ညိုစစ်ဟာအရေးကြီးဆုံးပဲတဲ့ဘာအရေးကြီးဆုံးပဲလဲအဲဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဆွမ်းတကဆွမ်းအမတွေခြံပြင်းပြင်းကြောင်းတွေကိုလာရောက်ပြီးတော့တတိပဌံလို့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအာထုခနေကြတဲ့ယန္တမင်းယောဂီသူတော်စင်တို့ရဲ့သီလဂုဏ်တွေတမာတိဂုဏ်တွေပညာဂုဏ်တွေဒါတွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့တဲ့ဆုံးတွေလူကြအချိုးပွဲတွေလူကြနဝကမ္မတွေဓမ္မပူဇာတွေကြီးမိအတွက်တွေလူတန်းနေကြတဲ့ဆိုတာဘေးတတရဲ့ဘာလုံးနေတာတော့ဆိုရင်မျိုးစစ်ချနေတာဘာလုံးနေတာလဲအဲ့ဒီကိုချလိုက်တဲ့မျိုးစစ်ကတိပွဲလာမဲ့ကုသိုလ်အတိအပွင့်တွေကိုသူများစားရမှာလားကိုစားရမှာလားအေးဒါကြောင့်မလို့သာသနာသစ်ပင်ကိုသေပင်သာသနာဥယင်ကိုဥယင်လို့ဒီလိုဆိုတာလားသာသနာတော်ဒီဟုသောလေယံမြေကောင်းပေါ်မှာဒီနေ့ဘာလာလောက်ကြတာလဲသစ်ပင်ဆိုင်ပြိုးတဲ့နေ့ဒီနေ့ဘာလာလောက်ကြတာလဲမျိုးစစ်လာပြီးတော့ခြားတဲ့နေ့တဲ့အဲ့တော့ဒီလိုဒါနမျိုးစစ်မျိုးဆိုတာကလည်းကိုတယောက်ထဲကထူးထူးခြားခြားလောက်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကဲငါဝါလို့တဲဆုံမကပွင့်တော်မူသွားတဲ့ဘုရားအဆူဆူဘုရားအဆူဆူဒါနကူမတဲ့ပါတယ်လေဘုရင်သားကြီးပြောကြည့်သားမှာဘုရားအဆူဆူဒါနကူမပါတယ်လေဘုရားအဆူဆူအေးပွင့်တော်မူသွားတဲ့ကဲငါဝါလို့တဲဆုံမကပွင့်တော်မူသွားတဲ့ဘုရားရဲ့အဆူဆူဟာဗျာဒိတ်တော်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတဆူကနေတဆူကိုဗျာဒိတ်ပေးလို့မင်းနောင်ဘဒကဘာမှာသုံးဖို့နောက်ကဘာဘလောက်ကြာလို့ရှိရင်မင်းဟာဘုရားဖြစ်လိမ့်မယ်ဘုရားအလောင်းလို့အဲ့ဒီလိုဗျာဒိတ်တော်ရပြီဆိုတာနဲ့

ဒါနပါရမီကိုပဲဖြစ်ကျင်တော်မူကြရတဲ့ဒါနပါရမီကတက်ဆင့်တဲ့သီလပါရမီဒါနဆိုတာအပြင်တဏှာကိုတတ်တာတဲ့တဏှာလောဘနဲ့ရှာဖွေထားတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်မှာလာပြီးတော့ပေးကမ်းနဲ့ဆွန့်ကျဲတဲ့လူဒန်းနဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါတဏှာတတ်နေတာဘာတတ်နေတာလဲအေးဒါကြောင့်မလို့ဒါနဟာလည်းပဲတဏှာတတ်ကြောင်းလက်နဲ့ကောင်းတဲ့တူတယ်ဒါနလုံတိုင်းလုံတိုင်းလုံတိုင်းအဲ့ဒီလူလို့ကုန်သွားတဲ့ဝိထုကျွေးခွေတွေပေါ်မှာဥစ္စာပစ္စည်းတွေပေါ်မှာနှမျောခြင်းတွတ်တူခြင်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒါဒါနကတဏှာကိုတတ်သွားတာအပြင်တဏှာကိုတတ်တာဝိပါဒနာညာမညာဘုံညာကတော့အတွင်းတဏှာကိုတတ်တာတဲ့ဒါကြောင့်အလောင်းတော်ကြီးများဟာအပြင်ကိုအရင်တတ်တယ်အပြင်တတ်ပြီးမှအတွင်းတဏှာကိုအရင်တတ်တာဒါကြောင့်ဒါနပါရမီဆိုတာအလောင်းတော်ကြီးတို့ရဲ့ထုံးပဲတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဇတ်တော်တွေပြန်ကြည့်တယ်ဘုရားအလောင်းတော်ကြီးကိုခဏထားလိုက်တော့ဘုရားကတော့ဒါကဝိသီနံတော်ဒရံတက်ခိပထမဒါနပါရမီဆိုတဲ့အတိုင်းအလောင်းတော်ကြီးဒါနပြုတာကိုတော့ပြောမနေနဲ့တော့အလောင်းတော်ကြီးနဲ့ပါရမီဖြစ်ပဲရသောတရားတို့ရာဟုလားတို့နောက်တခါသာတော်ကြီးဖြစ်တဲ့သာရိပုတ္တရာတို့မောကလန်တို့အာနန္ဒာတို့လိုက်ဖတ်ကြည့်တယ်သူတို့ထေရုပ္ပတ္တိတွေပေါ့လေအဲ့ဒီယဟန္တာကြီးတွေရဲ့ထေရုပ္ပတ္တိတွေကိုလိုက်ကြည့်ရင်လည်းပဲကဘာတသိန်းထက်ကနေဒီအကုန်စကြတာပဲဘုရုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်မှာသူတို့တန်ဃာတွေဆုံးကတ်တယ်ဆုံးကတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအဓိကာရစုကြီးတွေတောင်းရတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းပညာစုတောင်းတယ်ရွှေမောကလန်ကလည်းပဲလက်ဝဲရန်တကိုးစုတောင်းတယ်စုတောင်းတယ်ဆိုတာဗဇနဲ့မတောင်းမဲနဲ့တခါလေရှိတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေဆွန့်လို့ပြီးတော့ဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေပြင်ပြီးတော့ခုနှစ်ရက်တိုင်နဲ့ဆွန့်ကျွေးပွဲကြီးလုပ်ပြီးတော့မှသူတို့လိုချင်တဲ့စုကိုတောင်းတာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတော့ငါယဟန္တာဖြစ်နေပြိဋိဘဝင်စားချုပ်နေဘဝသာတိန်တော်မူသွားကြတဲ့ယဟန္တာတွေယဟန္တာတွေကသူတို့လည်းပဲဒါနပါရမီကိုအဦးဆုံးဖြစ်ကျင်ရတယ်တဲ့ဘလောက်တောင်ဖြစ်ကျင်ရတော့ဆိုကဘာတသိန်းကြရတယ်ဘလောက်ကြလဲကဘာတသိန်းတိတိလူလိုတန်းလို့ပေးလို့ကန်းလို့ပါရမီမျိုးစစ်ဒီလိုစိုက်ပျိုးကျဲချရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဆိုင်ပြိုကျေချခဲ့တဲ့မျိုးစင်ဟာအချိန်တန်တော့မျိုးစင်ကအပင်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီအပင်ကမတိဖို့တီးတွေကိုခူးစားပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မမောက္ကလန်တို့ရှင်မကတ္တပတို့အရှင်နုဒ္ဒတာတို့အရှင်အာနန္ဒာတို့နိဗ္ဗာန်ပွဲကိုဝင်နွဲတော်မူသွားကြပြီတဲ့။ဒါကြောင့်ဒါနဟာအရေးကြီးတယ်။

လို့ဒီလိုမိတ်တော်မူသွားတာဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကစေတားတော်တဲ့ဒါနာတိဟုသောကောင်းမှုကိုငါဘုရားအလောင်းတော်သည်ပါရမီဖြည့်ရာကာလမှာရောက်လျာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာဒါနာပါရမီကိုငါဘုရားအိုးဆုံးပြုခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကအစခြေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားအလောင်းတော်ဟာဘာဇတ်တော်ကိုဟောတော်ဆိုလို့ရှိရင်ဗာရဏတိမင်းဇတ်ကိုအဲ့ဒီမှာကိုတော်တိုင်ပြန်ဟောတာအဲ့ဒီဇတ်တော်ကိုဗမာဟောတော်ဆိုရင်စေတဝန်เจ้าမှာဘယ်เจ้าမှာလဲလေဧကံသမယံဘဂဝါသဝတိယဝိရတတိစေတဝေနေအနာထပိဏိကတအာရမေဧကံသမယံခရဘစီတုံးကဘဂ

မီဖြစ်ရာကာလပါရမီနှုတ်စဉ်ကာလဗာရဏတိပြီမှာအလွန်ဆင်းရဲတဲ့သူဆင်းရဲတယောက်ရှိဘူးတဲ့လဲလဲမရှိနွားလဲမရှိဘလောက်ကိုင်းစားတော်ရတော့ဆိုထင်းခုတ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ထမ်းရောက်ရတယ်တော်တယ်ဝဲသွားမနဲ့စောစောပစိုးပိုင်းလေးပခုံးဘောတင်ဒါလေးထမ်းပြီးတော့တော်တဲ့ဝင်သွားတော်တဲ့ကထင်းလေးကိုခုတ်သူတနိုင်ထမ်းပိုးရွက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဗာရဏစီမြို့တွေကိုပြန်လာထင်းစည်းတွေချရောက်ရောက်လို့ရတဲ့ငွေလေးတွေမှသမင်းဆံလေးဝယ်ပြီးတော့ချက်ပြုတ်စားတော့ရတဲ့ငွေနဲ့ဘဝကိုရည်တည်ပြီးတော့နေရတာအလောင်းတော်ကြီးလည်းပဲရှင်းရတဲ့ဘဝကိုရောက်ဖို့တဲ့တနေ့တော့မနဲ့စောစောတော်တဲ့ကိုထင်းကုန်မလို့ဆိုပြီးတော့ထွက်လာအဲ့ဒါတော်တဲ့ရောက်လို့ရှိရင်စားဖို့လို့ဆိုပြီးတော့သူဘာထက်လာတော့ဆိုတော့ညာကကြံတဲ့ထမင်းကြံလေးရဲ့ငပိလေးလက်မလောက်ရှိမဲ့ထင်ပါတဲ့အဲ့ဒီငပိပုံလေးရဲ့ငပြောပတ်လေးနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ပစိုးနွယ်လေးကိုဝဲလို့ဘေးတတ်တဲ့အင်းကြီးတော်မပါဘူးတဲ့ပစိုးအောင်လေးတထဲပခုံးမောတင်းလို့ဓမ္မလေးခါကြထိုးပြီးတော့မနဲ့စောစောထွက်လာဒီထင်းခုတ်ပြီးလို့ရတဲ့ငွေထဲမှာဆံဝယ်ရမယ်ဆံဝယ်ပြီးတော့မှထမင်းချက်ရမယ်ဆိုထမင်းကညားကကြံတဲ့ထမင်းညံလေးထည့်လာအစာပြေစားဖို့ဆိုပြီးတော့လက်မလောက်ရှိတဲ့ငပိပုတ်လေးနဲ့ဒါပဲပါတယ်ငပြောပဲနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ထွက်လာသောဒီထွက်လာမြို့တကောကရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာပြည့်စေကဗုဒ္ဓခန္ဓာမရဏတောင်းကပြည့်စေကဗုဒ္ဓရှင်သူများကလည်းပဲဗာရဏတိပြည်တဲ့ကိုဆွမ်းငံဝင်မလို့ကြွတော်မူလာတယ်သူကလည်းမနဲ့စောစောသင်္ခုတ်ဖို့တော်တယ်ကိုအထွဲအဲ့ဒီပြည့်စေကဗုဒ္ဓနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်ကြီးနဲ့မြို့တကောကမှသွားဆုံးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားလောင်းတော်ကြီးကစဉ်းစားတယ်။ဩလောကမှာလူချင်းတူပါလျက်အကျိုးပေးခြင်းမတူဘူး။ဘာဖြစ်လို့အကျိုးပေးခြင်းမတူတာတုံးဆိုလို့ရှိရင်ကံကြီးမတူလို့ဘာဖြစ်လို့အကျိုးပေးခြင်းမတူတာလဲ။ကံကြီးမတူလို့ပဲတတ္တဝတွေဟာကံဖန်ပြီးဒါလို့ဖြစ်ကြရတာပဲ။တတ္တဝတွေအာကိုရာဟာကံတရားပဲလို့အဲ့ဒီတော့လောင်းတော်ကြီးရှင်းသားမိပြီးတော့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓရဲ့နိနာကိုသွားလို့လှုပ်ရှင်မှုရှေခိုးပြီးတော့ရှောက်ထားတယ်ရှင်ဘုရားတဲ့ဘယ်ကိုကြွမှာလဲတခါလေးငါဗာရဏတိမျိုးတွေကိုဆွမ်းခံဖို့လို့ကြွလာတယ်ရှင်မြတ်ဆွမ်းခံဖို့ကြွလာမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်မှာပါလာတဲ့ဆွမ်းကိုတပည့်တော်ဟာတဏှာတော်အားဖြင့်အလူခံတော်မူပါဗျာ။ဆောင်းကတော့ညကကြံတဲ့ထမင်းကြံလည်းဖြစ်နေလို့အေးဆက်နေပါတယ်ဗျာ။ဟင်းကတော့ကောင်းပြီဆိုတဲ့ဟင်းတစ်ခုမှမပါပါဘူးဗျာ။ငပိလေးလက်မလောက်လေးဖုတ်ပြီးတော့ထဲ့လာတာ။အဲ့တော့ရှင်ဘုရားတပိတ်သေးကိုတပိတော်လောင်းခွင့်ပြုတော်မူပါရှင်မယသဘိတ်သေးကိုတပိတော်လှူလိုက်တာရောက်သွားပြီဆိုရင်ရှင်ဘုရားမဖုံးမေးခြင်းလည်းပဲတွန်ပလိုက်ပါတပိတော်ကြည်ကြည်နတ်နတ်နဲ့ဘဝမြောက်နိုင်ပါတယ်ဘုရားတဲ့အလောင်းတော်ကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာဘုန်းကြီးတို့ပြည့်တယ်ဘလို့ကြီးညိုးဖို့ကောင်းလို့ဆိုတာတပိတ်သေးကိုရောက်သွားရင်သူ့လူဌာနသူမြောက်သွားပြီဖုံးခြင်းဖုံးမဖုံးခြင်းနေတွန်ခြင်းတွန်ခွေးကြွေးခြင်းကြွေးကိုတော်လှုပ်ရှင်တာလို့မလောင်းငင်တဲ့ကသူ့ဆွန်းရဲ့အကြောင်းကိုသူရှောင်းနေတယ်ဆွမ်းကလည်းဆွမ်းဘူးမဟုတ်ဘူးကနေ့မနေ့ချက်ထားတာမဟုတ်ဘူးမနေ့ကညနေကကြံတဲ့ထမင်းကြံခဲ့ဟင်းကလည်းပဲကြက်တိုင်းဝတ်တိုင်းငါဟင်းတစ်ခုမှမပန်းငပိပုခလေးထဲ့လာတဲ့ပကလေးနဲ့ထုတ်ထားတာအဲ့ဒါတပည့်တော်ဆွမ်းရှင်မယားလူခန္ဓာဘုရားဗျာသွန်ပြက်ကလည်းသွန်ပြက်နိုင်ပါလေလို့အဲ့ဒီလိုတဏှာဆွဘွဲအားငယ်ငယ်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်ကြီးရှောက်တော်မူတယ်ပြည့်စင်ကဗုဒ္ဓကလည်းသနာကရုဏာကြီးမားတော်မူတာနဲ့တကားလေးတဲ့တင်းရဲ့ပခုံးပေါ်မှာပါလာတဲ့ပစိုးပိုင်းလေးကိုဟိုသစ်ပင်အောက်မှာသွားခင်းပါဝင်တာသွားတယ်ဩပစိုးပိုင်းခင်းခိုင်းမှုထောက်ရင်တော့ပြင်ငါဆုံးမလူခံလေးပဲ
ဒါနဲ့ပါလာတဲ့ပစိုးပိုင်းကလေးတစ်ပင်အောက်သွားပြီးတော့အခောက်လေးလှုပ်ခင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီပစိုးခင်းပေါ်မှာပြည့်စည်ကဗုဒ္ဓကသရင်သုံးတော်မူတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှပြည့်စည်ကဗုဒ္ဓကသပိတ်ဖွင့်ပြီးတော်မူတယ်အဲ့ဒီဖွင့်ပြီးတော်မူတဲ့သပိတ်ထဲကိုဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်ကြီးဟာသူစားဖို့လို့ယူလာတဲ့ထမင်းပြန်ခဲနဲ့ငပိပုတ်ကလေးကိုလောင်းလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီသမင်းညာငယ်နဲ့ငပိပုတ်ကလေးကိုလောင်းပြီးတော့လက်အုပ်လေးချီးပြီးတော့အနားကနေထိုင်ပြီးတော့ကြည်ညိုနေတာပြည့်စေကဗုဒ္ဓကလည်းပဲပရိသတ်တဲ့အဲ့ဒီသစ်ပင်အောက်မှာသတင်းသုံးရင်းနဲ့အဲ့ဒီသမင်းညာငယ်နဲ့ငပိပုတ်ကိုဖုံးပြီးသုံးဆောင်တော်မူတယ်ဟာဝမ်းတာလိုက်တာမပြောနဲ့တော့သူစိတ်ထဲဖုံးပြီးမှမထင်ဘူးပြည့်များပြည့်ထုတ်လိုက်မလားသွန်များသွန်လိုက်မလားခွေးများကျွေးလိုက်မလားနဲ့အဲ့ဒီလိုထင်နေတာတခູ່မှမဟုတ်ဘူးပြည့်စေကဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်သစ်ပင်မှာသူ့ရှိမှာဖုံးမေသုံးဆောင်တာမြင်တဲ့အခါကျတော့ဝန်တာလွန်းလို့သမန္တရနဲ့တခါတည်းအဲ့ဒီနီးနားမှာရှိတဲ့တောက်ရီဦးစင်ကရေလေးဝမ်းကြည်တော့လေးနဲ့သွားခတ်ပြီးတော့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓကိုရေကတ်တော်မူတယ်အေးပြည့်စေကဗုဒ္ဓကလည်းရေတောက်တော်မူတပိတ်များဆေးကြောပြီးတော့တပိတ်ကိုတပိတ်အိတ်ထဲမှာပြန်ထဲလို့တပိတ်လွယ်လို့ပြည်သားရေကောင်းငင်ခရီးရနေပြီးတော့ကန္နာမာရဏတောင်ကိုပြန်ကြွတော်မူသွားတယ်တဲ့အောက်ကနေလက်အိုလေးချီးပြီးတော့ကြည်ညိုရင်းကြည်ညိုရင်းနဲ့ဝမ်းတာလိုက်တာဆိုတာအဟောပါရမန်ဒုံလဲပန်းငါဒီရခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ပွဲကြီးကိုပြုလုပ်လိုက်ရပြီလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းတာနဲ့ဘေးသတ္တိတော်တွေကိုဝင်သွားတနေ့လုံးတော်ထဲမှာထင်းခုတ်သင်ကောင်းနေတော့လည်းပဲသူစိတ်ကဖေရောက်နေလေပြည့်စေကဗုဒ္ဓကိုမနဲ့ကသမင်းညာငယ်လေးနဲ့ငပိဘုံလေးလှူလိုက်ရတဲ့ကုသိုလ်ကိုအာယုံပြုနေတာ။ဆာယာမန်းတော့မသိဘူးလေ။စာဖို့လို့မေ့သွားတယ်။အဲဒီလိုနဲ့ကိုလုံးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့နေသူ့ဘဝတလျှောက်လုံးမှပြည့်တဲ့အဲဒီကုသိုလ်တစ်ခုတည်းပါသွားတာ။တတံကုံလို့သေးတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်သူရှင်ရဲ့သားဟာအနိစ္စရောက်လို့သေသွားတော့ဘယ်မှာ

ဗာရဏသိမင်းကြီးရဲ့တောင်းနာတာမိဖုရားကြီးရဲ့ဝမ်းမှာဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်သွားပြီးတော့ပရိသတ်နေတည်နေတယ်တဲ့ပရိသတ်နေတည်နေကြောင်းကိုမိဖုရဲ့ခေါင်းကြီးကဗာရဏသိမင်းကြီးကိုရှောင်ထားတော့လူလီတဲ့မရှိအောင်ဗာရဏသိမင်းကြီးကဒီကိုယ်ဝန်ကိုစောက်ရှောက်ဖို့လိုထားတယ်ဆယ်လပြည့်တဲ့အခါကျတော့မွေးဖွားလာတယ်အသားရရွှေလိုဝါဝင်းပြီးတော့မျက်နှာမြင်သူတိုင်းဟာဖယားလောင်းတော်ကြီးကိုချစ်ခင်ကြတယ်တိုင်းသူမိသားတွေကလည်းပဲအိုးဗာရဏသီမင်းကြီးသားတော်လေးဖွားတယ်သားတော်လေးဖွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလက်ဆောင်ပဏာတွေလာပြီးတော့ပေးကြဆက်ကြနဲ့နန်းတော်ထဲမှာဆိုတော့တောင်းမုံရဖို့မယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဘေးတတေရဲ့တပြေးပြေးနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်ကြီးနေလာလိုက်တာမင်းသားဘဝနဲ့16နှစ်အရွယ်ရောက်ပြီးဘယ်ရွယ်ရောက်16နှစ်ရကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့အဖေလှုပ်တဲ့ဗာဒနတိမင်းကြီးကသူ့သားတော်လေးကိုတက္ကသိုလ်လို့ခေါ်တဲ့တက္ကသီလာမှာဒီသာပါမောခဆရာကြီးဓမ္မသွားပြီးတော့ပညာရတ္တိသင်ခိုင်းတယ်တဲ့ပညာဆုံးလို့ရွှေဘုံပြန်လာတဲ့အခါကျတော့မြောက်နှမ်းမတော်မြောက်နှမ်းမတော်ကနေမြောက်အဆောင်ရအမိဘရားကြီးကနေခွာတဲ့သမီးတော်လေးတစ်ပါးနဲ့လက်ထဲပေးပြီးတော့ဗာရဏတိရွှေနှမ်းကိုအပ်တယ်ဗာရဏရွှေနှမ်းကိုအပ်တော့နှမ်းအပ်တဲ့နေ့မှာပဲမင်းမိဘရားနှစ်ပါးတို့ကယရနာရှင်မြူတော်ကြီးကိုကာကြိုးတန်းစာများရှင်ပြီးတော့တိုင်းပြည်တွင်းကိုလှဲ့လည်ပြီးတော့သွားတယ်တိုင်းခံပြည်နဲ့လှဲ့လည်တော်မူတယ်အဲ့တော့မင်းမိဘရားနှစ်ပါးတို့ရာဇဘိသိကအဘိသိခံတဲ့နေ့မှာမင်းမိဘရားနှစ်ပါးတို့တိုင်းပြည်နဲ့လှဲ့လည်အပူဇော်ခံတယ်ဆိုတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေကပြားပြားဖို့ရှစ်ခုံပြီးတော့ထွက်တော်မူလာတာကိုကြည့်ကြတာယရနာရှင်ဘောကနေပြီးတော့သူဆင်းရဲသားကတဖြစ်ဘဝပြောင်းလာတဲ့ဗာရဏသီမင်းဟာဘုရားလောင်းတော်ကြီးဟာတန်လျက်ကြီးကိုင်းပြီးတော့ဆင်းဘောကငြိမ့်ငြိမ့်ငြိမ့်ငြိမ့်ငြိမ့်ငြိမ့်နဲ့သူလိုက်လာလိုက်လာပြီးတော့အောက်ကိုငုံကြည့်လိုက်တော့လူတွေအလုံးကပြားပြားဖို့ရှစ်ခိုးပြီးတော့မင်းကိုအယုဒ္ဓေပေးနေတာတွေ့တဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်ပေါ်လာလဲလို့ဆိုရင်ဇတိတရဉဏ်ကိုရတယ်တဲ့ဒီလမ်းနေရာသူခောက်တော့ခောက်ပြန်သွားထားတာဘာဖြစ်လို့တော့သူခောက်တော့ခောက်ပြန်သွားထားတာဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်တော်ထဲမှာသွားပြီးတော့သူထင်းခုတ်ပြီးတော့ဒီလမ်းနေမှာဝင်းထွက်ပြီးတော့ရောက်နေတဲ့လမ်းနေကသူကသူကောင်းကောင်းမှတ်မိနေတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ရှင်ကြီးဘောကနေပြီးတော့ဩငါဟာလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝကဒီဗာရဏတိပြီမှာမရှိရှင်းရလို့ခြေကိုအကြောင်းပြုလို့ပခုံးပေါ်မှာထဲစီတင်းလို့ခြေတော့ခိအုံချောင်းခိခြေလင်းခိနဲ့အခောက်ခောက်ခါကထင်းညူရအောင်မလားပြောလို့တစားစားနဲ့ဩပြီးတော့လိုက်ရောင်းနေရတာသူများခြေဘဝအောက်ကိုရောက်ပြီးတော့အတနာခံပြီးတော့အတော်ထင်းယူအောင်လားယူပါဦးတော်ရဲ့ဥထင်းယူမလားယူပါဦးဦးရဲ့ဒီလိုအောက်ကြနောက်ကြခံပြီးတော့တိမ်ဝဲတိမ်ထွက်နဲ့ငါထင်းလေးကိုရောင်းစွန်အောင်အောက်ကြနောက်ကြခံပြီးတော့ရောင်းခဲ့ရတာသူများခြေဘဝအောက်ရောက်ခဲ့ရတာအခုကြတော့ဒီကံတိုင်းသူပြည်သားအလုံးတို့ဟာငါရဲ့အောက်မှာပြားပြားဖို့ရှစ်ခိုးပြီးတော့ငါကိုသူတို့ပူဇော်နေကြတယ်တစ်ချိန်တုန်းကသူဘသူများရဲ့ခြေဘဝအောက်မှာရောက်ခဲ့တဲ့ငါဟာအခုသူများရဲ့ဥထိပ်ပေါ်ကိုရောက်ခဲ့ရတယ်တဲ့အောင်ဆုံးဘဝကနေအထက်

နာသတ္တဝါတိုင်းအာကိုရတဲ့တရားပါလားလို့စိတ်แท้မှာတခါတည်းပြန်မြင်လာသူ့ဘဝအကြောင်းတွေကိုသူ

သွားတော့မဲလို့ဒီလိုထင်ပြီးတော့မလူရဲ့မတန်းရဲ့နဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုတကုတ်ကိုတထုတ်ထုံနဲ့သိမ်းရတယ်အတိလိမ္မာဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဒါနရဲ့ကျိုးတရားကိုသိလို့လှူကြတမ်းရတယ်လို့အဲ့ဒီလိုတွေးမိပြီးတော့ဘုရားတည်းသင်္ဘောကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်ဗာဒလေတိမင်းကြီးကဥဒံကျူးတယ်တဲ့။ဗာကျူးတယ်တဲ့။ဥဒံဆိုတဲ့စကားကိုဘုန်းကြီးတို့စာပေများမှာဘလို့ပြောတာတုံးဆိုရင်ရင်ထဲကနေပြီးတော့တကယ်လာတဲ့လိုက်လိုက်လဲလဲအတန်ကိုဥဒံစကား။ရင်ထဲကနေလိုက်လိုက်လဲလဲလာတဲ့အတန်ကိုဗာစကားတဲ့လဲ။

ဖြစ်ရမည်အရေးကိုမြတ်တွင်ကြောင်းလည်းညာလေသောကြောင့်အတ္တကိုပိုင်သိဋ္ဌပစ္စည်းများကိုနာဟိတရာတိမလူရဲ့လျောဝဲသို့မြုပ်၍မလူတရဲ့လျောဝဲသို့မြုပ်၍တထုတ်တုတ်တဘိုးဘိုးနှင့်တို့ဘွားအောင်ပြန်ဆောင်လုံးမငါနေကြရှာလေပြီတို့အမြင်ကျဲပွား၍သဘောထားမတူကိုပုံဘောကပြောရပါမယ်ဆိုရင်တပ်ပင်သောပညာအရှိလျှံထိန်ဝဝင်အလွန်လင်းသောနရောအမြင်ကျေပြီးပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်သည်ကဒလိ

အဲ့ဒီလိုသူရဲ့ဘဝဇာကြောင့်ကိုပြန်လည်မြင်တဲ့အခါကျတော့ဘယံလောင်းတော်ကြီးကဝမ်းသာလွန်လို့တစ်ချိန်လုံးကငါကသူတော်ဘာတွေခြေပြားအောက်မှာပြပြမောက်ရောက်ခရာဗိမဲလို့ယခုတော့ငါကသူတော်ဘာတို့ရဲ့ထိတ်ထက်မှုရှခိုးခြင်းကိုခံနေရပြီဒါပဲကောင်းမှုကြောင့်တော့ဆိုရင်ဒါနကောင်းမှုကြောင့်ပဲလို့တိုင်းခံပြင်းနဲ့လှဲ့လှဲ့ရင်းကနေပြီးတော့ယင်ထဲမှာရှင်းပေါ်လာတဲ့

သင်္ကယဒီဥဒ္ဒသကကိုတလန်းလို့ကျူးရင်သွားတာနန်းတော်ရဲ့ရောက်တော့လည်းပဲဒီဥဒ္ဒသကပဲပြောတာအခါ50လောက်ရှိမယ်ထင်တယ်သူဒါပဲသူထပ်ထပ်ပြီးပြောနေတော့နန်းတွင်ကမူကြီးမယသေနာပတိတွေနန်းတွင်သူနန်းတွင်သားတွေအကုန်လုံးဒီသကအလွတ်ရသွားတယ်မုံလို့နာဟိဒရတရားတံနရောဒလိတသင်္ကယသဗ္ဗညောဒုဒရတရားတံနရောဒလိတသင်္ကယမင်းကဒါဆိုတော့မူကြီးမယတွေလည်းအလွတ်ရနန်းတွင်သူတွေလည်းအလွတ်ရအဲ့ဒီမူကြီးမယနန်းတွင်သူတွေကအလွတ်ရတာကတဆင့်တိုင်းသူပြည်သားတွေစီကိုဒီသကသာရောက်သွားတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့များဒီသကားကိုကြည့်နေတိုင်းပြောနေတာပါလေဒီသကားကြီးပဲကြားနေရတဲ့အခါကျတော့မိဘရဲ့ခေါင်းကြီးကဘုန်းကြီးတော်ဘုရားလောင်းတော်ကြီးရဲ့ကျင်ရတော်မိဘရဲ့ခေါင်းကြီးကစဉ်းစားတဲ့စိတ်ထဲမှာဒီမင်းကြီးကဘာဖြစ်လို့နေတိုင်းဒီသကားကိုပြောနေတာလဲမသိဘူးခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီတကားသာမကြားရဘူးအခုတိုင်းပြည်ထဲထွက်ပြီးတော့မှပြန်လာတော့မှဒီတကားသာကြားရတာအကြောင်းထိုးတော့ရှိတယ်အဲ့တော့သူ့စိတ်ထဲဘာလို့ဖြစ်နေလဲမသိဘူးငါသိရအောင်တော့ဖြစ်မေးအောင်မှပဲဆိုပြီးတော့ထိတ်တက်တော့မမေးဘူးပြေးတိုင်းအဲ့ဒီမိဘရားကြီးကရတော်ရရအလောင်းဘု து အလောင်းလဲရတော်ရရအလောင်းမိဘရဲ့ခေါင်းကြီးကခါတိုင်းနဲ့စာရင်ပို့ပြီးတော့ဗာဒရတိမင်းကြီးရဲ့ဝေယဝစ္စာတွေကိုကြည်ပြုံအောင်ဆောင်ရွက်တယ်ထမင်းလဲကိုယ်တိုင်ခုခတ်ကျွေးတဲ့အဝစ္စာလဲကိုယ်တိုင်ဆင်ပေးတယ်ဝေယဝစ္စာမှန်သမျှအလုံးကိုဒီပြင်အမျိုးသမီးတွေကိုမခိုင်းတော့ဘဲနဲ့မိဘရဲ့ခေါင်းကြီးကိုယ်တိုင်ဝေယဝစ္စာအမှုကြီးငယ်တွေကိုဆောင်ရွက်တော့ဗာဒရတိမြစ်ရှင်မင်းကြီးကသဘောကျတယ်ဩဒီမိဘရားကြီးတက်တော့တာပဲတချို့ဆိုမိဘရားရာထူးနဲ့ဘင်္ဂါကိုလာပြီးတော့အဝိဇ္ဇာရှင်မေးမလဲသူ့မှာမာမနာမရှိဘူးသူငါတော်တော်ချစ်တာပဲငါဝေယဝိဇ္ဇာသူလုပ်ပေးတာပဲတော်လိုက်တဲ့မိဖုရားကြီးဒီမိဖုရားမျိုးအရတော်လေခြင်းဆိုပြီးတော့ဘုရားလောင်းတော်စိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေတာအဲ့ဒါနဲ့တနေ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်ကြီးကမေးတယ်မိဖုရားကြီးကိုမိဖုရားကြီးသင်ငါကိုဒီလိုဝေယဝိဇ္ဇာတွေလာပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတာငါကျင့်တ်ပါတယ်ငါကိုပြုစုလှုပ်ကြွေးတာငါကျင့်တ်ပါတယ်အဲ့တော့တင်လိုတဲ့ဆူကိုတောင်းပါတင်ကိုငါဆုချပါရသေးတော့လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီမှာမိဖုရားကြီးကပြောတယ်ဗန္ဒလေတိမင်းကြီးကိုမင်းကြီးတဲ့ဆုတကယ်ချမှာလားချမှာပေါ့မင်းတို့ကျင်နာတောင်းကောင်းပြီမင်းမှာတစ္ဆာလူဟာဂတိဆိုတဲ့စကားတိုင်းတည်ပါစီနော်အေးတည်ပါလေအဲ့ဒါဆိုတခြားဆုကိုတော့မတောင်းပါဘူးတိုင်ကံပြင်းနဲ့လှဲ့လေတဲ့နေ့ကသင်မင်းကြီးနှုတ်ပြားကနေပြီးတော့မုံလုံးနဲ့

ဒီအကြောင်းကိုသူမေးရောမေးတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်ဗာဒတိမင်းကြီးကရှက်တယ်ပြန်ပြောရမှာဘာဖြစ်လို့ရှက်တာတော့ဆိုတော့အခုရှင်မယင်ဖြစ်ဟိုးဘဝကတော့ဒီဗာဒတိမျိုးမှာသူဆင်းရဲတာဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်တဲဝင်တိမ်ထွက်တဲ့ထင်းရောက်ခဲ့ရဘူးတယ်နောက်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကလည်းမန္တကြီးထိုးပြီးတော့ဓမ္မရေချောင်းစီမောင်းတီးပြီးတော့လှူတဲ့အလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးသမင်းညာကလေးနဲ့ငပိဘုတ်ကလေးကိုပြည့်စေကဗုဒ္ဓကိုလှူလိုက်ရတာမလို့ကုသိုလ်ကလည်းဘာမှကြည်ကြည်မာမာပြောเสียရမရှိဘဝကြတော့လည်းပဲသူများခြေဘဝအောက်မှာဆင်းဆင်းရဲရဲနဲ့ထင်းရောက်ပြီးတော့စားကြရတဲ့ဘဝရောသူ့ဘဝကိုသူပြန်ပြောရမှရှက်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိဖုရားကြီးကိုပြောတဲ့မိဖုရားကြီးတခြားဆုကိုတောင်းမှဒီဆုတော့မပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့မိဖုရားကြီးကကင်လာပြီဘေးတိုက်ဆောတဲ့ကမပြောဘူးလားမင်းမှသစ္စာလူမှဂတိတယ်ဂတိတလုံးပေးထားပြီဆိုသင်မင်းကြီးဘာဖြစ်လို့ဒီဂတိကိုဖျက်ရတာတော့ဆိုတော့မှအတင့်အကျပ်အဲ့ဒီမှာမေးရောမေးတဲ့အခါကျတော့မှဗာဒရတိမင်းကြီးကကင်ဒါမြင်လို့ရှိရင်ကောင်းပြီပြောဆိုရင်လည်းပြောပါတော့မယ်ဒါပေမဲ့သင်မိဖုရားကြီးတပါးတည်းကိုမပြောဘူးတိုင်းသူမိသားတွေအလုံးကြာရအောင်လို့မြို့လေကောင်းမှမန္တကြီးထိုးပါသေးတယ်မြို့လေကောင်းမှဘာထိုးရမလဲအေးမန္တကြီးထိုးပြီးတော့အဲ့ဒီမန္တထက်မှပလင်တစ်လုံးချအဲ့ဒီပလင်မမငါတက်ပြီးတော့ဒီစကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုငါပြောပြမယ်တိုင်းသူပြည်သားတွေလည်းနားထောင်ပါစေတိုင်းသူပြည်သားတွေလည်းသိကြပါစေဆိုတော့မိဖုရားကြီးကကားတဲ့ချက်ချင်းပဲမူကြီးမယားသေနာပတိတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ပြည်သားတွေအဲ့ဒီမှာမျိုးလေကောင်းမှအလွန်တရာကြီးမှလာသွားတော့မန္တကြီးကိုထိုးပါတယ်အဲ့ဒီမန္တကြီးထိုးပြီးတော့နသာပလင်ကြီးနတ်သားတွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပလင်ကြီးအဲ့ဒါမန္တအလေကောင်းမချအခမ်းအနားတွေပြင်ဆင်လို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအလောင်းတော်ဗာရဏသီမင်းကြီးကိုသွားပြီးတော့တည်င်းပို့တော့အလောင်းတော်ဗာရဏသီမင်းကြီးကယရဏရှင်မီတော်ကြီးရှိတော့ဘိယတရဲ့ရွှေနှန်းကခွာတော်မူပေါ့ရွှေနှန်းကခွာတော်မူပြီးတော့အဲ့ဒီမျိုးလေကောင်းမန္တမှလူလဲစုံလဲစုံရောပလင်ဘောကိုတက်ပြီးတော့ဩတိုင်းလူပြည်သားလူအများတို့တဗ္ဗေကမ္မတက္ကတ္တကမ္မတ္တေဝိပ္ပဇ္ဇတိဟိနာ

သဗ္ဗေခန္တယုတ်သုံးလုံးစုံကုန်သောတတ္တသူရောငါးပါးတတ္တဝါအနန္တဟူသမျှတို့သည်ကမ္မတကကံနှင့်တွဲပြော

တန်တရားသည်တတ္တေသတ္တဝအနန္တဟူသမျှတို့ကိုဟိနပဏိတဘာဝါယဇာတိမတံမျိုးယုတ်ညံ့နေ

သိကြသလားလို့ပြီးတော့ဗာရဏတိပြည်သူဝိသားတွေကမမဘုံတော်ကြောင့်သိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီကလေးသေသွားတာကြာတော့ကြာပြီအေးအဲ့ဒီကလေးဟာတခြားသူမဟုတ်ဘူးငါဗာရဏတိပြည့်ရှင်မင်းကြီးပဲဗာရဏတိပြည့်ရှင်မင်းကြီးပဲဆိုတော့အံ့ဩသွားကြတယ်ဟာဘယ်လိုဖြစ်တာပါလဲဒါလို့စင်းစင်းရဲရဲနဲ့နေပြီးတော့တည်သွားတဲ့လူကအခုရှင်မင်းလာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုများဖြစ်တာပါလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှဘုရားလောင်းတော်ဗာရဏတိမင်းကြီးကတိုင်းသူပြည်သားလူအများတို့တဲ့

တတဝါတွေဟာကံအာကိုပြီးတော့နေရတာဗာအာကိုနေရတယ်အေကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံနှစ်ပါးရှိတဲ့အထဲမှာကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကုသိုလ်ကံကိုအာကိုပြီးတော့နေပေါ့အကုသိုလ်ကံလုပ်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအကုသိုလ်ရဲ့ပို့ဆောင်ရာဖြစ်တဲ့ငရဲတို့ပိတ္တာတို့အတူတကဲတို့တလိမ့်ဆန်းတို့အဲ့ဒီဘုံတွေကိုသွားပေါ့ဒါကြောင့်မလို့လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ကျော်လောက်ကတော့ဟောဒီဘာရဏတိပြည်မှာငါဟာလူစင်းရဖြစ်ဘူးတဲ့ထင်းရောက်ကြရတဲ့လူဟာငါပဲဘယ်လိုကုသိုလ်ကံကြောင့်ငါယခုလိုမင်းစည်းစိမ်ကိုရတာ

ဒီတော့မှတိုင်းသူပြည်သားတွေကအံ့ဩသွားတယ်။အိုးဒီရှင်မင်းကြီးကတစ်ချိန်လုံးကထင်းရောက်စားတဲ့သူစင်းရဲ့ထင်းထန်းသမားပါလား။ဒီစံသူလှုပ်လှောက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဘာမှရှိတာမဟုတ်ဘူး။ဒါနဝတ္ထုအနေနဲ့တွေးရင်ညံ့နဲ့သမင်းညာငယ်နဲ့ငပီးဖို့ဒါပဲ

ကိုနောက်ဆုံးဘယ်ထီအောင်အကျိုးပေးတော့ဆိုရင်တပ်ပိညုတဉာဏ်ကြီးရတဲ့ထီအောင်ကိုကျိုးပေးတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒါနာတိဟူသောကံကိုမမေ့ချနဲ့ကြိုးစားချလူရှင်ရဲ့ဘဝကနေပြီးတော့ရှင်မင်းဘဝကိုမြောက်တင်ပေးတာဒါနာကံနဲ့ဘာကံနဲ့လဲအေးဒါကြောင့်မလို့ဒါနာကိုမမေ့ချနဲ့ငါကလက်တွေပဲလို့အဲ့ဒီနှသာပလင်ဘောကနေပြီးတော့ဒီတရားကိုဟောတော့လူတိုင်းကအံ့ဩတယ်โอ้ဖြစ်မှဖြစ်ရလေဒီတန်ဝိထုပစ္စည်းအနေနဲ့ဘာမှတန်ဖို့မရှိတော့လဲပဲစေတနာတတ္တိကအကျိုးပေးလာတဲ့အခါမှာဘယင်းဘဝကိုတော့ရောက်ရတာပဲအဲ့ဒီတော့မှတိုင်းသူပြည်သားတွေကဘယင်းတတ္တိဗာဒနတိမင်းကြီးကိုအားကြပြီးတော့ခါတိုင်းနဲ့တိုးပြီးတော့ဆယ်သတိုးလို့ဒါနာမိုးရွာတယ်တဲ့ဘဏ္ဍဆတိုးလေเอเสดาตูပြီးတော့ဒါနာမိုးရွာတာအဲ့ဒါဒါနာမိုးရွာပြီပါရတဲ့ဒီတော့မှရသောတရားလောက်မိဖုရားကြီးကအတိတ်ပဲပေါက်သွားတယ်ဩလက်ဆက်တတော့ငါယောက်ျားရှင်မြင်းကြီးကတစ်ချိန်လုံးကထင်းရောက်စားတဲ့လူစင်းရဲ့သားကိုဒါကြောင့်သူမပြောချင်းလို့ရှက်နေတာအခုမှသိရတာသူကလည်းဇာတ်ကြောင်းကိုအေးမေးလိုက်တာလဲကောင်းပါတယ်လေတိုင်းသူပြည်သားတွေအလူရဲဆက်လက်နဲ့မကွာအခုလူချင်းတန်းချင်းစိတ်ပေါင်းပြီးတော့အလူတွေလှုပ်ကြကုန်ပြီဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်နဲ့ပြည်သားတွေအဲ့ဒီမှာမိမိပြာနှစ်ပါးတို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ရွှေနှန်းကိုပြန်ရွှေနှန်းကိုရောက်တဲ့ခါကျတော့ရှေ့ကတဲ့တိုးပြီးတော့မင်းကဥဆောင်ပြီးတော့ဒါနကောင်းမှုတွေလှုပ်တယ်ဆိုတော့ဟာတိုင်းသူပြည်သားတွေလည်းအကုန်လုံးနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ကြတာဒါနကောင်းမှုနဲ့ပျော်ကြတာအဲ့ဒီကနေမနေလို့သေသွားတဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးနတ်ပြည်ကိုအရင်သေးတဲ့လူကအရင်နတ်ပြည်ရောက်နေနောက်သေးတဲ့လူတွေကလည်းနောက်လူတွေနတ်ပြည်ကိုလိုက်သွားနေအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကနတ်ပြည်မှာနတ်သမီးနတ်သားလူဦးရေတွေအလွန်များတယ်တဲ့နတ်သမီးနတ်သားဦးရေဟာအများဆုံးပဲတဲ့အဲ့ဒီတုန်းကနတ်ပြည်မှာ

ဘာတဘာဘာယူသွားရင်သာကိုအောင်မှာပစ္စည်းကလာငါကလာစွန်သွားရအောင်မှာပစ္စည်းကလာငါကလာစွန်သွား

ဲ့ဒါတချို့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေမလူရဲ့မတိုင်းနဲ့တကုတ်ကိုတထုပ်ထုံးနဲ့တိမ့်တိမ့်တိမ့်တိမ့်သေလဲသေးပါဝဘေးတတ်တယ်အဲ့ဒီအထုပ်ကိုဖြီးပြီးတော့ဝေယူကြတယ်ကိုယ်အတွက်ကြတော့နည်းနည်းလေးလှုပ်ပေးပြီးတော့အမြဝေလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့မသေးခင်လေးမှကိုယ့်လက်ကိုယ်ချီနဲ့ကိုယ်လှူသွားတာအကောင်းဆုံးပဲကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားအဲ

ကျန်နိုင်ကြပါစေဤအနေဖြင့်ကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီ။တိနာထိုသူရှိဘုဓမ္မဒါနဓမ္မသဝနာဘာဝနာမယပုံညကရိယာကုသိုလ်တို့ကြောင့်သဗ္ဗေကျွေးမဲ့အုတ်သုံးလုံးစုံဂုံသောသနာတရားနာရောက်လာပေါင်းများစွာတို့သည်အိဋ္ဌသမင်ကြီးတော်မိမိတို့အတိအတိအလိုရှိအတောင်းတာအပ်သောအိဋ္ဌမင်္ဂလာ

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်20ရက်2လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောလူမိုင်းနှင့်လူလိမ္မာထူးခြားပုံတရားတော်
1: အာလံဗျာနာလာကြတဲ့ဂရမလေးသံဃာစကံပတ်ခြင်းနဲ့အလွယ်လေးသံဃာစကံပတ်ခြင်းနဲ့အလွယ်လေးဘာမှလက်ခြင်းပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့လေအဲ့ဒါဒီနေ့ဟောရမှာကလူမိုက်နဲ့လူတွေမှာဘယ်လိုထူးကြလဲလို့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကမဲတော့ယဟန်တွေကမဖြစ်နိုင်လို့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကလူမိုင်းနဲ့လူတွေမှာဒီလိုထူးกว่าဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြီးကာလနိဗ္ဗာန်ဘက်ကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာဟောပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကိုဘုန်းကြီးတရားဟောနေတာဗာယေရှုမှညော်လို့မဟုတ်ပါဘူးလူလိမ်မှာဖြစ်ပြီးသံဃာစကံပတ်ပါရေတော့ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ဟောနေတယ်အားလုံးတရားဓမ္မတွေလူလိမ်မှာတွေဖြစ်ပြီးကာလဥပိ္ပနာဘေးသိဘေးဘေဘေးတွေသိကြပါစေတော့ဆိုတဲ့စေတနာနဲ့ဟောနေ။ဟောလို့ရဓမ္မတွေကလည်းနားလည်အောင်နားထောင်ကြပါနော်။နားလည်အောင်နားထောင်ပြီးကြလား။ကဲလူလိမ္မာဘယ်လောက်လောက်မှာတုံးလို့သိလာလို့ရှင်လူလိမ္မာအလုပ်ကိုတခါတည်းလုပ်လိုက်ပါ။ဘာလုပ်အောင်လူလိမ္မာအလုပ်ကိုတခါတည်းလုပ်အောင်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဂိုင်းတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ရန်နေဘုရားခင်ဗုဒ္ဓမေကြီးကသာသီပြီဇေရွန်ကျောင်းမှာမေးတယ်မေးတဲ့အခါကျတော့လူလိမ္မာနဲ့လူမိုက်ဘာထူးကြုံกว่าဆိုတော့တတိတော်များတော့မပြောတတ်ပါဘူးခင်ဗျားလို့ဖြေရအဲ့ဒါရန်နေပဲဆိုတာမှတ်လိုက်ချင်ပါအောင်ရန်နေကိုကတတိတော်ပြန်ဘယ်လိုမှမပြောတတ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျားလို့ပြောကြတယ်ဒကာဓမ္မတို့ရန်နေတောင်မလျှောက်တတ်တဲ့ခစ်ပြတ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖြစ်ရကြုံလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကလည်းပွင့်ကြ၊ယန်းတွေကလည်းဖြစ်သဆိုတော့တကယ်တူမမြတော့နားလည်ဖို့ဒါဖြစ်ရဖို့အကြောင်းလွယ်ကူပါဘုရားဖြစ်မှဒါရင်လည်းဥပဒနာကပေါ်လာရင်ဘုရားဖြစ်မှလည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကယန်းတွေဘာတွေကဖြစ်ကြအကုန်အသစ်တွေကြီးဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ပါဘုရားကလည်းသေတတိသမီးတွေကလည်းအသစ်တွေဆိုတာကအရှင်ဘုရားဘယ်နှကြောင့်အသစ်တွေလို့ဆိုရပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှကတ္တဗဗျာလက်ထက်ကစပြီး꽌လာလိုက်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့လူတိုင်းမှလည်းလူမိုက်ထူးတဲ့ကိုဘယ်လိုထူးအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတော့သခန်းတွေနေလန်းတွေ꽌လာလိုက်တာဘောမဘုရားဘောလာမှပဲသူပြောမှပဲသိရတော့မယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲရောက်ပါတယ်လို့ဆုံးနိုင်လို့မကိုယ်တော့မှတ်ရလေ။ကိုင်းဒကာဓမ္မတို့ကတ္တဗဗျာလက်ထက်ကနေပြီးဒီကာလကွဲလာလိုက်တယ်။ဒီကြားမှာအခုဖယားနဲ့တွေ့မှဖြစ်တဲ့ယန်းတွေတပည့်တော်များမလျှောက်ထားရပါဘူးဖယားလို့ကိုဖြေယူပါ။ဘလို့များကြာသွားတယ်ဆိုတာသဘောကျကြ။မြေကြီး73မိုင်စမ်းမြရေးတဲ့မှာဖယားကသူ့ပွင့်မှာဘူး။ကတ္တဗဗျာပွင့်တော်ပြီမြေကြီးသတ္တမန်လောက်ဖျံမြရေးတက်တော်မှာခေါရမဘုရားကပွင့်တော်ဒီကြားမှာရှင်ဥပဒနာကုတ်ကွယ်အဲ့တော့ယန်းတွေကတော့ခုမှဖြစ်တဲ့ယန်းတွေကဒကာတိတူကမြရှူတို့ရှောက်တတ်ပါ့မဟုတ်ပါဘူးဟဲ့လူမင်းနဲ့လူတွေမှာဘာထူးတွန်းกว่าတပည့်တော်များမရှောက်တတ်ပါဘူးဘုရားရှင်ဘုရားပြောမှသိရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်လို့မတော်နိုင်တော့ဘောင်ကိုတို့ဒီတိုင်းရှောက်ကြတာအဲ့တော့ဒီကဓမ္မတွေမှာလဲဘုရားရဲ့ပြိဋိဘံဆံသောရံလည်းပေါင်းဆောင်900ဆိုတော့ကြော်သွားတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်မိမိကသင်္ဍာရင်းနဲ့ကိုယ်အချိန်ကုန်ပြီးခါလာနေကြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးချွင်းချက်ကြံရင်သေးတယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်ဆုံးပါနော်။ဒါကြောင့်အခုဆရာသမားကဘယ်ကျေးဇူးမှမပြောပါဘူးတရားဓမ္မတွေသံသရာကိုဉဏ်နဲ့ကိုဖြတ်ပြီးခါလာကိုဒုက္ခကိုသိမ့်ပါစေဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ဟောနေတယ်ဆိုတာကိုသဘောကျကိုကြီးကနီးတော့ပြေရပါတယ်ဒကာဓမ္မတို့သိရမှာတော့ကိုညာနဲ့ကိုဒုက္ခသိရမှာမလုပ်ကြဘူး gain ဒါဖြင့်ဘုရားခင်ကိုမေကြီးကမင်းတို့မေးလို့မရလို့ရှင်းကွာငါပဲရှင်းပြပါမယ်ဆိုပြီးဘုရားခင်ကိုမေကြီးကရှင်းပြရှာတယ်နော် gain ဒကာဓမ္မတို့ပုံစံကြည့်မှပူရှင်းမယ်ဆိုတာမှတ်တယ်နော် ပုံစံကြည့်ကြတာပေါ့ဘတ္တဝါအစအဝိဇ္ဇာတဏှာကဘတ္တဝါအစဘတ္တဝါအစဩဝိဇ္ဇာတဏှာကစနော်ဒါပြန်ကဓမ္မတွေလူမိုက်မှာလဲဘတ္တဝါအစဝိဇ္ဇာတဏှာကပဲလူလိမ္မာမှာရောသူလည်းဘတ္တဝါပဲကိုသူလည်းဘတ္တဝါဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဆိုရပါ့မလဲကဲဒကာဓမ္မတို့လူမိုက်မှာလဲဘတ္တဝါအစဝိဇ္ဇာတဏှာကလူလိမ္မာမှာလဲဘတ္တဝါအစဝိဇ္ဇာတဏှာကဆိုတော့အလားအာအတူတူပဲစကံသိမ့်မှာထူးကြလိမ့်မယ်လို့မှတ်ရုံရှိတော့အလားမှာဖြင့်စကံသိမ့်မှာလေဩဒါဖြင့်ဘုက္ကမောင်ကြီးသေသေးချာချာမှတ်မှာဖြစ်တော့မယ်ဘုက္ကမောင်ကြီးကလည်းလာတော့ဝိဇ္ဇာတဏှာကလာခဲ့ပါတယ်ဘုရားဖြေဦးမရှိဘူးဘုဇာဏ်ကြီးပဲကလာတော့ဖြေဒါဖြင့်လူလိမ္မာမှာလည်းဝိဇ္ဇာတဏှာကစတယ်အဲလူမိုက်မှာလည်းဝိဇ္ဇာတဏှာကစရဲဆိုလို့ချင်းဖြင့်စပုံချင်းမှာမထွန်းနိုင်တော့မောင်ကိုတို့ထူးသေးရဲ့ဟုတ်ပါဘူး။ဩော်ဒါဖြင့်မထူးတာကိုလာပုံချင်းတူပါရဲ့သားနဲ့စကားသိမ်းမှုကွာတာကိုဖះဟောတော့မှာပဲဆိုတာမှတ်လိုက်စမ်းပါ။ဟုတ်ပါဘူး။လာပုံချင်းတော့စကားသိမ်းမှုကြ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒကာရမတို့လူမျိုးလေးမနဲ့လူမိုက်တွေကားလို့ရှင်ကွာတဲ့။လူမိုက်လည်းအဝိဇ္ဇာတဏှာကစတာပဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာပြစ်စရာသင်္ခါရမလားဘူးအဝိဇ္ဇာပြစ်စရာသင်္ခါရဒကာဓမ္မတို့မှတ်ဒကာဓမ္မတို့မှတ်ကြလူတိုင်းမှာလို့ဆိုလိုက်သမ်းပါအဲ့တော့သင်္ခါရဆိုတာတဏှာပါပဲကုသိုလ်သင်္ခါရရဲ့အကုသိုလ်သင်္ခါရရဲ့နှစ်ခုတွဲရဲ့ကြည့်နေပါလေပုံများပြီးသင်္ခါရအပုံများပြီးသင်္ခါရအာနန္ဒပြီးသင်္ခါရဆိုတာစာလုံးသုံးတွေချုပ်နေမှာဆိုတော့ကုသိုလ်သူတော်တဏှာဘုံဘောနဲ့ကက်တဲ့တဏ္ဍာဒါကဟိုဒါပြန်ဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရနှစ်ခုနော်ကဲသင်္ခါရကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေအတိတ်ဘဝဆိုတာပဲရှင်းမှာရှင်းတဲ့အခါကျတော့ဒီဘဝမှာသင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဉ်ငါလို့ဆိုညာတော့လာဒကာဓမ္မတွေမှတ်လိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်လာတယ်လို့မှတ်ဒီလိုမှာမှာဘယ်နှပါးပေါ်လာပါလဲသူလည်းအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တာပဲလို့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာကုတရားနာနေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဖိုင်းနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှင်းမလားရှင်းပါပါဘုရားဒါပြန်ဒီဒကာဓမ္မတွေလူလိမ္မာဖြစ်မှပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အစအမှအတူတူပဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရခန္ဓာ၅ပါးရှင်းလားရှင်းပါပါကဲလူမိုက်ကလေးဒီဘက်ကစကြပါဦးလူမိုက်လည်းဒကာဓမ္မတွေဒီဘက်ကဒီတိုင်းမှတ်ကြပါအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်လူမိုက်မှလည်းခန္ဓာ၅ပါးပဲလားလာဘုံမှာမတူကြဘူးလူရင်းမှာပြင်းမှာပုဂ္ဂိုလ်မှာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရခန္ဓာ၅ပါးလူမပြင်းမှာပုဂ္ဂိုလ်မှာရောဘာသူကလုံးกว่าတဲ့လာဘုံမှာအတူတူပဲกว่าရမ်းလို့ရဆိုတော့တပည့်တော်များတော့မပြောရပါဘူးခင်ဗျာတဲ့ရှင်တရားဟောမှပြောမှသိရမှာပါပဲတဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်လို့ဆိုတော့ကပ္ပဗျာလက်ထက်ကွယ်လိုက်ကြရဲ့ခုရှင်တရားလာမှပဲဒီဒီဒီတရားတွေဒီလိုသိရတော့မယ်ဟောမှသိရမယ်ပုံကိုယ်တွေဖြစ်လေသောကြောင့်လူမိုက်နဲ့လူတွေမှာတပည့်တွေတို့ဘာထူးတယ်ဆိုတာအရှင်ဘုရားမလျှောက်ထားနိုင်ပါဘူးဆိုတာကိုသေသေးသေးလျှောက်တာပါဘုရားဒါပြီးဒီဇေရွန်เจ้าမှာရန်နေမေးလို့နော်ဂိုင်းတယ်နဲ့ဓမ္မတို့လူမိုက်မှာလဲအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရသင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဏဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမလာဘူးလားပါပါဘုရားလူလိမ္မာမှာရောဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရဖြစ်ဆရာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမလာဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟာဒါဖြင့်မောင်နှမမောင်ကိုတို့လာကုန်အတူတူပါလားအတူပါဘူးဗျာဒကာမတို့လာကုန်ပဲနေပါလိမ့်လာကုန်အတူတူပဲတဲ့ဒကာမတို့ဩတူတော့တူကြပြီအဲ့တော့ဘောတဲ့ဒီဟာရင်တူလာမဟုတ်သေးဘူးတဲ့တင့်တူလာရှိသေးတယ်ဒါရကဓမ္မတော့ခန္ဓာ၅ပါးပဲမှတ်ထားကြပါသလုံးနဲ့နော်ဒါကပြရရှိလို့ဓမ္မတွေကဲလူမိုင်းနဲ့လူရင်းမာရင်ခန္ဓာ၅ပါးရတာကျင်းတော့သူ့ရရခန္ဓာ၅ပါးရတာကျင်းမှာလူမိုင်းလည်းဒါလူရင်းမာခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားပဲရဒီဘက်ကလူမိုင်းမှာရောခန န္တနာဘဒုက္ခသစ္စာတရားသံဃိတိနာပြင်စုပါရဏေခန္ဓာပြီးဒုက္ခဆိုတဲ့ဒီဒုက္ခပဲရတာပဲဆိုတဲ့သိကြပါလား။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒါကဒီကဓမ္မတွေအတိတ်ဘဝကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဒါကပြစ္ဆုတ်ပံဘဝအစလို့ဆိုရင်လွဲပါ့မယ်။ဒါယခုဘဝဒီကဓမ္မတွေအစနော်။ခန္ဓာငါးပါးတွေဝိဝေါင်းကောင်းတဲ့ပြိဋ္ဌိနေတယ်ဆိုတာသဘောကျပါလား။အဲယခုဘဝအစခန္ဓာငါးပါးဘဝလား။နောက်ဘဝကတော့ဖြင့်အတိတ်ကတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရရှင်းကြပါအတိတ်ကဘယ်လိုပါလဲယခုဘဝအစရတာခန္ဓာငါးပါးသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်နဲ့ဆိုရက်ဝိညာဉ်ဆိုတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလို့မဟုတ်ဝိညာဉ်ပြိမာနီးနဲ့ယူလိုက်တော့ခန္ဓာငါးပါးပဲပြင်သောကာရဘုံပေါ်ပါတယ်ပြင်သောကာရဘုံမှာခန္ဓာပင်ဘာပေါ်အဲသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်လို့လားဆိုရက်ခန္ဓာငါးပါးပေါ်တယ်လို့ဒကာရမတွေကရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှပတ်တာပါလို့သတိပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဝိညာဉ်တွေပေါ်တော့အာရိကဝိညာဉ်ကန္နငါးပါးပေါ်လာပြီဆိုတော့ခိုင်းသူတို့ဒီကားလို့ရှင်ကြည့်ရင်ပြီးဒီကားလာလာကြတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဖြင့်ဓမ္မတို့ဝိညာဉ်ပြီးတော့နာယဥစ္စာရှိနေတဲ့ပေါ်တဲ့ခါကြလို့ရှင်သူတို့ဒီမဲ့မှုဖားတဲ့ခါသက္ကုံသပရိစ္ဆာယူပိစ္ဆာဝိသိသက္ကုဝိညာဏနဲ့မလာဘူးလားဒိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်တော့ဘာသာပြည့်စရာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပကဝေဒနာတော့မလာဘူးဟောဒါဖြင့်လူမိုက်မှာလေလူလိမ္မာမှာလေတကယ်ဓမ္မတို့ဝေဒနာသုံးပါးခံကြတာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားပိဒိနာဘာလို့ပါလဲဘယ်တခါသွားလိုက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာလေဝิญญဉ်ရှိနေတဲ့တိဏ္ဏီဘာသာဘာသာဖြစ်ကြဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပကဝေဒနာဆိုတော့ဝေဒနာကမခံစားကြဘူးဒါဖြင့်တကယ်ဓမ္မတို့ဒီနေ့၃နေ့ဝေဒနာသုံးပါးဝေဒနာဤထားလိုက်ပါတော့၄ပဲထားလိုက်ပါတော့လူမမလာဒီဘက်ကတန်းပြတာတင်းနှဲ3 4သဘောကျကြလူလိမ္မာမှာရောတင်းနှဲ3 4ပဲဘုရားဓမ္မကလူလိမ္မာမှာရောတင်းနှဲ3 4ပဲဆိုတာသဘောကျဗလားခိုင်းတာဖြင့်ခမည်းတော်ပဲစဉ်းစားကြည့်ပါခမည်းတော်ကောင်းတာခံစားတော့ဒုက္ခဝေဒနာမပေါ်ဘူးလားမကောင်းတာတွေခံစားတော့ဒုက္ခလေးတွေရောအလစားခံစားတော့ဥပ္ပကဝေဒနာရောအော်ဒါဘယ်ခါမှပေါ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုရခုလိုပိုတိခါယခုလိုပိုတိခါဆိုတော့ယခုလိုဂျမ်းမာချမ်းသာအဲလူလားမြောက်လာတဲ့အချိန်ဆိုကြပါစို့ဗျာရှင်းမလားဟုတ်ပြီဒါဖြင့်ဥက္ကမောင်ဒီပုံလေးသေးချာမှတ်ထားမလို့လူမိုက်နဲ့လူရင်မှာဒီညမှာမထူးသေးဘူးလေထူးကြရလားတကယ်တော့မထူးသေးဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်လဲဆိုတော့လာဘုံမှာအတူတူဖြစ်ပြီးခံစားဘုံမှာလည်းမကောင်းနိုင်တော့ဘောင်ကိုတော့အတူတူမကြောက်ဘူးလူလိမ္မာနဲ့ခံစားပုံကဝေဒနာသုံးပါးနဲ့နေတာပဲဝေဒနာသုံးပါးခံစားပြီးဒီကရဝေဒနာခံနိုင်နေနေတာပဲဆိုရင်ဟောလွဲပါအဲလူလိမ္မာဘာလည်းကောင်ဝေဒနာသုံးပါးလက်ခံစားနေတာပဲဆိုရင်ဟောလွဲပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လူလိမ္မာနဲ့လူမိုက်ဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်ဝိဇ္ဇာပိစီယသင်္ခါရသင်္ခါရပိစီယဝိညာဏဒီကနေပြီးဒီဖတ်တဲ့ပိစီယဝေဒနာကြအတူတူပဲထားလိုက်ကြပါသဘောပါကြမလူရဘူးလားဒါကအတိတ်ဘဝပြစ္ဆုတ်ဘဝမှာဒါတွေပဲပြိတ္တိနေပြီးပြင်းမဲ့ရောက်တဲ့ခါကျောက်ရှင်ကောင်းတာခံစားရတဲ့ဝေဒနာပေါ်ကြလားမကောင်းတာခံစားရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ပါလားအလတ်စားခံစားရတဲ့ဥပ္ပခာဝေဒနာပေါ်ပါလားအဲလူလိမ္မာမှာလည်းဒါပေါ်တာပဲတရားဓမ္မတို့လူမိုက်မှာရောတိုင်ရှင်းရရှင်းပြီတဲ့။ဟောဒီကြောင်လူလိမ္မာနဲ့လူမိုက်ပြန်မထူးသေးပါလားဆိုတာဥက္ကမောင်ရှင်းသွား။တရားတော်လည်းရှင်းကြပါလား။လူလိမ္မာနဲ့လူမိုက်တွေအခုရှင်းကြအောင်ထူးသေးရလား။ဖြစ်ပုံရင်းအတူတူပဲမနေဘူးလား။ gain ဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်ကြဆိုတော့တဲ့ဃာရမတို့လူလိမ္မာနဲ့လူမိုက်ဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကတော့ဟောဒဂရမတို့သိတဲ့တဲ့ဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာဘက်ကိုသွားလိုက်မသွားပဲသူကတော့ဝေဒနာပြည့်စရာပညာဘက်ကိုသွားလိုက်ဒီနေ့နဲ့ထူးလားမြင်ရဲ့ဝေဒနာပြည့်စရာလူလိမ္မာမှာအဲလူလိမ္မာမှာတော့ဒဂရမတို့ရှိတိုင်းကလူလိမ္မာတိုင်းတော့ပညာလားနော်ဒီကလူမိုက်တန်းမှာတော့ဝေဒနာပြည့်စရာဟောဒီကစားဒီကစားဒီကစားပြီဆိုတော့သိပြီပေါ်ကြဒီကစားပြီဒီကဓမ္မတို့ ။အော်လူဒီမှာနဲ့လူမိုက်တွေကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လာဘုံမှာဖြင့်တင့်နဲ့သုံးလေးချင်းမှာအတူတူပဲ။ဆိုနိုင်ကြလား။တင့်နဲ့သုံးလေးမှာနားမှာလာထူး။မင်းတို့နိုင်ငံမောင်ကိုတော့ပဲထူး။နားမှာတော့လူဒီမှာကတော့ဝေဒနာတော့ကပြင်းများ။ပြင်းများလား။ဒီလူမိုက်မှာတော့ဝေဒနာဖြစ်เสียဒီကစားရကိုဒီကစားရကိုဆိုတာဒီကစားပြီးထူးခြားရကိုဆိုတာဒကာရမလို့ပေါ်လာမောင်ရည်ဦးလားအင်းငါငါတော့ဘကစားပြီးဥက္ကမောင်ပါခဲ့လားမောင်ရည်ဆိုတော့ဘယ်ကစားထူးလို့မင်းတဲ့နဲ့သုံးလေးမှာဒါဖြင့်ဒကာရမတို့သာနာနိုင်တဲ့ဟာငန်းနံပါဖြစ်အောင်လူလိမ်မှာဖြစ်ခြင်းငန်းနံပါမှာလူမိုင်းနဲ့မတူအောင်လုပ်ရလိမ့်မယ်။တပည့်ပြ။လူမိုင်းနဲ့မတူအောင်ဘယ်နံပါတ်မှာလုပ်ရ။ငန်းနံပါတ်မှာလုပ်ရ။ငန်းနံပါတ်ဝေဒနာပြည့်စရာ။ရှင်းနပ်ပလား။လူမိုင်းဆုံးဆံအတိုင်းကံလျာခီးတယ်ဖြစ်ခြင်းလို့ရှင်းပြဝေဒနာပြည့်စရာ။ဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာဝေဒနာပြည့်စရာဒေါသဝေဒနာပြည့်စရာမောဟ။မလားနိုင်ဘူးလား။ဒီနောက်ကလောဘဒေါသမောဟဘုံမလားဘူးလား။ဝေဒနာရောဝေဒနာဖြစ်เสียဩဒုက္ခမဖြူလာနောက်ကရဓမ္မတွေထူးကြရလားဒါခင်ဗျားတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြနေပါလေလာဘုံမှာအတူတူပဲသံဃာခရီးဆုံးတဲ့နေရာမှာကြွာချားတယ်ဆိုတာဓမ္မတို့အခုပုံချပြသဖြင့်တော့ရှင်းကြပါလားမှန်ပါဘုရားဟောမေးဒါဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တရားဓမ္မတော့လူမိုက်ကိုပြလူမိုက်ဆိုတော့ပြည့်တဲ့တိုင်းနဲ့ဝေဒနာပစ္စယတဏှာတဏှာပစ္စယဥပါဒနာဥပါဒနာပစ္စယဓမ္မဘဝပစ္စယနောက်ပြီးဆိုတော့အနာဂတ်ဘဝချက်ဆက်ကနတဏှာလာတဲ့အတွက်ဇာတိစရာမရဏအကြောင်းမချက်ဘူးလားဒါပြမှလိုက်ဟောဩလူမိုက်ကနောက်ပြိတွေနေတယ်ရှင်းမြတ်ဘယ်လိုမှတ်ကြလူရင်းမှာတော့ဝေဒနာပြည့်စရာပညာရတာတော့ကြောင့်ဓနာရမလားဥပါဒဏ်ကမလားကံကရောကံကမလားပဲနဲ့ဇာတိနောက်ပြိတ္တိကရှင်းကြရဲ့ဩော်ဒါဖြင့်ဒုတိယဘုန်းကြီးကဒုဗောပါရှင်းပြတဲ့ဥစ္စာဒီအမဒါမထူးထူးခြားခြားပါလားလို့မှတ်ချင်တော့တူတူမှတ်ချင်တော့ဒီနာမှာတစ်ချက်မှတ်ဝေဒနာပြည့်စရာပညာမှာတစ်ချက်မှတ်လိုက်ဝေနာပစ္စယတဏှာမှာတစ်ချက်မှားလိုက်။လူမကကဝေနာပစ္စယလူလိမ်မှာကတော့ဩော်ဒါကဘလုတ်စကံကွန်းလာလို့မှတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ။ဘလုတ်စကံကွန်းလာပြီဒကာဓမ္မတွေနောက်ရှုဝင်နေတော့ပြရအောင်မယ်။အဲ့တော့အချင်းညုတ်ကြီးဗျာတပည့်ရိုးပပရစီအောင်လို့ဒကာဓမ္မတွေကပြောလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ဥပါလိတော်အတိုင်းဆိုလို့ရှင်ဒကာဓမ္မတွေဟောဒီလူလိမ်မှာကနောက်ပြိတွေမနေဘူးရှင်းလားဟောဒီလူမိုက်ကနောက်ပြိတွေများစွာနေမယ်ထူးကြလူတွေမှာကတော့နောက်ပြိတွေမနေဘူးနော်လူမိုက်ကတော့ဟောဒါကြောင့်ဘုရားခင်ဂရုဏာကြီးတွေကလည်းအဲလူတွေမှာနဲ့လူမိုက်ဘာထူးပြန်กว่าဆိုတော့တရားဓမ္မတို့အခုငန်းနံပါတ်ကိုလည်းထူးခြားလို့ငန်းနံပါတ်ထူးခြားတဲ့အတွက်နောက်6တွေ9တွေပြိတွေနေမှုအုံမှုပြေမှုတွေရတရားဓမ္မတို့မလာဘူးလားလူမိုက်ကတော့လူလိမ်မှာကငန်းနံပါတ်တွေသုံးငန်းနံပါတ်နောက်ကနေပြီးဒီကာလကျင့်ကြံတဲ့ဓမ္မစရိယာလုပ်လိုက်မလိုက်ဘူးလားဒါပေမဲ့လူလိမ်မှာတော့ပြင်ပညာလိုက်လာတဲ့ဆိုတော့ကြောင့်ဝိပဿနာရှုတယ်သဘောကြလူလိမ်မှာကဘုဘဘုရားဝေငါပစ္စယတဏှာဆိုတဲ့သစ္စာမူလာပါဘုပဒနာမလာပဲနဲ့တဏှာဆိုတဲ့နှစ်သက်မူကြီးမလာဘူးလားတဏှာနှစ်သက်မူလာတော့ဥပါဒံဆွဲလမ်းမှုကဆွဲလမ်းမှုလာတော့ကံကရောဟောဒါဖြင့်ဒီလူမိုက်ပြိတ္တိနေပြီတော့ကမ္မဘုရားပစ္စယဇာတိဆိုတော့ဒဂရမတွေပဲစဉ်းစားရပေါ့။ဩဒီဇာတိဆိုတာဘာဇာတိပါလိမ့်မလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ မရဲ့ဓာတိမရဲ့ပြိတ္တိလည်းဆိုနေတာပြိတ္တပြိတ္တိရောနတ်ပြိတ္တိမြမပြိတ္တိအင်းဘောသစ္စာတွေသူကဒုက္ခသစ္စာဝေဒနာတော့ကတဏှာလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသစ္စာပြန်ရဒကာဓမ္မကဝေဒနာတော့ကတဏှာလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က

0: အခုချက်ပြနေတာလားဘုရားကလည်းလူမိုင်းနဲ့လူတွေမှာဘာသူတို့မင်းသူ့ဘုံကိုပြီးသားမှာတော့ပြီးအောင်ပြောပါဆိုလို့ဘုန်းကြီးကပြောရတာပါလူမိုင်းကဝေဒနာနောက်ကပညာဥပဒနာပညာဥပဒနာမလိုက်ခဲနဲ့တဏှာလိုက်ရှင်းညာလူမိုင်းကပညာဝေဒနာနောက်ကဘာလိုက်ဒါဖြင့်မရနိုင်ဘူးကိုရောရင်းရံထူးထူးလေးမှတ်လိုက်တာ။အော်သူကကြက်မှုလိုက်တယ်။သူကသာယာမှုလိုက်တယ်။သဘောကျ။လူတွေမှားရတာ။သူကမကြက်မှုလိုက်။ဒီလိုပဲပြောကြပါစို့။သဘောကျလား။လူတွေမှားတာဝေဒနာက။အေးပညာဆိုရကြက်မှုကြံမှုမလိုက်ဘူးလား။ဘယ်လိုလိုက်ကြတော့ကျင့်မှုကြံမလိုက်ဘူးဆိုတော့အကျင့်ကိုကျင့်ကိုမကျင့်တော့ပါဘူးဗြမစရိယာကျင့်ကိုမကျင့်တော့ပါဘူးဆိုတော့မကျင့်တော့ထုံးစံနဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမသွားဘူးလေ။ဒီဟာကတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမဖြတ်လိုက်ဘူးလား။ဂိုင်းတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လူလိမ္မာနဲ့လူမိုက်တွေကားလို့ရှင်ဖြင့်ကျင့်မှုနဲ့မကျင့်မှုမှာချူရှားလေရဲ့ပေါ်သွားပြီ။ဘယ်လိုများပေါ်သွားပါလဲ။ကျင့်မှုနဲ့မကျင့်မှုกว่าจะได้สรแก่ธรรมะนี่ชินชินนี่ดีป่ะดังนั้นหลุจิ้นดูมันหมู่กวยอ่ะดีดิตบะจ้ะหลุจิ้นน่ะดีจังดูแก่ธรรมะนี่ขันธ์5ว่าอย่างไรดูแก่พระตะเสยเวรณาฤทธิ์ดาวเอ้ลุจิ้นมาแล้วดีใจเวรณา3มาขันธ์ได้แหละรู้มั้ยครับไอ้เวรณาหมอกกาปัญญาไล่ตากาปัญญาสรမတော်နိုင်မှာကိုတော့မှကျက်မှုလိုက်တယ်။ကျက်မှု။ကျက်မှုလိုက်တယ်နော်။ဥက္ကမဘာလိုက်ပါလဲ။ဥက္ကတော့ဟောတဲ့လူမကြတာဓမ္မတွေကျက်မှုမလိုက်ဘူးတော့ပရိစ္ဆေသဥက္ကအတိုင်းစုံသွားတဲ့အတိုင်းတောက်လျှောက်ဆွေသွားတာ။တပည့်ကဘာဖြစ်သွားလဲ။ပရိစ္ဆေကဘာဖြတ်တဲ့တရားပါသေးလဲ။ဒါဖြင့်သူ့မှာဖယားမကွန်။လူမိုက်မှာလူလင်္ကာအဲဘုရားပွင့်တယ်ဆိုတော့ဘုရားပွင့်မှာဥပဒနာပေါ်တာကိုခုမှဘုရားပွင့်တယ်ခင်ဗျားတို့ခုမှကုသနာ2500ကျော်ကျော်လေးရှိတယ်နောက်2500ပြော့ပြော့ကြံသေးတဲ့ထောင်းတော့ဒီမကျင့်လို့ရှိရင်သုတန္တပါဥက္ကမဘုရားပွင့်မပွင့်မပွင့်ဘူးဆိုတော့သိကြပါလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့ဖြင့်ဘုရားပွင့်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတရားဓမ္မတွေတခြားရယ်လို့အောင်းနေတယ်ဘုရားပွင့်မှာဥပဒနာပေါ်လို့ဥပဒနာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါတရားဓမ္မတို့ဒီသေးသေးချာချာသာလုပ်ကြပါဒါကိုယ်တန်တန်ဘုရားပွင့်လို့တန်တရားခရီးပတ်တဲ့ခရီးအဆုံးပတ်တဲ့အလုပ်ဖဲဆိုတော့ဖြင့်သေးသေးချာချာမှတ်ရလိမ့်မယ်သဘောကျဟောတာဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကိုအားလုံးမြစ်တာရှင်းထားပြောပါတယ်မသေးကြနဲ့ဟုတ်တရားလို့ရှင်ထားကြအောင်ခင်ဗျားတို့သာနာသာသနာနဲ့ရှင်အောင်လုပ်လိုက်ပါဦးဟောရက်ဟောရက်ရှင်းကြရလားအမှန်အရေးကြီးကိုပြောနေတယ်ဆိုတာကပေါ်လားဒီကျင့်မှုလေးမှမကျင့်လိုက်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့စွတ်တို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာနဲ့ဟောခန္ဓာဆက်တာဆိုတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတာဘာလဲဟောအတိတ်ခန္ဓာနဲ့ဟုတ်တယ်ရှင်ဝိညာဉ်ကလည်းသင်္ခါရခန္ဓာဒါတွေကလည်းသင်္ခါရခန္ဓာတွေထားပါတော့နော်ဒီကံအတိတ်နဲ့အတိတ်ခန္ဓာတွေနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပန်ခန္ဓာသွားချက်သဘောကျပြစ္ဆုတ်ပန်ခန္ဓာဒါပါပဲဒါပြစ္ဆုတ်ပန်ခန္ဓာထားပါတော့ဝိညာဉ်နာသရဏဖသဝေဒနာနော်ဝိညာဉ်နာသရဏဖသဝေဒနာလို့ထားလိုက်ပါတော့ဝေဒနာသုံးမျိုးပါတယ်ဆိုတော့ဒီပြိဒါထားတော့ဘယ်ကမှာလဲပြစ္ဆုတ်ပါခန္ဓာရှင်းရှင်းကြီးရှိမှာပေါ်ပြီးဒီကဒီခန္ဓာနောက်ကပညာလိုက်နေလူလင်္ကာကဒီခန္ဓာနောက်ကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတာဒီခန္ဓာနောက်ကတဏှာလိုက်သဘောကျတဏှာဒိဋ္ဌိမလိုက်ဘူးလားဒါဖြင့်လူလင်္ကာခန္ဓာငါဒါခန္ဓာငါးပါးဒီနေရာသွန်းလိုက်ကြစို့ခန္ဓာငါးပါးဆိုတော့ဝေဒနာပါတော့ပါပြီနော်အဲဒီဘယ်ကမှာလူမိုက်ခန္ဓာငါးပါးနဲ့လူတိုင်းမှာခန္ဓာငါးပါးရောက်လို့ရင်ဗာချာနာကလေးရောက်လို့ရင်မတူဘူးနော်ရောက်လို့ရင်တော့ငါးငါးကြည့်ပဲဆိုတော့သိကြကြဟ ဩော်ဒါဖြင့်လူမကျန်တာကတော့ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကိုယ်ကံတာကိုနှစ်သက်ခင်တွေတဏှာဥပါဒံကံလာတယ်ဘောကြကိုယ်ကံတာခင်တဲ့တဏှာဥပါဒံကံဒါဖြင့်သူပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒီအနာဂတ်ဘဝဇာတိဒရာမရဏနဲ့ဆက်မဆက်ဩလူမိုက်ကဒကာရမသုံးဘဝဆက်ရှင်းမလားအတိတ်ဘဝဒါကပါလုံးပြစ္ဆုတ်ဘဝဒီဘက်မှာဇာတိဒရာမရဏဆိုတော့အနာဂတ်ဘဝဘဝကြဇာတိဒီဇာယမပါဒကာရမတို့ဒီနှစ်ယောက်ပြန်နေရတဲ့တရားလေးတွေလည်းမလောက်တော့မလောက်တော့ကဲသဘောပါကြ။ဒါဖြင့်ရှင်းရှင်းလေးနဲ့ဝိပဿနာမပေးခင်တရားဓမ္မတွေဒီအကြာနာသိအောင်လူလိုက်ဝိုင်းနဲ့လူလိုက်မာပြီးဘာတူးကတော့မေးလို့ချင်းလူမိုက်ကသုံးဘဝဆက်တဲ့ဆရာပေါ်ကြ။လူမိုက်ကလူလိုက်မာကနှစ်ဘဝတွင်ဆက်သိမ့်တယ်ဆရာ။ပေါ်ကြ။ဝိဇ္ဇာပြည့်ချင်တယ်ငါလာပြည့်တယ်ဒီခန္ဓာငါရောမလာဘူးဒီခန္ဓာငါတော့ကပညာလာလိုက်တဲ့အတွက်နောက်ကံတဲ့အနာဂတ်ဘဝတွေလာသေးတယ်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေရှင်းတယ်ရှင်းအောင်ပြောကြပါစို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်လူမိုက်ကသုံးဘဝဆက်တယ်ဒါကအမြင်ပြတာနော်လူမိုက်ကဒါအမြင်ပြတာနော်ဒီဇာတိဘောင်ဘလောက်သုံးတော့မပြောနိုင်ဘူးဘဝဘာများသွားလားတို့ကအမြင်မှာတော့ပြန်ဘယ်ဘဝချက်လူလိမ်မှာရတာဓမ္မတွေမြင်နေတဲ့ဟောတာသိဖို့ဟောတာသိစုဘဝခန္ဓာ၅ပါးဒီနောက်ကပညာလိုက်လိုက်တဲ့အတွက်အနာဂတ်ဘဝလာသေးလားဒါဖြင့်ဓမ္မလူလိမ်မှာကနှစ်ဘဝနဲ့ဆက်သိပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကခုနဲ့ရပြီးသွားလူမကပြန်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်၃ခုဆက်သွားတယ်လို့အမြင်အားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်ပဲမောင်နှမမောက်ကိုလို့အမြင်အပြင်ကိုရှင်းမနေဘူးသဘောပါကြဩော်လူမိုင်းနဲ့လူရင်းမှာပါအထူးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ဒကာဓမ္မတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်၃ခုဆိုရင်နှစ်ခုနဲ့ပြရင်ရှင်းမလား၃ခုဆိုရင်အဲနှစ်ခုနဲ့ပြသွားရင်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားတို့တတ်နိုင်တာကဟောဒီပြုစုဘံဘဝနေပြီအနာဂတ်ဘဝမကူအောင်တော့တတ်ဒါခွင့်ရည်ကြအောင်ရှိဒကာဓမ္မတွေကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်လေးသုံးပြီးဒီကရာဒီဝိညာဉ်နောက်ကနေပြီးဒီကရာပညာလိုက်ရလို့ရှင်းရင်ချင်းသုံးဘဝတို့မကူးတော့ဘူးမဆက်တော့ဘူးဆိုတာမသိကြလားခိုင်းတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လူမိုက်ရလို့မှာပါအထူးလုံးဆိုတော့လူမိုက်ကသုံးဘဝဆက်ပြီးရှင်းညာအတိတ်ဘဝဝိညာဉ်သင်္ခါရလည်းမရှိလားကဒီဘဝခန္ဓာ၅ပါးလည်းမရတာအနာဂတ်ဘဝနောက်ကရပြီကရအနာဂတ်ကနာဥပါဒံကံဇာတိကရအနာဂတ်အကြောင်းတွေလုတ်တဲ့အတွက်ဇာတိကရမရဏဆိုတဲ့အနာဂတ်ဘဝတွေကိုဒါပြန်လူမိုက်ကဘဏဘဝဆက်သုံးလူလိမ္မာကပါတဲ့နှစ်ဘဝနဲ့ပြတ်သွားသူကမောင်းလို့ကျင်းနေကြနားလည်းအောင်ပြောနေပါလေဒကာဓမ္မတို့သိသိချာချာမှတ်ချက်သမ်းပါဒါလုံးနဲ့ဆက်ရမယ်ဆိုတာလေစိုးစိုးစီးစီးကတင်းညိုးပြီးမှတ်ထားတော့နော်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကစဉ်းစားကြည့်ပါတော့ဒီမှာဘုရားကတော့ဟောပြီတဲ့လူမိုက်ကတော့ဘွာတဲ့နောက်ဒုက္ခရတယ်အနာဂတ်ဒုက္ခရလူလိမ္မာကလူမိုက်ကလူလိမ္မာကအနာဂတ်ဒုက္ခမရဘူးဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကိုယ့်အကိုမိုက်မှန်းလဲယနေ့တော့ပြန်မပေါ်လို့ကိုမဖြစ်တော့မပေါ်လို့ကမဖြစ်တော့ဘူးဥက္ကမောင်းမဖြစ်တော့ဘူးသူတည်မနေသေးလည်းရလို့ရှင်းတယ်လူကောင်းတာကောင်းဖြစ်ရပါလေဆိုတော့အနာဂတ်ဘဝသူသွားဆက်မဆက်ဘူးလားအဲ့ဒါဘယ်ရဘယ်ထဲသွားလိုက်ပါဆက်သွားပြီဒါဘုန်းကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုန်းကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးဒကာဓမ္မတွေဘုရားပြောတာလူမိုက်ကနောက်ပြည့်တွေရှိတယ်ကွာပေါ်ကြနောက်ပြည့်တွေဆိုတော့အနာဂတ်ဘဝမကြဘူးလားလူမာကနောက်ပြည့်တွေမလာဘူးกว่าဆိုတော့သူတောင်းอยู่တဲ့ပုံပုံများဘယ်ထဲတွင်းじゃဟောတွင်းတယ်မဲ့တော်သေးတယ်เนาะတွင်းတယ်လေချင်းကိုယ့်ဟာကိုမိုက်တာမိုက်မှန်းသိတယ်သဘောကျလားတွင်းတယ်လေချင်းဥစ္စာတော့ဖြင့် ဒီလိုမနေနိုင်ပါဘူးတိတော့တော့ပြန်ဘုံကံကံလေးတော့ပြန်ကြိုက်ပါသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအပန်းသာချိုးတယ်လူမိုက်တော့ဝင်တော့အပန်းနဲ့ချိုးတော့ဘယ်တော့ဝင်တော့ပါ့သဘောကျအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကမြတ်ကြီးကကိုယ်ကဘာရပါဏိတသုတ်ဆိုပြီးဒီကံလာနိဒာနဘကသံယုပါဠိတော်ကြီးမှာကိုယ်တော်ရင်ဟောပြီးဒီကံလာထားတဲ့တွေ့တရားဓမ္မတွေလူမိုက်ကမြတ်တော်ကျင့်ကိုကျင့်တယ်ကွာခန္ဓာငါးပါးပေါ်၌ကျင့်မလားလူလင်္ကာကမြတ်တော်ကျင့်ကိုကျင့်တယ်ကွာခန္ဓာငါးပါးပေါ်၌လူမိုက်ကမြတ်တော်ကျင့်ကိုမကျင့်ဘူးရုပ်တော်တရားတွေနဲ့ဆက်သွားတယ်ကွာပေါ်ကြဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေဘုံဘဝတွေကိုလူကျင်တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုရှင်းရှင်းနဲ့ဝန်းဝန်းပြောရလို့ရှင်းဖြင့်အခုဒေသနာအတိုင်းဘုရားတော်မူတဲ့အတိုင်းသစ္စာနဲ့ဝေဖန်တဲ့အတိုင်းဆိုရင်ဖြင့်ဘယ်ကဲသွင်းညကွာကိုသွင်းညနော်ကွာကိုသွင်းညဆရာဘုန်းကြီးကတော့ဒီဘုရားဖြစ်ရှင်ကိုပဲကြောက်ပြီးပြောတာပါပဲဘုရားကနေရာလူမိုက်กว่าနေရာကလူလင်မာกว่าဆိုလို့ဟောတော့ဟောတာပဲဘုရားကိုတခါလဲဩငါဒီကမိုက်ချက်တန်သလားမတန်ဘူးလားဆိုတာတော့ငါဘုရားလက်ချင်းစဉ်းစားလိုက်တော့မှပေါ်တာမပေါ်လာဘူးလားဟောဘောဒီဘောလိုခြင်းဘာဆိုကြံဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကြီးရဲ့ရှင်းရှင်းပဲပြောလိုက်ဟူဘောဒီဘောဆိုတာများกว่าတဲ့ငါဘဝရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘေကကာရမဘဝကောင်းတယ်လို့မချင်မှန်းဘူးပါဘူးတရားဓမ္မဘဝကောင်းတယ်လို့ဘယ်သာမှမချင်မှန်းဘူးတဲ့ကဲအင်္ဂုတ္တဗာလိတော်ရုပ်သာဒုက္ခနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုတ္တဗာလိတော်မှာတရားဓမ္မတွေဘဝကိုကောင်းတယ်လို့ဘယ်မှငါမရှင်းဘူးဘူး။နောက်လာမဘဝတွေလေဘယ်လိုလဲ။ကောင်းတယ်လို့ဘယ်မှမရှင်းဘူးတရားဓမ္မတွေနိုင်ကြီးကြီးနဲ့ထောင်ပါ။ကောင်းတယ်လို့ဘုရားကမရှင်းဘူးကိုတော်မရှင်းဘူးညာနေတပည့်တို့ကကြိုက်တယ်။အသွားကြီးခင်ဗျားတို့ရင်းနေမလား။ဘုရားကဘယ်နဲ့လဲခင်ဗျားတို့ကဒါပြင်ခင်ဗျားတို့ကဆက်တယ်ဘုရားပဲတိုက်တာပဲဘယ်လို့ဆိုကြပါဘုရားပဲတိုက်တာပဲဆိုရင်ပြန်မဘုံမထွန်းနိုင်တယ်လွယ်ပါအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဂုံချင်းတူတဲ့ဘိမမိမချင်းချင်းဒါပဲတိုက်ပါအတုမရှိကိုတော်ကြီးနဲ့သွားတော့ပြန်မတိုက်ပါနဲ့တောင်းမှမရသေးဘူးရှင်းနေပါလားအတုမရှိကိုတော်ကြီးနဲ့ခင်ဗျားတို့နဲ့သူ့လိုဖြစ်မှာလားအဲ့ဒါတော့သွားပြီးဒီကရဘယ်မတိုက်ပါနဲ့လို့ဒကာရမတွေကိုမေတ္တာရက်တိုက်တာကိုဖဲရှင်းမှာသွားပြီးရှင်မယားဒီပန်းဒီဆွန်းဒီကုန်းကြောင့်ကိုသွားတိုက်မတိုက်ဘူးလားတိုက်တာသေချာတိုက်တယ်ဆိုတော့ဒကာရမတွေပေါ်လာဗလားမင်းကတော့ဘဝအများกว่าတဲ့ဘယ်ကကရမလက်ဖြစ်တဲ့တောင်မှဘယ်ဘဝကောင်းတယ်လို့မချင်မှန်းဘူးပါဘူးမင်းတို့ကယူကျင်တာတော့ဖြင့်မတတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အိဗယ်ကမရောက်ဘူးလားကိုင်းလာရင်ဘုရားကဘဝကောင်းတယ်လို့ရှင်းမွန်သလားဘဝဒီတရားကိုယ်အတုကရံဝိယဓာတ္တဗံကိုတရားကိုယ်ဘုံသုံးပါးဆိုတာယူပကာမယူပအိပကာမဘုံယူပဘုံအိပဘုံအဲ့ဒီဘဝတွေဟာတဲ့အတုကရံဝိယဓာတ္တဗံနှောင့်ရင်ကြတာကွာသဘောကျလားနောက်ပဲလူပြေပြန်ပြီးကြကန်နှောင့်ရင်လည်းကြတာပဲနတ်ပြေကြကန်ရောမြမပြေကြကန်ကိုင်းတရားဓမ္မတွေတရားဘုံဝေအတုကရံဝိယဓာတ္တဘောဆိုတဲ့ဓာတ္တဘန်းဆိုတဲ့အတိုင်းဘုံသုံးပါးကိုထောင်သုံးခုလို့ငါသေချာပြောပါလေအဲ့တော့မင်းတို့ကမင်းတို့ကိုယ့်ဟာကိုကြိုက်ကြံလို့ရှိရင်တော့မတတ်နိုင်ဘူးတော့ကွာတဲ့ငါတော့မချင်းဘူးဆိုတော့တရားဓမ္မတွေဘုံဘဝလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်နဲ့ဆိုကြပါမလဲနောက်ရင်လည်းကြောက်ရစီအောင်ဆိုတဲ့အရေးပဲရောက်မရောက်ဒါပြန်သူများကြသူများကကြရင်လို့ကြရတာကိုယ်ရင်လက်ဆောင်ကိုဝင်တာလားဆိုတဲ့အိဗယ်လည်းတခါစဉ်းစားရအောင်အတော်ဆုံးလားအဲ့ဒါကြောင့်ပါဠိသူလူပါဠိဒီဤတမ်းမြေပုံညာအာသောကံဝါဟောတုဒါနဲ့လောက်ပါသီလလည်းလောက်ပါအကုန်လောက်ပါသူတော်ကောင်းလောက်ခုပြီသူစေလောက်ခုပြီအကုန်လောက်ပါဆိုတော့အာသောတရားပုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုသာရောက်ပါလိမ့်ဆိုတာကမလွတ်ပါရင်နဲ့ထောင်ကြတော့မခံပါနဲ့ရှင်းမလားပါတယ်တော့အာဂေါတိယကုံဟရောပါလို့ဣဒာတရားဓမ္မတွေရေးသိကြည့်ထားပါအာဂေါတိယကုံဟရောပါလို့ဣဒာ အာဇောတရားကုံညာအနိဗ္ဗာန်ပါပဲဒီနေ့အာဇောတရားကုံမှုပြပြီးဘူးမဟုတ်လား gain ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လူမိုက်ကထောင်ကြရဲ့လူလိမ်မာကထောင်ဖွက်တယ်ဟောရှင်းသွားသေးဘူးလားလူမိုက်ကတော့ဘုံဘုံမထောင်ကြီးမကြဘူးလားလူလိမ်မာကထောင်မလွတ်သွားဟောဒီကာမဟောတာလူပြည်မှာလူပြည်ဘုံဆိုတာကာမဘုံပေါ့မဟုတ်ကိုကြီးကာဘုံကနေပြီသူဥပဒနာအလုံးလုံးလိုက်တော့မဉဏ်တွေဆိုင်အောင်လုပ်လိုက်တော့လွန့်သွားဘူးမလေးရံရမလွတ်ပြီဘူးလားအဲလွတ်သွားတဲ့ကဲသူကထောင်မှလွတ်သွားလူလိမ်မာကရှင်းမလားလူမကြတာဒီထောင်ပြီးတော့ကာမထောင်ပြီးတော့ကိုယူပထောင်ပြောင်းယူပထောင်ပြီးတော့အယူပထောင်နဲ့သူပြောင်းနေကြောင်းလိုက်တယ်ဘာကြောင့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခေါင်းငါပြောခဲ့တယ်လူလိမ်မာကမြမစရိယာကျင့်ကျင့်ပါလေမြမစရိယာမိုက်ကမြမစရိယာကျင့်ရှင်းမလားလူလိမ်မာကဘာကျင့်ကဲလူမိုက်ကမိုက်ကမြမစရိယာကျင့်မကျင့်တော့ကြောင့်ထောင်ပြန်ကြတယ်တကယ်တော့ကထောင်ကြီးကြိုက်လားထောင်ကလေးကြိုက်လားယွယွပြောကြကြမ်းပါထောင်ကြီးနဲ့ထောင်ကလေးဘယ်အမြအကြိုက်ကြတော့ခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့တော့ဖြင့်သိပြီတော့ကနတ်ထောင်ကြိုက်သလားဗြဟ္မာထောင်ကြိုက်သလားလို့မေးမင်းပြောကြအခုတော့ထောင်ဆိုတဲ့ဆိုင်မုတ်ကလေးဆွဲလိုက်တဲ့အတွက်ဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးလို့ကောင်းရကငကူတော့ကလူချမ်းသာချမ်းသာလေးကဖုံးလိုက်တာနဲ့ကြိုက်တယ်နတ်ချမ်းသာဆိုတဲ့ချမ်းသာလေးလဲစားလိုက်တာဗြဟ္မာချမ်းသာဆိုတဲ့ချမ်းသာလေးကလဲစားလိုက်အဲ့ဒီချမ်းသာဘယ်သူလုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီချမ်းသာသေချာစဉ်းစားတော့လူချမ်းသာဆိုတာကဝေဒနာခန္ဓာဆိုတာနတ်ချမ်းသာဆိုတော့ယမချမ်းသာအဲဝေဒနာခန္ဓာကိုဒကာဓမ္မတွေကသေချာစဉ်းစားတော့ဝေဒနာခန္ဓာဟာဒကာဓမ္မတို့ဘာသစ္စာလဲမြေခင်ဗျားတို့ကြိုက်တာဒုက္ခသစ္စာပဲမှတ်ရှင်းမလားခင်ဗျားတို့ကြိုက်တာဒုက္ခသစ္စာဟိုဖြစ်နေတယ်ဒုက္ခသစ္စာရင်ရှောင်ရမှာဟုတ်ကွာမှန်ပါဒုက္ခသစ္စာဆိုရင်အဲ့ဒါကနေဘယ်လိုဖြစ်နေကြ။ဩော်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကမောင်ထဲလမ်းသွားတဲ့နေနဲ့ဒူးနေပြီ။မောင်ထဲလမ်းသွားတဲ့ကျင်ကြီးကစွန့်စားခြေတော့နဲ့နင်းပြီးတော့ခန်းနေနေနင်းပြီ။ရိပ်ပြီလား။ကျင်ကြီးကစွန့်စားခေါ်ရတဲ့မောင်ထဲပါလာကိုရှင်းပြီလား။နင်းကနင်းပြီးတော့ကြောက်ကြောက်နင်းပြီးတာပဲခန်းနေနေနင်းပြီးတော့တော့သိတော့ဘူး။ရိပ်ပြီလား။ဘာနင်းမိတာလဲနင်းမိတာကရင်ရင်နေမိတာခန္ဓာနဲ့နေမိတော့တော်သေးရဲ့ဆိုတဲ့အိပဲမကြဘူးလားကဲဒါပဲဒကာဓမ္မတို့ခမည်းတော်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခါတော့ဖြင့်ကျင်ကြီးတဲ့မနှင်းမှန်တယ်သူ့လည်းမနှင်းမှန်တယ်တော့သဘောကျကျင်ကြီးတဲ့မနှင်းမှန်တယ်သူ့လည်းမနှင်းမှန်တယ်တော့လမ်းပြောင်းတာလိုက်ပါတော့မက္ခဗျမစရိယကျန်ဧကယမယံဘိက္ခုမက္ခောမက္ခင်နဲ့လမ်းလာလိုက်တော့ရှင်းမလားကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လူမိုက်တဲ့လူတွေမှာဖြင့်ယနေ့ဘာရပဏိတသူဟောရတဲ့အတွက်ဘုရားနိုင်မှုမောင်ကိုတို့ခွင့်ညားသည်အမှန်တမ်းခြေရှင်နဲ့နာသဘောကြပါလေဒကာဓမ္မတွေလည်းရှင်းအောင်ပြနိုင်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ခင်ဗျားတို့လည်းခြေနဲ့ကြပါလေမခြေနာဘူးလားလူမိုက်တဲ့လူတွေမှာဘာသူလုံးกว่าဆိုတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ၃မျိုးဆက်တာကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ၂မျိုးတည်းနဲ့သတိင်္ဂရကလူတွေမှာဘယ်နဲ့ကြောင့်သူသိနိုင်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့လူလိမ္မာကဥပဒနာရှိတယ်။သူကဥပဒနာမရှိဘူး။ဘာလို့ကြ။ gain ရှိတာနဲ့မရှိတာဘယ်တော့กว่าသွားတယ်ဆိုတော့ပေါ်ရ။အဲ့ဒါဘုံဘဝဆက်တာနဲ့နှစ်ဘဝနဲ့ပြတ်တာနဲ့ဆိုတော့အတော်กว่าသွား။မกว่าရဘူးလား။အဲ့ဒါတွေညံလဲပြီးကြည့်တော့မှဒကာဓမ္မတွေဘုန်းကြီးကတရားဟောနေတာကဒီနေ့ကပြောခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျားတို့နားထောင်ကောင်းဟောတာမဟုတ်ဘူးနော်။အင်းပြန်ပြီးအလုံးလုံးပိုက်စီတော့ဆိုပြီးခေါ်တာရှင်းလားဘယ်လိုသဘောနဲ့ဟောပါလဲအင်းပြန်ပြီးဗြဟ္မစရိယအလုံးဆိုတော့မဲ့ကျင်ဖိုးကျင်ကျင့်ပါစေတော့ဆိုတော့စိတ်ထားနဲ့ဟောနေတယ်ဆိုတော့လေကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာရင်လည်းလုပ်ပါဆရာဘုန်းကြီးကြည်ညိုရင်လည်းလုပ်ပါလို့ဆိုတော့လေခဏခဏပြောရကိုယ့်ကိုယ်ဆရာဘုန်းကြီးမကြည်ညိုရင်လေခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ကိုယ်သနာရင်ပဲရှင်းမလားအဲ့တော့ကိုယ်ကိုမကနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသုံးဘဝဖြစ်တယ်။သုံးဘဝဆိုရင်ဒီဘက်ရေတက်နေရလားကိုယ်ကိုမကနာတဲ့သနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဘဝနဲ့ပဲဖြစ်တော့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ ဩကိုကိုကိုသနာလို့ခမည်းတော်ဒီကားလို့ရှင်သမင်းရှာကျွေးစိတ်နေဝဲရှင်ညာတော်လည်းသနာရရောက်ကြရဲ့အနာဂတ်ဘဝဆက်မယ်ဆိုတော့အနာဂတ်ကဇာတိဒရာမရဏတွေဟာခမည်းတော်ကိုယ်ပိုင်ပြည့်စုံမဖြစ်ရပဲဘူးလားဖြစ်ပါဘူး gain ဒါဖြင့်ဒီဒီဃာဓမ္မတွေကိုကိုကိုသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့အခုဘောလက်တင်စဉ်းစားပါလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးဝိပဿနာရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်သနာလို့မှားတယ်။လက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးကိုကျွေးမွေးပြီးတကလားနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဩတလိ္ဆာနဲ့ရှားကျွေးနေတာပဲလူတလိ္ဆာသာမှတ်လိုက်ရော။နာနာတော့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ပုံကြိုက်တာပြောတာပါ။ရင်းပြီလား။နာနာတော့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ပုံတူလို့သာပြောတာ။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကတော့ဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသနာရင်ဘာလို့ရမလဲ။အဲမဂ္ဂမြမစရိယာကျင်းစာလို့ဒိဗ္ဗေရဂဓမ္မတွေနားလည်မှုရှင်းပြောလို့ရှင်းလက်ရှိကံငါးပါးဥပဒနာရှုပေါ်ကြ gain ဒါဖြင့်မရှိပါဘူးဒီကံကြီးပဲကျင်းတယ်ဒီကံကြီးပဲကျူးမယ်ဒီကံကြီးပဲဆွဲလမ်းမယ်ဆိုလို့ရှင်းဖြင့်ခမရတို့ကိစ္စံလဲမနဲ့မိုးလင်းလာလို့ရှင်းသူကိုယ်သူဘာလို့သူရှာကျွေးတယ်သဘောကြလားကိစ္စံလဲပါခမရတို့ကမဂ္ဂပြမစရိယာကျင့်မကျင့်ဘူးမကျင့်ရင်ဘာလို့နေတော့မင်းမနဲ့ပြောရှာကျွေးတယ်လို့လို့မကျင့်ရင်ဘာလို့နေရရှာကျွေးတယ်ရိုးရှာကြတာလူရှာကျွေးတာဟာဖွေးနေသူလို့ဗျာရင်းပြီလားအဲလူတောင်ရှာကျွေးနေသေးတယ်ဆိုတော့ကဘုန်းကြီးကတော့တိရစ္ဆာန်လို့မဆိုလိုပါဘူးဖြစ်စဉ်ကြိုက်တာတခုကပြောပြတာပါရင်းပြီလားကဲဥက္ကမကြီးဒီမိုင်းနဲ့ဒီမှာယနေ့တော်တော်ထူးလားထူးပါပါအလာမတူညာကလည်းသံဃာစကားပတ်ကြတော့လူမိုက်ကစကားမကန်နိုင်လူငါကစကားတတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အခုအချိန်ဆရာဘုန်းကြီးကပြောသွင်းနိုင်တဲ့အချိန်ဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေသဘောကျကျနားထောင်နိုင်တဲ့အချိန်ဒီအချိန်ကွယ်သွားလို့ရှင်းရှင်းခင်ဗျားတို့တဏ္ဍာမှာဖယားမပွင့်တော့ပါဘူးဘလောက်ကြောက်ကြကောင်းဒီမက္ကဗျမစရိယာလေးကိုယ်သွားရင်မောင်းသွန်းနိုင်မောင်းကိုသွားတယ်ဒီဘက်တန်းတန်းမသွားဘူးကောင်းပါဘူးဒီမက္ကဗျမစရိယာလေးကျွတ်တော့မှာနောက်ဒုက္ခသိမ့်နေတာကဒါပဲရှိသဘောကျလားနောက်ဒုက္ခသိမ့်နေတာကဘာလဲမက္ကဗျမစရိယာဆိုတာပါဠိလိုသုံးတာရှင်ရှင်ဝိပဿနာရှုပါလို့ပြောတယ်သဘောပါကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေယနေ့တရားဒီဩလူမင်းမနဲ့လူမိုက်ပြီတို့သံဃာရှိခဲ့တာဘာကြောင့်ပါတော့မယွန်းလို့ပေါ်ကြတို့သံဃာရှိခဲ့တာမယွန်းပါဘူးအခုမကြွသေးတာမယွန်းပါဘူးဒါပြန်အခုမဂ္ဂဗျမစရိယာကိုကျင့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့လူတိုင်းမှာတဲ့မသက်ဝင်ဘူးလားပေါ်ကြဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီပေသေးကိုခင်ဗျားတို့စိုက်ပါကြုံလို့မေးတဲ့အခါကျတော့လူပုံလေတော့ဖြင့်ဘုံဝင်ပြောမှာပဲတပည့်တွေတို့ဘဝဆက်တာတော့မကြိုက်ဘူးဗျာလူပုံလေမှာပြောမှတကားနော်အိမ်ကြလာပြီဆိုမှဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီသားဒီသမီးဒီမီးဒီမြင်းတို့ခက်ပါသေးတယ်ပေတံသိချပြန်မရှိဘူးလာပြီခင်ဗျားတို့ကမလာဘူးလားလာပေတံသိချပြန်မရှိဘူးဆိုတော့ညီတို့ဆွဲတဲ့တဏှာဥပါဒံနဲ့ငါပြရလိမ့်မယ်ပြောတယ်ညီတို့ဆွဲတဲ့တဏှာဥပါဒနဲ့တရားလိုက်မယ်ဆိုတော့မဆွေးရင်နဲ့မဆွေးရင်နဲ့နင့်ညောင်ခွေးဖြစ်ပြီးသားမှတ်ပြီးတော့ဟုတ်ကူလားဟုတ်ပါဘူးနင့်ညောင်မှန်းလိုက်တော့ဘုရားမအေးကြီးပါလားတရပါဒရမှာသူသားခင်လိုက်တယ်နဲ့ခွေးတော့ဖြစ်ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဒါရီကတိရှိခင်နာနဲ့ဘာသွားဖြစ်ခွေးတော့ဖြစ်တာပဲတရားဓမ္မတွေဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကခဏခဏပြောတယ်ခင်ဆိုတဲ့ခါကိုရောက်နေရေးရတာပဲနောက်ကနောက်ဖြစ်တဲ့ခွေးကခွေးရောင်းနေရေးရတာပဲမင်းတို့ဒီအနည်းတော့သိမကတ်နဲ့ခွေးရောင်းနေတော့မဖြစ်ချင်နဲ့ပြောတယ်ဘုရားပြောတယ်ခင်ပါနေရတော့ခွေးခွေးပါနေရသမောင်းကြီးတော့ရေးသားနဲ့ခင်ဗျားတို့ကသမောင်းကြီးရေးပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကခဲ့နေတာခဲ့တာဖြင့်ဓမ္မတော်ဒီဥစ္စာဖြင့်ဒီဘက်ကဆောင်းလားဒီဘက်ကရှောင်းလားဘောင်ကိုဒီဘက်ကဒီဘက်ကအဲဒါဘုရင်ရှောင်းရမှာတော့ဆရာဘုန်းကြီးကတော့ဟောတာတရားဓမ္မတွေဒီဘက်ကပြိဿသမုပ္ပါကရှောင်းလန်းပြိဿသမုပ္ပါဒါကဖြင့်ဆောင်းလန်းပြိဿသမုပ္ပါဒါပဲတတ်နိုင်တယ်ဘုန်းကြီးတော်ဝန်ကမပြောဘူးလားဒါပဲတတ်နိုင်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကို အလေးစားပဲပြောနေတော့မောဟအရှင်ဘုရားကလည်းဆောင်းသန်းကြီးပြောနေတယ်ခမည်းတော်ကခမည်းတော်ကခမည်းတော်ဆင်ခြင်တက်တော်မလို့နော်ဆောင်းသန်းကြီးပြောနေတယ်ဘာသာမလို့ဘုရားလာပြီတော့ဘာသာမလို့ဆိုတော့ခင်ဗျာရှောင်းသန်းလိုက်ပါတော့မယ်ဘာသာမလို့ဆိုတဲ့ကဒီခန္ဓာကြီးကိုသူအမှန်မှန်မြတ်ပြီးကျွေးခြင်းပြီးခန္ဓာတဏှာမလာဘူးလားလားခန္ဓာဆွဲလိုက်နိုင်ဥပါဒခန္ဓာကိုအထုံးမဲ့ကာယကံမရှိကအဲ့ဒါဘာသာမလို့တလုံးမွေးလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဘာသာမှမဆွဲလာဘူးဆွဲကံထွက်လာတာလက်ကြည့်ကလားဘာသာနဲ့ထွက်လာဆွဲကံထွက်ဥုံမရှိတော့ဘူးအမှန်ဆိုးပါမဆိုးလိုက်ဆိုးတော့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကကြားလိုက်ကြလို့ဆိုမလားကိုယ်တန်ထွက်တာကဒီလိုဆိုသေးတယ်ကိုယ်တန်ထွက်တာဒီလိုဆိုရအောင်အဲ့တော့နာလဲနာပြီးကလာကဲခွေးမူတော့မလိုက်ပါဘူးဟာဖះမူလိုက်ပါတော့မယ်ပြောင်းပြပါတော့ဘာကြာခွေးမူတော့ဖြင့်ဖះမူပဲလိုက်ပါတော့မယ်ဆိုတော့ဟောဖះကြီးညိုလို့လဲရမှာလားကိုယ်ကိုယ်တနာလို့လဲရမှာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကွာတဲ့ပဏာကပါဠိတော်များဟောလိုက်တာသူခမသိက္ခနာကြာကောင်းပါအသိကြီးညိုကြာကောင်းမနော်မာဖျားကွာတဲ့မင်းတို့ဒီဘိချွေကောင်တယောက်ဖြစ်ကပြောတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီစကားယုံကြည်ရင်တော်ပါပြီတဲ့မာဖျားကမိတ်ဆွေကောင်တယောက်ကတို့ကိုပြောနေပါလားလို့ဇယနာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကယူရင်မဲ့တော်ပါပြီတဲ့မိတ်ဆွေကောင်တယောက်ကပြောတယ်ဆိုရင်တော်ပါပြီဒါလို့ပြန်ဆုံးမှာကဲဒီတဲ့စကားအောက်ချရဲ့ရှိသေးရဲ့ကျေးဇူးတော်ဆုံးဂုံတော်ဏ္ဍာရီကသာထားစမအောင်လေမိတ်ဆွေကောင်တယောက်ကဟောဒီလိုဆုံးမရှာတယ်ဆိုပြီးလိုက်နိုင်တော်ပါပြီရန်သူဖြစ်တဲ့ဒီဘက်ကသုံးဘဝဆက်တာကိုတော့မင်းတို့မလုပ်ပါဘူးသဘောကျနှစ်ဘဝနဲ့ပြတ်တာကိုတော့လို့ရမှာပဲဆိုတော့ဘုရားစကားလည်းကဓမ္မတော့မကုန်သေးဘူးလားရှင်းပြီနော်မိတ်တဝဒါယသမှုရာဆရဆမာတာပတ္တဝရာယမိတ္တဝဒါယဆွေမျိုးမိတ်ဆွေမျိုးကြီးမိတ်ကောင်းကြီးတခုပြောတဲ့စကားကြီးဝဒါယသမှုရာဆရဆမင်းတို့ဟောမိတ်ဆွေကောင်းကပြောတဲ့စကားမျိုးဒီချင်းချင်းတပည့်ကြမိတ်ဆွေကောင်းကပြောတဲ့စကားမျိုးရန်လူဖြစ်နေတော့မကျင့်ပါနဲ့ဆိုဒီဘက်လမ်းလိုက်ရင်သူရတပည့်ကြဒီသုံးဘဝဆက်တဲ့လမ်းလိုက်ရင်အဲမိတ်ဆွေပြန်နဲ့ကြင့်ညာမယ်ဆိုသူပြောတာကြီးကတို့မိတ်ဆွေကောင်းကြီးကပြောတာဒါလို့ရမယ်လို့ဆိုရင်မဲ့တော်ပါပြီတဲ့ဆိုတော့ဒီတဲ့စကားလျှော့သေးရှိသေးရလားဟိုးကိုယ်တော်ကလျှော့ရင်လျှော့တပည့်တွေကဘဲတရားဥမယ်ဆိုဝေနာပစ္စယတဏှာသနာပစ္စယဥပါဒဏ်နဲ့ဘဲယူတိုက်တာပဲမတိုက်ဘူးလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကသံမြင်ရလူဘဲတိုက်တာလားသူမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဲတိုက်တာလားဘုကမတော်ပါမလားဗျာမတော်တော့ဒကာတော်မတို့ဝိနည်းကပဲတဏှာကချော်အောင်တော့ဘောနဲ့တဘောရနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဒီတမ်းမဲ့ပုံညာအတွက်ခင်ဝါဟုတ်သူဆိုတဲ့ဥစ္စာကြားရမြင်းင်းဘာမျိုးဖြစ်နေမှန်းသူအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်မြန်ပြီးစကြလေးဟာနင်းငှနေမှာနိုင်တော့ဒါလေးဖြစ်ပါအောင်လားဆိုတော့ဒီရားဖို့ပြေးပါအောင်လားဒီဘက်ဘဝတွေတွေ့ရအောင်ဆိုတဲ့အိဗယ်မရောက်ခဲ့ရောက်အဲ့ဒါရအောင်လေကျင့်တာပေါ့သဘောကျမင်းရဲ့ဘုရားရအောင်လေ့ကျင့်လိုက်တာပေါ့ဒကာရမတွေဒီဘုရားမင်းနောက်ဘုရားသိချရရတယ်ကျင့်နေတာသိပြီရှင်းကြလားဒါပြန်မတော်နဲ့အေးမောင်ကိုတို့လူမိုက်နဲ့လူလေးမှာချူးကြလားကွာအကျင့်မဟုတ်သေးပါဘူးဒကာရမတို့အသွားလမ်းစဉ်ကိုပြတော့ရှိတယ်သဘောကျလူမိုက်ကဘယ်နှဘုရားဆက်ကြုံအနည်းဆုံးသုံးဘုရားလူလေးမှာကနဘောနဲ့ပြတ်ဘာသူသွားကြုံနေတော့လူလိမ္မာကမက်ကပြန်ခန္ဓာနောက်ကပညာလိုက်ဝါမက်ကပြန်မှခရိယချင်းရှင်းလားခန္ဓာနောက်ကပညာလိုက်ရတဲ့တွေ့တဲ့ဒကာဓမ္မတို့မက်ကပြန်မှခရိယချင်းမှန်သွားတယ်ရှင်းလားလူလိမ္မာလူမိုက်ကတော့မက်ကပြန်မှခရိယအကျင့်ကိုမကျင့်မင်းနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ပဲပြစ်ထားလို့မဖြစ်ဘူးကိုယ်ကိုယ်ကိုရှင်မကိုပြင်းမပေါ့လူဝတ်တောင်းကွတ်တယ်အမရရှုပ်လို့ပါတကယ်ရေးပြီလားအဲ့ဒါကြီးကသိရှုပ်တယ်တရားဓမ္မတော့မရှုပ်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုယ်ကိုယ်ခင်လို့လားမခင်လို့ခင်လို့ပေါ့လေနော် ဘာလို့မကြည့်ပါဒီနေ့သုမကြီးပါဒီနေ့ဟုတ်လားဒီနေရာကပေါင်းလို့ရှိရင်ဒီနေရာကပြောက်ပြဒီနေရာနာမပေါက်ပြဒီနေ့အခက်ရှိဒီနေ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုသိခြင်းကိုယ်ကိုယ်ခင်တော့ခန္ဓာကခင်ခန္ဓာနောက်ကအခင်လိုက်အခင်လိုက်တော့ဆွဲလန်းလိုက်မလိုက်ဘူးလားဆွဲလန်းလိုက်တယ်အထုံမှုအထုံမှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဘဝဇတိဒရာမရဏရမရရှင်းကြပါလားအဲ့ဒါမက္ခဗျမသုရိယမကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအ ਨੇ ဆုံးကိုယ်ဘဝဆက်အများဆုံးတော့ဖြင့်မရေတွက်နိုင်သဘောကျလားအ ਨੇ ဆုံးတော့ဖြင့်မက္ခဗျမသုရိယကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြင့်တရားဓမ္မတို့တခါတည်းလာမှလိုက်ပါတော့ဒီဘဝအနေကျက်မြတ်ဘူးလားဟာပါလေပြတ်ပါလေမလို့ဆိုတော့ဟိုကဘာသစ္စာလဲဩလူလင်မာများဒုက္ခသစ္စာဇက်သိမ့်လိုက်ရှင်းညာလူမိုက်ကဒုက္ခသစ္စာကိုအယယူတတ်မကွာချမ်းလူမိုက်ကဒုက္ခသစ္စာကိုလူလင်မာကတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုပြမလို့ပဲဆိုဝါဇက်သိမ့်ပလိုက်တယ်ဆိုတော့အကျင့်ပေါ်မှာမှီတယ်ဆိုတာပေးကြရအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီအကျင့်တရားကိုလည်းမပါလို့ရှိရင်လုံးဝမပြီးနိုင်တဲ့သဘောပေါ်ဒကာဓမ္မတွေရှင်းကြ။ဒါဖြင့်ခန္ဓာနောက်ကဘာလဲရမလို့။အဲလူမိုက်ကတော့ခန္ဓာနောက်ကတဏှာလိုက်။သဘောကျ။လူလင်မာကတော့ခန္ဓာနောက်ကပညာလိုက်တယ်ဆိုတာသိကြကြ။ဟောဒါဖြင့်ပညာတွေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ဥပဒနာပညာမဲ့ပညာကိုဆိုသည်လို့သိသိချာချာပဲမှတ်ပါတော့နော်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးဒကာရမတွေနိုင်တဲ့ဒီလိုမှပြောပေးမယ်လူဆိုပေးမယ်လူမရှိလို့ချင်းခန္ဓာနောက်ကပညာလိုက်ရမယ်တဲ့ဆိုတယ်လည်းမကြဘူးတော့ကြဘူးကြပါခန္ဓာနောက်ကတဏှာလိုက်တာတော့မိဘရေတော်ကိုပုံလို့လမ်းကိုပုံတယ်ခန္ဓာနောက်ကတဏှာလိုက်တာတော့လမ်းပုံနေတယ်ဆိုတာသိကြကြဒါဖြင့်ခန္ဓာနောက်ကပညာလိုက်ပါလို့ဆိုတော့ဘုရားပုံမှာတစ်ခါတစ်ခါပေါ်တာရှင်းကြလားကိုယ်ဆိုင်ခန္ဓာနောက်ကပညာလိုက်ပါစရာဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့လေဘုရားအိမ်မှာညာရဲ့ဥစဉ်ပေါ်ထားပြီးပညာမလိုက်ပဲနေတာခင်ဗျားတို့အိမ်ကဘုရားမပွင့်တယ်လို့ဖြစ်သဘောကျဒါဖြင့်လွတ်ဖြစ်အောင်လွတ်ပါအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားပေးထားတဲ့တရားအတိုင်းတပည့်တော်ဖြင့်မက္ကဗျမသရိယာချင်းကျင့်နေပါဗျာအရှင်ဘုရားဒီဒီခန္ဓာသတ်သိမ့်ပြီးနောက်ခန္ဓာမလာကြလို့တပည့်တော်လည်းအရှင်ဘုရားပေးတဲ့ဤတိုင်းဒီကနာစိတ်တိုင်းပြီးနောက်ခန္ဓာမလာတဲ့မက္ကဗျမသရိယာကျင့်ကျင့်နေပါပြီဖရာတို့ဖရာချက်ကိုတဲ့ကောင်ကလည်းဒီချက်ကိုပြီးအဲ့ဒါလေးလျှောက်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့သူ့ချိန်မှာသူ့ချိန်တဲ့အထိုင်နေထိုင်လိုက်တာပေါ့သူကလည်းမကြိုက်ဘူးလားဘဝကငါလက်ဖြစ်တဲ့အတွက်မချိန်မှန်းဘူးတဲ့နောက်ဘဝဘဝတွေကိုဘယ်ဘဝလက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ချိန်မှန်းတယ်ဘယ်ဘဝကောင်းတယ်လို့ငါလက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုမချိန်မှန်းဘူးတဲ့မဆုံးနိုင်ဘူးသဘောပါလားအဲ့တော့သူကဘဝမုန်းတဲ့ကိုယ်တော်ကြီးကသူတို့ကဒီဘဝပြည့်နောက်ဇာနောက်ဘဝမလာလို့ချင်းဇာသိမ့်တဲ့အိဗယ်မရောက်ဘူးလားအဲ့တော့သူကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုသူတို့လုပ်တာမကြဘူးသဘောကျဒီဘက်ကကသူမကြိုက်တဲ့အလုပ်လုပ်ရမကြဘူးလားအဲ့တော့သူတို့ကအရှင်မြတ်ကိုယ်ကိုယ်ပိုင်ရှိကပိုင်ပြရေးရှိကဲရမူပါဗျာဘုရားမှာတော့အာကိုရာတပည့်တွေတော့မရှိပါဘူးခင်ဗျာခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒီကြတဲ့လောကတွေများလုံးနဲ့များလုံးမလားပိဋကလေးကြောင့်လားလူမာရီရှိလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရှုံးကုန်ပြီဟောနာမိလောင်နဲ့ဟောနာတို့များတဲ့ဟောနာတို့ဥဒတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖရာကိုသိကကုန်ပြီအရင်သိကတယ်နဲ့တူရဲ့အင်းမတော်အာဟုတဲ့လေးပဲမရဘူးရဲ့အဲအာဟုတဲ့လေးပဲရောက်လို့ရှိရင်ဖြင့်သူကဘာကြိုက်တုံးဒီကိုယ်တော်ကြီးကသူ့ကိုအာကိုလို့ရှိရင်သူကြိုက်တာကျွလို့ရမယ်ဆိုတော့ဓရမကခရီးပန်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမတော်နိုင်မောင်ကိုတို့ရေးရအရေးကြီးဆုံးလို့ရှိသူဓမင်းပေးပါနဲ့ရေးပေးပါနဲ့ဘယ်ဟာကြိုက်ဒါဘုရားသခင်ကိုယ်မြေကြီးရတယ်ရေးပကြီးပါကြိုက်တယ်လို့ဆိုတယ်မက္ကမြမသရိယဘုံဘွားပြတ်တယ်အလုပ်ကိုကြိုက်အဲ့ဒါသူကြိုက်တဲ့ရေးကိုပေးတယ်သဘောကျပါတယ်ဟုတ်မက္ကမြမသရိယချင်းဆိုတာခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ဖြစ်ကြည့်တယ်အလုပ်ပေါ့ဗျာသူကြိုက်တဲ့ရေကိုပေးလို့ရရှင်သူအမှန်ဝါမဲ့သူကြိုက်တဲ့ရေခဏတော့ပေးတာခမင်းဆိုတော့အော်ကြီးဆန်းရေမေးလားဒါရင်ဘယ်နဲ့လောက်ကြမလဲရေကြိုက်တဲ့ကိုရောကြီးဟုတ်လားရေပေးတယ်လို့ကျွတ်တော့သူကလည်းရှင်းကြိုက်တဲ့ကိုရောကြီးတရားဓမ္မတို့သံဃာပြတ်တာကိုကြိုက်တဲ့ကိုရောကြီးဖြစ်တယ်ကျွတ်တော့ကြိုက်တယ်လို့လုပ်ပလိုက်ရ ရှင်းမလားအဲ့တော့ဓမ္မံဖြောင်းနေပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မရဘူးလားလူလက်ထဲနဲ့ပေးတဲ့ကံနဲ့ခံမှာလဲကိုရကြီးကအာဟောကုဏ္ဏကျိတ်တော့ရောက်ဒကာဓမ္မရဲ့အာဟောကုဏ္ဏလို့ပဲလုပ်လိုက်ရှင်းမလားသူကမဲ့ရဓမ္မစရိယာချင်းကြိုက်ပြန်တယ်ဆိုပြန်တော့လည်းဘာလို့ပြန်လဲအဲ့တော့ဘွာတဲ့ငါတယောက်တည်းနိဗ္ဗာန်ယူသူမေရာရဲ့အသေးဖြစ်ကရပါတယ်မင်းတို့ငါတရားငါတော်နေမယ်ငါကဲတင်တဲ့စေတနာရင်းနဲ့အများကြီးကဲတင်မြင်ပြီမင်းတို့ငါစကားနားတော်နေမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ငါဒီကလေးတင်တဲ့ကဘာသိသိခံပြီးကြံ့လာတာမင်းတို့ငါကြိုက်တဲ့ရကရေးမင်းတို့လည်းဟောဒီရေးကူပဲမင်းတို့ကလည်းပေးမင်းတို့လည်းတောက်အသေးပဲဒါရမရဘူးလေရဘယ်လိုကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဒီလောက်ကိုမလုံးမဖြစ်တဲ့အဲသွန်းရောင်သွန်းပါဆိုတာကိုလည်းမတိုက်တွန်းတိုက်ဘူးလားတိုက်ကန်းနိုင်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့စကားများသလားတရားဓမ္မတွေကပေရာလွန်သလားဆိုတာစဉ်းစားပါဦးနဲ့ခင်ဗျားတို့ကပေရာလွန်တယ်လို့ဘုရားကမေကမြမစရိယာလို့သိကြတယ်မပူဇော်တာကွာတဲ့ဓမ္မအမှုဓမ္မပတိပတိနဲ့ပူဇော်တာအမျက်ဆုံးမှာကြိုက်ကျင့်မှုနဲ့ပူဇော်တာကိုငုတ်တော်မှာလည်းဒီတိုင်းလာပါတယ်ဗျာဓမ္မတို့ကဲပေါ်ကြဒါဖြင့်ကိုကိုသနာရင်လည်းပဲကျင့်ကျင့်ရမယ်အဲကိုကိုမသနာရခြင်းသုံးဘဝဆက်ပြီးဒီကရနေတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်သဘောကျအဲ့တော့လောကမှာကိုကိုမှမသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီကရမတို့ဖြစ်ပြီးတော့အယူမှအကြီးစားဖြစ်ပြီးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားခဲတယ်ဘယ်နဲ့လုပ်ကြမေတ္တာဓမ္မစရိယာချင်းကျင့်တော့ဒါပဲပုဂ္ဂိုလ်လည်းသိညာနော်သနာရပုဂ္ဂိုလ်လားမသနာရပုဂ္ဂိုလ်အဲကိုယ်ကိုယ်သနာလို့ချင်းဒီပြင်လောက်ကာနာတိရာတိလည်းမေတ္တာဓမ္မစရိယာကိုလက်မှွန်းနေရှင်းမလားကဲမေတ္တာဓမ္မစရိယာဟိုဟာလေးကသနာကြီးနေမှာဆိုလို့စွန့်ရသေးတယ်မတော်ဟိုဟာလေးကသနာကြီးနေမှာဆိုလို့စွန့်ရသေးတယ်ဆိုတော့သဘောကျတိန်တစ်ခါကလေးကိုယ်ဆောင်ရတယ်ဒကာဓမ္မတွေကိုနည်းအဲဒလလေးတွင်အစိုက်ကြီးဆောင်ရသေးတယ်ဆိုတော့ဒီကြံတဲ့အာယုန်နဲ့ဖြတ်တယ်။တဘောကြ။ကြံတဲ့အာယုန်နဲ့ဘာလုပ်ရလဲ။ဖြတ်ရလားဆိုခဏတောဆွဲကြံ။တဘောကြ။သူကတော့ယတိပြဖြတ်။ရှင်းကြ။ဥပဒနာညာကတော့ဒါပြန်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကယနေ့နိုင်ရဲလဲသိတာနဲ့သူဥပဒနာမေတ္တာဓမ္မစရိယာချင်းချက်မုံကိုသူမပြောရ။မပြောရတာတရားဓမ္မတွေက။အော်လူမိုက်နဲ့လူရင်းကဘာချူးဆုံးဆိုတော့မေတ္တာဓမ္မစရိယာချင်းကျင့်တာနဲ့တတလာရနဲ့ထူးခြားလူငါကလူမိုက်ကခန္ဓာနောက်ကတဏှာလာခန္ဓာနောက်ကပညာလာတယ်ဆိုတော့သဘောတော်ပါတော့ပြီခန္ဓာနောက်ကပညာလာရင်ခန္ဓာနောက်ကတဏှာလာရင်လူမိုက်ပဲဆိုတာသိကြကြအဲ့တော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲအလုံးမလုံးသိလို့ရှိရင်ခန္ဓာနောက်ကတဏှာလာအလုံးလုံးနေလို့ရှိရင်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့မိုက်ချိန်ရင်းမှာရင်တော့ကွဲရလားခန္ဓာနောက်ကပညာလာရင်လိမ္မာချိန်ပေါ့ဗျာခန္ဓာနောက်ကနေပိဒါကြီးပဲလို့ကျွမ်းမယ်ဒီသားသမီးပဲလို့ကျွမ်းမယ်လို့ရှိကြီးခက်ပါသေးရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာနောက်ကပါလာတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါလေးတွေမိုက်တဲ့အမိုက်ရှင်းမလားဘုရားကောအဲ့ဒါလေးတွေလိမ္မာတာအဲ့ဒါလေးတွေတယောက်တည်းမိုက်နေတယ်ရှိသေးမရှိဘူးလားဩဒီသားကလည်းငငယ်သေးသမီးကလည်းနေရာမကျသေးနဲ့ကိုယ်ကကလည်းမလုံးတော့သိနေခက်ပါသေးတယ်ဆိုပြီးကလာခန္ဓာနောက်ကခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကလာခက်ပါသေးတယ်ဆိုတော့ဒေါသသောကပိတွေပါတယ်မနာဘူးလားပညာလာပြီလားဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကမိုက်ချိန်နဲ့လိမ္မာချိန်ကွဲလားခန္ဓာအတွက်ခန္ဓာအတွက်ဖြစ်ပြမတွေးမိလို့ရှိရင်မိုက်ချိန်ဖြစ်ပြတွေးမိလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဒီဘုရားဓမ္မကအိမ်ကျလိမ္မာမလိမ္မာလားမလားဆိုတော့လိုက်တော့မစစ်တော့ကိုယ်ဟာကိုယ်ဆုံးပြချက်ချာရင်းနေပါလားဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအဲ့ဒါဖြင့်ယနေ့ကိုယ်ဟာကိုယ်ဆုံးပြချက်ချတဲ့တရားနဲ့သိရကြဘူ
1: းဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့နာမည်ကိုလည်းနာမည်နဲ့ဆက်ကြတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ကြတယ်ဆက်တော့သောကလည်းရောဂါနဲ့သာဒီကလည်းအာရုံနဲ့ဆိုရည်ဒီလိုပေါ်ဒီကလည်းရောဂါနဲ့သာဒီကလည်းဘုရားနဲ့ဆိုရည်ဒီလိုပေါ်ဒီကလည်းရောဂါနဲ့သာဒီကလည်းဘုရားနဲ့ဆိုရည်ဒီလိုပေါ်ဒီကလည်းရောဂါနဲ့သာဒီကလည်းဘုရားနဲ့ဆိုရည်ဒီလိုပေါ်ဒီကလည်းရောဂါနဲ့သာဒီကလည်းဘုရားနဲ့ဆိုရည်ဒီလိုပေါ်ဒီကလည်းရောဂါနဲ့သာဒီကလည်းဘုရားနဲ့ဆိုရည်ဒီလိုပေါ်ဒီကလည်းရောဂါနဲ့သာဒီကလည်းဘုရားနဲ့ဆိုရည်ဒီလိုပေါ်ဒီကလည်းရောဂါနဲ့သာဒီကလည်းဘုရားနဲ့ဆိုရည်ဒီလိုပေါ်ဒီကလည်းရောဂါနဲ့သာဒီကလည်းဘုရားနဲ့ဆိုရည်ဒီလိုပေါ်ဒီကလည်းရောဂါနဲ့သာဒီကလည်းဘုရားနဲ့ဆိုရည်ဒီလိုပေါ်ဒီကလည်းရောဂါနဲ့သာဒီကလည်းဘုရားနဲ့ဆိုရည်ဒီလိုပေါ်ဒီကလည်းရောဂါနဲ့သာဒီကလည်းဘုရားန ေဒီယံတကယ်ဥပဒေရှိနေလို့လည်းဆက်နေတယ်။ယောဂယံတကယ်ဥပဒေရှိနေလို့လည်းဆက်နေတယ်။ဒါကြောင့်ယောဂယောဂီကယောဂဉာဏ်ရဲ့ဥပဒေနဲ့ဖြစ်ပြီးဘလောင်းတွေဥပဒေရဲ့ဉာဏ်ဘဝကဉာဏ်ဥပဒေရဲ့ဉာဏ်ကိုဥပဒေကခန္ဓာရောလည်းခေါ်ပါတယ်ဒီလိုပဲဘိဓာရုပ်ဉာဏ်နဲ့ဘိဓာခန္ဓာငါးပါးလည်းတော့အဘိဓိပဲ။ဘိဓာခန္ဓာငါးပါးတဲ့ဘုရားကနေဆုံးနေတဲ့အိယမေယျကိုတတ်တယ်။ဘိဓာခန္ဓာငါးပါးတဲ့ဘုရားကနေဆုံးနေတဲ့အိယမေယျကိုတတ်တယ်။တော့တော့ကောင်းနေတဲ့ဥဒ္ဒေတောင်းတဲ့ဘုရားကနေမှာဘိဓာတတ်တဲ့ယောဂီဘုရားကိုကောင်းနေတဲ့ဘုရားကဥဒ္ဒေတောင်းတဲ့ခန္ဓာငါးပါးတဲ့ဘုရားကတိရထာယိဘုရားကိုဘုရားကနေဆုံးနေတဲ့ဘုရားကိုတတ်တယ်။သာရိယံသာရိယံတို့ကသာရိယံသာဘိဓါဘိဓါခန္ဓာနာဘောဓမ္မတတိယကံသုံးနေသောဥပါဒနာသုဘသုဘဖြစ်နေလေ၏။ယံသာဥပါဒခန္ဓာနာဘောယံသာဘိဓါခန္ဓာနာဘောဥပါဒနာလောကနာယံဒိဋ္ဌိယံဥပါဒနာသုဘသုဘရမေ။ဘောဓဥပါဒနာသုဘရဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာအကျိုးရောက်ဖြစ်ပါရဲ့သိတဲ့ဥပဒေကဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သောဥပါဒနာကိုယ်တော်လည်းယေဇဝတ္တကိုသိတဲ့သမဏေတို့ဘောဂိယေဇဝတ္တဘာနာသာဒီယေဇဝတ္တအိုးမြင့်တဲ့ဥပဒနာဘောလကမနာကိုသိကြတဲ့လူသောဥပါဒနာတစ်ခုတစ်ခုဖြစ်တယ်။သောဥပါဒနာဝေဒနာကိုအိုးမြင့်တဲ့ဥပဒနာဘောလကမနာကိုသိကြတဲ့လူဝေဒနာဥပဒနာသမဏေဖြစ်ပါတယ်။ဝေဒနာဥပဒနာတစ်ခုတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဘောဂဝေဒနာဥပဒနာကိုမနာကိုသိရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကယောဂိယောဂမေသံကိုဒိဋ္ဌာယိကျ။ယောဂိယောဂမေသံကိုဒိဋ္ဌာယိကျ။ဘောဂိယောဂမေသံကိုဒိဋ္ဌာယိကျ။ဘောဂိယောဂမေသံကိုဒိဋ္ဌာယိကျ။ဘောဂိယောဂမေသံကိုဒိဋ္ဌာယိကျ။ဘောဂိယောဂမေသံကိုဒိဋ္ဌာယိကျ။ဘောဂိယောဂမေသံကိုဒိဋ္ဌာယိကျ။ဘောဂိယောဂမေသံကိုဒိဋ္ဌာယိကျ။ဘောဂိယောဂမေသံကိုဒိဋ္ဌာယိကျ။ဘောဂိယောဂမေသံကိုဒိဋ္ဌာယိကျ။ဘောဂိယောဂမေသံကိုဒိဋ္ဌာယိကျ။ဘောဂိယောဂမေသံကိုဒိဋ္ဌာယိကျ။ဘောဂိယောဂမေသံကိုဒိဋ္ဌာယိကျ။ဒီလိုမှမခံရတဲ့သဘောကတော့ဘာမှလည်းမလုပ်ပါဘူးဒုက္ခဝိညာဉ်တွေရောဒုက္ခဝိညာဉ်တွေကိုသိအောင်တော့ဘောဟုဒုက္ခဝိညာဉ်ကိုသိတဲ့သိတဲ့ဘုရားကိုပါသိတဲ့အလုံးစုံတဲ့လမ်းကိုလုံးဝသိဒီလိုမျိုးကဘုရားတွေကဉာဏ်နဲ့ဘာသာအတိုင်းသိခေါ်တဲ့အဖြစ်တွေကိုလည်းသိတယ်ဘုရားမေတ္တာကလည်းဘုရားရဲ့ဉာဏ်ဟာသိခေါ်နေတဲ့ဘုရားသိတဲ့လူသတိဉာဏ်ရဲ့ဉာဏ်ရဲ့ဉာဏ်ရဲ့ဘုရားရဲ့အရှင်မောဟာဘဝကြောင့်မှာသိတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘဝရဲ့အကြောင်းရောအဆောက်အအုံဖြစ်နေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဘဝရဲ့ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဘဝရဲ့ဘဝရဲ့ဘဝရဲ့ဝိသုဒ္ဓစံကြောင့်ရောဂါရှိခြင်းဒီလိုတော့တတ်တဲ့ဉာဏ်ရောဘဝရဲ့ဉာဏ်ကိုသိရတဲ့ဘဝကိုဝိဉာဏ်ရဲ့ဉာဏ်ကိုသိတဲ့ဒီလိုတော့အလုံးစုံမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအကျိုးကဘာလို့လဲလို့ဉာဏ်ရောဒီဘဝတွေကဝိညာဉ်ကဥပါဒဏ်ဖြစ်တော့ဉာဏ်ရောတဲ့ကိုသိတဲ့တဲ့ကိုဘုဒ္ဓရှင်ဘုဒ္ဓရဲ့အာရုံဒီဘဝဉာဏ်ရဲ့ဘဝဉာဏ်ရဲ့ဒီရောဒီရောဘယ်လိုဒီရောအာရုံလေးတွေကိုဘုဒ္ဓသေးကြီးခေါ်တတ်ဖို့လိုအပ်ပါလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဒီဉာဏ်ရဲ့ဘဝဉာဏ်ရဲ့ဒီရောဒီအကျိုးပါအဘိဓမ္မာကိုသိပြီးသိကြတဲ့ဘာဝတွေ၊ဒိဋ္ဌိကိုသိကြတဲ့ဘာဝတွေကိုသိကြ။ဘုရားမြတ်ရဲ့ဒီလိုသိပေါ်နေတဲ့ဘုရား၊ဒီသံဃာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အာရုံတွေ။ဒီလိုတွေကိုမတူတဲ့ဘုရားကြီးရဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြောက်ပြီးမကြည့်တဲ့ဉာဏ်ရဲ့ဘုံတွေနဲ့သိဖို့ကြာ။ကျန်တဲ့သိတဲ့ဘုံတွေကိုတော့ဝိသုဇောအတန်းဘောဝဝိသုမောတဘာဝအတန်းဒီဘဝကြီးတဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုမှဖြစ်မှာလဲ။ဒါကြောင့်ဘဝကြီးတဲ့ဒိဋ္ဌိဝင်နေတဲ့ဘဝတဲ့အတိုင်းမှာဘဝတဲ့ဒိဋ္ဌိဝင်နေတဲ့ဘဝကိုကြည့်ကြအောင်။ဒီရောမှာဝိညာဉ်ကတည်းကဒိဋ္ဌိဝင်တဲ့ဆက်လို့ပြောတာ။ဒီလိုဟောတဲ့ဘဝကြီးကိုကြည့်လို့ဘဝကြီးရဲ့အာရုံဆိုင်တဲ့ဘက်ကောင်မှာကောင်းတဲ့ဘဝကိုဒိဋ္ဌိဝင်တဲ့ဘဝကိုကြည့်ဖို့ဘဝကိုလူတဲ့ဆန္ဒပတ်တွေကပေါ်နေပြီးတာသိရပါတော့။ဘာလို့လဲဒီလိုလဲဘာလို့လဲဒီလိုလဲအနန္တရဲ့ပြောတော့ဘာလို့လဲဒီလိုမျိုးကိုလည်းသိနေကြတာသတိဉာဏ်ကသာဖြစ်တာဘာလို့လဲအဲ့ ဇန်နဝါရီလကြောင့်ဒီကာလကာလကတည်းကတော့ဘာလို့ဒီလိုတည်နေလဲဖြစ်ပါလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဒီမလို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုနဲ့လည်းဒီလိုတော့ဘယ်လိုဒီလိုရတဲ့ကိုသူ့ကိုယ်ကဒီလိုဖြစ်ရင်ဘယ်လိုလဲဒီလိုဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုလဲ။ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အာရုံနဲ့ဘုရားအပ်တဲ့အာရုံတွေကလည်းဒီလိုမျိုးဖြစ်ဖို့ဖြစ်ဖို့ဘုရားရဲ့အာရုံတွေအကြီးကျယ်ကျယ်ရှိရတယ်။ဘုရားကိုယ်ရဲ့စေတ္တစိတ်ကလေးတွေအာရုံတွေပြောင်းလာတဲ့ဘုရားရဲ့ကျယ်ကျယ်ရှိခဲ့တဲ့ဘုရားရဲ့ဘုရားပူဇော်မှုပြရဘုရားရဲ့ခန္ဓာနဲ့ဘုရားရဲ့ဆောင်းရဲ့အကြောင်းကိုဘုရားရဲ့ကျယ်ကျယ်ရှိတဲ့ဘုရားရဲ့ဘုရားအမှုဖြစ်ပေါ်တဲ့ကျယ်ကျယ်ကလေးဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီအဲ့တော့ဒီလိုဥဒ္ဒံမျိုးတွေကျင်းလာတဲ့ကျမရှိနေတာလေ။ဘာမှကိုဥဒ္ဒံမျိုးတွေစာကျင်းတာဆိုတဲ့ကောင်လေးပါလာခြင်းနဲ့အကျိုးရတယ်။ဘာလို့ဒီလိုစေတသိက်တွေစာကျင်းတာတော့မှာဒီစေတသိက်တွေစက်ကြတာကြည့်ရတယ်ဘာလို့စေတသိက်တွေစက်ကြတာကိုအကျိုးလာအလေးစေတသိက်တွေပေါ်တော့တဲ့ပြည်ပြားတွေပေါ်ရစေတသိက်တွေပေါ်တော့ဒီလိုဒီလိုဒီလိုဆက်နေရတယ်လောကကြီးဖြစ်တာ။ဒါကြောင့်ငါတို့ဒီညဥ်ပြောင်းနေအောင်လို့ဒီမှာဒီတိုးတိုးပါပြီးဖြစ်ပေါ်နေတယ်။ငါတို့ဘယ်မှာကဒီလိုဖြစ်ရမလဲ။ဘာလို့ဘာတိုင်းအတင်းကျိုးကြီးဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဆက်လက်ပြီးလုံးဝပြောင်းရမယ်လောကကြီးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီအခြေခံတွေကလည်းငါတို့ကတမန်လေးကတည်းကဘုရားအလုံးစုံသောအလုံးစုံသောသူတို့ရဲ့ဒုက္ခကြောင့်ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဘုရားကိုယ်တော်ကိုယ်တော်ကဒီလိုလားဘုရားဝါးပါးသိတယ်ဆက်ပြီးသူရဲ့အမျိုးမျိုးပေါ်ကတာမျိုးပါတယ်ဒီလိုဒီလိုလေးတွေကိုလည်းဘုရားကိုယ်တော်ကဥပမာဘာဝနာကိုလည်းသင်ပြလို့ရတယ်ခမောကားလို့ဖြစ်တာဘုရားမတော်ဘူးဒီလိုဥပမာဘာဝနာကိုလည်းသင်ပြလို့ရတယ်အောင်းတဲ့ခမောကားလို့ဖြစ်တာဘုရားရှင်ရဲ့ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့အခုမကောင်းမှုတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကနေတိုင်းသိရတဲ့ကိစ္စဒီမှာရောဒီလိုဝိပဿနာသူပေါ်ကျတဲ့ဘာသာဖြစ်တာ။ဘာလို့လဲဒီလိုဖြစ်တာလဲဘာလို့လဲ။ဒီလိုဒီလိုဓာရီဘုရားကိုခေါ်ရခြင်းဒီလိုဒီလိုဘာကိုပေါင်းရမလဲ။အခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကသူကိုဒီလိုပေါက်ထားတယ်နော်။ဒီလိုဒီလိုဓာရီဘုရားကိုခေါ်တဲ့အခါကျတော့ဘာသာပြန်လို့ကျောင်းလို့တော့ဘုရားကိုစပြီးခေါ်တယ်ဘာလို့လဲဒီကောင်ကိုဘယ်မှာလဲလက်ဆောင်ကတော့အနာဘာနဲ့ဘယ်လိုလဲစက်ပြီးပြီးတော့အနာဘာနဲ့ဘယ်လိုလဲတော့ဟောတော်မူတဲ့အကောင်းပါဘာလို့လဲဒီကောင်ကိုစောင်းဖို့ပြည်သူကလူတော်ကိုဘာလို့လဲဆိုတော့စိတ်ကိုယ်ကဒီလိုရဲ့နဲ့ဒီလိုရဲ့တိုင်ဆိုင်နဲ့အနာရဲ့ဒီလိုပါစက်ပြီးပြီးတော့ဒီကောင်ကလည်းဒီကောင်ကတော့ပေါ်တော်မူတဲ့ဘုရားကိုဒီအဲ့ဒီကောင်ကရာလို့ပြည်မာတူတဲ့ဒီကောင်ရဲ့ကိုယ်ကရက်ဘယ်လိုပေါ်လာလဲဆိုတော့ဘယ်လိုအတော်ကြီးဒီလိုမျိုးကိုပြန်ပြောတော့မောင်ကြီးကိုဆက်တဲ့အကြီးအကဲဆုံးအောက်ထဲကဘုရားဝိညာဉ်ကြီးရယ်အလားအောက်တဲ့ဘုရားကြီးကအစ်ကိုတဲ့ဘဝကြီးလာတယ်ဒီလိုခမောကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ရဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိတယ်။ဒီလိုဒီအခုလည်းလူမျိုးဘာသာလာလာပြီးကျောင်းကလာလာပြီးဘုရားလာလာပြီးဒီကလာလာပြီးဒီကလာလာပြီးလူမျိုးပေါ်လာတယ်။ဘုရားကလည်းလူမျိုးကိုပေါ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီအခါကျရင်လည်းဒီလိုတော့အခုကဒီကအခုကလည်းဘုရားဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားဒီအခုရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငုံတဲ့အရေးကြီးတယ်ဘုရားရဲ့အမြင့်ဆုံးရောဂါတော့အကျိုးကျိုးဆိုရောဂါလေးအတော့အလေးကိုအကုန်ဟုတ်တဲ့ဆက်တော့ပါတယ်။ရောဂါရဲ့ရောဂါရဲ့ရောဂါ လုံးဝမပြောရဘူး

တော့ဒီကိစ္စကိုလည်းဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဒီမှာရောဂါရောဂါရောဂါနဲ့အခုကအာရုံစိတ်ရုံနဲ့ကျန်တဲ့ဒုက္ခရတွေဒီကိုကိုယ်တော်ကြာကြာတောင်းလို့တော့ဘုရားကတောင်းလို့မရဘူးတဲ့။ဒီလိုမျိုးတွေကလည်းအနာဂတ်အထောက်အကူဒီလိုမျိုးကအနာဂတ်ကိုတော့အောက်ကနေလည်းငြိမ်းတယ်ဒီလိုသူတွေကဘယ်လိုကြည့်ရလဲဆိုတော့အာရုံနဲ့အာရုံကိုကြိုးကြဲကြဲနဲ့ပြည့်စုံလို့ပြောတာနော်။အာရုံတမလို့အဲ့ဒီအာရုံရဲ့ဘောဘောကြိုးကြဲကြဲနဲ့ပြည့်စုံနေတာပြည့်စုံတယ်။နော်။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။အရင်ကအရင်ကတည်းကဒီလိုအလောကနဲ့အောက်ထုတ်ပြီးဆိုအလောကနဲ့ဆိုတော့ဝိညာဉ်ကိုအာရုံနဲ့တူတူကခိုင်းနေတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကလည်းဒီလိုနဲ့ဆက်ကြလို့စာပြေတော့ပေါ်ပြတော့တယ်လို့ခိုင်းရင်းမျိုးရောင်းလို့ဆိုတော့တယ်နော်။ဒီလိုကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုနဲ့ဒီအမေရိကန်ကတော့ဒီလိုမျိုးမျိုးတွေနဲ့အားလုံးကအခေါင်းကလာတဲ့နာရီရဲ့ဇနကမှာဒီဘူးဒီကိုကြက်ပြီးတော့ခိုးလိုက်တော့ခိုးပြီးတော့သာပြောင်းလဲကြောင်းပြီးတော့အဲမှာကြည့်တော့အပါရဲ့အပေါင်းထုတ်တယ်။ခိုးပြီးတော့ဒီဘူးဒီအခေါင်းမှန်တာကနေဟောင်းလိုက်ထောက်ထားတာ။ခိုးပြီးတော့ဒီဘူးကိုလည်းရေစိတ်ပါလာလို့တော့ဘောင်းဘောင်းနဲ့ပေါင်းနေတယ်။ဒါကအဲ့ဒီဒီကနေဒီဘူးကိုကြက်ကဒီဘူးကိုကြက်ကိုကြက်လို့တော့ဘောင်းဘောင်းနဲ့ပေါင်းဘောင်းဘောင်းပေါင်းလာလို့ရုပ်စုတရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားအဲ့ဒီဒီအင်္ဂါဒီကပတိမျိုးကိုခေါ်တယ်။ဒီကအင်္ဂါရဲ့ပတိကိုလေအပ်တယ်။ဒီကအင်္ဂါလေအပ်တဲ့အင်္ဂါရဲ့ပုံစံကိုသိရတယ်။ဒါကဒီအဒီအင်္ဂါတွေကအဲ့ဒီကိုလေအောင်လို့ပြုလုပ်တယ်။ဘာလို့လဲ။ဒီလိုဒီဘက်ကလည်းဆိုတော့အယုံကိုဘုရားပြောတဲ့အတွက်ကလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့ဗန္ဓမာကြီးကိုလေဘာသာတော့မင်းတို့ဘာကြောင့်လဲဒီကနေ့အားလုံးပေါ်ကျတဲ့အင်းလေးတွေပြုပြီးတော့လေပြုကြတာကမင်းတို့ဒီကနေ့ဆက်လုပ်ကြတာအများနဲ့အပြည့်ရနေဖို့နော်အလုံးလုံးကအပေါ်ရေးအမှန်ရဖို့မစတဲ့ဘူးအင်းလေးတွေအမှန်ရဖို့ပြုရတယ်ဒါကဒီအင်းတွေရဲ့ပုံစံကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အားလုံးအားလုံးဒီဘယ်ထားရမလဲဒီရက်ဖြစ်သွားတယ်ဒီကနေ့လည်းတော့ဒီလိုပဲ။မောင်ရည်ကအင်းကျောင်းရဲ့အင်္ဂါရည်ကလေတဲ့အဘိဓါဘောဓမာတာ။ဒီလိုရမောင်ရည်ဘိဓါဘောဓမာတာ။မောင်ရည်ကလည်းအဲ့ဒါဘောဓမာတာအာယုအယုအဘောဓသင်္ကန်းလေးလေးရဲ့အဘိဓါတရားလေးကိုအစ်ကကျွန်တော်ပြောချတော့တာလို့။လုံလောက်တဲ့ဘောဓမာတာဒီကရောရောဒီနေ့ကောင်းမောဒီအဖြစ်အပေါ်ကသိအောင်ခေါင်းလိုက်တယ်ကောင်းမောဒီအဖြစ်အပေါ်ကအစ်ကရောက်လာဆက်ပြီးတော့ဒီလိုလိုမျိုးဖြစ်တယ်ကအောင်းလို့ဒီလိုဖြစ်နေဘောင်းမောအောင်လောက်ခေါ်ပြတဲ့ဒီလိုအောင်းမောဘောင်းအောင်ဘောင်းတတိယဘောင်းတက်ဖို့ဆံလောရမယ်ဟုတ်တယ်ဒါကဒီအောင်းဒီဒီလိုဒေဝမမလေးရဲ့တိရစ္ဆာန်ကောင်းမောဒီအဖြစ်အပေါ်ကဒေဝမမလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်တရားလေးဆိုတော့ဖြစ်တယ်ကောင်းဘုရားတော်မောဒိဒီဒီလိုဒီကိစ္စကလည်းဘာလို့မောဒိပြန်ထွက်ရလဲဒီလိုပြောကြတာလည်းဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးနော်ဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရ
ဒီလိုအောင်ရလို့ကျွန်တော်အောင်ရတော့မှာကတိကျတဲ့နေရာကိုသိစရာနဲ့အားရတယ်လို့လည်းဒီလိုမျိုးသိစရာနဲ့ပြောအဘိဓမ္မာဒေါမနာပါအဲဒီဒီလိုမျိုးကိုသိစရာကြီးလို့အကောင်းဆုံးလို့ဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးဖတ်တယ်လို့လည်းတော့ရတာဥပ္ပံတယ်ပရိဒေယပရိဒေယဘယ်လိုဥပ္ပံဖြစ်သွားတာလဲ။ဒါကိုပြောရတာလေအလုံးစုံအဘိဓိကဝါဘုရားခေတ္တဥပ္ပလခေတ္တနဲ့ဥပ္ပံကတတိယအပေါ်ဝိဇ္ဇေခန္ဓာကိုယ်ကိုဖတ်ကြရလို့ပြောတာဘယ်လိုကံတဲ့ဥပ္ပဒေသမောဘုရားရဲ့အာဇာနဲ့ကံတဲ့အာယုံတော်တဲ့တတိယပြုစုဖတ်ပါလားဒီလိုမျိုးကအလုံးစုံအဘိဓိကဝါဆိုရင်ဘုရားရဲ့အာယုံတော်တဲ့တတိယပြုစုဖတ်ပါလို့ပြောလို့ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ရဲ့ဒီဘုရားရဲ့ဘာလို့ဒီဘုရားကအဲ့ဒါကိုယူနေကြတယ်လို့ပြောရလဲ

ယောဂနန္ဒတတ္တိဘုဒ္ဓေဘုဒ္ဓေအမှုစီဝံကနေနော်။တရားကျင့်သုဒ္ဓါနရောအတ္တအမှုစီဝံကနေအရဟတဘောဝန်နာ။တရားကျင့်သုဒ္ဓါနရောအတ္တစီဝံကနေဘုရားကြာကတတ်ပြီးသိနေလို့။ဘုရားရှင်ကြီးရဲ့ဘုရားဘုရားရဲ့သတိကြီးရဲ့ဆက်ရည်ဘုရားဒီကနေ့အတွက်ဒီနေ့ဆိုပြီးတော့ကျောင်းပြန်ဆောင်ပါဘယ်လိုမျိုးလုပ်ကြလဲဘယ်လိုဖြစ်ကြလဲဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုအနာဂတ်ကိုပြောင်းရအောင်လုပ်ကြအောင်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ပါ့မလဲဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ပါ့မလဲဒီလိုပါပါဘယ်လိုဒီနေ့ကတော့ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲအဒီကိုပြီးတော့ဇာတနာပြီးတော့အောင်ဘယ်လိုအောင်လုပ်ကြအောင်လဲဒီတော့ဘာဘုရားကဒုက္ခကိုဘယ်လိုလုပ်ရလဲ။ဘုရားကဘုရားကလည်းဘုရားကလည်းဒီလိုရတယ်တော့ဝိပဿနာတော့ပေါ့ပြီးတော့ဟောတာပါလေ။အခုလိုလုပ်တာပါလား။ဟမ်။ဒါကြောင့်ဘုရားကလည်းဖတ်ကြည့်တယ်ငါတော်ဘုရားကတတိယအောင်သူ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီလိုရတဲ့ဆက်ပြီးဟောတာဘယ်လိုပါလဲ။ဒီကောအတ္တတံတေဒီကောအတ္တကောဒီဒီကောနာဒီဒီကောဝတ္တတံတေဒီကောဝတ္တတံဒီဒီကောနာဒီဘုဘတ်အလုံးစုံတဲ့ဘုရားမှာစီဝေစီရလို့ဒီမှာဘုရားနာဝတိသစ္စာမူလဘုရားကိုအတောစီဝေစီစီရလို့ဒီမှာဒီဘုရားကဘာလဲလို့ဒီတော့အစိမ်းခုတ်ကြောင်ရအတောစီဝေကိုစီလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကအလုံးစုံပြောရအောင်ဆိုရလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါဘုရားကဘာသာအတ္တနာကအတ္တတိဒီဘာသာနဲ့ဒီရသာသတ္တံဒါရဏံတသာဘိဒီတောနာတိ။အလုံးစုံပြောနေတဲ့ဒီကပြောနေတာအလုံးစုံဉာဏ်လာလို့ပြောပါတယ်။ဘုရားရှင်ကဒီလိုလုပ်ပြီးတော့အတိတ်ကိုကြိုးလို့ဆိုရလို့ဒီပါဆိုတော့အမှုကြီးကြိုးလို့ဒီလိုလုပ်ပြီးတော့အမှုကြီးကိုဉာဏ်နဲ့သိပါလို့ပြောတာအမှုကြီးရဲ့အမှုအရည်တွေကိုပြည့်စုံရအောင်လားဆိုတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီအခြေအနေကိုပုံမဲ့အထုပ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုပြည့်စုံမှုဒီအမှုကြီးရဲ့အောင်းတဲ့ပြည့်စုံရဲ့အလုံးစုံရသောအောင်တဲ့ပြည့်ဝရဲ့ဘာလို့ဒီပြည့်ဝဖို့လဲပြောရမှာလဲဟုတ်ပါဘူးတဘာဝတည်းကအတောကျေတဘာဝကျေလို့ရတဲ့အစ်ကိုလည်းအပေါင်းသာတဘာဝအစ်ကိုကဘုရားကိုပြောကြတဲ့တဘာဝအစ်ကိုကငြိမ်းနေတဲ့ငြိမ်းတဲ့ဘုရားရဲ့အတိုင်းကငြိမ်းနေတဲ့အတိုင်းသူ့ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်လာလဲဘုရားဒီကောင်းလာဘုရားရဲ့ဘုရားရဲ့ဘုရားရဲ့အကောင်းကြတယ်။နောက်တစ်ခုကဘုံကိုဘုံနဲ့ဘောဓိသဘောပေါက်ဘုံတတ်ပါ။နောက်တစ်ခုကလည်းဘုရားဘုရားမင်းကောင်းဒီအခါဒီကောင်းဒီဘုရားဒီဘုရားဘုရားဒီကောင်းဒီဘုရားဒီကောင်းဒီဘုရားဒီကောင်းဒီဘုရားဒီကောင်းဒီဘုရားဒီကောင်းဒီဘုရားဒီကောင်းဒီဘုရားဒီကောင်းဒီဘုရားဒီကောင်းဒီဘုရားဒီကောင်းဒီဘုရားဒီကောင်းဒီဘုရားဒီကောင်းဒီဘုရားဒီကောင်းဒီဘုရားဒီကောင်းဒီဘုရားဒီကောင်းဒီဘုရားဒီကောင်းဒီဘုရားဒီကောင်းဒီဘုရားဒီကောင်းဒီဘုရားဒီကောင်းဒီဘုရားဒီကောင်းဒီဘုရားဒီကောင်းဒီဘုရားဒီကောင်းဒီဘုရားဒီကောင်းဒီဘုရားဒီကောင်းဒီဘုရားဒီကောင်းဒီဘုရားဒီကောင်းဒီဘုရားဒီကောင်းဒီဘုရားဒီကောင်းဒီဘုရားဒီကောင်းဒီဘုရားဒီကောင်းဒီဘုရားဒီကောင်းဒီဘုရားဒီကောင်းဒီဘုရားဒီကောင်းဒီဘုရားဒီကောင်းဒီဘုရားဒီကောင်းဒီဘုရားဒီကောင်းဒီဘုရားဒီကောင်းဒီ

မရှိတော့အခုလောကဝိရိယနဲ့ရှိမှုတော့ဒီကိစ္စအသက်သာတာကြောင့်မရှိတော့ဒီလိုရဲ့အချိန်ခါမှာဘာဝိရိယနဲ့လည်းတော့ဝင်လေဆက်လို့ရှိတယ်ဒီလိုရဲ့အခုဒီဒီဒီကိုလည်းမရှိတော့ခုလူတို့စစ်ပေါ်မှာတော့ခေါင်းဟုတ်ကလေးလည်းရှိပါလေမောင်မင်းကလည်းအရင်ကကြောက်ကြောက်နေသေးတယ်။မောင်ကဘောပြရတော့ဘောနဲ့ဘောကားရတော့ဘောလေးရတော့ဘောပေါ်ရတော့ဘောပြရတော့ဘောဥရတော့ဘောစားတယ်။ဒီကံနဲ့ဘောစားတယ်။ဒီတဲ့ဘောကလည်းမကြည့်နဲ့။ဝိညာဉ်ကြီးတွေအရှင်အာယံဘောမှာပဲဘောနဲ့ဖြစ်ကြတယ်လို့ဆက်တတ်နေသေးတယ်အကျိုးပါ။အဲဒီဒီကံနဲ့ရဲ့အသေးပါဝိညာဉ်ကြီးတွေကြောက်နေကြတော့အကုန်လုံးဒီလိုကြောက်ကြည့်တာကျိုးပါနေတဲ့အစားတခါတည်းအဖြစ်ရှိနေတယ်ဒီလိုလေအကြောင်းနဲ့အကြောင်းဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကြောက်ကြောက်ပြောင်းလားပြောင်းဘူးတော့ဒီလိုအကျိုးရှိနေတယ်အကြောင်းနဲ့အကြောင်းအကြောင်းလေးကိုကြောက်ကြောက်ပြောင်းပြောင်းပါအဲ့ဒီဒီကံကိုအောင်မြင်ဖို့ကမရောဘူးသူ့ကိုယ်ကဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲအကြောင်းကလည်းပြောတယ်ဒီတော့ကတဏှာလေးတွေကိုဒီလိုလေကိုယ်ကိုယ်ကိုသိနေတာဘယ်လိုလဲ

ဒီမှာလည်းစိတ်အကြည့်ဟောတဲ့ဘာမှမကြောက်ရဘူး။ဒါကြောင့်လည်းစိတ်အကြည့်အကြည့်ဘာမှမကြောက်ရဘူး။ဆိုပြီးပုံမှန်အသက်တိုင်းပြည့်စုံတဲ့ဒီလိုစိတ်ဓမ္မလေးတွေပေါ့။ဘာမှလည်းဘာမှမသိတဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဒီလိုတော့ပါ။အဲ့တော့ဒီလိုတို့ရောင်းလာတဲ့ဘာမှမနေပါဘူးနဲ့တကယ်ပြောတော့မဖို့ဘူးလို့ဆိုပြီးဒီဘက်ကပြောတာဖြစ်ဝါရီလေးကိုခေါ်ဆိုကြရတယ်ကလည်းကျန်ရတဲ့အကျုပ်စိတ်မှန်းဟုတ်ပြီးတဲ့အကျုပ်ကသမာဓိစိတ်ကိုလည်းခေါ်တယ်။ဒီလိုမျိုးဘုရားရှင်ကသင်္ခါရလို့ပြောတာလည်းဒီဘက်ကအကျုပ်ကသမာဓိစိတ်ကိုခေါ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ဝါရီလေးကိုစိတ်တော့ဉာဏ်မှန်ရက်ကပြီးတော့ဒီလိုဘယ်မှမဖြစ်ပြန်လို့ဒီလိုပုံမှန်ထားပြီးတော့အကျုပ်ကအဲ့တော့ဒီလိုအဆိုင်မှာဝိညာဉ်နဲ့တောက်နေတဲ့ဒီအမှတ်ကဝိညာဉ်ကညာနေတယ်ရှင်နေတယ်ဆက်နေတာရှင်နေတယ်နာနေတယ်ဆင်းရဲဒီလိုတော့ဆက်လိုက်ရမှာတော့တောင်းဖို့ပြောတယ်ဝိညာဉ်ကညာနေတယ်ဝိညာဉ်ကနာနေတယ်ဆင်းရဲဒီလိုတော့ဘောင်းကပြတ်ဆက်ပြီးတော့တောက်တော့ပါတယ်အဒီရလည်းအောင်းရတဲ့တဲ့ကနေလည်းဘုရားတန်းကိုပြုရအဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်နော်။အဲဒါကနောက်လည်းဒီပြောင်းတဲ့ကနေကိုလည်းလောင်းတော့လဲတော့ကြတယ်။အဲ့တော့ဘုရားလည်းလည်းပြီးတော့ဝင်ရတဲ့ဉာဏ်ကြီးနဲ့ထိုးရတော့အောင်းပြတယ်။အဲဒါဝင်ရတဲ့ပြည်ကိုပြောင်းအောင်ပြောင်းတော့မှာ။ဘယ်လိုဒီဝင်ရတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးစိတ်ကိုဘုရားရှင်ရဲ့ဆံတော်ကလည်းဘုရားဝိညာဉ်ကိုကြားဖို့ကြတယ်နည်းလောက်တော့ဒီလိုမျိုးတွေဆံတော်ကဒေသတော်လေးကိုဝိညာဉ်ရဲ့အပေါ်မှာပြုတ်ပြီးမြေတော်တော်ကဒီလိုအောင်ပြုတ်သွားတာပေါ့။ဘာမှမဖြစ်ဘူးပြောရတယ်။ဘာမှပြေပြေလေးကိုဒီဘုရားရှင်ကိုတော့မဟုတ်ဘူး။ဘုရားအဲ့လိုဒေသကြီးရဲ့အပေါ်မှာဒီလိုကြောင့်ကြောင့်တော့ဝိညာဉ်ပါတယ်ဒီလိုကြောင့်ဒီလိုပဲဒီလိုဝင်တဲ့အပေါ်မှာဘာသာစိတ်ကိုဉာဏ်ကြောင့်ကြည့်ပြီးဒီအရေးရလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုပြေတာဒီလိုကစိတ်ထဲမှာအယုံနေတဲ့မရောအောင်တောင်းကြည့်လို့တဲ့သဘောတွေကဒီမှာလုံးဖြစ်ပါတော့နော်ဘာသာစိတ်ကဝင်တဲ့အပေါ်မှာဒီလိုကစိတ်ရည်ရဲတော့ဗမာပြည်လိုက်တဲ့ပေါ်လာတယ်ဝိဉာဉ်ကိုကြောက်လို့ကြောက်လို့ဒီလိုကြောက်ကြောက်ကြည့်နေတာပါလေ။ဒီမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဒီကဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဒါကဘုံဘုံနဲ့ဆွေးအန်တူတူနဲ့ဘုံဘုံကိုကြည့်ကြည့်နေတာလေ။ဒါကရဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဘာသာမဟုတ်တဲ့ဒီနေရာမှာဘာသာဆိုင်ရာတူတာဝေဒီအာဒိဋ္ဌိဒီဘုဒ္ဓဘုရားဆိုင်ရာတူတာဝေဒီဘာသာစိတ်တော်ဝေဒီဘုဒ္ဓတူဝိညာဉ်ရဲ့ဘုရားရဲ့အကြံနဲ့အခလုံးကိုဒီလိုကြောက်ကြောက်ကြည့်အောင်ပြန်မှာပြီးဘုရားရှင်ကလည်းပြန်မှာလို့ဒီလိုတောင်းတာနော်။ဒါလို့ပြောရမလဲ။ဒီမှာဘုရားကဒီဘုရားဘုရားပြောတော့အောင်လို့ပြန်မှာ

0: ိတ်ကိုပြည့်နေတော့ဘာလို့ဖြစ်တော့ဘယ်လိုလုပ်အောင်ဘုံမှာရောက်တဲ့အတွက်ဒီမှာတော့ပါအကြောင်းအရာလို့ဒီလိုပြောတာလည်းအခုဒီလိုပြောနေတယ်။ဒီလိုမျိုးတော့ဒီလိုမျိုးနဲ့လည်းလည်းအရင်ကတည်းကအပြည့်ပါ။ဒါပေမဲ့လည်းဆက်ပြီးဆက်ပေါ်နေတဲ့အခါလည်းအပေါ်ဆက်ပြောင်းတော့တတ်ပြီးဒီလိုတက်တာ။ဒါပေမဲ့ဒီမှာဒီလိုဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လဲ။ဒီလိုမျိုးဒီလိုဆိုတော့
1: ဝိနည်းတဲ့ဒီသင်္ခွေပါတဲ့အမတန်လူညာပါတဲ့အဲဒီလိုသင်္ခွေလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့မတင်ကြဘူးဆိုပြီးတော့သင်ကြအောင်တက်တဲ့ပြင်းပြင်းအသက်မရှိပါနဲ့နော်။ဒါကြောင့်အသက်ရှင်နေလို့ရှိရင်ဗတိတဲ့လေနမိတ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကဘောပြဿနာတွေဒီလိုလေးရှုပ်ထွေးသွားတဲ့နမိတ်ပေါ်တဲ့ဇာကသမာဓိရင့်ကျက်လာပြီဆိုရင်နောက်အကြံနဲ့ဒီလေးလေးထွက်တဲ့ဆက်ခွက်လာရကိုသွားပြီးမြင်တတ်ပါတယ်။အဲလိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်တော်မှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘဂတိဝင်လေထွက်လေကိုမသိတော့ဘဲနဲ့ဝင်လေထွက်လေကြောင့်ဝင်လေထွက်လေကိုအာယုယုနေတဲ့သမာဓိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မိဘောမှာဘာဝနာစိတ်ကသွားပြီးကတ်နေတယ်။အဲလိုဘာဝနာစိတ်ကဓမ္မိမှာကတ်ပြီဆိုရင်တခါတည်းကနမိတ်အပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကတက်နေလိုက်တခါတည်းကဝိနည်းထွက်လေအပေါ်မှာကတ်နေလိုက်ဆိုရင်အာယုကနှစ်ခုဖြစ်သွားပြီအာယုနှစ်ခုဖြစ်လို့ရှိရင်ကမာတိကမသုရှာတဲ့ဘောရှိတာနဲ့တန်ကုလို့မရဘူးဝိနည်းထွက်လေတော့မဒီမဆက်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကမှတချို့ရောက်မှုပုဂ္ဂိုလ်တွေအရင်နဲ့အာယုကကြောက်ကြောက်ဖတ်တဲ့ရောက်တော်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလို့ရလဲတတိကြီးစွာနဲ့ဝင်ရွတ်နေပြီမှုတင်ကြတဲ့နာမည်ကျတော့ဘောဆက်လုံလောက်မှတောက်ပြီးတော့တတိကြီးလွယ်နဲ့စိုက်ကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါလေ။ဒီနေရာမျိုးကိုပဲအခြေကြည့်ပြီးတော့နာဟာဘိခေဗုဒ္ဓသတိတ္တအတ္တံပဇာနတအာနဘောနတတိသမာတိဘာဝနာဝဒာမိတတိလက်လို့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာမည်ဉာဏ်ကြီးမဲ့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကငါပြားကြည့်အာနဘောနတတိသမာတိဘာဝနာကမ္မထံကိုမဟောပါဘူးဆိုပြီးဒီလိုသက်သာပြခေါ်ကြတဲ့တုတ်ကံလေးကိုကြည့်ပါနော်ဒါကြောင့်တတိအာဂုံလေးရဲ့တတိရှင်ပြင်းလေးနဲ့တွဲတွဲသိတတ်တဲ့သံသရိညာအလုံးအကောင်ကိုဒီညာမှာလောက်အပ်ပါတယ်လေးကိုချင်းချောအောင်ဆိုပြီးတော့ဆက်သက်တော့အသက်ရှင်ပြင်းလေးနဲ့မရှိရဘူးနော်သောတာကဂတိယရိယယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များမှာသမာဓိတို့ဖြစ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဒီကမတိမ်မွေးမတိမ်မွေးဘူးလေကကျန်းနေနေတဲ့ဆိုတော့ဘာလို့ကလဲဒီလေကိုသင်္ခွေ့ကြရမယ်ဆိုတဲ့ဥဒိငယ်ကလေးသင်္ခွေ့ပါထားပြီးတော့ပုံမှန်နဲ့အသက်ရှင်နေပါတက်တဲ့သင်္ခွေ့အောင်ကြီးကြီးလေးအသက်ရှင်တဲ့စနစ်တော့မလုံနဲ့လုံနိုင်မောဖတ်တဲ့သမာဓိဉာဏ်ဖြစ်သွားတဲ့အဲဒါကြောင့်ဒီလေဒီသင်္ခွေ့ရမယ်ဆိုတဲ့ဒီဝေချက်ထိထပြီးတော့သာဒီပုံမှန်နဲ့အသက်ရှင်နေလိုက်ရင်တပည့်ရင်းသမာဓိကကျင့်ကြံလာတဲ့အခါလေဒီသင်္ခွေ့တော့ပါလေ။ဒါဒီသင်္ခွေ့ရဲ့နေမှာတနိုင်းတနိုင်းဆက်ပြီးဖြင့်ဘာဝနာစိတ်ကိုညှောတော့ကပ်ပြီးဒီနီအောင်ယုတ်သားနိုင်ခဲ့ရင်တော့နှခေါင်းဆက်ကထွက်လာတဲ့လေဒီမီးကိုယောင်ခဲ့တော့အဲ့ဒီတော့ရှင်နေတဲ့အယောင်လေးတစ်မျိုးအဖြစ်မြင်တတ်ပါလေ။သို့သော်ဒါကရေပုံရပါတခြားအယောင်လေးလည်းရှိတတ်ပါလေ။အဲဒီမိဘကြောင့်တော့အယောင်လေးနှောက်တဲ့ကထွက်လာပြီဆိုရင
2: ်သာသနာတော်နှစ်2564နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1382ခုနှစ်ပြတုလဆန်3ရက်2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ15ရက်တောက်ကြသည်အမေရိကနိုင်ငံဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်ဝါရင်တန်မြို့နှစ်ဖက်မိဘများမှုထား၍ကိုတင်ကိုကိုမယူစေမယူယူစေသားမောင်ကောင်းစီသူမောင်ထက်အကလင်မိသားစုနှင့်ဓမ္မမေရှိမိသားစုများဤဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်တော်တန်တရားခီးသွား ပုဂ္ဂိုလ်များအကြောင်းတရားဒေသနာတော်မြတ်စွာဘုရားကတန်တရားခီးထဲမှာတော်ရောက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှုမြင်သုံးသပ်ပြီးခြေတဲ့အခါမှာပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးခွဲခြားပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးကိုဒီကနေ့မှတ်သားနိုင်ယူကြည့်ကြရအောင်။တန်တရားခီးသွားနေကြတယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာဘဝမှာပုံမှန်ခီးသွားနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုပဲခီးသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုယ့်ရဲ့ရွေ့ချက်စိတ်ဆန္ဒအတိအသည့်နဲ့ခီးမျိုးစုံကိုသွားနေကြတာဖြစ်တယ်ဥပမာမယ်မြေကြောင်ခီးဆိုရတော့ခြေကြောင်ခီးတစ်ခုသွားတယ်ဆိုအောက်ဆုံးဆင်းပြီးတော့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်လို့အထက်ဆန်းတက်ပြီးတော့သွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်ရှေ့ဆုံးသွားကြတယ်ရေဆုံးကိုသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်လို့ရေဆန်းတက်ပြီးသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဖြတ်ကူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ဖြတ်ကူးလို့ကမ်းမော်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်တတမန်ခရီးသွားတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမြင်ကွင်းဟာရှိတယ်ဒီကြောင်ခီးသွားတယ်ရဘောတန်တရားကြီးမှလည်းပဲခီးသွားနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအမျိုးစုံနဲ့လို့ပြောမှာဘုန်းကြီးတို့တွေနဲ့ခီးသွားနေကြတော့မယ်အဲ့တော့တို့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်ဖို့လိုတယ်ငါတို့ကစုံစင်းနေတာလားသဘောဆန်တက်နေတာလားသဘောငါတို့ရှက်တိမှုရရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလားသို့မဟုတ်ကုန်းမော့ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလားဆိုတာကိုယ့်ကိုစဉ်းစားအမြဲဆုံးဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်တွေကတော့ဘဝနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လူတွေရဲ့ဘဝနဲ့အနိစ္စဆုံးဟောတာဖြစ်တယ်အနိစ္စဆုံးဖြစ်ပြီးတော့လမ်းမမော့ရောက်အောင်တင်ပေးတာလောကမှာတဘာဝခီးသွားတာဒီပဲနဲ့လမ်းမသွားပြီးရှင်ဒုက္ခရောက်တယ်အမေရိကဆိုပို့ဆိုးတာပေါ့ဟိုက်ဝေးပေါ်သွားလို့လမ်းမသွားပြီးရှင်ပိုင်းစိတ်30သွားပြီးတော့ပြန်လဲလို့မရဘူးတခါတော့အမေရိကရောက်တော့လမ်းမဘူးတယ်အဲနယူးယောက်ဘက်မှာပိုင်းနေစဲစိတ်လောက်မောင်းမှအိတ်စစ်တစ်ခုတွေ့တာအိတ်စစ်မတွေ့ချင်းမောင်းမိတော့အရာပြန်ကွေးလို့မရဘူးတန်တရားခီးမှလည်းလမ်းမသွားပြီဆိုရင်တော်တော်ဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလမ်းမမရလေအောင်ရသဗျာဘဝခီးတွေတန်မြာခီးတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့သီတုတ်တန်ကိုဟောတယ်လို့နားလည်မှတ်သားကြရသဗျာတရားဟောတဲ့အခါမှာအကြောင်းလေးမျိုးရှိတယ်အခြေခံအကြောင်းလေးမျိုးရှိတယ်တခါတခါတရားနာသူတွေရဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ကိုင်းကြည့်အောင်ဟောတာကိုင်းကြည့်တဲ့တရားကိုဟောတယ်သူတို့ဆန္ဒအရာဟောပေးတယ်သူတို့ဆန္ဒအရာဆိုတာသူတို့သိချင်တဲ့အချက်လက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောတာအဲ့ဒါကိုအတ္တစ္ဆတရားလို့ခေါ်တယ်အတ္တအပရိစ္ဆတရားလို့ခေါ်တယ်နော်နားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆန္ဒလွတ်လားချက်အတိုင်းဟောတယ်နောက်တခါသစ္စာဗျာမိမိရဲ့စိတ်ဆန္ဒအရာတဝါးရီနားလဲဖို့ခေါ်တာကျတော့အတ္တစ္ဆတရားလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်ဆန္ဒအရာဟောတာအတ္တစ္ဆတရားပရိစ္ဆတရားသစ္စာဗျာရဲ့ဆန္ဒနဲ့ဟောတာရှိတယ် တရားနာပရိသတ်ရဲ့ဆန္ဒနဲ့ဟောရရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပု္ပ္ပာဝတိကမိဂုံးလိုက်မိဂုံးကိုဖြည့်ဆို့တဲ့အနေနဲ့ဟောရရှိတယ်မိဂုံးမေးလို့ရှင်းပြီးတော့ဖြည့်ဆို့တယ်အဲ့ဒါကြတော့ပု္ပ္ပာဝတိကမိဂုံးရဲ့အနေထားရဟောနောက်တစ်ခုကတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဥတည်ပြီးတော့ဟောတာကိစ္စတစ်ခုအခြေအနေတစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်နေတာကိုအကြောင်းပြပြီးဟောတာအဲ့လိုမျိုးကိုအထုပ္ပတိကလို့ခေါ်တယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုအကြောင်းပြပြီးဟောတာအဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေဟာဒီလိုမျိုးတွေမှာပေါ်ဝင်တစ်ခုခုပဲရသော်ပြကိုယ်တိုင်ကရှင်းပြခြင်းလို့ဟောတာအတ္တဇာတရားတရားနာပုဂ္ဂိုလ်တွေကရဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုကြည့်ပြီးဟောတာပရိစ္ဆာတရားမိញံလို့အဖြေပေးတဲ့အနေနဲ့ဟောတာပု္ပ္ပာဝတိကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဥတည်ပြီးဟောတာအထပ္ပတိကလို့ပိဋကသုံးပုံမှာဖះဟောတဲ့တရားတွေကိုလေ့လာရင်အဲ့လေးခုတည်းတစ်ခုခုပဲအဲ့တော့လောကကြီးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီတုတ်တန်ကိုဟောတယ်ဒီတုတ်တန်ကိုဟောတဲ့အခါမှာမေကောမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပါလို့ပု္ပ္ပာဝတိကတော့မဟုတ်ဘူးအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုအခြေခံတာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းအရာကိုအခြေခံပြီးဟောတာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်အထုပ္ပတိကလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆန္ဒဆိုတာတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ရသော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကတဏှာခီးသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြခြင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အတ္တဇာတရားနဲ့ပရိစ္ဆာတရားနှစ်မျိုးတည်းကတစ်ခုဖြစ်မှာပေါ့နော်ဖြစ်မယ်လို့ဆိုတယ်တဏှာခီးသောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘဝခီးမှာရိုးရိုးသွားနေတဲ့ရိုးရိုးခီးသွားတဲ့အနေအထားကိုကြည့်ရတယ်လို့ပဲတဏှာထဲမှာခီးသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနေထားလည်းပဲပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့နေရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့နေရတာကိုမြတ်စွာဘုရားဒီသုတ်တမှာလေးမျိုးခွဲခြားပြီးတော့ဟောတယ်လေးမျိုးဆိုတာတော့တချို့နေရာမှာ3မျိုးဟောတာရှိတယ်4မျိုးဟောတာရှိတယ်5မျိုးဟောတာရှိတယ်ရောမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆန္ဒအရဒီမှာ၄မျိုးပဲဟောထားတယ်အဲ့၄မျိုးကိုဟောတဲ့အခါမှာစုံနီးရလို့ခေါ်တဲ့စကပြေနဲ့ဟောရပါတယ်လို့ပဲစကပြေနဲ့ဟောတယ်ခါထာနဲ့ဟောတယ်ပရိုစ်နဲ့ဟောတာနဲ့ဖတ်နဲ့ဟောတာနှစ်ခုပေါ့နော်စကပြေနဲ့ဟောတယ်ကြပြားနဲ့ဟောတယ်နှစ်ပုတ်နှစ်မျိုးခွက်ချပြီးတော့ဟောထားအဲ့နှစ်မျိုးဟာအတိအကျတော့တူတူပဲသို့သောစကလုံးပူရာလေးတွေရှိသည့်အတွက်ကြောင့်စကပြေနဲ့ဟောတာလဲနားထောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ဖတ်နဲ့ကြပြာနဲ့ဟောတာကိုလည်းနှထောင်ကြည့်ဖို့လို။ယသောဗျာရဲ့ပိဋကသုံးပုံထင်ရှားရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဖះရဲ့ပိဋကကိုရှင်းပြီးတော့ဟောပြောတာဘုန်းကြီးက။ဖះရဲ့ပိဋကအတိုင်းပဲဟောကြရနားကြရအောင်။နားပြီးမှတ်သားထားပြီးတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ဖို့ကဒါဆက်လုပ်ရမယ်အလုပ်တစ်ခုပဲပထမနားထောင်ရမယ်နားထောင်ပြီးရင်မှတ်သားထားရမယ်မှတ်သားထားပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်ဆင်ခြင်သုံးသပ်ရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ ကိုယ့်ရဲ့နဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုလို့ရအောင်ကျင့်သုံးဆိုတာပါလဲဆိုရင်ရှောင်တဲ့နာရှောင်တာနဲ့လှုပ်တဲ့နာလှုပ်တာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရှင်းထီအောင်သွားမယ်ဘုရားဝါဒမှာအဲ့ဒီအရှင်းထီအောင်သွားမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်မြတ်စာပေထဲမှာပါသလားလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒါပရမတရားနာတယ်တဲ့သုတနာလိုက်တယ်နာပြီးရင်ဓာတာမတ္တထာမယ်နောက်တစ်ခုကဝဆတပရိစိတာမေ့တော့ရှင်းတော့ကတော့စာအုပ်ပြန်ကြည့်လို့မရလို့ပါဇက်ကရွတ်ဖက်နေရမယ်ဆိုးနေရမယ်ဒီစက်ကလုံးလေးတွေမေ့မတော့အောင်လို့ဒါတော့ဘယ်ပညာသင်တဲ့လူတွေကဟိုချက်ပါရတယ်ဆိုတာရှိတာပါပဲမရှိဘူးလို့မရှိဘူးเนาะခုခေတ်ကတော့မကျက်နဲ့မကျက်နဲ့ဒါပြောတယ်ချက်တဲ့နာတော့ချက်ရမှာပဲနှုတ်ထဲရနေမှာအသုံးဝင်တာ哦အချိန်ကြီးဆောင်ထဲသွားရှာနေလို့ရရမှာမဟုတ်တာเนาะအဲ့တော့ဒါတာနှုတ်ထဲဆောင်ထားမယ်ဝဆသပရိစိတာနှုတ်ထဲမှာတက်နေအောင်လုပ်ထားသူအင်္ဂလိပ်စာတို့ဘာလို့တခြားဘာသာစကားတွေသင်နေဆိုရင်ပါဇက်ထဲမရောက်လို့ရှင်စာအုပ်ကြည့်ပြောနေလို့ဖြစ်တာမှမဟုတ်တာပါဇက်ထဲရောက်လို့ရမှာပဲလေတော့မြတ်စွာဘုရားတရားလဲပါဇက်ထဲရောက်လို့ရောက်လို့ရမှာပဲဒါအဲ့ဒါကိုဝဆသပရိစိတာလို့ပြောတာရိုးရိုးလေးပါပဲအမှန်ဖျားကုံတော်ဆိုဣတိပိသောဘဂဝါရဟံသမတမုဒ္ဓောပဇာတိရောက်နေအောင်လှုပ်ထားတာပြီးတော့မှမနတနုပိခိတာစိတ်နဲ့အတိတ်ပဲကိုစူးစိုက်ဆင်ញင်သုံးသပ်တာအတိတ်ပဲကိုစဉ်းစားတာပြီးတော့မှဒိဋ္ဌိယသုပတိဝေဒာအသိဉာဏ်နဲ့ပိုင်းခြားသိတာလို့အဲ့ဒီအစနေသွားမှာတိပိရမဘာလို့ရမလဲဓမ္မနုဓမ္မပฏิပန္နာဘဘုနိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တဲ့တရားလမ်းကြောင်းအတိုင်းဆက်လက်ပြီးတော့သွားရမယ်လို့သူတို့ဆိုလို့အဲ့ဒါဖိုရရဲ့ညွှန်ကြားချက်စပိလေးလာနေပြီအဲ့ဒီထိအောင်မသွားလို့ရှင်တော့ဖားတဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုကိုယ်မစားတဲ့အရေးရှိတယ်တခါမှစားမကြည့်ဘူးဆိုရင်အရသာမသိရတယ်လို့ပဲနေမှာဖြူလို့တဲ့အလှထဲတာတခါမှမစားဘူးဆိုလို့ရှင်အဲ့အစားစားရဲ့အရသာကိုသူသိရမို့ထို့တူရဲ့တရားတော့နားတယ်ထိုက်တဲ့တော့လည်းမှတ်ထားတယ်ဒိဗ္ဗေလည်းသိတယ်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ပြီးလို့တဲ့အလှပြထားတဲ့ပစ္စည်းလိုပဲဖြစ်မှာစဉ်းစားပြီးတော့လက်တွေ့จิตသုံးမှုဟာအရေးကြီးတဲ့ပုံจิตသုံးနေဆိုတာခုနလို့ပြောမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုအနှစ်ချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်မလုရမှာနဲ့လုရမှာဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတာဒီနှစ်မျိုးပဲဟောတာမလို့ရမှာနဲ့လို့ရမှာမလို့ရပါကိုရှောင်ရမယ်လို့ရမှာကြတော့လို့ရမှာအဲ့တော့ရှောင်ခြင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်နှစ်ခုဟာဒါအဓိကအကျဆုံးပဲဒီနှစ်ခုမလုပ်လို့ရှိရင်ရှက်လက်ဆိုတာမရှိနိုင်နော်ဖြောင်းပြန်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်လည်းအကောင်းမဖြစ်နိုင်မလို့ရမှာဟိုတော့လုပ်တယ်တော့မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရလက်ကောင်းမထွက်တော့မလို့ရမှာကိုရှောင်ပြီးတော့လို့ရမှာကိုလို့ရမယ်မလို့ရမှာလုံနေတယ်လို့ရမှာကျတော့မလုပ်ဘူးဆိုရင်အချိုးဆုံးရှုံးခြင်းဟာတူတူပဲဖြစ်တယ်လ လောကမှာလူတွေကတူတဲ့တူပြောကြတဲ့အခါမှာလူတယောက်ဒုက္ခရောက်ပြီဆိုဘယ်လိုပြောတော့ဒီလူကမလုံးတင်တာတွေလှုပ်တာကိုဒါကြောင့်မို့အပြစ်ရောက်တယ်လို့ပြောတာဒါပေမဲ့လောကလူတွေပြောလို့မရှိတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်။ဘာလို့လဲ။လုံးသင်တာမလုံးလို့ဆိုတာမျိုးချက်သိပ်ပဲပြောမလုံးသင်တာလုံးလို့ပဲပြောတာများတယ်။တော့အဲ့ဒီကခုဟာအကျိုးတူတူပဲ။မလုံးသင်တာလုံးရင်လည်းအပြစ်ရောက်တယ်။လုံးသင်တာကိုမလုံးဖဲနေလို့ရှိရင်လည်းအပြစ်ဖြစ်တယ်တော့စာပေကျမ်းကမှာတော့အဲ့ဒါလေးကိုရေးထားတာရှိတယ်ပါဠိစာပေမှာအကတ္တဘကရဏဝိယကတ္တဘကရဏပိထောသောယေဝတဲ့သူပြောတဲ့စကားလုံးကအကတ္တဘဆိုမလို့သင်တာကိုကရဏလှုပ်တာဟာမလို့သင်တာကိုလှုပ်တာလို့ပဲတဲ့ကတ္တပကရဏံပိကတ္တပအကရဏံပိလုံးတင်တာမလုံးတာဟာလည်းပဲတောတော်ရေဝအပြစ်ပဲလူတွေကတရားဥတုပြစ်တယ်မလုံးတင်တာလုံးတာပဲပြောတယ်လုံးတင်တာမလုံးဘူးဆိုရင်တော့သိမပြောကြဘူးမမြင်ကြဘူးပေါ့နော်လူတယောက်ဆင်းရဲနေတယ်လုံးတင်တာမလုံးလို့လည်းဖြစ်တယ်မလုံးတင်တာလုံးနေလို့လည်းဖြစ်တယ်မလုံးတင်တာလှုပ်တာဟုတ်တော့လူကအသိတယ်လှုပ်တင်တာကိုမလှုပ်ဘဲနေတာကြတော့သိမသိဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုအတူညီသောဆိုးကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်အကျိုးမရတာကောင်းကျိုးချမ်းသာမရနိုင်ဘူးအဲ့ကြောင့်မို့ယသောပြတရားတော်တွေကိုသိချမ်းသာရင်မသားပြီးတော့လှုပ်တင်လာလုံးချင်းနဲ့မလုံးသင့်တာကိုရှောင်ခြင်းဆိုတော့ဒီနှစ်ခုဟာစိုက်ပိုင်ဆက်ပဲရှင်တွဲပြီးသွားနေရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုပဲကိုယ့်ဘဝမှာစိုက်ပိုင်ဆိုင်ဟုတ်ပဲဒီပဲတစ်ဖက်ကမလုံးသင့်တာကိုရှောင်မယ်တစ်ဖက်ကလုံးသင့်တာကိုလုံနေရမယ်ဒီနှစ်ခုကသွားနေရမှာပဲအမြဲတမ်းအဲ့တော့ဒီသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးခွဲဟောထားတယ်ရှေချောင်းခရီးလို့ပဲပြောပြောကိုရှင်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲပြောပြောဘဝခရီးတန်တရားခရီးသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီအဆိုးဘက်ကိုသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်လို့အကောင်းဘက်ကိုဆန်တက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ဘဝခရီးမှာရှင်ဆုံးကိုစုံမျောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိသလိုရေဆန်တက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိအဲ့ဒီနှစ်ခုပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ခုသလုံးဟာသူကရှင်းတိနေတာမဟုတ်ဘူးရှင်းတိနေတာတယောက်ကမျောဆင်းနေတယ်စုံဆင်းနေတယ်စုံဆင်းနေတယ်ဆိုကြတဲ့သူကတွတ်တက်မှုမရှိဘူးမျောချတယ်တယောက်ကဆန်တက်နေတယ်အဘွားမှလည်းပဲလူကဒီလိုပဲနှမျိုးရှိတယ်ကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျောနေတဲ့စုံမျောသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းအောင်ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြာဆင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးထက်တက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်တန်မြတ်ကိမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဆုပ်ယူသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်တိုးတက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဒါအတဲအကျကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တဲ့ပထမပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်ပဲနောက်ပုဂ္ဂိုလ်တူကြတော့ဆန့်တက်ခြင်းဆုံမျောခြင်းဆုံမျောခြင်းဆန့်တက်ခြင်းဒီလိုရွေးရှားနေတဲ့သဘောမရှိတော့ဘဲနဲ့ရှက်တိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။တည်ငြိမ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။သူကဆန်တက်တာလည်းမဟုတ်တော့ဘူး။ညှော့ချနေတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဆုပ်ယုပ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ကြီးပွားသွားတာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ရပ်တန့်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုး။အဲ့ဒါလို့ ဘဝခရီးထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တွေမျိုးမျိုးစဉ်းစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့မှာတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှိရွက်ချက်ကဟိုရှင်းပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့တည်းကိုယ့်အကိုစဉ်းစားကြည့်နိုင်အောင်လို့မြတ်စွာဘုရားကအနုသောတာဂါမိဆိုတဲ့ပထမပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှင်းပြတယ်အနုသောတာဆိုတာသောတာဆိုတာရေစီးကိုပြောတာအောက်ကိုစုံဆင်းနေတဲ့ရေစီးကိုအနုသောတာလို့ခေါ်တယ်အနုသောတာဂါမိခါမိဆိုတာလိုက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနုသောတာဆိုတာရှည်ဆုံးနောက်လိုက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဆုံးနောက်လိုက်သွားတဲ့ဆိုတာတဖြည်းဖြည်းနှိမ့်ကြသွားတယ်သူကလို့ဆိုလို့ရှည်ဆုံးဆိုတာတဖြည်းဖြည်းနှိမ့်ကြသွားတာဘာဆိုတော့ရေဆိုတာပြင်းရတာနေနှိမ့်ရကိုစီတာကိုအဲကြောင့်မို့တဖြည်းဖြည်းနှိမ့်ကြသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တရားထဲမှာတဖြည်းဖြည်းနှိမ့်ကြသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်လဲအဲ့ဒါကိုအမလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ရှင်းဆုံးပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထွေးနေကြသွားတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားနှစ်ချက်ပြောထားတယ်ကာမိစပရိသေဝတိပါပိစကမ္မံကရောတိပြောပြောလေးနေတယ်အကုသိုလ်လည်းလုပ်တယ်ကာမဆိုတာတချို့နားလဲနေတာတမျိုးဖြစ်နေတယ်ကာမရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါတော့ဆိုလူချင်းစရာအာယုန်တွေနဲ့ပြောနေတာကိုကာမလို့ခေါ်တယ်ဥပမာမျက်စိနဲ့ပြောစရာအာယုန်ကိုရှာပြီးတော့ပြောနေတယ်မျက်စိသည်မျက်စိကမြင်ရတဲ့အစင်အချို့သောအဆင်းအာယုန်นี่ဟာပြောစရာကောင်းတယ်ဆက်ဆွယ်ပလဲရှားလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဆက်ဆွယ်စရာကောင်းတယ်ခုခေတ်ပိုများတော့မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ထင်ပဲဒီတွေ့တာစရာမမောစရာလူချင်းစရာတွေအများကြီးတယ်မျက်စိတွေမှာနှစ်သက်စရာလူချင်းစရာလူတိုင်းကသဘောကျတဲ့အရာတွေအတန်ထဲမှာလည်းပဲနှစ်သက်စရာမျက်နှာစရာလူချင်းစရာအတန်နေအနတ်ထဲမှာလည်းပဲနှစ်သက်စရာလူချင်းစရာမြတ်လို့စရာအနတ်နေအရာသာထဲမှာဆိုတော့ပိုးစုံတော့ပေါ့ခုခေတ်မှာကွိစိမျိုးစုံနဲ့ကိုအိမ်ချက်တာနဲ့ဘူးမမချက်တာဘူးကောင်းပြီဆယ်ဆိုင်ရွေးရှာစားရှာရဲ့အရာသာထဲကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်လုပ်နေကြရာသာတနာရှာပေါ်မှာရသခံလို့ကောင်းတဲ့အရာတွေနဲ့ပျော်မွေ့နေတာ။နောက်ဖုတ္တပယုံအထီးတွေ့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးစုံခံစားတယ်။အဲ့ဒါကိုကာမလို့ခေါ်တာနော်။ဆက်ဆက်ပလဲရှာ။အစင်အတန်အနံ့အရသာအထီးတွေ့သာပဲလေပစ္စည်းတွေနာမည်တက်တော့တော့မကောင်းဘူးလေပစ္စည်းနဲ့နာမည်မတက်တော့ဘူးသဘာဝနဲ့ပဲနာမည်တက်လိုက်တယ်အလို့ဆိုရင်မဆုံးနိုင်တော့ဘူးပြောရင်ပစ္စည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုမဆုံးနိုင်အဲ့တော့လူတွေရဲ့အာယုံခံစားတာဟာအစင်းသံအနံ့ရတာနော်အစင်းအတန်းအနံ့အရတာအထီးတွေ့ဒီငါပြုတ်ပဲရှိတယ်အလုံးကဒီထက်မှဝင်သွားအဲ့ဓာတွေနဲ့ကျင့်နှက်ပြီးအဲ့ဓာတွေကိုရှာပြီးအဲ့ဓာတွေကိုခံစားနေတယ်အဲ့ဒါကိုကာမေစပရိသေဝတိလို့ပြောတာနော်ကာမေစပရိသေဝတိကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒါရှင်းရှင်းလေးပဲဆက်ဆွယ်ပလက်ရှားလို့ခေါ်တယ်နှစ်သက်ကျင့်နှက်ဖွဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာပြတာနေတယ်မမောနေတယ်စိတ်ဝင်စားနေတယ်အဲ့ဒါကာမိစ္ဆပတိသေဝတိပဲအဲ့ဒီခံစားမှုအတွက်လူတွေဟာဘာလို့ကြလဲ ခန္ဓာရုံတွေမကဘူးပပိဆကရောတိကမ္မပပိဆကမ္မကရောတိတဲ့အောက်တန်းချတဲ့အလုပ်တွေလည်းလုပ်တယ်အောက်တန်းချတယ်ဆိုတာမမြင့်မြတ်တဲ့သရစင်းတွေမလုပ်တဲ့အလုပ်မျိုးကြီးအောက်တန်းချတဲ့အလုပ်လို့ခေါ်တယ်ငောင်းမှုအကုသိုလ်တွေလည်းလုပ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုအနုသောဒကမိရှင်းဆုံးပဲလိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစုံစင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ပြောတာဒါကကိုယ့်ကိုယ်ကြည့်ရမှာငါစုံစင်းနေတာလားငါမျောလိုက်နေတာလားဆိုတော့ဒီနှစ်ချက်နဲ့ပဲတိုင်းတာနော်ပြောစရာအာယုန်နေနဲ့ပြောနေသလားမဟုတ်တာတွေလုံနေသလားအကုသိုလ်လုံနေဟုတ်လုံနေသလားဒီနှစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်ကစုံစင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတတိပီတနေ့အောက်ရောက်ရောက်သွားတာပဲသူကဒီလမ်းကြောင်းလိုက်ရင်တနေ့ပြီးတနေ့အောက်ဖက်ရောက်သွားမှာပေါ်ပြန်တက်မှာမဟုတ်ခြေစုံမျောနေတယ်လို့သူဆိုလို့တယ်ဒါကမဂျော်ရတီတာမန်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများစုဒီတိုင်းပဲများဒီတိုင်းပဲများလောကကြီးမှာလိုက်ကြည့်ဒီတိုင်းပဲများဘုန်းကြီးတို့ဂျာမနီ2006ခုနှစ်ကလာသူဂျာမနီရောက်တော့အဲ့ဒီမှာဘာနဲ့သွားဆုံတော့ဆိုလက်ပါရိဆွဲပွဲကြီးနဲ့သွားဆုံတာချစ်တဲ့ပွဲကြီးတစ်ခုပေါ့နော်ချစ်သူတို့ရဲ့ချစ်တဲ့ပွဲလားမသိပါဘူးလပ်ပါမယ်လို့ခေါ်တယ်သူကဥရောပလူတွေအာဒါရောများများအဲ့ဒီကိုလာကြတယ်ပါဠိမျိုးမှာဆုံးကြတာနဲရမဟုတ်ဘူးတော့ဘုန်းကြီးကတော့ဘလို့လုံးသိလဲလို့ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာအပြီးတော့မှသင်္นานပို့ချတာပါဠိမျိုးမှာအဲ့ဂျာမန်ဘုန်းကြီးတွေကသူစိတ်တာဒုက္ခစိတ်တာဘုန်းကြီးကနေပြီးတော့เสียတော့ပြမယ်တဲ့လာပါအောင်နဲ့ဆိုပြီးတော့ဗီဒီယိုဖွင့်ပြတာအဲဒက်ပရိတ်ပါလူတွေလာကြပုံကောက်ခုန်နေကြပုံကိုအဲ့ဒါပြောပြလို့အပန်းလေးမျိုးကြီးမှာအကြီးကျယ်လုပ်တယ်ပွဲပဲအဲ့တော့အပျော်ပါဟိုဘလောက်နှစ်တက်ကြတယ်ဆိုတာဟုတ်ဝေကြီးတွေကနေလာကြတာအစ်လင်မြန်းလေးဆိုမရနိုင်ဘူးဆော်ကြီးကဆော်ကြီးကနေလှုပ်ဖုတ်ကင်လှုပ်တာအဲ့ဒီရက်မှသွားလို့မရတော့ဘယ်လောက်တရောညာစစ်သားတွေပြိလမ်းတွေပြိလင်မြန်းခကြီးတွေအကုန်ပြိဒီလက်ပါရိတ်ပွဲတော်လာကြတာဟိုရောက်တော့လည်းမလှုပ်ကြတာတော့ဆိုလမ်းပေါ်မှာကာကြာခုံညာအဲ့တော့အခုမြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒါခြုံပြောလိုက်တာပဲကာမေသပတိသေတိပြောစရာတွေနဲ့လည်းပြောတယ်ပါပင်းသကရောတိမကောင်းတာတွေလည်းလှုပ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစုံမျောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဒါပြင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပฏิသောတခာမိလို့ခေါ်တယ်ပฏิသောတဆိုတာရေဆန်းသောတကရေစီးကြောင်ပฏิဆိုတာဆန်းကျင်မဲ့အပြန်ဆန်တက်တဲ့ဟာခာမိရေဆန်းဘက်ကိုသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့တာမန်လူတွေလုံနေတဲ့အများစုလုံနေတဲ့အလုပ်တွေကိုသူကတော့မလုပ်ဘူးကာမေသနာပฏิเทวတိအဲ့ဒီပျော်ပါးတွေနဲ့မလိုက်စားဘူးသူပျော်ပါးတွေရှောင်းတယ်ပါပင်သနာကရောတိမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုလည်းသူမလုပ်ဘူးဗုဒ္ဓတွေလည်းမလုပ်ဘူးဘာလုပ်တော့ဆိုတဟာပိဒုက္ခေနတဟာပိဓောမနတေနအတုမူခောရူပဓမ္မာရောပြိပုံဏပြိသုဒ္ဓံပြမစရိယစရတိဆိုမြတ်စွာဘုရားချမှတ်ပေးထားတဲ့ မဂ္ဂင်၈ပါးအจิตတရားကိုချိတ်မိတ်ပြီးတော့ကျိုးစားပြီးတော့ကျင့်ကြံနေတယ်လို့သူဆိုလို့တယ်အဲ့ဒီမှာအခက်ခဲတွေဘယ်လောက်ကြုံကြုံတာပိဒုက္ခိနာဆင်းရဲဒုက္ခတွေဘယ်လောက်ကြုံကြုံအောင်ဤနေတယ်ဆိတ်ဆင်းရဲတာတွေလည်းဘယ်လောက်ကြုံကြုံအောင်ဤနေတယ်ဟောမြင်းကြီးကြလောက်အောင်ဒုက္ခရောက်ပြီမဲ့လို့အောင်ဤပြီးတော့တရားကိုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အောင်ဤတိခဗီတရားကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကာမဂုဏ်အယုန်တွေကိုမျက်နှာလွှဲတယ်အကုသိုလ်တွေကိုရှောင်တယ်ရှောင်ပြီးတဲ့အခါဘယ်ဖို့နေပါရဖို့ဆိုပြီးတော့အပုရိယင်းချိုးပန်းအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုပြောလို့တာနော်အခက်ခဲပေါင်းများစွာဘလောက်ဖြစ်ကြုံကြုံအခက်ခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရလို့ဆိုလို့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအထုတ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပဋိသောဒခါမီဆန်တက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့သူတို့ပြောတယ်ရှိရတယ်ဘုရားလောင်းရဲ့ဒီဘုရားပင်ကိုပဲကြည့်လိုက်ပေါ့ဖះလောင်းတော့ဟာ16နှစ်ရွယ်နေပြီးတော့29နှစ်အထိဆိုတော့မင်းသားဘွားနဲ့အိမ်တော်မြုပ်ပြီးတော့လူတော်ကလူစည်းစိမ်ကိုခံစားနေတဲ့အချိန်ဟာဒါအတုတော်တာပြောမယ်ဆိုရင်ကမ္ဘောအာယုန်နေနဲ့ပြောနေသည့်အတွက်ကြောင့်အနုသောတ္တခာမိလို့ပြောတယ်ဒါက29နှစ်မှတောထွက်ပြီးတော့တောထဲမှာငန်းငပ်ပြက်ပြက်ပန်းခံပြီး6နှစ်ဒီပါဒုက္ခရစရိယကျင့်နေအဲ့ဒါကျတော့ပဋိသောတ္တခာမိသွားတယ်နော်ရှင်းချန်တက်တော်နဲ့လမ်းကြောင်းမတွေ့သည့်အတွက်ကြောင့်အံကျိတ်ပြီးတော့လောရတဲ့အကောင်းဆုံးဒါတွေဟာပြင်ပန်းခဲရင်းစွာအသိဉာဏ်တစ်ခုရဖို့အတွက်ကြိုးစားအထောက်တာအဲ့ချိန်ဟာဒါပဋိသောဒကမိပဲဒါဖရာလောင်းဘဝနဲ့ဆက်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုတွေ့ရမိသားစုဘဝမနေတော့ကအနုသောဒကမိတော်ထပြီးတော့တရားချင်းတဲ့အခါမှာပဋိသောဒကမိဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုဟာအနုသောဒကမိလို့ဆိုတာပါမပုထုဇဉ်အများစုမချောရတိဒါတွေကိုပြောတာလို့နောက်ပဋိသောဒကမိဆိုတာတော့တော်တော်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်တက္ကရာကံဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်တရားဓမ္မကျင့်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါပဋိသောဒကမိပဲရောက်လာရှင်းစံပဲတက်လာနော်ရှင်းစံပဲတက်ပြီးတော့ပျော်စရာအာယုန်နေနဲ့မနေဘူးမကောင်းဘူးအကုသိုလ်တွေမလုပ်ဘူးတရားကျင့်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရေးစပဲရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဆိုလို့နောက်နံပါတ်3ကျတော့ထိတက်တော်တယ်ယက်တီသွားတဲ့အခြေအနေတခုကိုရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်ငြိမ်တဲ့အခြေအနေတခုကိုရရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါဏလိုရေးဆုံးပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးရေးဆန်တက်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးတည်ငြိမ်မှုရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယက်တီမှုယက်တီတဲ့သဘောဝရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့မြတ်စွာဘုရားဒီနေရာမှာအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တာနော်အနာဂံဖြစ်သွားရင်စုံမျောခြင်းဆန်တဲ့ခြင်းမရှိတော့ဘူးယက်တိသွားတယ်ပြောအဲ့ဒါကိုတော့ဘယ်လိုပြရတော့ဆိုပင်စန္နံဩရံပါကိယနံတန်ယောစနနံပရိခယသူမှာအောက်တန်ယောစဉ်၅မျိုးကိုဖယ်လိုက်တယ်တန်ရောစဉ်ကဆယ်ခုရှိတယ်ဆယ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဆယ်မျိုးဟာဥပမာနဲ့ပြောမှဆိုရင်တရဝရီမှာ အောက်ပိုင်းခြေထောက်မှာခြေထားတဲ့ကျိုးက၅ချောင်းခေါင်းပိုင်းမှာခြေထားတဲ့ကျိုးက၅ချောင်းခေါင်းပေါ်ခြေထားတဲ့ခေါင်းပိုင်းမှာအထက်ပိုင်းမှာခြေထားတဲ့ကျိုးတွေကအထက်ဆွဲတင်တယ်အောက်ပိုင်းမှာခြေထားတဲ့ကျိုးတွေကအောက်ကိုဆွဲချတယ်တော့တို့တော့အောက်ကိုဆွဲချတာတွေကပိုအားကောင်းမွန်ရနော်ပိုအားကောင်းတယ်အောက်ကျိုးမရှိမှသာအထက်ဆွဲတင်တာဖြစ်မှာနှစ်ခုလုံးဆွဲရင်တော့ပြတ်ပါသွားလိမ့်မယ်အပေါ်လည်းဆွဲအောက်ကလည်းဆွဲဆိုတာတော့မဟုတ်ဒါဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့သူကပြောတာပေါ့အဲ့တော့အောရံဘာဂိယဥဒ္ဓံဘာဂိယလို့နှစ်ခုနှစ်မျိုးခွဲတယ်ဒါဆိုအောရံဘာဂိယဆိုတာဒီကာမဘုံအောက်ပိုင်းတွေကိုရည်ညွှန်းတယ်ဥဒ္ဓံဘာဂိယဆိုတာပြမပြေကိုရည်ညွှန်းတယ်ကာမဘုံနဲ့ရူပအရူပပြမဘုံတွေနှစ်ပိုင်းခွဲထားတဲ့သဘောအနေထားရင်လည်းဒါกว่าတယ်လေကာမဘုံဆိုတာလူဘုံပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ဘုံပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောစရာရှာနေတဲ့ပုံတွေပဲဒီပုံတွေကမျက်စိနဲ့ကြည့်နားနဲ့နားထောင်ပြောစရာတွေပဲရှာနေတဲ့ပုံတွေဟိုမြမပုံကြတော့အဲ့ဒါတွေမပါတော့မျက်စိနဲ့နားနဲ့ဒါတွေသုံးချပြီးပြောစရာမလိုတော့ဘူးသူတို့ကြတော့တကယ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုပဲတဏ္ဍပြမြတ်မေတ္တာကရုဏာမုရိဒာဥပေက္ခာဆိုတဲ့ပြမစိုးတရားတွေနဲ့နေချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါမြမပုံအဲ့ရှင်ရှင်နေရတော့တရားကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာလူနဲ့နတ်ကအောက်ပိုင်းတစ်ပိုင်းဒါကိုကာမဘုံလို့ခေါ်တယ်။ကာမဆိုတာခုနဆင်းရဲ pleasure နဲ့ပြောနေကြတဲ့ဘုံ။ဟိုထက်ကျတော့မြမဘုံဆိုတာမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်တွေစိတ်ထားတွေနဲ့ပြောနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။သူတို့ရဲ့ပြောမှုကပီတိပဲ။ပီတိပဲခါတယ်သူတို့မှာရှာရဲ့အရသာခန္ဓာလည်းမရှိဘူး။နှခေါင်းရဲ့အရသာလည်းနှခေါင်းနဲ့အနှံ့ရှူတာလည်းမရှိဘူး။လျှာနဲ့အရသာခန္ဓာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့အရသာခန္ဓာလည်းမရှိတော့။မျက်စိနဲ့နားပဲပါတော့တယ်။ကျန်တဲ့ဟာတွေကနှခေါင်းနဲ့အနှံ့မရဘူးဆိုခုကိမှတော့နှခေါင်းနဲ့အနှံ့မရရင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပること်စ်ကြောင့်ဆိုပြီးတော့ကြောက်နေကြတယ်။ပြမားတွေအနှံ့မရဘူးပဲ။နှာခေါင်းနဲ့အနံ့မခံဘူးမြမတည်းလျှာနဲ့ရသမခံဘူးကိုယ်ကာယနဲ့ရသမခံဘူးအဲသူတို့မာရိပတာရတွေမပါဘူးအဲ့ဒါတွေကတက်တက်ဆင်ဆွေပလေရှာနဲ့ပတ်သက်တာတွေအဲသူတို့မှာမျက်စိဖျားဖူးဖို့နာတရားနာဖို့တရားတစ်ခုတော့ရှိအဲ့တော့ဘုံနှစ်မျိုးခွဲခြားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကာမဘုံနဲ့ဖြစ်မဘုံကာမဘုံကဆင်းရဲပလေရှာနဲ့သွားတယ်ဖြစ်မဘုံကဆင်းရဲပလေရှာမရှိဘူးမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေနဲ့နေကြတယ်ပီတိနဲ့နေကြတယ်အဲ့ဒီမှာအောရံဘာဂိယပန်းစင်ဆိုတာကာမဘုံထဲမှာပျော်စီတဲ့ကာမဘုံနဲ့ချီနှောင်ထားတဲ့တန်ရစဉ်မျိုးကိုအောရဘာဂိယတန်ရစဉ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုရင်နမတိကကာမရာကဒီဇိုင်းရဖို့ဆင်းရဲပလက်ရှာပဲသူက။အယုံခံစားခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေအယုံမမတွေ့တာနဲ့မမောတဲ့တဏှာတွေအဲ့ဒါကိုကာမရာကလို့ခေါ်တယ်။ကမ္ဘာရကရှိဘာဖြစ်တော့ဆိုအလိုကြတာမကြတာဖြစ်လာတယ်အလိုမကြဘူးဆိုရင်ပြာပါတာမုံတိမှုကလည်းနောက်ကလိုက်လာမုံတိမှုကနောက်ကလိုက်တာဒီတွေ့တာမှုရှိနေကမ္ဘာရကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့တာမှုရှိနေသမျှနောက်ကမုံတိမှုကလည်းပါနေတော့ကမ္ဘာရကနဲ့ပြာပါတာတွဲထားတာအဲ့ဒါအဲ့တော့အနာဂမ်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကာမရာဂဆိုတာဆင်းရဲပလေရှာဒီဇိုင်းရဖို့ဆင်းရဲပလေရှာဆိုတာမရှိတော့ဘူးဖြာပါရာဆိုတဲ့ပုံလေးမှုကမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလို့အဲ့တန်ရစဉ်တစ်ခုပြုတ်သွားပြီးတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာကိုယ်ကာယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အတ္တဆိုတဲ့အယူဆပျောက်သွားတယ်။ရဲတဲ့မမြဲဘူးဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးဟာခန္ဓာ၅ပါးများသာဖြစ်ပြီးတော့အတ္တဆိုတဲ့မာယာနဲ့တက္ကအဋ္ဌိဆိုတဲ့တရားလည်းမရှိတော့။တော့မမကန်တဲ့အကျင့်တစ်ခုဖြင့်လူရဲ့စိတ်ကဖြူစင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သီလဝိဒ္ဓပရမတ္တအကျင့်စောင့်တည်မှုနဲ့အလေးထားအကျင့်ပေါ်မှာမာယာဆိုတာသုံးသပ်မှုဆိုတဲ့တရားစင်မရှိတော့လူဘုံလူလောကကြရအမတန်ဆန်းတဲ့အဲ့ဒီတရားစင်ကအကျင့်နဲ့ပတ်သက်တယ်အမျိုးစုံပဲကဘာတွေတုံးဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံများကလူတွေကတော့အဲ့ဒီသီလဝိဒ္ဓပရမတ္တကိုအနောက်တန်းကလူတွေကဘလို့ပြန်တော့ Royal Ritual နဲ့ပြန်တယ်တော်အမှန်တော့အဲ့ဒါမမှန်ဘူးတိလဆိုတာအလေးထားတစ်ခုဝတ္တဆိုတာအဲ့ဒီအလေးထားကိုခံယူဆောက်တည်ထားတိလပတနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တာတိလဆိုတာအလေးထားတစ်ခုဝတ္တဆိုတာအဲ့ဒီအလေးထားကိုဆောက်တည်တာခံယူတာစင်ကြမှုအနေနဲ့ခံယူပြီးတော့ပရမတ္တလွယ်လွယ်မမထင်မြင်ယူဆတာအဲ့ဒါကိုပေါင်းပြီးသီလဝိဒ္ဓပရမတ္တပိဋကစာပေမှာဖွဲနေဟာ right range ရဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပြောပါတော့ဆိုလို့ရှင်လူတွေကအတွေ့အမျိုးစုံရှိတယ်ခွေးလူနေခွေးလူချင်းခွေးလူကြံလို့ရှိရင်နောက်မှခွေးဖြစ်မဲ့အာဟုဇုတွေမရှိတော့ဘူးအာဟုဇုတွေကုန်နိုင်တယ်နွားလို့နေမယ်နွားလို့ကျင့်ပြီးတော့နွားလို့နေလို့ရှင်အကုသိုလ်တွေကုံသွားနိုင်တယ်လို့အဲ့လိုမာယွေးစွာဒီအလေးထားတစ်ခုပေါ်မှာမာယွေးစွာတုံးသက်ပြီးယုံကြည်ပြီးစောင့်တည်ပြီးအဲ့တိုင်းလောက်တာကိုသီလဝိဒ္ဓပရမတ္တလို့ခေါ်တယ်ကွာအိန္ဒိယမှာတော်တော်ထူးထူးဆန်းဆန်းနေတာတွေရှိတယ်ခဏလေးရှိနေတာပဲလေတော့ဒီနေရာမှာဒီသီလပရပါမသာမစွာကနိုင်ပရတိစ်ခွေးလို့ကျင့်တာဖိုးပိုင်ပရတိစ်နွားလို့ကျင့်တာအဖျားလက်ထက်ကလေးကအဲ့ခွေးလို့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်နွားလို့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်သူတို့ကခွေးလို့ကျင့်နွားလို့ကျင့်မှအကုသိုလ်တွေကုန်တယ်လို့ယူဆပြီးတော့လုပ်တာဒါသူတို့ခံယူချက်ခဏခင်မှလည်းပဲအိန္ဒိယမှာအေးဝိဆွေရာသီမှာရေချိုးလို့ရှင်တနစ်တာလှုပ်ထားတဲ့အာဟုသူတွေအကုန်လုံးကုန်နေဆိုရင်အခုရေချိုးကြပြီဟိုမှာတိတ်ချီပြီးတော့လူတွေရေချိုးနေကြပြီချမ်းသာတယ်ဆိုမှအဲ့ဒါလည်းငါချိုးတာမဟုတ်ဘူးအပျော်လာချိုးတာမဟုတ်ဘူးရှင်နေကအာဟုသူတွေကိုဆေးကြတာအာဟုသူတွေကြောက်လို့ဆေးကြောကြတာကြောက်တာတော့ကောင်းပါလားအဲ့ဒီလိုဆေးလို့ကပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမှားရင်းတဲ့အချက်မျိုးတွေကိုရည်ညွှန်းတာသီလပရပရမတ္တဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်ဖျားလက်တက်ကိုလည်းအဲ့လိုချက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အဲ့တော့ခွေးလို့ကျင့်နေဆိုတာခွေးဘယ်လိုနေတုန်းလေးလာပြီးအဲ့လိုနေတာပါပဲဆောက်တည်ပြီးတော့တစ်သက်လုံးခွေးလို့နေမယ်ဆိုပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမခုခေတ်ကခွေးရနည်းနည်းအဆင်မြင်တယ်တထေးတွေမွေးထားတဲ့ခွေးကြအဆင်မြင်ဟောတမန်ခွေးလို့ခွေးလေးခွေးလင်းလို့ဖြစ်မှရအဲ့တော့ခွေးလို့ကျင်းတာမှားရင်းတဲ့အတွေးတော်တွေနဲ့မမှန်ကန်တဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်တာကိုရည်ညွှန်းတာပေါ့အဲ့ဒါလေတန်ဟောစဉ်တစ်ခုပဲနောက်တစ်ခုကဝိသိကိစ္စရှင်နေသံတရားနဲ့မဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့အတွေးတွေနဲ့ရှင်းဆက်မလုပ်နိုင်တာ။ဟော။ရပ်တန့်သွားလားလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုရပ်တန့်သွား။အဲ့ဒီမှာလည်းပဲဒေါက်ဆိုပြီးတော့ပြန်လေးရှိတယ်ဝိသိကိစ္စ။ဒါလည်းမှန်ကန်မှုမရှိဘူးဒေါက်ဆိုတာတချို့နေရာကောင်းတယ်လေ။ဒေါက်ဆိုတာသံတရားဖြစ်တဲ့ဆိုတာမသိငါရဟုတ်ပြောတာ အမှားတော့ဒီတောင်းဆိုတာကဒီဝိသိကိစ္စဆိုတာကဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုမှန်သလားမှားသလားလို့ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဖြေမထုံနိုင်လို့ခေါင်းရှုပ်သွားတဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့မှန်တရားပဲဖြစ်အောင်တော့ဥပမာဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီအရာခသိကိုသိတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ရှိတဲ့ဖျားဆိုတာဟုတ်သလားစဉ်းစားရှိနိုင်သလားနဲ့စဉ်းစားအဖြေမထုံနိုင်အောင်ခေါင်းရှုပ်သွားတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျင့်လို့ရှိရင်တန်တရာကြီးကလွတ်တဲ့ဆိုတော့ဟုတ်သလားဖြေမထုံနိုင်ခေါင်းရှုပ်သွားအဲ့ဒီပုံမှာမဆုံးဖြတ်နိုင်တော့အောင်အဟံတာဖြစ်နေတဲ့တရားကိုဝိသကိစ္စလို့ပြောတာဟုတ်တော့ရိုးရိုးဒီကောင်တော့ငါမတင်ငါဘူးဆိုတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တခါတလေအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့ဟာတွေကပေါ့တခြားလေးနဲ့ကြည့်ပါဠိစကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဝိသိကိစ္စဆိုတာဝိသိဏ္ဍတကိစ္စစဉ်းစားလိုက်ရင်ခေါင်းရှုပ်သွားပြီးတော့အဖြေမထုတ်နိုင်မဲ့အလုံးမဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့တယ်နော်အဖြေမထုတ်နိုင်လို့ခေါင်းရှုပ်ပြီးတော့ကိုလိုရမဲ့အလုံးပေါ်မှာရက်ဆိုင်သွားတာအဲ့ဒါဆုံးယူသွားတယ်လေအဲ့ကြဘာမတရားကျင့်ရမှာမကျင့်တော့ဘူးဆစ်ဆက်လို့ရမယ့်အလုပ်တွေကုန်ရန်ကုန်အဲ့လိုမျိုးဝိသကိစ္စလို့ခေါ်တယ်နော်လမ်းကုန်ရောက်သွားတဲ့အခါဟိုလမ်းသွားရမလားဒီလမ်းသွားရမလားမကွဲသွဲပြတဲ့အခါလမ်းဝထိုင်းနေရောဟိုလည်းမရောက်ဒီလည်းမရောက်သွားအဲ့လိုရက်ဆိုင်သွားစေလို့သူကအပြစ်ရှိတယ်လို့ပြောတာအမှန်တော့ဝိသကိစ္စဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဘာနဲ့လို့ရအောင်ညာနဲ့လို့ရအောင်အသိဉာဏ်နဲ့တခုခုဆုံးဖြတ်ရမယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးလို့ရအောင်ရှင်းဆက်သွားအောင်ကိုမဆုံးဖြတ်နိုင်လို့ရှိရင်ဆရာသမားနဲ့သွားသူဆိုလို့တယ်သူကအဲ့နာရီရက်သွားလို့ရှိရင်တော့သူကကောင်းကျိုးချမ်းသာရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုလေတန်ရောစင်လို့ခေါ်တယ်ဝိသကိစ္စတန်ရောစင်အဲ့တော့အောရပင္ရတ္တဆိုင်၅ပါးဆိုဘာပြောတာတုံးဆိုကာမရာဂယေဖြာပါရယေပဋိကတ္တဆိုင်လို့လည်းခေါ်တဲ့တူတွေအောရပင္ရတ္တဆိုင်ဖြာပါကာမရာဂတ္တဆိုင်ပဋိကတ္တဆိုင်နောက်ပြီးတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိသီလပဒပရမတာဝိသိကိစ္စအဲ့ဒီ၅မျိုးကဒီကာမဘုံကိုပြန်ပြန်ရောက်စေတာဒီ၅မျိုးကြောင့်လူတွေဟာကာမဘုံမှာပဲတဝဲလဲလဲဖြစ်နေတယ်။တပထာကျင့်လို့အောင်သွားလို့ပြမပြေအောင်သွားလဲဒီတန်ရစင်မပါရှိသေးရင်ပြန်ဆင်းလာ။အဲ့ကြောင့်ပြောတာပေါ့ပြမပြေမှာတဝင်းဝင်းဝဲဆခြင်းမှာတရှုပ်ရှုပ်ဆိုပြမဘုံရောက်တဲ့အချိန်မှာကိုယောင်ကိုဟာတဝင်းဝင်းနဲ့ဝဇ္ဇချင်းရောက်တဲ့အခါကျတရှုပ်ရှုပ်စားနေပြန်နေစွာတန်တရာရဲ့သဘောကိုပြောတာပါမြမသေးပြီးဝယ်ဖြစ်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးတရားကျင့်လို့မြမဖြစ်သွားပြီမယ်လို့ဒီချိုးငါချိုးမပြတ်သေးလို့ရှိရင်ပြန်ဆင်းလာအောင်မယ်လို့ပြောတာနော်ဒီချိုးငါချောင်းမပြတ်သေးရင်မြမပြည့်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်းဟာဒီချိုးငါမျိုးပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးအနာဂတ်ဖြစ်မှဒီချိုးငါချောင်းကပြတ်တာအဲ့တော့ထိတ္တထဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြမဖြစ်ုံဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထိတ္တထခေါ်တော့မဟုတ်ဘူးအခုပြောတယ်ဩရံပကိယသံသေ၅မျိုးကုံသွားပြီးတော့မြမပြေမှာဖြစ်တယ်မြမပြေမှာပဲပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီးကိရိတာတွေငြိမ်းသွားပြီးအဲ့မြမပြေကဘယ်တော့မှပြန်မဆင်းတော့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုထိတ္တထရှက်တန့်သွားတဲ့သဘောရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်3ပုဂ္ဂိုလ်အားဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲရေစုံရေစုံပြောတာလည်းမဟုတ်ရေစံတက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတော့ရက်တက်သွားပြီရင်သွားပြီလို့ဆိုလို့တယ်အနာကပုဂ္ဂိုလ်ရည်ညွှန်းတယ်နော်ထိတက်တာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအနာကဥပဒကဥပဒိကမတွေအများကြီးပဲရှိတယ်အနာကဖြစ်ပြီးတော့

ရေဆုံးဆင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေဆံတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထောက်တရားယတ္တမှုသဘောရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါတွေကတန်တရားထဲမှာရှိနေတော့နောက်ဆုံး၄နံပါတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားဘာရောတိန်တော်ကူးလိုက်ပြီးဟိုဘက်ကိုရောက်သွားပြီပါရင်ကတော်တိန်တော်ပါရင်ကတော်ချက်ကူးလိုက်လို့ကမ်းမော့ရောက်သွားပြီထလေတိတ်ထက်တိဖြစ်မနောတဲ့ချက်ကူးလိုက်လို့ကမ်းရောက်သွားပြီကုန်းမော့ရောက်သွားတယ်သူတော်စင်လို့ပြောတာအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူရှည်တဲ့က3ဦးကုန်းမော့ရောက်သွားတာ1ဦးတဏှာခီးသွားနေတဲ့ထဲမှာရေထဲမှာရှိနေတာ3ဦးတူကတော့မျောနေတူကဆန်တက်နေတူကတော့ထောက်တရရပြီးတည်ငြိမ်သွားတယ်နောက်တူကတော့ကမ်းမော့ရောက်သွားပြီးကုန်းမော့မှာရောက်နေပြီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့ပြောတာတော့ဆိုကိလေသာအာသဝါတွေကုန်ပြီးတော့ယ ahanan ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်အတိအသည့်ကိုထိတုတ်တမတေလို့ဟောတာဖြစ်တယ်။ဒါကဟောရင်ဘရုစ်လို့ခေါ်တဲ့စကပြေနဲ့ဟောတဲ့တရားပေါ့နော်။စကပြေနဲ့ဟောတဲ့အခါမှာအဲ့လိုဟောတယ်။ဟောပြီးတော့ကာထာပဏ္ဏနဲ့ဟောတာလေးနည်းနည်းနားထောင်ကြည့်အောင်ကာထာပဏ္ဏနဲ့ကဗျာနဲ့ဟောတာကြတော့ရှိကိစိကာမေတုအတ္တညတာသနာဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောစရာအာယုန်ဒီပေါ်မှာကိုယ့်ကိုထိမ့်သိမ့်မှုမရှိတဲ့လို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့ပြောစရာရှိပြောမယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်ဘာမှအထင်းအကွက်မရှိပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဝိတရာကဣဒ္ဓကာမဘောဂိနောတဏ္ဍာကမကင်းလို့ကံကုန်ချမ်းသာခံစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ခဏရည်ဆုံသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပုဏ္ဏပုဏ္ဏဇာတိသရူပကမိတေသူတို့ဟာဘဝခရီးမှာအဖန်တလဲလဲဝေးဖွားပြီးအဖန်တလဲလဲအိုခြင်းဆိုတဲ့တန်တရားအတိုင်းပဲဖြစ်လိုက်အိုးလိုက်နဲ့သိလိုက်နဲ့ဒီလိုသွားနေကြမယ်တဲ့တဏှာဓိပ္ပနာအနုသောဒခမိနောတဏှာရဲ့ဒီလွှမ်းမိုးချုပ်ကြိမ်မှုအောက်မှာသူတို့ကမျောပြီးရင်မျောနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲတဏှာဓိပ္ပနာအနုသောဒကမိနောတဏှာရဲ့ချုပ်ကြိမ်မှုအောက်မှာတွန့်လန့်ခြင်းမရှိလို့ရှင်းဆုံးမျောပြီးရင်မျောနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်မို့နောက်တခါထားကြတော့တတ္တမဟိဒီတော့ဣတုပ္ပထိတတတိတဲ့အဲဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာစဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့တဲ့တတိတရားရရှိလာကြတယ်တတိထားလာကြတယ်တတိထားပြီးတော့ကာမေသပပိသအာတိဝမနောပျော်စရာလည်းမပျော်တော့ဘူးမဟုတ်တာတွေလည်းမလုံးကြတော့ဘူးသာဟပိဒုက္ခိဏသဟိယကာမေအံကျိပ်ပြီးတော့အပျော်ပါးတွေကိုမလိုက်စားကြတော့အံကျိပ်ပြီးနေကြတယ်သိခံပြီးတော့ဒီအပျော်ပါးတွေကိုဆုံးလွတ်ကြတယ်မကောင်းဘူးအတို့တွေကိုဆုံးလွတ်ကြတယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကြတော့ပဋိသောဒကမိတ္တမဟုတ်ပုဂ္ဂလရှင်းစံတက်လာတဲ့ရှင်းစံတက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေလို့သူတို့ဆိုရမယ်နောက်တတိယကြတော့ယောဝေကိလေသာနိပဟာယပင်စားတယ်ခုနအောက်ကိုဆွဲချတတ်တဲ့သာသေ၅မျိုးကိလေသာတွေကိုပယ်ပြီးတော့ပရိပုံနာသင်္ခောအပရိဟာနာဓမ္မောပြပြဝဝချင်းစရာတွေကိုကျင့်ပြီးဘယ်တော့မှပြန်လည်ဆွေးယူသွားမှုမရှိတဲ့စေတောဝသိပ္ပတောတမဟိတိန္ဒရိယောဒီစိတ်ကိုပိုင်တိုင်းသွားပြီးတမရိတိငိမ့်နဲ့တမာရီတွေကောင်းကောင်းရသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုလိုတာဆံရပြီတမာရီတရားနဲ့စိတ်တက်ကိုပိုင်ဆိုင်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေတဝေထိတတ်တော်တိနရောပါဝစတိအဲ့ဒီပုံကိုယ်ကြတော့
ရတ္တိတဲ့တဘာဝရှိတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အနာဂံဖြစ်ပြီးတော့မြမပြေမှာရတ္တန်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာပဲပြိဋိဘံဆံရမယ်ကာမဘုံကိုပြန်မလာတော့ဘူးတန်တရာတဲ့မှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုရတ္တိတဲ့တဘာဝရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတယ်နောက်နံပါတ်၄ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ပရောပရာယတ္တသမိစ္ဆာဓမ္မမြင့်မြတ်တဲ့တရားမကောင်းတဲ့တရားဆိုလိုတာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကိုခွဲခြားသိပြီးတော့ဝိတုပိတာအထာဂတနတ္တန်တိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ကုသိုလ်ဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးအကုသိုလ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးအကုသိုလ်ပယ်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ဆိုတာလည်းမရှိတော့ခရိယမတ္တပြုလို့ယုံမြဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဘောကဘယ်လိုဆိုတာတော့ဆိုကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကဆန့်ကျင်မဲ့ကိုပြောတာအကုသိုလ်ကယောဂကုသိုလ်ကဆေးဆိုတာဆိုယောဂရှိနေဆေးလို့နေတယ်ယောဂမရှိတော့ဘူးဆိုဆေးမလို့တော့အဲ့ဒီဘောမျိုးပဲကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကိုဖဲတာအဲ့တော့အကုသိုလ်ရှိနေသေးလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကရှိနေရမှာအဲ့ဒီဘောပြောတာကုသလနဲ့အကုသလအဖြူနဲ့အမဲလို့ပဲနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာတပုံးနေရှိနေရင်စစ်တပ်ရှိနေမှာတဘုံကိုကာဝယ်ဖို့တိုက်ဖို့စစ်တပ်ရှိနေရတဘုံမရှိတော့ဘူးဆိုငြိမ်းချမ်းသွားရင်စစ်တပ်မရှိတော့အဲ့ဒီတဘောမျိုးပဲကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်အဲ့တော့ယ ahanan ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အကုသိုလ်တွေမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကုသိုလ်လည်းသူ့မှာမရှိတော့ဘူးလို့ပြောအဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုကရိယာတိုက်ပွဲဝင်ရတဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကရိယာပြုမတ်တာပဲရှိတယ်လို့သူတို့ပြောတာအကုသိုလ်ဖယ်တဲ့ဟာမဟုတ်တော့ဘူးသူကမဟုတ်ပဲယ ahanan ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဌာနကောင်းမှုလုပ်တယ်သူတို့သီလတွေစောင့်တည်တယ်တရားဟောတယ်တရားနာတယ်စသဖြင့်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဒါကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်သူတို့ကြတော့အဲ့ဒါတွေနဲ့အကုသိုလ်ကိုရှင်းပြအကြောင်းမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကရိယာလို့ခေါ်လိုက်တာနော်ပြုလို့ချင်းတသက်မြပဲဘာလို့လို့ဆိုရဆက်ကိုမထုတ်တော့ဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာကုသိုလ်ကသိုးကျိုးကိုဖဲဖြစ်စေကုသိုလ်ကသိုးကျိုးအကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေတယ်အကုသိုလ်ကသိုးကျိုးကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒီကောင်းကျိုးသိုးကျိုးပေးတဲ့တရားမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်မျိုးဒီမှာပြောတာပရောပရာယတ္တသမစ္ဆဓမ္မအတိညာနဲ့ထိရောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်တရားအကုသိုလ်တရားတွေကိုသူတို့တဏ္ဍမှာဖြတ်စီးပြလိုက်လို့အာဟုတ္တတရားတွေဖြတ်စီးပြလိုက်လို့ကုသိုလ်တရားတွေကလည်းပဲချုပ်ငိမ့်သွားကြတယ်မရှိကြတော့ဘူးတဝေမုဏိဝုဒိတဗျမစရိယောအဲ့ဒီမြင့်မြတ်ပြီးအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြတ်သောအကျင့်ကိုလည်းပဲပြီးပြီးဝါကျင့်သုံးပြီးတော့ဖြစ်တယ်လောကန္တကုပါရဂတောတိဥစ္စတိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလောကရဲ့အဆုံးကုန်မရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောအောင်မယ်ပါနေရမှာမရှိတော့ယ ahanan ဖြစ်သွားလို့ရှင်ဒါလောကရဲ့အဆုံးကိုရောက်သွားပြီလို့သူတို့ပြောတယ်။တန်တရာထဲမှာဒုက္ခဆိုတာမရှိတော့ဘူး။နိဗ္ဗာန်ဒီဟူသောကံမောတက်သွားပြီလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကပုဂ္ဂိုလ်အစင်းလိုက်တန်တရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလို့၄မျိုးခွဲခြားပြီးတော့ဟောကြားတာဖြစ်တယ်။အဲတော့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းလို့ရသော်ဗျာရဲ့ဒေသနာတော်အရဘုန်းကြီးတို့တွေဟာရှင်းဆုံးပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်အောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကြိုးစားအထောက်ကြကိုယ့်ကြိုးစားအထောက်ပြီးတော့ရှင်းစံတဲ့ဖို့ကြိုးစားရမယ်တည်ငြိမ်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးရအောင်ကြိုးစားရမယ်လုံးဝတန်တရာရဲ့တစ်ဖက်ကနိဗ္ဗာန်မောရောက်ရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့လိုကြိုးစားနိုင်မှသာလဲတန်တရာကိုဆင်းဥရင်နာရင်သိချင်းဆိုတဲ့တန်တရာဝဆင်းကလွတ်နိုင်တယ်လို့ကိုစီကိုစီမှတ်သားပြီးကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသာသနာတော်နှစ်2564နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1382ခုနှစ်နတ်တော်လာပြီးကျော်12ရက်2021ခုနှစ်ဆန္ဒဝရီလာဆယ်ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ရန်ကုန်မြို့ဦးဝင်း
ောသိဆိုသာသမီမြေမြေမိသားစုနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံဥက္ကဋ္ဌကြီးဒေါက်တာခင်ခင်ဝင်းမိသားစုတို့ဤဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မတည်ရင်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်တော်မကြမ်းမာသူများနှလုံးသွင်းရန်တရားလောကမှာတရားထုတ်တယ်ဆိုတာအချိန်နဲ့အခါနဲ့ဆေးရိုက်တဲ့ဝါသနာနဲ့ကိုင်းညီအောင်မြတ်စွာဘုရားကကမ္မထာမျိုးမျိုးကိုဟောကြားခဲ့တာလူတွေယောဂကုတဲ့ဆေးတောင်မှာပဲအမျိုးမျိုးဖော်ဆက်ကြရတာဖြစ်တယ်တမျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်မှာလည်းပဲသမထဝိပဿနာတရားလို့အချုပ်အားဖြင့်ပြောတော်တယ်ပဲသမထတရားဝိပဿနာတရားမျိုးမျိုးရှိတဲ့ထင်မယ်ကိုယ်ဆိုင်နဲ့ကိုင်းကြည့်တဲ့နှလုံးသွင်းတရားဟာအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်ဆိုင်နဲ့ကိုင်းကြည့်တဲ့နှလုံးသွင်းတရားကိုနှလုံးသွင်းမှယောဂနဲ့စိတ်တက်အောင်ပေးစွာလို့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်ရဲ့အခြေအနေတွေဟာပြောင်းလဲပြီးတော့ကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်တမအားဖြင့်တရားထုတ်တယ်တရားထုတ်တယ်ဆိုတာတမျိုးတည်းထုတ်နေရတာမဟုတ်ဘူး။တော့ကမှအာယုဏ်ရအမျိုးမျိုးရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်မှာကိုယ်စိတ်အခြေအနေမှာဘယ်လိုအာယုဏ်နဲ့ကျုံတွေ့ပြီးဘယ်လိုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာစဉ်းကျင်သုံးသပ်ပြီးတော့ပါဠိယနှလုံးသွင်းရမလဲဆိုတာမျိုးမြတ်စွာဘုရားခွဲခြားပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်အချို့အပြင်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာကမ္မထာ40ကမ္မထာ40ဆိုတာကမ္မထာထုတ်တဲ့အခါမှာအာယုံပြုရမယ်ကမ္မထာရဲ့အာယုံအကြောင်းအရာ40လို့ဆိုလို့နော်အဲ့ဒီမှာနေမှစင်ပွဲသွားတာတွေစင်ပွားသွားတဲ့ဟာတွေရှိသေးတယ်ပေါ့ဆေးတောက်တဲ့အခါမှာကိုယ်ယောဂနဲ့ကိုင်းညီတဲ့ဆေးရှိသလိုအထွေထွေယောဂပြောင်းနိုင်တဲ့ဆေးမျိုးလည်းရှိတာပဲဟောကမ္မထာဆိုတာလည်းပဲအဲ့တိုင်းပဲကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပေါ်မှာကုစားရတဲ့နှလုံးသွင်းနေရပဲဖြစ်တယ်။ကို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုစဉ်းကျင်သုံးသပ်ပြီးအဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့နှလုံးသွင်းမျိုးကိုနှလုံးသွင်းရမှာ။အလုံးခြုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကပ္ပထာထုတ်တယ်ဆိုတာရောနိသောမနတိကာရတဲ့မှာအကျုံးဝင်နေပေါ့။ wise attention လို့ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ဆင်ញံသုံးသပ်မှုတစ်ခုပါပဲအဲဆင်ញံသုံးသပ်တဲ့အခါမှာကို့မှာကို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဟာကိုပို့ပြီးတော့နှလုံးသွင်းပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်အခြေအနေတစ်ခုကိုပျောက်စေပြီးတော့ကောင်းတဲ့စိတ်အခြေအနေတစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်အဒီမှာမကျမ်းမာသူများနှလုံးသွင်းရတရားစွာရသဘရကိုယ်တိုင်ကအခြေအနေရဟောထားခဲ့တဲ့တရားတွေပဲအခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီအောင်ဟောတဲ့တရားအဲ့တော့ဘယ်မှာဟောရတော့ဘူးဆိုတဲ့ဒီတုတ်တန်လေးရဲ့အစရသဘရဟာဝိသိတိုင်ဝိသာလိမြို့ကုတကရတောင်အလာကျောင်းတိုက်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့အခိုက်မှာတပါရင်ကင်းအောင်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့
ကမ္မထာနှလုံးသွင်းခြင်းတရားဆင်ခြင်းခြင်းဒီအခါမှာသရဝေယင်းဝါရဝင်အောင်မှာတဝါဒီကိယောင်းနေထိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာကုဏ္ဏဂရသာလကျောင်းထဲမှာဆောက်လုပ်ထားတဲ့မကျောင်းမှာမှာတဲ့ယဟန်နေနေတဲ့ခိလနသာလလို့ခေါ်တဲ့အစာဦးရှိတယ်မကျောင်းမှာတဲ့ယဟန်နေဟာအဲ့ဒီခိလနသာလဆိုတဲ့အစာဦးထဲမှာတွားရောက်ပြီးတော့တရင်သုံးနေချာတယ်တော်ဝရင်တော်ဝရင်ရုပ်ခန္ဓာကြီးရှိနေလို့ရှိရင်ခန္ဓာကြီးရှိနေလို့ရှိရင်မကျောင်းမှာမှုဆိုတာဖြစ်လာတတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တော်မှမကြမ်းမာတဲ့အခါမကြမ်းမာမှုဖြစ်တယ်အဲ့လိုမကြမ်းမာမှုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအရှင်ပြည့်စည်ရန်အတွက်ခိလနသာလမကြမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေထိုင်တဲ့အဆောင်ကျောင်းဆောင်မှာမြတ်စွာဘုရားခိလနရေစီကြွသွားတယ်တဲ့အဲ့လိုကြွသွားတဲ့အခါမှာယဟန်တစ်ပါးဟာမကြမ်းမမဖြစ်တာအတော်လေးနဲ့အားနည်းနေတဲ့ယဟန်တစ်ပါးမကြမ်းမမဖြစ်ပြီးတော့အင်အားတွေတော်ရုပ်လျော့နေတဲ့ယဟန်တစ်ပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သစ္စာဘုရားကအတူတူကလိုက်ပါလာတဲ့ယဟန်တွေရောကိလသာယဟန်တွေရောအားလုံးကိုဒီကမ္မထံကိုဟောခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီကမ္မထံကိုမကြမ်းမသူများနှလုံးသွင်းရန်တရားလို့မှတ်သားကြရမှာဖြစ်တယ်။မကြမ်းမမှုဆိုတာလူဟာစင်ထာဝရကြမ်းမနေကြတာမဟုတ်ဘူး။မကြမ်းမတဲ့အခါရှိတယ်။ရှိရင်ဘယ်တရားမျိုးကိုနှလုံးသွင်းနေတယ်လဲ။နှလုံးသွင်းရင်ဘလို့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်လဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းရှင်းဒီတရားမှာဟောထားတာရှိတယ်။အိမ်မှာမြတ်စွာဘုရားယဟန်တွေကိုဟောတာတရားကတော့တူတူလေးပဲယံကင်စီဘိက္ခူဘိက္ခုဒုပ္ပလံခိလနကံပင်စဓမ္မာနဝိဇဟန္တိဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမကြမ်းမာလို့အင်အားလျော့ပါနေတဲ့မြည်သည်ယဟန်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောဒီနှလုံးသွင်းရမည်တရား၅မျိုးသူနှလုံးသွင်းနေမယ်ဆိုရင်ဒီတရား၅မျိုးကိုသူလက်လွတ်မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အစဉ်တစိုက်နှလုံးသွင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတိတံပါဋိကင်ခံဒီအကျိုးကျေးဇူးကိုမျှော်လင့်ရတယ်တဲ့ဒီကမ္မထံ၅မျိုးမြတ်စွာဘုရားဒီမှာကမ္မထံဆိုတာနှလုံးသွင်းမှုအချက်လက်တွေပေါ့နှလုံးသွင်းမှုအာယုန်တွေမြတ်စွာဘုရားပေးတယ်အဲ့ဒီ၅မျိုးကိုနှလုံးသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဖော်ပြတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုမျှော်လင့်နိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့နတ်စီရတေဝအာသဝနံခယအနာသဝံစေတောဝိမုတ်တိပညာဝိမုတ်တိဒိဋ္ဌိဝဓမ္မေတယံပညာသစ္စိကတဝဥပတံပစ္စဝိဟရတိအချုပ်ပြောလိုက်တာကယဟန္တာဖြစ်ဖို့တောင်မျှော်လင့်နိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်အဲ့ဒီဒီတရားနှလုံးသွင်းကိုဒီတရားကိုဘာကြောင့်မှဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာစင်စစ်မပြတ်နှလုံးသွင်းနေမယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီတရားတွေကသူ့ကိုရှင်နေနှလုံးထဲမှာစွဲနေတဲ့အာသဝတရားတွေကုန်ပြီတော့အာသဝကင်းတဲ့ရတ္တမဲ့ရတ္တဖို့မျက်မှောက်ပေါ်ဝါမှာပဲကိုယ်တိုင်သိရှိပြီးပြည့်စုံတဲ့အနေထားမျိုးရောက်ရှိနိုင်တယ်ဆိုလိုတာဒီငါးမျိုးနှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်ယဟန်အဆင့်ထီအောင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတာ။မကြမ်းမမှာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒါကိုအယုဆုဆက်ပြီးနှလုံးသွင်းရင်မကြခင်
ကိလေသာအသွားတွေကုန်သွားတဲ့ယဟန္တာဖြစ်ကိုမျောလင်းလို့တောင်ရနိုင်တယ်။ဒါမှပြင်ပြောရင်တော့ကပ္ပရာနှလုံးသွင်းလို့ပြောကြတယ်။ဘာနှလုံးသွင်းရမှာလဲ။ဘယ်ဟာကိုဆုလို့ရလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့နေရာနဲ့သူဟောတာနော်ကပ္ပရာနေရာအမျိုးမျိုးရှိတယ်သူ။အဲ့တော့နေမကောင်းတဲ့မသားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့တရားမျိုးကိုနှလုံးသွင်းရမှာလဲ။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားငါးမျိုးထုတ်ပြထားတာဣဒ္ဓဘိက္ခူဘိက္ခူအတုပါနုပတိကာယေဝိဟရတိပထမဆုံးကတော့လူတွေမှာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းတွေ့တာမှုဆိုတာမကင်းကြဘူးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းတွေ့တာမှုမကင်းသလိုကိုယ်နဲ့ယဉ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုဆိုလည်းမကင်းဘူးတွေ့တာချင်းတမက်ချင်းလို့ဆိုတဲ့တဏှာရာဂပျောက်အောင်လွတ်ဖို့လိုအပ်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတွေ့တာစိတ်ကြီးများနေလို့ရှိရင်အသေးမဖြောင်းတဲ့ပြင်ဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ဘဝရဲ့အချမ်းပဲဒါကြောင့်မို့တဏ္ဍာမှုကိုရှော့ချဖို့ပထမဆုံးအထုတ်ရမယ့်ကမ္မထာနှလုံးသွင်းရမယ့်ကမ္မထာကတော့အတုပနုပတိကိုကုကိုကိုရောကိုပတ်ဝန်းကျင်ရောဆိုပါတော့ကိုခန္ဓာကိုယ်လေမတက်မတဲယွန်းစပွဲဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ဖို့လိုတယ်ကိုယ်နဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဆက်ဆံနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာလည်းပဲမတည့်မတည့်ယွန်းစပွဲဆိုတာကိုဆင်ញင်တွေ့တော့ကြံစည်နေဖို့လိုအပ်တယ်အတုပနုပတိစာမတည့်တည့်ဘူးဆိုတာကိုအချိန်ချင်းထက်ထက်အသိဉာဏ်နဲ့စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ရှုပါရှုနေရမယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုရှုရမှာတော့ဆိုကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့လေ။အော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအပြင်းမှန်းလေးကသာအရင်လေးနဲ့ဖုံးပြီးတော့အဝတ်တစားဆင်ရင်ထားလို့အဝတ်တန်းစားလေးဆင်ရင်ထားလို့အမွေးနှံသားလေးအသုံးပြုထားလို့တန်ရှင်းနေတယ်တည့်ရနေတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့လို့ခန္ဓာကိုယ်ရင်းကအတွင်းမိုင်းကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်မတရီစရာတွေနဲ့ပြည့်တည်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်သမျှကိုးပေါက်တော်ရအမာဝလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းလူခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့ဟာတွေကတခုမှနှစ်သက်စရာမရှိဘူးဆိုတော့တွေးတော့တာဒါကိုအတုပလို့ခေါ်တာနော်မတည့်မတည့်ယွန်းစွဲတွေကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ရမယ်အဲ့ဒါမှဒီဆေးတောက်မှတွေ့တာမှုတက်မဲ့မှုဆိုတဲ့ရာဂကိုဖြောက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေ့တာနေခြင်းသူတစ်ပါးကိုတွေ့တာခြင်းအပြင်ဘဝကိုမကောင်းနိုင်ဘူးအခုနေမကောင်းတဲ့မှာဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မနှစ်မြို့စရာတွေကိုတွေးပါတဲ့ကိုယ်တက်သည့်လိမ်မာတဲ့အတိုင်းတွေးဆံမြင်မွေးခြင်းခြေသက်လက်သက်သွားအရေးဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာမြင်ရတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုကြည့်ပြီးဆံမြင်ဟာမတ္တိတရားကောင်းတယ်၊မွေးခြင်းဟာလည်းပဲမတ္တိတရားကောင်းတယ်။အကယ်၍နန္ဒလင်းကြံခြင်းမထားဘဲနေပဂရိအနဟာဆိုရတယ်။ခြေသက်လက်သက်ဟာလည်းအလားပါပြင်ထားတဲ့အခါမှာနှစ်သက်စရာကောင်းသလိုထင်ရတော့လေ။ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကွဲသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်သိမ့်ထားစရာတခုမှမရှိဘူး။သွားလို့ဆိုရလဲထို့တူပဲဒီတိုင်းနေမယ်သွားဆိုတာသူ့နေရာကအပြင်ရောက်သွားလို့ရှင်ဘယ်သူမှနှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးမရှိဘူးအရေးတူအရေးပါဆိုရလဲဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိသမျှအရာတွေဟာဘယ်ရာသီတန်ဖိုးရှိပြီးဘယ်ရာသီနှစ်သက်စရာကောင်းတယ်လဲဆိုတာတွေးလိုက်လို့ရှင်အလုံးဟာမနှစ်သက်စရာကောင်းတာလေနှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့တစ်ခုမှမရှိဘူးလူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ရှိုးပေါက်တွေကထွက်လာတဲ့အရာလေး
မျက်စိကထွက်လာတဲ့မျက်ဝတ်မျက်ခြေနားကထွက်လာတဲ့နှစ်ဖာခြေနှာခေါင်းကထွက်လာတဲ့နှာခြေဆိုလို့ခန္ဓာကိုယ်မှာထွက်လာတဲ့ညပါးစပ်ကထွက်လာတဲ့တန်တွေးဘယ်နေရာကထွက်လာလားထွက်လာတဲ့အရာတစ်ခုတည်းဟာမွေးချိန်ပြီးတော့ထွက်လာတာတခုမှမရှိဘူးနှစ်သက်စရာတစ်စုံတစ်ခုမှမရှိဘူးခန္ဓာကိုယ်အတွင်းဟာပုတ်သူပြီးရွံစရာကောင်းနေတဲ့မစင်ကြဲတဲ့အရာတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်ဆိုတာကိုဒါကိုနှလုံးသွင်းတာကိုအတုဝနုပတိလို့ပြောတာနော်မတင်တယ်ဘူးဆိုတာကိုတတ်နေတဲ့တော့တွေးကြည့်လိုက်အဲ့လိုတွေးကြည့်ရတဲ့တဲ့ကိုကိုကိုတွေ့တာတဲ့ကိုရုပ်ဆင်းမောမှာတွေ့တာတဲ့သူများရုပ်ဆင်းမောမှာတွေ့တာတဲ့တဏှာရာကဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုရင်မဟုတ်သေးဘူးတွေးလိုက်လို့ရှိရင်တော့တွေ့တာမှုတွေရောကြတော့မှသိကြတယ်လူတွေကအပေါ်ယံလေးကြည့်ပြီးတော့လှတယ်ပါတယ်ထင်မှတဏှာရာဂဆိုတာလားတဏှာရာဂသည်ရှင်စရာနဲ့သူကမဖြစ်ဘူးရှင်စရာတွေးလိုက်ရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းဥထုပေါ်မှာသူကလိုချင်တဲ့တတ်မဲ့မှုဆိုတာမဖြစ်ဘူးတွေ့တာမှုတတ်မဲ့မှုတွေဟာနှစ်သက်စရာကောင်းတာတွေးမိမှဥပမာမဲကိုကိုကိုလဲကိုအသားရည်လေးကလှပါတယ်လို့ထင်နေတယ်ကိုဆူရင်လေးကလှပါတယ်လို့ထင်နေတယ်ကိုမွေးခြင်းလေးကလှပါနေတယ်ခြေသက်လက်သေးတွေကလှပါနေတယ်လို့လှပါမှုတဲလို့စိတ်ထဲမှာအာယုပြုတ်နေလို့ရှိရင်တော့တွေ့တာမှုတွေကတိုးတက်လာမှာပဲတွေ့တာမှုတွေကတက်လာအဲ့ဓာရီတခုမှတင့်တယ်မှုမရှိဘူးအလုံးဟာမတည့်မတည့်ရွံစွဲရည်သာဖြစ်တယ်လို့ဆင်ញင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတွေ့တန်းနေတဲ့အရာတွေဟာရောကြသွားတယ်တဏှာရာကရောကြသွားနောက်ဆုံးလုံးဝမပြောက်တော့မှတရင်ကပဟံလို့ခေါ်တဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့အခိုက်လေးမှနှလုံးသွင်းမှုကြောင့်တွေ့တာမှုကပျောက်ဆုံးသွားသူများကိုတွေ့တာလို့ရှင်လေသူများရဲ့မတိရိစရာသူများခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မတိရိစရာရှုံမွေးရာတွေကိုအလေးနဲ့စဉ်းကျင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တွေ့တာမှုဆိုပျောက်သွားမှာမြတ်စွာဘုရားကမာဂန္ဒီပုံနာကြီးကိုပြောတဲ့စကားလို့ပဲတကယ်တော့မာဂန္ဒီဆိုတာအရွယ်လေးကလည်းငယ်တယ်အလွန်လဲချောအလွန်လဲလှလက်ပုံနဲ့ပုံနမလေးပေါ့အမှန်တမ်းချောလုံးအကြည့်လို့သူ့သမီးနဲ့တန်တဲ့လူကိုရှာလို့မရနောက်ဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်အစင်းကိုသွားကြပြီးဘုရားစီလာအနှင်းတဲ့အခါမှာဘလောက်ပဲချောချောလှလှအပေါ်ယံလှတာဆိုတော့ပြဿဗျာထောက်ပြပြီ။နော်အပြင်ဘက်ကသာဆန်းကျဲနေတဲ့အတွင်းထဲမှာရွံစရာကောင်းတဲ့မစင်အိုးဆိုပြီးတော့မစင်အိုးဟာအပြင်ဘက်ကတော့လှပတွေလှုပ်ထားလို့ပြင်ကကြည့်ရင်တော့လှသလိုရှိတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီအိုးကိုမဖွင့်လိုက်နဲ့ဖွင့်လိုက်ရင်နှာခေါင်းပိတ်ရမယ်အနန္တိချွေကုန်။အဲ့လူခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းသစ္စာဗျာကအဲ့ဒီသဘောကိုပေါ်အောင်ပြောလိုက်တာမௌတကရိတာပုံနံကျင်ကြီးကျင်ငယ်တွေယွန်းစရာတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်တင့်သမီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုငါခြေနဲ့တောင်မထိကျင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တာဒါအတုကကမ္မထံကိုခေါ်လိုက်တာနော်တော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုယ်ကိုယ်ကိုဖြစ်စေသူများကိုဖြစ်စေတဏ္ဍမှုတွေဖြစ်လာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုနှလုံးသွင်းရမှာဘလို့ယွန်စရာကောင်းနေတာတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်ဆိုတော့နှလုံးသွင်းရအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်တော့တဏ္ဍမှုဆိုတဲ့တော့တတင်းကအပြင်ငြိမ်းတော့မှာပဲရှိပါများတဲ့အခါကျတော့သူဟာထက်တန်လာမှုမဖြစ်တော့ဘူးဘာလို့ဆိုအတုဝကမထံရှိပါများလာတဲ့အခါမှာအပေါ်ယံနဲ့မကြည့်တော့ဘဲနဲ့အတွင်းကိုယ်သာမြင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ရသော်ဘုရားလိုပ
ါရာပိနံတံဖူတိတုံနာအိစေခြေတော်လေးနဲ့တောင်မထိကျင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်လာကျွန်းရာဖြစ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရာဂရောကြပြီးနောက်ဆုံးပျောက်သွားမှာဖြစ်တယ်နှလုံးသွင်းမှများတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်လာတဲ့ရာဂဟာအရှိန်မရှိတော့ဖြစ်တဲ့အခွင့်အရေးကလည်းနည်းလာတယ်ဖြစ်လာလိုက်အတုဝကမ္မထာနဲ့နှိမ့်လိုက်ဖြစ်လာလိုက်အတုဝကမ္မထာနဲ့စဉ်းစားလိုက်ဆိုရင်သူ့ကိုချိုးနိုင်ပြီလားဖြစ်သွားတော့နောက်ဆုံးမှလုံးဝပျောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုဆိုတာနော်အဲ့ဒီမှာအယောဇုကမ္မထာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲသူတို့ပဲအတုဝကမ္မထာနဲ့ကာဂရတတိထဲမှာပါတဲ့အလုံးခြုံထားတဲ့တဲ့မှာကျမ်းတော်ဟာဒီကိုနိုင်ငံမှာအဋ္ဌိကကမ္မထာလို့ဆိုလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာအယိုးတွေနဲ့တိဆောက်ထားတယ်ဆိုတာတကယ်ကြည့်ရင်လည်းတကယ်သိတာပဲအခုခေတ်မှာဆိုရင်တော့ဤပညာတွေကလည်းရှိတယ်လေဒီဣစရိနဲ့ရိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အယိုးတွေဟာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမြင်နေရတာပဲအယိုးတွေပဲမြင်မှာပဲနော်ကိုယ်ကိုလည်းကြည့်လို့ရတဲ့အနေထားပဲကိုယ်ကိုကြည့်လို့မရရင်လည်းအယိုးစုတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ငါလည်းဒီတိုင်းပဲငါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းဒီတိုင်းပဲရှိတယ်လို့အပေါ်ယံကိုခွာပြီးတော့အတွင်းထီအောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအယိုးတွေကြီးပဲမြင်လာနိုင်တယ်လှုပ်ရှားသွားလာနေတဲ့အရာတွေအလုံးကိုအယိုးစုနဲ့ပဲအယိုးစုမြင်နေကြဖြစ်သွားပြီးတော့အယိုးလိုပဲမြင်နေတဲ့စကယ်ဒန်ဆိုရဲအယိုးယုတ်ကြီးပဲမြင်နေမှာ။ရှုပ်ကများရင်အဲ့လိုဖြစ်လာ။အဲ့ဒီယဟန်တစ်ပါးဟာအယိုးစုကမ္မထံပွားတော့ဘုသူကြည်လိုက်ကြည်လိုက်အယိုးပဲမြင်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာအနုရဏပူရကအိမ်သားနဲ့စိတ်ဆိုးပြီးထွက်လာတဲ့အမျိုးသမီးတူနဲ့လမ်းမှာဆုံး။ဆုံးတော့အဲ့ဒီမျိုးသမီးကအဖော်ရလို့ရညာဆိုပြီးတော့ယဟန်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာပြုံးပြတော့သူ့သွားကိုမြင်လိုက်အဲ့ဒီသွားလေးကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးဗာလေးမြင်သွားတော့ဆိုအယိုးစုတွေမြင်သွားတာနောက်ကသူ့ရဲ့မျိုးသားနောက်ကလိုက်လာပြီးတော့အရှင်ဗျာဒီနာမျိုးသမီးတယောက်သွားတာမတွေ့လိုက်ဘူးလားလို့ဆိုအဲ့ဒီယဟန်ကဗာမိတ်ရှိတော့ဆိုနာဝိသနာမိအဋ္ဌိဝါပုရိသောဝါအဋ္ဌိဝါပုရိသောဝါဣတောကတောဒီနာသွားတာအမျိုးသားလားအမျိုးသမီးလားငါမသိလိုက်ပါဘူးအယိုးစုကြီးတခုတော့သွားတယ်ဒီနာသွားတာမှန်တယ်အယိုးစုတခုတော့ဒီနာဖြတ်သွားတယ်လို့ပြောအဲ့တော့ကမ္မထာရဲ့အာယုံကြောင့်မို့လို့သူဟာအယိုးစုလိုပဲမြင်လိုက်တော့တာအမျိုးသမီးလိုတော့မသိလိုက်တော့အဲ့ဒီကမ္မထာကလက်ကైမရှိဘူးဆိုရင်တွေ့တာမှုဆိုဖြစ်လာနိုင်တဲ့ပုံပါ။ဒါကြောင့်မို့လို့မကြမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုယ်ခန္ဓာပဲဖြစ်စေကိုယ်နာမှာပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ခန္ဓာမှာပဲဖြစ်စေအလုံးဟာနှစ်သက်ဖွယ်ရမကောင်းဘူး။ရွံစရာအတိဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအချိန်ချင်းထပ်ထပ်တွေ့တာမှုတွေပြောက်ကင်းသည့်ထီအောင်နှလုံးသွင်းလိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒီနှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်တဏှာရာဂကိုဖယ်ခွာပြီးတော့နောက်ဆုံးအသိဉာဏ်နဲ့တက်သွားပြီးယဟန္တာထီအောင်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကမ္မထာတစ်ခုနော်ဒီလက်တစ်ခုပေးတာဒီကမ္မထာကတွေ့တာမှုဆိုတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်တွေ့တာမှုသူများကိုတွေ့တာမှုဆိုတဲ့ပုံမှာအစွမ်းအထက်ဆုံးဆေးတစ်ခွက်ပဲဟောအာနာပါနလုံးနေလို့ရှိရင်ဒါမျိုးဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာအာနာပါနဆိုတာတက်သမารီတို့ရာကောင်းရသွားလိမ့်တခြားကမ္မထာနှလုံးသွင်းနေလေကိုယ့်ကိုယ်တွေ့တာမှုသူတော်ဘောမှာတွေ့တာမှုဆိုတဲ့တွေ့တာမှုကိုတိုက်ရိုက်ဖယ်ရှားဖို့ဆိုတာတခါတလေအစွမ်းထက်ချမှတ်တယ်ဆေးဆိုတာဟိုအထွေထွေရောဂါကူးတဲ့ဆေးရှိတယ်စပယ်ရှယ်ကူးတဲ့ဆေးရှိတယ်ဒါအဲ့ဒီတွေ့တာမှုကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေ့တာမှုသူတော်ဘောတွေ့တာမှုကစပယ်ရှယ်ကူးတဲ့ဆေးမျိုးပဲဒီဆေးကိုတောက်လိုက်ဒီတရားကိုနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေရလာမယ်ပြောတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာနှလုံးသွင်းရမလဲဆိုရင်အာဟာရပဋိကူလတင်ညာတဲ့
ကိုစားတဲ့အစာအာဟာရတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်ဇေယျာတွေကိုတွေးတောကြည့်ပါအစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုံးမွေးရာတွေကိုတွေးတောပါရသော်ဖြင့်စဉ်းစားကြည့်ဘာလေးကကောင်းတယ်ဘဟင်းလေးကကောင်းတယ်ဘယ်သီးနှံလေးကကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ကောင်းတာပဲတွေးပြီးတော့စားကြတယ်နော်အဲ့လိုစားမယ်ဆိုရင်ရတတနာကိုဖယ်ရှားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒူရင်ဒီကြိုက်တယ်လို့ကလည်းဒူရင်ဒီလေးပါစက်သားကြိုက်ရင်လည်းစက်သားလေးနဲ့အဲ့လိုလူတွေဟာကြိုက်လို့စားတဲ့အဆင့်မျိုးရောက်သွားတယ်ရသော်ပြကိုယ်တိုင်ကအစာအာဟာရစားတာဟာခန္ဓာကိုယ်တည်တံ့ပြီးကျန်းမာဖို့စားတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံတွေးခိုင်းတာပြီးသားအဲ့လိုမတွေးဘဲနဲ့ကြိုက်လို့စားတာမျိုးဆိုရင်ရတတနာလွန်မိုးလာမှာပဲအဲ့လိုမဖြစ်ရအောင်မကြမ်းမမှဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှင်ကိုစားတဲ့အစာအာဟာရရဲ့အနေထားတစ်ခုကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့ကြည့်ရိုးရိုးလေးပဲရိုးရိုးလေးပဲတွေးကိုစားတော့မဲ့ထမင်းကိုစားလိုက်ပြီးပါးစပ်ထဲထည့်လိုက်ပြီးထည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ပုဂံထဲမှာရှိတဲ့ထမင်းပါးစပ်ထဲရောက်သွားတဲ့ထမင်းဟင်းမတူတော့ပါးစပ်ထဲရောက်သွားပြီးပြန်ထွေးထုတ်ပြီးဘယ်သူမှစားမှာမဟုတ်တော့ပါးစပ်ထဲမရောက်ခင်တော့သူများကိုကျွေးလို့ရသေးတယ်ထမင်းပကံတဲ့ကထမင်းဟင်းကျွေးလို့ရကိုပါးစပ်ထဲရောက်သွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လည်းထိတွေ့လိုက်ရောအတွင်းနဲ့လည်းထိတွေ့လိုက်ရောရွံ့စရာဖြစ်သွားခွေးအံပတ်လို့ဖြစ်သွားဘယ်သူမှစားမှာမဟုတ်တော့အဲ့လိုမျိုးဆင်ញင်ရမယ်လို့ဆိုတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဩငါစားလိုက်တဲ့အစာအာဟာရလေးဟာအပြင်မှမှသာဖွဲ့ဖွဲ့ဝဲရဖွဲ့ဝဲရရမွေးမွေးကြိုင်ကြိုင်လှက်လှက်ပါပါအခုခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအစာတစ်ခုကိုလှက်အောင်လည်းလုပ်တယ်မျက်စိပသာရဖြစ်အောင်လှက်အောင်လည်းပြင်တယ်ပြီးရင်အနံလည်းကောင်းအောင်လုပ်တယ်ပြီးတော့ဝါလိုက်တဲ့အခါမှာတချို့အစားအစာကျွတ်ကျွတ်ပြီးအတန်လေးလည်းကောင်းအောင်လုပ်ထားတယ်။နောက်ရှားပေါ်ရောက်တဲ့အခါအထီးတွေ့လေးလည်းကောင်းအောင်လုပ်ထားတယ်။ဥပမာပူရမယ့်ဟာဆိုကော်ဖီဆိုရင်ပူပူလေး။ရှေးကဲမုံဆိုအေးအေးလေး။ဒါအထီးတွေ့ပဲ။ကောင်းပြည့်စင်ထားကြတယ်။အရာသာလည်းကောင်းအောင်အဲ့လိုအလုံးချိန်ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်စားတဲ့အချိန်မှာရစီရဲ့မြင်ကွင်းလဲလှတယ်လောက်အောင်ပြင်ဆင်ထားတယ်အနားကလည်းကောင်းတယ်ရှားဖို့ရောက်တဲ့အခါအပူကြီးအထီးတွေကလည်းကောင်းတယ်အဲ့မှာရှားကိစ္စမဟုတ်သေးဘူးเนาะအနားလေးကလည်းကောင်းတယ်ရောအနားကလည်းအနားမကောင်းရင်လည်းမရအနားလည်းကောင်းတယ်အထီးတွေလည်းကောင်းတယ်ရှားရဲ့အရသာမှလည်းကောင်းတယ်ဆိုအဲ့ဒီ၅မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အစာအာဟာရမျိုးဟာအပြင်းပန်းမှကြတော့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကောင်းနေတယ်။သို့တော်ပါးစပ်ထည့်ရောက်သွားလို့လောက်ပဲရတာကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအစာရဲ့ဒီအရင်ချင်းတစ်ခုကပြတ်သွားတယ်။ရွံ့စရာပဲရောက်သွားတယ်။ပါးစပ်ထည့်လိုက်တာနဲ့ရွံ့စရာဖြစ်သွားတယ်။ဟောအစာတစ်ခုစားတဲ့အခါမှာစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်ကော်ဖီတောက်တယ်ဆိုတော့ကော်ဖီတောက်တယ်ဆိုရင်ကော်ဖီပူလေးတောက်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအေးနေမကောင်းအဲ့တော့ပူတာအေးတာကိုတိတာပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖုတ္တဘယုံကိုတိတဲ့ကာယဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီအချိန်မှာအရသာမဟုတ်သေးဘူးပူတာအေးတာအဲ့ဖုတ္တဘယုံနဲ့ဆိုင်တယ်နောက်ပထမဆုံးကကော်ဖီအနံ့ကလေးရဲ့မွေးတယ်ဒါနှာခေါင်းနဲ့ဆိုင်ရှာနေကိုမဆိုင်သေးဘူးနှကောင်းနဲ့ဆိုင်နေအထီးတွေ့ကာပတာရနဲ့ဆိုင်နေရှားပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာခါးခါးကြိုက်တဲ့လူကခါးခါးလေးချိုချိုလေးကြိုက်တဲ့စိမ့်စိမ့်လေးကြိုက်တဲ့လူကစိမ့်စိမ့်လေးအဲ့ကြတော့မှရှားရဲ့အရာလားမျက်စိတို့နားတို့နဲ့မတူအစာစားတာဟောဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါစက်ထက်ထက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အနတ်အရင်ရတယ်ပြီးရင်ပူတယ်အေးတယ်မာတယ်ပြော့တယ်
ပြီးတဲ့အခါမှာဝါလိုက်တော့မှအရသာဒီသုံးခုဟာဖြစ်လားသုံးမျိုးခံစားရတယ်အဲ့တော့အနတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားရတာကြတော့ခန္ဓာပဒါရခန္ဓာဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်အထီးအတွေ့အပူဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားရတာကြတော့ကာယဝိညာဉ်ဖုဒ္ဓဘာဖုဒ္ဓဘာယုံလို့ခေါ်တယ်အရသာအကျမ်းမှရှိဝဝိညာဉ်ရတယုံတို့ဒီသုံးခုဟာကန္နာယုံဆိုတဲ့အနတ်ရဲ့ရတယုံဆိုတဲ့အယတာရဲ့အထိတွေ့ဆိုတဲ့ဖုတ်တပ်ပါရဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းသွားတာအဲ့ဒါကကြောင့်ဘုရားဆောဗျာကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တန်တရားထဲမှာမုတေမုဒ္ဒမတ္တန်လို့ဒီသုံးခုကိုဟောတာနော်ပါဇတ်ထဲထည့်လိုက်လို့ရှိရင်မုတေမုဒ္ဒမတ္တန်ဖာတိယမလဲအနံလဲသိတယ်အထိတွေ့လဲသိတယ်ရတာလဲသိတယ်သုံးမျိုးအဲ့သုံးမျိုးဟာစားတိုင်းစားတိုင်းတတိထားကြည့်ဒီသုံးမျိုးတွေ့လေသို့သောအာဟာရပဋိကူလတင်ညာဆိုတာကြတော့ကိုစားလိုက်တဲ့အစာဟာပါဇတ်ထဲမရောက်ခင်ထီအောင်တန်ရှင်းနဲ့တက်ရတယ်ပါဇတ်ထဲထည့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းယွန်းစရာဖြစ်သွားပြီဒါပါဇတ်ထဲဝယ်ရှိသေးတဲ့ယွန်းစရာဖြစ်သွားပြီမျိုးချလိုက်လို့ဘိုက်ထဲရောက်သွားပြီအစာကြေကျက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အနန္တကပူဆိုးလာတယ်။စားတော့ကတော့တပြောတော့ဘာကြီးထမင်းဝိုင်းမှာစားကြတယ်။အစာကြေသွားလို့အဲ့ဒီအစာအာဟာရတွေရဲ့ပြောင်းလဲမှုနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တွိုင်းလက်ထဲဝင်ပြီးတယောက်သေးပဲ။အဲ့ဒါကိုတွေးခိုင်းတာဖေ။ဒါမဟုတ်ဘူးလားဆိုဟုတ်တယ်။ဒါကကမ္မထမ်းလားဒါကမ္မထမ်းပဲ။နော်အစာအာဟာရဟာပါဇတ်ထဲမရောက်ခင်လေးတွင်ကောင်းတာပါလားဟိုဘက်ရောက်သွားတာ ਨੇ တပြိုင်နဲ့အကုန်ယွန်းစရာပါလားဆိုတော့အာရိပတိကုလတင်ညာဆိုတော့အဲ့ဒါပြောနော်အဲ့ဒါထီအောင်တွေးထားလို့ရှိရင်တွေ့တာမှုဆိုတာမရှိတော့အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့တာမှုရသတ္တနာဆိုအများကြီးရောနေသွားတယ်စားရတဲ့ကကိုကချမဖို့တွေ့စားတယ်သက်ရှိဖို့တွေ့စားတယ်ချိန်လို့စားတာပါတော့သက်ရှိဖို့အတွက်စားတယ်ဆိုရင်အိဗယ်မျိုးရောက်တယ်။စားလိုက်တဲ့အစာဟာလည်းမမောစရာမရှိဘူး။ဇာတ်ထဲမရောက်ခင်လေးတွေပဲတန်ရှင်းတယ်။ဇာတ်ထဲရောက်သွားတဲ့နောက်ကလေးကမတန်ရှင်းတော့။နောက်ဆုံးမှခန္ဓာကိုယ်ထွက်လာတယ်။စားလိုက်တဲ့အစာကနေခွဲရန်ချပြီးထွက်လာတာ။မျက်စိကထွက်ရင်မျက်ခြေအနေနဲ့ထွက်တယ်။နှာခေါင်းကဆိုရင်နှာခြေအနေနဲ့။နားကနှာပါးခြေအနေနဲ့ထွက်တယ်။ပါးစပ်ကဓရွေးအနေနဲ့ထွက်တယ်။အံပတ်အနေနဲ့ထွက်တယ်။နောက်တပြားရီကျော်စရာတွေအနေနဲ့ပဲပြန်ထွက်တာစားတော့ကတော့တပြောတပါသွားတော့တယောက်ထဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီအစာအာဟာရဒီလိုလေးပဲတွေးပါဒါတွေးခိုင်းတာကပ္ပထာထုတ်တယ်ဆိုတာမှန်ကန်တဲ့အတွေးနဲ့တွေးတာပဲတွေးတာကိုသမ္မာသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်တာဒီမှာတွေးမှသိမှာမတွေးရင်မသိဘူးမတွေးဘဲနေရင်ကောင်းတယ်ပဲထင်တာလေအဲ့ဒီထီအောင်တွေးကြည့်တာကိုအာဟာရပဋိကုလတင်ညာလို့ခေါ်တယ်ဝိသုရိမေမှာတော့တွေးဖို့တွေးနည်းတွေအများကြီးပြထားတယ်အဲ့တော့တမန်အားဖြင့်ထင်ရှားမဲ့ဆိုရင်ခုလောက်တွေးနိုင်ရင်ကိုမဆိုးအာဟာရပဋိကုလတင်ညာဆိုတာကိုစားတဲ့အာဟာရပေါ်မှာမတ္တရိစရာယွန်စရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာနဲ့စားပါလို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒါဆိုရင်အစာအာဟာရပေါ်မှာမမောတဲ့တဏှာရတတဏှာကိုဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်အတိကကတော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေဟာတဏှာတတ်တဲ့တရားတွေတဏှာအတိကဖြစ်တယ်တွေ့တော်မှုကိုဖယ်ရဲဟာတွေ့တော်မှုဖယ်မှမုံတိမှုဆိုတာလည်းဖယ်လို့ရတယ်ကြံတဲ့ကိလေသာတွေကိုလည်းဖယ်လို့ရတယ်လူတွေရဲ့တဏှာမှာဒုက္ခအပြည့်ဆုံးကဘာလဲဆိုရင်တဏှာပဲတဏှာရဲ့အမြင့်ကဘယ်သူတော့ဆိုအဝိဇ္ဇာအမှန်မသိတဲ့ဗျသူခိုင်းနေမှာပဲဒီတဏှာရှင်သန်နေမှာနော်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုအမြင့်လို့ပြောအပြန်လှန်သူတို့ကအမြင့်ပဲဒီနေရာမှာတဏှာကိုအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဆိုတဲ့ပရိစ္ဆေသဘောပတ်မှာဒီတဘာဝတရားနှစ်ခုကိုဖယ်ရှားနိုင်မှာအဲ့ဒီပဲဘဝတစ်ခုကနေတစ်ခုကိုပို့ဆောင်နေတာတဏှာသာလည်းဖြစ်တယ်
သို့သောအဝိဇ္ဇာမပါဘူးလားဆိုအဝိဇ္ဇာရဲ့လောကိုင်းဆောင်ရွက်မှုကပါတော့တယ်အဝိဇ္ဇာကအမှမသိအောင်ကာကပေးတာတကယ်အလုံးလုံးနေတာတဏှာအလုံးတယ်တဏှာအတွက်တာလေအဝိဇ္ဇာကပုံမှန်မမြင်ရအောင်သူကဖုံးပေးတာဖွက်ပေးတယ်ဖုံးပေးတယ်နော်မလာတာကိုလှတယ်ထင်အောင်အဝိဇ္ဇာမနစ်သက်စရာကောင်းတာကိုနစ်သက်စရာကောင်းတယ်လို့အဝိဇ္ဇာတွေကဖုံးပေးတာဖုံးပေးတော့တဏှာတွေ့တာပြီးတယ်သူတို့ကပူပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်နေကြတာဒါကြောင့်ဥသံတရားလေတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဒီနှစ်ခုကအဓိကအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနံတဏှာပံယောစနနံလို့မြတ်စွာဘုရားတုတ်တန်ဒီမှာဟောတာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့သုပိတ်မှုရဲ့တဏှာဆိုတဲ့တွေ့တာမှုရဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့ပဲတန်တရားထဲမှာခီးသွားနေကြရတယ်အဝိဇ္ဇာကကာပေးလိုက်တဏှာကသဘောကျလိုက်အဝိဇ္ဇာကကာပေးလိုက်တဏှာကသဘောကျလိုက်နေလူတွေဟာဒုက္ခအမျိုးမျိုးရောက်နေကြတာဟောလှုပ်ဆောင်နေတာကတော့အဓိကလှုပ်ဆောင်နေတာတော့တဏှာပဲဒါကြောင့်မို့တဏှာကိုသမှုရိယလို့သမှုရိယသစ္စာအဖြစ်ဟောတာဒုက္ခသမှုရိယလို့တဏှာကိုဟောတာဘဝနိတိကဘဝပေါ်နုဘဝိကဘဝတစ်ခုဖြန့်စင်းတဲ့အခါမှာလည်းပဲတဏှာအနေဖြန့်စင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟောတာ။ဒါကြောင့်မို့ဒီတဏှာကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်ဆင်ញင်သုံးသက်တယ်ဆိုတာအဝိဇ္ဇာကာလို့မရအောင်တွေးတာ။ခန္ဓာအာဟာရအပေါ်မှာနှစ်သက်စရာမကောင်းဘူးလို့တွေးတာ။အဝိဇ္ဇာကကာလို့မရတော့အတိညာဉ်ကနေပြီးတော့စင်စားတဲ့အတိညာဏ်နေပြီးတော့ထိုးပေါက်လိုက်တဲ့အခါလှတယ်လို့မထင်တော့ဘူးကောင်းတယ်လို့မထင်တော့ဘူးအဝိဇ္ဇာကိုညံနေဖယ်လိုက်တဲ့အခါတဏှာကတွေ့တာလို့မရတော့ဘူး။ဒါဆိုအဝိဇ္ဇာမကရင်သူကမတွေ့တော့ဘူးမတွေ့တော့မှာမဟုတ်ဘူး။အမှန်သိသွားရင်သူမတွေ့တာနိုင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့အဝိဇ္ဇာရဲ့ကာမှုကိုလည်းဖယ်ရှားပစ်တယ်။တဏှာရဲ့တွေ့တာမှုကိုလည်းဖယ်ရှားပစ်တယ်။ဒီကမ္မဋ္ဌာန်းတွေရဲ့ဒီနှလုံးသွင်းမှုရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကအဓိကအဲ့ဒါပဲ။ဒါမို့အာရဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုစားတိုင်းစားတိုင်းဒါနေမကောင်းမှအထောက်အမှတော့မဟုတ်ဘူး။နေမကောင်းရင်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်လို့ပြောတာဒီလိုအထောက်။နေမကောင်းတဲ့အခါမှလည်းဒါကမ္မထမ်းပဲ။တချို့ကဒီလိုတွေးတာကမ္မထမ်းတော့ထင်မြင်မှထင်မှာ။ကမ္မထမ်းတိုင်းနေဆိုတာသမာဓိလေးရပြီထွက်လေဝင်လေလေးမှတ်ပြီးတော့ရစီလေးမိတ်ပြီးတော့စိတ်တည်ငြိမ်နေမှာကပ္ပထန်းလို့ထင်နေတာအဲ့ဒါသမာဓိအကျင့်စဉ်အခုကဝိပဿနာပညာဒါအဖို့ရည်ချီတိုက်ရိုက်ခုနလိုဟိုကပ္ပထန်းအယုံနဲ့နေတဲ့အခါသမာဓိကောင်းနေရင်တော့တော့လည်းမပေါ်လာနိုင်ဘူးဒေါသလည်းမပေါ်နိုင်ဘူးဒါမှန်တယ်မပေါ်လာနိုင်ဘူးသို့တော့တိုက်ရိုက်လောဘကိုဖယ်တာတော့ဒါဖယ်တဏှာကိုတိုက်ရိုက်ဖယ်နေတာတော့တွေ့တာမဲ့ဟာတွေတွေ့တာလို့မရအောင်ဒီလိုနှလုံးသွင်းနဲ့ဖယ်ရှားပြစ်တယ်လက်တွေ့ပို့ပြီးတော့ချတယ်ကမ္မထာထုတ်တယ်ဆိုတာတွင်းစားတဲ့အခါမှာလည်းအဆုံးစားတယ်လို့ဆေးတောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲယောဂလိုက်အဆုံးတောက်ရတယ်လို့ကမ္မထာထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲကိုယ်စီရိုက်ကိုယ်ခန္ဓာနေထားကြည့်ပြီးတော့အဆုံးနှလုံးသွင်းဖို့လိုအပ်တယ်တခုတည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အခုအတူအလိုနှလုံးသွင်းတယ်အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးရွံစရာလိုနှလုံးသွင်းတယ်နောက်သုံးခုမြောက်ကြတော့ပါတော့အဘလောကီအနဘိရဒသင်လောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာပျော်မွေ့စရာမကောင်းဘူးဆိုတာကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြောစရာကောင်းတာတွေကြီးတွေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးရဲ့တရားမှုတွေကြီးရဲ့တွေးနေမယ်ဆိုရင်ဘာတိုးနေမှာလို့ဆိုပမာရဆိုတဲ့မီလီယံမှုတွေတိုးနေမယ်လောကကြီးပေါ်မှာအာယုန်ဒီပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့စိတ်တွေတိုးလာအဲ့ဒါတွေကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်လောကကြီးဟာပြောစရာမကောင်းဘူးပြောစရာမကောင်းဘူးဆိုတာဘယ်လိုတွေးရမလဲလူတွေကအမှတ်တမဲ့နေလို့ပြောနေကြတာ။ဘာတွေနဲ့တူတော့ဆိုလို့ရှိရင်
ချက်တွေလောင်ထားတဲ့ချက်ချင်းတွေကချက်တွေလိုပဲလက်သံယုံပို့တဲ့ပို့ထားတဲ့နွားတွေလိုပဲခေါ်တယ်ဒီမှာရေကန်နဲ့ထည့်ထားတဲ့ငါးတွေလိုပဲမကြောင်ရင်ဟင်းဦးတဲ့ရောင်အောင်မဲ့အနေထားမျိုးတွေဖြစ်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာမကြောင်ရင်သိဆုံးရမယ်ဆိုတော့အပေးချင်းတော့ပြောစရာရှိတော့နော်အချိန်မီးသေးတိုင်းနေဆိုတာအချိန်မီးယောဂဖြစ်နိုင်တယ်လောကကြီးထဲမှာအချိန်မီးတစ်ခုခုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုတကယ်ပြောစရာဆိုတာမရှိဘူးစိုးရင်ထိတ်လန့်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးပဲရှိတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့သစ္စာဘုရားကခန္ဓာကိုယ်ရထားတာဟာဒုက္ခကြီးရထားတာပါတဲ့လူတွေကတော့တရားတွေကတော့လို့မထင်ဘူးဘဝရထားတာချမ်းသာဒုက္ခရထားတယ်လို့ထင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးရှုခန္ဓာကြီးကိုယ်ကြီးရတာဒုက္ခရထားတာပဲတဲ့ဟုတ်တယ်လေမျက်စိလေးရထားတာမျက်စိလေးကြည့်ပြီးတော့မျက်စိလေးအုံချပြီးတော့ကြည့်ရရှုရပြောရတယ်တို့တော့အဲ့ဒီပြောရတာတခုတည်းလားလို့ဆိုပဲဟုတ်လေတော်ကြကြမျက်စိနာတာတို့မျက်စိယောဂါတို့မျိုးစုံဖြစ်လာနာနှကောင်းခန္ဓာကိုယ်ရှိသမျှဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကိုယ်ဒုက္ခပေးတဲ့အရာတွေကြီးပဲသူ့တဘာဝကဓာတ်ကြီးလေးပါအစဉ်ပြေးနေတဲ့အခါမှာကိုယ်ဖြစ်ခြင်းသလိုဖြစ်တယ်လို့လူတွေကထင်နေတယ်အစမပြေဘူးဆိုတဲ့အချိန်ကြတော့မှငါမှဖြစ်ရလေချင်းဆိုပြီးတော့တောကတွေဖြစ်လာပြန်တကယ်ရတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝဟာတိချာစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်ခြေတလန်းမှားလို့မရတဲ့ခြောက်ကဘာကြီးကိုဖြတ်ကုထားတဲ့ဝလုံးတစ်လုံးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့တရားလိုပဲဘယ်မှမကြည့်အောင်အဲ့ဒီပုံမှာရှောက်ခြေတလန်းမချော်လိုက်နဲ့ချော်လိုက်တဲ့နဲ့အောက်ကြမှာအဲ့တော့လောကကြီးမှာပြောစရာဆိုလို့တခုမှမရှိနောက်ဥပမာတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုဗျာပေးထားတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုရှိတယ်လူတယောက်ကိုစီကွက်ထဲခွက်ထဲမှာစီးပြီးအပြည့်ထက်ပြေးထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီခွက်ကိုတဲ့ခိုင်းတယ်မင်းသွားစီတစ်ဆက်ဖိတ်တာနဲ့မင်းရဲ့ခေါင်းကိုဖြတ်မယ်ဆိုပြီးနောက်ကဓာမိုးလိုက်အဲ့ဒီလူရဲ့အနေအထားကိုစဉ်းစားကြည့်နောက်ကဓာမိုးထားတယ်စီတစ်ဆက်မှမဖိတ်စရာဘူးသွားရမယ်စီတစ်ဆက်ဖိတ်တဲ့နေရာမှာဆက်ပြတ်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူရဲ့အနေအထားဘယ်လိုနေမလဲစဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့လူတွေရဲ့ဘဝဟာအဲ့တိုင်းပဲဖြစ်နေတေမင်းကဓာမိုးထားသလိုပဲမင်းတစုံတစ်ခုမမားလိုက်နဲ့မားရင်မင်းသိမ့်မယ်ဆိုတာခုခေတ်ဆိုတေမင်းကလူတွေပိုးတော့ပေါ်နေကိုဗစ်ယောဂါဆိုဖြစ်ပြန်ကြောက်နေကြပြန်ဒါတခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီလူလောကကြီးမှာအမှားမခံတဲ့ဘဝကြီးမှာရှောက်လန်းနေကြတော့ပြောစရာဆိုတာဘယ်မှာရှိမလဲတစ်ချက်မှားရင်တစ်ခါလဲသွားမှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လောကကြီးရဲ့အန္တရာယ်များတာကိုနှလုံးသွင်းပြီးသဗ္ဗလောကေအနပိရတတင်ညာလောကကြီးကပြောစရာတစ်ခုမှမရှိပါလားဥဉ္ဇင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လောကကြီးပဲလို့ဒါကိုနှလုံးသွင်းခြင်းအပြင်မိလျော့တဲ့ပမာဒတရားကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဒါတတိတရားကြီးစွာထားတယ်အပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားနဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုနေထိုင်သွားနိုင်တယ်တတိပိုကောင်းလာစေတယ်မမေ့မနှောနေသွားစေတယ်ဒီတရားကိုနှလုံးသွင်းခြင်းအဖြစ်ဒါလည်းကမ္မထံတစ်ခုပဲနောက်ကမ္မထံတစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်တပ္ပသင်္ခါရေတု
အနိစ္စ ानु ပတိသင်္ခါရဆိုတာမြင်မြင်သမ ्या သင်္ခါရဆိုတာလို့ကြားကြားသမ ्या လည်းသင်္ခါရသင်္ခါရဆိုတာမျက်စိမှာထင်လာတဲ့အာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်နားမှာကြားရတဲ့အသံပဲဖြစ်ဖြစ်နှာခေါင်းမှာရောက်လာတဲ့အနံ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လျှာမှာတွေ့ရတဲ့ရာသာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ထိတဲ့အထိတွေ့စိတ်ကူးကြံစီလို့ရတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းတရားတွေကြောင့်အကြောင်းတရားတွေကဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ရုပ်တရားနံတရားရုပ်နံဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေဟာဖေယာမရဲ့ရမရှိဘူးအဖြစ်ရှိလို့အလုံးဟာအပြည့်ရှိတယ်ပြည့်ချင်းမှအဆုံးသတ်ကြမယ်ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပြည့်ချင်းမှအဆုံးသတ်မယ်ထာဝရဆိုတာဘယ်မှာမရှိဘူးဟုတ်တော်ဝါဘဝအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာအဘဝလုံးဝပြောက်ွက်သွားတာအနိစ္စအဟုတ်တော်သံဗောဓိဘယ်နေရာမှာရှိနေတာမဟုတ်ပဲနဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်မျိုးဖြစ်လာတယ်ဟုတ်တော်ပฏิဝေဓိဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပျောက်ဝဲသွားတယ်အဲ့ဒီလိုသင်္ခါရတရားမှန်တယ်ဗျာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ဖြစ်လာမယ်ဖြစ်လာပြီးရင်ပျောက်ွယ်သွားတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ရုပ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်နာမ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ရုပ်နာမ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးဟာဖြစ်ပြီးရင်ပြောက်ွက်သွားတဲ့အရာလေးကြီးပဲဘေယမထာဝရဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာကိုအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်တာကိုအနိစ္စနုပတိလို့အနိစ္စလို့အဖန်မှန်ထက်ထက်အသိဉာဏ်နဲ့ရှုမြင်ရမယ်ဒါအကမ္မထံတစ်ခုပဲအမြဲတည်းသဘောကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားချိနေတယ်ကမ္မထံတစ်ခုပဲအဲ့ဒါလို့မမြဲတဲ့သဘောကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားချိနေခြင်းအပြင်အရာခသိမြဲတယ်လို့စိတ်ကထင်းနေတဲ့အထင်းတွေကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်သွားတယ်။အမှန်ကန်သိရှိသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်။မှန်ကန်သိရှိသွားနိုင်။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာတရားထုတ်တဲ့အခါမှာအနိစ္စလို့ရှုမှတ်ရတယ်ဆိုတာ။အဲ့တော့မမြဲတာလေးကိုကိုယ့်ကိုယ်နှလုံးသွင်းပြီးတော့ဆင်ခြင်ကြည့်။ကိုယ်ရုပ်ခန္ဓာလေးရဲ့မမြဲဘူး။စိတ်ရဲ့မမြဲဘူး။မြည်လာရွှေရှားနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုဆင်ញစဉ်းစားချိအလောကအချိန်နဲ့အမျှဖြစ်ပြီးပြက်နေတယ်ဖြစ်ပြက်အစင်းများတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆင်ញသုံးသပ်ချိရမနေတော့ကလည်းငါဒီရုပ်ပဲနေပြင်ကလည်းဒီရုပ်ပဲလို့မဆင်ញမစဉ်းစားလို့ရှိရင်အဲ့လိုထင်မြင်နေစရာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုထင်းနေတယ်ဆိုရင်အတန်လေးတစ်ခုကိုပဲစဉ်းစားကြည့်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်စကားပြောတဲ့အတန်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူများစကားပြောတဲ့အတန်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားဆူဆိုက်ပြီးနားထောင်ကြည့်တခြင်းသာနားထောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တီလုံးသာနားထောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှေ့ကအတန်လေးဟာပျောက်သွားမှနောက်ကအတန်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီပုံမှာလိုက်ตายရနေတာနော်စကားပြောလို့ရှိရင်လက်ရှိကအတန်တွေကပျောက်နေတာနောက်ကအတန်တွေကအစ်စ်တစ်လာတယ်အဲ့တော့မမြဲဘူးဆိုတာအလုံးကိုထင်ရှားတယ်ဒီအတန်ကြည့်လိုက်ရင်ပိုးထင်ရှားအတန်လိုပဲမျက်စိကမြင်ရတဲ့အဆင်းဆိုတာလည်းပြောင်းလဲနေတယ်နားဟာကြားရတဲ့အတန်ပြောင်းလဲသလိုပဲနှာခေါင်းကနမ်းရှူရတဲ့အနံ့ဟာလည်းပြောင်းလဲနေတယ်လျှာပေါ်တိလျရတဲ့အရသာလည်းပြောင်းလဲနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာထိတွေ့တဲ့အထိတွေ့မှန်သမျှလည်းပြောင်းလဲနေတယ်ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားမျက်စိနဲ့အဆင်းမျက်စိကမြင်ရတဲ့အဆင်းအာယုံသာပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးမြင်တဲ့မျက်စိကလည်းရွေ့သွားပြီနားနဲ့အသံကသာပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးနားထဲကလည်းပျောက်သွားတာပဲနားကလည်းပဲပြတ်သွားပြီနှာခေါင်းနဲ့အနံ့ခဏရလိုက်တဲ့နှာခေါင်းမဟုတ်တော့ဘူးဒီအနံ့ပြောက်သွားတာနဲ့ခဏနှာခေါင်းမဟုတ်တော့ဘူးဒါနောက်ထပ်အသိဖြစ်လာတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ထိတွေ့မှလည်းပဲဒီတိုင်းပဲအရာသာမှလည်းပဲဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒါလို့ရွှေရှားပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတရားတွေကိုဆင်းရဲသုံးသပ်ချိန်နေသ
တဝသင်္ခါရေတု

မရဏတင်ညာခောပနတအစ္ဆတံသူပတ္ထိတာဟောတိတယ်မရဏတင်ညာဆိုတာတရားမေဆိုတဲ့အမတ္တတရားမေဆိုတဲ့အမတ်တင်ညာမပြောင်းစင်းတဲ့ကိုယ်ကိုမသိဘူးလို့မထင်နဲ့လို့တော်ဆိုလို့တရားမေတည်ခြင်းတရားဟာလူတိုင်းအဖို့မြဲတယ်လူရဲ့အသက်ဟာအမတ္တမတူတော်နေအတ္တမန္တရားသိဆုံးကြီးမှာပဲအဆုံးသတ်တယ်ဆိုတာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့သိဆုံးမှုသူတော်ရဲ့သိဆုံးမှုသိခြင်းတရားရဲ့သဘောဝနေမကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ရဒီလိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ခြင်းအပြင်ဘာဖြစ်တုံဆိုတာဝေကပို့ဖြစ်လာအသိဉာဏ်နေပို့တက်လာအသိဉာဏ်ပို့တက်လာသည့်အတွက်ကြောင့်သိခြင်းတရားကိုရင်ဆိုင်ဝွန်လာတယ်လို့ဆိုအဲတချို့ကတော့သိခြင်းတရားကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ဆိုရင်ကနေ့ခင်မှာဆိုရင်ဒါအာပိစကားမဟုတ်ဘဲနဲ့၆တယ်လို့တောင်းထင်ကောင်းထင်လေအမှန်ကတော့အမှန်သိအောင်ကြိုးစားခြင်းသာလည်းဖြစ်တယ်မှန်သိခြင်းဟာစိတ်ကိုရဲရင်ထက်မြက်စေတယ်ပေါ့တရားမှဆိုတာကိုသိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကိုယ့်ကိုရဲရင်ထက်မြက်စေတယ်စိတ်အားတွေတက်လာတယ်အဲ့တော့သိခြင်းတရားဆိုတာအချိန်မီဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ကိုယ်ဆင်ခြင်သုံးသပ်ဖို့ပထမအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုလို့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဆင်ခြင်သုံးသပ်နေရမယ်ယေဆဗျာကဟောတယ်အသက်ဆိုတာလူတွေပြောတဲ့အသက်ဆိုတာအာယုကိုပြောတာကန္တရာကဖန်တီးပေးထားတဲ့ရုပ်ဇီဝိတ္တတွေနန္တရားတွေနဲ့အတူဖြစ်တဲ့နန္ဇီဝိတ္တတွေသူဟာကျော်တရားနန္တရားတွေကိုဆောင်းချောက်တဲ့အသက်လို့ခေါ်တဲ့အရာသို့တော့အဲ့ဒီတဘာဝတရားနှစ်ခုလုံးဟာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတာဖြစ်လို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကခိုင်မာမှုမရှိကြဘူးမခိုင်မာဘူးပြီးရသူ့ရဲ့တက်တန်းလေးဟာအလုံးကိုတူတော်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားကဟောထားတယ်ဒီအသက်ဆိုတာလေးရှုစီဝိတ္တနာစီဝိတ္တလို့ဆိုတဲ့တဘာဝတရားလေးဟာဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်သန်နေဖို့အတွက်ဘာလို့အရတော့ဘာလို့အတုံးဆိုရင်အတ္တတပတ္တုပ္ပနိဗ္ဗတံပတ္တုပ္ပဖတ်တံပတ္တုဖတ်တံသက်ရှုသွင်းရှုထုတ်အသက်ရှုခြင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်အသက်မရှုတော့ဘူးဆိုရင်တည်သွားနိုင်တယ်အသက်အောင့်ထားရင်လည်းတည်သွားနိုင်တယ်အသက်မရှူနိုင်အောင်လုံးလိုက်ရင်လည်းဒီအသက်ကမရှင်တော့အဲ့တော့အသက်ရှင်နေခြင်းသည်ရှူသွင်းရှူထုတ်လေနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ပြောတာလေပိတ်အောင်လုံးလိုက်ရင်တည်သွားတာလေဒီတရားအသက်မရှူနိုင်အောင်လုံးလိုက်လို့ရှိရင်တည်သွားရောအဲ့တော့လူရဲ့အသက်ဆိုတာထွက်လေဝင်လေလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတယ်နောက်အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်နေတယ်အစာအာဟာရမဆိုင်နဲ့သိဆုံးသွားနိုင်တယ်ထွက်လေဝင်လေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်တယ်အဲ့တော့သူကသူယက်တိနိုင်သွားမရှိဘူးသူ့ကိုအကူအညီတွေနဲ့တက်ရှင်နေရဥပမာဗာနဲ့တူတော့ဆိုရင်ဖျောင်းနိုင်မီလေးဖြစ်ဖြစ်စီမီခွက်လေးဖြစ်ဖြစ်ထွန်းထားချစ်လိုက်အဲ့ဒီမီးထောက်ကလေးဟာဘာပေါ်မှာယက်တိနေရတော့ဆိုမီးစာလေးပေါ့မိစာရဲ့မိစာကဆုပ်ယူတဲ့စီလေးရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလေးထုပေါ့အောက်ဆီဂျင်ဆိုတာเนาะအဲ့ဒီမှာမိစာရဲ့စီရဲ့လေးရဲ့အဲ့ဒီသုံးခုရဲ့ပံ့ပိုးမှုလေးနဲ့သူကယက်တိနေရတာလေပိတ်သွားလို့ရှင်လည်းဒီမိကငြိမ့်သွားမှာပဲမိစာကုံသွားရင်လည်းငြိမ့်သွားမှာပဲစီခန်းသွားရင်လည်းငြိမ့်သွားမှာပဲအဲ့တော့သူ့ရဲ့ယက်တိမှုဟာမိစာရဲ့စီရဲ့လေးရဲ့ဓာတ်ပံ့ပိုးနေရတာအဲ့တော့သူ့သက်ရှင်မှုမှာဒီပေါ်မှာယက်တိနေရတယ်ဆိုအဲ့ဒါတွေဖယ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်း

0: ီတော့ခရိယာပြောက်တော့အဲ့ဒါလူရဲ့လူရဲ့အသက်ဟာလည်းပဲအသက်ရှူသွင်းနေတာတို့အစာအာဟာရတို့ဒီဟာတွေပေါ်မှာရပ်တည်ပြီးတော့နေရတာဖြစ်တယ်တခခုပျောက်ွယ်သွားတာနဲ့ဒီအသက်လေးဟာဆုံးရှုံးသွားမှာပဲတိတ်ချာတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘလောက်ပဲကျမ်းမာနေနေလူတွေကအစီရင်နဲ့တွေးလိုက်လို့ရှင်နဲ့တိတ်သွားကြတခုခန္ဓာကိုထိလိုက်တာနဲ့သိဆုံးသွားကြတာလေအများကြီးအသက်အန္တရာယ်လို့ပြောကြတာလူတွေကအသက်ကအန္တရာယ်မတန်မြောက်ရားတယ်အပ္ပတ္တမလူညံ့သိမ့်မွေးတယ်သူ့ထိမ့်ဖို့အလွန်ခက်တယ်ကိုဗစ်နဲ့တွေးလို့ negative ဖြစ်သွားပြီ positive ဖြစ်သွားရင်လည်းခံရဗျာသိနိုင်တာပဲလေအဲ့တော့သိစရာအကြောင်းတွေကအလွန်များလို့တိမိရဲ့စစ်တပ်တွေကအလွန်များတယ်လို့ယသော်ပြဟောတာ။နာဟိနောသင်္ကရံတေနမဟာသေနေနမစ္ဆုနာမဟာသေနသူရဲ့စစ်တပ်ကများတယ်ဒီအသက်ကလေးကိုဖျက်မဲ့ပြစ်မဲ့လက်နဲ့တွေကအလွန်များနေတယ်။ပေဖို့အကြောင်းအရာတွေကအလွန်များတယ်လို့ပြောတာ။အချို့အပြင်ပြောထားတဲ့အခါကျတော့တတန်ကုံရင်လည်းသိမယ်။ကံကုံရင်လည်းသိမယ်။တတန်လဲကုံတယ်ကံလဲကုံတယ်နှမျိုးလုံးကုံလို့လဲသိနိုင်တယ်မကုံသေးခင်လဲအစီရင်နဲ့သိနိုင်တယ်သိခြင်းတရား၄မျိုးဆိုပြီးတော့ဖော်ပြတာเนาะတတန်ကုံလို့သိခြင်းကံကုံလို့သိခြင်းတတန်နဲ့ကံနှမျိုးလုံးကုံလို့သိခြင်းအစီရင်နဲ့သိခြင်းဥပ္ပစေတွေကကံလို့ဟောသိစရာအကြောင်းတွေအများကြီးအဲ့ဒီအစီရင်ဆိုတဲ့မှာဒီဥပ္ပစေတကဆိုတဲ့မှာဘာပါတော့ဆိုယောဂတွေလည်းပါယောဂဖြစ်လို့သိတာလည်းပဲဒါအစိမ့်တဲ့လူဟာမျိုးပဲယောဂဖြစ်ပြီးသိသွားတာခဏခေတ်ဆိုရင်ဘဝကြီးမှာတော့2800ရှိသွားပြီလေသိဆုံးတဲ့လူတွေကိုပိယောဂနဲ့သိဆုံးသွားတဲ့လူတွေကဘာမှဆိုနေတာမဟုတ်ဘူးလေဒါရီယာသူတို့တည်နေစီလို့တည်ကြတော့မဟုတ်ဘူးယောဂနဲ့တွေ့ပြီးတော့မခံနိုင်လို့တည်သွားကြအရှာတည်သွားကြအဲ့ဒီလိုလူတွေရဲ့အသက်ဟာအန္တရာယ်ဝင်ရနေတဲ့အနေအထားမျိုးကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်တာဝယ်မရဏတင်ညာခောပနတာအစ္ဆတံသူပ္ပဋိတာ40တဲ့တည်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အမတ်တင်ညာကိုကိုယ်မှာထားပါအဲ့ဒီထားခြင်းကြောင့်ဘာကျိုးရှိတုံးဒါတွေးနေဘာကျိုးရှိတုံးမမေးမလျော့နေတယ်တတိကောင်းလာတဲ့အကျိုးလူကနှုတ်ဘုဆိုမေးတာလေကိုယ်ကမသေးဘူးထင်ပြီးလှုပ်ချင်လှုပ်မယ်လှုပ်ချင်ရဆိုတော့ဘာတွေလှုပ်တော့အကုသိုလ်တွေလှုပ်တော့များကောင်းတာလှုပ်တာနည်းနည်းပဲနော်လှုပ်ချင်ရလှုပ်မယ်ဆိုတာမကောင်းတဲ့ဘက်ပဲလှုပ်ချင်တာလူကပဲတတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့ဘက်ပပသမိန်ရမတိမနောဆိုတဲ့အတိုင်းလူစိတ်ကောမကောင်းတဲ့ဘက်မှာပြောတာအဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာအဲ့ဒီတော့ဒီကမ္မထာ၅မျိုးမြတ်စွာဘုရားပြေးတာပြန်ချုပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပရမကမ္မထာကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်သူတော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မတက်မတဲယွန်းစပွဲဆိုတာကိုအချိန်ချင်းထပ်ထပ်တွေးပါဒါကမ္မထာထုတ်တာပဲနော်ကျင်ကြီးစဉ်းစားပါဘလောက်ထီအောင်စဉ်းစားပါသူ့ဘောမှာလည်းတွေ့တာမှုမရှိအောင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဘောမှာလည်းတွေ့တာမှုမရှိအောင်တွေ့တာရယ်ဆိုတဲ့တဏှာပြတ်သွားသည်ထီအောင်တွေးစဉ်းစားအကျဉ်းကြီးထက်ထက်ကြည့်တဘာဝအတိုင်းကြည့်တာကိုအနုပတိလို့ခေါ်တယ်အနုဆိုတာတကယ်အစစ်မှန်တိုင်းသို့မဟုတ်အထက်ထက်ပတိဆိုတာဉာဏ်နဲ့ကြည့်တာမတင်တယ်ဘူးဆိုတာဉာဏ်နဲ့အကျဉ်းကြီးထက်ထက်ကြည့်တယ်အဲ့ဒါဝေကမထာထုတ်တယ်လို့ပြောတာပဲနော်နောက်တစ်ခုကအာဟာရပฏิကူလသိညာတယ်ကိုစားတဲ့အစာအာဟာရဒါစားတဲ့အချိန်မှာစဉ်းစားရတော့ပြင်အစာမှသိတာလေးရလည်းရှိတာဘူးအဲ့တော့စားတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲရွှေရှားဝဲကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့စားရာသတဏ္ဍာကိုဖဲတာဒါကခန္ဓာကကိုယ်ကာယပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏ္ဍာကိုဖဲတာအဲ့တော့တဏ္ဍာကလည်းအမျိုးစုံတွေ့တာသူက တဏှာမတွေ့ရရင်တဏှာတွေ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတဏှာဆိုတာသူပြောင်းသွားတာလေဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ကိုကမော်ရမြင့်နဲ့ကာကြီးတစ်စီးဝယ်ထားတယ်ပတ်စံလိုလို့အဲ့ဒီကာကြီးရောင်းလိုက်တယ်ပရမဒီကာကြီးကိုတသသနဲ့နေတာအဲ့ချိန်မှာကားမှာတစ်ခုဖြစ်မှသူစိုးရင်ရောင်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကားပေါ်မှာအားလျားပြတ်သွားပြီတော့ကားရတဲ့ငွေတုံးကြီးပေါ်မှာရောက်သွားတယ်တဏှာအရည်ရောက်သွားငွေတို့ကြီးပြောက်မှဆိုးသွားရဲ့အဲ့ကျအဲ့ငွေရရွှေဝယ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ရွှေပြောက်မှဆိုးသွားပြန်ငွေမရှိတော့အဲ့ကျလားရွှေအဲ့ဒီအနေတစ်ခုဝယ်လိုက်ရင်အဲ့သူဝယ်သွားရင်သူကပြောင်းပြောင်းသွားတယ်တွတ်တမှုသည်ကိုပိုင်တဲ့ဟာတစ်ခုပေါ်မှာပြောင်းသွားတယ်ဟိုပေါ်မှာရှေ့ဟာဒီပေါ်ကပြတ်ပြတ်သွားတယ်လူလည်းအထုတ်တူပဲအခုကိစ္စပို့တော့များသေးဟိုတယောက်နဲ့တွဲလိုက်ဒီတယောက်နဲ့တွဲလိုက်တွဲတဲ့အချိန်ကျတွဲနေတယ်ပြလိုက်ပြန်ပြီဆိုမတွေ့ပြန်နောက်တယောက်တွေ့သွားပြန်နောက်တယောက်နဲ့ပြောက်ပြန်တော့နောက်တယောက်တွေ့ပြန်ဘယ်မှာသွားတွေ့တာတော့ဆိုတာအမတမထင်ရှားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလူရဲ့တဏှာရဲ့သဘောတရားဟာသူကတတရဖိနန္ဒီနီတပည့်ဆက်ကြမှာဟောထားတာအမတမသဘောဟောကြတတရဖိနန္ဒီနီဟိုသွားလိုက်ဒီသွားလိုက်ဟိုရောက်လိုက်ဒီရောက်လိုက်သူနှစ်သက်တာတွေကအများကြီးပဲမျက်စိကမြင်လိုက်ရင်လည်းအဆင်းအယုံပေါ့အတန်ကြားလို့ကြိုက်ရင်လည်းအတန်ပေါ့အနံ့လေးကြိုက်ရင်လည်းအနံ့ပေါ့အရသာပေါ့ကြိုက်ရင်အရသာပေါ့သူပြောင်းပြောင်းပြီးတော့တွေ့နေတာပဲသူသွားနေတာပဲမရဘူးတစ်ခုကပြီးတစ်ခုပြီးပြောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီတဏှာတွေပျောက်ကင်းအောင်ကြိုးစားအထောက်အထားဖြစ်တယ်ပေါ့လောကကြီးရဲ့ပြောစရာမကောင်းတာကိုလည်းပဲဆင်ခြင်စဉ်းစားရမယ်။သင်္ခါရတရားတွေရဲ့မမြဲတဲ့သဘောတွေကိုလည်းအချိန်ချင်းထပ်ထပ်ဆင်ခြင်သုံးသပ်ရမယ်။နောက်ဆုံးမှာဘဝမှာသိဆုံးခြင်းနဲ့ဆုံးသပ်ရတယ်ဆိုတဲ့သိခြင်းတရားကိုလည်းပဲကိုယ့်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာအမြဲတမ်းတတိနဲ့ဆင်ခြင်သုံးသပ်နေရမယ်ဆိုတာ။ဓိကမထံ၅မျိုးဖရာဟောတာ။ခိလနာဖြစ်ပြီးတော့အင်အားတွေနဲ့လူမမာဖြစ်လို့အဲ့ရထဲမှာလဲနေပြီဆိုရင်ဒီ၅မျိုးတဲ့ကပ္ပထာ၅မျိုးကိုအထူးကိယုစိုက်ပြီးတော့ရှုပါတဲ့အဲ့လိုရှုလို့ရှင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမသေးခင်မှာတယ်မဲ့သူကယဟနာဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်တရားလို့ရသွားနိုင်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားလို့ခေါ်တာနတ်စီရတေဝါတဲ့မကြခင်မှာပဲမကြခင်မှာပဲကိလေသာအသွားတွေကင်းကွာတယ်ယဟနာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုဘရောအပိထာတော့မြတ်စွာဘုရားဒီကမ္မဋ္ဌာန်း၅ခု၄ကိုကြိုးစားအထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်မတိခင်မဲ့ယဟနာဖြစ်သွားနိုင်ပါလေတဲ့ဒါကြောင့်ဒီတုတ်တန်လေးဟာခိလနာယဟန်နေကိုတီးတန်ဟောတဲ့တုတ်ဖြစ်လို့မကြမ်းမသူများနှလုံးသွင်းတရားဆိုတာကိုမှတ်သားနိုင်ကြပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမတဲ့အတိုင်းကမ္မဋ္ဌာန်းအလုံးဆိုဒီမှာအသိဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်စဉ်းစားခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ခြင်းအပြင်မှန်ကန်တဲ့အသိအမြင်တွေကိုရရှိနိုင်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးတော့သူတို့တွေဟာကမ္မထာအလုပ်ကိုနေ့စဉ်ဘဝမှာဒီလိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့တတိထားပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။
1: ကြောင်ညာလုံးသင်္ကြန်တို့ခန္ဓာကိုအရိယာဘုံနည်းမြတ်သားစွာခံပြီးတော့အာယုဘဝစိတ်နဲ့သွားစီမင်းနဲ့တရားတော်ကိုနာယူမြောက်ပြီဒီပါဒနာတော်နှစ်ကလေး2548ခုနဲ့ကောဇာတကရေ1366ခုတော်တင်းလာဆန်းရှိရ2004ခုနှစ်5လပိုင်း23ရက်နေ့ညစေတူတော်အရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတမောဘုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနမိဂရာဝန်ကျောင်းသားအပတ်59ခုနှစ်သရုတ်ထအရှင်ပါရင်သုံးလအထူးအလုပ်ပြီးတရားစခန်းပွဲတို့ သဗ္ဗံဂရိယရောနာဆက်ရောက်တော်မူလာကြကုန်သောယောဂီသူတော်စင်များအလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံစွာနဲ့ဘုရားတော်ပြောပြသမဲ့တစ္ဆာတရားများကိုနာလဲနာနိုင်ကြပါစေ။နာလဲအတိုင်းနဲ့သိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းနဲ့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခြင်းသန္တရာဒုက္ခလက်ဆတ်တတ်နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်ရူပုဂ္ဂိုလ်များများဖြစ်ကြပါစေလို့ရှိဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါနော်။သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌ဘုရားတို့ယခုအထုပ်ပြုလုပ်နေကြတဲ့တရားနာခြင်းတရားအထုပ်ခြင်းဟာဘယ်လိုအလုပ်မျိုးလဲလို့အကဲခတ်ကြည့်နေတယ်။ဒီလိုရှင်ဘုရားဆရာတော်ပြောကြည့်ရအောင်ဟုတ်ကိုကိုကျေရအလုပ်ကွာကုတ္တရာနာလေးလေတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ရလဲကိုကိုကိုကျေရပါဗျာကိုကိုကိုကျေတဲ့အလုပ်ကိုကိုကိုချစ်ကြတယ်ခင်ကြတယ်ဆိုရင်တရားနာတဲ့အလုပ်တရားအထုတ်တဲ့အလုပ်လုပ်ရပါလို့ကျွန်တော်ပြောကြည့်သုံးပါပါရှိတယ်ဟုတ်ပါပါအဲ့တော့ကိုကိုကိုကျေတဲ့အလုပ်ကောဘာဘာဖြစ်လို့ကြည့်ရလဲ။ဆက်ကြတော့ပေါ့။အဲ့တော့တို့ကဘာဖြစ်နေကြလို့ကြည့်ရအောင်ဆိုတော့အာဟုဒါဘာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အကြောင်းမြင်မရှိတဲ့ပုထုဇဉ်တွေအနေနဲ့ကြည့်ရင်မိမကြီးသင်မျိုးညာရကလည်းကြည့်ဆုံးတယ်။တတိဥစ္စာကဏလည်းကြည့်ဆုံးပညာကုန်လေလည်းပြည့်စုံလေလည်းယာဓုကုန်လေလည်းပြည့်စုံလေလည်းဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအထက်ဘက်ကပြည့်စုံကောင်းမွန်လေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောလို့ဆိုရတာ
2: ဟုတ်ပါရဲ့
1: အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဲတရားကြီးတွေကမလိုဘူးလို့တော့ခင်ဗျာအခုဘုရားသုံးသတိကအထုစားနိုင်တော့နိုင်ဝန်နိုင်စားနိုင်သူများတွေကပြည့်ပြည့်စုံစုံလေလေဘာဖြစ်ရဲ့ဖြစ်တယ်တအားသူကြပါဘုရားတော်သုဒ္ဓဝါရိယသာမကောအမြင်နဲ့ကြည့်ရောသရောတို့မှာပစ္စည်းကုန်အင်္ဂါသေမျိုးညာတိကနဲ့ပညာကုန်ရက်ကြီးပြည့်စုံနေတယ်ပုံညာတော်လေအန္တရေကင်းရလားလို့ပြ
2: ောပါဘုရား
1: ဘုဘိနာဝိတိဝိနဲ့ကွာ25ပါးသောပြည့်36ပါးသောကံကြမ္မာဤဆိုတာရှိပါဘုရ
2: ားအဲ့
1: တော့အနာရယ်မကင်းဘူးဘယ်လိုလဲအနာရယ်ကလည်းအချိန်ကြီးကန့်ညိနိုင်တယ်ဆိုတာမသိကြဘူးသိပ
2: ါပါဘုရား
1: ဒီတော့သုဒ္ဓဝါရိယသာဘောအကြမ်းမြင်များတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးရဲ့တပည့်အနေနဲ့ရှိတော့ဒီခန္ဓာကြီးနဲ့ပယ်ဖို့ပြီးတော့နေရတာဟာဖြင့်အမြဲမပြတ်အန္တရာယ်ဖြစ်စည်းနှိပ်စက်ခံရတယ်တဲ့ဝါရီပဲဆိုတာသင်ရှားပါဘုရ
2: ား
1: အလျေကြတယ်မကြဘူးဘေးရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရင်ဘယ်နဲ့လဲညနာတက်ပေးရရေချိုးပေးရခမင်းကျွေးရဟုတ်ပြီနော
2: ်
1: ဘုရားဒီလိုရအောင်လား
2: ဘုရား
1: တတိလိုမပြုစုပဲထားလို
2: ့ဘုရားဘုရား
1: ဘာဒီလိုပြုစုနေရတယ်လို့ပြီးတော့အန္တရာယ်မကင်းလို့ပေါ့အသာတော့လေးတိုင်းမမှန်ဘူးဆိုတာနဲ့အနာယောဂကတ်ကြီးကတ်ကြီးဒါပြေယောဂဘယဘေးလေးရှိနေတယ်အ
2: ာ
1: မေနဟမ်အခုမင်းတို့ရတာဘုံဘာဝါရည်နဲ့အုတ်ချုပ်သူဆက်ဆက်ခစ်တန်းခစ်တန်းမှာအုတ်ချုပ်သူရှိအုတ်ချုပ်သူဆိုရမင်းများရဲ့ဥပရိသရဲ့မှာလေမိမိနဲ့တက်ပြီးဖြစ်စေမနဲ့တက်ပြီးဖြစ်စေလည်းညာပြီးတော့နေရော
2: နေရပါ
1: ဘုရားဒါတော့လွတ်လပ်မှုရှိရ
2: ပါဘု
1: ရားဒါတော့လည်းညာတော့မေးရော
2: က်လို့
1: ဒီပေါ်အနေရကြမှာကြောက်ရုံကံကနာအချုပ်ထောင်းစရဲလောကီဘေးရန်အနေရကြရောက်မှာ
2: ဘုရား
1: ဟုတ်ပါလား
2: ဟုတ်ပါလား
3: အဲ့ဒီကကိုးသားလည်းဗီးဒီယိုမကြောက်တော့
4: ဘူး
3: မရှိမနေတဲ့တူဗီးဒီယို
4: ဘူး
3: အဲ့ဒါနဲ့အနာရောဂါဗီးဒီယိုကြောက်ရကိုးသားလည်းဗီးဒီယိုကြောက်ရအမင်းပြီးတကူပြီးမိပြီးရင်ပြီးဆိုတာကိုးသားရင်ကြီးပြန်ပြီးအကြောက်ရတယ်ဘူ
4: း
3: ဗျာဒါနဲ့အနည်းရပြီးရလား
4: မရှိပါဘူးဗျာ
3: ဗီးရောရှင်
4: ကျေပါ
3: ဗျာအဲ့တော့အနေနဲ့အမကြီးဘေးမရှိတဲ့အတွက်အများကြီးပြုစုနေရတဲ့ခန္ဓာဆိုတာမသိကြဘူးလ
4: ားသိပါဗျာ
3: အဲ့လိုပြုစုနေပါရက်တည်းနဲ့ဟောဒီခန္ဓာကြီးမှန်မှန်သွားနေတဲ့လမ်းကြောသမ်းပါလို့ဆိုရင
5: ်သိလမ်း
3: ပါဗျာသိလမ်းပါသိလမ်းပ
4: ါဗျာ
3: ဘုဘလုံးတို့ပြီးသွားနေတာတော့သိလားမှန
4: ်ပ
3: ါဗျာဒါကြောင့်မလို့သိလားကြည့်ရတာ
4: သိပါဗျာ
3: သေးလမ်းသွားကြကြတ
4: ာမှန်ပါဗျာဟော
3: ဒါဖြင့်စဉ်းစားကြဖို့ကအခုအခုကဝပုဂ္ဂိုလ်တော်အကြမ်းနေမရှိတဲ့လူတွေဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲအချိန်တိုင်းတော့ပုံမှာအချိန်တိုင်း
4: ပြေးပါလေ
3: မဟုတ်သေးခင်ပြောပြောနေလိုက်မကွာပြည့်ပြည့်စုံစုံခံစားလိုက်မကွာဒါဘုသူကြောင့်ရှိတဲ့ပုံ
4: ပါပါ
3: ကိုယ်တော်တော်ဘုသူတ္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြဘလို့စဉ်းစားမလဲ။ဘု
6: နာတေတမ
3: ပါပါ။အိုရာရှိတယ
4: ်။ဘု
3: နာတေတမအိုရာရှိရပါ။ကျလာတော့
4: ။
3: ဘုနာပါပါ။လောကမှာဖြစ်ခြင်းရှိတော့
4: ဖြစ်ခြင်းရှိတော
3: ့နာလာတဲ့ဒေသနာအစဉ်လေးနဲ့သူတို့ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်ရ။စိတ်ဓာတ်ရှိ
4: ရတာရှိပါဗျာ
3: အကြောင်းရှိ
4: တယ်လို့ရှိပါဗျာ
3: အကြောင်းဖြစ်ရင်ရှိ
4: တယ်လို့ရှိပါဗျာ
3: အကြောင်းဖြစ်ရင
4: ်ရှိပါဗျာဟု
3: တ်ဒါလေးကိုခြေခံပြီးစဉ်းစားပူလာရှိရင
4: ်ရှိပါဗျာ
3: ပူလာရှိမှာပေါ့ဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရောက်လာနေရာရှိရင
4: ်ရှိပါဗျာ
3: ဘေးအန္တရာယ်လွတ်မြောက်ရာ
4: ရှိပါဗျာ
3: ရှိပါဗျာပေါ့နာရာရှိရင
4: ်နာရာရှိပါဗျာ
3: ဒါနဲ့သေးတာရှိရင
4: ်သေးတာရှိပါ
3: ဘူး။ဒါနဲ့ငိုင်းကြီးချင်းရှိရင
4: ်ငိုင်းကြီးရှိပါဘူ
3: း။ဒါဒီဘာချက်ပြောပါမလဲ။ယောဂီလို့ဆိုရင်ဒါမပြတ်မကွက်တဲ့ဂုံဘုတ်ကယောဂီများသည်ဘာလို့လဲ
4: ။ငိုင်းကြီးပါဘူ
3: း။ငိုင်းကြီးချင်းကိုလုံယောက်ချင်းလုံးဝမအိပ်ဘူး။ပြာပြောတာဟုတ
5: ်ပါ
3: ဘူးအမှန်ပါပါဒါလက်တိသူပြင်ပါတရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသုံးပါတာမင်းတို့အိတ်ရေလုံးလိုက်တာမရင
4: ်
3: ဘယ်ချင်းကိုလုံရောက်ရှင်လုံးဝအိတ်ပဲညာမင်းတိုက်ရေလုံးရောက်ပေါ့မကြိုက်ရင်မလုံရောက်ရှိရတယ်ဟုတ်ပြီနော
4: ်အ
3: ဲ့တော့အခုရတ္တဥဒ္ဒတ္တပညာဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားကြည့်တော့ဟောတို့အန္တရာယ်လည်းမကင်းဘူးဘေးလည်းမရှင်းဘူး။ဩနာတရေဒုက္ခဘေးတွေလည်းမိမိမှာမရှိဘူးလား
4: ။ရှိပါဗျာ။
3: အဲ့တော့အန္တရာယ်မျိုးစုံဓာတ်ထဲမှာကြီးပြင်းနေရတဲ့ဒီခန္ဓာကယ်ဖို့သင့်မသိ။ရ
4: ှိပါဗျာ။
3: ဒါတော့ပညာရှိတဲ့လူကပုဂ္ဂိုလ်ကိုကယ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တော့ပါဗျာ။ပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာယေသမီးရေစီဝါရေနဲ့ပေမင်းအခေါ်ဆက်ရင်အချိန်ကိုတော့ဟမ်ဘယ်လိုခေါ်ဆက်လဲပေမင
4: ်းခေါ်ဆက်ပ
3: ါဘုရားတို့လေးစားနေတဲ့သမီးပေမင်းပေမင
4: ်
3: းပေမာဆိုလို့ခေါ်ဆက်နေရတာအခုဝှချုံယုံနေရတော့ပေမာဆိုလို့ခေါ်ဆက်နေရအေးလာတော့သမီးဘုရားသမီးသူပြုတ်ပြင်းပေးနေရတာပေမာဆိုလို့ဒါပေမဲ့ကွန်ဆက
4: ်
3: ဘလို့ကွန်ဆက်တဲ့ခင်ဗျားတို့လက်ဆောင်ပါနာသတိဘလို့ဆက်ဆဲဒီသိမင်းကတော့ပေတဲ့အလုပ်တတ်တဲ့အလုပ်ကိုလက်လျှော့
4: ရပါဘူးခင်ဗျာ
3: ဟောဒါပေမဲ့မလွဲမသွေဦးဇင်းတို့သွားရမယ်လမ်းကဘယ်လမ်းလို့ပေးလမ်းအဲ့တော့သံဃာတစ်ခွင်မှာသံဃာခရီးတော်ကောင်းတို့ဘလို့ဆက်လာတာတို့တို့ချင်းချင်းပြောရင်မွေးလိုက
4: ်မွေးလိုက်ပါဘူး
3: မွေးလိုက
4: ်မွေးလိုက်ပါအ
3: ဲ့ဦးဇင်းကစဉ်းစားမယ်မွေးခြင်းရှိရင
4: ်
3: အတုဒဝပုရုဇရောကြီးကမွေးလာရှိရင်သိလာရှိမှာပေါ့ဒီလိုသုံးတာ
4: အ
3: ဲ့ဒါအယူမှတ်လို့သလား ဟုတ်ကဲ့ဓာတိ ပရိသတ်တွေတစ်ဖက်ဖြစ်ချင်းရှိရင်မဖြစ်ချင်းဆိုရတဲ့
2: ရှိပါဘူး။
3: ဒီကောင်ကဒီကောင်ကငွေချင်းရှိရင်ငွေချင်းရှိတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဖြစ်လူငယ်တွေလောက်ခင်ရလို့တော့ဟုတ်လား။အဲ့လိုပြောလို့မရဘူး။ပရိသတ်တွေနေချင်းရှိရင
2: ်
3: ပရိသတ်တွေမနေရချင်းလဲရှိ
2: ပါဘူး
3: ။တရားဟောတာခစ်တိကြားလာလေ။မော်ဒလိုက်ဖြစ်လာလေပို့ပြီးတော့တတိထားရတယ်ဖြစ်နော်။ဘောရဆိုရင်ငွေချင်းရှိရင်ငွေချင်းရှိတယ်ဆိုတာသနာပြီးတယ်။အခုမပြည့်ဘူးကြည့်။ငွေချင်းရှိတယ်။အဲ့ဒီငွေချင်းဆိုတဲ့ပရိသတ်ကြီးမနေရခြင်
2: းရှိပါဘူးခင်ဗျာ
3: ။ဒီလိုစဉ်းစား။အဲ့တော့အဲ့ဒီလမ်းတွေကိုပြနိုင်ရလဲဘယ်ကပဲပြ။ဘုရား။
6: ဘ
5: ုရားပဲပြ။
3: တရားလာပဲပြ။ဘုရားပဲပြနိုင်ရော
2: ။ဘုရားပဲပြနိုင်ရော။ဘုရား
3: ။သဘောပါရဲ့လား။အ
2: ာမင်။
3: အဲ့ဒီတရားဘယ်သူဟောသွားတဲ့တရားလဲ
2: ။
3: မအိုလမ်းမနာလမ်းမသိလမ်းပရိသေတွေမနေရတဲ့လမ်းကိုပြသွားတာ။အကျိုးမရှိသောလောကထွက်ထအောင်ဝဲလို့ရဲ့အရှင်သခင်ဘုရားရှင်ကိုလို့ပဲ။အဲ့ဒီမသိလမ်းပြသွားတဲ့ကိုလိုကြီးမို့လို့အဲ့ဒီမသိလမ်းပြသွားတဲ့ကိုလိုကြီးမို့လို့ဘုရားကိုသိကပ်ကြရတယ
2: ်
3: ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့မသိလမ်းကိုကုသလို့ကရှောက်တော့မယ်ကိုကိုကိုကဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုမနာယူလို့
2: မရပါဘူး
3: ခင်ဗျာ။ဒါလို့တရားလည်းနာရ။အားလည်း
2: တော
3: ့အားလို့ရမယ်ဆိုတော့ဘုရားကခုကဲတင်လမ်းကြောင်းပြောသွားတာဟာလုံပြီးသားပြီးသွားတာညာလုံငန်းပြီးသွားတာ
2: လုံငန်းပြီးသွားတာခင်ဗျာ
3: ။ဒီဟင်းကိုဒီလိုချက်ရတယ်ကွာကိုယ်ရောက်မှာချက်တာဟုတ်ပါဘူး။ဆက်ပြီးတော့ပြ
2: ည်တယ်။မရပါဘူး။
3: ဆက်ပြီးတော့ပြည်လို့ရ။မရပ
2: ါဘူး။
3: ဘာလို့ပါကွာ။ငါမရအရယူထားတဲ့နိဗ္ဗာန်မင်းတို့မျှယူကြ။မရပါဘူ
2: း
3: ။ပြည်လို့ရ
2: ။မရပါ
3: ဘူး။မရလို့မပိစား
2: တ
3: ာ။မရပါဘူး။ရများရရင်မရချင်းကိုတော်မြတ်ကြီးကဘာလို့
5: ပြေးပါမလား
3: ။ဝိညာဉ်ကပြေးတော့မှာပေါ့။ဟုတ်ပြီနော
2: ်။မရပါဘူး။
3: မဟာကရုဏာတော်ကြီးရဲ့ဝိသန္ဒရာမင်းလက်ချက်ကများဘုရားတို့ထူလိုက်တာဘုရားကောင်းတော်ကြီးဝိသန္ဒရာမင်းဆင်ပြီးတော်ကြီးလက်ထူလိုက်တာတန်းကြည့်ကြည့်ပါ
5: ထူပါလား
3: နောက်ဆုံးသာသမီမရပါ
2: ထူပါလ
3: ားအဟုတ်အလောင်းတော်ဘဝကတော့ဘယ်တော့ရဲ့ရောရင်ဘုရားဖြစ်လာရင်ဘုရားရောတာပေါ့နိဗ္ဗာန်ဝေလုံးနာလို့ရရင်သူ
2: ဝေလုံးနာပ
3: ါအခုတော့ဝေနာရတယ်လားလမ်းပြရလား
2: လမ်းပြရပါဘု
3: ရားလမ်းပြရတော့ဘုရားမနာဘဲနဲ့လည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်လို့
2: ပါပါဘ
3: ုရားနာချင်းကင်းပြီးတော့အသိမရှိရဘူးပါပါဘုရ
2: ား
3: ဟုတ်ပြီနော်ပ
2: ါ
3: ပါဘုရားတရားအားထုတ်ချင်းကင်းပြီးတော့ပြေလို့ရပ
2: ါပါဘုရား
3: ဒီတရားမလို့အခုတရားနာကြတယ်တရားအားထုတ်ကြတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မျိုးလဲ
2: ဘုရားဘုရား
3: ဘုရားဘုရားဘု
2: ရ
3: ားပညာရှိများလက်သက်တော်ရုပ်အရိယာဆိုတော့ကောင်းများချီးမွမ်းတဲ့အလုံးလို့ဒီလိုပါပါဘုရား ဟုတ်အဲ့တော့ဘုရားဘာကြောင့်ကဲရတယ်လဲဆိုတော့အန္တရာယ်လည်းမကင်းဘူ
2: းဘေ
3: းလည်းမကင်းဘူးယာဉ်ကြီးတော်များမှာအန္တရာယ်မကင်းဘေးမရှိကြပါတော့ကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုကဲခြင်းရန်လိုအပ်တယ်ဗျာအ
2: မှန်ပါ
3: ဗျာဒါချိန်မှာပဲ
2: အမှန်ပါ
3: ဗျာဘုရားတို့ကြောက်တယ်တော့ဘုရားကိုကြောက်ပြရတယ်အမှန်ပါဗျာ
2: တ
3: ော့ဘာလို့ကဲဖို့လိုတဲ့လဲကိုပြီးတတိယတော်တို့မှာအန္တရာယ်လည်းမကင်
2: းဘေး
3: လည်းမကင်းတဲ့အတွက်မိမိကိုယ်မိမိကဲဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအမြဲတမ်းဘေးရှင်းဖို့အရေးပါတမန်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ကကယ်ပေးလို့
2: မရပါဘူး
3: ဘုရားနိဗ္ဗာန်ဘုရားဝေလို့မရဘူးလို့ပြောမှန်ပါဘုရ
2: ား
3: အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကြီးကယ်လို့ရတယ်ဘုရားတို့ပြုလို့ကိုကယ်သွားမှာမှန်ပါဘု
2: ရား
3: ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘုသူ့ကိုဘုသူကယ်ရ
2: ဘုသူ့ကိုကယ်ရမှာပါဘုရား
3: ဘုသူ့ကိုကယ်ရမှာဆိုတော့မလွဲလို့ကိုသွားတဲ့လမ်းကဘယ်လား
2: သိလားဘ
3: ုရားသိလားလေဆိုတော့ဒီနေ့တော့ဘုရားတို့ကေဟုတ်ယူဖို့အတွက်ပေနိပညာတို့
2: မှန်ပါပ
3: ါဘာလို့ကြောက်
2: ပေနိပညာပါဘာ
3: ပေနိတဲ့တော့ပေနိလေတင်ပြလို့ရလား
2: မှန်ပါပါတရ
3: ားတင်ရရှိဆိုတော့တင်ပေနိတင်ဖို
2: ့မှန်ပါပါ
3: လို့လေလို့ဒါဒီသာလေးပါမှန်ပ
2: ါ
3: ပညာမဲ့ရတော့မကဲပါဘူးဓာတ်နဲ့ကြီးလိုက်တဲ့ပြည်တာပဲစိတ်တော့လည်းပဲပြည်တာပဲတဏှာနဲ့ကြီးလိုက
2: ်ပြည်တာပဲ
3: သင်္ကုံများဖြစ်သလားလို့ပြီးတော့ခုခင်ဗျားတို့သေဖို့လွယ်လားဖြစ်တ
2: ယ်ဟုတ်ပါပါဘုရားဟုတ်ပါပါဘုရား
7: ပါဘုရား
8: မှန်ပါဘုရား
3: သိတတ်ကြလား
9: သိတတ်ပါဘုရား
3: အဲ့ဒါသိဘူးကြလား
7: သိဘူးပါဘုရားသိဘူးပါဘုရား
8: သိဘူးပါဘုရား
3: လေအဲ့ဒါအဲ့ဒါပညာရှိတွေနော်ကျုပ်ကတော့ခွာရတာခင်ဗျားတို့ကသူတော်ကောင်းလို့သူတော်ကောင်းတယ်ဒီမှာကမိုင်းတယောက်ကချက်ဘူးလေကျုပ်ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့လို့သူကအားရပါရပါလို့ဒီရသကပြောတဲ့အခါသိတိပြင်းလာတဲ့စေတနာတော့ဖြတ်လာတယ်သူတော်ကောင်းလို့ဘာလို့ပြောနေရတာသိရှိဝင်လို့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ကျလို့ပြောဘုန်းကြီးဗျာဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးလည်းဖြစ်တယ်ပြာဝတော်ကသမထရိလာကြီးလက်ချက်နာမည်ရလက်ကြီးအဲ့ဒါရှင်ပြခမတို့ကျုပ်တို့ဆိုတဲ့စကားကြီးမတော်ပါနဲ့ဗျာဘယ်လိုကြောက်တော့ကမအဲ့ဒါလည်းရားရင်နေတယ်ဗျာတဲ့နားထဲမှာအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီလိုတော့ရင်ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါ့မယ်ကျုံလဲတော့ပါလေခုလဲအားလုံးကိုသူတော်ကောင်းတို့ကြောက်ကြောက်မဟုတ်ပေါ့ပြောက်ပြီးပြီးလာသူတော်ကောင်းတို့ဆိုတာလည်းအမိနာမတစ်ခုခမည်းတော်ပြုတ်တော့
9: အမိနာမတစ်ခုပါဘုရ
3: ားအရေးကြီးတာဘာနားလဲ
9: တ
3: ရားတော်သိလို့ရှိရင်သူတော်လည်းမကောင်းနိုင်ပါဘူးဟု
9: တ်ပါဘူး
3: သူတော်လည်းမဆိုးဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေပါဘူ
9: း
3: ဟုတ်ပါဘူးသဘောပါလားသဘောလည်းဖြစ်ခြင
9: ်းဖြစ်ပါ
3: ဘူးအဲ့တော့သူတော်ကောင်းခေါ်လိုက်သူတော်ကောင်းဖြစ်သလား
9: ဖြစ်ပါဘူးဘုရ
3: ားဒီလိုများတာဆိုရင်အရိယာဆိုတဲ့တန်ခါးလေးဟုတ်လားဘုရားတဲ့ကအရိယာဆိုတဲ့တန်ခါးလေးတော့ငါမနာနေတယ်လားမေးတယ်။ယနေ့ကလည်းမင်းဆုံးတာပြောလာတယ်။ဟဲ့လေဒီကမင်းနာတော့ဘယ်လိုခေါ်လို့ပရိယာပဲ။တော့မာလာ။အဲတော့ငါမရအရိယာလေးတော့မဖြစ်သေးဘူး။အဲတော့သူတော်ကောင်းလို့သူတော်ကောင်းလို့ဆိုတော့လည်းတတိလည်းလို့ထွက်ကျော်ပြီးတော့မသိဘူးဘူးတော့မလုပ်လိုက်ရဘူး။သူတော်ကောင်းဒီကရတဲ့ညီအောင်ဗာလေးတော့ရှိရ။ဉာ
9: ဏ်ရှိရ
3: ပါ။တတိရှိရ။ဉာဏ်ရှိရ။အဲတော့အခုသိကြကြမလားမေး
9: သေး
3: ရပါဗျာအဲ့ဒါနားကြတည်ရပါလား
9: တည်ရပါ
3: ဗျာဘာလို့မတည်ရတာလဲမင်းမ
8: တ
3: ည်ရဘူးမတည်တာသေးလို့သတော်တော်လေဟမ်ဘာလို့မတည်ရတာလို့
9: တည်ရပါဗျ
3: ာမတည်ရလို့မတည်ရတာပေါ့ဟုတ်ပါရဲ့နော
9: ်
3: တည်တတ်ရင
9: ်
3: တည်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခေါ်လိုက်ပြောဟုတ်လား ready for that သေဖို့ always အရှင်ကြီးအရှင်လေးဖြစ်ဟုတ်ပြီနော
7: ်
3: ဒီမောအရှင်လေးမင်းခေါ်လိုက်တော့အရှင်တိုင်းတော့ပါရဲ့နော
9: ်
3: အဲ့တော့သင်္ကန်းဖြစ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုတော့သေသနာကိုဒီမကြားခြင်းချင်းကြားခြင်းချင
7: ်း
3: သေရတော့
9: သေရပါဘူ
3: းဒါဖြင့်သေနည်းလေးတ
7: ော
3: ့ဘယ်သေသားကိုအရှင
9: ်ဒါပါ
3: ဘုဘဘကဲခြင်းရတော့လေနည်းနဲ့တက်သိနည်းလဲအလေတက်အသေးတက်မှာကဲတော
9: ့
3: ရပါပြီဆိုတော့သိတော့မယ်ဆိုတဲ့ခါကျမှဆိုတော့ဘုဘကသိရင်သုတိဒါဒီဘဝရဲ့နောက်ဆုံးဆိုတော့ဘုဘရဲ့စိတ်ကလေးကိုသုတိသိမ်းခေါ်
7: တ
3: ယ်ဘဝကဆုံးတာသူကြည့်ပြီးရင်ပါလာမယ
9: ်
3: ပြိတ္တိတပန်းပြန်ဖြစ်ချင်းဆိုတာလားမှာ
7: အ
3: ဲ့တော့အဲ့ဒီတပန်းပြန်ဖြစ်ချင်းရှိနေသေးပြီဒီသေးတက်က
9: သေးပါပ
3: ါယခုပြစ္ဆုတ်ပန်ခန္ဓာကတော့ဖြစ
9: ်
3: သတိပေါက်ပွားလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မသိခြင်းလို့တော့
9: မရ
3: ပါဘူးဒီဘုရားတဲ့စကားပြောရရင်တော့ဝေးချင်းရှိရင
9: ်
3: သိချင်းရှိတယ်ဒါဒီခန္ဓာတော့မှန်ပါပါဟုတ်ပြီတော့အဲ့တော့နောက်ခန္ဓာတို့စဉ်းစားကြည့်တော့တို့သိခြင်းကိုကြက်တယ်။ကြက်ပ
9: ါဘုရား။
3: ကိုခြင်
9: းကြက်ပါဘုရား
3: ။နာခြင်
9: းကြက်ပါဘုရ
3: ား။၅၅ပါးသောဘေးက
9: ြက်ပါဘုရား။
3: 36ပါးသောကာယမှာကြက်ပါဘုရ
9: ား။
3: သုံးပြရတဲ့တရားတွေကုသလို့တော်အောင်လို့အလိုရှိတဲ့တရားတွေကသုံးပြရတဲ့တရား
9: သုံးပြရတဲ့တရား
3: အဲဒီသုံးပြရတဲ့တရားတွေကိုယ်တန်တာမှာမပိတ်အောင်အားထုတ်နိုင်ပါတာ
9: ။
3: ဘာလို့လဲ
7: ။
3: ကိုကိုကေရာဟုတ်လားအဲ့လိုအားမထုတ်နိုင်ဘူးတွေ့ကေတင်ရရောပ
9: ါ
3: ဘယ်တော့သိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်သားရဲသမီးရဲ့စီးဝါးရေးနဲ့အချိန်ကုန်နေမယ်ဆိုရင်ဒါမိမိကိုမိမိချစ်ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားနစ်အောင်လုပ်နေတာ
9: နစ်အောင်လုပ်နေတာ
3: ဘာလို့နစ်အောင်လုပ်တာလဲလို့ဘုရားတို့ဦးဇင်းတို့ဝေးတတ်မယ်ဆိုရင်ယခုပြစ္ဆတ်ကအချိန်ကြီးပါသ ဘာရသမီးရေးစီဝါရေးလုပ်တော့ကုသိုလ်ဇောတွေနဲ့လုပ်ပြီးသလားအာဟုသိုလ်ဇောတွေ
10: အာဟုသိုလ်ဇောတွေပါဘာ
3: ဘာရသမီးရေးစီဝါရေးကုသိုလ်ဇောနဲ့လုပ်တော့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟိုလည်းချမ်းပါလေမှန်ပါဗျာဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ဒီဝါရီလုပ်ပြီးသားရဲသမီးရဲလုပ်ပြီးဆိုကြရလောဘမပါဘူးလ
10: ား
3: သာသနာ့ဘော
10: သ
3: ာသန
10: ာ့
3: မောဟသာသနာ့အချင်းစုပေါ့သူတဲ့ချင်းရဲ့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိမပါဘူးလားသာသန
10: ာ
3: ့ဣဒ္ဓမစ္စရိယသာသန
10: ာ
3: ့ဝိဒ္ဓဇဘာရသာ
10: သန
3: ာ့အဲ့ဒီသားသမီးချင်းအတူတူဒီရွယ်ချင်းအတူတူပဲဆယ်ရသားကိုသားလေးရှိတယ်ဆိုရင်ဆယ်ရသားချင်းအတူတူပဲသူများသားသမီးနဲ့ကိုသားသမီးဘယ်ဟာကိုဖြစ်
10: ဒ
3: ီမကောင်းကြောင်းပြောရင်ကိုသားမကောင်းကြောင်းပြောမှလားသူများမကောင်းကြောင်းပြောမှလား အဲသားရသမီးရေးစီပွားရေးဆိုတာအကုသို့ဖြစ်ဖို့ပဲရှိတယ်ဟဲ့ဒါမိုက်သိုးပေးသေးလေငါသားမကောင်းလို့လားအပေါင်းသင်မှလို့
10: ပါပါပါပါပ
3: ါတို့သူများသားဖို့လို့ဖြစ်မှာ
5: မှန
3: ်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီဒီကလေးကရင်ဘယ်လိုလုပ်မှာကုသိုလ်တော့ဖြစ်စီရကြောင
10: ်းဖြစ်ပါဗျာ
3: အဲ့တော့အဲ့ဒီအာဟုဆိုရင်တစ်သက်လုံးလုတ်ထားတဲ့အာဟုဆိုရင်လေလိုပြလိုနဲ့မှာလားအကျိုးပေး
10: အကျိုးပေးပါဗျာ
3: အကျိုးပေးတာမှာလေတချို့ကဒီတိုင်းသာအာဟုဆိုလုတ်ပြီးသင်ကြရင်တော့ငရေရောက်လိမ့်မယ်နော်ပညာရှိတွေသုံးပါသုံးပါတော့ငရေရောက်တော့ငရေရောက်တော့ခန္ဓာမဟုတ်တာငရေရှိရင
10: ်
3: ငရေနေလို့မိုက်တကားတော့ပြောเออเยยี้เยยี้ไหนล่ะก็ตลอดหมู่อ่ะกูนอกหมู่อ่ะจำมาเยยี้ออกไปโหลเดี๋ยวขึ้นน่ะวุเนี่ยฮะทุกทีหมู่อ่ะสุติมณีนี่ร่มสุติได้จักมีโซกระเเละจักกันนี่มาดองงาดาจ้ะคร
10: ับ
3: ครับดองดา
10: คร
3: ับครับไอ้ดองงาดาน่ะบาลีมีมาแล้วกันกัมมะนมิกริณมิครับเนี่ยเราเยยี้ออกมาอยู่ส่วนเยยี้ขุนจีนี่ล่ะครับဟုတ်ကဲ့မင်းတို့ကြီးတွေလောင်ရက်ကဘေးကဒီမှာပြုစုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘေးကဆောက်ရှောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီငရဲကြီးမမြင်ပါဘူ
10: း
3: ဘယ်လိုမြင်ပါလို့အဲ့ဒီသိမ်မဲ့လူတွေဟုတ်ကဲ့ပိတ္တကြီးတွေဆို၆ကြားကြီးတွေနေပူချင်းချင်းကြီးတွေအဲ့ဒါရေကလာပြီးရေလေးပိဿမှာရှားလေးတိလေးတိလေးရေလေးပိဿမှာသူသိကြပြီပိတ္တကြီးတော့ဟင်အဲ့ဒီကဘယ်လိုခံနိုင်ရှိမလဲအဲ့ဒီမှာကြာပြီးတော့ဒါပြောတာဟုတ်လို့အခုမိမိကိုမိမိကယ်တဲ့လို့လုပ်မထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသင်္ကန်းလေးကြမှာကယ်ပါယူပါလို့လို့
10: မရပါဘူ
3: း။အဲ့ဒီသူတည်တဲ့ကြတာလေးကြရင်ပြမနာတာတော့
10: မ
3: ှန်ပါဗျာ။ဒါကအသက်သာဆုံးပြောတာလို့ပြောမှန်ပ
10: ါဗျာ
3: ။ဒီတဲ့ငါပြောရတယ်သင်္ကန်းကြီးမှာအဲ့ရကြတာလေဝေဒနာပြင်းထန်စွာခံစားရပြီဆိုကြတဲ့ကကိုပြုတ်တဲ့အမှုကိုပေါ်ရတာမှန
10: ်ပါဗျာ
3: ။ဟုတ်ကဲ့နော
10: ်
3: ဘေးယူလာတဲ့အကုသို့မို့ဒီတရားမာနတော်တွေလိုက်တဲ့စီနေပြုခဲ့တာတွေလိုက်တဲ့စီနေပြောခဲ့တာတွေအဲ့ဒါအားလုံးပါဒီကနေ့မှာခေါ်ပါခါရတယ်ဒါတော့ဦးနေတို့မျက်စိရှင်းပေါက်ပြီးသွားခဲ့တဲ့ကျောင်းဆရာမတူညတော့ကစာသင်နေစာသင်တာပိတ်တော့ကျောင်းသားတွေကိုဓာပါတဲ့တန်ပေတာနဲ့အများအားခောက်ခောက်ပြီးတော့လက်ခောက်သုံးပါရိုက်ပြီးသုံးပါလေကြည့်တယ်ဆရာမဒီကံကြီးတော့သူ့လက်ကြီးပုတ်ပြီးတော့လက်ကြီးတမြောက်မြောက်တရားရတာကျေလားအဲ့တော့အဲ့လိုဒီလိုပြောမှာပဲဆရာမဆိုတာကလေးတွေတာတတ်ပြီးရှင်လို့စေတနာနဲ့ဒီလိုပြောတာ
10: ဟုတ်ပါဘူး
3: အဲ့ဒီစေတနာကရက်တဲ့နဲ့တဲ့အချိန်မှာဒေါသပါမှာပါဟုတ်ပါဘူ
10: း
3: ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရက်နဲ့နေတဲ့အချိန်ကဒေါသဒေါသစေတနာဒေါသဒေ
10: ါသ
3: အေးဒေါသဥသိတဲ့စေတနာဒေါသဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ
10: ်လား
3: ကိုဘဘုံအောင်မြောက်ပြုမှုတော့ကိုဘဘာဖြစ်လဲသိသိဘူ
10: း
3: အခုလောလောဆယ်မှာကိုသေကလေးမှာဒီလက်ကြီးပုတ်တဲ့ဝေဒနာဟုတ်ကဲ့လက်ချက်စီးနေပြုခဲ့တယ်သူမာနအမတန်ကြီးတယ်သူအတ္တအမတန်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာအဲ့ဒီကနေ့မှာအပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားလို့ပါသိရတယ်ဒါပေမဲ့ဘဝကပူးနေတာ
5: မပူးသေးပါဘူ
3: းနောက်ဘဝမှာခံရမှာ
10: ဟုတ်ပါဘူး
3: ဒါဝတ္တသမားတို့တုံ့ဝတ္တသမားဘုရားကြောင့်ကအဝတိမုသူစပိုက်ရှေသတ်သတ္တစပိုက်ရှေသတ်ယုံတာဘုလိုမသိခင်တခါတဲ့သတ်ခံပြီးရိုက်နဲ့ဘူးရောင်လာပြီးသုံးပါတခါအစာကျွေးပြီးပြီဆိုတော့ဘုဘာတော့ကိုဒီဒီလောက်ချညီလေးလေးပုပ်ပတ်ဆောင်ကျူပြီးတော့ဝတ်ပဇတ်ထဲဖြည့်လောက်ချအဲဆောင်ကြတော့ဝတ်ကမခံနိုင်တော့တခါလဲပဇတ်ထဲက နောက်ထပ်လိုက်တဲ့ညီညွတ်ရတဲ့အဲဒါဓာရဘုတ်ကြီးကအကုန်လုံးထောင်ပန်းတော့အဥွေသိပြီးသိကြင်းပြတ်သွားတယ်။အင်းကြောင့်မှသူကတတ်တာ။သူကဘာလို့ ਆ လဲ။သေတာကြီးတော့ဝတ်လို့အော်ပြီးတော့ခေါင်းရဲ့ခေါင်းလေးလက်ပြင်းနဲ့အင်းကဟုတ်ပြီနော်
11: ။အာမေ
3: န်။ဒါဖြင့်ဒီနေ့ပြုခဲ့တဲ့အမှုကိစ္စတွေဟာဒိဋ္ဌာဓမ္မအကျိုးလာတော့မယ်ဆိုတာ
11: ဒီကြောင့်ပါလား
3: ။ပြောရလား
12: ။ဘုရားရှင်ပါ။အဲ့
3: တော့ကိုပြုခဲ့တဲ့အမှုတွေလည်းဒီနေ့ဒီအာမန္တာကစဉ်းစားကြတယ်။ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ပဲညာ
12: ။အကုသိုလ်ပါဘုရား
3: ။ရုပ်ကြီးတွေပါသုံးသပါ။ဒီလိုနှစ်ပေါင်းများစွာဣဒ္ဓာဓမ္မနေအကုသလာတာဘုရားကြီးကျယ်နေပါလေ။ဟမ်ယောဂီရင်းပြန်ငါကနိုင်အောင်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟောတာ
13: ပါ
3: ဘုရားဘောပါလ
13: ား
3: ငါကြောင့်စီရတဲ့ရဲ့ပင
13: ်ငါဖြစ်တယ
3: ်မကြီးပင်တဲ့လူကပဲသရက်ပင်တဲ့လူကပဲငါတော့လည်းနေမှစကားတင်ပြီးမခံနိုင်ဘူးဆိုတော့ဟောယောဂီကိုကြောင်းတော်နေတာပဲအဲဒီကျဲမှာကုသိုလ်လေးတွေသူတို့ပွားလိုက်ပြီဟိုကိုရင်လာလားငါဘာလို့ပြီးသားဟာကိုရင်နဲ့လူတို့ကဆက်လမ်းနေတာအဲ့ဒါကိုရေခေါ်ခိုင်းနေတာအဲ့ကိုရင်ရောဘုံဘုံဘလောက်မယ်ဘုံဘုံပြီးလိုက်ဆိုင်ရတယ်ပေါ့သရဏသာသနာရောကြီးကိုတော်ကားနေတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လ
12: ားအကုသိုလ်ပါဗျာ
3: ဆက်လာကြည့်တာပေါ့ဟုတ်နော
11: ်
3: တတိပညာနဲ့တာမနေရင်ဘာလို့လုပ်နေတာ
12: အကုသိုလ်ပါဗျာ
3: အဲ့တော့အကုသိုလ်နေရာမှာလည်းသူကကိုကိုအကုသိုလ်ကိုတော့ခပ်ပေါ်ပေါ်ထင်ရတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုသောတဲ့တော်ရတယ်ပေါ့ဟုတ်လားညာမှာတော့သူကသူအခုလိုမလုပ်ဘူးကိုယ်လည်းကိုယ်သက်သာတယ်လို့ပြောတာပဲဒါပေမဲ့ဘုသောတက်လုံးသက်တဲ့အခုလိုနဲ့တော်ရတကွရှုတဲ့အခုတို့ကဘိုလ်ကြီးနဲ့ဘိုလ်ကြီးနဲ့မတူဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီတောင်ရတကွရှုတဲ့အခုတို့ထဲတဲ့သဘင်တမနဲ့သဘင်တွေကလည်းခုံနေကြီးတယ်ရှုတဲ့လူကလည်းခုံနေတော့ကြီးတယ်ရှုတဲ့လူကသူပဲဟမ်ကျမနဲ့တညမလေးကြည့်တဲ့အမှုတို့ကကိုကြီးလက်ထဲကျအဲ့ဗီဒီယိုကြည့်ဘူးရ
13: ကြည့်ပါရဲ့
3: ဘယ်ဒါနဲ့ဒါကဟမ်ဒါပေမဲ့အမှုတို့ကကိုကြီးရဲ့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကစက်တာဝတ်တာမလုပ်တာပါရှိတာဟမ်သူ့ရဲ့ပုံဆိုးတဲ့အမှုတို့ရဲ့ကြည့်ပါလ
12: ား
3: အဲ့ဒီထဲမှာသတိပညာမသာဘူးဦးဇေလို့သောပါတဲ့တရားမလေးဘူးဆိုယောဂီချင်းပြဆောင်ဖို့ဟုတ်မလဲ
13: ဟ
3: ုတ်ပါဘူးဟမ်ယောဂီချင်းအတင်းပြောဟုတ်မလဲဘယ်မှာအတင်းပြောပြန်မရှိရင်လူတွေကပြော
13: တ
3: ယ်အဲ့ယောဂီချင်းပြောမှာဟုတ်တင်းယောဂီတရားအထုတ်တဲ့လူချင်းချင်းတင်းပြောတာအရိယတ္တကိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တင်းပြောပြီပါပြီဆိုတော့ဟမ်
11: အဘိုးကြီးလေး
3: ကဤကလေးကြီးတဲ့အာဟုရောအရိယုပကပြန်ဆိုတာအရိယပြင်ပါလိုက်တာဘယ်တော့မှမဲ့ပုံရတော့ဘူ
13: းအာဟုပါဗျာ
3: ကာသတိထားတယ်မဟုတ်လား
12: အာဟုပါဗျာ
3: အဲ့တော့ကြီးကြီးကြီးကြပါလားမြန်မြန်ကြီးကြပါလား
12: မြန်မြန်ပါဗျာ
3: မားရတာတွေလဲ
12: မားပါဗျ
3: ာများပြီမားတယ်ဒီမလို့နဲ့မားရတာတွေလဲ
12: များ
3: ပြီသဘောပါလ
12: ား
3: အမှန်နဲ့မားပဲလေးလို့တာများတယ
12: ်မားပါဗျာ
3: ဒီမားလိုက်တာလဲ
11: မောင်
3: ကျော်တာတက်ပါကြမလားမှောင်လို့ကြာအခုတော့လို့လုပ်ခဲ့ကြတယ်လုပ်ပြရရသောအားဖြင့်မလုပ်ခဲ့ဘူးဘုသူကိုမှန်မှန်သိရင်တော့လူတွေမှာဖြစ်ဖို့ပြီးပါပြ
12: ီ
3: နေပြီလို့ပြောတာနော
12: ်
3: ဖြစ်ပြီလို့ပြောတာ
12: လားပြော
3: ပါပြောပြီးပြင်လာပြီးဆင်းလာပြီးဒီမှာလူတွေမှာဖြစ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီသုတိပြိတ္တိဆိုတဲ့ကိစ္စဟာမကြုံမဲနေရမှာလားကြုံနေရအဲ့တော့ကြုံလာပြီဆိုကြမှာတည်ကြပါယူကြပါလို့လို့
12: မရပါဘူ
3: းမရတော့ကိုကိုကိုကဲတဲ့အလုပ်လေးချင်းထူးထူးလေးလေ
13: း
3: လုံးတင်ပြီလို့သုံးပြတဲ့ဆောက်ပါစေ
11: လောက်ပါအဲ့
3: တော့ဘယ်လောက်ကထူးထူးလေးလေးကဲနိုင်တယ်လေမင်းရအဲ့တော့အချိန်ကုန်ခဲ့ပြီဟောရမှာဆိုတော့ကဲတယ်လို့ပြောတယ်တကယ်ဒီဒုက္ခဆင်းရဲကြွေးတဲ့ကထွက်ထုတ်နိုင်တဲ့အလုတ်ကဖြစ်ဝိပဿနာအလုတ်ပဲဖြစ်တယ်။ဟုတ
11: ်
3: ပါဘူး။ဒါလိုပဲဖြစ်တယ်
12: ။ဝိပဿနာအလုတ်ပဲ
3: ဖြစ်တယ်။ဒါနာမကျင်နိုင်လို့မဟုတ်ပါဘူး။တည်ငါပဲရ။ဟုတ
11: ်
3: ပါဘူး။ဟုတ်တော့ဒါနာကလုံးလုံးမကျင်နိုင်ဘူးလ
12: ား။
3: ဟုတ်ပါဘူး။ဘုံမဟုတ်ကျင်နိုင်ပါလေ။သို့တော့
12: တည်င
3: ါဒါနာအရှင်ကုန်ရင်ပြတ်ပြတ်။ဟုတ်ပါဘူ
13: း။
3: အဲ့ဒါနာကကျင်နိုင်တာလည်းကိုယ်လားမိလားလို့တလားမိ။ဟုတ်ပါဘူး
12: ။
3: ကို နာသိရင်လို့ဘုရားတော့ဒါနာလည်းမကျေနိုင်ပါဘူ
14: း။
3: သီလတော့
14: ကျေနိုင်ပါဘူး
3: ။သီလဆောက်ပြီးအသက်ရှင်တယ်လို့ပဲဘုံဘုရားပါတယ်။မသိဘူးလို့တော့
14: မသိပါဘူး
3: ။ဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့သဗ္ဗထာလာဟုတ်ကျေနိုင်ကြလားမင
14: ်း။
3: ကျေနိုင်ပါဘူး။ဒီတော့သဗ္ဗထာလာဇမတိသွားတော့ဇမတိတရားမပေါ့။မှန်ပ
14: ါ
3: ဗျာ။အဲ့တော့ဘယ်အသိကောင်းမလဲ
14: ။
3: ဘယ်အသိမှမကောင်းရင်အသိလို့ရ
14: ။
3: သေးလို့ရပါလို့ရမယ်။သေလို့ရချင်တယ်လို့ပဲလို့လို့။သေလို့ရချင်တယ်လို့ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်တော့မယ်ဆိုတော့ဘုဒ္ဓခန္ဓာလိုကြည့်။ဘုဒ္ဓ
14: ခန္ဓာလိုကြည့်ရပါဘူး။
3: ဘုဒ္ဓခန္ဓာကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့ဘုခန္ဓာမှာဒေတိယကြည့်ပြီ။နော်။ဒီကံကျိုးနေတာနိုင်ဘောတော့ရှိသွားတော့။ဘယ်လိုခန္ဓာကိုသိပြီးတော့အလုပ်ပေးရခန္ဓာကိုသိပြီးတော့ဆိုတာ၅ပါးလုံးခြုံပြီးသိ။မှန်ပ
14: ါ
3: ဗျာ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့၅ပါးလုံးခြုံပြီးတော့ရုပ်ဝေဒနာသင်္ခါရသက္ကာရဝိညာဉ်ဆိုပြီးခန္ဓာ၅ပါးရှိ။မှန်ပါဗျ
14: ာ။အ
3: ဲ့ဒီ၅ပါးထဲမှာဘယ်ပါးပဲရှိသည်ဝိပဿနာ။ဝိဆိုတာအထူး။ပဿနာဆိုတာရှုကြည့်တာ။ဟုတ်ပြီနော်။မှန်ပ
14: ါ
3: ဗျာ။ဝိဆိုတာ
14: ရှု
3: ပါဗျာ။ပဿနာဆိုတာ
14: ရှုကြည့်တာ
3: ။အထူးသဖြင့်ရှုကြည့်လိုက်တော့ယုံဆိုတဲ့တရားဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်အကောင့်ချက်ရှိတာ
14: ရှိပါဘူးဗျာ
3: ဝေဒနာရော
14: ရှိပါဘူးဗျာ
3: သိညာ
14: ရှိပါဘူးဗျာ
3: သင်္ခါရ
14: ရှိပါဘူးဗျာ
3: ဝိညာဉ
14: ်ရှိပါဘူးဗျာ
3: ဘာရှိတယ
14: ်သဘောပဲရှိပါဘူးဗျာ
3: ဘာရှိတယ
14: ်သဘောပဲရှိပါဘူးဗျာ
3: ဘာမှမရှိဘူးလား
14: ရှိပါတယ်ဗျာ
3: ဘာရှိတယ
14: ်သဘောပဲရှိပါဘူးဗျာ
3: သိကြောင်းလို့မသိကြောင်းလို့နော်ယုတ်ပဲတော့
14: ပါတယ်ဘုရား
3: ဟောတာကယုတ်ကြည့်ရင်ဘာတွေ့မလဲ
14: ဟုတ်ပါဘူးဘုရား
3: ဟုတ်ပြီဝေဒနာပဲတော့လေ
14: ပါတယ်ဘုရား
3: ဝေဒနာကြည့်တော့
14: ပါတယ်ဘုရ
3: ားဒါတတိ
14: ဘုရားဘော
3: တွေ့တယ်ဒါရိုက်ရှေ့ဟု
14: တ်ပါဘုရား
3: သင်ညာကြည့်ရင
14: ်ပါတယ်ဘုရား
3: ဟုတ်ပြီသင်္ခါရကြည့်တော့
14: ကြည့်တယ်ဘုရား
3: ဝိညာဉ်ကြည့်တော့
14: ကြည့်တယ်ဘုရားဘုရားအ
3: ဲ့တော့ဘေခန္ဓာလည်းကြည့်ပြီမိမိခန္ဓာမှာပေါ်လာတဲ့တရားကိုကြည့်တဲ့အခါအကောင့်ထဲ
14: ရှိပါဘူ
3: းဟုတ်ပြီနော
14: ်
3: အဲ့တော့အကောင့်ထဲမရှိတဲ့သဘောတွေ့လာမှအမြင်မှရမှန်ပါဗျာကောင်းအကောင့်ထဲမရှိတဲ့သဘောတွေ့မှအ
14: မြင်မှရမှန်ပါဗျာ
3: အဲ့တော့အဲ့ဒီအမြင်မှလေးနဲ့ကြည့်တော့ဒီအထင်မရှိသောသဘောတရားတွေဒီမြဲတဲ့တရားကလားမမြဲတဲ့တရား
14: မြဲတဲ့တရား
3: ပါဗျာဟောဒီသေးသေးချာချာကထူးထူးလည်လည်းသူးသပ်ပြီးရှုကြည့်နေမယ်ဆိုရင်ဘယ်သဘောကြည့်ကြည့်ဖြစ်ပြီးရဲ့
14: ဖြစ်ပါရဲ့ဗျာ
3: ဖြစ်ပြီးရဲ့
14: ဖြစ်ပါရဲ့ဗျာ
3: သိကြည့်ရဲ့
14: သိကြည့
3: ်ပါရဲ့ဒါလည်းတော့သိကြည့်တာတွေ့
14: ဟ
3: ုတ်ပါဗျာဝေဒနာကြည့
14: ်ဝေဒနာကြည့်ပါရဲ့ဗျာ
3: သိညာကြည့
14: ်သိညာကြည့်ပါရဲ့ဗျာ
3: ဝိညာဉ်ကြည့
14: ်ဝိညာဉ်ကြည့်ပါရဲ့ဗျာ
3: ဟုတ်ပြီယုတ်ကြည့်ယု
14: တ်ကြည့်ပါရဲ့ဗျာ
3: သိသမန်တော
14: ့
3: ဟဲ့ရုပ်ပဲတော့
14: ဟုတ်ပါဘူးဘုရား
3: အရုပ်ပဲလို့ကြည့်ရပါတို့
14: ဟုတ်ပါဘူးဘုရားအ
3: ဲ့ဒီသဘောလေးကြည့်လိုက်တော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့ရှိတာတွေ့တာမရှိတာတွေ့
14: ရှိတာတွေ့တာ
3: ဟောက်ပြောင်းသဘောလေးလည်းဖြစ်ပြီးတော့
14: ဖြစ်ပါဘူး
3: ခန္ဓာရဲ့သဘောလေးလည်းဖြစ်ပြီးတော့
14: ဖြစ်ပါဘူးဟ
3: ဲ့ဒါဒီအဲ့ဒီအိဋ္ဌသဘောတရားကြီးကိုဦးဇင်းတို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးလုံးမှာအဓိကသဘောကောင်းလို့ကိုတကယ်နှိပ်စက်နေတာဘလို့လဲလို့မေးတယ်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကအရင်နေ့တွေကဟောခဲ့ဝေဒနာပစ္စည်းကဝေဒနာပစ္စည်းကအ
14: ဲ
3: ့ဒီ
14: ဝေဒနာ
3: ပဲဝေဒနာပ
14: ဲဝေဒနာ
3: ပဲချင်းချီတို့ခင်ဗျားတို့တော့မလိုက်တော့ဘူးနော်အရင်ကလည်းလိုက်ကုန်လို့ကိုလိုက်ချင်ရတော့ထင်ခဲ့ရနေတဲ့နေရာ
14: ဝေဒနာ
3: ပဲတတဝါတိုင်းတတဝါတိုင်းမှာခန္ဓာမှုနဲ့တည
14: ်
3: းပါလေ
14: ခန္ဓာမှုကိုမြင်ရတာပါ
3: ဗျာဒါမို့လို့ဘုရားဟောတာဝေဒနာပစ္စယ
14: မ
3: နေ့ကပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဒေသနာတော်ကြီးဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ပြောလိုက်ကြတော့ပုတ်ဖေကဒိဋ္ဌိဆိုရင်လည်းပြောတယ်ဘယ်အသက်ဆက်ကြ
14: ဝေဒနာပစ္စယ
3: ဟောတရားကိုဟုတ်တယ်လဲသေးတာဘယ်အသက
14: ်ဝေဒနာပစ္စယ
3: ဒီသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏသတ်ပြီးတယ်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဟုတ်ပါဘူး ကမ္ဘာပေါ်မှာပြည့်စရာဇာတိကလည
15: ်းမရောက်ဘူ
3: းလောလောဆယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကြီးဟောထားတဲ့အထက်ကပဲအစပ်ရသုံးပါအစပ်အဓိကပင်မကိုတော်ဟောလို့အခုလောလောဆယ်လက်လန်းနေတာပဲအစပ်ဇာတိရကုမရှင်လည်းနေတဲ့လျောက်တဏှာကိုပေါ်သေးတာဘယ်သူလုံးမင
16: ်းဝိညာဉ်ပါဗျာ
3: တဏှာဖြစ်ကြောင်းကိုလည
16: ်းဝိညာဉ်ပါဗျာ
3: အဲ့တော့ဘုရားတော်ဘောလို့ကတဏှာသတ်ခြင်းရင်ဘယ်သူအကြောင်းကြည့်ရ
16: ဝိညာဉ်ပါဗျာ
3: ဒီလိုဝိဒနာကနေတဏှာကကုနေရင်တဏှာဥပါဒကကာမဝါဖြစ်ပြာသာတိဆိုတော့ဘောရင်တည်းရောက်ရရ
16: ပါဗျာ
3: ဝိဒနာရောက်ဆိုဩသေးတော့ပါဦးလားဘုရားတော်ဘောရင်တည်းရောက်အောင်လုပ်မှလားမရအောင်လုပ်မှလားဘာဘာဘာမ
16: ှ
3: တဏှာပါဘုရားတဏှာပါခြင်းဘလို့ကြောင်းပြရ
16: တ
3: ဏှာပါဘုရားတဏှာတတ်ခြင်းတဏှာမတတ်နဲ့
16: ဘုရား
3: ဝေဒနာကြောင်းပြရဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဝေဒနာဆိုတာမြန်မာလိုပြောရင်သတ္တဝါတိုင်းဝေဒနာကိုနှစ်သက်တယ်တဏှာပါဘု
16: ရား
3: သတ္တဝါတိုင်းပါလေ
16: ဝေဒနာကိုနှစ်သက်တယ်
3: အရိယာမမဖြစ်သေးရင
16: ်
3: ခုတရားထိုင်လို့နာလို့ပြင်ရတာဝေဒနာကိုနှစ်သက်လို့လားမနှစ်သက်လို့
16: ဘ
3: ယ်နည်းနဲ့သင်္ခါကြည့်ဝေဒနာမှာရှိတာဒုက္ခရဲ့ဒုက္ခရဲ့ဥပ္ပခါဟုတ်ပြီနော
16: ်
3: အဲ့ဒီမှာဒုက္ခတော့ဒုက္ခဥပ္ပခါဘယ်ဟာစိတ်ဆုံးလို့ဒုက္ခစိတ်ဆုံးဟဲ့ကိုယ်တို့ဒီနေ့ပြောရဗျာတဲ့ဆုံး
16: ဒုက္ခပါတဲ့
3: ဒုက္ခတဲ့ဆုံးတော့ဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးနစ်တက်တော့ဒုက္ခကိုမနစ်တက်တော့ဟုတ်ပြီနော
16: ်
3: မနစ်တက်ဘူးလားဆိုတဲ့ဒုက္ခသူ့အတူဖြစ်တာပဲပြစ်ထားလိုက
16: ်မရ
3: ပါဘူးဘုရားဘုရားဘုရားဟ
16: မ
3: ်ဘုရားဘုရားပြင်ရပြီဆိုကြရဘဒုနာလို့ပြင်တာလို့အားကြိုက်တာမကြိုက်ဘူးလ
16: ား
3: ကြိုက်လို့ဘောကြိုက်လို့ဘောဝေဒနာကြိုက်လို့သိမ့်ပိုက်ထားတာဘောကျင်းလားသိချာစင်းလားသိချာစင်းလားလည်းမကြည့်လို့ကြိုက်တာမကြိုက်တာကိုသိချာမသိဘူ
16: း
3: ဒီဒုက္ခဝေဒနာမကြိုက်ဘူးလို့ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ချင်ထားလိုက်လေတဘောပါလားဝေဒနာတော့ကဘာကူးနေလို့
16: ဝ
3: ေဒနာကူးနေလို့ဘာဝေဒနာတော့လိုက်ပ
16: ါ
3: ပါဘုရား ကျေလားကောင်းပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီသင်္မီးပင်ကလေးကိုဘုရားတို့ဆက်ကနေကသင်္ဘုတ်ဖို့မှာလာတယ်ဖက်ကုဏဝတ်ထုနဲ့ပြောတာဘာဝတ်ထုဖက်ကုဏဆိုဖက်ကုဏယဟန်လေးဟုတ်ပြီနော
15: ်
3: ဖက်ကုဏယဟန်လေးမပါဘူးအမအုပ်တေတော့မှာပါ။အမ
15: ပါ။
3: သူပြောရင်ဖက်ကုဏတင်လာပေါ်နေ။ဖက်ကုဏပါလေ။တ
16: င်လာပေါ်နေ
3: ပါဗျာ။တင်လာပေါ်နေတော့ပြုံး။ဟမ်။ပြုံးတယ်ဆိုတော့သူကများလို့ပြုံးလို့ခံစားလို့မှာပေါ်တဲ့တရားဗေတရားရှိပြီ။ခုနကမေးခဲ့။ဖြစ်ပြီ။ပြတ
16: ်ပါဗျာ။ပြတ
3: ်။ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာ
16: ။တင်လာပါဗျ
3: ာ။တင်လာပေါ်နေတာလေ။အမပါဗျာ
15: ။
3: ပြည့်တယ်ဆိုတာဘာလို့
16: ပြည့်ပါပါဘုရ
3: ားဟာပြည့်လာတဲ့ခန္ဓာဝရဘာပါပါဘု
16: ရ
3: ားဒီနေ့ကပြောခဲ့ပြီနော
16: ်
3: ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အကုန်ပြန်ရှင်းနေရင်ဒီနေ့တရားအချိန်မလောက်ပါတို့လို့ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းခန္ဓာဝရဘာပါပါဘု
16: ရ
3: ားမြေစိတ်ဟိ
16: တ်ပါပါ
3: ဘုရားကြားစိတ်ဟိ
16: တ
3: ်ပါပါဘုရားဒုက္ခဝေဒနာကွာပါပါဘုရားခေါင်းပြန်နေတဲ့ဟိတ
16: ်ပါပါ
3: ဘုရားတော့ငုံပြီပါခန္ဓာဝရဘာပေါ်ပေါ်ခန္ဓာဝရဘာပါပ
16: ါ
3: ကြည့်တော့
16: ဘ
3: ာသာပါဘုရားဟောဒါနဲ့ဝေဒနာလေးပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာဝေဒနာပေါ်လာ
16: တ
3: ယ်ဘာသာပေါ်လို့ဒါမွေးတာပေါ့
15: ဘ
3: ုရားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ၅ပါးလေးကဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်ခါကျတော့ဖြစ်ပြီတော့ဘာဖြစ်တာ
16: သိ
3: တာဟုတ်ပြီနော
15: ်
3: ဒါဖြင့်ဒီဝေဒနာလေးဘာဖြစ်ဘာအတွက်ဖြစ်လာတာလဲမေ
16: း
3: သိဖို့ဖြစ်လာတာ
15: ဘု
3: ရားခန္ဓာဝေဒနာခဏမသိအမြဲဖြစ်ပြီ
16: း
3: တယ်ဒါပေမဲ့မွေးပြီ
16: းတယ်ပါဗျာ
3: တော့မွေးတယ်ဆိုတာဒီအဖြစ်အောင်ပြောရတယ
16: ်
3: ဒါတော့သူဖြစ်လာတာကိုကဘာလို့မလို့တ
16: ယ်ပါဗျာ
3: တယ်လို့ဆိုတော့ဒိနာပေါ်တာပေါ့ပါဗျာ
16: ဒိနာပေါ်တာ
3: ပါဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိုးတို့ပါအရင်းကတည်းကနှမျိုးတွေ
16: ပါဗျာ
3: ဒိနာပေါ်တာ
16: ပါဗျာ
3: ခန္ဓာပြန်ကြည့်ရင
17: ်တိညာဘောဓတိညာ
3: အဲ့တော့ဘယ်တရားကြည့်ကြည့်ဖြစ်ပြီးတော့
17: ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ
3: ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာ
17: တ
3: ိညာဘောဓတိညာဘောဓပြန်တော့
17: တိညာ
3: ဘောဓဟာပြီလာရာ
17: တိညာ
3: ဘောဓဩမရှိ
17: တိညာ
3: ဘောဓအောင်းရာ
17: တိညာဘော
3: ဓဩမရှိ
17: တိညာ
3: ဘောဓကောင်းကြ
17: တယ်ဗျာတိညာဘော
3: ဓဩမရှိ
17: တိညာ
3: ဘောဓမြင်တယ်ဟဲ့
17: ရ
3: တယ်ဟိ
17: သေနာပါပါ
3: ဗျာပြတ်သွားပြီကွာ
17: သေနာပါပါဗျာ
3: လိုချင်လိုက်တာ
17: သေနာပါပါ
3: သေနာဘောလားသေနာဘောလားဘာပြတ်သွားပြီကွာ
17: သေနာပါပါဗျာ
3: လာလိုက်တာ
17: သေနာပါပါဗျာပြ
3: တ်သွားပြီကွာ
17: သေနာပါပါဗျာ
3: ဗတ်မိလိမ့်မယ်
17: သေနာပါပါဗျာဘော
3: ပြတ်သွားပြီကွာသ
17: ေနာပါပါဗျ
3: ာအဲ့ဒါသေနာဘောလားလေ
17: သေနာပါပါဗျ
3: ာဘာသိပ်ပေါ်ပေါ်ပါလိမ့်လား
17: သေနာပါပါဗျာ
3: သေနာပါပါဗျာပြတ်သွားတာလား
17: သေန
3: ာပေါ်လာနဲ့
17: သေနာပါ
3: ခန္ဓာမှာဒီတစ်ခုပဲရှိတာအမှန်သိရင်ငါတို့သေမှာကြောက်ကြရ
17: ဘ
3: ောင်းဆိုတော့ကြည်တိုင်းပါကြည့်တွေ့
17: သေနာ
3: ပါအပေကြည့်တွေ့သေနာပေါ်လာရဲ့
17: သေနာ
3: ပါအဲ့တော့တရားကြည့်ရောဒီငါတို့ဟောပြတာနှလုံးသွင်းရတာကြားနေနော်ဘာလို့လဲ
17: သေနာပါ
3: ဘူးရောင်းပါလေ
17: သေနာပါ
3: သေနာဘောဂီသေနာဘောဂီဟဲ့ဘိုက်သာယာ
17: သေနာဘော
3: ဂီမင်းကကြာသာဟင်းသူတော့
17: ဘိုက်သာယာ
3: ဟမ်ဒါပေသေနာလေ
17: း
3: ဟောဒီသင်္သာလို့မအောင်နေသေးမနဲ့မတတ်နိုင်ဘူးရှင
17: ်း
3: ဘာဖြစ်လို့ပေါ့
17: သေနာဘော
3: ဂီသေခန္ဓာဘယ်ရှိကြည့်ပါလဲရှင
17: ်းသေနာ
3: ဘောဂီသေနာဘောရာရဲ့
17: သေနာဘောဂီ
3: ဘာလို့သေနာဘောဂီတဲ့လားဒီလားတဲ့လား
17: သေနာဘောဂီ
3: ကြည့်တာတဲ့ကပြတ်တ
17: ာတဲ့တရားပါ
3: ဘုရားကြီးကကြိုက်ကကုန်းကတဲ့
17: တရားပါဘုရား
3: ညာမင်းမကြီးကကြိုက်ကကုန်းကတဲ့
17: ဘုရားပါဘုရား
3: ညာမင်းမအဲ့တော့ဘယ်တော့ပါရလဲဘယ်တော့ပါရလဲလက်ပြန်ကုန်းသိမ့်တယ်ဟမ်ကြီးကကြိုက်ကကုန်းကကြိုက်က
17: တရားပါ
3: ဘယ်မှာမတတ်ရှင်မရှိအောင်နေလိုက်ကုံတရားအကြောင်
17: းမရှိပါဘူးဗျာ
3: လက်ပြအားလုံ
18: းနေ
3: ပါဘုရားဘယ်တော့ပြန်ရောက်ကဘာတော့ပြန်ရောက်ဟမ်လက်ဖုံးဖုံးလည်းမရှိဘူးဘုံဘုံဥဒ္ဒနာအားလုံးကိုတရင်ပေးထားပါလေတော့မပြောမရှိပါနဲ့လို့ရသွားတော့ပါကဲကောင်းပြီခန္ဓာဘောရှိတာသေနာဘောရာရဲ့
17: သေနာဘောရာ
3: ဒီမြပါသေးတော
17: ့ဘာ
3: မှမရှိအဲ့တော့အဲ့လိုဉာဏ်လေးနဲ့ကြည့်လို့မြင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသေမာကြောက်ကြရဘာဖြစ်လို့ဘယ်ချိန်ကြည့်ဒီ
17: သေနာ
3: ဘောရာရဲ့
17: သေနာဘောရာ
3: ဟုတ်ပြီနော
17: ်
3: အခုဘာကုနာဘာဖြစ်လဲသေန
17: ာ
3: ဘောရာသေနာဘောနေပြီအဲ့ရတာကလဲနေပြီလဲနေတော့သူ့မှာပြုမဲ့သူ့မဲ့လူကလည်းမရှိနော်အော်ဟဲ့ညင်းညူးပြီးတော့လေဒါတော့အရှင်အနာရကိုယ်တော်မကြီးကသွားကြည့်ကြည့်ပြီးတော့မှသနာလာအရှင်အနာရကိုယ်တော်မကြီးကလည်းတွေ့တယ်လို့တော်တော်သနာတတ်တယ်ကွာဒါသူစိတ်ကိုကအဲ့ဒါလူညာနဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရှင်အနာရကိုယ်တော်မကြီးကသံဃာပြောကောင်းတယ်အပေါင်းစိတ်ကောင်းတယ်ဒုရသာပုံမှာသနာတတ်တယ်ကိုကြီးတတ်တယ်အရှင်အနာရရဲ့ဘုံဘုတ်စိတ်ခါအဲ့တော့သူရှင်ဘဲကုနာယဟန်မနာလာနာမကျမ်းလာတွေ့ရောသနာပြီးတော့ရတဲ့ဘုရားမြတ်ပတ်တော်ရှင်ရဗျာဖဲကုန်တာဆိုတဲ့ညာလေးအတော်မမာဘူးဗျာသေနာဘောလေးအဲ့တော့600ကြီးရအားထားရလည်းမရှိဘူးဖြစ်နေပါလေအဲ့ဒါရှင်ပြအစဉ်သနာတဲ့ဖြင့်ကြွရောက်ကင်းတင်တော်မူပါအရှင်အနန္ဒာကလို့ပြော
17: ဗျာ
3: ဆိုတော့600ကြီးရမရှိဘူးဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့အရှင်အနန္ဒာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဖဲကုန်တာညာလေးသွားကြည့်တယ်အာသောပြည်လေဂရင်းပေါ်မှာလူလို့ဟုတ်ပြီနော
17: ်
3: ဘုရားရံလေးပါဖြစ်တယ
17: ်
3: လူလို့နေရဆိုတော့ဒါဝေဒနာပေါ်မှာသူအမှန်မြင်လို့လားမမြင်လို့လ
17: ဲမြင်ပါဘူး
3: ဟုတ်ပြီဒါပြန်သူသိဖို့အခင်နဲ့
17: မြင်ပါဘူးဒါကိုပြော
3: တာဟုတ်ပါဘူးဟင်သိမှာ
17: ကြောက်ကြောက်
3: ကျင်းလာတယ
19: ်ကျင်းပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ဒါနဲ့သူ့ဘာကကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်မဲ့ယူမတရား
19: ကျင်းပါပါ

0: တရားဟန်ရင်းနဲ့ကျင့်သိပေးမလို့ကိုဟန်နေပေါ့လေထားပြီးတော့မြတ်ရှင်ကိုယ်တော်ကြီးကြွလာတယ်ဆိုတော့အမူအရာလောက်တာနဲ့မြတ်ရှင်ကိုယ်တော်ကြီးကနေနေတဲ့စကားအများခေးမိတာနေရာတွေရှိပါလေငါအစင်ပြေတဲ့နေရာထိုင်မယ်သင်ပါမှကြောင်းကြမတိုင်းဘူးသူမြတ်ရှင်ကိုယ်တော်ကြီးတော့ဒီလိုနေရာလေးတွေညှို့ကြည့်ကြပါဦး
1: မန
0: ာပါဘူး။တရားမင်းချက်နဲ့ဘုရားကတန်ဖိုးရှိတယ်။ညက်။ဟုတ်ပြီနော်။မ
1: န
0: ာပါဘူး။သုံးလောကမှာအမြတ်ဆုံးဘုရား။မန
1: ာ
0: ပါဘူး။ဒီမြတ်ဆုံးဘုရားဘယ်လိုနေသွားသလဲ။ကောင်းရိုးလေးစုပုံပြီးတော့လည်းနေသွားတယ်။ညက်ကလေးစုပုံပြီးတော့လည်းနေသွားတယ်။သိရတဲ့ကလေးတွေစုပုံပြီးတော့လည်းထိုင်သွားတယ်။အခုယဟန်နေရှိတဲ့နေရာသွားပြီးတဲ့ခါကျတော့လည်းဖြစ်တယ်လို့ထိုင်ပြီးဘုရားဟောတယ်။မနာပါဘူး။ဟုတ်ပ
1: ြီနော
0: ်။မနာပါဘူး။အဲ့ဒါမှမြတ်တဲ့ဆရာကြီးညိုဆရာကြီးညိုဆရာဘုံဘုရားကြီးတုံးကြီးရဲ့ဖခင်အ
1: ာ
0: မေနပါဘုရားကြီးမန်းပြီးပူဇော်ရမယ်ဆိုဂုံတော်ကြီးပြောလို့တော့
1: ဘုံဘုရား
0: အဲ့ရာကိုရုပ်ပွားတော်လောက်နဲ့တောင်းတင်မနေသေးနဲ့
1: အာမေနပါဘုရား
0: တို့ရုပ်ပွားကိုဝယ်ရလားဖခင်ဂုံကျေးဇူးတွေကိုဝယ်ရလား
1: ဂုံကျေးဇူးတွေကိုဝယ်ရလား
0: အနန္တမေတ္တာရှင်ကြီးပြီးပြီကိလန္ဒရဟန်းရှိတဲ့နေရာကိုအရှင်သာနာကိုရောင်းကြီးတောင်းပန်တာနဲ့သုမတ်ရဟန်းရှိရဘာလို့ကြောက်တော့ကြောက်တာကြောက်တော့ပြီးတော့မှခြေသားတဲ့ခြေသားမှာရှိတဲ့ဝေဒနာတွေတက်တာရင်လားမေ
1: း
0: ဟုတ်ပြီနော်မှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: သုံးပါးရုပ်ပါတဲ့ဝေဒနာတွေကြောက်ပါသွားရလားကောင်းမွန်တဲ့ဝေဒနာတွေတိုးပါရလားဘုရားမေးတာအပြည့်အစုံပြောရင်ဘယ်လိုသွားလဲ
1: ဟု
0: တ်ပါဘူး။ဒီကမနစ်တဲ့အတဲ့ဝေဒနာတွေရုပ်ရောမှုရှိရလားဒီလိုပြော။ဆိုတော့ဖက်ကုဏရဟန်းကြီးကရှင်းပြပါရအောင်။ဒီလိုမှသောဝါရုပ်မှနှိမ့်သက်တာသောဝေဒနာများဟာကြောပါသွားတယ်လို့မရှိပါဗျာ။ကြိုးတဲ
1: ့ကြိုးတယ
0: ်။အမှန်တမ်းမှပြန်မင်းဆင်းရဲခြင်းနဲ့ကြိုးရပါလေတဲ့။အမှန်တမ်းချက်လာသွားတဲ့သာလိဒါနဲ့ဝါမတ်ကိုမွေးနေတယ်လေရလည်းထိုးနေတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့နော်။ဟ
1: ုတ်
0: ပါဘူး။ဒါတော့မယ်ဆိုတော့လေရလည်းပြက်ပြီ။ဖွဲ့ကြည့်ခါတာတတ်မှာပါ။လေပါပါဗျာ
1: ။
0: လေပါလုံးပြက်ပါ။မှန်ပါပါဗျာ။ကျေလား
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။ဝါရကပြက်လာပြီဆိုတော့ဟိုထိုးဒီထိုး။ဒီလုံးသားနဲ့မွေးနေတယ်လို့ပဲဗျာ။သားကြီးကနဲ့ထိုးနေတယ်လို့ပဲ။ဝါမတ်ကမှခိုင်းရမလား
1: ။ဆက်ပါမယ်။
0: အဲ့ဒါတမ်းမှာခွာကြတဲ့လူကန်ကြီးလျှောက်ကသေဘတ်ကျိုးနဲ့ပြီးတော့ခေါင်းကိုပတ်ပြီးတော့ခွဲနေတယ်လို့ခေါင်းနေလေအန်တန်ကဲ့ပါတေကန်ကြီးတို့ပါဟု
1: တ
0: ်ပါဘူးဟင်တေကန်ကြီးကြည့်ဒီလိုဝေဒနာမျိုးတွေလာမလားမလား
1: လာပါဘူး
0: ဘေးခန္ဓာရှိရင်လာပါဘူးလာပ
1: ါ
0: ဘူးတရားရဟန္တာတွေကြုံကြုံလေးပြိနေပါသတ်သွားကြလို့ဝေဒနာမရှိဘူးလို့တော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးရည်ရည်ကိုယ်တော်ကြီး1ဒေါ်လာသွေးဝမ်းလေးလာပြီးတော့မှအရင်ချိနေတဲ့ဈာန်ကြီးသူပြန်တော်မူရမယ်ပြိဋိဘာသာရမယ်နေရာကိုလမ်းလျှောက်တာဟုတ်ပြီနော
1: ်
0: ခရီးနေနေလာတဲ့ဒီနေရာကိုရောက်အောင်ဆိုတော့ခန္ဓာဝင်ကြီးတည်လာလမ်းမှာအင်္ဂနာဒီဟာကြီးပြောတော့ခင်ဗျာဘောလာရေးထားတယ်ရေးထားတာဟုတ်ဒါမှလို့ခါဒါနဲ့ဒီအမှားတွေဝေဒနာမရှိဘူးလား အန္တရာအစီအရာကဘုမလဲသားတွေလဲငါရဖြတ်ထားတာဒီလိုဖြတ်လာတဲ့ချောင်းတွေကသေးသေးလေးကြီးကနောက်ကြီးရှင်ဗျအဲ့တော့ခေတ္တသိက္ခာမောင်ကိုရေးကြည့်အောင်အန္တလာသွားခတ်စီငါတို့ကဘူးတော့ကွာတဘိုးကြီးကုန်တော့ကဟမ်ဘုံတော်ကံတော်တဘိုးတော်ကြီးဘဝဆက်ဆက်ကရေလူခဲ့တဲ့ကံတွေတက်ပြီရှိနေတော့ဒီနေရာမှာဝေဒနာပြင်းထန်တာသုံးပ
1: ါ
0: သွားခတ်စီငါတို့ကြီးတော့ဘုရားသခင်တော်ကြီးသွားတဲ့တော်ဝတ်ဒီရဲ့ပြင်းနေအဲ့တော့ဒီအလုံးသုံးတယ်ဘာလို့ဒီခါခိုင်းလဲဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာရှိနေလို့ဟုတ်လား ဒီခန္ဓာကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှဘုမသုဘချွတ်တရားရှိသေး
1: တ
0: ယ်ရှိတော့တပ်နေတတ်တာအဟာရတိတိကဒီအဟာရကမဖြစ်လို့
1: မရပါဘူ
0: းရှင်းလားအဲ့ရတော့ဘုရားဘုရားကသနာအကြည့်လို့ဘောဝေဒနာမခံနိုင်လို့မဟုတ်ဘူးဘုရားဝေဒနာမခံနိုင်လို့တော့တန်တော့လာတယ်နော်ရိဒာဘုရားဝေဒနာမခံနိုင်လို့လ
1: ားဟုတ်
0: ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီခန္ဓာအခေါ်မဆက်လို့
1: မရပါဘ
0: ူးဒီဒုက္ခပြင်းနေကြတာပုဂ္ဂိုလ်ရောကသိတဲ့လို့စားကြလို့စားရတယ်ဒီလိုမဖြစ်ဘူးဟုတ
1: ်
0: ပါဘူးအလုံးကြီ
1: း
0: ခန္ဓာပေါ်ဆက်နေတာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကြီးဝါတော်လာတာလေဒီထက်ခန့်နေပြီ
1: အ
0: ခုခေတ်တော့ဓိဋ္ဌိပါလိခွင့်ရတော့မှာပေါ့
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: ခါးရည်ဒီပါလိခွင့်ရအဲ့တော့ရှင်းတဲ့နေရာပုဂ္ဂိုလ်

0: ေမတော့လို့ရတော့ရေမတော့ရင်သူဘာမှမလာနဲ့ဘာလဲချိန်လို့ရတော့ပြန်လာလို့ရောခြေခင်းရတယ်ဆက်ရအောင်ဆိုတော့လိုအပ်လို့အာရဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ခင်ဗျာဟုတ်ပြီနော
1: ်
0: ဒါနဲ့ကဘာဝင်ချမ်းသာဩဘုရားတော်မှဒီဒုက္ခတွေရှိသေးတယ်ဟုတ်ရောရှင်သာရိပုတ္တရာပုံနဲ့ကြည့်သွေးတွေအာမိပြန်တော့ရှင်မာမောက္ခလံကိုးသားရဲ့လို့ပြန်တော့သူတော့ဥစေကဥပ္ပစေတကကြံရဲ့ဖြတ်လို့ပြင်ရင်လေပြန်မှဆင်းရည်ပြီးပြရတယ်ဇလုံးမဟုတ်ဘဲသက်သန်းစိနေလို့ပြရမှာဆိုတော့ဒါလေးပါပြတ်ပြီးပြရဟုတ်ရောဒါနဲ့ခန္ဓာရည်ကြည့်ပါဒါစင်တာကြာဟဲ့အခုဘယ်မှုလာကြည့်လားကောင်းလို့တရေပင်ကျိုးနဲ့သွားပြီးသမတာတန်လာတဲ့လူသားကြီးလျောက်ကဘောပဲဒီပဲဆွဲထားလို့ကောင်းလို့လည်းကြက်ပြီးကြိုက်တယ်ဘာကျဲလို့လဲလေလီကမွေးနေတာသမတာချက်လာသွားတဲ့မှားကြီးကြတဲ့မွေးနေတယ်လို့ပဲဟုတ်ရောခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးနဲ့ကြာတဲ့အမှန်ကမှဖတ်တိုင်းတဲ့လူသားသမားလူသားကြီးလျောက်ကခံပြီးတော့ရှားပြီးသေးပေါ့မိကြီးဘောတင်ထားတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီအဲ့တော့အများလူကဒီပြိမဲ့လူကိုခံကြည့်တယ်။အင
1: ်း
0: ခေကြီးဒီဖက်။ဒါကြောင့်ခေရောမေရောကိုယ့်လက်ပေါ်သုံးသွားတာဘုံသိ။သူတို့ကပြောတယ်။မရောကြီးကလည်းပြောတယ်။ဘာခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်ကပူပူပဲကြာ။ဘေးကလူကစမ်းကြည့်ရော။အေးလောင်းပုံကြီးကတော့ဟာမေရောကြီးကလည်းပြောတယ်သူပူလိုက်ကြာ။အေးဒီကမာကြီးလောင်းပုံကြီးတိတယ်သူ့လက်ကကြီးရောအေးစမ်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့ဣစ္ဆေအပြန်လူကဣစ္ဆေဟုတ်ရောဒီဝါရောတေရောတည်းရဲ့ပြည့်စည်မှုကြောင့်အခုအေးဝီရောကြီးဖြစ်ပြီးဇောဖွဲ့ဖြစ်ပေါ့ဘေးကတေရောလေးထုတ်လာပြီးဖြဲရမရဏတေရောကအသွမ်းကိုလောက်နေတယ်ကျန်တာပေါ်ပေါ်တော့တွတ်မှန်းတယ်တော့အခုအပ္ပယိကဝေဒနာလေးလောက်မှမကြော်နိုင်နဲ့မရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတေဂာနိရမလ
1: ား
0: ခင်ဗျားတို့သိနည်းသိရတယ်ပါပါမှန်ပါဗျာ
1: တ
0: ော့ပါတော့အဲ့တော့ဝေဒနာတွေမရှိနေတယ်ဆိုဘက်ကလာတော့ရှင်ပြတိုးသွားတယ်ဝေဒနာတွေတိုးနေတယ်ရော့တယ်လို့မရှိဘူးခင်ဗျားပြောရင်ပြောရင်လေကုန်းနေပြီအဲ့တော့အရှင်ပြတဲ့ဒီလိုဝေဒနာရော့တယ်ရှိတိုးနေတာပါဘုရားမဖက်ကူလာတာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပြောတယ်ချက်ပါဝေဒနာနဲ့ဒါနဲ့မရောပါရ
1: ဝိညာဉ
0: ်ပါရဝိညာဉ်ပါရဝ
1: ိညာဉ်ပါရဝ
0: ိညာဉ်ပါရဝိညာဉ်ပါရဒါနဲ့အခုလာလို့ကျင်လို့ကြိုက်တဲ့ဆဲလို့တရားနာရင်းနဲ့ပြင်ရတာဟာ
1: ဝိညာဉ်ပါရ
0: ဒီရဲတော့ဝေဒနာကနေဘယ်ကုသွားလို့ဒီနာကုသွားလို့ငါဝေဒနာဖြစ်လိုက်လို့ခင်ပြီလို့ပြင်ရတာပေါ့ဗျာမပြင်ရင
1: ်
0: အဲဝေဒနာဆိုတဲ့မျိုးကမြဲလား
1: မြဲပါဗျာ
0: ဝေဒနာတက်ရိုက်ကြည့်တော့အပြင်နဲ့ဖြစ်ပြီးရင်
1: ဖြစ်ပါရဲ့ဗျာ
0: အဲကြည့်တယ်ဗျာတသိင်းကြည့်တယ်ကြည့်ရပ
1: ါ
0: ဗျာဘယ်လိုကြည
1: ့်ရလဲသိင်းကြည့်ပါဗျာ
0: ဝေဒနာကဝေဒနာပဲနာနဲ့
1: ဝေဒနာ
0: ဒါပြီးနာနာနေရလားနာတယ်သဘောလား
1: နာတယ်သဘောပါဗျာ
0: အဲသိညာကြီးမှလုံးပါလားခုလေးကြည့်တာမလား
1: သိညာပါ
0: ဗျာဒါတို့ခန္ဓာဘောမှာရှုစရာတစ်ခုခုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိနာပေါ်တာနဲ့
1: သိနာပါဗျာ
0: သဘောပါလားဒါပါဖြစ်လာတာလည်းမင်းသိန
1: ာပေါ်ပါ
0: ဘာဖြစ်သွားပြီကွာ
1: သိနာပါဗျာ
0: သိနာပေါ်လာရင
1: ်သိနာပါ
0: ဗျာသိနာပေါ်လာလားသဘော
1: ပါဗျာ
0: သိသွားတော့လားသ
1: ဘောပါဗျာ
0: ဒါလည်းမဟုတ်ဘောက်ထားတယ်ကျင်းတိုင
1: ်း
0: အဲ့ဝိညာဉ်လေးတွေဆိုတော့ပြည်လာတဲ့ဝိညာဉ်ပေါ်မှာခါမှာပေါ်နေတယ်ကောင်းပေါ်မှာခါမှာပေါ်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုဦးဇင်းတို့ကအကဲခတ်ကြည့်နားလိုက်တာနားလိုက်တာဆိုတာဘယ်ကပေါ်ဟုတ်ပြီန
1: ော်
0: မခံနိုင်တော့ဘူးဘုရ
1: ား
0: ပေါ်လာဘုရားကတွေးကြောသိဟုတ်နော်ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါလို့နေတာ
1: တွေးနေ
0: အဲ့ဒီတွေးနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုဘုရားဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အော်ဖြည့်ချင်နေပါလားလို့ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီစိတ်ကလေ
1: း
0: မခံနိုင်တော့ဘူးဆိုတာလည်းကြည့်လိုက်ကြတယ
1: ်
0: အော်နောက်ကသတိပညာနဲ့ကြည့်နေရင်ဒီမနောဘောကတိပေါ်ရတဲ့ဝိညာဉ်ပေါ်ခြင်းဟာပေါ်ဖြစ်ပြီးဖြစ
1: ်ပါရဲ့
0: ဗျာ။ဩဆိုတော့
1: ဖ
0: ြစ်ပါရဲ့ဗျာ။ဩဆိုတာသိနာပေါ်လား။မရှိဘူးသလား
1: ။သိနာပါဗျာ။
0: သိနာပေါ်လားနဲ့
1: သိနာပါဗျာ
0: ။မနောဘောကလည်းတောင့်ကြည့်နေတယ်ဒ ာဝေဒနာကိုခွာပြု
2: ဟ
0: ုတ်ပြီနော
2: ်
0: ဘယ်တော့မှသောက်ကြည့်ရင
2: ်
0: ခွာပြုဘာဖြစ်လို့ဝေဒနာလက်စားရင်ကောငါနာတယ်လည်းမလို့သူ့ကြောင့်ပေါ်လာမဲ့စိတ်တွေကိုဘာလုပ်လဲရှုပ်ရင်နေကြရှုပ်ကြည့်ရင်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်တယ်ရှိရတယ်မရှိရတယ်မရှိရတယ
2: ်ဘ
0: ာဖြစ်လို့ဘယ်တော့မှပေါ်လို့မခံနိုင်တော့ဘူးပြင်မပဲခြင်းနဲ့အလုံးသာလိုက်ကြအကိုလိုက်ကြဒီတိုင်းပေါ်ရင်ဆက်ရကြည့်ရပေါ်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်ကြည့်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့လောဘကံကံသူတည်းရည်ကြီ
2: း
0: ဒါပါရှိပြီဉာဏ်ပညာထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတိရှိတယ်လို့ဝရိယရှိတယ်လို့ပြောတော့တိုက်လိုက်ကြည့်နာရင်နာတဲ့နေရာကိုတိုက်ရင်တိုက်ရင်ကြည့်တော့ဘယ်မှာလုံးနာတာဆိုတော့ရှိတာပြောတာမရှိတာပြော
2: တ
0: ယ်အဲမရှိတာမတွေ့ခင်လေးပါလေဝေဒနာကအခုဘက်ကူနာပြောတယ်တိုးလာတယ်လို့ပြောအဖြစ်နဲ့
2: တိုးလာ
0: တို့လာလေဆိုတာကဘာကြောင့်တိုးတယ်လို့ပြောလဲ
3: ။
0: ငါရောနေကြတဲ့အမှန်။ဒါပေမဲ့ဝိဒနာကတိုးလာတယ်လို့ပြစ်သက်ခယထာဘုရားဉာဏ်လေးနဲ့ပြောတာ။ဘာလို့တိုးလာတယ်လို့ပြောလဲ။ဟဲ့
3: ။ဒီကဘုရားရောပါဗျာ
0: ။မလည်းတွင်းနေကြ။တိုးလာ
3: တယ်လို့
0: ။ဟဲ့
3: ။တိုးလာတယ်
0: ဘောရပေါ်လို့ဘာပြောရလဲ။ဒါနဲ့တော့ဘုရားရှိလို့
2: ။
0: တရားပြောဘုရားရှိလို
2: ့။
0: ဘောရမလို့လည်းမပြီးလို့သင်ပေးတာကရောင်တော့တယ်မလို့။ဟမ်။ဘုရားရှိလို့
2: ။
0: ဘယ်နဲ့ဘာလို့ရှိတာ
2: ။
0: ဟုတ်ပြီ။ဘယ်ပြောပါလို့သူ
2: ။
0: ဝေဒနာတိုးလာတယ်လို့ပြောတာက
2: ။
0: ပြောတာမရှိလို့ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့လား။ရောရာကနေမှမလို့လ
2: ား
0: ဟုတ်လားရောရာနိုင်ခြင်းရာရှိလို့တိုးရပြောလို့ရတာ
2: ဟ
0: ုတ်ပါဘူးအဲ့ရောရာကမ
2: ှတိုးလာ
0: တော့တိုးလာပြီးတော့မရှိဘူးလို့ရောရာမရှိဘူးရောလာပြီးဆိုရင
2: ်
0: ရောလာအဲ့ဒါဝေဒနာတိုက်ရိုက်ရှုပြီးရှင်းသလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဝေဒနာတိုးလာရလို့ဆိုရင်ဝေဒနာညာအတ္တတော်သမလို့ပါတည်းဝေဒနာဝဟုပါလို့ဇလုံးတွေ့
2: ဟ
0: ာဟာဆိုတော့တိုးတယ်ရောတယ်ဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့အတ္တမဟုတ်ဘဲနဲ့အနတ္တပဲလို့ကိုယ်တိုင်နှလုံးသွင်းကြည့်ရင်ဝေဒနာနာအတ္တတော့နာသမလို့ပါတတိနှလုံးမသွင်းတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒေဟကြီးဝေဒနာလေးကတိုးရတာပဲ
2: လို့
0: ပြောတာ။ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူ
2: းပြောတ
0: ာ။တိုးတာရှိတော့လို့ပြောရတာလေ
2: တိုး
0: တာဘာလို့တိုးရလဲပြောတာ။ပြောတာစိတ်ကြည့်နေလိုက်ကြတော့ဝေဒနာကတရမ်းလက်ကျနေတာတိုးရောနေတာ
2: ။
0: ဘာလို့ဝေဒနာဆိုတဲ့ပြောကမြဲတာ
2: မြ
0: င်ပါဘူးမြင်ဘူးဖြစ်ပြီးတော့
2: ဖြစ်
0: ပါဘူးဖြစ်ပြီးတဲ့ကညာနဲ့လာစိုက်ကြည့်ဒီမြင်ကမြင်ကိုမြင်တော့
2: တ
0: ိုးလာလိုက
2: ်
0: ကျော်သွားလိုက်တိုးလာလိုက
2: ်ကျော်
0: ဘာလို့တိုးလာလဲ
2: ကျ
0: ော်တာပြည့်သွားလို့ဘာလို့ကျော်သွားလို့
2: တ
0: ိုးလာပြည့်သွားလို့ညာနဲ့လာစိုက်ကြည့်တော့တိုးလာလေးလည်းဖြစ်ပြီးတော့
2: ကျ
0: ော်လာလေးလည်းဖြစ်ပြီးတော့
2: ဟော
0: တာလေးစိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဝေဒနာကသူ့ကိုယ်လုံးနှိမ့်ဆက်နှိမ့်ဆက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမတုံ့လို့ဘူးအေးစရိကြည့်နေတဲ့ခါကျတော့လေတဲ့လူမောသွားတော့နောက်ဆုံးပါလေ။အဲဘုတ်ခံခံလိုက်တဲ့ကြောက်။ဗျာအောက်မှာဝေဒနာပါဖြစ
2: ်။ကြောက်တော့
0: ။ကြောက်သွားပြီဆိုတော့ဒီဝေဒနာအတွက်ပူတရား
2: ။ဟုတ်တော့
0: ။ဟုတ်တော့။အဲ့တော့ဝေဒနာကိုရှုကြည့်နေတဲ့ခါမှာဝေဒနာကိုဝေဒနာကြည့်ရင်ဝေဒနာမတွေ့ဘူး။ဝေဒနာအနိစ္စတယ်။ဟုတ်ပါဘူ
2: း။
0: ဗျာညာကြည့်တယ
2: ်။ဝေဒနာအနိစ္စ
0: အဲ့ဒါလေးမြင်ရင်ဝေဒနာဖြစ်ပြီးတော့
2: ဖြစ်ပါရ
0: ဲ့။အဲ့တော့ဝေဒနာဘယ်ဝေဒနာအပေါ်ပေါ်ဖြစ်ပြီး
2: ဖြစ်ပါရဲ့။
0: မြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလား။မ
2: ြဲတ
0: ဲ့တရား။အဲ့တော့ဝေဒနာနဲ့ဘာနဲ့မယောနဲ့
2: ။
0: ဘာနဲ့ယောနဲ့။မယောလဲနဲ့လားကြည့်ရင်မြင်မလားမမြင်ဘူးလား။မြင
2: ်ပါရဲ့။
0: အဲ့တော့ဒီဝေဒနာကိုဖြစ်တဲ့မြင်အောင်ကြည့်မုံအောင်ကြည့်ဆုံးအောင်ကြည့်ရင်ဝေဒနာရဲ့အဆုံးပါလား။မဖြစ်ပါဘူ
2: း။
0: ဝေဒနာဆုံးနေပါလား။ဟုတ်လ
2: ား။
0: ကြည့်တယ်ဝေဒနာနေရောတာ
2: သ
0: နာနိရောဓဒီဝေဒနာနိရောဓသနာနိရောဓ
2: န
0: ိဗ္ဗာန်ကွာဆိုတော့ဝေဒနာသုံးနိဗ္ဗာန်ပေါ့ဗျာရှင်းပါလားဒါဖြင့်ဝေဒနာသုံးအောင်ရှင်းပါအဲ့တော့အခုချိန်သင်္ခါပေါ်လာတဲ့သေတာမှသိခါတယ်သေမှကြောက်ပြာသေတာဒီဘလို့ပြင်းတဲ့ဝေဒနာလားသင်္ခါပေါ်လာတဲ့
2: သေတာ
0: ဘုလိုလိုလည်းရှိလို့လည်းသင်္ခါပေါ်လာတဲ့
2: သေတာ
0: ခုလေးလားခုချိန်ကတတ်အောင
2: ်
0: သင်္ခါဟုတ်ပြီနော
2: ်
0: အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးကပေါ်ပြီးတော့ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မျောနေတယ်ဆိုပြီးပြောပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးပြန်ကြွဖက်ကုဏအသိနေပါဖက်ကုဏပြန်တော်မူတယ်က ဘုရားပြန်တော်ပြီးကြားတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားကဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောပြီနဲ့လို့ပြောလိုက်တော့ဘဂုဏသတိရ။သတိရတဲ့ဆိုမယ်ချက်ချင်းသတိလေးကဘိုက်ပေါ်နဲ့ကလေးချင်းဓမ္မရှင်ချင်းကလေးဖြစ်ပြီးတော့ယုတ်တာလှုပ်ရှားအော်နေနေရတယ်မြင်တာ။ရေးပြီးတော့မှန်မှန်လေးသူ့ဝေဒနာရှိနေတော့ဘုရားကအသာလေးပြန်ကြောက်ပြန်ပြန်ကြောက်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းပိဋကတ်ကပြိပတာမလုပ်လို့ဘူးဆိုအပေါ်လုံးဆိုင်တယ်ညီကြီးဆောင်ဆောင်ရည်တော့သူ့ရင်းနယ်ပဲဒီဘုက္ခုကဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမုံဖြစ်ပြသုံးပြီးတော့သုံးကောင်မြင်သုံးကောင်ဆုံးအနာဂတ်ကြီးအနာဂတ်တည်ပြီးတော့ပြန်တော့ဘူးချိန်နေတော့ဘူးနော
2: ်
0: နာဂတ်တည်ပြီးပါလေည
2: ီ
0: တော်ဘုရားရဟန်းတွေတော့ကြောက်တယ်ချင်းပြဖဲကုဏပြန်တော့ဘူးဗျချင်းပြဘာများဖြစ်သလိုဟာဖဲကုဏကလူဘဝကာမကာမဘုံနေဘူးနောက်တစ်ခါပြန်မလာတော့လေအောက်တန်ရောတဲ့ငါဘာကုန်ပြီးတော့ပြေတာကွာအနာဂတ်ပြေတာဟိဟုတ်ရောရှင်အနာဂတ်ကိုလည်းကြည့်ဖတ်လို့တော့ကြည့်တယ်ခါကြတော့မြင်တာလည်းမမျိုးဟုတ်ရော
2: န
0: ောက်ရနေပါလေနှာခေါင်းတွေပါလေလဲကျွန်ကျက်ဆိုင်ဆက်ပြီးတော့မနေဘူးလက်ထင်တွေပါလေလဲပြုတ်မနေဘူးဟုတ်ရောအရိယာဟုတ်ကမပြက်ဘူးလေအိတ်နေတဲ့အတိုင်းပဲဆိုတော့ကအနာဂတ်ပြေတာအဲ့တော့အရိယာနဲ့တင်ကောင်းလားတောင်းပဲတောင်းမယ်ခါလားညာပဲတောင်းမယ်အရိယာဟုတ်ကနာကိုရဲ့အင်းတွေလည်းမချို့ရင်းဘူးဒါလေးကအချင်းအချင်းမှတ်လိုက်ပေါ့အဲလိုမှတ်ပြီးတော့အရိယာတို့ရဲ့သိချင်းဖြစ်နေတယ်ရှင်ပြဘာကြောင့်ဝေကုဏဒီလိုသိတယ်လဲဆိုဖေကုဏကအနာဂတ်ဒီပြီးမှသိတာအဲ့တော့သိချင်းกว่าတဲ့ခင်ဗျားကတော့6မျိုးဟောကိုယ်လည်းတော့3မျိုးပြောရတယ
2: ်
0: သိနီးငါသိမယ်ရဟန်းနေသူ့ရဲ့ကတ်ဆိုပြီးတော့ရဟန်းနေသူ့ပြီးတော့သိနီးသင်ပြီးအဲ့တော့သူတော်ကလည်းမှတ်တော့သင်ရကတ်တော့သိနီးဘယ်လိုမျိုးလဲ
2: 3မ
0: ျိုးနဲ့နံပါတ်1ကအခုလိုခဲကုဏညာကျဲလို့သေတာနီးမှာငါဘုရားရှင်ကိုတော်များရှိတဲ့တွေ့လို့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုနာယူရလို့အရိယာဖြစ်ပြီးတော့သေတဲ့သေနီးကတမျိုးဟုတ်ပြီနော
2: ်
0: နောက်ဒုတိယကျဲငါဘုရားနဲ့မတွေ့ပေမဲ့ငါဘုရားရဲ့တပည့်သားသာဝကတွေကသေတာနီးမှာလာပြီးတော့ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောသေးတဲ့ဟဲ့လို့သတိလာပေးလို့အဲ့ဒါလေးရှုမှတ်ပွားများပြီးတော့အရိယာဖြစ်ပြီးသေတဲ့သေခြင်းကတမျိုးတဏ္ဍာနဲ့နံပါတ်3ယခုတော်တို့ကြိုးကြိုးတင်းတင်းလေးလာပြင်ဆင်ပြီးတော့ဆရာသမားများသုံးပါးလာတဲ့သုံးပါးတွေပြုလိုက
2: ်။
0: အဲဒီသုံးပါးတွေကိုသင်္ကန်းကြီးမှာနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဝေဒနာကဝေဒနာပဲငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့သင်္နာဘောရာရဲ
2: ့
0: သင်္နာကလည်းလို့မုံအောင်ခုသုံးအောင်ပြုပြီးတော့မှအရိယာဖြစ်ပြီးသိခြင်းကတမျိုးသိပြီးတမျိုးသုံးမျို
2: း
0: ပါဗျာ။စိတ်ကဘယ်သူသားလဲ။သင
2: ်္
0: နာဘောရာတရားလာဟော။ညက်က
2: ဆ
0: ရာသမားတရားလာဟော။သုံးပ
2: ါး
0: ဘုရားကားတဲ့တရားကိုနှလုံးသွင်းကြည့်ပြီ။ဟုတ်ပြီနော်
2: ။
0: အဲဒီသုံးနည်းပါတော့ဘယ်နည်းအကောင်းဆုံးလဲ
2: ။နှလုံးသွင်းပါတော့
0: ။အမှန်တော့ဘုရားရှိသေးလား
2: ။ရှိပါဘူး။
0: ဒီတော့ဘုရားမျော်လို့လေ။ရှိပ
2: ါဘူး။
0: တရားသမားကလည်းတရားကြီးခေါ်ရလို့
2: ရှိပါဘ
0: ူး။အဲလိုဘယ်ချင်းသိမှာလဲ
2: ။ရှိပါ
0: ဘူး။သင်ချင်းသိဟုတ်တာပေါ့။ရှိပ
2: ါ
0: ဘူး။သင်ချင်းသိရတဲ့ဒီတရားသမားလာတော့လို့
2: ရှိပါဘူး။
0: တရားသမားဆိုတော့လည်းခင်ဗျားတို့တယောက်တည်းကလူပြစ်နေရတာမဟုတ
2: ်
0: ဘူး။ရှိပါဘူး။ဟုတ်လား။တယောက်တည်းကသံလို့ဆိုပြီးတော့ရဟန်းကိုထားတာလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကလည်းတော့တောက်ပေးနိုင်တာ
2: ဘ
0: ုရားဘယ်ဟာသိကြလဲ
2: ဘ
0: ုရားကိုတရားကိုနှလုံးသွင်းပြီးသိရတာ
2: အ
0: ဲ့ဒါတရားနှလုံးသွင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိမှာရောက်ပြာမှန်မှန်သာနှလုံးသွင်းနိုင်ရင်သိကံလေးမှာသောတာပန်တရားကအနာကအနာကဖြစ်နိုင်ပါလေကွာရာဇိကုရောကတိကပုံမှန်တာအဲ့ဒီသုံးကြီးနဲ့အနာကကသိတဲ့ခါကျတော့ယဟန်တာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကုသုရှင်များကျတော့ဘယ်ဖြစ်နေလဲ
2: အ
0: နာကဖြစ်နေတယ်ဒါလေးဒီတေနိလေးကျင့်တာလေးကျင့်တ
2: ာ
0: လေးကျင့်တော့မဆိုတော့ဝေဒနာနဲ့
2: နာ
0: နဲ့ဘုရောတည်တယ်တကယ်တော့သီနာပေါ်လာရဲ့
2: သီရဲ
0: ့အဲ့ကျမှငါ့ကုံငါပါလားဒါနဲ့ဒေဝေဒနာတိတိဒုက္ခဝေဒနာလည်းဖြစ်ပြီးရင
2: ်
0: ဒုက္ခဝေဒနာလည်းဖြစ်ပြီးရင
2: ်
0: ဘောခန္ဓာရောဘာပေါ်ပေါ်ပေါ်များတရားဖြစ်ပြီးရောနိစ္စလားအနိစ္စလား အဲ့ဒီအနိစ္စတရားကြီးကဒုက္ခလားဒုက္ခလားအဲ့ဒီဒုက္ခဟာအတ္တလားအနတ္တလားသဗ္ဗေသင်္ခါရာ
2: သ
0: ေတာအဲ့ဒါကိုယရာပညာယပတ္တိပညာနဲ့တာမြင်အောင်ကြည့်တော့ပညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပါပြည့်လာမယ်အခနိဗ္ဗိန်တိဒုက္ခေဟောဒီဒုက္ခဝေဒနာတိဒုက္ခသစ္စာကြီးအပေါ်မှာပါပြည့်လာညီငွေလာဟုတ်မလားညီငွေလာရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအေသာမေဘောဝိသုဒ္ဓိယဆိုတဲ့အတိုင်းသင်ကျယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုကျေနော်အဲ့တော့ဘုသူဝေဒနာကိုနှလုံးသွင
2: ်း
0: ဘုဝေဒနာကိုနှလုံးသွင်းတော့ဝေဒနာနဲ့ဘာလဲမျိုးရောတကယ်ခန္ဓာမှာရှိနေတာကသေနာပေါ်လာတဲ့
2: သေနာ
0: ပါဘုရားဘုရားမပြီးသေးဘူးတော့ပြောင်းသွားပြီသေနာနဲ့သေနာလားသေနာပေါ်လာလား
2: သေနာပေါ်လာ
0: တရားမှတ်ဘာလဲပြောလို့
2: တရားပေါ်ပါရဲ့
0: တရားကြံပြောလေ
2: တရားပေါ်ပါရဲ့တရား
0: ဓာတ်တွေပါကြည့်လေလို့ဘာမှမကြည့်တော့ဘူးဆိုသင်္ခါပေါ်လာတဲ့တရားကြီးရှိတဲ့ခန္ဓာသင်္မာကြောက်ဗျာ
2: ဘာလို့လဲ
0: သင်ကြီး
2: သ
0: ိနေတာဘာဆိုတော့ဒီအသေးလေးတွေတွေ့သွားရင်ဟိုအသေးကြီးကြောက်ဗျာကြောက်လို့သင်ကြီးကလေးကြိုပြီးတော့ခုချိန်လာလေးပြင်ရတယ
2: ်
0: အဲ့တော့အနေတတ်မှာ
2: အနေတ
0: တ်ဟိုလေကြီးလေးသင်ရင်သင်ကြီးလည်
2: း
0: တတ်သွားပြီသဘောပါလားအဲ့တော့ဘောဘောဆိုတာမလို့ပါနဲ့ဝေဒနာနဲ့
2: အနာ
0: ရတဲ့ဘုံလို့ဒီတရားလေးကိုမိမိကိုယ်တိုင်နှလုံးသွင်းပြီးသင်ရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲ
2: အနာ
0: ရတဲ့ဒါအရိယာသိခြင
2: ်း
0: အရိယာသိခြင်းဆိုတော့ပူရာလိုသေးတာ
2: တ
0: ရားလေးကမသောကပုရိယောဒုက္ခသောမနတာတွေလောက်ပါ
2: မ
0: လာတော့ရင်ပြုံးသေးလားမဲ့နေတာ
2: ပြုံးသေးပါဗျာ
0: အဲ့လူမိုက်တွေသေးကြမလားလူလိမ္မာတွေသေးကြ
2: သေးပါသေးပါအ
0: ဲ့ဒီကိုယ်ကိုယ်ကိုကယ်တဲ့အလုပ်လုပ်တယ်မလုပ်ဘူးပ
2: ြုံးသေးပါဗျာ
0: ဒီရသလို့ခတ်ဖို့ပေါ်လာလေးပြီးသာနာတော့
2: သေးပါဗျာ
0: ခတ်ကြော်ကြော်လားပြုံးပြုံးသာလားပြုံ
2: းပြုံးသာ
0: လားအဲ့တော့မနစ်တဲ့လုံလောက်ရရတယ်ဘုဒ္ဓခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘုဒ္ဓ
2: ခန္ဓာကိုယ်
0: ကြီးဗျာဘယ်တရားပေါ်သေနာပေါ်လာရဲ့
2: သေနာပေါ်လာ
0: ငါပါလား
2: င
0: ါဥစ္စာပါလား တရားကြီးကြီးဖြစ်ပြီးတော့
2: ဖြစ်ပါပြ
0: ီ။ဖြစ်ပြီးပြတ်တာပါတဲ့တာ
2: ။
0: သိတာကသိတာကဟုတ်။ဟောဒီတော့ဒီတော့ညံညံသိခြင်းတွေရတော့အဲ့တော့ခန္ဓာဟောဘယ်တရားကြီးကြီးဖြစ်ပြီးရင
2: ်
0: ဖြစ်ပါပြီ။သိတာပေါ်လာရဲ့
2: သိတာ
0: ပေါ်လာ။သိတာပေါ်လာပါတဲ့တာ
2: ။
0: သိပါတော့
2: ဖ
0: ြစ်ပါပြီ။ညလုံးမှာဖြစ်ပါ။ဟဲ့သိတာပေါ်လာပါတဲ့တာ
2: ။
0: သိတာရောဒုက္ခသစ္စာနဲ့သိနာပေါ်လာလေဒ
2: ုက္ခသစ္စာနဲ့
0: သိနာရောဒ
2: ုက္ခသစ္စာနဲ့
0: ဘယ်ဟာမြင့်တဲ့ဆရာကြီးလို့
2: သ
0: ိနာပါဘူး။ဘယ်ပြည့်စုံကြီးလို့သိနာပေါ်လာပါသစ္စာ
2: ဒုက္ခသစ္စာနဲ့
0: သိပေါ်လာလေပါသစ္စာ
2: ဒုက္ခသစ္စာနဲ့
0: သိရဲ့ဉာဏ်က
2: မြတ်ပါဘူး။
0: ဒါလေးကိုပြောရသေးလို့မှားသွားတယ်နော်။ဟဲ့သိရဲ့ဉာဏ်က
2: မြ
0: တ်ပါဘူး။ဒါသစ္စာလားလို့ဒီခန္ဓာကိုတွေ့တာဟုတ်ရှိသေးလ
2: ား။
0: ဒါနောက်သာလာဟုတ်လား
2: ။
0: ဒါပေမဲ့သိတာက
2: ဘ
0: ုရားသိရင်နောက်ဒုက္ခလာအောင်မလ
2: ား
0: ။ဟာမွေးကြလို့သေးလား
2: ။မွေး
0: ပါဘူး။သိကြလို့သေးလား
2: ။
0: နောက်သာတိမမလာရင်နောက်သာမရဏဒုက္ခလည်
2: း။မလာပါဘူး။
0: ဘုရားကိုကိုကိုကယ်တဲ့အလုံးကယ်မြင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲရောက
2: ်။
0: အိဗာရောက်ရင်အိုလို့အနာတို့အပိလို့သဘောပါလား
2: ။
0: ဒါပြင်အဲ့အိုနာသိလွတ်ရနိဗ္ဗာန်ကိုဒီဘဝဒီခဏမှာပဲမရရအောင်ကြိုးစားလုပ်ရင်းနဲ့မိမိကိုမိမိကြေတင်ကြပါသို့လို့တိုက်တွန်းရင်ဖက်ကုနာသုတ်တံဤကိုချုပ်ကြသို
4: ့သာသာသာ1368ခု
5: 1368ခုသဆုံးလဇန်တရက်တင်ညာတက်နေဘေကူတိုင်းဘေကူမြို့ဥတ္တမြို့တဲ့ချမ်းမြေးရေးမြိုင်ကျောင်း၌အတွင်း၌တတိပဒံလို့ပြဉ္ဉံကြိုးကိုအာထုတ်ခံနေကြကုန်သောယဟန္တာမဏိယောဂီသူတော်စင်တို့ဤသီလကုံတမာတိကုံပညာကုံတို့ကိုအာယုံပြု၍အာယုံစွန်းလှုပ်ရှင်ဥက္ကညွန့်တော်ဆန်းသာသမီမြေတစုကောင်းမှုပကိုးမြို့နေစွန်းအလှုပ်ရှင်ကိုထေးလွင်မခင်ဆန်းကိုအောင်နိုင်အေးမတ္တိမိသားစုအုပ်ဖို့ပကိုးမြို့ကဒိဋ္ဌာထချင်းမင်္ဂလာနဲ့ယောဂီတို့ရဲ့သီလကုံ၊သမာဓိကုံ၊ပညာကုံတို့ကိုအာယုံပြည့်၍နေစွန်းချုပ်ပွဲများဆက်ကလူဒန်းနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုဥတ္တတော်ဝင်မိသားစုအုပ်ဖို့ကပဲရေမီးတွေအလှူတော်ငွေကျပ်3000နဲ့ဥစံဝင်တော်ဧတံမိသားစုဝါဆိုင်ဘကုမျိုးကအလှူတော်ငွေနဝကမ္မကျပ်5000နောက်တကဥဩကြီးတော်မြင့်ဆွေမိသားစုမာဇီတီလံပကောမျိုးကရေမီးတွေအလှတော်ငွေ7000နဲ့ဘုန်းကြီးတို့စွမ်းကြောင်းမှလိုအပ်နေတဲ့စွမ်းစားခုံအတွက်ကိုသက်ထွန်းမတ်ကြီးကြီးမာမိသားစုဘုန်းရက်ခွက်ကအလှတော်ငွေ7000တော်တင်ကြီး7000မကြီးမြင့် 6000မအေးကျူလူတော်ငွေ5000နဲ့မခိုင်တစင်ထွန်းတို့ကအလှတော်ငွေ6000တို့ကိုဒီနေ့ဓမ္မပူဇာနဝကာမအနေအားဖြင့်လူဒန်းအပ်သောရေစေချဓမ္မသဖြင့်တရားပွဲသို့အားခဲ၍ရောက်ရှိလာကြကုန်သောဓမ္မပတိကာဟကတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဓမ္မဒါနအမတဒါနအနေအားဖြင့်ပေးလှူဟောကြားအပ်သည်။ဒ ဌာနမိုးရွာပြီးပါရလို့အမိပေးထားတဲ့တရားတော်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်ကြီးရဲ့ဖြစ်တော်စဉ်တစ်ခုပါပဲပါရမီဖြည့်ရာကာလမှာဌာနမိုးရွာပြီးပါရလို့အမိပေးထားတဲ့ဓမ္မကထာဒေသနာဒီနေ့ဟောကြားမည်ဖြစ်လေသောကြောင့်တရားမောကြားသည်မိတရားမနာကြားသည်မိမှတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုံတော်၆ပါးသခင်တပိညုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုရောသေးစွာလောက်ချီမွန်းရှိခိုး၍ဓမ္မသဘင်စတင်ပွင့်ကြရအောင်အလုံးမရိတာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလောက်ချီပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့ဂုဏ်လေးကိုအာရုံပြုနေပါကိုယ်ရင်ကဓမ္မသနာပလင်ဌာနကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်အားချီးကျူးကိုရောပူဇော်အပ်တဲ့နမေကာရဘုရားရှိခိုးဖြင့်

တပိတိယဝဝစံတုသောကောရောကဝိနာတတုမာတိဝန္တန္တရာယဒုက္ခိတိကာယူဘောဘဝတပိတိယအလုံး

သောဝိနာတတုပျောက်ပြဲပါစေအန္တရာယအန္တရေပေါင်းတို့သည်မာဘဝန္တုမကြမရောက်ကြပါစေကုန်လေဒုက္ခိဒုက္ခိတံကိုစိတ်နှဖျားကြံမှဖြန့်တော်ဝန္တာကြကုန်၏ဖြစ်၍

မေတ္တာအာတိတမေတ္တာပတ္ထနာများပြုပြီးတော့ဒီနေ့နေခင်းပိုင်းသံအနုမောဒနာရေသေးချဓမ္မသဘင်တရားပွဲကိုဘုန်းကြီးတို့စတင်ပြီးတော့ဖွင့်ပါတယ်ကလျာဏကာရီကလျာဏံဘာဘကာရီစပါပကံယတိတံဝပတိပိဇံတာတိတံဟရတေဖလံဘေကဝေယံတော်မြတ်ဩရှင်သားတို့ကလျာဏကာရီကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလုံသောပုဂ္ဂိုလ်သည်

ဝေဤကိမိဝဥပမဘုံသောဘေကဲ့သို့နိနိဟုမူကယာရီတံအကျဉ်းသောသဘောရှိသောဘိဒံသခပူပြင်းမျိုးစဉ်ဖြင့်ကို

ဘာပကံနဲ့မြတ်စွာဘုရားကကောင်းတာကိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကောင်းကျိုးကိုရမယ်မကောင်းတာကိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမကောင်းကျိုးကိုရမယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကယာတိသဝပတိပိသံဓာတိတံဟရတေဖလံမျိုးစေနဲ့ဥပမာပေးတယ်ဘာနဲ့ဥပမာပေးလဲအဲအလွတ်တရားကိုစတ်တော့အလွတ်တရားကိုပူပြင်းတော့မျိုးစေဘာမျိုးစေလဲငရုတ်သည်ငရုတ်စေလေးမြေပေါ်ချရေလေးလောင်းပြီးကြည်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီငရုတ်သည်ကိုခူးစားကြည့်တာပရိသတ်ရေချိုးသလားစတ်သလားမျိုးစေကိုကပူခြင်းစတ်ခြင်းသဘောတရားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ထိုမျိုးစေကိုချဆိုင်ပြို၍သီးလာတော့အသီးသည်လည်းပဲပူခြင်းစတ်ခြင်းခါခြင်းဆိုတဲ့အရာသာမျိုးကိုပဲပေးမယ်တဲ့ထိုနည်းတူစွာပဲငပြောသည်တို့ပန်းသည်တို့အစာရှိသည်အာရှင်ချိုသောအသီးတွေကိုစိုက်ပြောရင်လည်းပဲတို့နည်းတူစွာပဲချိုသောအရာသာကိုပဲခံစားသုံးဆောင်ရမှာပဲဒီတိုင်းပဲလောကထဲကိုလူသားတယောက်အနေနဲ့ရောက်လာပြီးတော့ကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာအထာနာထာမနာတိဇာနာတိတိမနှုတ်သောကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာခွဲခွဲခြားခြားသိမှလူလို့ခေါ်တော့ခွဲခွဲခြားခြားသိတဲ့အတိုင်းဒါဟာကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲဒါကုသိုလ်ပဲဒါမကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲအကုသိုလ်ပဲလို့ခွဲခွဲခြားခြားသိပြီးတော့ကောင်းတဲ့မျိုးစေ့တွေကိုစိုက်ပျိုးကျဲချရင်နဲ့တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာကောင်းကျိုးချမ်းသာဆိုတာမဟုတ်ချမတွေ့ရပါပေမယ်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်မျိုးစေ့ကိုစိုက်ပျိုးကျဲချရင်လည်းပဲမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်အသီးအပွင့်တွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲခွင့်ယူခံစားစားတော့ရလိမ့်မယ်ကိုယ်လှုပ်ထားတဲ့အလုဟာကိုယ်ပဲပြန်ပြီးတော့စံကိုယ်လှုပ်ထားတဲ့အလုဟာကိုယ်ပဲပြန်ပြီးတော့ခံတဲ့သူများကိုသွားပေးလို့မရဘူးတဲ့အကုသိုလ်တွေလှုပ်ထားတာများနေပြီတဝက်ခွဲယူပါအောင်ဒီလိုသွားပေးလို့မရဘူး

ညိုစိတ်ဟာအရေးကြီးဆုံးပဲတဲ့ဘာအရေးကြီးဆုံးပဲလဲအဲဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဆွမ်းတကဆွမ်းအမတွေချမ်းမြေမြင်ကြောင်းတွေကိုလာရောက်ပြီးတော့တတိပဌံလို့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအာထုခာနေကြတဲ့ယန္တာမင်းယောဂီသူတော်စင်တို့ရဲ့သီလဂုဏ်တွေတမာတိဂုဏ်တွေပညာဂုဏ်တွေဒါတွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့တဲ့ဆုံးတွေလူကြအချိုးပွဲတွေလူကြနဝကာမတွေဓမ္မပူဇာတွေကြီးမိအတွက်တွေလူတန်းနေကြတဲ့ဆိုတာဘေးတတရဲ့ဘာလုံးနေတာတော့ဆိုရင်မျိုးစစ်ချနေတာဘာလုံးနေတာလဲအဲ့ဒီကိုချလိုက်တဲ့မျိုးစစ်ကတီးပွင်လာမဲ့ကုသိုလ်အတီးအပွင့်တွေကိုသူများစားရမှာလားကိုစားရမှာလားအေးဒါကြောင့်မလို့သာသနာသစ်ပင်ကိုသေပင်သာသနာဥယင်ကိုဥယင်လို့ဒီလိုဆိုတာရာသာသနာတော်ဒီဟုသောလေယံမြေကောင်းပေါ်မှာဒီနေ့ဗလာလောက်ကြတာလဲသစ်ပင်ဆိုင်ပြိုးတဲ့နေ့ဒီနေ့ဗလာလောက်ကြတာလဲမျိုးစစ်လာပြီးတော့ခြားတဲ့နေ့တဲ့အဲ့တော့ဒီလိုဒါနမျိုးစစ်မျိုးဆိုတာကလဲကိုတယောက်ထဲကထူးထူးခြားခြားလောက်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကဲငါဝါလို့တဲဆုံမကပွင့်တော်မူသွားတဲ့ဖရာအဆူဆူဖရာအဆူဆူဒါနကူမတဲ့ပါတယ်လေဘုရင်သားကြီးပြောကြည့်သားမှာဖရာအဆူဆူဒါနကူမပါတယ်လေဖရာအဆူဆူအေးပွင့်တော်မူသွားတဲ့ကဲငါဝါလို့တဲဆုံမကပွင့်တော်မူသွားတဲ့ဖရာရဲ့အဆူဆူဟာဗျာဒိတ်တော်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတဆူကနေတဆူကိုဗျာဒိတ်ပေးလို့မင်းနောင်ဘဒ္ဒကဘာမှာသုံးဖို့နောက်ကဘာဘလောက်ကြာလို့ရှိရင်မင်းဟာဘုရားဖြစ်လိမ့်မယ်ဘုရားအလောင်းလို့အဲ့ဒီလိုဗျာဒိတ်တော်ရပြီဆိုတာနဲ့ဗျာဒိတ်ခံတဲ့နေ့ကစပြီးတော့ဗျာဒိတ်ခံပွဲကစပြီးတော့ဘုရားလောင်းတော်ကြီးတွေကကြည့်လိုက်တယ်စဉ်းစားလိုက်တယ်ရှေ့ရှေ့ကဘုရားတွေဟာဘုရားဖြစ်ဖို့လို့ဘာအရင်ကျင့်တယ်လေကျင့်ဝိစီနံတော်တရာတိခိပထမဒါနပါရမီဒါနပါရမီမျိုးစေ့ကိုအရင်မြင်တော်မူကြတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘယ်ဘုရားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရင်တိုင်ပါရမီ10ပါးကိုဖြည့်ကျင့်တော်မူတဲ့အခါမှာအအုံးဆုံးဒါနပါရမီကိုပဲဖြည့်ရတယ်ဘာပါရမီကိုဖြည့်ရလဲဒါနပါရမီကိုပဲဖြည့်ကျင့်တော်မူကြရတယ်ဒါနပါရမီကတဆင့်တဲ့သီလပါရမီဒါနဆိုတာအပြင်တဏှာကိုတတ်တာတဲ့တဏှာလောဘနဲ့ရှာဖွေထားတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုဘုရားများစွာသာနာတော်မှာလာပြီးတော့ပေးကမ်းနဲ့စွန့်ကြတဲ့လူတန်းနဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါတဏှာတတ်နေတာဘာတတ်နေတာလဲအေးဒါကြောင့်မလို့ဒါနဟာလည်းပဲတဏှာတတ်ကြောင်းလက်နဲ့ကောင်းတဲ့တူတယ်ဒါနလုံတိုင်းလုံတိုင်းလုံတိုင်းအဲ့ဒီလှူလို့ပုံသွားတဲ့ဝိထုကျွေးခွေတွေပေါ်မှာဥစ္စာပစ္စည်းတွေပေါ်မှာနှမျောခြင်းတွတ်တိုးခြင်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒါဒါနကတဏှာကိုတတ်သွားတာအပြင်တဏှာကိုတတ်တာဝိပါဒနာညာမညာဘုံညာကတော့အတွင်းတဏှာကိုတတ်တာတဲ့ဒါကြောင့်အလောင်းတော်ကြီးများဟာအပြင်ကိုအရင်တတ်တယ်အပြင်တတ်ပြီးမှအတွင်းတဏှာကိုအရင်တတ်တာဒါကြောင့်ဒါနပါရမီဆိုတာအလောင်းတော်ကြီးတို့ရဲ့ထုံးပဲတဲ့။ဘုန်းကြီးတို့ဇတ်တော်တွေဇတ်တော်တွေပြန်ကြည့်တယ်။ဘုရားအလောင်းတော်ကြီးကိုခဏထားလိုက်တော့ဘုရားကတော့ဒါကဝိသီနံတော်တရံတဲ့ခိပထမဒါနပါရမီဆိုတဲ့အတိုင်းအလောင်းတော်ကြီးဒါနပြုတာကိုတော့ပြောမနေနဲ့တော့။အလောင်းတော်ကြီးနဲ့ပါရမီဖြစ်ပဲရတော်တရားတို့ရာဟုလားတို့နောက်တခါသာတော်ကြီးဖြစ်တဲ့သာရိပုတ္တရာတို့မောကလန်တို့အာနန္ဒာတို့လိုက်ဖတ်ကြည့်တယ်သူတို့ထေရုပ္ပတ္တိတွေပေါ့လေ။အဲ့ဒီယဟန္တာကြီးတွေရဲ့ထေရုပ္ပတ္တိတွေကိုလိုက်ကြည့်ရင်လည်းပဲကဘာတသိန်းထက်ကနေဒီအကုန်စကြတာပဲဘုရုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်မှာသူတို့တန်ဃာတွေဆုံးကတ်တယ်ဆုံးကတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအဓိကာရစုကြီးတွေတောင်းရတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းပညာစုတောင်းတယ်ရွှေမောကလန်ကလည်းပဲလက်ဝဲရန်တကောစုတောင်းတယ်စုတောင်းတယ်ဆိုတာဗဇနဲ့မတောင်းမဲနဲ့တခါတည်းရှိတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေဆွန့်လို့ပြီးတော့ဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေပြိပြီးတော့ခုနှစ်ရက်တိုင်နဲ့ဆွန့်ကျွေးပွဲကြီးလုပ်ပြီးတော့မှသူတို့လိုချင်တဲ့စုကိုတောင်းတာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတော့ငါယဟန္တာဖြစ်နေပြိဋိဘဝင်စားချုပ်နေဘဝသာသိမ့်တော်မူသွားကြတဲ့ယဟန္တာတွေယဟန္တာတွေကသူတို့လည်းပဲဒါနပါရမီကိုအဦးဆုံးဖြည့်ကျင်ရတယ်တဲ့ဘလောက်တောင်ဖြည့်ကျင်ရတော့ဆိုကဘာတသိမ့်ကြရတယ်ဘလောက်ကြလဲကဘာတသိမ့်တိတိလှူလို့တန်းလို့ပေးလို့ကမ်းလို့ပါရမီမျိုးစစ်ဒီလိုစိုက်ပျိုးကျဲချရပါတယ်
ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဆိုင်ပြိုကျေချခဲ့တဲ့မျိုးစေးဟာအချိန်တန်တော့မျိုးစေးကအပင်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီအပင်ကမတိဖို့တီးတွေကိုခူးစားပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မမောကလန်တို့ရှင်မကတ္တပတို့အရှင်နုဒ္ဓတာတို့အရှင်အနန္ဒာတို့နိဗ္ဗာန်ပွဲကိုဝင်နွဲတော်မူသွားကြပြီတဲ့။ဒါကြောင့်ဒါနဟာအရေးကြီးတယ်။

ဒီလိုမိန်တော်မူသွားတာဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကစေတားတော်တဲ့ဒါနာတိဟုသောကောင်းမှုကိုငါဘုရားအလောင်းတော်သည်ပါရမီဖြစ်ရာကာလမှာရောက်လျာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာဒါနပါရမီကိုငါဘုရားအိုးဆုံးပြုခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကအစခြေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားအလောင်းတော်ဟာဘာဇတ်တော်ကိုဟောတော်ဆိုလို့ရှိရင်ဗာရာဏသီမင်းဇတ်ကိုအဲ့ဒီမှာကိုတော်တိုင်းပြန်ဟောတာအဲ့ဒီဇတ်တော်ကိုဗမာဟောတော်ဆိုရင်စေတဝန်ကျောင်းမှာဘယ်ကျောင်းမှာလဲလေဧကံသမယံဘဂဝါသဝုထိယဝိရတတိစေတဝေနေအနာထပိန္တိကတ္တအာရမေဧကံသမယံခရဗ္ဗစီတုံးကဘဂဝါ

မီဖြစ်ရာကာလပါရမီနှုတ်စဉ်ကာလဗာရဏတိပြီမှာအလွန်ဆင်းရဲတဲ့သူဆင်းရဲတယောက်ရှိဘူးတဲ့လဲလဲမရှိနွားလဲမရှိဘလောက်ကန်စားတော်ရတော့ဆိုထင်းခုတ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ထမ်းရောက်ရတယ်တော်တယ်ဝဲသွားမနဲ့စောစောပစိုးပိုင်လေးပခုံးဝတင်ဒါလေးထမ်းပြီးတော့တော်တဲ့ဝင်သွားတော်တဲ့ကထင်းလေးကိုခုတ်သူတဏ္ဏထမ်းပိုးရွက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဗာရဏစီမြို့တွေကိုပြန်လာထင်းစည်းတွေချရောက်ရောက်လို့ရတဲ့ငွေလေးထဲမှာသမင်းဆံလေးဝယ်ပြီးတော့ချက်ပြုတ်စားတော့ရတဲ့ငွေနဲ့ဘဝကိုရည်တည်ပြီးတော့နေရတာအလောင်းတော်ကြီးလည်းပဲရှင်းရတဲ့ဘဝကိုရောက်ဖူးတယ်တဲ့ဒီနေ့တော့မနဲ့စောစောတော်တယ်ကိုထင်းခုမလို့ဆိုပြီးတော့ထွက်လာအဲ့ဒါတော်တယ်ရောက်လို့ရှိရင်စားဖို့လို့ဆိုပြီးတော့သူဘာထက်လာတော့ဆိုတော့ညာကကြံတဲ့ထမင်းကြံလေးရဲ့ငပိလေးလက်မလောက်ရှိမဲ့ထင်ပါတဲ့အဲ့ဒီငပိပုံလေးရဲ့ငပြောပတ်လေးနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ပစိုးနွယ်လေးကိုဝဲလို့ဘေးတတ်တဲ့အင်းကြီးတော်မပါဘူးတဲ့ပစိုးအောင်လေးတထဲပခုံးမောတင်းလို့ဓမ္မလေးခါကြထိုးပြီးတော့မနဲ့စောစောထွက်လာဒီထင်းခုပြီးလို့ရတဲ့ငွေထဲမှာဆံဝယ်ရမယ်ဆံဝယ်ပြီးတော့မှထမင်းချက်ရမယ်ဆိုထမင်းကညားကကြံတဲ့ထမင်းညာလေးထည့်လာအစာပြေစားဖို့ဆိုပြီးတော့လက်မလောက်ရှိတဲ့ငပိပုတ်လေးနဲ့ဒါပဲပါတယ်ငပြောပဲနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ထွက်လာသောဏိထွက်လာမြို့တကောကရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာပြည့်စေကဗုဒ္ဓခန္ဓာမရဏတောင်းကပြည့်စေကဗုဒ္ဓရှင်သူများကလည်းပဲဗာရဏတိပြည်တဲ့ကိုဆွမ်းငံဝင်မလို့ကြွတော်မူလာတယ်သူကလည်းမနဲ့စောစောသင်္ခုတ်ဖို့တော်တယ်ကိုအထွဲအဲ့ဒီပြည့်စေကဗုဒ္ဓနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်ကြီးနဲ့မြို့တကောကမှသွားဆုံးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားလောင်းတော်ကြီးကစဉ်းစားတယ်ဩလောကမှာလူချင်းတူပါလျက်အကျိုးပေးခြင်းမတူဘူးဘာဖြစ်လို့အကျိုးပေးခြင်းမတူတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကံကြီးမတူလို့ဘာဖြစ်လို့အကျိုးပေးခြင်းမတူတာလဲကံကြီးမတူလို့ပဲတတ္တဝတွေဟာကံဖန်ပြီးဒါလို့ဖြစ်ကြရတာပဲတတ္တဝတွေရဲ့အာကိုရာဟာကံတရားပဲလို့အဲ့ဒီတော့လောင်းတော်ကြီးရှင်းသားမိပြီးတော့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓရဲ့နိနာကိုသွားလို့လှုပ်ချီမို့ရှေခိုးပြီးတော့လျှောက်ထားတယ်ရှင်ဘုရားတဲ့ဘယ်ကိုကြွမှာလဲတကလေးငါဗာရဏတိမျိုးတွေကိုစွန့်ခံဖို့လို့ကြွလာတယ်ရှင်မြတ်စွန့်ခံဖို့ကြွလာမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်မှာပါလာတဲ့စွမ်းကိုတပည့်တော်ဟာတဏှာတော်အားဖြင့်အလိုခံတော်မူပါဗျာ။ဆောင်ကတော့ညကကြံတဲ့ထမင်းကြံကဲဖြစ်နေလို့အေးဆက်နေပါတယ်ဗျာ။ဟင်းကတော့ကောင်းပြီဆိုတဲ့ဟင်းတစ်ခုမှမပါပါဘူးဗျာ။ငပိလေးလက်မလောက်လေးဖုတ်ပြီးတော့ထဲ့လာတာ။အဲ့တော့ရှင်ဘုရားတပိတ်သေးကိုတပိတော်လောင်းခွင့်ပြုတော်မူပါရှင်မယသဘိတ်သေးကိုတပိတော်လှူလိုက်တာရောက်သွားပြီဆိုရင်ရှင်ဘုရားမဖုံးမေးခြင်းလည်းပဲတွန်ပလိုက်ပါတပိတော်ကြည်ကြည်နတ်နတ်နဲ့ဘဝမြောက်နိုင်ပါတယ်ဘုရားတဲ့အလောင်းတော်ကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာဘုန်းကြီးတို့ပြည့်တယ်ဘလို့ကြည်ညိုဖို့ကောင်းလို့ဆိုတာတပိတ်သေးကိုရောက်သွားရင်သူ့လူဌာနသူမြောက်သွားပြီဖုံးခြင်းဖုံးမဖုံးခြင်းနေတွန်ခြင်းတွန်ခွေးကြွေးခြင်းကြွေးကိုတော်လှုပ်ရှင်တာလို့မလောင်းငင်တဲ့ကသူ့ဆွန်းရဲ့အကြောင်းကိုသူရှောင်းနေတယ်ဆွမ်းကလည်းဆွမ်းဘူးမဟုတ်ဘူးကနေ့မနေ့ချက်ထားတာမဟုတ်ဘူးမနေ့ကညနေကကြံတဲ့ထမင်းကြံခဲ့ဟင်းကလည်းပဲကြက်သားရဲ့ဝတ်သားရဲ့ငါးရင်တစ်ခုမှမပန်းငပိပုခလေးထဲ့လာတဲ့ဖက်ကလေးနဲ့ထုတ်ထားတာအဲ့ဒါတပည့်တော်ဆွမ်းရှင်မယားလူခန္ဓာဘုရားဗျာသွန်ပြက်ကလည်းသွန်ပြက်နိုင်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီလိုတဏှာဆွပွဲအားငယ်ငယ်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်ကြီးလျှောက်တော်မူတယ်ပြည့်စင်ကဗုဒ္ဓကလည်းသနာကရုဏာကြီးမားတော်မူတာနဲ့တကားလေးတဲ့တင်းရဲ့ပခုံးပေါ်မှာပါလာတဲ့ပစိုးပိုင်းလေးကိုဟိုသစ်ပင်အောက်မှာသွားခင်းပါဝင်တာသွားတယ်ဩပစိုးပိုင်းခင်းခိုင်းမှုထောက်ရင်တော့ပြင်ငါဆုံးမလူခံလေးပဲ
ဒါနဲ့ပါလာတဲ့ပစိုးပိုင်းကလေးတစ်ပင်အောက်သွားပြီးတော့အခောက်လေးလှုပ်ခင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီပစိုးခင်းပေါ်မှာပြည့်စည်ကဗုဒ္ဓကသရင်သုံးတော်မူတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှပြည့်စည်ကဗုဒ္ဓကသပိတ်ဖွင့်ပေးတော်မူတယ်အဲ့ဒီဖွင့်ပေးတော်မူတဲ့သပိတ်ထဲကိုဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်ကြီးဟာသူစားဖို့လို့ယူလာတဲ့ထမင်းပြန်ခဲနဲ့ငပိပုတ်ကလေးကိုလောင်းလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီထမင်းညာငယ်နဲ့ငပိပုတ်ကလေးကိုလောင်းပြီးတော့လက်အုပ်လေးချီးပြီးတော့အနားကနေထိုင်ပြီးတော့ကြည်ညိုနေတာပြည့်စေကဗုဒ္ဓကလည်းပဲပရိသတ်တဲ့အဲ့ဒီသစ်ပင်အောက်မှာသတင်းသုံးရင်းနဲ့အဲ့ဒီထမင်းညာငယ်နဲ့ငပိပုတ်ကိုဖုံးပြီးသုံးဆောင်တော်မူတယ်ဟာဝမ်းတာလိုက်တာမပြောနဲ့တော့သူစိတ်ထဲဖုံးမေးမှမထင်ဘူးပြင်းများပြစ်ထုတ်လိုက်မလားတော်များတော်လိုက်မလားခွေးများကျွေးလိုက်မလားနဲ့အဲ့ဒီလိုထင်နေတာတခູ່မှမဟုတ်ဘူးပြည့်စေကဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်သစ်ပင်မှာသူ့ရှိမှာဖုံးမေးသုံးဆောင်တာမြင်တဲ့အခါကျတော့ဝန်တာလွန်းလို့သမန္တရနဲ့တခါတည်းအဲ့ဒီနီးနားမှာရှိတဲ့တောက်ရီဦးစင်ကရေလေးဝမ်းကြည်တော့လေးနဲ့သွားခန့်ပြီးတော့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓကိုရေကတ်တော်မူတယ်အေးပြည့်စေကဗုဒ္ဓကလည်းရေတောက်တော်မူတပိတ်များဆေးကြောပြီးတော့တပိတ်ကိုတပိတ်အိတ်ထဲမှာပြန်ထည့်လို့တပိတ်လွယ်လို့ပြည်သားရေကောင်းငင်ခရီးရနေပြီးတော့ကန္နာမာရဏတောင်ကိုပြန်ကြွတော်မူသွားတယ်တဲ့အောက်ကနေလက်အိုလေးချီးပြီးတော့ကြည်ညိုရင်းကြည်ညိုရင်းနဲ့ဝမ်းတာလိုက်တာဆိုတာအဟောပါရမန်ဒုံလဲပန်းငါတိရခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ပွဲကြီးကိုပြုလုပ်လိုက်ရပြီလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းတာနဲ့ဘေးသတ္တိတော်တွေကိုဝင်သွားတနေ့လုံးတော်ထဲမှာထင်းခုတ်သင်ကောင်းနေတယ်လည်းပဲသူစိတ်ကဖေရောက်နေလဲပြည့်စေကဗုဒ္ဓကိုမနေ့ကထမင်းညာငယ်လေးနဲ့ငပိဘုံလေးလှူလိုက်ရတဲ့ကုသိုလ်ကိုအာယုံပြုနေတာ။ဆာယာမန်းတော့မသိဘူးလေ။စာဖို့လို့မေ့သွားတယ်။အဲဒီလိုနဲ့ကိုလုံးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့နေသူ့ဘဝတလျှောက်လုံးမှပြည့်တဲ့အဲဒီကုသိုလ်တစ်ခုတည်းပါသွားတာ။တတံကုံလို့သေးတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်သူရှင်ရဲ့သားဟာအနိစ္စရောက်လို့သေသွားတော့ဘယ်မှာ

ဗာရဏသင်မင်းကြီးရတောင်းနာတာမိဖုရားကြီးရဝမ်းမှာဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်သွားပြီးတော့ပရိသတ်နေတည်နေတယ်တဲ့ပရိသတ်နေတည်နေကြောင်းကိုမိဖုရားခေါင်းကြီးကဗာရဏသင်မင်းကြီးကိုရှောင်ထားတော့လူလီတဲ့မရှိအောင်ဗာရဏသင်မင်းကြီးကဒီကိုဝင်ကိုစောက်ရှောက်ဖို့လိုထားတယ်ဆယ်လပြည့်တဲ့အခါကျတော့မွေးဖွားလာတယ်အသားရည်ဟာရွှေလိုဝဝင်းပြီးတော့မျက်နှာမြင်သူတိုင်းခါဘုရားလုံးတော်ကြီးကိုချစ်ခင်ကြတယ်တိုင်းသူမိသားတွေကလည်းပဲအိုးဗာရဏသီမင်းကြီးသားတော်လေးဖွားတယ်သားတော်လေးဖွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလက်ဆောင်ပဏာတွေလာပြီးတော့ပေးကြဆက်ကြနဲ့နန်းတော်တွေပါဆိုတော့တောင်းမုံရာဘုံပဲအဲ့ဒီလိုနဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့တပြေးပြေးနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလုံးတော်ကြီးနေလာလိုက်တာမင်းသားဘဝနဲ့16နှစ်အရွယ်ရောက်ပြီဘယ်အရွယ်ရောက်16နှစ်ရကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့အဖေလှုပ်တဲ့ဗာဒနတိမင်းကြီးကသူ့သားတော်လေးကိုတက္ကသိုလ်လို့ခေါ်တဲ့တက္ကသီလာမှာဒိသံပမောက္ခဆရာကြီးဓမ္မသွားပြီးတော့ပညာရတ္တိသင်ခိုင်းတယ်ပညာဆုံးလို့ရွှေဘုံပြန်လာတဲ့အခါကျတော့မြောင်နှမ်းမတော်မြောက်နမ်းမတော်ကနေမြောက်အဆောင်ရမိဖုရားကြီးကနေခွာတယ်သမီးတော်လေးတပန်းနဲ့လက်ထဲပေးပြီးတော့ဗာရဏတိရွှေနှမ်းကိုအပ်တယ်ဗာရဏရွှေနှမ်းကိုအပ်တော့နမ်းအပ်တဲ့နေ့မှာပဲမင်းမိဖုရားနှစ်ပါးတို့ဟာယရနာရှင်မြူတော်ကြီးကိုကာကျိုးတန်းစာများရှင်ပြီးတော့တိုင်းပြည်တွင်းကိုလှဲ့လည်ပြီးတော့သွားတယ်တိုင်းခံပြည်နဲ့လှဲ့လည်တော်မူတယ်အဲ့တော့မင်းမိဘရနှစ်ပါးတို့ရာဇဘိသေးကအဘိသိက်ခံတဲ့နေ့မှာမင်းမိဘရနှစ်ပါးတို့တိုက်ပြီးတဲ့လှဲ့လေအပူဇော်ခံတဲ့ဆိုတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေကပြားပြားဖို့ရှစ်ခုပြီးတော့ထွက်တော်မူလာတာကိုကြည့်ကြတာယရနာရှင်ဘောကနေပြီးတော့သူဆင်းရဲသားကတစ်ဖြစ်ဘဝပြောင်းလာတဲ့ဗာရဏသီမင်းဟာဘုရားလောင်းတော်ကြီးဟာတန်လေးကြီးကိုင်းပြီးတော့ဆင်ဘောကငိမ့်ငိမ့်ငိမ့်ငိမ့်ငိမ့်ငိမ့်နဲ့သူလိုက်လာလိုက်လာပြီးတော့အောက်ကိုငုပ်ကြည့်လိုက်တော့လူတွေအလုံးကပြပြဖို့ရှစ်ခိုးပြီးတော့မင်းကိုအယုတ်သိပေးနေတာတွေ့တဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာလဲလို့ဆိုရင်ဇတိတရဉဏ်ကိုရတယ်တဲ့ဒီလမ်းတွေကသူခောက်တော့ခောက်ပြန်သွားထားတာဘာဖြစ်လို့တော့သူခောက်တော့ခောက်ပြန်သွားတာဗာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်တော်တယ်မှာသွားပြီးတော့သူထင်းခုတ်ပြီးတော့ဒီလမ်းတွေမှာဝင်ထွက်ပြီးတော့ရောက်နေတဲ့လမ်းတွေကသူကသူကောင်းကောင်းမှတ်မိနေတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ရှင်ကြီးဘဝကနေပြီးတော့ဩငါဟာလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝကဒီဗာရဏတိပြီးမှာမရှိရှင်းရလို့ခြေကိုအကြောင်းပြုလို့ပခုံးပေါ်မှာထင်းစီတင်းလို့ခြေတော့ခိကုံကြောင်ခိခြေလင်းခိနဲ့အခောက်ခောက်ခါကထင်းညူရဥမလာမျိုးလို့တစားစားနဲ့អော်ပြီးတော့လိုက်ရောင်းနေရလားသူများခြေဘဝအောက်ကိုရောက်ပြီးတော့အတနာခံပြီးတော့အတော်ထင်းညူဥမလာယူပါဦးတော်ရဲ့ဥထင်းညူဥမလာယူပါဦးဦးရဲ့ဒီလိုအောက်ကြနှောက်ကြခံပြီးတော့တိမ်ဝဲတိမ်ထွက်နဲ့ငါထင်းလေးကိုရောင်းစွန်အောင်အောက်ကြနှောက်ကြခံပြီးတော့ရောင်းခဲ့ရလားသူများခြေဘဝအောက်ရောက်ခဲ့ရလားအခုကြတော့ဒီကံတိုင်းသူပြည်သားအလုံးတို့ဟာငါရဲ့အောက်မှာပြားပြားဝရှင်ခိုးပြီးတော့ငါကိုသူတို့ပူဇော်နေကြတယ်တစ်ချိန်တုန်းကသူဘောသူများရဲ့ခြေဘဝအောက်မှာရောက်ခဲ့တဲ့ငါဟာအခုသူများရဲ့ဥထိပ်ဘောကိုရောက်ခဲ့ရတယ်တဲ့အောက်ဆုံးဘဝကနေအထက်ဆုံးဘဝကိုရောက်အောင်မြင့်တင်ပေးလိုက်တာဒါနကောင်းမှုဘာကောင်းမှုတဲ့လဲဧဒါနတရားပဲဒါနဟာတတ္တဝါတိုင်းအာကိုရတဲ့တရားပါလားလို့စိတ်ထဲမှာတခါတည်းပြန်မြင်လာတာသူ့ဘဝအကြောင်းတွေကိုသူဒါပေမဲ့လို့ဒါနရဲ့ကြိုးတရားကိုမသိတဲ့တတ္တဝါတွေကလှူလိုက်ရင်ကုန်သွားတာပဲငါတို့မစားရတော့ဘူးမဝေးရတော့ဘူးဆင်းရဲသွားတော့မယ်လို့ဒီလိုထင်ပြီးတော့မလူရဲ့မတန်းရဲ့နဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုတကုတ်ကုတ်တထုတ်ထုတ်နဲ့သိမ်းရတယ်။အတိလိမ္မာဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဒါနရဲ့ကျိုးတရားကိုသိလို့လှူကြတန်းကြတယ်လို့အဲ့ဒီလိုတွေးမိပြီးတော့ဘိသတ်ရဲ့
ရှင်မောကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်ဗာနာတိမင်းကြီးကဥဒံကျူတယ်တဲ့။ဗာကျူတယ်တဲ့။ဥဒံဆိုတဲ့စကားကိုဘုန်းကြီးတို့စာပေများမှာဘယ်လိုပြောတာတုံးဆိုရင်ထဲကနေပြီးတော့တကယ်လာတဲ့လိုက်လိုက်လဲလဲအတန်ကိုဥဒံစကား။ရင်ထဲကနေလိုက်လိုက်လဲလဲလာတဲ့အတန်ကိုဗာစကားတဲ့လဲ။

်ဖြစ်ရမည်အရေးကိုမြတ်တွင်ကြောင်းလည်းညာလေသောကြောင့်အတ္တကိုယ်ပိုင်သိထပစ္စည်းများကိုနာဟိတရာတိမလှူရက်လျောဝဲသို့မြုံ၍မလှူ

တော်ဘာဒီရဲ့ခြေပြားအောက်မှာပြားပြားမောက်ရောက်ခရပြီမဲ့လို့ယခုတော့ငါဟာတော်ဘာတို့ရဲ့ထိတ်ထက်မှုရှ िख ိုးခြင်းကိုခံနေရပြီဒါပဲကောင်းမှုကြောင့်တော့ဆိုရင်ဒါနကောင်းမှုကြောင့်ပဲလို့တိုင်းခံပြီနဲ့လက်လက်ရင်းကနေပြီးတော့ယင်ထဲမှာရှင်းပေါ်လာတဲ့

ဆိုတော့မူကြီးမယားတွေလည်းအလွတ်ရနန်းနေသူတွေလည်းအလွတ်ရအဲ့ဒီမူကြီးမယားနန်းနေသူတွေကအလွတ်ရတာကတဆင့်တိုင်းသူပြည်သားတွေစီကိုဒီစကားတန်ရောက်သွားတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့များဒီစကားကိုကြည့်နေတိုင်းပြောနေတာပါလေဒီစကားကြီးပဲကြားနေရတဲ့အခါကျတော့မိဘရဲ့ခေါင်းကြီးကဘုန်းကြီးတော်ဘုရားလောင်းတော်ကြီးရဲ့ကျင်ရတော်မိဘရဲ့ခေါင်းကြီးကစဉ်းစားတဲ့စိတ်ထဲမှာဒီမင်းကြီးကဘာဖြစ်လို့နေ့တိုင်းဒီစကားကိုပြောနေတာလဲမသိဘူးခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီစကားသာမကြားရဘူးအခုတိုင်းပြည်တွေထွက်ပြီးတော့မှပြန်လာတော့မှဒီစကားသာကြားရတာအကြောင်းထိုးတော်ရှိတယ်အဲ့တော့သူစိတ်ထဲဘာလေးဖြစ်နေလဲမသိဘူးငါသိရအောင်တော့ဖြစ်မေးအောင်မှပဲဆိုပြီးတော့ထိတ်တတ်တော့မမေးဘူးပြေးတိုက်အဲ့ဒီမိဘရားကြီးကရတော်တရားအလောင်းဘုသူအလောင်းလဲရတော်တရားအလောင်းမိဘရားခေါင်းကြီးကခါတိုင်းနဲ့စာရင်ပို့ပြီးတော့ဘာသာလေးဒီမင်းကြီးရဲ့ဝေယဝစ္စာတွေကိုကြည်ပြုံအောင်ဆောင်ရွက်တဲ့ထမင်းလဲကိုယ်တိုင်ခုခတ်ကျွေးတဲ့အဝစ္စာလဲကိုယ်တိုင်ဆင်ပေးတယ်ဝေယဝစ္စမန္တမြအလုံးကိုဒီပြင်အမျိုးသမီးတွေကိုမခိုင်းတော့ပဲနဲ့မိဘရဲ့ခေါင်းကြီးကိုယ်တိုင်ဝေယဝစ္စအမှုကြီးငယ်တွေကိုဆောင်ရွက်တော့ဗန္ဒီမြင့်ရှင်မင်းကြီးကသဘောကျတယ်။ဩဒီမိဘရားကြီးတက်တော့တာပဲ။တချို့ဆိုမိဘရားယာရုနဲ့ဘင်ငါကိုလာပြီးတော့အဝစ္စဆင်ပေးမလဲ။သူ့မှာမာမနမရှိဘူး။သူငါတော်တော်ချစ်တာပဲ။ငါဝေယဝစ္စသူ့လုပ်ပေးတာပဲ။တော်လိုက်တဲ့မိဖုရားကြီးဒီမိဖုရားမျိုးအရတော်လေးချင်းဆိုပြီးတော့ဘုရားလောင်းတော်စိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေတာအဲ့ဒါနဲ့တနေ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်ကြီးကမေးတယ်မိဖုရားကြီးကိုမိဖုရားကြီးသင်ငါ့ကိုဒီလိုဝေယဝစ္စာတွေလာပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတာငါကျင့်တတ်ပါတယ်ငါ့ကိုပြုစုလှုပ်ကြွေးတာငါကျင့်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့သင်လိုတဲ့ဆုကိုတောင်းပါသင်ကငါဆုချပါရသေးတော့လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီမှာမိဖုရားကြီးကပြောတယ်ဗန္ဒလေတိမင်းကြီးကိုမင်းကြီးတဲ့ဆုတကယ်ချမှာလားချမှာပေါ့မင်းတို့ကျင်နာတောင်းကောင်းပြီမင်းမသစ္စာလူဟာဂတိဆိုတဲ့စကားတိုင်းတည်ပါစီနော်အေးတည်ပါလေအဲ့ဒါဆိုတခြားဆုကိုတော့မတောင်းပါဘူးတိုင်းကန်းပြည်နယ်လှည့်လည်တဲ့နေ့ကသင်မင်းကြီးနှုတ်ပြားကနေပြီးတော့မုံလုံး

ဒီအကြောင်းကိုသူမေးရောမေးတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်ဗာဒရတိမင်းကြီးကရှက်တယ်ပြန်ပြောရမှာဘာပြောလို့ရှက်တာတော့ဆိုတော့အခုရှင်မယင်ဖြစ်ဟိုးဘဝကတော့ဒီဗာဒရတိမျိုးမှာသူဆင်းရဲတာဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်တေဝင်တိမ်ထွက်တဲ့ထင်းရောက်ခဲ့ရဘူးတယ်နောက်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကလည်းမန္တကြီးထိုးပြီးတော့ထမရေချောင်းစီမောင်းတီးပြီးတော့လှူတဲ့အလူမျိုးမဟုတ်ဘူးထမင်းညာကလေးနဲ့ငပိပုတ်ကလေးကိုပြည့်စေကဗုဒ္ဓကိုလှူလိုက်ရတာမို့လို့ကုသိုလ်ကလည်းဘာမှကြည်ကြည်မမပြောစရာမရှိဘဝကြတော့လည်းပဲသူများခြေဘဝအောက်မှာဆင်းဆင်းရဲရဲနဲ့ထင်းရောက်ပြီးတော့စားကြရတဲ့ဘဝရောက်သူ့ဘဝကိုသူပြန်ပြောရမှာရှက်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိဖုရားကြီးကိုပြောတယ်မိဖုရားကြီးတခြားစုကိုတောင်းမှဒီစုတော့မပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့မိဖုရားကြီးကကြိုင်လာပြီဘေးတည်းဆောတဲ့ကမပြောဘူးလားမင်းမှတစ္ဆာလူမှဂတိတယ်ဂတိတလုံးပေးထားပြီဆိုသင်မင်းကြီးဘာဖြစ်လို့ဒီဂတိကိုဖျက်ရတာတော့ဆိုတော့မှအတင့်အကျပ်အဲ့ဒီမှာမေးရောမေးတဲ့အခါကျတော့မှဗာဒရတိမင်းကြီးကတိုင်းဒါမြင်လို့ရှိရင်ကောင်းပြီပြောဆိုရင်လည်းပြောပါတော့မယ်ဒါပေမဲ့သင်မိဘရားကြီးတပါးတည်းကိုမပြောဘူးတိုင်းသူမိသားတွေအားလုံးကြားရအောင်လို့မြို့လေကောင်းမှမန္တကြီးထိုးပါစေတဲ့မြို့လေကောင်းမှဘာထိုးရမလဲအေမန္တကြီးထိုးပြီးတော့အဲ့ဒီမန္တထဲမှာပလင်တစ်လုံးချအဲ့ဒီပလင်မမငါတက်ပြီးတော့ဒီစကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုငါပြောပြမယ်တိုင်းသူပြည်သားတွေလည်းနားထောင်ပါစေတိုင်းသူပြည်သားတွေလည်းသိကြပါစေဆိုတော့မိဖုရားကြီးကဂါရက်ချက်ချင်းပဲမူကြီးမယားသေနာပတိတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ပြည်သားတွေအဲ့ဒီမှာမြို့လေကောင်မအလွန်တရာကြီးမှလာသွားတော့မန္တကြီးကိုထိုးပါတဲ့အဲ့ဒီမန္တကြီးထိုးပြီးတော့နသာပလင်ကြီးနတ်သားတွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပလင်ကြီးအဲ့ဒါမန္တအလေကောင်မချအခမ်းအနားတွေပြင်ဆင်လို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအလောင်းတော်ဗာရဏသီမင်းကြီးကိုသွားပြီးတော့တည်င်းပို့တော့အလောင်းတော်ဗာရဏသီမင်းကြီးကယရဏရှင်မီတော်ကြီးရှိတို့ပြည်သားရဲ့ရွှေနန်းကခွာတော်မူပေါ့ရွှေနန်းကခွာတော်မူပြီးတော့အဲ့ဒီမျိုးလေကောင်မန္တမှလူလဲစုံလဲစုံရောပလင်ဘောကိုတက်ပြီးတော့အိုတိုင်းသူပြည်သားလူအများတို့သဗ္ဗေကမ္မတက္ကတ္တကမ္မတ္တေဝိပ္ပဇ္ဇတိဟိန

တဗ္ဗေခန္တယောသုံးလုံးစုံဂုံသောတတ္တသူယောငါးပါးတတ္တဝအနန္တဟုသမျှတို့သည်ကမ္မတကကံနှင့်တွဲပြော

တရားတိတတ္တေတတဝအနန္တဟုသမျှတို့ကိုဟိနပဏိတဘာဝါယဇာတိမတံမျိုးယုတ်ညံ့နေ

တိကြသလားလို့ပြီးတော့ပါရဏတိပြည်သူပြည်သားတွေကမမဘုံတော်ကြောင့်သိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီကလေးတည်သွားတာကြာတော့ကြာပြီအေးအဲ့ဒီကလေးဟာတခြားသူမဟုတ်ဘူးငါပါရဏတိပြည့်ရှင်မင်းကြီးပဲပါရဏတိပြည့်ရှင်မင်းကြီးပဲဆိုတော့အံ့ဩသွားကြတယ်ဟာဘယ်လိုဖြစ်တာပါလဲဒါတော့ဆင်းဆင်းရဲရဲနဲ့နေပြီးတော့တည်သွားတဲ့လူကအခုရှင်မင်းရဲ့လားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုများဖြစ်တာပါလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှဘုရားလောင်းတော်ဗာရဏတိမင်းကြီးကတိုင်းသူပြည်သားလူအများတို့တဲ့ဒါပေ

တတဝါတွေဟာကံအာကိုပြီးတော့နေရတာဘာအာကိုနေရလဲအေကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံနှစ်ပါးရှိတဲ့အထဲမှာကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကုသိုလ်ကံကိုအာကိုပြီးတော့နေဖို့အကုသိုလ်ကံလုပ်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအကုသိုလ်ရဲ့ပို့ဆောင်ရာဖြစ်တဲ့ငရဲတို့ပိတ္တာတို့အတူတကဲတို့တလိဆန်းတို့အဲ့ဒီဘုံတွေကိုသွားဖို့ဒါကြောင့်မလို့လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ကျော်လောက်ကတော့ဟောဒီဘာရဏတိပြီမှာငါဟာလူဆင်းရဲဖြစ်မှုတဲ့ထင်းရောက်ခဲ့ရတဲ့လူဟာငါပဲဘယ်လိုကုသိုလ်ကံကြောင့်ငါယခုလိုမင်းစည်းစိမ်ကိုရတာ

ဒီတော့မှတိုင်းသူပြည်သားတွေကအံ့ဩသွားတယ်။အိုးဒီရှင်မင်းကြီးကတစ်ချိန်လုံးကထင်းရောက်စားတဲ့သူဆင်းရဲထင်းထန်းသမားပါလား။ဒီသံသူလောက်လောက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဘာမှရှိတာမဟုတ်ဘူး။ဒါနဝတ္ထုအနေနဲ့တွေးရင်ညံ့နဲ့သမင်းညာငယ်နဲ့ငပီးဖို့ဒါပဲ

ကိုနောက်ဆုံးဘယ်ထီအောင်အကျိုးပေးတော့ဆိုရင်တပ်ပိညုတဉာဏ်ကြီးရတဲ့ထီအောင်ကိုအကျိုးပေးတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒါနာတိဟူသောကံကိုမမေ့ချာနဲ့ကြိုးစားကြလူရှင်ရဲ့ဘဝကနေပြီးတော့ရှင်မင်းဘဝကိုမြောက်တင်ပေးတာဒါနာကံနဲ့ဘာကံနဲ့လဲအေးဒါကြောင့်မလို့ဒါနာကိုမမေ့ချာနဲ့ငါကလက်တွေပဲလို့အဲ့ဒီနှသာပလင်ဘောကနေပြီးတော့ဒီတရားကိုဟောတော့လူတိုင်းကအံ့ဩတယ်โอ้ဖြစ်မှဖြစ်ရလေဒီတန်ဝိထုပစ္စည်းအနေနဲ့ဘာမှတန်ဖို့မရှိတော့လဲပဲစေတနာတတ္တိကအကျိုးပေးလာတဲ့အခါမှာဘယင်းဘဝကိုတော့ရောက်ရတာပဲအဲ့ဒီတော့မှတိုင်းသူပြည်သားတွေကဘိသတိဗာဒနတိမင်းကြီးကိုအားကြပြီးတော့ခါတိုင်းနဲ့တိုးပြီးတော့ဆယ်သတိုးလို့ဒါနာမိုးရွာတယ်တဲ့ဘယ်နှစတိုးလဲအဲဆေသာတူပြီးတော့ဒါနာမိုးရွာတာအဲ့ဒါဒါနာမိုးရွာပြီပါရတဲ့ဒီတော့မှရသောတရားလောက်မိဖုရားကြီးကအတိတ်ပဲပေါက်သွားတဲ့ဩလက်ဆက်တတ်တော့ငါယောက်ျားရှင်မင်းကြီးကတစ်ချိန်လုံးကထင်းရောက်စားတဲ့လူစင်းရဲ့သားကိုဒါကြောင့်သူမပြောချင်းလို့ရှက်နေတာအခုမှသိရတာသူကလည်းဇာကြောင်းကိုအေးမေးလိုက်တာလဲကောင်းပါတယ်လေတိုင်းသူပြည်သားတွေအလူရင်းဆက်လက်နဲ့မကွာအခုလူချင်းတန်းချင်းစိတ်ပေါင်းပြီးတော့အလူတွေလှုပ်ကြကုန်ပြီဝမ်းသာစရာကောင်းနေတဲ့ပြည်သားတွေအဲ့ဒီမှာမင်းမိဖုရားနှစ်ပါးတို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ရွှေနှန်းကိုပြန်ရွှေနှန်းကိုရောက်တဲ့ခါကျတော့ရှေ့ကတည်းကတိုးပြီးတော့မင်းကဥဆောင်ပြီးတော့ဒါနကောင်းမှုတွေလှုပ်တယ်ဆိုတော့ဟာတိုင်းသူပြည်သားတွေလည်းအကုန်လုံးနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ကြတာဒါနကောင်းမှုနဲ့ပျော်ကြတာအဲ့ဒီကနေမနေလို့သေသွားတဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးနတ်ပြည်ကိုအရင်သေးတဲ့လူကအရင်နတ်ပြည်ရောက်နေနောက်သေးတဲ့လူတွေကလည်းနောက်လူတွေနတ်ပြည်ကိုလိုက်သွားနေအဲ့ဒီခေတုံးကနတ်ပြည်မှာနတ်သမီးနတ်သားလူဦးရေတွေအလွန်များတယ်တဲ့နတ်သမီးနတ်သားဦးရေဟာအများဆုံးပဲတဲ့အဲ့ဒီတုန်းကနတ်ပြည်မှာ

ဘတဘာဘယူသွားရင်သာကိုယ်အုံးမှာပစ္စည်းကလားငါကလားစွန့်သွားရအုံးမှာပစ္စည်းကလားငါကလားစွန့်သွား

အဲ့ဒါတချို့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေမလူရဲ့မတိုင်းနဲ့တကုတ်ကိုတထုပ်ထုံးနဲ့တိမ့်တိမ့်တိမ့်တိမ့်တေလဲတေဘာဝပိသတ်တေအဲ့ဒီအထုပ်ကိုဖြီးပြီးတော့ဝေယူကြတယ်ကိုယ်အတွက်ကြတော့နည်းနည်းလေးလှုပ်ပေးပြီးတော့အမြဝေလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့မတည်ခင်လေးမှာကိုယ့်လက်ကိုယ်ချီနဲ့ကိုယ်လှူသွားတာအကောင်းဆုံးပဲကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားအဲ

လောက်သူတော်ကောင်းဇာကြောင်းပြန်ပြောတာဖယားအလောက်

ပါရဏတိမင်းသအထုပ္ပတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုမိမယငါသည်ဒေသီတော်တို့တကားတကမတွင်တည်စေမစေခြင်းကြနိုင်ကြပါစေ။ဤအနေဖြင့်ကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေမည်။တင်နာထို့သို့ရှိဘူးဓမ္မဒါနဓမ္မသဝနာဘာဝနာမယပုံညကရိယာကုသိုလ်တို့ကြောင့်သဗ္ဗေကျွေမေဥသုံးလုံးစုံကုံသောဇနာတရားနာရောက်လာပေါင်းများစွာတို့သည်ဣဒ္ဓသမေငိနောမိမိတို့အတိအတိအလိုရှိအတောင်းတာအသောဣဒ္ဓမင်္ဂလာ

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်20ရက်2လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောလူမိုင်းနှင့်လူလိမ္မာထူးခြားပုံတရားတော
1: ်အာလံဘုရားနာလာကြတဲ့ဓရမလေးသံဃာစခန်းပတ်ခြင်းနဲ့အလွယ်လေးသံဃာစခန်းပတ်ခြင်းနဲ့အလွယ်လေးဘာမှသတ်ခြင်းပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့လေအဲ့ဒါဒီနေ့ဟောရမှာကလူမိုင်းနဲ့လူတွေမှာဘယ်လိုထူးကြလဲလို့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကမဲတော့ယဟန်တွေကမဖြေနိုင်လို့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကလူမိုင်းနဲ့လူတွေမှာဒီလိုထူးကွာဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြီးကာလနိဒာနဘက်ကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာဟောပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကိုဘုန်းကြီးတရားဟောနေတာဘာကျေးဇူးမှပြောလို့မဟုတ်ပါဘူးလူတွေမှာဖြစ်ပြီးသံဃာစကံပတ်ပါရေတော့ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ဟောနေတယ်အားလုံးတရားဓမ္မတွေလူတွေမှာဖြစ်ပြီးကာလဥပိန္နဘေးသေဘေးဘေးတွေကိုသိရပါစေတော့ဆိုတဲ့စေတနာနဲ့ဟောနေ။ဟောလို့ရဓမ္မတွေလည်းနားလည်အောင်နားထောင်ကြပါနော်။နားလည်အောင်နားထောင်ပြီးကြလား။ကဲလူလိမ္မာဘယ်လောက်လောက်မှာတုံးလို့သိလာလို့ရှိရင်လူလိမ္မာလောက်ကိုတခါတည်းလောက်ပြလိုက်ပါ။ဘာလောက်ပါ့မလဲ။လူလိမ္မာလောက်ကိုတခါတည်းလောက်ပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခိုင်းတာဖြင့်ဓမ္မတို့ရဟန်းတွေဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကသာသီပြည်ဇေရွန်ကျောင်းမှာမေးတယ်။မေးတဲ့အခါကျတော့လူရင်းမနဲ့လူမိုက်ဘာထူးကြုံกว่าဆိုတော့တတိတော်များတော့မပြောတတ်ပါဘူးဖေအားလို့ဖြေရ။အဲ့ဒါရဟန်းတွေပဲဆိုတာမှတ်လိုက်ချင်ပါဦး။ရဟန်းတွေကတတိတော်ပြန်ဘယ်လိုမှမပြောတတ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဖေအားလို့ချက်ပြတ်။ဒကာရမတို့ရဟန်းတွေတောင်မချက်တတ်တဲ့ခစ်ပြတ်သွားတယ်နော်။အဲ့တော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖြစ်ရကြုံလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကလည်းပွင့်ကြ၊ယန်းတွေကလည်းဖြစ်စဆိုတော့ဒကာသက်တို့မမရဘူးနားလည်ဖို့ဒါဖြေရဖို့အကြောင်းလွယ်ကူပါဘုရားဖြစ်မှဒါရင်လည်းဥပဒနာကပေါ်လာရင်ဘုရားဖြစ်မှလည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကယန်းတွေပါတွေကဖြစ်ကြအကုန်အသိတွေကြီးဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ပါဘုရားကလည်းသေးတပိသမီးတွေကလည်းအသိတွေဆိုတာကအရှင်ဘုရားဘယ်နှကြောင့်အသက်တွေလို့ဆိုရပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကြတော့မှကတ္တပဘုရားလက်ထက်ကစပြီး꿰လာလိုက်တဲ့ဒကာရမတို့ဥပဒနာဉာဏ်လေလူတိုင်းမှန်းလဲလူမိုက်ထူးတဲ့ကူဘယ်လိုထူးအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတော့စခန်းနေနီးလန်းနေ꿰လာလိုက်တာဘောမဘုရားပေါ်လာမှပဲသူပြောမှပဲသိရတော့မယ်ဆိုတော့အသေးပဲရောက်ပါတယ်လို့ဆုံးနိုင်လို့မကိုတော့မှတ်ရလိမ့်မယ်ကိုင်းဓမ္မတို့ကတ္တဗ္ဗဘုရားလက်ထက်ကနေပြီးဒီကာလ꿰လာလိုက်တယ်ဒီကြားမှာအခုဖယားနဲ့တွေ့မှာဖြစ်တဲ့ယန်းတွေတပည့်တော်များမလျှောက်ထားရပါဘူးဖယားလို့ကိုဖြေယူပါဘယ်လောက်မှကြာသွားတယ်ဆိုတာသဘောကျကြမြေကြီး73မိုင်တမ်းမြေကြီးတက်မှာဖယားတစုပွက်မှာဘူးကတ္တဗ္ဗဘုရားပွင့်သွားပြီမြေကြီး73မိုင်လောက်တမ်းမြေကြီးတက်တော့မှာခေါရမဖယားကပွင့်တော့ဒီကြားမှာရှင်ဥပဒနာကုန်꿰အဲ့တော့ယန်းတွေကတော့ခုမှဖြစ်တဲ့ယန်းတွေကတကယ်တူကိုမြတ်ရှူလို့ရှောက်တတ်ပါ့မဟုတ်ဘူး။ဟေ့လူမင်းနဲ့လူရင်းမှာဘာထူးတုံกว่าတပည့်တော်များမရှောက်တတ်ပါဘူးခရားရှင်များပြောမှသိရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်လို့မတော်နိုင်လို့မောင်ကိုတို့ဒီတိုင်းရှောက်ကြတာ။အဲ့တော့ဒီဓမ္မတွေမှာလည်းဘုရားရဲ့ပြိဋ္ဌာန်ဆံသောရဏပေါင်း1500ဆိုတာကျော်သွားတဲ့အခါကျတော့ကိုမေမိဘသင်္ဍာရင်းနဲ့ကိုယ်ချင်းကုန်ပြီးကလာနေကြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးချွင်းချက်ကြံရင်သေးတယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်ဆုံးပါနော်။ဒါကြောင့်အခုဆရာသမားကဘယ်ကျေးဇူးမှမပြောပါဘူးတရားဓမ္မတွေသံဃာကိုညံနဲ့ကိုဖြတ်ပြီးကလာကိုဒုက္ခကိုသိမ့်ပါစေဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ဟောနေတယ်ဆိုတာကိုသဘောကျ။ဘုန်းကြီးကနီးတော့ပြရပါတယ်တရားဓမ္မတွေသိမ့်ရမှာတော့ကိုညံနဲ့ကိုဒုက္ခသိမ့်ရမှာ။မလုပ်ကြဘူး။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကမင်းတို့မေးလို့မရလို့ရှင်းကွာငါပဲရှင်းပြပါမယ်ဆိုပြီးဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကရှင်းပြရှာတယ်နော်။ဒါရင်ဓမ္မတို့ပုံစံကြည့်မှပူရှင်းမယ်ဆိုတာမှတ်တယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ ုံစံကြည့်ကြတာပေါ့ဘတ်တော်အစအဝိဇ္ဇာတဏှာကဘတ်တော်အစဘတ်တော်အစဩဝိဇ္ဇာတဏှာကစနော်ဒါပြန်ကဓမ္မတွေလူမိုက်မှာလည်းဘတ်တော်အစဝိဇ္ဇာတဏှာကပဲလူလိမ္မာမှာသူလက်ကတော်ပဲကိုသူလက်ကတော်ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဆိုရပါ့မလဲကဲဒကာဓမ္မတို့လူငယ်မှလည်းသတ္တဝါစဝိဇ္ဇာတဏှာကလူလိမ္မာမှလည်းသတ္တဝါစဝိဇ္ဇာတဏှာကဆိုတော့အလားအာအတူတူပဲစကံသိမ့်မှထူးကြလိမ့်မယ်လို့မှတ်ရရှိတော့အလားမှာဖြင့်စကံသိမ့်မှလည်းဩဒါဖြင့်ဘုက္ကမောင်ကြီးသေသေးချာချာမှတ်မှဖြစ်တော့မယ်။ဘုက္ကမောင်ကြီးကလာတော့ဝိဇ္ဇာတဏှာကလာခဲ့ပါလေဘုရားဖြေမရှိဘူး။ဘုဇံရင်ကြီးပဲကလာတော့ဖြေမ။ဒါဖြင့်လူလိမ္မာမှာလည်းဝိဇ္ဇာတဏှာကစရယ်။အဲလူမိုက်မှာလည်းဝိဇ္ဇာတဏှာကစရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြေ။စပုံချင်းမှာမောင်းထွန်းနိုင်တော့မောင်းကိုတို့ထူးသေးရဲ့။ဩော်ဒါဖြင့်မထူးတာကိုလာဝင်တူပါရဲ့သားနဲ့စကားသိမ်းမှုကွာတာကိုဘုရားဟောတော့မှာပဲဆိုတာမှတ်လိုက်စမ်းပါ။မှန်ပါဗျာ။လာဝင်ရင်တော့စကားသိမ်းမှုကြ။အဲဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒကာဓမ္မတွေလူမျိုးတွေမှနဲ့လူမိုက်တွေကလည်းဆိုရင်ကွာတဲ့လူမိုက်ရင်အဝိဇ္ဇာတဏှာကစတာပဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရမလားဘူး။အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရ။ဒါကဒကာဓမ္မတွေမှဒဂရမရမကလူတိုင်းမှာလို့ဆိုလိုက်သမောင်းအဲ့တော့သင်္ခါရဆိုတာတဏှာပါပဲကုသိုလ်သင်္ခါရရဲ့အကုသိုလ်သင်္ခါရရဲ့နှစ်ခုတွဲရဲ့ကြီးနေပါလေပုံများပြီးသင်္ခါရအပုံများပြီးသင်္ခါရအာနန္ဒာပြီးသင်္ခါရဆိုတာစာလုံးသုံးတွေချုပ်နေမှာဆိုတော့ကုသိုလ်သုတောင်းတဏှာဘုံဘောနဲ့ကက်တဲ့တဏှာဒါကဟိုဒါပြန်ဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရနှစ်ခုနော်ကဲသင်္ခါရကြောင့်ဒဂရမဒဂအတိတ်ဘဝဆိုတာကရှင်းမလားရှင်းတဲ့ခါကျတော့ဒီဘဝမှာသင်္ခါရပြည့်စုံဝိညာဉ်ငါလို့ဆိုညာတော်လားဒဂရမတွေကမှတ်လိုက်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်လာတယ်လို့မှတ်ဒီလိုငါမှာဘယ်နှပါးပေါ်လာပါလဲဟုတ်သူလည်းအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တာပဲလို့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာကတရားနာနေတဲ့ဒဂရမတွေဖိုင်းနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှင်းမလားရှင်းပါပါဒါပြန်ဒီဒကာဓမ္မတွေလူလိမ္မာဖြစ်မှာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အစအမှအတူတူပဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရခန္ဓာ၅ပါးရှင်းလားကဲလူမိုက်ကလေးဒီဘက်ကစကြပါဦးလို့လူမိုက်လည်းဒကာဓမ္မတွေဒီဘက်ကဒီတိုင်းမှတ်ကြပါအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်လူမိုက်မှလည်းခန္ဓာ၅ပါးပဲလာပါလာပုံမှမတူကြဘူးလူလိမ္မာဖြစ်မှာပုဂ္ဂိုလ်ကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရခန္ဓာ၅ပါးလူမိုက်ဖြစ်မှာပုဂ္ဂိုလ်မှာရောဘာသူကလုံးกว่าတဲ့လာဘုံမှာတူတူပဲกว่ายันတို့ရဆိုတော့တပည့်တော်များတော့မပြောရပါဘူးခင်ဗျာတဲ့ရှင်ပြားဟောမှပြောမှသိရမှာပါပဲတဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ကတ္တဗ္ဗဘုရားလက်ထက်ကဝင်လိုက်တာအခုရှင်ပြားလာမှပဲဒီတရားတွေဒီလိုသိရတော့မယ်ဟောမှသိရမယ်ပုံကိုယ်တွေဖြစ်လေတော့ကြောင့်လူမိုင်းနဲ့လူတွေမှာတပည့်တော်တို့ဘာသူတယ်ဆိုတာအရှင်ပြားမလျှောက်ထားနိုင်ပါဘူးဆိုတာကိုသိသိကျကျလျှောက်တာသာဓုဒီဇေရွန်เจ้าမှာယန်းနေမဲလို့နော်ဂိုင်းဒါနဲ့ဓမ္မတို့လူမိုက်မှာလဲအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရသင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဏဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမလာဘူးလားလူလိမ္မာမှာရောအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမလာဘူးလားဟာဒါပြင်မောင်းနိုင်မောင်းကိုတို့လာကုန်တူတူပါလားတူပါပါဓမ္မတို့လာကုန်ဘယ်နေပါလိမ့်လာဘုံတူတူပဲတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဩတူတော့တူကြပြီအဲ့တော့ဟိုတဲ့ဒီဟာရင်တူလာမဟုတ်သေးဘူးတဲ့သစ်ပင်တူလာရှိသေးတယ်ဒါတော့ဒကာဓမ္မတို့ကခန္ဓာ၅ပါးပဲမှတ်ထားကြတော့သလုံးနဲ့နော်ဒါကပြရရှိတယ်ဒကာဓမ္မတွေကဲလူမိုင်းနဲ့လူတွေမှာရင်ခန္ဓာ၅ပါးရတာကျတော့သူးရရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရတဲ့ချင်းမှာလူမိုင်းလေဒါလူတိုင်းမှာခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားပဲရ။ဒီဘက်ကလူမိုင်းမှာရော န္တနာဘဒုက္ခသစ္စာတရားသံဃိတိနာပြင်စုပါရဏေခန္ဓာပိဒုက္ခဆိုတဲ့ဒီဒုက္ခပဲရတာပဲဆိုတဲ့သိကြပါလား။ခိုင်းတာဖြင့်ဒါကဒီကဓမ္မတွေအတိတ်ဘဝကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဒါကပြစ္ဆုတ်ပံဘဝအစလို့ဆိုရင်လွဲပါ့မယ်။ဒါယခုဘဝဒီကဓမ္မတွေအစနော်။ခန္ဓာငါးပါးရဲ့ဝိဝေါင်းကောင်းတဲ့ပြိဿရေနေတယ်ဆိုတာသဘောကျပါလား။အဲယခုဘဝအစခန္ဓာငါးပါးပေါ့ဗျာ။နောက်ဘဝကတော့ဖြင့်အတိတ်ကတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရရှင်းရအတိတ်ကဘယ်ဘာလဲယခုဘဝအစရတာခန္ဓာငါးပါးသင်္ခါရပစ္စည်းဝိညာဉ်နဲ့ဆိုရဲဝိညာဉ်ဆိုတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလို့မဟုတ်ဝိညာဉ်ပြိမာနီးနဲ့ယူလိုက်တော့ခန္ဓာငါးပါးပဲတင်သောကာရဘုံပေါ်ပါတယ်တင်သောကာရဘုံမှာခန္ဓာဘယ်နှပါးပေါ်အဲသင်္ခါရပစ္စည်းဝိညာဉ်လို့လားဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးပေါ်တယ်လို့ဒကာရမတွေကရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှပတ်တာပါလို့သတိပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တွေပေါ်တော့အာရကဝိညာဉ်ကန္နာငါးပါးပေါ်လာပြီဆိုတော့ခိုင်းသူတို့ဒီကားလို့ရှင်ကြည့်ရင်ပြိတ္တကားလာလာကြတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဖြင့်ဓမ္မတို့ဝိညာဉ်ပြီးတော့နာယဝိသရှိနေတဲ့ပေါ်တဲ့ခါကြလို့ရှင်သူတို့ဒီမဲ့မူဖားတဲ့ခါသက္ကုံသပရိစ္ဆာယူပိစ္ဆာဝိသိသက္ကုဝိညာဏနဲ့မလာဘူးလားဒိဋ္ဌာန်တိဖာတော်ဖာတော်ဖြစ်เสียဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာတော့မလာဘူးဟောဒါဖြင့်လူမိုက်မှာလေလူလိမ္မာမှာလေတကယ်ဓမ္မတို့ဝေဒနာသုံးပါးခံကြတာဘုရားပိသိနာဘာလို့ပါလဲဘယ်တခါသွားလိုက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာလေဝိညာဉ်ရှိနေတဲ့တဏ္ဍီဘာသာဘာသာဖြစ်ကြဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပကဝေဒနာဆိုတော့ဝေဒနာကမခံစားကြဘူးလေဒါဖြင့်တကယ်ဓမ္မတို့ဒီနေ့၃၄ဝေဒနာသုံးပါးဝေဒနာဤထားလိုက်ပါတော့၄ပဲထားလိုက်ပါတော့လူမိုက်မှာလေဒီဘက်ကတန်းပြတာ1 2 3 4သဘောကျကြလူလိမ္မာမှာ1 2 3 4ပဲဒကာဓမ္မကလူလိမ္မာမှာ1 2 3 4ပဲဆိုတာသဘောကျဗလား gain ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ပဲသင်္ကြန်ကြည့်ပါခင်ဗျားတို့ကောင်းတာခံစားတော့ဒုက္ခဝေဒနာမပေါ်ဘူးလားမကောင်းတာတွေခံစားတော့ဒုက္ခလေးတွေရောအလတ်စားခံစားတော့ဥပ္ပခဝေဒနာရောအော်ဒါဘယ်ကမှာပေါ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုရခုလိုဘောဓိခာယခုလိုဘောဓိခာဆိုတော့ယခုလိုဇမ္မာချမ်းသာအဲလူလားမြောက်လာတဲ့အချိန်ဆိုကြပါစို့ဗျာရှင်းမလားဟုတ်ပြီဒါဖြင့်ဥက္ကမလေးပုံလေးသေးချာမှတ်ထားမှာလို့လူမိုက်နဲ့လူရင်မှာဒီဉာဏ်မှာမထူးသေးဘူးလေထူးကြရလားဒီကရမမထူးသေးဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်လဲဆိုတော့လာဘုံမှာအတူတူဖြစ်ပြီးခံစားဘုံမှာလည်းမကောင်းနိုင်လို့မောင်ကိုတို့အတူတူမကြဘူးလူငါနဲ့ခံစားပုံကဝေနာသုံးပါးနဲ့နေတာပဲဝေနာသုံးပါးခံစားပြီးဒီကရဝေနာခံနိုင်နေနေတာပဲဆိုရင်ဟောလွဲပါအဲလူငါဘာလဲကောဝေနာသုံးပါးလက်ခံစားနေတာပဲဆိုရင်ဟောလွဲပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လူငါနဲ့လူမိုက်ဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်ဝိဇ္ဇာပိစီအသင်္ကာရသင်္ကာရပိစီဝိညာဏဒီကနေပြီးဒီဖတ်တဲ့ပိစီဝေနာကြအတူတူပဲထားလိုက်ကြပါသဘောပါကြမလူရဘူးလားဒါကအတိတ်ဘဝပြိစုံဘဝမှာဒါတွေပဲပြိတိနေပြီးပြင်းမဲ့ရောက်တဲ့ခါကျောက်ရှင်ကောင်းတာခံစားရတဲ့ဝေဒနာပေါ်ကမကောင်းတာခံစားရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်အလတ်စားခံစားရတဲ့ဥပ္ပခဝေဒနာပေါ်အဲလူလူလိမ္မာမှာလည်းဒါပေါ်တာပဲတရားဓမ္မလူမိုက်မှာတော့ဂိုင်ရှင်းရရှင်းပြီတဲ့။ဟောဒီကြောင်လူလိမ္မာနဲ့လူမိုက်ပြန်မထူးသေးပါလားဆိုတာဥက္ကမောင်ရှင်းသွား။တရားတော်လည်းရှင်းကြပါလား။လူလိမ္မာနဲ့လူမိုက်တွေအခုရှင်းကြအောင်ထူးသေးရလား။ဖြစ်ပုံရင်းအတူတူပဲမနေဘူးလား။ gain ဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်ကြဆိုတော့တဲ့ဃာရမတို့လူလိမ္မာနဲ့လူမိုက်တွေကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သူကတော့ဟောဒဂရမတို့သိတဲ့အတိုင်းဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာပဲကိုသွားလိုက်မသွားပဲသူကတော့ဝေဒနာပြည့်စရာပညာပဲကိုသွားလိုက်နေနေနဲ့ထူးလားမြင်ရဝေဒနာပြည့်စရာလူလိမ္မာမှာအဲလူလိမ္မာမှာတော့ဒဂရမရေရှိတိုင်းကလူလိမ္မာတိုင်းတော့ပညာလားနော်ဒီကလူမိုက်တန်းမှာတော့ဝေဒနာပြည့်စရာဟောဒီကစားဒီကစားဒီကစားပြီဆိုတော့သိပြီပေါ်ကြဒီကစားပြီဒီကရမတို့ ဩလူဒီမနဲ့လူမိုက်တွေကလည်းသတိရှိဖြင့်လာဘုံမှာဖြင့်တင့်နဲ့သုံးလေးချင်းမှာအတူတူပဲဆိုနိုင်ကြလားတင့်နဲ့သုံးလေးမှာနားမှာလာထုမနည်းနိုင်မောင်ကိုတို့ပဲထုနားမှာတော့လူဒီမကတော့ဝေဒနာတော့ကပညာသိညာလားဒီလူမိုက်မှာတော့ဝေဒနာဖြစ်เสียဟောဒီကစားရကိုဒီကစားရကိုဆိုတာဒီကစားပြီးထူးခြားရကိုဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ပေါ်လာပေါ်ကြဘူးလားအင်းငါငါတော့ကစားပြီးဥက္ကမောင်ပါခဲ့တာမောင်ရဲ့ရှင်တို့ဘယ်ကစားထူးလို့ဉာဏ်ပြည့်နေသုံးလေးမှာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သာနာနိုင်တဲ့ဟောငန်းနံပါဖြစ်အောင်လူလင်မှာဖြစ်ခြင်းငန်းနံပါမှာလူမိုင်းနဲ့မတူအောင်လုပ်ရလိမ့်မယ်။တပည့်ပြ။လူမိုင်းနဲ့မတူအောင်ဘယ်နံပါတ်မှာလုပ်ရ။ငန်းနံပါတ်မှာလုပ်ရ။ငန်းနံပါတ်ဝေဒနာပြည့်စရာ။ရှင်းတတ်ပလား။လူမိုင်းဆုံးဆံအတိုင်းခံရခီးတဲ့ဖြစ်ခြင်းလို့ရှင်းပြဝေဒနာပြည့်စရာ။ဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာဝေဒနာပြည့်စရာဒေါသဝေဒနာပြည့်စရာမောဟ။မလာနိုင်ဘူးလား။ဒီနောက်ကလောဘဒေါသမောဟလုံးမလာနိုင်ဘူးလား။ဝေဒနာရဝေဒနာဖြစ်เสียဩဒုက္ခမဖြူလာနာရယဓမ္မတွေထူးကြရလားဒါခင်ဗျားတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြနေပါလေလာကုန်မှာအတူတူပဲသံဃာခရီးဆုံးတဲ့နေရာမှာကြွားချားတယ်ဆိုတာဓမ္မတို့အခုပုံချပြတဲ့ဖြင့်တော့ရှင်းကြရလားဟောမေးဒါဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တရားဓမ္မတော့လူမိုက်ကိုပြလူမိုက်ဆိုတော့ပြည့်တဲ့တိုင်းနဲ့ဝေဒနာပစ္စယတဏှာတဏှာပစ္စယဥပါဒနာဥပါဒနာပစ္စယဓမ္မဘဝပစ္စယသာတိဆိုတော့အနာဂတ်ဘဝဆက်ဆက်နော်တဏှာလာတဲ့အတွက်သာတိဆိုတာမရဏအကြောင်းမဆက်ဘူးလားဒါပြမှတ်လိုက်ဦးဩလူမိုက်ကနောက်ပြည့်တွေနေတယ်ရှင်းညဘယ်လိုမှတ်ကြလူရင်းမှာတော့ဝေဒနာဖြစ်စရာပညာရတာတော့ကြောင့်ဓမ္မရမလားဥပါဒံကမလားကံကောကံကမလားပဲနဲ့ဓာတိနောက်ပြည်တွေကရှင်းကြရဲ့ဩဒါဖြင့်တို့ဆရာဘုန်းကြီးကတို့ဘောပါရှင်းပြတဲ့ဥစ္စာဒီအမှန်တမ်းထူးထူးခြားခြားပါလားလို့မှတ်ချင်တော့တို့တို့မှတ်ချင်တော့ဒီနာမှာတစ်ချက်မှတ်ဝေဒနာပြည့်စရာပညာမှာတစ်ချက်မှတ်လိုက်ဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာမှာတစ်ချက်မှတ်လိုက်လူမိုက်ကတော့ဝေဒနာပြည့်စရာလူလိမ်မှာကတော့ပညာပါဩဒါကဘလုတ်စကံကွမ်းလာလို့မှတ်လိုက်ကြမှာဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲဘလုတ်စကံကွမ်းလာပြီဒကာဓမ္မတွေတော့ရှုဝင်နေတော့ပြရအောင်မယ်အဲ့တော့အချင်းညုတ်ကလေးဗျာတပည့်ရဲ့တို့ပပပြစီအောင်လို့ဒကာဓမ္မတွေကပြောလို့ရှင်ခြင်းနဲ့ဒုပါဠိတော်အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေဟောဒီလူမင်းမာကနောက်ပြိတိမနေဘူးရှင်းမလားဟောဒီလူမိုက်ကနောက်ပြိတိများစွာနေမယ်ထူးကြလူမင်းမာကတော့နောက်ပြိတိမနေဘူးနော်လူမိုက်ကတော့ဟောဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကရုဏာကြီးကြီးကလည်းအဲလူမင်းမာနဲ့လူမိုက်ပါသူတုံกว่าဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့အခုငန်းနံပါတ်ကိုလည်းထူးခြားလို့ငန်းနံပါတ်ထူးခြားတဲ့အတွက်နောက်6တွေ9ပြိတွေနေမှုပုံမှုပြေမှုတွေဒကာဓမ္မတို့မလာဘူးလားလူမိုက်ကတော့လူလင်မာကငန်းနံပါတ်တွင်သုံးငန်းနံပါတ်နောက်ကနေပြီးဒီကလာကျင့်ကြံတဲ့ဓမ္မစရိယာလုပ်လိုက်မလိုက်ဘူးလားဒါပေမဲ့လူတွေမှာတော့ပြင်ပညာလိုက်လာတယ်ဆိုတော့ကြောင့်ဝိပဿနာရှုတယ်။သဘောကျ။လူတွေမှာကဘုဘကဝေငါပြည့်စရာတဏှာဆိုတဲ့သစ္စာမူလာပါ။ဝိပဿနာမလာဘဲနဲ့တဏှာဆိုတဲ့နှစ်သက်မူကြီးမလာဘူးလား။တဏှာနှစ်သက်မူလာတော့ဥပါဒံဆွဲလမ်းမှုကဆွဲလမ်းမှုလာတော့ကံကရော။အဲဒါဖြင့်ဒီလူမိုက်ပြိတ္တိနေပြီတော့ကမ္မဘဝပြည့်စရာဇာတိဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေပဲစဉ်းစားတာပေါ့။ဩဒီဇာတိဆိုတာဘာဇာတိပါလိမ့်မလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ မရဲ့ဓာတိမရဲ့ပြိတိလည်းဆိုနေတာပိတ္တပြိတိကိုနတ်ပြိတိမြမပြိတိအင်းဘာသစ္စာလဲသူကဒုက္ခသစ္စာဝေဒနာတော့ကတဏှာလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသစ္စာပြန်ရဒဂါရမကဝေဒနာတော့ကတဏှာလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝေဒနာတော့ကပညာလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသစ္စာသတိဝေဒနာတော့ကပညာလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဲ့လေထူချပါဟောတော့နိုင်တော့မောင်ဘိုးလိုပဲနေတယ်ထူချပါအလ္လာဟ်အတူများတယ်လေတန်တရားခရီးဆုံးတာကြွားရှားကြတယ်ဆိုတာပေါ်လားအလ္လာဟ်တော့ပြန်အင်းဒကာဓမ္မတို့အကွာကြတော့ကိုတူကြရလားမတူဘူးတဲ့ခရီးဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်မျိုးခရီးမဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမချမ်းသာဘူးလားဩဒါတွေသိရတယ်ဒကာဓမ္မတို့ပေပြောပြီးလို့ဥက္ကံမအောင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသမှာဒါကဝိသီကဒေယုဆောင်ပြီးဒီကလားအကိုရှာပြနေတာလားဘုရားကလူမိုင်းတဲ့လူတွေမှာဘာသူ့ကိုမင်းသူ့ဘုံကိုပြီးသားမှာတော့ပြအောင်ပြောပါဆိုလို့ဘုန်းကြီးကပြောရတာပါလူမိုင်းကဝေဒနာနောက်ကပညာဥပဒနာပညာဥပဒနာမလိုက်ဖဲနဲ့တဏှာလိုက်ရှင်းညာလူမိုင်းကပညာဝေဒနာနောက်ကဘာလိုက်ဒါဖြင့်မရနိုင်ဘူးကိုရောရင်းရန်ထူးထူးလေးမှတ်လိုက်တာ။အော်သူကကြက်မှုလိုက်တယ်။သူကသာယာမှုလိုက်တယ်။သဘောကျ။လူတွေမှားရတာ။သူကမကြက်မှုလိုက်။ဒီလိုပဲပြောကြပါသေးတယ်။သဘောကျလား။လူတွေမှားတာဝေဒနာနောက်က။အဲပညာဆိုတဲ့ကြက်မှုကြံမှုမလိုက်ဘူးလား။ဘယ်လိုလိုက်ကြတော့ကျင့်မှုကြံမလိုက်ဘူးဆိုတော့အကျင့်ကိုကျင့်ကိုမကျင့်တော့ပါဘူးဗြဟ္မစရိယာကျင့်ကိုမကျင့်တော့ပါဘူးဆိုတော့မကျင့်တော့ထုံးစံနဲ့ပြိဿသမုပ္ပါမသွားဘူးလေ။ဒီအရကတော့ပြိဿသမုပ္ပါမဖြတ်လိုက်ဘူးလား။ဂိုင်းတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လူလိမ္မာနဲ့လူမိုက်တွေကားလို့ရှင်ဖြင့်ကျင့်မှုနဲ့မကျင့်မှုမှာထူးခြားလျက်ပေါ်သွားပြီ။ဘယ်လိုများပေါ်သွားပါလဲ။ကျင့်မှုနဲ့မကျင့်မှုกว่าจะได้สรแก่ธรรมะนี่ชินชินนี่ดีป่ะดังนั้นหลุจิ้งดูเหมือนหมู่กวยอ่ะดีดิตบจ้ะหลุจิ้งก็ดีจังดูเลยแก่ธรรมะนี่ขันธ์5ใบอ่ะเลยดูดิพระตะไคเสวนาฤทธิ์ดาวเอ้หลุจิ้งมาแล้วดีใจเวทนา3บาขันธ์ได้แล้วหลุไม่ก็เออเวทนานอกกะปัญญาไล่ตากะปัญญาสรအတော်နိုင်မှာကိုတော်မှညှက်မှုလိုက်တယ်။ညှက်မှုညှက်မှုလိုက်တယ်နော်။ဥက္ကမံပါလိုက်ပါလေ။ဒီကတော့ဟောတဲ့လူမကြတာတရားဓမ္မတွေညှက်မှုမလိုက်ဘူးတဲ့ပြိဿသောဥပ္ပါဒိုင်းစုံသွားတဲ့တိုင်းတောက်လျှောက်ဆွေသွားတာ။တပည့်ကြဘာဖြစ်သွားလဲ။ပြိဿသောဖြတ်တဲ့တရားပါသေးရဲ့။ဒါဖြင့်သူ့မှာဖယားမပေါ့။လူမိုက်မှာလူလင်မှာအဲဘုရားပွင့်တယ်ဆိုတော့ဘုရားပွင့်မှာဥပဒနာပေါ်တာကိုဥမာဘုရားပွင့်တယ်ခင်ဗျားတို့ဥမာဥဒါနာ2500ကျော်ကျော်လေးရှိတယ်နောက်2500ပြော့ပြော့ကျန်သေးတဲ့ထောင်းတော့ဒီမကျင့်လို့ရှိရင်သုတ္တန္တပါဥက္ကမဘုရားပွင့်မပွင့်မပွင့်ဘူးဆိုတော့သိကြပါလားဟောင်းလေးဒါဖြင့်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့ဖြင့်ဘုရားပွင့်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒကာဓမ္မတို့တခြားရယ်လို့အောင်းမယ်ဘုရားပွင့်မှာဥပဒနာပေါ်လို့ဥပဒနာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါဒကာဓမ္မတို့ဒီသေးသေးချာချာသာလုပ်ကြပါလားကိုယ်တန်တန်ဘုရားပွင့်လို့တန်တရားခရီးပတ်တဲ့ခရီးအဆုံးပတ်တဲ့အလုပ်ဖဲဆိုတော့ဖြင့်သေးသေးချာချာမှတ်ရလိမ့်မယ်သဘောကျဟောတာဖြင့်ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေကိုအားလုံးမမြတ်တဲ့ရှင်းထားပြောပါတယ်မသေးကြနဲ့ဟုတ်တားရလို့ရှင်ထားကြအောင်ခင်ဗျားတို့သာနာသာသနာနဲ့ရှင်အောင်လုပ်လိုက်ပါဦးဟောရဲမောရဲရှင်းကြရလားအမှန်အရေးကြီးကိုပြောနေတယ်ဆိုတော့ပေါ်လားဒီကျင့်မှုရေမှမကျင့်လိုက်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့စွတ်တော့ပြိဿသမုပ္ပါဒ်ဆိုတဲ့ပြိဿသမုပ္ပါဒ်ဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာနဲ့ဟောခန္ဓာဆက်တာဆိုတာပြိဿသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဘာလဲဟောအတိတ်ခန္ဓာနဲ့ဟောတယ်ရင်ဥရာကလည်းသင်္ခါရခန္ဓာဒါတွေကလည်းသင်္ခါရခန္ဓာတွေထားပါတော့နော် ဒီကအတိတ်နဲ့အတိတ်ခန္ဓာတွေနဲ့ပြိစုပန်ခန္ဓာသွားစစ်သဘောကျပြိစုပန်ခန္ဓာဒါပါပဲဒါပြိစုပန်ခန္ဓာထားပါတော့ဝိညာဉ်သရဏဖသဝေဒနာနော်ဝိညာဉ်သရဏဖသဝေဒနာလို့ထားလိုက်ပါတော့ဝေဒနာသမီးဘူးပါတယ်ဆိုတော့ဒီဒီလာထားတော့ဒါကမှလို့ပြိစုပန်ခန္ဓာရှင်းရှင်းကြီးကြီးမှာပေါ်ပြီးဒီကဒီခန္ဓာနောက်ကပညာလိုက်နေလူလင်္ကာကဒီခန္ဓာနောက်ကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတယ်ဒီခန္ဓာနောက်ကတဏှာလိုက်သဘောကျတဏှာဒိဋ္ဌိမလိုက်ဘူးလားဒါဖြင့်လူလင်္ကာခန္ဓာငါဒါခန္ဓာငါးပါးဒီနေရာသွန်လိုက်ကြစို့ခန္ဓာငါးပါးဆိုတော့ဝေဒနာပါတော့ပါပြီနော်အဲဒီကဓမ္မကလူမိုက်ခန္ဓာငါးပါးနဲ့လူလင်္ကာခန္ဓာငါးပါးရောက်လို့ရင်ဘာခြားနာကလေးရောက်လို့ရင်မတူဘူးနော်ရောက်ဝင်ရတဲ့ငါးငါးကြီးပဲဆိုတော့သိကြကြ။ဩော်ဒါဖြင့်လူမကျန်တာကတော့ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကိုယ်တဏ္ဍာကိုနှစ်သက်ခင်တွေ့တဏှာဥပါဒံကံလာတယ်။ဘောကြ။ကိုယ်ခန္ဓာခင်တွေ့တဲ့တဏှာဥပါဒံကံ။ဒါဖြင့်သူပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒိအနာဂတ်ဘဝဇာတိဒရာမရဏနဲ့ဆက်မဆက်။ဩော်လူမိုက်ကဒဂရမသုံးဘဝဆက်ရှင်းမလားအတိတ်ဘဝဒါကပါလုံးပြစ္ဆုတ်ဘံဘဝဒီကမှာဇတိဒဂရမရဏဆိုတော့အနာဂတ်ဘဝသဘောကျဇာတိတိဇာယမပါဒဂရမတို့ဒီနှစ်ယောက်ပြန်နေရတဲ့ဒီဟာလေးတွေလည်းမလောက်တော့မလောက်တော့ကဲသဘောပါကြဒါဖြင့်ရှင်းရှင်းလေးနဲ့ဝိပဿနာမပေးခင်ဒဂရမတွေဒီအကြနာသိအောင်လူလိုက်မိုင်းနဲ့လူလိမ္မာတွေဘာတူးကုန်မေးလို့ချင်းလူမိုက်ကသုံးဘဝဆက်တယ်ခင်ဗျာပေါ်ကြလူမိုက်ကလူလိမ္မာကနှစ်ဘဝတင်ဆက်သိမ့်တယ်ခင်ဗျာပေါ်ကြဝိဇ္ဇာပြည့်ချင်ငါလာပြည့်တဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးမလားဘူးဒီခန္ဓာငါးပါးတော့ကပညာလာလိုက်တဲ့နောက်ကံတဲ့အနာဂတ်ဘဝတွေလာသေးတယ်ဒါဖြင့်ဒဂရမရေရှင်းတယ်ရှင်းအောင်ပြောကြပါစို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်လူမိုက်ကသုံးဘဝဆက်တယ်ဒါကအမြင်ပြတာနော်လူမိုက်ကဒါအမြင်ပြတာနော်ဒီဇာတိဘောင်ဘလောက်သုံးလို့မပြောနိုင်ဘူးဘဝဘောင်များစွာလာတယ်ဒါကအမြင်မှာတော့ပြန်ဘယ်နှဘဝဆက်တယ်လူလိမ္မာရတာဒဂရမရေမြင်နေတဲ့ဟောတာသိဘောဟောတာပြည့်စုံပါဘောခန္ဓာ၅ပါးဒီနောက်ကပညာလိုက်လိုက်တဲ့အတွက်အနာဂတ်ဘဝလာသေးလားဒါကြေဒကာဓမ္မလူလိမ္မာကနှစ်ဘဝနဲ့ဆက်သိပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကနှစ်ခုနဲ့ပြီးသွားလူမိုက်ကပြန်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သုံးခုဆက်သွားတယ်လို့အမြင်အားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်ပဲမဟုတ်နဲ့မဟုတ်ဘူးလို့အမြင်အားဖြင့်ကိုရှင်းမနေဘူးသဘောပါကြဩလူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာကအထူးဆုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သုံးခုဆက်ရင်နှစ်ခုနဲ့ပြရင်ရှင်းမလားသုံးခုဆိုရင်အဲနှစ်ခုနဲ့ပြသွားရင်အဲတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားတို့တတ်နိုင်တာကဟောဒီပြစ္ဆုတ်ဘံဘဝနေပြီအနာဂတ်ဘဝမကူအောင်တော့တတ်နိုင်ဒါဘုန်းကြီးတို့ဒါဝင်ရှိဒကာဓမ္မတွေကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်လေးသုံးပြီးဒီကရာဒီဝိညာဉ်နောက်ကနေပြီးဒီကရာပညာလိုက်ရလို့ရှင်းရင်သုံးဘဝတို့မကူးတော့ဘူးမဆက်တော့ဘူးဆိုတာမသိကြလားသိပါပါခိုင်းတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လူမိုက်နဲ့လူမပါဘူးလို့ဆိုတော့လူမိုက်ကသုံးဘဝဆက်ပြီးရှင်းညာအတိတ်ဘဝအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလည်းမရှိလားကဲဒီခုဘဝခန္ဓာငါးပါးလည်းမရလားခန္ဓာငါးပါးရဲ့နောက်ကရပြီကလားအနာဂတ်ဒနာဥပါဒံကံဇာတိဒရာအနာဂတ်အကြောင်းတွေလုပ်တဲ့အတွက်ဇာတိဒရာမရဏဆိုတဲ့အနာဂတ်ဘဝတွေကိုဒါပြန်လူမိုက်ကဘယ်နှဘဝဆက်သရုံလူလိမ္မာကပါတဲ့နှစ်ဘဝနဲ့ပြတ်ချော်သူကမောင်တို့ကျင်းနေကြနားလည်အောင်ပြောနေပါလေဒကာဓမ္မတို့သိသိချာချာမှတ်ချက်စမ်းပါဒါလုံးနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတာလေစောစောစီးစီးကတင်ယူပြီးမှတ်ထားတော့နော်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကစဉ်းစားကြည့်ပါတော့ဒီမှာဘုရားကတော့ဟောပြီတဲ့လူမိုက်ကတော့ကွာတဲ့နောက်ဒုက္ခရတယ်အနာဂတ်ဒုက္ခရလူလိမ္မာကလူမိုက်က လူလမာကအနာရဒုက္ခမရဘူးဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကိုယ့်အကိုမိုက်မှန်းလဲယနေ့တော့ပြန်မပေါ်လို့ကိုမဖြစ်တော့မပေါ်လို့ကိုမဖြစ်တော့ဒုက္ခမောင်းမဖြစ်တော့သူတည်မနေသေးလွန်ရလို့ရှင်းရင်လူကောင်းကကောင်းဖြစ်ရပါလေဆိုတော့အနာဂတ်ဘဝသူသွားချက်မဆက်ဘူးလားအဲ့ဒါပဲရပဲတဲ့သွန်လိုက်ပါဖြစ်သွားပြီဒါဘုန်းကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုန်းကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုပြောလဲလူမိုက်ကနောက်ပြည့်တွေရှိတယ်ကွာပေါ်ကြနောက်ပြည့်တွေဆိုတာနာဂဘုရားမကြဘူးလားလူရင်းမကနောက်ပြည့်တွေမလာဘူးကွာဆိုတော့သူတောင်းယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်ထဲတွင်းကြလူမိုက်ကဩတွင်းတယ်မဲ့တော်သေးတယ်နော်တွင်းတယ်လေရှင်ကိုယ့်ဟာကိုမိုက်တာမိုက်မှန်းသိတယ်သဘောကျလားတွင်းတယ်လေရှင်ဥဟုချက်တော့ဖြင့်ဒီလိုမနေနိုင်ပါဘူးတိတ်တော့ပြန်ဘုံရင်ကလေးတော့ပြန်ကြိုက်ပါသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအပန်းလာရှိုးတဲ့လူမိုက်တော့ဝင်တော့အပန်းမရှိုးတော့ဘယ်တော့ဝင်တော့ပါ့မပေါ်ကြအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်ကမြတ်ကြီးကကိုယ်ကဘာရပါဏိတသုတ်ဆိုပြီးဒီကလာနိဗ္ဗာန်ဘက်ကတန်ယုပါဠိတော်ကြီးမှာကိုယ်တော်ရင်ဟောပြီးဒီကလာထားတဲ့တွေ့တရားဓမ္မတွေလူမိုက်ကမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်တယ်ကွာခန္ဓာငါးပါးပေါ်၌ကျင့်မလားလူလိမ္မာကမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်တယ်ကွာခန္ဓာငါးပါးပေါ်၌လူမိုက်ကမြတ်သောအကျင့်ကိုမကျင့်ဘူးရုပ်သောတရားတွေနဲ့ဆက်သွားတယ်ကွာပေါ်ကြဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဘုံဘဝတွေကိုလိုချင်တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုရှင်းရှင်းနဲ့ဝန်းဝန်းပြောရလို့ရှင်းဖြင့်အခုဒေသနာအတိုင်းဘုရားတော်မူတဲ့အတိုင်းသစ္စာနဲ့ဝေဖန်တဲ့အတိုင်းဆိုရင်ဖြင့်ဘယ်ထက်သွင်းရ။ကိုယ့်ကိုယ်သွင်းရနော်။ကိုယ့်ကိုယ်သွင်းရတဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကတော့ဒီဘုရားဖြစ်စဉ်ကိုပဲကြောက်ပြီးပြောတာပါပဲ။ဘုရားကတရားလူမိုက်กว่า။နေရာကလူလိမ္မာกว่าဆိုလို့ဟောတော့ဟောတာပဲ။ဘုရားကိုယ်တခါတည်းဩငါဒီကမိုက်ချက်တန်သလားမတန်ဘူးလားဆိုတာတော့ငါဘုရားလည်းရှင်စဉ်းစားလိုက်တော့မှပေါ်လာ။မပေါ်လာဘူးလားဟောဘဝဒီဘဝလိုချင်းပါဆိုကြဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကြီးရဲ့ရှင်းရှင်းပဲပြောလိုက်ဟိုဘဝဒီဘဝဆိုတာများกว่าတဲ့ငါဘဝရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဘေခကာလာမှာဘဝကောင်းတယ်လို့မချင်းမဘူးပါဘူးတဲ့တရားဓမ္မဘဝကောင်းတယ်လို့ဘယ်ကမှမချင်းမဘူးတဲ့ကဲအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ရုပ်သာဒုက္ခနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာတရားဓမ္မတွေဘဝကိုကောင်းတယ်လို့ဘယ်မှငါမရှင်းမဘူး။နောက်လာမဘဝတွေလေဘယ်လိုလဲ။ကောင်းတယ်လို့ဘယ်မှမရှင်းမဘူးတရားဓမ္မတွေနိုင်ကြီးကြီးနဲ့ထောင်ပါ။ကောင်းတယ်လို့ဘုရားကမရှင်းမဘူးကိုယ်တော်မရှင်းမဉာဏ်နဲ့တပည့်တို့ကကြိုက်တယ်။အသွားကြီးခင်ဗျားတို့ရင်းနေပါလား။ဘုရားကဘယ်နဲ့လဲ။ခင်ဗျားတို့ကဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကချက်တယ်ဘုရားပဲတိုက်တာပဲဘယ်လို့ဆိုကြပါဘုရားပဲတိုက်တာပဲဆိုရင်ဒီမှာဘုံဘုံထွန်းနိုင်တယ်လွယ်ပါအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဂုံချင်းတူတဲ့မိမမိမချင်းချင်းဒါပဲတိုက်ပါအတုမရှိကိုတော်ကြီးနဲ့သွားတော့ဘယ်မတိုက်ပါနဲ့တောင်းမှမရသေးဘူးဒီနေ့ဗလားအတုမရှိကိုတော်ကြီးနဲ့ခင်ဗျားတို့နဲ့တူလို့ဖြစ်မှာလားအဲ့ဒါတော့သွားပြီးဒီကရမဲမတိုက်ပါနဲ့လို့ဒကာရမတွေကိုမေတ္တာရက်တိုက်တာကိုဖះရှိမှာသွားပြီးရှင်ဗျာဒီပန်းဒီဆွန်းဒီကုန်းကြောင့်ဆိုဘုသွားတိုက်မတိုက်ဘူးလားတိုက်ပါသေချာတိုက်တယ်ဆိုတော့ဒကာရမတွေပေါ်လာဗလားမှန်ပါလားဘဝအများကွာတဲ့ဘယ်ကြောက်ကြောက်လာမှလက်ဖြစ်တဲ့ဓမ္မဘယ်ဘဝကောင်းတယ်လို့မချင်းမမှုပါဘူးကွာမင်းတို့ကယူကျင်တာတော့ဖြင့်မတတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အိဗယ်ကမရောက်ဘူးလားတိုင်းတယ်ဘုရားကဘဝကောင်းတယ်လို့ရှင်းမွန်သလားဘဝဒီတယောဂူရဲ့အတုကရံဝိယဓာတ္တပံကိုတယောဂူရဲ့ဘုံသုံးပါးဆိုတာယူပကာမယူပအိပကာမဘုံယူပဘုံအိပဘုံအဲ့ဒီဘဝတွေဟာတဲ့အတုကရံဝိယဓာတ္တပံနှောင်ရင်ကြတာကွာသဘောကျနားပဲလူပြေပြန်ပြီးကြကန်နှောင်ရင်လည်းကြတာပဲနတ်ပြေကြကန်ရောမြမပြေကြကန်က ိုင်းဒဂရမတွေဒေယောဘောဝေအတုကရံဝေယဓာတဘောဆိုတဲ့ဓာတဘန်းဆိုတဲ့အတိုင်းဘုံသုံးပါးကိုထောင်သုံးခုလို့ငါသေချာပြောပါလေအဲ့တော့မင်းတို့ကမင်းတို့ကိုယ့်ဟာကိုကြိုက်ကြံလို့ရှိရင်တော့မတတ်နိုင်ဘူးတော့ကွာတဲ့ငါတော့မချိမ့်ဘူးဆိုတော့ဒဂရမတွေဘုံဘဝလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်နဲ့ဆိုကြပါမလဲနောက်ရင်လည်းကြောက်ရစီအောင်ဆိုတဲ့အရေးပဲရောက်မရောက်ဒါပြန်သူများကြသူများကြရင်လို့ကြတာကိုယ်ရင်လက်ဆောင်ကိုဝင်တာလားဆိုတဲ့အရေးပဲလေတခါစဉ်းစားရအောင်အတော်ဆိုးဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ပါလေသူပါလေဒီဤတော်မြတ်ဘုရားအာသောခင်ဝါဟောတုဒါနဲ့လောက်ပါသီလလည်းလောက်ပါအကုန်လောက်ပါသူတော်ကောင်းလောက်ကူပြီးသူစေလောက်ကူပြီးအကုန်လောက်ပါသို့သော်လည်းအာသောတရားပုံများနိဗ္ဗာန်ကိုသာရောက်ရပါလိမ့်ဆိုတာကမလွတ်ပါရင်နဲ့ထောင်ကြတော့မခံပါနဲ့ရှင်းမလားပါတယ်တော့အာသောတရားကရောက်ရပါလို့ဣဒ္ဓရကဓမ္မတွေရေးသိကြည့်ထားပါအာသောတရားကရောက်ရပါလို့ဣဒ္ဓအာသောတရားကနိဗ္ဗာန်ပါပဲဒီနေ့အာသောတရားကမှုပြပြီးဘုရား gain ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေလူမိုက်ကထောင်ကြရဲ့လူလိမ်မာကထောင်ဖွက်တယ်။ဟောကျင်းသွားတယ်ဗျာ။လူမိုက်ကတော့ဘုံကုံးမထောင်ကြီးမကြဘူးလား။လူလိမ်မာကထောင်မလွတ်သွား။ဟောဒီကာမဟောတာလူပြေမှာလူပြေဘုံဆိုတာကာမဘုံပေါ့မဟုတ်ကိုကြီး။ကာမဘုံကနေပြီးသူဥပဒနာအလုံးလုံးလိုက်တော့မဉဏ်နေဆိုင်အောင်လုံးလိုက်တော့လွန့်သွားဘူး။မလေးရံရရင်မလွတ်ပြီဘူးလား။အဲလွတ်သွားတဲ့ကဲသူကထောင်မလွတ်သွား။လူလိမ်မာကကျင်းမလားလူမကြပါဒီထောင်ပြီးတော့ကာမထောင်ပြီးတော့ကိုယူပထောင်ပြောင်းယူပထောင်ပြီးတော့အယူပထောင်နဲ့ကိုပြောင်းနေပြောင်းလိုက်ဘာကြောင့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခဏငါပြောခဲ့တဲ့လူလိမ္မာကမြမစရိယာကျင့်ကျင့်ပါလေမြမစရိယာမိုက်ကမြမစရိယာကျင့်ရှင်းမလားလူလိမ္မာကဘာကျင့်ကဲလူမိုက်ကမိုက်ကမြမစရိယာကျင့်မကျင့်တော့ကြောင့်ထောင်ပြန်ကြတယ်ဒကာရမတို့ဆောင်းကြီးကြိုက်လားဆောင်းကလေးကြိုက်လားရိုးရိုးပြောကြကြမှာဆောင်းကြီးနဲ့ဆောင်းလေးဘယ်အမှအကြိုက်ကြတော့ခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့တော့ဖြင့်တီးပြီးတော့ခင်ဗျားနတ်ဆောင်းကြိုက်သလားပြမဆောင်းကြိုက်သလားလို့မေးရင်မင်းပြောကြအခုတော့ဆောင်းဆိုတဲ့ဆိုင်မုတ်ကလေးဆွဲလိုက်တယ်ဆိုဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးလို့ကောင်းရကငါတို့ကတော့လူချမ်းသာဆောင်းသာလေးကဖုံးလိုက်တာနဲ့ကြိုက်နတ်ချမ်းသာဆိုတဲ့ချမ်းသာလေးလဲစားလိုက်တာညီမချမ်းသာဆိုတဲ့ချမ်းသာလေးကလဲစားလိုက်အဲ့ဒီချမ်းသာဘယ်သူလုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီချမ်းသာဟာသေချာစဉ်းစားတော့လူချမ်းသာဆိုတာကဝေဒနာခန္ဓာဆိုတာနတ်ချမ်းသာဆိုတော့ညီမချမ်းသာအဲဝေဒနာခန္ဓာကိုဒကာရမတွေကသေချာစဉ်းစားတော့ဝေဒနာခန္ဓာဟာဒကာရမတို့ဘာသစ္စာလဲနေခင်ဗျားတို့ကြိုက်တာဒုက္ခသစ္စာပဲမှတ်ရှင်းမလားခင်ဗျားတို့ကြိုက်တာဒုက္ခသစ္စာယောဖြစ်လာရင်ဒုက္ခသစ္စာရင်ရှောင်ရမှာဟုတ်ကွာမှန်ပါဒုက္ခသစ္စာဆိုရင်ရှောင်ရမှာအဲ့ဒါဘာနေဘာဘယ်လိုဖြစ်နေကြဩော်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကမှောင်ထဲလန်းသွားတဲ့နေတူးနေပြီမှောင်ထဲလန်းသွားတဲ့ကျင်ကြီးကစွန့်စာခြေတော့နဲ့နင်းပြီးတော့ခံနေနေနင်းပြီးရိပ်ပြီလားရှင်ကြီးကစမ်းစားခေါ်ရဲမှောင်နဲ့ပါတာကိုရှိပြီလားမျက်နှာနင်းပြီးတော့ကြောက်ကြောက်နင်းပြီးတာပဲခန်းနေနေနင်းပြီးတော့တော့သိတော့ဘူးရင်းပြီလားဘာနင်းပြီးတာလဲနင်းပြီးတာကရှင်ကြီးနင်းပြီးတာခန်းနေနေနင်းပြီးတော့တော်သေးရဲ့ဆိုတဲ့အိပ်ပဲမကြဘူးလားဒါကြတဲ့ဒကာရမတို့ခမရတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကားတော့ဖြင့်ရှင်ကြီးလည်းမနှင်းပါနဲ့သူ့လည်းမနှင်းပါနဲ့တော့သဘောကျကျင်ကြီးရမနှင်းမှနဲ့သူးရမနှင်းမှနဲ့တော့လမ်းကြောင်းကလိုက်ပါတော့မက်ကဗြဟ္မစရိယာကျန်ဧကယနာယံဘိက္ခုမက်ကောမက်ကနဲ့လမ်းကလိုက်တော့ရှင်းမလားကဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့လူမိုက်နဲ့လူလိမ်မှာဖြင့်ယနေ့ဗာရပဏိတသူဟောရတဲ့အတွက်ဘုရားနိုင်မောင်ကိုတို့ဘုန်းကြီးများဒီအမဓမ္မခြေရှင်နဲ့သဘောကျပါလေဒကာရမတွေလည်းရှင်းအောင်ပြနိုင်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ခင်ဗျားတို့လည်းရှင်းနဲ့ကြပါလေမကျင်နာဘူးလားလူမိုက်နဲ့လူတွေမှာဘာထူးဆုံးกว่าဆိုတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်၃မျိုးဖြစ်တာကပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်၂မျိုးတည်းနဲ့သတ်သိမ့်သွားတယ်လူတွေမှာဘယ်နဲ့ကြောင့်သူသိမ့်နိုင်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့လူတွေမှာကဥပါဒနာရှိတယ်သူက မရှိဘူးဘာလို့ကြာကဲရှိလာနဲ့မရှိတာဘယ်တော့ကွာသွားတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြအဲ့တော့ဘုံဘွားဆက်တာနဲ့နှစ်ဘွားနဲ့ပြတ်တာနဲ့ဆိုတော့အတော်ကွာသွားမကွာရဘူးလားအဲ့ဒါတွေညံလက်ပြီးကြည့်တော့မှဒကာဓမ္မတွေဘုန်းကြီးကတရားဟောနေတာကဒီနေ့ကပြောခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျားတို့နားထောင်ကောင်းဟောတာမဟုတ်ဘူးနော်အိမ်ပြန်ပြီးအလုံးလုံးပါစေတော့ဆိုပြီးခေါ်တာရှင်းမလားဘယ်လိုသဘောနဲ့ဟောပါလဲအိမ်ပြန်ပြီးဗြဟ္မစရိယာအလုံးဆိုတော့မဲ့ကျင်ဖိုးကျင်ကျင့်ပါစေတော့ဆိုတော့စိတ်ထားနဲ့ဟောနေတယ်ဆိုတော့လေကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာရင်လည်းလုပ်ပါဆရာဘုန်းကြီးတည်ညွှန်ရင်လည်းလုပ်ပါလို့ဆိုတော့လေခဏခဏပြောရကိုယ့်ကိုယ်ဆရာဘုန်းကြီးမတည်ညွှန်ရင်လည်းခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ကိုယ်သနာရင်ပဲရှင်းမလားအဲ့တော့ကိုယ်ကိုမကနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသုံးဘဝချက်သုံးဘဝဆိုရင်ဒီဘက်ရေတက်နိုင်ရလားကိုယ်ကိုမကနာတဲ့သနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဘဝနဲ့ပဲဘာဖြစ်တော့ဒါဖြင့်ငရဓမ္မတို့ဩကိုယ်ကိုကိုသနာလို့ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ရှင်သမင်းရှာကျွေးစိတ်နေဝယ်ရှင်ညာတော့လေသနာရရောက်ကြရလားအနာဂတ်ဘဝဆက်မယ်ဆိုတော့အနာဂတ်ကဇာတိဒရာမရဏတွေဟာခင်ဗျားတို့ကိုယ်ပိုင်ပြည့်စုံမဖြစ်ရပဲဘူးလား။အဲဒါဖြင့်ဒီတရားဓမ္မတွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့ခုပေါ်လက်တင်စဉ်းစားပါ။လက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးဝိပဿနာရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်သနာလို့မှာလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးကိုကျွေးမွေးပြီးတကလားနေလို့ရှိရင်ဩတိဋ္ဌာန်နဲ့ရှားကျွေးနေတာပဲလူတိဋ္ဌာန်မှာမှတ်လိုက်ရော

ရှာကျွေးတယ်တပည့်ကြတယ်တိဋ္ဌံလည်းပါခင်ဗျားတို့ဘောမက္ကပြေမှာသရိယာချင်းမကျင့်ဘူးမကျင့်ရင်ဘာလုပ်နေရုံမင်းမင်းပြောရှာကျွေးတယ်လို့လို့မကျင့်ရင်ဘာလုပ်နေရရှာကျွေးတယ်ရိုးရှာကြတာလူရှာကျွေးတယ်ဟာခွေးရင်သူလို့ဗျာရင်းနေကလားအဲလူတောင်ရှာကျွေးနေသေးတယ်ဆိုတော့ကဘုန်းကြီးကတော့တိဋ္ဌံလို့မဆိုလိုပါဘူးဖြစ်စဉ်ကြိုက်တာတခုကပြောပြတာပါရင်းပြီဗလားကဲဥက္ကမကြီးဒီမိုင်းနဲ့ဒီမှာယနေ့တော်တော်ထူးလားအလာမာတူညာကလည်းသံသရာစကားပတ်ကြတော့လူမက်ကစကားမကန်နိုင်လူငါကစကားကန်နိုင်တယ်ဆိုတော့အခုအချိန်ဆရာဘုန်းကြီးကပြောဆိုနိုင်တဲ့အချိန်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေသဘောကျကျနားထောင်နိုင်တဲ့အချိန်ဒီချင်းကြွယ်သွားလို့ရှင်းရှင်းခင်ဗျားတို့တဏ္ဍာမှာဖယောင်းမပွင့်တော့ပါဘူးဘလောက်ကြောက်ကြအောင်ဒီမက္ကပြမစရိယာလေးကြွယ်သွားရင်မောင်းသွန်းနိုင်မောင်းကိုသွားတယ်ဒီဘက်တန်းတန်းမသွားဘူးဒီမက္ကပြမစရိယာလေးကျွတ်မှာနောက်ဒုက္ခသိမ့်တိုင်တာကဒါပဲရှိသဘောကျလားနောက်ဒုက္ခသိမ့်နေတာကဘာလဲမက္ကပြမစရိယာဆိုတာပါဠိလိုသုံးတာရှင်ရှင်ဝိပဿနာရှုပါလို့ပြောတယ်သဘောပါကြ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ယနေ့တရားဒီ။ဩလူမိမာနဲ့လူမိုက်ဒီ။တို့သံဃာရှေခဲ့တာဘာကြောင့်ပါလို့မယွန်းလို့ပေါ်ကြ။တို့သံဃာရှေခဲ့တာမယွန်းဘူး။အခုမကြွသေးတာမယွန်းဘူး။ဒါဖြင့်အခုမက္ကဇမစရိယာကိုကျင့်လိုက်လို့ရှင်ဒကာဓမ္မတို့လူတွေမှာလည်းမတက်ဝင်ဘူးလား။ပေါ်ကြ။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီဘယ်သေးကိုခင်ဗျားတို့စိုက်ပါကြလို့မေးတဲ့ခါကျတော့လူပုံလေတော့ဖြင့်ဘုံဝင်ပြောမှာပဲတပည့်တို့ဘဝဆက်တာတော့မကြိုက်ဘူးဗျာလူပုံလေမှာပြောမဲ့စကားနော်အိမ်ကြလာပြီဒီမှာဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီသားဒီသမီးဒီမီးဒီမြင်းတို့ခက်ပါသေးတယ်သေတံသိချက်ပြန်မရှိဘူးလာပြီခင်ဗျားတို့ကမလာဘူးလားလာသေတံသိချက်ပြန်မရှိဘူးဆိုတော့နင်တို့ဆွဲတဲ့တဏှာဥပါဒံနဲ့ငါပြရလိမ့်မယ်ပြောတယ်နင်တို့ဆွဲတဲ့နနာဥပါရနဲ့တရားလိုက်မယ်ဆိုတော့မဆွေးရင်နဲ့မဆွေးရင်နဲ့နင့်ညောင်ခွေးဖြစ်ပြီးသားမှတ်ပြီးတော့ဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးနင့်ညောင်ငမ်းလိုက်တော့ဘုရားမအေးကြည့်ပါလားတရပါဒါကြမှာသူသားခင်လိုက်တယ်နဲ့ခွေးတော့ဖြစ်ဖြစ်ဘူးလားတရားရဲ့တိရှိခင်နာနဲ့ဘာတော့ဖြစ်ခွေးတော့ဖြစ်တာပဲတရားဓမ္မတွေဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကခဏခဏပြောတယ်ခင်ဆိုတဲ့ခါကိုရောက်နေရေးရတာပဲနောက်ကနောက်ဖြစ်တဲ့ခွေးကခါဝေးရောက်နေရရတာပဲမင်းတို့ဒီအနည်းတော့သိမကတ်နဲ့ခါဝေးရောက်နေတော့မဖြစ်ချင်နဲ့ပြောတယ်ဘုရားပြောတယ်ခင်ဗျာနဲ့ရရတော့ခါဝေးခွေးကနဲ့ရရသမောင်းကြီးတော့ရေသားနဲ့ခင်ဗျားတို့ကသမောင်းကြီးကြည့်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကခဲ့နေတာခဲ့တာချင်းနေရာဓမ္မတို့ဒီဥစ္စာချင်းဒီဘက်ကဆောင်းလားဒီဘက်ကရှောင်းလားအံကိုဒီဘက်ကဒီဘက်ကအဲဒါဘယ်လိုရှောင်းရမှာလဲဆရာဘုန်းကြီးကတော့ဟောတာတရားဓမ္မတွေဒီဘက်ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကရှောင်းလမ်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါ။ဒါကဖြင့်ဆောင်းလမ်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါ။ဒါပဲတတ်နိုင်တယ်ဘုန်းကြီးတော်ကမပြောဘူးလား။ဒါပဲတတ်နိုင်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကအလေးအစားပဲပြောနေတော့ဟောအရှင်ဘုရားကလည်းဆောင်းလမ်းကြီးပြောနေတယ်ခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ကစင်ကြက်တော့မလို့နော်ဆောင်းလမ်းကြီးပြောနေတယ်ဘာသာမလို့ဦးဆရာလာပြီတော့ဘာသာမလို့ဆိုတော့ကိုယ်ကရှောင်းလမ်းလိုက်ပါတော့မယ်ဘာသာမလို့ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကြီးကိုသူအင်မနာမုံမြပြီးကျွေးခြင်းပြီးခန္ဓာတဏ္ဍာမလာဘူးလားလာခန္ဓာဆွဲလိုက်နိုင်ဥပါဒာခန္ဓာကိုအာထုံးမဲ့ကာယကံမရှိကအဲ့ဒါဘာသာမလို့တလုံးမေးလိုက်လို့ရှင်းချင်းတရားဓမ္မတို့ဘာကံမှဆက်လာဘူးခွေးကံထွက်လာတာလက်ကြီးကလားဘာကံနဲ့ထွက်လာခွေးကံထွက်ဥရောမရှိတော့ဘူးအမှန်ဆိုးတော့မဆိုးလိုက်ဆိုးတော့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကကြားလိုက်ကြလို့ဆိုမလားကိုယ်တန်ထွက်တာကဒီလိုဆိုးသေးတယ်ကိုယ်တန်ထွက်တာဒီလိုဆိုးတယ်အောင်အဲ့တော့နာလဲနာပြီးကလားကဲခွေးမူတော့မလိုက်ပါဘူးဟာဖះမူလိုက်ပါတော့မယ်ပြောင်းပြပါတော့ဘုန်းကြီးကခွေးမူတော့ဖြင့်ဘုရားမူပဲလိုက်ပါရမယ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးညိုလို့လဲရမှာလားကိုယ်ကိုယ်တနာလို့လဲရ
ဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကွာ

0: ပါဏာကပါဠိတော်များဟောလိုက်တာဥက္ကမသိက္ခာနာကြာကောင်းပါအသိဉာဏ်ကြာကောင်းမှာနော်။ငါဖျားကွာတဲ့မင်းတို့ဒီမိတ်ဆွေကောင်းတယောက်ဖြစ်ကပြောတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီစကားယုံကြည်ရင်တော်ပါပြီတဲ့။ငါဖျားကမိတ်ဆွေကောင်းတယောက်ကတို့ပြောနေပါလားလို့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကယူရင်မဲ့တော်ပါပြီတဲ့။မိတ်ဆွေကောင်းတယောက်ကပြောတယ်ဆိုရင်တော်ပါပြီ။ဒါလို့ပြန်ဖုံးမှာ။ကဲဒီတဲ့စကားအောက်ချရရှိသေးရဲ့။ကျေးဇူးတော်ဆိုဘုံတော်အနန္တရေသာထားစမအောင်။မိတ်ဆွေကောင်းတယောက်ကဟောဒီလိုဆုံးမရှာတယ်ဆိုပြီးလိုက်နိုင်တော်ပါပြီ။ရန်သူဖြစ်တဲ့ဒီဘက်ကသုံးဘဝဆက်တာကိုတော့မင်းတို့မလုပ်ပါနဲ့။သဘောကျ။နှစ်ဘဝနဲ့တက်တာကိုတော့လို့ရမှာပဲဆိုတော့ဘုရားစကားလည်းကဓမ္မတို့မကုန်သေးဘူးလား။ရှင်းပြီနော်။မိတ္တဝဒါယသမှုရာသရဖတ်။မာတာပတ္တဝရာယမိတ္တဝဒါယဆွေမျိုးမိတ်ဆွေမျိုးကြီးမိတ်ကောင်းကြီးတခုပြောတဲ့စကားကြီးဝတ္တရသမှုရာသရကမင်းတို့ဟောမိတ်ဆွေကောင်းကပြောတဲ့စကားမျိုးဒီချင်းချင်းသဘောကျမိတ်ဆွေကောင်းကပြောတဲ့ပုံပြောတဲ့စကားမျိုးရန်သူဖြစ်နေတော့မကျင့်ပါနဲ့ဆိုဒီဘက်လမ်းလိုက်ရင်သူရသဘောကျဒီသုံးဘဝဆက်တဲ့လမ်းလိုက်ရင်အဲမိတ်ဆွေပြင်းနဲ့ကျင့်ညာမယ်ဆိုသူပြောတာကြီးကသူမိတ်ဆွေကောင်းကြီးကပြောတာဒါလို့ရမယ်လို့ဆိုရင်မဲတော်ပါပြီတဲ့ဆိုတော့ဒီတဲ့စကားလျှော့သေးရှိသေးရဲ့လားဟုတ်ကိုယ်တော်ကလျှော့ရင်လျှော့တတိယတော့ဘဲတရအောင်မယ်ဆိုဝေနာပစ္စယတဏ္ဍာကနာပစ္စယဥပါဒဏ်နဲ့ဘဲယူတိုက်တာပဲမတိုက်ဘူးလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဟာကတမင်းရလူဘဲတိုက်တာလားသူမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဲတိုက်တာလားဘုက္ကမတော်ပါမလားဗျာမတော်တော့ဒကာဓမ္မတို့ဝင်နေကပဲတဏှာကချောဦးတော့ဘောနဲ့တဘွားနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဒီတိုင်းပဲပုံညာအသွက်ခရံဝါဟောတုဆိုတဲ့ဥစ္စာကြားရမြနင်းဘာမျိုးဖြစ်နေမှန်းသူအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်မြတ်မီစัจ जा လေးဟာနင်းနိုင်နေမှာနိုင်တော့ဒါလေးထက်ပါအောင်လားဆိုတော့ရားဖို့ပြပါအောင်လားဒီဘက်ဘဝတွေတွေ့ရအောင်ဆိုတဲ့အိဗယ်မရောက်ကြရောက်အဲ့ဒါရအောင်လေကျင့်တာပေါ့သဘောကျမင်းညာပုံညာရအောင်လေကျင့်လိုက်တာပေါ့ဒဂရမရီဘောမရနောက်ဘောသိချရရတယ်ကျင့်နေတာသိပြီကျင့်ရလားဒါပြန်မတော်နဲ့အေးမောင်ကိုတို့လူမိုက်တဲ့လူတွေမှာချူးကြလားကွာအကျင့်မဟုတ်သေးပါဘူးဒဂရမတို့အသွားလမ်းစဉ်ကိုပြတော့ရှိတယ်တပည့်ကလူမိုက်ကဘယ်နှဘောဆက်ကြုံအနည်းဆုံး၃ဘောလူတွေမှာကနှစ်ဘောနဲ့ပြတ်ဘာထူးသွားကြုံနေတော့လူလင်မာကမက်ကပြန်ခန္ဓာနောက်ကပညာလိုက်ဝါမက်ကပြန်မှသရိယချင်းရှင်းမလားခန္ဓာနောက်ကပညာလိုက်ရတဲ့တွေ့တဲ့ဒကာဓမ္မတို့မက်ကပြန်မှသရိယချင်းမှန်သွားတယ်ရှင်းမလားလူလင်မာလူမိုက်ကတော့မက်ကပြန်မှသရိယအကျင့်ကိုမကျင့်မင်းနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ပဲပြစ်ထားလို့မဖြစ်ဘူးကိုယ်ကိုယ်ကိုရှင်းမကိုပြင်းမကောလူ့ဝတ်တောင်းကွတ်တယ်အမှန်လေးရှုပ်လို့ပါလေခင်ဗျာဒီလိုလားအဲ့ဒါကြီးကသိရှုပ်တယ်ဗျာဓမ္မကမရှုပ်ဘူးလားအဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ခင်လို့လားမခင်လို့ခင်ခွန်းလို့ပေါ်တယ်နော်ခလုံးမကြည့်ပါဒီနေ့သုမကြီးပါဒီနေ့ဟုတ်လားဒီနေ့ရက်ပေါင်းလိုက်ရှင်ဒီနေ့ရက်ပြောက်ပြဲဒီနေ့အနာမပေါက်ပြဲဒီနေ့အကရှိဒီနေ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိခင်ကိုယ့်ကိုယ်ခင်တော့ခန္ဓာကခင်ခန္ဓာနောက်ကအခင်လိုက်အခင်လိုက်တော့ဆွဲလမ်းလိုက်မလိုက်ဘူးလားဆွဲလမ်းလိုက်တဲ့အထုံးမှုအားလုံးမူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဘဝဇာတိကရာမရဏရမရရှင်းရပါလားအဲ့ဒါမက္ခဗျမသရိယမကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအ ਨੇ ဆုံးသုံးဘဝဆက်အများဆုံးတော့ပြင်မေးအတွက်နိုင်သဘောကျလားအ ਨੇ ဆုံးတော့ပြင်မက္ခဗျမသရိယကျင့်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြင်တရားဓမ္မတို့တခါတည်းလာမှတ်လိုက်ပါတော့ဒီဘဝအနေပြတ်တော့မပြတ်ဘူးလားဟာပါရီပြတ်ပါလိမ့်လို့ဆိုတော့ဟိုဘက်မသက်သာတယ်အော်လူလင်မာများဒုက္ခသစ္စာဇတ်သိမ့်တယ်ရှင်းကြလူမိုက်ကဒုက္ခသစ္စာကိုအယယူတတ်မကွာချမ်းလူမိုက်ကဒုက္ခသစ္စာကိုလူလင်မာကတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုပြမလို့ပဲဆိုဝါဇတ်သိမ့်ပလိုက်တယ်ဆိုတော့အကျင့်ပေါ်မှာမှီတယ်ဆိုတာသိကြရအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီအကျင့်တရားကိုလည်းမပါလို့ရှင်လုံးဝမပြီးနိုင်တဲ့သဘောပေါ်ဒကာဓမ္မတွေရှင်းကြဒါပြန် ခန္ဓာနောက်ကဘာလဲရမလို့အဲလူမိုက်ကတော့ခန္ဓာနောက်ကတဏှာလိုက်ဒီပေါ်ကြလူလင်မာကတော့ခန္ဓာနောက်ကပညာလိုက်တယ်ဆိုတာသိကြကြဘောဒါဖြင့်ပညာတွေကားလို့ဆိုလို့ချင်းဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာဝင်ဆိုသည်လို့သိသိချာချာပဲမှတ်ပါတော့နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေနိုင်တဲ့ဒီလိုမှပြောပြမယ်လို့ဆိုပြမယ်လို့မရှိလို့ချင်းခန္ဓာနောက်ကပညာလိုက်ရမယ်ဆိုတယ်လည်းမကြဘူးတော့ကြောက်ကြပါကြောက်ပါဘူးခန္ဓာနောက်ကတဏှာလိုက်တာတော့မိဘရေတော့မဟုတ်ဘုံလို့လမ်းလို့ဘုံတယ်ခန္ဓာနောက်ကတဏှာလိုက်တာတော့လမ်းဘုံနေတယ်ဆိုတာသိကြကြဒါဖြင့်ခန္ဓာနောက်ကပညာလိုက်ပါလို့ဆိုတော့ဘုရားဘုံမှာတစ်ခါတစ်ခါပေါ်တာရှင်းကြလားပူဇော်ရင်ခန္ဓာနောက်ကပညာလိုက်ပါဆိုတာဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့လေဘုရားအိမ်မှာညာရေဥစဉ်ပေါ်ထားပြီးပညာမလိုက်ပဲနေတာခင်ဗျားတို့အိမ်ကဘုရားမပွင့်တယ်လို့ဖြစ်သဘောကျဒါဖြင့်လွတ်ပြောင်းလွတ်ပါအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားပေးထားတဲ့တရားအတိုင်းတပည့်တော်ဖြင့်မက္ကဗျမအစရိယချင်းကျင့်နေပါပြီဗျာအရှင်ဘုရားဒီဒီခန္ဓာသတ်သိမ့်ပြီးနောက်ခန္ဓာမလာကြလို့တပည့်တော်လည်းအရှင်ဘုရားပေးတဲ့ဤတိုင်းဒီကနာစိတ်တိုင်းပြီးနောက်ခန္ဓာမလာတဲ့မက္ကဗျမစရိယကျင့်ကျင့်နေပါပြီဖရာလို့ဖရာချက်ကိုတဲ့ကောင်မှလည်းဒီတိခုတ်ပြီးအဲ့ဒါလေးလျှောက်ပြီးတော့မခင်ရတော့သူ့ချိန်မှာသူ့ချိန်တဲ့အထိုင်လေးထိုင်လိုက်တော့သူကဒါမပြိုက်ဘူးလားဘဝကငါလက်ပြည့်တည်းမချိန်မှန်ဘူးတဲ့နောက်ဘဝဘဝလေးဘယ်ဘဝလက်ပြည့်တည်းချိန်မှန်တယ်ဘယ်ဘဝကောင်းတယ်လို့ငါလက်ပြည့်တည်းကိုမချိန်မှန်ဘူးတဲ့မဆုံးနိုင်ဘူးသဘောပါလားအဲ့တော့သူကဘဝမုန်းတဲ့ကိုယ်တော်ကြီးကကျွတ်ကဒီဘဝပြည့်နောက်စားနောက်ဘဝမလာလို့ချင်းဆက်သိမ့်တဲ့အရေးပဲမရောက်ဘူးလားအဲ့တော့သူကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုကျွတ်လုပ်တာမကြဘူးသဘောကျဒီဘက်ကကသူမကြိုက်တဲ့အလုပ်လုပ်ရမကြဘူးလားအဲ့တော့ကျွတ်ကအရှင်မြတ်ကိုယ်ကိုဘာကြီးရှိကဘာကြီးပြအရေးရှိကဲရမူပါဗျာဘုရားမှာတော့အောက်ကိုရတပည့်ရတော့မရှိပါဘူးခင်ဗျာခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီကြတဲ့လောကတွေများလုံးနဲ့များလုံးမလားကိစ္စလေးကြောင့်လားလူမာရိရှိလာမယ်ဆိုလို့ချင်းမရှုံးကုန်ပြီဟောနာမိလောင်နဲ့ဟောနာတို့များတဲ့ဟောနာတို့ဥဒတယ်ဆိုလို့ချင်းဖယကိုသိကကုန်ပြီအရင်သိကတယ်နဲ့တူရဲ့အင်မတန်အားဖို့တဲ့လေးပဲမရဘူးလေရောက်အဲအားဖို့တဲ့လေးပဲရောက်လို့ချင်းဖြင့်သူကဘာကြိုက်တုံးဒီကိုယ်တော်ကြီးကသူ့ကိုအားကိုလို့ချင်းသူကြိုက်တာကျွလို့ရမယ်ဆိုတော့ဓရမကခရီးပန်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမတော်နိုင်မောင်ကိုတို့ဒီကအရေးကြီးဆုံးလို့ရှိပါဘူးသူဓမ္မပေးပါနဲ့ရေးပေးပါနဲ့ဘယ်ဟာကြိုက်ဘယ်ဘုရားခင်ကိုယ်တော်ကြီးကလည်းရေးပကြီးပါကြိုက်တယ်လို့ဆိုတယ်မက္ကမြမစရိယဘုံဘွားပြတ်တဲ့အလုပ်ကိုကြိုက်အဲ့ဒါသူကြိုက်တဲ့ရေးကိုပေးတယ်သဘောကျလားပါတယ်ကောမက္ကမြမစရိယချင်းဆိုတာခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ဖြစ်ကြည့်တဲ့အလုပ်ပေါ့ဗျာသူကြိုက်တဲ့ရေကိုပေးလို့ရရှင်သူအမှန်ဝါမဲ့သူကကြိုက်တဲ့ရေခဏတော့ပေးတာဓမ္မဆိုတော့အော်ဒီဆန်းလားရေမေးလားဒါရင်ဘယ်နဲ့လောက်ကြမလဲရေကြိုက်တဲ့ကိုရောကြီးဟုတ်လားရေပေးတယ်လို့ကျုပ်တို့သူကလည်းရှင်းကြိုက်တဲ့ကိုရောကြီးတရားဓမ္မတို့သံဃာပြတ်တာကိုကြိုက်တဲ့ကိုရောကြီးဖြစ်တာကြောင့်ကျုပ်တို့ကကြိုက်တယ်လို့လုပ်ပလိုက်ရှင်းမလားအဲ့တော့ဓမ္မနာပြောင်းနေပြီဆိုတဲ့အိဗယ်မရဘူးလားလူရတန်းနဲ့ပေးတဲ့ကားနဲ့ခါမှာလေကိုရောကြီးကအာခေါကုံနာကြိုက်တော့ရောက်တရားဓမ္မရဲ့အာခေါကုံနဲ့လို့ပဲလုပ်ပြလိုက်ရှင်းမလားသူကမက္ကဗျမစရိယချင်းကြိုက်ပြန်တယ်ဆိုပြန်တော့လေဘာလုပ်ကြမလဲအဲ့တော့ဘာတဲ့ငါတယောက်တည်းနိဗ္ဗာန်ယူသူ့မိသားရဲ့သိဖြစ်ကရပါလေမင်းတို့ငါကြက်ငါတော့နေမယ်ငါကဲတင်တဲ့စေတနာရင်းနဲ့အများကြီးကဲတင်မြင်ပြီးမင်းတို့ငါကြက်ငါတော့နေမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ငါဒီကလေးပင်ကျင်းတဲ့ကဘာသိဆဲခံပြီးကြံ့လာတာမင်းတို့ငါကြိုက်တဲ့ရကရေးမင်းတို့လည်းဟောဒီရေးကိုပဲမင်းတို့ကလည်းပေးမင်းတို့လည်းတောက်အသိပဲဒါရမရဘူးလေရဘယ်လိုကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဒီလောက်ကိုမလို့မဖြစ်တဲ့အဲသွန်းရအောင်သွန်းပါဆိုတာကိုလည်းမတိုက်သွန်းတတ်ဘူးလားတိုက်သွန်းနိုင်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့တရားများသလားဘုရားဓမ္မတွေကပေးတာလွန်သလားဆိုတာစင်ကြပါအောင်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကပေးတာလွန်းတယ်လို့ဘုရားကမက္ကမြမစရိယာလို့သိကြတယ်။မပူဇော်တာကွာတဲ့ဓမ္မအမှုဓမ္မပတိပတ္တိနဲ့ပူဇော်တာအမြတ်ဆုံးမှာကြိုက်တယ်။ကျင့်မှုနဲ့ပူဇော်တာကိုငုတ်တော်ငါးတိုင်းလာပါတယ်ဘုရားဓမ္မတို့ ကဲပေါ်ကြဒါဖြင့်ကိုယ်ကိုသနာရင်လည်းပဲကျင့်ကျင့်ရမယ်အဲကိုယ်ကိုမသနာလို့ရှင်သုံးဘဝဆက်ပြီးဒီကရဏနေတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်သဘောကျအဲ့တော့လောကမှာကိုယ်ကိုမှမသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခက်ပြီနော်အယူမှအကြီးစားဖြစ်ပြီမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားကဲဒါကဘယ်နဲ့လောက်ကြအောင်မဂ္ဂဓမ္မစရိယအကျင့်ကျင့်တော့ဒါပဲပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သွင်းညာနော်သနာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားမသနာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲကိုယ်ကိုသနာလို့ရှိရင်ဒီပြင်လောက်ဒါနာစရိယတွေလောက်မဂ္ဂဓမ္မစရိယကိုလက်မနှုံးနဲ့ရှင်းမလားကဲမဂ္ဂဓမ္မစရိယဟိုဟာတွေကသနာကြီးညီမဆိုလို့သွန်းရသေးတယ်မတော်ဟိုဟာတွေကသနာကြီးညီမဆိုလို့သွန်းရသေးတယ်ဆိုတော့သဘောကျတိန်တခါကလေးဦးဆောင်ရတယ်ဒကာဓမ္မတွေခေါင်းနဲ့အဲတလားလေးချင်းအစိုက်ကြီးဆောင်ရသေးတယ်ဆိုတော့ဒီကြံတဲ့အာယုန်နဲ့ဖြတ်တယ်။တဘောကြ။ကြံတဲ့အာယုန်နဲ့ဘာလို့วะ။ဖြတ်ရလားဆိုခဏတောထွက်ကြံ။တဘောကြ။သူကတော့ယရိမြဖြတ်။ရှင်းကြ။ဥပဒနာညာကတော့။ဒါပြန်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကယနေ့နိုင်ရဲလဲသိတယ်နဲ့သူဥပဒနာမဂ္ဂဝိမာစရိယအကျင့်ကျင့်မှုကိုသူမပြောရ။မပြောရတာဘုရားဓမ္မတွေက။ဩလူမိုင်းနဲ့လူရင်းကဘာထူးဆုံးဆိုတော့မဂ္ဂဝိမာစရိယအကျင့်ကျင့်တာနဲ့တတလာရနဲ့ထူးခြားလူငါကလူမိုက်ကခန္ဓာနောက်ကတဏှာလာတယ်ခန္ဓာနောက်ကပညာလာတယ်ဆိုတော့သဘောတော်ပါတော့ပြီခန္ဓာနောက်ကပညာလာရင်ခန္ဓာနောက်ကတဏှာလာရင်လူမိုက်ပဲဆိုတာသိကြကြအဲ့တော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲအလုံးမလုံးသိလို့ရှိရင်ခန္ဓာနောက်ကတဏှာလာအလုံးလုံးနေလို့ရှိရင်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့မိုက်ချိန်လင်မာချိန်ကိုကျွဲလာခန္ဓာနောက်ကပညာလာရင်လင်မာချိန်ပေါ့ဗျာခန္ဓာနောက်ကနေဒီတရားကြီးပဲလို့ကျွဲမှာဒီသားသမီးပဲလို့ကျွဲမှာလုံးရှိကြီးခက်ပါသေးရဲ့ဆိုလို့ချင်းခန္ဓာနောက်ကပါလာတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒါတည်းတည်းမိုက်တဲ့အမိုင်ရှင်းမလားဒီဟာကောအဲ့ဒါတည်းတည်းလင်မာတာအဲ့ဒါတည်းတည်းတယောက်ကမိုက်နေတယ်ရှိသေးမရှိဘူးလားဩဒီသားကလည်းငငယ်ဒီသမီးကလည်းနေရာမကျသေးနဲ့ကိုယ်ကကလည်းမလုံးလောက်သေးနဲ့ခက်ပါသေးတယ်ဆိုပြီးခါလာခန္ဓာနောက်ကခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခါလဲခက်ပါသေးတယ်ဆိုတော့ဒေါသသောကပိတွေပါတယ်မလာဘူးလားပညာလာပြည့်လားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ့်အကူကမိုက်ချိန်နဲ့လိမ်မာချင်းကျွဲပါလားခန္ဓာအတွက်ခန္ဓာအတွက်ဖြစ်ပြမတွေးမိလို့ရှိရင်မိုက်ချိန်ဖြစ်ပြတွေးမိလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဒီဒကာဓမ္မကအင်းကြလိမ်မာမလိမ်မာပါမလားဆိုတော့လိုက်တော့မစစ်တော့ကိုယ်ဟာကိုဆုံးပြချက်ချာရင်းနေပါလားဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအဲ့ဒါဖြင့်ယနေ့ကိုယ်ဟာကိုဆုံးပြချက်ချာတဲ့နေရာနဲ့သိကြရုံ
1: ဒီလိုမျိုးမျိုးကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့ဆက်ကြတယ်။ဘာလို့ဒီလိုမျိုးကိုဘယ်လိုပတ်သက်ရမလဲလို့ဆက်ကြတယ်။ဒါကြောင့်တော့ဘာလို့လဲလို့ကျန်တယ်လို့ဒီကနေ့အားလုံးကတော့ဒီလိုမျိုးကိုပေါ်ပြီးဘာလို့လဲလို့ကျန်တယ်လို့ဒီကနေ့အားလုံးကတော့ဒီလိုမျိုးကိုပေါ်ပြီးဘာလို့လဲလို့ကျန်တယ်လို့ဒီကနေ့အားလုံးကတော့ဒီလိုမျိုးကိုပေါ်ပြီးဘာလို့လဲလို့ကျန်တယ်လို့ဒီကနေ့အားလုံးကတော့ဒီလိုမျိုးကိုပေါ်ပြီးဘာလို့လဲလို့ကျန်တယ်လို့ဒီကနေ့အားလုံးကတော့ဒီလိုမျိုးကိုပေါ်ပြီးဘာလို့လဲလို့ကျန်တယ်လို့ဒီကနေ့အားလုံးကတော့ဒီလိုမျိုးကိုပေါ်ပြီးဘာလို့လဲလို့ကျန်တယ်ရေရေတဲ့ကလေးဥပဒနာရှိနေတဲ့ပြည်တော်နဲ့ဆက်နေလို့ရေရေတဲ့ကလေးဥပဒနာပြည်နေလို့လည်းနေနေဆက်နေတယ်။ဒါကြောင့်ရောဂါရောဂီကရောဂါမျိုးတွေကိုဥပဒနာဖြစ်ပြီးတော့ဘဝတွေကဥပဒနာရဲ့ရောဂါတွေကဥပဒနာရဲ့ဥပဒနာရဲ့ရောဂါတွေကိုဥပဒနာခံရတာလည်းခေါ်ပါတယ်အတူတူပဲ။ဘဝတွေရဲ့ရောဂါတွေကိုဥပဒနာခံရတာလည်းအတူတူပဲ။ဘိက္ခုနာကလည်းငါးပါးတည်းကဥပဒနာရှိနေတယ်လို့အိယမေယျကပြောတယ်။ဘိက္ခုနာကလည်းငါးပါးတည်းကဥပဒနာရှိနေတယ်လို့အိယမေယျကပြောတယ်။ဒါကြောင့်တော့ကောင်းလေးနဲ့ဥပဒနာနဲ့တူတာလို့ဘိက္ခုနာပြောတယ်လို့ပြောတယ်။ကောင်းလေးနဲ့ဥပဒနာဥပဒနာကိုလည်းဘုရားကမှတ်တယ်လို့ပြောတယ်။ဘိက္ခုနာကလည်းဥပဒနာကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဒီကောင်းလေးနဲ့ငါးပါးတည်းကဥပဒနာရှိနေတယ်လို့နာမောယံသာဘိဒ္ဓဘိဒ္ဓအနန္တဘုရားသတိဝိညာဉ်ကိုသိနေကြတဲ့ဥပဒနာရှိပါသေးတယ်လို့ဒီဒီယောဂဥပဒနာဟောဒီယောဂဘိဒ္ဓအနန္တဘုရားဝိပဿနာဘုရားနာမည်တိတ်တန်ဒီလိုဥပဒနာရှိပါသေးတယ်လို့ဒါကဥပဒနာရှိပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟော အကျိုးရရှိခဲ့တဲ့စိတ္တဥဒ္ဒေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘာလို့ဒီမှာပြောရလဲ။ယေဇဝတ်တဲ့ဒီကသမထံသမီးရဲ့ဘောဂယေဇဝတ်ကိုဘာလာသာဒီယေဇဝတ်ကိုအိုးမြင်ရဲ့ဥပဒနာဘောဂလာသမထကိုသိကြရတဲ့ဘာလို့ဒီမှာတခုတစ်ခါဖြစ်တယ်ဘဝဒီကဝိမာန်ကိုအမှုလို့ဘုရားနာဘာဝနာကလည်းပြည့်စုံတဲ့ဆိုတော့ဝိမာန်ဥပဒနာတော်ဆန်းဖြစ်ပါတယ်ဝိမာန်ဥပဒနာကိုပြည့်စုံတယ်ဘုရားဝိမာန်ဥပဒနာကလည်းပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘဝဒီဝိမာန်ဆိုင်ကိုဒိဋ္ဌိခံပြီးပြည့်ဘဝဒီဝိမာန်ကိုရုပ်ရှိရတယ်မဟုတ်ဝိမာန်ရဲ့ကျင့်ကြံစိတ်တွေကတော့အာရုံစုစားတတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသူဘာသိရပါရဘုရားရိယပြေရာဘုရားကိုဆက်နေပါစေ။ဘုရားဘုရားဘုရားလည်းဒီလိုနာရတဲ့ကတည်းကနော်။နာရတဲ့ကိစ္စနာရတဲ့ကိစ္စကိုဘုရားကလည်းဘုရားဘုရားနာမခံတာတဲ့ကိစ္စကတော့ဘုရားကလည်းလည်းဖြစ်ပါလေဘုရားဝိညာဉ်တည်းရော။ဘုရားဝိညာဉ်ကိုယ်ရရှိအောင်ပါတော့ဘုရားဘုရားဝိညာဉ်ရဲ့ကျင့်ကြံစိတ်တွေကိုပါဥပဒေနဲ့အလုံးစုံတဲ့နာမလေးဝင်ပါစေ။ဒီလိုမျိုးကဝိဇ္ဇာရဲ့ဉာဏ်နဲ့ဘာသာအတိုင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့အဖြစ်တွေလို့ပြောလို့ရတယ်။ဘုရားမြတ်ကဘောဝိဇ္ဇာရဲ့ဉာဏ်ဟာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဘောဆုံးတဲ့ဘောပရိသတ်တွေကိုလည်းသိနေကြတယ်လို့ပြောတာ။ဒီလိုမျိုးအပြင်းရတာကဘောဒီကမှာသိအပြင်းမပြောသေးဘူး။အဲ့ဒါဘောရဲ့အကြောင်းရင်းအဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဘောဆုံးတာဖြစ်ပါတယ်။ဘောဒီကဘောဒီကဘောဝိဇ္ဇာစိတ်ကြောင့်ရောဂါရှိတဲ့ဒီလိုတော့တဲ့ကောင်ကဝိညာဉ်ရောဂါရှိတယ်လို့ပြောဘူး။ဝိညာဉ်ရဲ့ကျန်တဲ့စိတ်တွေကတော့အလုံးစုံမှာဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုရှိနေတဲ့အကျကဘာလို့လဲလို့ဉာဏ်ရောဒီလိုရောဂါဝိညာဉ်ဥပါဒဏ်ဖြစ်တဲ့တော့ဉာဏ်ရောဂါရဲ့ကျန်တဲ့ပုံစံတွေကိုဘုရားကဘုရားကဝိညာဉ်ရဲ့အာရုံဖြစ်ခေါ်ဝိညာဉ်ရဲ့တော့မင်းရဲ့ဉာဏ်ရောဒီလိုရဲ့ဘုရားကအာရုံလေးတွေကိုဘုရားသေးသေးခေါ်တတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဘုရားရဲ့နာမည်နဲ့ဒီမင်းရဲ့ဒီကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အခေါ်အခြေအနေကိုသိသိသိသိသိသိသိသိသိသိသိသိသိသိသိသိသိသိသိသိသိသိသိသိသိသိသိသိသိသိသိသိသိသိသိသိသိသိသိသိသိသိသိသိသိသိသိသိသိသိသိသိသိသိသိသိသိသိသိသိသိသိသိဘုရားရှင်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြောက်ပြီးမကြည့်ရတဲ့ဉာဏ်ရဲ့ဒီလိုတော့မသိဘူးကြာ။ဘုရားရှင်ရဲ့ဒီလိုတော့ဝိဇ္ဇာအတန်းဘုရားဝိဇ္ဇာမောသဘာဝအတန်းသူကသူကတော့ဆိုတော့ဘုရားကမသိပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့ဒီလိုဉာဏ်လေးတော့ဘာလို့အတိုင်းမှာမဟုတ်တဲ့တော်လို့မသိခါရဲ့ဒီလိုပေါ့။ဒီလိုမှဝိညာဉ်ရဲ့ပဒနာလေးကိုဆက်လို့ပြောတာပေါ့။ဒီဟောင်းတဲ့ဘုရားကိုကြည့်နေတဲ့အခါဒီအာဂါခံရတဲ့တော်မှာကောင်းတဲ့ရတဲ့ဒီဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားကိုဒီလိုတဲ့ဆန္ဒပတ်တွေကပေါ်နေပြီးတော့ပြေပါတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကအာဏာတော်ရဲ့တော်ကိုရောင်းတဲ့ဒီဘုရားကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်ပြီးဒီဘက်ကဆန္ဒပတ်ဖြစ်တာဘုရားရဲ့ဇန်နဝါရီလကြောင်ဒီဘုရားကဘုရားရှင်ကဒီဘုရားကိုပေါ်နေပြီးတော့ပြေပါတော့ဘုရားဘုရားဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီမှာဘုရားရဲ့အရှင်အရှင်ဘုရားရဲ့ရှိရာမှာဘုရားရဲ့ကျေကျေစိတ်တွေကိုအားလုံးကိုပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်။ဘုရားရဲ့ကျေကျေမှုကလည်းဒီလိုမျိုးမျိုးကိုပါပူဇော်ပြုပြုရတယ်။ဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဆောင်ရတဲ့အကြောင်းရောဘုရားရဲ့ကျေကျေမှုကလည်းဘုရားရဲ့အနာဖြစ်ပေါ်တဲ့အကျိုးတွေကိုလည်းကျေကျေစိတ်တွေကိုဘုရားရဲ့ကျေကျေမှုကလည်းဘုရားရဲ့အနာဖြစ်ပေါ်တဲ့အကျိုးတွေကိုလည်းဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ ဒီလိုဥစ္စာမျိုးတွေဒီလိုရတဲ့ကျောင်းရှိနေတာလေအမောကဥစ္စာမျိုးတွေဒီကောင်တွေဆက်နေတော်လို့ပါတာကျင်းနေတာအကျိုးရတယ်ဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီအမောဒီရေကြီးရဲ့ဘာလို့ဘာလို့အဒီကိုကြည့်ဖို့ရတဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးဒီလိုမျိုးပြောင်းနေတဲ့ဘဝကိုလည်းဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာလည်းငါ့ဆက်ကတော့တမန်လေးကလည်းဘုရားအလုံးစုံရဲ့စိတ်ကအားလုံးကိုပေါင်းစုတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့စိတ်ကဒီကနေ့ရောက်ရှိတဲ့ဘုရားကိုလည်းပြောတဲ့ဉာဏ်ကဒီအောင်ဘဝရှိနေတဲ့ပုံစံသူ့ရဲ့အမျိုးမျိုးပေါင်းစုတာကဘုရားရဲ့ဒီလိုဒီလိုလေးလည်းငါတို့ကလည်းဘုရားကဘာဝနာကိုလည်းသင်ပြတဲ့လေခန္ဓာကားကိုသိတာ။ဘုရားမတော်ဘုရားကဘာဝနာကိုလည်းသင်ပြတဲ့လေအောင်းနဲ့ခန္ဓာကားကိုသိတာ။ဘုရားကဘာဝနာကိုလည်းသင်ပြတဲ့လေအောင်းနဲ့ခန္ဓာကားကိုသိတာ။ဘုရားကဘာဝနာကိုလည်းသင်ပြတဲ့လေအောင်းနဲ့ခန္ဓာကားကိုသိတာ။ဘုရားကဘာဝနာကိုလည်းသင်ပြတဲ့လေအောင်းနဲ့ခန္ဓာကားကိုသိတာ။ဘုရားကဘာဝနာကိုလည်းသင်ပြတဲ့လေအောင်းနဲ့ဒီလိုဒီလိုညီအစ်ကိုပေါင်းရုပ်ကိုဘုရားကိုပေါင်းရအောင်အခုဒီဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျေးဇူးတော်ပါတယ်နော်ဒီလိုဒီလိုညီအစ်ကိုပေါင်းရအောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဘုရားကိုစပြီးပေါ်လေဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဘုရားတိုင်းပါလို့လက်ဆောင်ရတာအနာဘောနဲ့ဘုရားကိုစပြီးပေါ်တာအနာဘောနဲ့ဘုရားကိုဟောတော်မူတဲ့အကြောင်းပါဒီလိုလည်းဒီလိုဆုံးဖို့ပြည်သူတွေကိုဘာလို့လဲဆိုတော့ဆုံးဖို့ဒီမှာဒီလိုရတယ်ဒီလိုနဲ့တောင်းဆိုနေတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုပဲဖြစ်နေလို့ပါတယ်။ဒီလိုပြောရတယ်ဒီလိုပြောရတယ်ဆိုတော့ဘုရားကိုဒီပေါ်ကြောင့်ကြောင့်ရောင်းတော့ပြည်မာတည်တယ်ဒီလိုရတယ်ဆိုတော့ရက်ကမကုတ်ပေါ်ပါလို့ဆိုတော့ဆုံးပြီ။အာဂုဒီလိုမျိုးကိုဒီပိုင်းရတဲ့မောင်ကြီးကိုပြတ်တဲ့အပြည့်အဝဒေတာအောက်တဲ့ဘုရားဝိရိယရှိရ။အလုံးအောက်တဲ့ဘောရီကအစိတ်ကြည့်တဲ့ဘောရီရှိတယ်။ဒီလိုအမောကိုဒီလိုမျိုးနဲ့ဆက်လာတော့ရောဇာတဲ့ဘောရီ။ဘုရားရဲ့ဒီအပြည့်အဝဝန္ဒလေးဘာသာနာလာပြီးလောကနာနာဘုရားနာနာဘုရားနာနာဘုရားနာနာဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားလောကီအတော့အလေးအကြောင်းဟောတဲ့အတော့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးရတဲ့ဘုန်းကြီးကဝိညာဉ်ရဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့

ဒီလိုဖြစ်လို့ဒီလိုအောင်နော်။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့ကျွန်တော်ကလည်းဖြစ်တယ်။ဘာမှမဟုတ်အရင်လို့ဆိုတော့ဘောင်းဘောင်းကြောကြောကြောဖြစ်တယ်တန်ခိုးနေဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဒီလိုမျိုးတွေကလည်းအနာဂတ်အထောက်အကူ။ဒီလိုမျိုးကအနာဂတ်အထောက်အကူတွေနဲ့လည်းဒီလိုသူတွေကဘယ်လိုဒီရောက်နေကြလဲ။ဒါအနာဂတ်အာရုံကိုကြိုးကြတဲ့ကြက်ကမှန်းမှသူ့ရဲ့ဇာတ်ရင်းနဲ့အနာဂတ်ကိုအားဖြင့်အနာဂတ်ကဘယ်လိုကြိုးကြတဲ့ကြက်ကမှန်းမှသူ့ရဲ့ဇာတ်ရင်းနဲ့ဘယ်လိုကိုတိရအမျိုးစုံတဲ့လူတွေ။ဘုရားရဲ့အရေးနဲ့တိရတဲ့လူတွေကအလားတူနဲ့အထောက်အကူတွေနဲ့အလားတူနဲ့ဆိုတော့ဝိညာဉ်ကိုအာရုံနဲ့တူပြီးတာခိုင်းနေတယ်။ဘုရားရဲ့အရေးနဲ့လူတွေကတော့တာဝန်ကိုပေါ်ပြတာနဲ့တော့အင်းရဲ့မျိုးရောင်းကိုဆောင်ရွက်နေတယ်။ဒီလိုကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုမျိုးဒီဘယ်လိုစားတဲ့ဘဝကိုဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးတွေအောင်ပါလို့ကောင်းတော့လာတယ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဘူးဒီကိုကြည့်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်တယ်ခုဒီတော့ကပြောရရင်ကျွန်တော်အဲမှကြည့်အပါရအကောင်ထုတ်တယ်ခေါ်ပြီးတော့ဒီဘူးဒီအခေါ်မှန်တယ်လို့ဟောနေထောက်ထားတာခေါ်ပြီးတော့ဒီဘူးကိုလည်းရေကြည့်တယ်လို့တော့ဘာမှခေါ်လို့ပေါ်နေတယ်ဘယ်လိုအဲ့ဒီဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာကဒီလိုဒီလိုတုံးကြနေတဲ့ကျွန်တော်ကအောင်းမောတော့ဘောလုံးဘောလုံးပုံရမျိုးတော့ဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကဘုရားအဲ့ဒီလိုအရေးကြီးတဲ့ပြည်ရဲ့လူခေါ်တယ်။ဒီတော့ဘုန်းကြီးကပြည်သူကိုလက်အပ်တယ်။ဒီတော့ဘုန်းကြီးလက်အပ်တဲ့အရာတွေကလည်းတော်တယ်။ဘုန်းကြီးကအရေးအတန်ကြီးတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းသိရတယ်။ဘုန်းကြီးကလည်းဘုန်းကြီးကလည်းဒီလိုပဲလုပ်တယ်ဆိုတော့အယုံကဘုန်းကြီးပြောတဲ့ကြောက်တဲ့နာမည်ကိုသိတယ်လို့သိတယ်တောင်းလို့ရတယ်လို့လည်းဘုန်းကြီးကမင်းဒီဘဝကိုလည်းဒီတော့ကျွန်တော်အားလုံးကိုတော့အင်းကြီးရဲ့ပြည့်စုံမှုကိုလို့ရတယ်။အခုကတော့မင်းဒီဘဝရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမြဲတမ်းအပြည့်အဝလုပ်ဖို့ဟုတ်။ဘဝရဲ့အပေါ်ကြီးအလိုက်အလျောက်ကိုကျွန်တော်တို့အင်းကြီးရဲ့အလိုက်အလျောက်ကိုဆောင်ရွက်။ဘဝကဘဝအတွက်ရဲ့ဘဝကဘယ်လိုလဲဘယ်လိုအားကိုးအားကိုးဒီလိုဆိုတာကမှဉာဏ်ရဖြစ်ပါလား။ဘုရားရှင်ကလည်းတောင်းရတယ်။မောင်ရည်ကတောင်းကြရတယ်၊ဆံရရတယ်၊လူတွေအဘိဓါတောင်းလာတာ။ဘုရားကမောင်ရည်ဘိဓါတောင်းလာတာ။မောင်ရည်ကလည်းတောင်းကြတယ်၊ဘဝတိသာအာယုအယူအပေါ်နဲ့ဘုရားနဲ့လုံးလုံးရဲ့အဘိဓါတရားလေးကိုသိတာကလည်းပေါ်ကြတော့တာ။ဘုရားရဲ့ဘဝကိုသိကြတယ်လည်းရည်ရည်ဘာမဟုတ်ဒီအဒီကိုအပေါ်ကတိုင်းဝန်ခံရတဲ့ဘာမဟုတ်ဒီအဒီကိုအပေါ်နဲ့ဆက်ကရောက်လာဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်လို့ဖြစ်တယ်ကအောင်းလို့ဒီကိစ္စကိုဘာမအောင်လို့ခေါ်ပြရတဲ့ဒီလိုအနာဘောနဲ့အာယောဘောကတိကိုမျိုးအောင်တက်ဖို့ဆံလောကမှာဟုတ်တယ်ဘယ်လိုအောင်းလို့ဒီကိစ္စလဲဘယ်လိုမှမဟုတ်ဘူးတိုင်းဝန်ခံရတဲ့ဘာမဟုတ်ဒီအဒီကိုအပေါ်မှာတိုင်းဝန်ခံရတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုတော့ဖြစ်တာကတော့ဘုရားတော်ရောမောင်တို့ဒီလိုကိုပြတဲ့ခဏကဘုရားမောင်တို့ပြန်ပြောရတယ်ဒီလိုပြောရတာလည်းဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးနော်ဘုရားဆုံးလို့ဒီလိုဆိုလို့ဘုရားထားလို့တော့ဒီလိုအပ်တာရောနော်ဒီတော့ငါကအင်းကြီးကဘုံလေးတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပါပြီလားဟုတ်ဒီလိုကြောင့်ကဘုရားအောင်းလို့ဘုရားတော်ကဘုရားကြီးဒီလိုရတယ်အားလုံးရတယ်ဘောရည်ကြည့်ရမယ်။ဘုရားရဲ့အကြောင်းလေးတွေကလည်းအောင်းအောင်းအပေါ်မှာတပည့်တွေရောက်လာတယ်။
ေရာကမဟုတ်ဘူးလေ။ဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့တရားအဘိဓမ္မာဒေါမနာပါ။အဲဒီဒေါမနာကိုဆွေးကြည့်လို့အကောင်းဆုံးလေ။ဘုရားကဘုရားရဲ့ပြုလုပ်တဲ့ဘုရားရဲ့ဘုရားကဥပ္ပဒေကအရိယာရဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဥပ္ပဒေကိုသာကြားလို့ဒေဝတာပါလေ။အဘိဓမ္မာဒေါမနာဘုရားရှင်ကဘယ်လိုခေါ်လဲ။ဘုရားရှင်ကဒီလိုကအပေါ်ရိတ်ကိုခေါ်တော်ကိုဖတ်ကြတယ်လို့ပြောတာ။ဘယ်လိုကတည်းကဥပဒေကိုဒီလိုမျိုးဘုရားရဲ့အာဇာနဲ့ကမ္မဒအာယုံတော်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းကိုဖတ်ပါလား။ဒီလိုမျိုးကအလံတော်ရဲ့အဘိဓမ္မာရှင်ဘယ်လိုလဲအာယုံတော်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းကိုဖတ်ပါလို့ပြောတာ။ဘုရားရှင်ဘုရားရဲ့ဒီဘက်ကတော့ငါတို့ရဲ့အားဖြင့်ဒီလိုမျိုးပြောနေကြတယ်။ဘယ်ကံတော်အလောတတိကလောကသံဃာတို့ဘုရားရဲ့ဒီဟောတော်ကြီး။ဘုရားရဲ့ဒီရှိရတဲ့အတ္တဘုဒ္ဓဝေရောဖြစ်ပြီးဘုရားရဲ့ဒီရှိရတဲ့အတ္တဘုဒ္ဓဝေဖြစ်ပြီး။အခုဒီလိုဆိုနေတယ်နော်။ဘယ်လိုဒီဘုရားရဲ့အတန်အတန်ပြုလို့ဆိုတဲ့အရာတွေကိုလုပ်နေတယ်။ဘယ်လိုဒီဘုရားရဲ့အတန်ပြုလို့ဆိုတဲ့အရာတွေကိုလုပ်နေတယ်။ဘယ်လိုဒီဘုရားရဲ့အတန်ပြုလို့ဆိုတဲ့အရာတွေကိုလုပ်နေတယ်။ဘယ်လိုဒီဘုရားရဲ့အတန်ပြုလို့ဆိုတဲ့အရာတွေကိုလုပ်နေတယ်။ဘယ်လိုဒီဘုရားရဲ့အတန်ပြုလို့ဆိုတဲ့အရာတွေဘုရားရှင်ရဲ့ကတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကတော့အနာဂတ်ဘုရားရှင်ရဲ့ကတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကဝိသံယောဂဝိသံယောဂဒီကိုရတယ်ကတော့ဝိပဿနာဘုံမှာပေါင်းစုပြီးတော့ဟောသွားပါတယ်အပူရိုးဘုံတော့ဟုတ်ဆိုပြီးတော့ဘောဂဘုံကိုဖတ်ကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတတိယအောင်သူ့ဘုရားအတွက်ဒီလိုမျိုးစတဲ့ဘုရားကတော့ဒီလိုပါပဲဘုရားအလားတန်တဲ့ဒီကအတ္တကံဒီဘဝနာဒီဘဝကတော့တန်တဲ့ဒီကံတတ်တာမျိုးဒီဘဝနာဒီဘဝကအလုပ်ဒီလိုတွေပေါ်လာမှဒီလိုတွေလည်းဒီမှာဘဝရဲ့ဘဝဒီဖြစ်ခဲ့နေမှာပဲဒီကိုအတော့ကျော်ကျော်ဒီလိုလည်းဒီမှာဒီလိုတွေကဘာလဲလို့မျိုးအသိဉာဏ်ခေါက်ကြောင်ကအတော့ကျော်ကိုသိနေပေါ်လာအရင်းကအလုပ်ဒီဘဝကိုဒီလိုလည်းခေါ်ပါတော့ဘဝရဲ့သောတာအတ္တံသောအတ္တံဒီဘာသာလေဒီရသာသတ္တံသောရဏံသတ္တံဒီဘာသာလေဘယ်လိုဒီတော့ဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုအမေဒီရောင်းအောင်လုပ်ရတဲ့ဒုက္ခကြီးကလာတဲ့ဒီလိုတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီအိမ်ကြီးကိုပြုတ်တဲ့အဖို့ကလုံးလုံးဘုံကိုတက်ပြည့်ပြီးဘုံကိုအမေဒီရောင်းအောင်လုပ်တဲ့ပြည့်ဘုံကိုအမေဒီရောင်းတော့အောင်တဲ့ပြည့်ဘုံကိုဒီလိုဘုံကိုပြုတ်လိုက်ရတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဘောဘောကလည်းဒါတော့ပြောတော့ဘောဘောကလည်းဒါတော့ပြောတော့ဘောဘောကလည်းဒါတော့ပြောတော့ဘောဘောကလည်းဒါတော့ပြောတော့ဘောဘောကလည်းအဘိဓမ္မာအဘိဓမ္မာနိမောနိမောဘယ်လိုလဲအဘိဓမ္မာနိမောနိမောဘယ်လိုလဲဘုရားဒီကောင်းလာဘယ်လိုလုပ်ခိုးလို့ဒီလိုလဲအဘိဓမ္မာနောက်တစ်ခုကဘောင်းကိုဒီမောက်ပေါ်ပြီးတော့ပေါ့ဘုရားတော့နောက်တစ်ခုကလည်းဘောင်းကဘောင်းရော

အဘိဓမ္မာကိုသိနေကြတဲ့အတွက်ဒီလိုအတွက်ဒီမှာတစ်ချက်ဒီကိုသိနေတဲ့ကိစ္စကိုတတ်တူဒီလိုနော်ဒီတော့ဝိဉာဉ်ရဲ့အကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆုံးကိုသိနေကြတဲ့ပြည်လာတယ်တော့ဘယ်လိုလဲကြောက်နေရမလဲလို့ပြောနေတော့ဘုရားခုံတော်ကဒေသနာပြတိပြတိတော်ဘာဝန္တတော်ဘာဝနာတန်လို့ဖြစ်ပြီဝိဉ္ဇဉ်ကိုကြည့်ကြည့်ကြရတဲ့နေရာကတော့ဒီလိုဒေသတဲ့နေရာကတော့ပြီးတော့ဝိဉ္ဇဉ်ကိုကျွန်တော်ကအားလုံးဘာဝနာစိတ်နဲ့မျိုးပတ်ပြီးဒီအကျဉ်းသားပါပါအားလုံးကလည်းဒီသမာဓိကမ္မဋ္ဌာန်းကဒီဒီကိုပုံပါတယ်ဒီဒီကံကလည်းဒီလိုကြည့်ပါနော်ဒီတော့ဇာတိကလည်းဝိဉ္ဇဉ်ကိုကြည့်လို့ဒေသတဲ့ဇာတိရတာတော့ပြီးတော့အခုလည်းကတော့ဝိဉ္ဇဉ်ကိုကြည့်လို့ဒေသတဲ့အခက်ခဲတာတော့တောင်းပြီးကြည့်ပါဒီလိုရဲ့သင်္ခါရဘာဝကြည့်ရတဲ့လည်းတော့ဝင်လေဆက်လို့ရှိတာဒီလိုရဲ့အကြည့်ချက်ကြည့်ကြည့်တော့လည်းမကြည့်တော့ခုခုလို့စစ်ပေါ်လာတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ကုန်လေဒီလိုပါလေမာဒလိကကအဲ့ဒီတော့ကြောက်ကြတယ်လို့ပြောတယ်မာဒတော်ပြည့်တယ်ဘောကျမ်းတယ်ဘောကားတယ်ဘောလို့တယ်ဘောပေါ်တယ်ဘောပူတယ်ဘောအေးတယ်ဘောကားတယ်ဘယ်ကနေဘောကားတယ်ဒီတော့ဘာလဲဒီလိုဝေဒိလိုဆိုအရှင်အာယံဘောင်မှာတဲ့ဘာလဲဖြစ်ကြလို့ဆက်တတ်နေသူအန်ကြောင်။အဲဒီဒီကလေးရဲ့အိမ်မှာဝေဒိလိုဆိုကြလို့ဆိုအကုန်လုံးဒီလိုဆိုကြပြီးတော့ကြိုးပမ်းလိုက်ရတာဒါကလည်းအစ်စ်ကိုပြောရတော့ဒီလိုလုပ်ပါလား။ဒီလိုလဲအကြောင်းနဲ့အကြောင်းအကုန်လုံးကိုဒီလိုကြောက်ကြည့်အောင်လားပြောတာ။ဒီလိုမျိုးလည်းအစိတ်ကြီးကြီးနဲ့အကြောင်းနဲ့အကြောင်းအကုန်လုံးကိုသိကြကြပြီးအောင်ပြောပါရစေ။အဲဒီလိုကြည့်တဲ့အောင်မြင်ဖို့ကမယောဘူးသိကြတာဖြစ်နေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။အဲဒီလိုကြည့်ရတဲ့ကြည့်တဲ့ကမ္မနာမျိုးတွေကိုဒီလိုလိုကိုယ်ကိုယ်ကိုသိနေတာ။

0: တခါတည်းနမိအပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကတက်နေလိုက်တခါတည်းဝိရိယတို့ရဲ့အပေါ်ကတက်နေလိုက်ဆိုရင်အာယုဘနှစ်ခုဖြစ်သွားပြီအာယုနှစ်ခုဖြစ်လို့ရှိရင်ကမာတိကဝစုရှာသဘောရှိတာနဲ့တန်ကုလို့မရဘူးဝိရိယတို့ကလည်းမဒီမရှိဖြစ်တဲ့ခံစားမှာတချို့ရုပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့အာယုကကြောက်တော့ဖတ်တဲ့ရောက်တော်ပြီဆိုတဲ့တော့ဘာလို့ ਆ လဲတတိကြီးစွာနဲ့ဝိရိယတို့ကြီးမှုတင်ကြတဲ့နာမည်သာတော့ဘောချက်လုံးလုံးမှစောင့်ပြီးတော့တတိကြီးစွာနဲ့စိုက်ကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီနေရာတို့ကိုပဲအခြေကြည့်ပြီးတော့နာဟဝိဖေမုဒ္ဒသတိကအတ္တံပဇာနတအာနာပါနသတိသမာတိဘာဝနာဝဒာမိတတိလက်လို့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာမဉ္ဇဉ်ဉ္ဇိမေကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကငါပြားကြည့်အာနာပါနသတိသမာဓိဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးဒီလိုညတ်တော်ပြားဟောကြားထားတဲ့သုတ်တန်လေးကိုကြည့်ပါနော်ဒါကြောင့်တတိအာဂေါလိတဲ့တတိရှင်ပြင်းနေတဲ့ဒုတိယတဲ့သံဃဉ္ဇဉ်အလုံးအကောင်ကိုယ်တော်ဒီညမှာလောက်ပါတယ်လေးကိုသင်္ချောအောင်ဆိုပြီးတော့တက်တက်တော့အသက်ရှင်ပြင်းနေလေမရှိရဘူးနော်သောတာကဂဏရိကျုပ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များမှာသမာဓိတို့ဖြစ်တဲ့ဓမ္မနဲ့ဒီကမသိမွေးမသိမွေးဘူးလေကကျန်းကျန်းနေနေဆိုတော့ခါလို့ရတယ်ဒီလေကိုသိဝိဒ္ဓရမယ်ဆိုတဲ့ဥဒိငယ်ကလေးသိချက်ပါထားပြီးတော့ပုံမှန်နဲ့အသက်ရှင်နေပါတက်တဲ့သိဝိအောင်ကြီးကြီးလေးအသက်ရှင်တဲ့စနစ်တော့မလုံနဲ့လုံနိုင်မောသွားတတ်တယ်သမာဓိဉာဏ်ဖြစ်သွားတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီလေဒီသင်္ဝေ့ရမယ်ဆိုတဲ့ဒီဝေကတိထပ်ပြီးတော့သာဒီပုံမှန်နဲ့အသက်ရှင်နေလိုက်ရင်တပိလေးသမာဓိကဖြစ်ကျလာတဲ့အခါလေဒီသင်္ဝေ့တော့ပါလေ။ဒါဒီသင်္ဝေ့ရဲ့နေမှာတဏှိတဏှိစက်ပြီးဖြစ်ဘာဝနာစိတ်ကိုညောတော့ကပ်ပြီးဒီနီအောင်ယုတ်တန်းနိုင်ခဲ့ရင်တော့နှခေါင်းဘက်ကထွက်လာတဲ့လေဒီမိခိုးရောင်ခဲ့တော့အဲ့ဒီတော့ဖြူနေတဲ့အယောင်လေးတစ်မျိုးအဖြစ်မြင်တတ်ပါလေ။သို့သော်ဒါကရေပုံရပါတခါအယောင်လေးလည်းရှိတတ်ပါလေ။အဲ့ဒီမိဘရောင်တို့အယောင်လေးနှခေါက်တက်ကထွက်လာပြီဆိုရင
1: ်သာသနာတော်နှစ်2564နှစ်ကောဇာတက္ကရ1382ခုနှစ်ပြတုလဇန်3ရက်2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ15ရက်တောက်ကြသည်အမေရိကနိုင်ငံဗာဂျီနီးယားပြည်နယ်ဝါရင်တန်မြို့နှဖက်မိဘများမှူးထား၍ကိုတင်ကိုကိုမယူစေမယူယူစေသားမောင်ကောင်းစီသူမောင်ထက်အာကလင်မိသားစုနှင့်ဓမ္မမေရှိမိသားစုများဤဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောတန်တရားခီးသောပုဂ္ဂိုလ်များအကြောင်းတရားဒေသနာတော်မြတ်စွာဘုရားကတန်တရားခီးတဲ့မှာတော်ရောက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှုမြင်သုံးသပ်ပြီးခြေတဲ့အခါမှာပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးခွဲခြားပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးကိုဒီကနေ့မှတ်သားနိုင်ယူကြည့်ကြရအောင်။တန်လျာခီးသွားနေကြတယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာဘဝမှာပုံမှန်ခီးသွားနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုပဲခီးသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုယ့်ရဲ့ရွေ့ချက်စိတ်ဆန္ဒအတိအသင့်နဲ့ခီးမျိုးစုံကိုသွားနေကြတာဖြစ်တယ်ဥပမာမယ်မြေချောင်းခီးဆိုရတော့ရှေးချောင်းခီးတစ်ခုသွားတယ်ဆိုအောက်ဆုံးဆင်းပြီးတော့သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိသလိုအထက်ဆန်းတက်ပြီးတော့သွားနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းရှိတယ် ရှေးဆုံးသွားကြတယ်ရေဆုံးကိုသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လို့ရေဆန်တက်ပြီးသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဖြတ်ကူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဖြတ်ကူးလို့ကမ်းပေါ်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ဒါတမန်ခရီးသွားတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမြင်ကွင်းဟာရှိတယ်ဖြစ်ကြောင်းခရီးသွားတယ်ဘောဂတန်တရားကြီးမှလည်းပဲခီးသွားနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအမျိုးစုံနဲ့လို့ပြောပါဘုန်းကြီးတို့တွေနဲ့ခီးသွားနေကြတော့မယ်အဲ့တော့တို့ကိုယ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ဖို့လိုတယ်ငါတို့ကစုံစင်းနေတာလားသဘောဆန်တဲ့နေတာလားသဘောငါတို့ရှက်တိမှုရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလားသို့မဟုတ်ကိုယ်မရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလားဆိုတာကိုယ့်ကိုစဉ်းစားအမြဲဆုံးဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်တွေကတော့ဘဝနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လူတွေရဲ့ဘဝနဲ့အနိစ္စဆုံးဟောတာဖြစ်တယ်အနိစ္စဆုံးဖြစ်ပြီးတော့လမ်းမမော့ရောက်အောင်တင်ပေးတာလောကမှာတဘာဝခီးသွားတာဒီပဲနဲ့လမ်းမသွားပြီးရှင်ဒုက္ခရောက်တယ်အမေရိကဆိုပို့ဆိုးတာပေါ့ဟိုက်ဝေးပေါ်သွားလို့လမ်းမသွားပြီးရှင်ပိုင်းစိတ်30သွားပြီးတော့ပြန်လဲလို့မရဘူးတခါတော့အမေရိကရောက်တော့လမ်းမဘူးတယ်အဲ့ဒီရောက်ပဲမှာပိုင်းနေစေစိတ်လောက်မောင်းမှအိတ်စစ်တစ်ခုတွေ့တာအိတ်စစ်မတွေ့မချင်းမောင်းမိတော့လားပြန်ခွဲလို့မရဘူးအတန်တရားခီးမှလည်းလမ်းမသွားပြီဆိုရင်တော်တော်ဒုက္ခရောက်နိုင်ရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုလမ်းမမရလေအောင်ရသဗျာဘဝခီးတွေတန်မြာခီးတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တိတုတ်တန်ကိုဟောတယ်လို့နားလည်မှတ်သားကြရသဗျာတရားဟောတဲ့အခါမှာအကြောင်းလေးမျိုးရှိတယ်အခြေခံအကြောင်းလေးမျိုးရှိတယ်တခါတခါတရားနာသူတွေရဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ကိုင်းညီအောင်ဟောတာကိုင်းညီတဲ့တရားကိုဟောတယ်သူတို့ဆန္ဒအရာဟောပေးတယ်သူတို့ဆန္ဒအရာဆိုတာသူတို့သိချင်တဲ့အချက်လက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောတာအဲ့ဒါကိုအတ္တစ္ဆတရားလို့ခေါ်တယ်အတ္တအပရိစ္ဆတရားလို့ခေါ်တယ်နော်နားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆန္ဒလွတ်လားချက်အတိုင်းဟောတယ်နောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားမိမိရဲ့စိတ်ဆန္ဒအရာဘဝရည်နားလဲဖို့ခေါ်တာကြတော့အတ္တစ္ဆတရားလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်ဆန္ဒအရာဟောတာအတ္တစ္ဆတရားပရိစ္ဆတရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆန္ဒနဲ့ဟောတာရှိတယ်တရားနာပရိသတ်ရဲ့ဆန္ဒနဲ့ဟောတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပု္ပ္ပဝတိကမိဂုံးအလိုက်မိဂုံးကိုဖြည့်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ဟောတာရှိတယ်မေကုံမေးလို့ရှင်းပြီးတော့ဖြေဆိုရအဲ့ဒါကြတော့ပု္ပ္ပဝတိကမေကုံရဲ့အနေထားအရာဟောတာနောက်တစ်ခုကတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဥတည်ပြီးတော့ဟောတာကိစ္စတစ်ခုအခြေအနေတစ်ခုကဖြစ်ပေါ်နေတာကိုအကြောင်းပြပြီးဟောတာအဲ့လိုမျိုးကိုအထုပ္ပတိကလို့ခေါ်တယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးဟောတာ။ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေဟာဒီလူမျိုးတွေမှာပေါ်ဝင်တစ်ခုခုပဲ။မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကရှင်းပြခြင်းလို့ဟောတာအတ္တစ္စတရား။တရားနာပုဂ္ဂိုလ်တွေကယက်စိတ်ဆန္ဒကိုကြည့်ပြီးဟောတာပရိစ္ဆာတရား။မေးမြန်းလို့အဖြေပေးတဲ့အနေနဲ့ဟောတာပု္ပ္ပဝတိကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဥတည်ပြီးဟောတာအထုပ္ပတိကလို့ ပိဋကသုံးပုံမှာဖះဟောတဲ့တရားတွေကိုလေ့လာရင်အဲ့ဒီ၄ခုတည်းတစ်ခုခုပဲအဲ့တော့လောကကြီးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီသုတ်တံကိုဟောတယ်ဒီသုတ်တံကိုဟောတဲ့အခါမှာမေကောမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပါလို့ပௌ္စဝတိကတော့မဟုတ်ဘူးအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုအခြေခံတာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းအရာကိုအခြေခံပြီးဟောတာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်အထုပ္ပတ္တိကလည်းမဟုတ်တယ်အဲ့တော့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သန္တာဆိုတာတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ရသော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကတန်မြာခီးသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြခြင်းလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့အတ္တစာတရားနဲ့ပရိစ္ဆာတရားနှစ်မျိုးတည်းကတစ်ခုဖြစ်မှာပေါ့နော်။ဖြစ်မယ်လို့ဆိုတယ်။တန်မြာခီးသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘဝခီးမှာရိုးရိုးသွားနေတဲ့ရိုးရိုးခီးသွားနေတဲ့အနေအထားကိုကြည့်ရတယ်လို့ပဲ။တန်မြာထဲမှာခီးသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အနေအထားလည်းပဲပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့နေရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့နေရတာကိုမြတ်စွာဘုရားဒီသုတ်တမှာ၄မျိုးခွဲခြားပြီးတော့ဟောတယ်၄မျိုးဆိုတာတော့တချို့နေရာမှာ၃မျိုးဟောတာရှိတယ်၄မျိုးဟောတာရှိတယ်၅မျိုးဟောတာရှိတယ်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သန္တာအရာဒီမှာလေမျိုးပဲဟောထားတယ်အဲ့လေမျိုးကိုဟောတဲ့အခါမှာစုံနီးရလို့ခေါ်တဲ့စကပြေနဲ့ဟောတာပါတယ်လို့ပဲစကပြေနဲ့ဟောတယ်ကာထာနဲ့ဟောတယ်ပရုစ်နဲ့ဟောတာနဲ့ဗာစ်နဲ့ဟောတာနှစ်ခုပေါ့နော်စကပြေနဲ့ဟောတယ်၊ကြပြားနဲ့ဟောတယ်၊နှစ်ပုတ်၊နှစ်မျိုးခွဲခြားပြီးတော့ဟောတာ။အဲ့နှစ်မျိုးဟာအတိအပြည့်ကတော့တူတူပဲ။သို့သောစကလုံးပူတာလေးတွေရှိသည့်အတွက်ကြောင့်စကပြေနဲ့ဟောတာလည်းနားထောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်။ Fast နဲ့ကြပြားနဲ့ဟောတာကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်။ရသော်ဘုရားရဲ့ပိဋကတ်သုံးပုံထင်ရှားရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဖះရဲ့ပိဋကတ်ကိုရှင်းပြီးတော့ဟောပြောတာဘုန်းကြီးတော်ဖះရဲ့ပိဋကတ်တိုင်းပဲဟောကြရနာကြရအောင်နာပြီးမှတ်သားထားပြီးတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ဖို့ကဒါဆက်လုပ်ရမယ်အလုပ်တစ်ခုပဲပထမနားထောင်ရမယ်နားထောင်ပြီးရင်မှတ်သားထားရမယ်မှတ်သားထားပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်ဆင်ခြင်သုံးသပ်ရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှကိုယ့်ရဲ့နဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုလုပ်အောင်ကျင့်သုံးဆိုတာပါလဲဆိုရှင်တင်တာရှောင်တာနဲ့လှုပ်တင်တာလှုပ်တာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရှင်ထီအောင်သွားမယ်ဘုရားဝဒမှာအဲ့ဒီအရှင်ထီအောင်သွားမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်မြတ်စာပေထဲမှာပါသလားလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒါပထမတရားနာတယ်တဲ့သုတနာလိုက်တယ်နာပြီးရင်ဓာတာမသသာမယ်

ရွေးဆောင်တဲ့သွားရှာနေလို့ရတာမှမဟုတ်တာเนาะအဲ့တော့ဒါတာနှုတ်တက်ဆောင်ထားမယ်ဝသတာပရိစိတာနှုတ်ထဲမှာတက်နေအောင်လုပ်ထားတော့အင်္ဂလိပ်စာတို့ဘာလို့တခြားဘာသာစကားတွေသင်နေဆိုရင်ပါဇက်ထဲမရောက်လို့ရှင်စာအုပ်ကြည့်ပြောနေလို့ဖြစ်တာမှမဟုတ်တာပါဇက်ထဲရောက်လို့ရမှာပဲလေတော့မြတ်စွာဘုရားတရားလဲပါဇက်ထဲရောက်လို့ရောက်လို့ရမှာပဲဒါအဲ့ဒါကိုဝသတာပရိစိတာလို့ပြောတာရိုးရိုးလေးပါပဲအမှန်ဖျားကုံတော်ဆိုဣတိပိသောဘဂဝါထာသမ္မတဗုဒ္ဓောပဇာတိရောက်နေအောင်လှုပ်ထားတာပြီးတော့မှမနတာနုပိခိတာစိတ်နဲ့အတိတ်ပဲကိုစူးစိုက်ဆင်ញင်သုံးသပ်တာအတိတ်ပဲကိုစဉ်းစားတာပြီးတော့မှဒိဋ္ဌိယသုပတိဝေဒာအသိဉာဏ်နဲ့ပိုင်းခြားသိတာလို့အဲ့ဒီအဆင့်နေသွားမှာသိပြီးတော့မှဘာလုပ်အောင်လဲဓမ္မနုဓမ္မပฏิပန္နာဘဘုနိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တဲ့တရားလမ်းကြောင်းအတိုင်းဆက်လက်ပြီးတော့သွားရမယ်လို့သူတို့ဆိုလို့အဲ့ဒါဖိုးရရဲ့ညွှန်ကြားချက်စပိလေးလာနေပြီအဲ့ဒီထီအောင်မသွားလို့ရှင်တော့ဖားတဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုကိုယ်မှာစားတဲ့အရာရှိတယ်တခါမှစားမကြည့်ဘူးဆိုရင်အရသာမသိရတယ်လို့ပဲနေမှာဖီလိုတဲ့အလှထဲတာရောတခါမှမစားဘူးဆိုလို့ရှင်အဲ့အစားစားရဲ့အရသာကိုသူသိရမို့ထို့တူရဲ့တရားတော့နားတယ်ထိုက်တဲ့တော့လည်းမှတ်ထားတယ်ဒိဗ္ဗေလည်းသိတယ်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ပြီးလို့တဲ့အလှပြထားတဲ့ပစ္စည်းလိုပဲဖြစ်မယ်စဉ်းစားပြီးတော့လက်တွေ့จิตသုံးမှုဟာအရေးကြီးတဲ့ပုံจิตသုံးနေဆိုတာခုနလိုပြောမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုအနှစ်ချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်မလုရမှာနဲ့လုရမှာဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတာဒီနှစ်မျိုးပဲဟောတာမလို့ရမှာနဲ့လို့ရမှာမလို့ရပါကိုရှောင်ရမယ်လို့ရမှာကြတော့လို့ရမှာအဲ့တော့ရှောင်ခြင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်နှစ်ခုဟာဒါအဓိကအကျဆုံးပဲဒီနှစ်ခုမလုပ်လို့ရှိရင်ရှက်လက်ဆိုတာမရှိနိုင်နော်ပြောင်းပြန်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းအကောင်းမဖြစ်နိုင်မလို့ရမှာဟိုတော့လုပ်တယ်လောမမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရလက်ကောင်းမထွက်တော့မလို့ရမှာကိုရှောင်ပြီးတော့လို့ရမှာကိုလုံးရမယ်မလို့ရမှာလုံးနေတယ်လို့ရမှာကျတော့မလုပ်ဘူးဆိုအချိုးဆုံးရှုံးခြင်းဟာတူတူပဲဖြစ်တယ်လောကမှာလူတွေကတူရတူပြောကြတဲ့အခါမှာလူတယောက်ဒုက္ခရောက်ပြီဆိုလို့ပြောတော့ဒီလူကမလုံးတင်တာတွေလှုပ်တာကိုဒါကြောင့်မို့အပြစ်ရောက်တယ်လို့ပြောတာ။ဒါပေမဲ့လောကလူတွေပြောလို့မရှိတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်။ဘာလို့လဲ။လုံးတင်တာမလုံးလို့ဆိုတာမျိုးချက်သိပ်ပဲပြောဘူး။မလုံးတင်တာလုံးလို့ပဲပြောတာများတယ်။တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာအကျိုးတူတူပဲ။မလုံးတင်တာလုံးရင်လည်းအပြစ်ရောက်တယ်။လုံးတင်တာကိုမလုံးဖဲနေလို့ရှိရင်လည်းအပြစ်ဖြစ်တဲ့တော့စာပေကျမ်းကမှာတော့အဲ့ဒါလေးကိုရေးထားတာရှိတယ်ပါဠိစာပေမှာအကတ္တပကရဏဝိယကတ္တပကရဏပိသောသောယိဝါတူပြောတဲ့စကားလုံးကအကတ္တပဆိုမလို့တဲ့နာကိုကရဏလှုပ်တာဟာမလို့တဲ့နာကိုလှုပ်တာလို့ပဲတဲ့ကတ္တပကရဏံပိကတ္တပအကရဏံပိလုံးတင်တာမလုံးတာဟာလည်းပဲတောတော်ရေဝအပြစ်ပဲလူတွေကတရားဥတုပြစ်တယ်မလုံးတင်တာလုံးတာပဲပြောတယ်
လုံးတင်တာမလုံဘူးဆိုရင်တော့သိမပြောကြဘူးမမြင်ကြဘူးပေါ့နော်လူတယောက်ဆင်းရဲနေတယ်လုံးတင်တာမလုံလို့လည်းဖြစ်တယ်မလုံးတင်တာလုံနေလို့လည်းဖြစ်တယ်မလုံးတင်တာလုံထားဦးတော့လူကအသိတယ်လုံးတင်တာကိုမလုံဘဲနေတာကြတော့သိမသိဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုအတူညီသောဆိုးကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်အကျိုးမရတာအညချမ်းသာမရနိုင်ဘူးအဲကြောင့်မို့ညဆောပြတရားတော်တွေကိုသိချမ်းသာရင်မသားပြီးတော့လှုပ်တဲ့လားလှုပ်ခြင်းနဲ့မလှုပ်တဲ့နာကိုရှောင်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီနှစ်ခုဟာဆိုင်ပိုင်ဆက်ပဲရှင်တွဲပြီးသွားနေရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုပဲကိုယ့်ဘဝမှာဆိုင်ပိုင်ဆိုင်ဟုတ်ပဲဒီပဲတစ်ဖက်ကမလုံတဲ့နာကိုရှောင်မဲ့တစ်ဖက်ကအလုံတဲ့နာကိုလုံနေရမယ်ဒီနှစ်ခုကသွားနေရမှာပဲအမြဲတမ်းအဲ့တော့ဒီသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးခွဲဟောထားတယ်ရှင်ချောင်းခရီးလို့ပဲပြောပြောကိုရှင်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲပြောပြောဘဝခရီးတန်တရာခရီးသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီအဆိုးဘက်ကိုသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိသလိုအကောင်းဘက်ကိုဆန်တက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်။ဘဝခရီးမှာရှင်းဆုံးကိုစုံမျောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိသလိုရေးဆန်တက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ခုသလုံးဟာသူကရှက်တိနေတာမဟုတ်ဘူး။ရှက်တိနေတာတယောက်ကမျောဆင်းနေတယ်ဆုံဆင်းနေတယ်ဆုံဆင်းနေကြတယ်ဆိုကြတယ်ကသူကတွတ်တက်မှုမရှိဘူးမျောချတယ်တယောက်ကဆန်တက်နေတယ်အဘွားမှလည်းပဲလူကဒီလိုပဲနှမျိုးရှိတယ်ကိုကျင်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျောနေတယ်စုံမျောသွားတဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်ကိုယ်ချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြာဆင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးထက်တက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။တန်တရားခင်းမှလည်းဒီတိုင်းပဲ။ဆုပ်ယူသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်၊တိုးတက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။ဒါအတဲ့အကျကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တဲ့ပထမပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်ပဲ။နောက်ပုဂ္ဂိုလ်တူကြတော့ဆန်တက်ခြင်းစုံမျောခြင်းစုံမျောခြင်းဆန်တက်ခြင်းဒီလိုရွေးရှားနေတဲ့သဘောမရှိတော့ဘဲနဲ့ရှက်တိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်တည်ငြိမ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်သူကဆန်တက်တာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးမျောချနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆုပ်ယုပ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးကြီးပွားသွားတာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ရပ်တန့်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဲ့လိုဘဝခရီးထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တွေမျိုးမျိုးစဉ်းစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့မှာတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှိရွက်ချက်ကဟိုရှင်းပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေကိုယ့်အကိုစဉ်းစားကြည့်နိုင်အောင်လို့မြတ်စွာဘုရားကအနုသောတာဂါမိဆိုတဲ့ပထမပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှင်းပြတယ်အနုသောတာဆိုတာသောတာဆိုတာရေစီးကိုပြောတာအောက်ကိုစုံဆင်းနေတဲ့ရေစီးကိုအနုသောတာလို့ခေါ်တယ်အနုသောတာကာမိကာမိဆိုတာလိုက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနုသောတာဆိုတာရှေးဆုံးနောက်လိုက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဆုံးနောက်လိုက်သွားတဲ့ဆိုတာတဖြည်းဖြည်းနှိမ့်ကြသွားတယ်သူကလို့ဆိုလို့ရေဆုံးဆိုတာတပြည့်ပြည့်နှိမ့်ကြသွားတာ။ဘာဆိုတော့ရေဆိုတာပြင်းရတာနေနှိမ့်ရကိုစီတာကို။အဲကြောင့်မို့တပြည့်ပြည့်နှိမ့်ကြသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။တန်တရာထဲမှာတပြည့်ပြည့်နှိမ့်ကြသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်လဲ။အဲ့ဒါကိုဗမာလူပြောတဲ့အခါကျတော့ရေဆုံးပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
ထွေးနေကြသွားတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတုံးဆိုမြတ်စွာဘုရားနှစ်ချက်ပြောထားတယ်။ကာမိစပရိသေဝတိပါပိစကမ္မံကရောတိပျော်ပျော်လေးနေတယ်အကုသိုလ်လည်းလုပ်တယ်ကာမဆိုတာတချို့နားလဲနေတာတမျိုးဖြစ်နေတယ်ကာမရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါတော့ဆိုလူချင်းစရာအာယုန်တွေနဲ့ပြောနေတာကိုကာမလို့ခေါ်တယ်ဥပမာမျက်စိနဲ့ပြောစရာအာယုံကိုရှာပြီးတော့ပြောနေတယ်။မျက်စိသည်မျက်စိကမြင်ရတဲ့အဆင်းအချို့သောအဆင်းအာယုံတွေဟာပြောစရာကောင်းတယ်။ sensory pleasure လို့ခေါ်တာပေါ့နော်။စိတ်ဝင်စားကောင်းတယ်ခုခေတ်ပိုများတော့မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ထင်ပဲဒီတွေ့တာစရာမမောစရာလူချင်းစရာတွေအများကြီးတယ်။မျက်စိတွေမှာနှစ်သက်စရာလူချင်းစရာလူတိုင်းကသဘောကျတဲ့အရာတွေအတန်ထဲမှာလည်းပဲနှစ်သက်စရာမြတ်လို့စရာလိုချင်စရာအတန်နေအနတ်ထဲမှာလည်းပဲနှစ်သက်စရာလိုချင်စရာမြတ်လို့စရာအနတ်နေအရာသာထဲမှာဆိုတော့ပိုးစုံတော့ပေါ့ခုခေတ်မှာကွိစိမျိုးစုံနဲ့ကိုအိမ်ချက်တာနဲ့ဘူးမမကြည့်တတ်ဘူးကောင်းပြီဆယ်ဆိုင်ရွေးရှာစားရှာရဲ့အရာသာထဲကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်လုပ်နေကြသဒ္ဒတနာရှာပေါ်မှာရသခံလို့ကောင်းတဲ့အရာတွေနဲ့ပျော်မွေ့နေတာ။နောက်ဖုတ္တပယုံအထီးတွေ့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးဆုံးခံစားတယ်။အဲ့ဒါကိုကာမလို့ခေါ်တာနော်။ sensory pleasure အစင်အတန်အနံ့အရသာအထီးတွေ့သာပဲလေပစ္စည်းတွေနာမည်တက်တော့တော့မကောင်းဘူးလေပစ္စည်းနဲ့နာမည်မတက်တော့ဘူးသဘာဝနဲ့ပဲနာမည်တက်လိုက်တယ်အလို့ဆိုရင်မဆုံးနိုင်တော့ဘူးပြောရင်ပစ္စည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မဆုံးနိုင်အဲ့တော့လူတွေရဲ့အာယုံခံစားရတာဟာအစင်းသံအနံ့ရတာနော်အစင်းအတန်းအနံ့အရတာအထီးတွေ့ဒီငါပြုတ်ပဲရှိတယ်အလုံးကဒီထက်မှဝင်သွားအဲ့ဓာတွေနဲ့ကျင့်နှက်ပြီးအဲ့ဓာတွေကိုရှာပြီးအဲ့ဓာတွေကိုခံစားနေတယ်အဲ့ဒါကိုကာမေစပရိသေဝတိလို့ပြောတာနော်ကာမေစပရိသေဝတိကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒါရှင်းရှင်းလေးပဲဆင်းရဲ pleasure လို့ခေါ်တယ်နှစ်သက်ကျင့်နှက်ဖွဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာပြတာနေတယ်မမောနေတယ်စိတ်ဝင်စားနေတယ်အဲ့ဒါကာမိစ္ဆပတိသီဝတိပဲအဲ့ဒီခံစားမှုအတွက်လူတွေဟာဘာလို့ကြလဲခံစားရနေမှာကဘာပင်းစကရောတိကမ္မဘာပင်းစကမ္မကရောတိတဲ့အောက်တန်းကြတဲ့အလုပ်တွေလည်းလုပ်တယ်အောက်တန်းကြတယ်ဆိုတာမမြင့်မြတ်တဲ့သူတော်စင်တွေမလုပ်တဲ့အလုပ်မျိုးကြီးအောက်တန်းကြတဲ့အလုပ်လို့ခေါ်တယ်။ဘုကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေလည်းလုပ်တယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုအနုသောဒကမိရှေးဆုံးပဲလိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစုံဆင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ပြောတာ။ဒါကကိုယ့်ကိုယ်ကြည့်ရမှာငါစုံဆင်းနေတာလားအာမြောလိုက်နေတာလားဆိုတော့ဒီနှစ်ချက်နဲ့ပဲတိုင်းတာနော်ပြောစရာအာယုန်နေနဲ့ပြောနေသလားမဟုတ်တာတွေလုံနေသလားအကုသိုလ်လုံနေဟုလုံနေသလားဒီနှစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်ကစုံစင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတတိပီတနေ့အောက်ရောက်ရောက်သွားတာပဲသူကထီလန်းကြောင်းလိုက်ရင်တနေ့ပြီးတနေ့အောက်ဖက်ရောက်သွားမှာပေါ်ပြန်တက်မှာမဟုတ်ရှိဆုံးမျောနေတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်ဒါက majority သာမန်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများစုဒီတိုင်းပဲများတယ်ဒီတိုင်းပဲများလောကကြီးမှာလိုက်ကြည့်ဒီတိုင်းပဲများ
ဘုန်းကြီးတို့ဂျာမနီ2006ခုနှစ်ကလာသူဂျာမနီရောက်တော့အဲ့ဒီမှာဘာနဲ့သွားဆုံတော့ဆိုလက်ပါရိဆွဲပွဲကြီးနဲ့သွားဆုံတာချစ်တဲ့ပွဲကြီးတစ်ခုပေါ့နော်ချစ်သူတို့ရဲ့ချစ်တဲ့ပွဲလားမသိပါဘူးလက်ပါရိလို့ခေါ်တယ်သူတို့ဥရောပလူတွေအာတော်တော်များများအဲ့ဒီကိုလာကြတယ်ပါလိမျိုးမှာဆုံးကြတာနဲရမဟုတ်ဘူးတော့ဘုန်းကြီးကတော့ဘယ်လိုလုပ်သီးလဲလို့ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာအမိတို့မှာသင်္นานပို့ချတာပါလိမျိုးမှာအဲ့ဂျာမန်ဘုန်းကြီးတွေကသူစိတ်တဒုက္ခစိတ်တဘုန်းကြီးကနေပြီးတော့ဆရာတော်ကိုပြမယ်တဲ့လာပါအောင်နဲ့ဆိုပြီးတော့ဗီဒီယိုဖွင့်ပြတာဒက်ပရိတ်ပါလူတွေလာကြပုံကောက်ခုံနေကြပုံကိုအဲ့ဒါပြောပြလို့အပန်းလေးမျိုးကြီးမှာအကြီးကျယ်လုပ်တယ်ပွဲပဲအဲ့တော့အပျော်ပါဟုဘလောက်နှစ်သက်ကြတယ်ဆိုတာဟုတ်ဝေကြီးတွေကနေလာကြတာအစ်လင်မြန်းလေးဆိုမရနိုင်ဘူးဆော်ကြီးကဆော်ကြီးကနေလှုပ်ဖုတ်ကင်လှုပ်ထားအဲ့ဒီရဲ့မှသွားလို့မရတော့အလောက်တရောမရစစ်သားတွေပြိလမ်းတွေပြိလင်မြန်းခကြီးတွေအကုန်ပြိဒီလက်ပါရိတ်ပွဲတော်လာကြတာဟိုရောက်တော့လည်းမလှုပ်ကြတာတော့ဆိုလမ်းပေါ်မှာကာကြာခုံညာအဲ့တော့အခုမြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒါခြုံပြောလိုက်တာပဲကာမေသပတိသေတိပြောစရာတွေနဲ့လည်းပြောတယ်ပါပင်းသကရောတိမကောင်းတာတွေလည်းလှုပ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစုံမျောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဒါပြင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆန်တဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပฏิသောတခာမိလို့ခေါ်တယ်ပฏิသောတဆိုတာရေဆန်းသောတကရေစီးကြောင်ပฏิဆိုတာဆန့်ကျင်မဲ့အပြန်ဆန်တက်တဲ့ဟာခာမိရေဆန်းဘက်ကိုသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့တာမန်လူတွေလုံနေတဲ့အများစုလုံနေတဲ့အလုပ်တွေကိုသူကတော့မလုပ်ဘူးကာမေသနာပฏิเทวတိအဲ့ဒီပျော်ပါးတွေနဲ့မလိုက်စားဘူးသူပျော်ပါးတွေရှောင်းတယ်ပါပင်သနာကရောတိမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုလည်းသူမလုပ်ဘူးဗုဒ္ဓတွေလည်းမလုပ်ဘူးဘာလုပ်တော့ဆိုတဟာပိဒုက္ခေနတဟာပိဒေါမနတေနအတုမူခောရူပဓမ္မာရောပြိပုံဏပြိသုဒ္ဓံဓမ္မစရိယစရတိဆိုမြတ်စွာဘုရားချမှတ်ပေးထားတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအจิตတရားကိုချိတ်မိတ်ပြီးတော့ကျိုးစားပြီးတော့ကျင့်ကြံနေတယ်လို့တော်ဆိုလို့တယ်အဲ့ဒီမှာအခက်ခဲတွေဘယ်လောက်ကြုံကြုံသာဝိဒုက္ခိနာဆင်းရဲဒုက္ခတွေဘလောက်ကြုံကြုံအောင်ဤနေတယ်ဆိတ်ဆင်းရဲတာတွေလည်းဘလောက်ကြုံကြုံအောင်ဤနေတယ်နော်မြေကြီးကြလောက်အောင်ဒုက္ခရောက်ပြီမဲ့လို့အောင်ဤပြီးတော့တရားကိုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အောင်ဤတိခဗိတရားကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုမျက်နှာလွှဲတယ်အကုသိုလ်တွေကိုရှောင်တယ်ရှောင်ပြီးတဲ့အခါမဘုနိဗ္ဗာန်ရဖို့ဆိုပြီးတော့အပုရိယင်းချိုးပန်းအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့တို့ပြောလို့တာနော်အခက်ခဲပေါင်းများစွာဘလောက်ဖြစ်ကြုံကြုံအခက်ခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့တို့ဆိုလို့တာတို့ဆိုလို့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအထုတ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပฏิသောဒ္ဓခာမိဆန်တက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့သူတို့ပြောတာ။ကျွတ်ရဖရာလောင်းရဲ့ဒီဘုရားပင်ကိုပဲကြည့်လိုက်ပေါ့။ဖရာလောင်းတော့ဟာ
16နှစ်ရွယ်နေပြီးတော့29နှစ်အထိဆိုတော့မင်းသားဘွားနဲ့အိမ်တော်မြုပ်ပြီးတော့လူတော်ကလူစည်းစိမ်ကိုခံစားနေတဲ့အချိန်ဟာဒါအတုတော်တာပြောမယ်ဆိုရင်ကမ္ဘောအာယုန်နေနဲ့ပြောနေသည့်အတွက်ကြောင့်အတုတော်တာကပြီလို့ပြောတယ်ဒါက29နှစ်မှတောထွက်ပြီးတော့တောထဲမှာငန်းငပ်ပြက်ပြက်ပန်းခံပြီး6နှစ်ဒီပါဒုက္ခရစရိယကျင့်နေအဲ့ဒါကျတော့ပฏิသောတကမိသွားနော်ရွှေချန်တက်အတော်နဲ့လမ်းကြောင်းမတွေ့သည့်အတွက်ကြောင့်အံကျိတ်ပြီးတော့လောရတယ်အကောင်းဆုံးဒါရေဟာပြင်ပန်းခဲရင်းစွာအသိဉာဏ်တစ်ခုရဖို့အတွက်ကြိုးစားအထောက်အဲ့ဒီအချိန်ကဒါပฏิသောတကမိပဲဒါဖះလောင်းဘဝနဲ့ဆက်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုတွေးရမိသားစုဘဝမနေတော့ငါအနုသောတကမိတောထွက်ပြီးတော့တရားချင်းတဲ့အခါမှာပฏิသောတကမိဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကအနုသောတကမိလို့ဆိုတာသမ္မာပုထုဇဉ်အများစုမချောရတိဒါတွေကိုပြောတာလို့နောက်ပฏิသောတာဂามိဆိုတာတော့သောတပန်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်တဂရဂံဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်တရားဓမ္မကျင့်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါပฏิသောတာဂามိပဲရောက်လာရှင်းစံမဲ့တက်လာနော်ရှင်းစံမဲ့တက်ပြီးတော့ပြောစရာအာယုန်နေနဲ့မနေဘူးမကောင်းဘူးအကုသိုလ်တွေမလုပ်ဘူးတရားကျင့်တယ်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရေစပ်ပဲရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဆိုလို့နောက်နံပါတ်3ကျတော့ထိတက်တော်တယ်ရက်တည်သွားတဲ့အခြေအနေတခုကိုရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်ငြိမ်တဲ့အခြေအနေတခုကိုရရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာလိုရေဆုံမျောတာလည်းမဟုတ်ဘူးရေဆန်တက်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးတည်ငြိမ်မှုရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှက်တိမှုရှက်တိတဲ့သဘောဝရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့မြတ်စွာဘုရားဒီနေရာမှာအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တာနော်အနာဂံဖြစ်သွားရင်ဆုံမျောခြင်းဆန်တက်ခြင်းမရှိတော့ဘူးရှက်တိသွားတယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုတော့ဘယ်လိုပြရလဲဆိုပင်စန္နံဩရံပါကိယနံတန်ယောစနနံပရိခယသူမှာအောက်တန်ယောစဉ်၅မျိုးကိုဖယ်လိုက်တယ်တန်ယောစဉ်က10ခုရှိတယ်10မျိုးရှိတယ်အဲ့10မျိုးဟာဥပမာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တရဝရီမှာအောက်ပိုင်းခြေထောက်မှာခြေထားတဲ့ကျိုးက၅ချောင်းခေါင်းပိုင်းမှာခြေထားတဲ့ကျိုးက၅ချောင်းခေါင်းပေါ်ခြိထားတဲ့ခေါင်းပိုင်းမှာအထက်ပိုင်းမှာခြိထားတဲ့ကျိုးတွေကအထက်ဆွဲတင်တယ်။အောက်ပိုင်းမှာခြိထားတဲ့ကျိုးတွေကအောက်ကိုဆွဲချတယ်။အဲ့တော့သို့သောအောက်ကိုဆွဲချတာတွေကပိုအားကောင်းမွန်ရ။နော်။ပိုအားကောင်းတယ်။အောက်ကျိုးမရှိမှသာအထက်ဆွဲတင်တာဖြစ်မှာ။တစ်ခုလုံးဆွဲရင်တော့ပြတ်ပါသွားလိမ့်မယ်။အပေါ်လည်းဆွဲအောက်ကလည်းဆွဲဆိုတာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့သူကပြောတာပေါ့အဲ့တော့ဩရံဘာဂိယဥဒ္ဓံဘာဂိယလို့နှစ်မျိုးခွဲတယ်ဒါဆိုဩရံဘာဂိယဆိုတာဒီကာမဘုံအောက်ပိုင်းတွေကိုရည်ညွှန်းတယ်ဥဒ္ဓံဘာဂိယဆိုတာမြတ်ပြည်ကိုရည်ညွှန်းတယ်ကာမဘုံနဲ့ရူပအရူပမြတ်ဘုံတွေနှစ်ပိုင်းခွဲထားတယ်တော့အနေထားရင်လည်းဒါကွာတယ်လေကာမဘုံဆိုတာလူဘုံပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ဘုံပဲဖြစ်ဖြစ်ပျော်စရာရှာနေတဲ့ဘုံတွေပဲဒီဘုံတွေကမျက်စိနဲ့ကြည့်နားနဲ့နားထောင်ပျော်စရာတွေပဲရှာနေတဲ့ဘုံတွေဟိုမြမဘုံကျတော့အဲ့ဒါတွေမပါတော့မျက်စိနဲ့နားနဲ့
ဒါတွေသုံးချပြီးပြောစရာမလိုတော့ဘူးသူတို့ကြောင်တကယ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုပဲတဏ္ဍပြမြမေတ္တာကရုဏာမုရိဒာဥပ္ပခာဆိုတဲ့ပြမစိုးတရားတွေနဲ့နေချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါပြမပါအဲ့ရှင်းရှင်းလေးရတော့တရားကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာလူနဲ့နတ်ကအောက်ပိုင်းတစ်ပိုင်းဒါကိုကာမဘုံလို့ခေါ်တယ်။ကာမဆိုတာခုနဆင်းရဲ pleasure နဲ့ပြောနေကြတဲ့ဘုံ။ဟိုထက်ကျတော့ပြမဘုံဆိုတာမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်တွေစိတ်ထားတွေနဲ့ပြောနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။သူတို့ရဲ့ပြောမှုကပီတိပဲ။ပီတိဘက်ခါတယ်သူတို့မှာရှာရဲ့အရသာခန္ဓာလည်းမရှိဘူး။နှကောင်းရဲ့အရသာလည်းမရှိဘူး။နှကောင်းနဲ့အနှံ့ရှူတာလည်းမရှိဘူး။လျှာနဲ့အရသာခန္ဓာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့အရသာခန္ဓာလည်းမရှိတော့။မျက်စိနဲ့နားပဲပါတော့တယ်။ကျန်တဲ့ဟာတွေကနှကောင်းနဲ့အနှံ့မရဘူးဆိုခုကိမှတော့နှကောင်းနဲ့အနှံ့မရရင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဆိုပြီးတော့ကြောက်နေကြ။ဂျမားတွေအနှံ့မရဘူးပဲ။နှာခေါင်းနဲ့အနံ့မခံဘူးမြန်မာတွေကလျှာနဲ့ရသမခံဘူးကိုယ်ကာယနဲ့ရသမခံဘူးအဲသူတို့မာရိပတာရတွေမပါဘူးအဲ့ဒါတွေကတက်တက်ဆင်းရဲ pleasure နဲ့ပတ်သက်တာတွေအဲသူတို့မှာမျက်စိဖျားဖူးဖို့နာတရားနာဖို့တရားတစ်ခုတော့ရှိအဲ့တော့ဘုံနှစ်မျိုးခွဲခြားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကာမဘုံနဲ့ဖြစ်မဘုံကာမဘုံကဆင်းရဲ pleasure နဲ့သွားတယ်ဖြစ်မဘုံကဆင်းရဲ pleasure မရှိဘူးမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်တွေသဘောထားတွေနဲ့နေကြတယ်ပီတိနဲ့နေကြတယ်အဲ့ဒီမှာအောရံဘာဂိယသာသေဆိုတာကာမဘုံထဲမှာပျော်စီတဲ့ကာမဘုံနဲ့ချီနှောင်ထားတဲ့တန်ရစဉ်မျိုးကိုဩရဘာဂိယတန်ရစဉ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုရင်နမတိကကာမရာကဒီဇိုင်းရဖို့ဆင်းရဲ pleasure ပဲသူက။အယုံခံစားခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေအယုံမမတွေ့တာနဲ့မမောတဲ့တဏှာတွေအဲ့ဒါကိုကာမရာကလို့ခေါ်တယ်။ကမ္ဘာရကရှိဘာဖြစ်တော့ဆိုအလိုကြတာမကြတာဖြစ်လာတယ်အလိုမကြဘူးဆိုရင်ပြာပါတာမုံတိမှုကလည်းနောက်ကလိုက်လာမုံတိမှုကနောက်ကလိုက်လာဒီတွေ့တာမှုရှိနေကမ္ဘာရကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့တာမှုရှိနေသမျှနောက်ကမုံတိမှုကလည်းပါနေတော့ကမ္ဘာရကနဲ့ပြာပါတာတွဲထားတာအဲ့ဒါအဲ့တော့အနာဂမ်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကာမရာဂဆိုတာဆင်းရဲ pleasure ဒီဇိုင်းရဖို့ဆင်းရဲ pleasure ဆိုတာမရှိတော့ဘူးဖြာပါရဆိုတဲ့ပုံတိမှုကမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလို့အဲ့တန်ရစဉ်တစ်ခုပြုတ်သွားပြီးတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာကိုယ်ကာယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတ္တဆိုတဲ့အယူဆပျောက်သွားတယ်ရဲတယ်မမြဲဘူးဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးဟာခန္ဓာ၅ပါးများသာဖြစ်ပြီးတော့အတ္တဆိုရဲမာယင်းနဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုရဲတာလည်းမရှိတော့။နောက်မမင်္ဂန်နဲ့အကျင့်တစ်ခုဖြင့်လူရဲ့စိတ်ကဖြူစင်နိုင်တယ်ဆိုရဲသီလဝတ္တပရမတ္တအကျင့်ဆောက်တည်မှုနဲ့အလေးထားအကျင့်ပေါ်မှာမာယင်းဆိုတာသုံးသပ်မှုဆိုရဲတာလည်းမရှိတော့။လူ့ဘုံလူလောကကြတာအမတန်ဆန်းတဲ့အဲ့ဒီတန်ရစဉ်ကအကျင့်နဲ့ပတ်သက်တယ်အမျိုးဆုံးပဲတော့ဘာတွေတုံးဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံညာလူတွေကတော့အဲ့ဒီသီလပဒပရမတ္တကိုအနောက်တန်းကလူတွေကဘလို့ပြန်တော့ Royal Ritual နဲ့ပြန်တယ်တော်အမှန်တော့အဲ့ဒါမမှန်ဘူးသီလဆိုတာအလေးထားတစ်ခုဝတ္တဆိုတာအဲ့ဒီအလေးထားကိုခံယူဆောက်တည်ထားသီလပဒနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တာသီလဆိုတာအလေးထားတစ်ခုဝတ္တဆိုတာအဲ့ဒီအလေးထားကိုဆောက်တည်တာခံယူတာစင်ကြယ်မှုအနေနဲ့ခံယူပြီးတော့ပရမတ္တလွယ်လွယ်မမထင်မြင်ယူဆတာအဲ့ဒါကိုပေါင်းပြီးသီလပဒပရမတ္တ
ပိဋကစာပေမှာဖွင့်ဖွင့်နေဟာ right range ရဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပြောပါတော့ဆိုလို့ရှင်လူတွေအတွေ့အပြောဆုံးရှိတယ်ခွေးလူနေခွေးလူကျင့်ခွေးလူကြံလို့ရှိရင်နောက်မှခွေးဖြစ်မဲ့အာဟုဇုတွေမရှိတော့ဘူးအာဟုဇုတွေကုန်နိုင်တယ်နွားလူနေမဲ့နွားလူကျင့်ပြီးတော့နွားလူနေလို့ရှင်အကုသိုလ်တွေကုံသွားနိုင်တယ်လို့အဲ့လိုမှားရွေးစွာဒီအလေးထားတစ်ခုပေါ်မှာမှားရွေးစွာတုံ့တက်ပြီးယုံကြည်ပြီးစောင့်တည်ပြီးအဲ့တိုင်းလောက်တာကိုတိလပဒပရမသလို့ခေါ်တယ်သူကအိန္ဒိယမှာတော်တော်ထူးထူးဆန်းဆန်းနေတာတွေရှိတယ်ခဏလေးရှိနေတာပဲလေတော့ဒီနေရာမှာဒီတိလပရပမသမဆိုကနိုင်ပရတိစ်ခွေးလို့ကျင့်တာဖိုးပိုင်းပရတိစ်နွားလို့ကျင့်တာအဖျားလက်ထက်ကလေးကအဲ့ခွေးလို့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်နွားလို့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်သူတို့ကခွေးလို့ကျင့်နွားလို့ကျင့်မှအကုသိုလ်တွေကုန်တယ်လို့ယူဆပြီးတော့လုပ်တာဒါသူတို့ခံယူချက်ခဏခင်မှလည်းပဲအိန္ဒိယမှာအေးဝိဆွေရာသီမှာရေချိုးလို့ရှင်တနစ်တာလှုပ်ထားတဲ့အာဟုသူတွေအကုန်လုံးကုန်နေဆိုရင်အခုရေချိုးကြပြီဟိုမှာတိမ့်ချီပြီးတော့လူတွေရေချိုးနေကြပြီချမ်းပါတယ်ဆိုမှအဲ့ဒါအလကားချိုးတာမဟုတ်ဘူးအပျော်လာချိုးတာမဟုတ်ဘူးရှင်နေကအာဟုသူတွေကိုဆေးကြတာအာဟုသူတွေကြောက်လို့ဆေးကြောကြတာကြောက်တာတော့ကောင်းပါအဲ့ဒီလိုဆေးလို့ကပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမှားရင်းတဲ့အချက်မျိုးတွေကိုရည်ညွှန်းတာသီလပဒပရမသဆိုတဲ့အိဗေရနော်ဖျားလက်တက်ကိုလည်းအဲ့လိုချက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အဲ့တော့ခွေးလို့ကျင့်နေဆိုတာခွေးဘယ်လိုနေတုန်းလေးလာပြီးအဲ့လိုနေတာပါပဲစောက်တည်ပြီးတော့တသက်လုံးခွေးလို့နေမယ်ဆိုပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမခုခေတ်ကခွေးရနည်းနည်းအဆင်းမြင့်တထေးတွေမွေးထားတဲ့ခွေးကြအဆင်းမြင့်ဟောတမန်ခွေးလူခွေးလေးခွေးလင်းလို့ဖြစ်မှရအဲ့တော့ခွေးလူကျင်းတာမှားရင်းနဲ့အတွေ့တော်တွေနဲ့ဗမန်ကန်တဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်တာကိုရှင်းညွှန်းတာပေါ့အဲ့ဒါလေတန်ဟောစဉ်တစ်ခုပဲနောက်တစ်ခုကဝိသိကိစ္စရှင်နေသံတရားနဲ့မဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့အတွေ့တွေနဲ့ရှင်းဆက်မလုပ်နိုင်တာ။ဟော။ရက်တန့်သွားလားလုပ်ငန်းစစ်တစ်ခုရက်တန့်သွား။အဲ့ဒီမှာလည်းပဲဒေါက်ဆိုပြီးတော့ပြန်လေးရှိတယ်ဝိသိကိစ္စ။ဒါလည်းမှန်ကန်မှုမရှိဘူးဒေါက်ဆိုတာတချို့နေရာကောင်းတယ်လေ။ဒေါက်ဆိုတာသံတရားဖြစ်တဲ့ဆိုတာပသင်္ဃာရဟုပြောတာအမှားတော့ဒီတောင်းဆိုတာကဒီဝိသိကိစ္စဆိုတာကဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုမှန်သလားမှားသလားလို့ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဖြေမထုံနိုင်လို့ခေါင်းရှုပ်သွားတဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့မှန်တရားပဲဖြစ်အောင်တော့ဥပမာဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီအရာခသိကိုသိတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ရှိတဲ့ဖျားဆိုတာဟုတ်သလားစဉ်းစားရှိနိုင်သလားနဲ့စဉ်းစားအဖြေမထုတ်နိုင်အောင်ခေါင်းရှုပ်သွားတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျင့်လို့ရှိရင်တန်တရာကြီးကလွတ်တဲ့ဆိုတာဟုတ်သလားအဖြေမထုတ်နိုင်အောင်ခေါင်းရှုပ်သွားအဲ့ဒီပုံမှာမဆုံးဖြတ်နိုင်လောက်အောင်အဟံတာဖြစ်နေတဲ့တရားကိုဝိသိကိစ္စလို့ပြောတာဟုတ်တော့ရိုးရိုးဒီကောင်တော့ကမတင်ကားဘူးဆိုတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တခါတလေအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့ဟာတွေကပေါ့တယ်တခြားအလေးနဲ့ကြည့်ပါဠိစကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဝိသိကိစ္စဆိုတာဝိသိဏ္ဍတကိစ္စစဉ်းစားလိုက်ရင်ခေါင်းရှုပ်သွားပြီးတော့အဖြေမထုတ်နိုင်မဲ့အလုံးမဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးဆွလို့တယ်နော်
ဖြေမထုတ်နိုင်လို့ခေါင်းရှုပ်ပြီးတော့ကိုလိုရမဲ့အလုပ်ပေါ်မှာရက်ဆိုင်သွားတာအဲ့ဒါဆုပ်ယူသွားတယ်လေအဲ့ကြဝါမတရားကျင့်ရမှာမကျင့်တော့ဘူးရှေ့ဆက်လိုရမဲ့အလုပ်တွေအကုန်ရမ်းကုန်တယ်အဲ့လိုမျိုးဝိသကိစ္စလို့ခေါ်တယ်နော်လမ်းကုန်ရောက်သွားတဲ့အခါဟိုလမ်းသွားမလားဒီလမ်းသွားမလားမကွဲသွဲပြတဲ့အခါလမ်းဝထိုင်းနေရောဟိုလည်းမရောက်ဒီလည်းမရောက်သွားအဲ့လိုရက်ဆိုင်သွားစိတ်လို့သူကအပြစ်ရှိတယ်လို့ပြောတာအမှန်တော့ဝိသကိစ္စဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဘာနဲ့လို့ရအောင်ညာနဲ့လို့ရအောင်အသိဉာဏ်နဲ့တခုခုဆုံးဖြတ်ရမယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးလို့ရအောင်ရှင်းဆက်သွားကိုမဆုံးဖြတ်နိုင်လို့ရှိရင်ဆရာသမားနဲ့သွားသူဆိုလို့တယ်သူကအဲ့နာရီရက်သွားလို့ရှိရင်တော့သူကကောင်းကျိုးချမ်းသာရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုလေတန်ရောစင်လို့ခေါ်တယ်ဝိသကိစ္စတန်ရောစင်အဲ့တော့ဩရပကိယတန်ရောစင်၅ပါးဆိုတာပြောတာတော့ဆိုကာမရာဂရေဖြာပါရရေပဋိကတန်ရောစင်လို့လည်းခေါ်တယ်တူတူဩရပကိယတန်ရောစင်ဖြာပါကကမရာကတန်ရောစဉ်ပဋိကတန်ရောစဉ်နောက်ပြီးတော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိသီလပဒပရမသာဝိသကိစ္စအဲ့ဒီ၅မျိုးကဒီကမ္မဘုံကိုပြန်ပြန်ရောက်စေတာဒီ၅မျိုးကြောင့်လူတွေဟာကမ္မဘုံမှာပဲတဝဲလဲလဲဖြစ်နေတပထကျင့်လို့အောင်သွားလို့ပြမပြေအောင်သွားလဲဒီတန်ရစင်မပါရှိသင်ပြန်ဆင်းလာအဲကြောင့်ပြောတာပေါ့ပြမပြေမှာတဝင်းဝင်းဝဲဆခြင်းမှာတရှုပ်ရှုပ်ဆိုပြမဘုံရောက်တဲ့အချိန်မှာကိုယောင်ကိုဟာတဝင်းဝင်းနဲ့ဝဲဆခြင်းရောက်တဲ့အခါကျတရှုပ်ရှုပ်စားနေပြန်နေဆိုတန်တရာရဲ့သဘောကိုပြောတာပါပြမသေးပြီးဝဲဖြစ်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးတရားကျင့်လို့ပြမဖြစ်သွားပြီမယ်လို့ဒီချိုးငါချိုးမပြတ်သေးလို့ရှိရင်ပြန်ဆင်းလာအောင်မယ်လို့ပြောတာเนาะဒီချိုးငါချောင်းမပြတ်သေးပြမပြည့်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဒီချိုးငါမျိုးပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးအနာဂတ်ဖြစ်မှဒီချိုးငါချောင်းကပြတ်တာအဲ့တော့ထိတ္တထဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြမဖြစ်ုံဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထိတ္တထခေါ်တော့မဟုတ်ဘူးအခုပြောတယ်ဩရံပကိယတန်ရစဉ်၅မျိုးကိုကုံသွားပြီးတော့ဖြမပြေမှာဖြစ်တယ်ဖြမပြေမှာပဲပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီးကိရိတာတွေငြိမ်းသွားပြီးအဲဖြမပြေကဘယ်တော့မှပြန်မဆင်းတော့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုထိတတ်တာရှက်တန့်သွားတဲ့သဘောရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်3ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲရှိသောရေဆုံးပြောတာလည်းမဟုတ်ရေသာတက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတော့ရက်တက်သွားပြီငြိမ်သွားပြီလို့ဆိုလို့တယ်အနာကပုဂ္ဂိုလ်ရည်ညွှန်းတယ်နော်ထိတက်တာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအနာကဥပဒကဥပဒိကမတွေများကြီးပဲရှိတယ်အနာကဖြစ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးမို့ဘူးသီလရှင်မို့ဘူးသူတို့ပဲဖះသောကြောင့်တရားနာပြီးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိတယ်အလို့နေကြတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကထိတတရတ္တိတဲ့သဘောရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ပြောတာအဲ့တော့နောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကအလုံးတန်တရာထဲမှာရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဥပမာမဲ့ရှင်ရေရေထဲမှာရှိနေတုံးမဲ့လို့ဒီလိုပြောရမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကရည်စုံစင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရည်စံတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထောက်တရားယတ္တမှုသဘောရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါတွေကတန်တရားထဲမှာရှိနေတော့နောက်ဆုံး၄နံပါတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားဗာရောဆိုတိန်နောကူးလိုက်ပြီးဟိုဘက်ကိုရောက်သွားပြီပါရင်ကတော်တိန်နောပါရင်ကတော်ဖြတ်ကူးလိုက်လို့ကမ်းမော့ရောက်သွားပြီထလေတိတ်ထက်တိဖြစ်မနောတဲ့ဖြတ်ကူးလိုက်လို့ကမ်းရောက်သွားပြီကုန်းမော့ရောက်သွားတယ်သူတော်စင်လို့ပြောတာအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူရှည်တယ်က3ဦးကုန်းမော့ရောက်သွားတာ2ဦးအတန်ရခီးသွားနေတဲ့ထဲမှာရှည်တယ်မှာရှိနေတာ3ဦး
သူကတော့မျောနေသူကဆန်တက်နေသူကတော့ထောက်တရရပြီးတည်ငြိမ်သွားတယ်နောက်သူကတော့ကမ်းမော့ရောက်သွားပြီကုန်းမော့မှာရောက်နေပြီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့ပြောတာတော့ဆိုကိလေသာအသွားတွေကုန်ပြီးတော့ယန္နာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်အတိအကျကိုထိတုတ်တမတေလို့ဟောတာဖြစ်တယ်ဒါကဟိုရင်ဘရုစ်လို့ခေါ်တဲ့စကပြေနဲ့ဟောတဲ့တရားပေါ့နော်စကပြေနဲ့ဟောတဲ့အခါမှာအဲ့လိုဟောတယ်ဟောပြီးတော့ကာထာပဏ္ဏနဲ့ဟောတာလေးနေနေနားထောင်ကြအောင်ကာရဗဏ္ဏနဲ့ကပြာနဲ့ဟောတာကြတော့ရှေကိစီကာမေတုအတ္တညတာသနာဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောစရာအာယုန်ဒီပေါ်မှာကိုယ့်ကိုထိမ့်သိမ့်မှုမရှိတဲ့လို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့ပြောစရာရှိပြောမယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်ဘာမှအထင်းအကွက်မရှိပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဝိဒ္ဒရာကဣဒ္ဓကာမဘောဂိနောတဏ္ဍာကမကင်းလို့ကာမဂုဏ်ချမ်းသာခံစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ခုနရည်ဆုံသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပုဏ္ဏပုဏ္ဏဇာတိသရူပကမိတေသူတို့ဟာဘဝခရီးမှာအဖန်တလဲလဲဝေးဖွာပြီးအဖန်တလဲလဲအိုခြင်းဆိုတဲ့တန်တရာအတိုင်းပဲဖြစ်လိုက်အိုးလိုက်တဲ့တိလိုက်နဲ့ဒီလိုသွားနေကြမယ်တဲ့တဏှာဓိပ္ပနာအနုသောဒခမိနောတဏှာရဲ့ဒီလွှမ်းမိုးချုပ်ကြိမ်မှုအောက်မှာသူတို့ကမျောပြီးရင်မျောနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲတဏှာဓိပ္ပနာအနုသောဒခမိနောတဏှာရဲ့ချုပ်ကြိမ်မှုအောက်မှာတွန့်လန့်ခြင်းမရှိလို့ရှင်းဆုံးမျောပြီးရင်မျောနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်မို့နောက်တခါထားကြတော့တသမာဟိဒီတော့ဣတုပ္ပထိတတတိတဲ့အဲဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာစဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြတော့တဲ့တတိတရားရရှိလာကြတယ်တတိထားလာကြတယ်တတိထားပြီးတော့ကာမေသပပိသအတိဝါမနောပျော်စရာလည်းမပျော်တော့ဘူးမဟုတ်တာတွေလည်းမလို့ကြတော့ဘူးသာဟပိဒုက္ခိဏသဟိယကာမိအံကျိပ်ပြီးတော့အပျော်ပါးတွေကိုမလိုက်စားကြတော့အံကျိပ်ပြီးနေကြတယ်သိခံပြီးတော့ဒီအပျော်ပါးတွေကိုဆုံးလွတ်ကြတယ်မကောင်းဘူးအတို့တွေကိုဆုံးလွတ်ကြတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ပဋိသောဒကာမိတမဟုပုဂ္ဂလရှင်းစံတက်လာတဲ့ရှင်းစံတက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့သူတို့ဆိုရမယ်နောက်တတိယကြတော့ယောဝေကိလေသာနိပဟာယပင်စာတယ်ခုနအောက်ကိုဆွဲချတတ်တဲ့35မျိုးကိလေသာတွေကိုပယ်ပြီးတော့ပရိပုံနာသင်္ခောအပရိဟာနာဓမ္မောပြပြဝဝချင်းစရာတွေကိုကျင့်ပြီးဘယ်တော့မှပြန်လည်ဆွေးယူသွားမှုမရှိတဲ့စေတောဝသိပ္ပတောတမဟိတိန္ဒရိယောဒီစိတ်ကိုပိုင်တိုင်းသွားပြီးတမာရီတည်ငြိမ်တဲ့တမာရီတွေကောင်းစွာရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလိုတာဆံရပြီးတမာရီတရားနဲ့စိတ်တက်ကိုပိုင်ဆိုင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသဝေထိတ္တတော်တိနရောပါဝသတိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ယက်တိတဲ့တဘာဝရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အနာဂံဖြစ်ပြီးတော့မြမပြေမှာရှက်တန်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာပဲပြိဋိဘံဆံရမယ်ကာမဘုံကိုပြန်မလာတော့ဘူးတန်တရာတွေပါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုယက်တိတဲ့ဘဝရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတယ်နောက်နံပါတ်၄ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ပရောပရာယတ္တသမစ္ဆဓမ္မာမြင့်မြတ်တဲ့တရားမကောင်းတဲ့တရားဆိုလိုတာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကိုခွဲခြားသိပြီးတော့ဝိတုပိတာအထာကတာနတ္တန္တိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ကုသိုလ်ဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးအကုသိုလ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးအကုသိုလ်ပယ်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ဆိုတာလည်းမရှိတော့ခရိယမတ္တပြုလို့ယုံမြဖြစ်သွားတယ်
အဲ့တဘောကဘယ်လိုဆိုတာတော့ဆိုကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကဆန့်ကျင်ဘက်ကိုပြောတာအကုသိုလ်ကယောဂကုသိုလ်ကဆေးဆိုတာဆိုယောဂရှိနေဆေးလို့နေတယ်ယောဂမရှိတော့ဘူးဆိုဆေးမလို့တော့အဲ့တဘောမျိုးပဲကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကိုဖဲတာအဲ့တော့အကုသိုလ်ရှိနေသေးလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကရှိနေရမှာအဲ့တဘောပြောတာကုသလနဲ့အကုသလအဖြူနဲ့အမဲလို့ပဲနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာတဘုံနေရှိနေစစ်တပ်ရှိနေမှာတဘုံကိုကာကွယ်ဖို့တိုက်ဖို့စစ်တပ်ရှိနေရတဘုံမရှိတော့ဆိုငြိမ်းချမ်းသွားရင်စစ်တပ်မရှိတော့အဲ့ဒီတဘုံမျိုးပဲကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်အဲ့တော့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အကုသိုလ်တွေမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကုသိုလ်လည်းသူမှမရှိတော့ဘူးလို့ပြောအဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုကရိယာတိုက်ပွဲဝင်ရတဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကရိယာပြုမတ္တာပဲရှိတယ်လို့သူတို့ပြောတာအကုသိုလ်ဖယ်တဲ့ဟာမဟုတ်တော့ဘူးသူကမဟုတ်ပဲယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကဌာနကောင်းမှုလုပ်တယ်သူတို့သီလတွေစောင့်တည်တယ်တရားဟောတယ်တရားနာတယ်စသဖြင့်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဒါကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်သူတို့ကြတော့အဲ့ဒါတွေနဲ့အကုသိုလ်ကိုရှင်းစရာအကြောင်းမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကရိယာလို့ခေါ်လိုက်တာနော်ပြုလို့ချင်းတသက်မြပဲဘာလို့လို့ဆိုရဆက်ကိုမထုတ်တော့ဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာကုသိုလ်ကဆိုးကျိုးကိုဖယ်ဖြစ်စေကုသိုလ်ကဆိုးကျိုးကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေတယ်အကုသိုလ်ကဆိုးကျိုးကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒီကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးပေးတဲ့တရားမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်မျိုးဒီမှာပြောတာပရောပရာယတသမစ္ဆဓမ္မာအသိဉာဏ်နဲ့ထိရောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်တရားအကုသိုလ်တရားတွေကိုသူတို့တဏ္ဍမှာဖြည့်ဆည်းပြလိုက်လို့အကုသိုလ်တရားတွေဖြည့်ဆည်းပြလိုက်လို့ကုသိုလ်တရားတွေကလည်းပဲချုပ်ငိမ့်သွားကြတယ်မရှိကြတော့ဘူးတဝေမုဏိဝုဒိတဗျမစရိယောအဲ့ဒီမြင့်မြတ်ပြီးအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြတ်သောအကျင့်ကိုလည်းပဲပြီးပြီးဝါကျင့်သုံးပြီးတော့ဖြစ်တယ်လောကန္တကုပါရဂတောတိဥစ္စတိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလောကရဲ့အဆုံးကုန်မရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောအောင်မယ်။ဘာအနေရောမှမရှိတော့ယန္တာဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဒါလောကရဲ့အဆုံးကိုရောက်သွားပြီလို့သူတို့ပြောတယ်။တဏှာထဲမှာဒုက္ခဆိုတာမရှိတော့ဘူး။နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောကံမောတက်သွားပြီလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကပုဂ္ဂိုလ်အစင်းလိုက်တဏှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလို့၄မျိုးခွဲချပြီးတော့ဟောကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်အရဘုန်းကြီးတို့တွေဟာရှင်းဆုံးပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်အောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကြိုးစားအထောက်ကြကိုယ့်ကိုယ်ကြိုးစားအထောက်ပြီးတော့ရှင်းစံတဲ့ဖို့ကြိုးစားရမယ်တည်ငြိမ်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးရအောင်ကြိုးစားရမယ်လုံးဝတန်တရားရဲ့တစ်ဖက်ကနိဗ္ဗာန်မောရောက်ရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့လိုကြိုးစားနိုင်မှသာလေတန်တရားဟောဆင်းဥချင်းနာချင်းသိချင်းဆိုတဲ့တန်တရားဟောဆင်းကလွတ်နိုင်တယ်လို့ကိုစီကိုစီမှတ်သားပြီးကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓနတ်တော်လာပြီကျော်12ရက်2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ရန်ကုန်မြို့ဦးဝင်းတော်သိန်းစိုးသာသမီမြေမြင့်မိသားစုနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံဦးအောင်တန်းကြီးဒေါက်တာခင်ခင်ဝင်းမိသားစုဤဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဖြင့်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်တော်မကြမ်းမာသူများနှလုံးသွင်းရန်တရားလောကမှာတရားထုတ်တယ်ဆိုတာအချိန်နဲ့အခါနဲ့ဆေးရိုက်တဲ့ဝါသနာနဲ့
ကိုင်းကြည့်အောင်မြတ်စွာဘုရားကကမ္ဘာထာမျိုးမျိုးကိုဟောကြားခဲ့တာလူတွေယောဂကုတဲ့ဆေးတောင်မှာပဲအမျိုးမျိုးဖော်ဆက်ကြရတာဖြစ်တယ်တမျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်မှာလည်းပဲသမထဝိပဿနာတရားလို့အချုပ်အားဖြင့်ပြောတော်တယ်ပဲသမထတရားဝိပဿနာတရားမျိုးမျိုးရှိတဲ့ထင်မယ်ကိုယ်ဆိုင်နဲ့ကိုင်းကြည့်တဲ့နှလုံးသွင်းတရားဟာအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်ဆိုင်နဲ့ကိုင်းကြည့်တဲ့နှလုံးသွင်းတရားကိုနှလုံးသွင်းမှယောဂနဲ့စိတ်တက်အောင်ပေးစွာလို့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်ရဲ့အခြေအနေတွေဟာပြောင်းလဲပြီးတော့ကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်တမအားဖြင့်တရားထုတ်တယ်တရားထုတ်တယ်ဆိုတာတမျိုးတည်းထုတ်နေရတာမဟုတ်တော့ကမှအာယုနေရအမျိုးမျိုးရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်မှာကိုယ်စိတ်အခြေအနေမှာဘယ်လိုအာယုနေနဲ့ကျုံတွေ့ပြီးဘယ်လိုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ပုံမှာစဉ်းကျင်သုံးသပ်ပြီးတော့ပါဠိယနှလုံးသွင်းရမလဲဆိုတာမျိုးမြတ်စွာဘုရားခွဲခြားပြီးဟောထားတာရှိတယ်အချို့အပြင်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာကမ္မထာ40ကမ္မထာ40ဆိုတာကမ္မထာထုတ်တဲ့အခါမှာအာယုံပြုရမယ်ကမ္မထာရဲ့အာယုံအကြောင်းအရာ40လို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာနေမှစင်ပွဲသွားတာတွေစင်ပွားသွားတဲ့ဟာတွေရှိသေးတယ်ပေါ့ဆေးတောက်တဲ့အခါမှာကိုယ်ယောဂနဲ့ကိုင်းညီတဲ့ဆေးရှိသလိုအထွေထွေယောဂပြောင်းနိုင်တဲ့ဆေးမျိုးလည်းရှိတာပဲဟောကမ္မထာဆိုတာလည်းပဲအဲ့တိုင်းပဲကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပေါ်မှာကုစားရတဲ့နှလုံးသွင်းတရားပဲဖြစ်တယ်။ကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုစဉ်းကျင်သုံးသပ်ပြီးအဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့နှလုံးသွင်းမျိုးကိုနှလုံးသွင်းရမှာ။အလုံးခြုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကပ္ပထာထုတ်တယ်ဆိုတာရောနိသောမနတိကာရတဲ့မှာအကျုံးဝင်နေပေါ့။ wise attention လို့ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ဆင်ញံသုံးသပ်မှုတစ်ခုပါပဲအဲဆင်ញံသုံးသပ်တဲ့အခါမှာကိုယ်မှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဟာကိုပို့ပြီးတော့နှလုံးသွင်းပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်အခြေအနေတစ်ခုကိုပျောက်စေပြီးတော့ကောင်းတဲ့စိတ်အခြေအနေတစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်အဒီမှာမကျမ်းမာသူများနှလုံးသွင်းရတရားစွာရသဘရကိုယ်တိုင်ကအခြေအနေရဟောထားခဲ့တဲ့တရားတွေပဲအခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီအောင်ဟောတဲ့တရားအဲ့တော့ဘယ်မှာဟောရတော့ဘူးဆိုတဲ့ဒီတုတ်တန်လေးရဲ့အစရသဘရဟာဝိသိတိုင်ဝိသာလိမြို့ကုတကရတောင်အလာကျောင်းတိုက်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့အခိုက်မှာတပါးရင်ကိအောင်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့ကမ္မထာနှလုံးသွင်းခြင်းတရားဆင်ခြင်းခြင်းဒီအခါမှာသူတပည့်ရင်ဝါရဝင်အောင်မှာတပါးရင်ကိအောင်နေထိုင်ပြီးတဲ့အခါကုဏ္ဏဂရသလကျောင်းထဲမှာဆောက်လုပ်ထားတဲ့မကျမ်းမာတဲ့ယဟန်နေနေတဲ့ခိလနသာလာလို့ခေါ်တဲ့အစာအုပ်ရှိတယ်။မကျမ်းမာတဲ့ယဟန်နေဟာအဲ့ဒီခိလနသာလာဆိုတဲ့အစာအုပ်ထဲမှာတွားရောက်ပြီးတော့တရင်သုံးနေချာတယ်။တော်ဝရင်တော်ဝရင်ရုခန္ဓာကြီးရှိနေလို့ရှိရင်ခန္ဓာကြီးရှိနေလို့ရှိရင်မကြမ်းမာမှုဆိုတာဖြစ်လာတတ်တယ်
မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တော့မှမကြမ်းမာတဲ့အခါမကြမ်းမာမှုဖြစ်တယ်အဲ့လိုမကြမ်းမာမှုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအရှင်ပြည့်စည်ရန်အတွက်ခိလနာသာလာမကြမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေထိုင်တဲ့အဆောင်ကျောင်းဆောင်မှာမြတ်စွာဘုရားခိလနာရေးစီကြွသွားတယ်တဲ့အဲ့လိုကြွသွားတဲ့အခါမှာယဟန်တစ်ပါးဟာမကြမ်းမာမှဖြစ်တာအတော်လေးနဲ့အားနည်းနေတဲ့ယဟန်တစ်ပါးမကြမ်းမာဖြစ်ပြီးတော့အင်အားတွေတော်ရုပ်လျော့နေတဲ့ယဟန်တစ်ပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအတူတူကလိုက်ပါလာတဲ့ယဟန်တွေရောကိလသာယဟန်တွေရောအားလုံးကိုဒီကမ္မထံကိုခေါ်ခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီကမ္မထံကိုမကြမ်းမသူများနှလုံးသွင်းရန်တရားလို့မှတ်သားကြရမှာဖြစ်တယ်။မကြမ်းမမှုဆိုတာလူဟာစင်ထာဝရကြမ်းမနေကြတာမဟုတ်ဘူး။မကြမ်းမတဲ့အခါရှိတယ်။ရှိရင်ဘယ်တရားမျိုးကိုနှလုံးသွင်းနေတယ်လဲ။နှလုံးသွင်းရင်ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်လဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းရှင်းဒီတရားမှာဟောထားတာရှိတယ်။အိမ်မှာမြတ်စွာဘုရားယဟန်တွေကိုဟောတာတရားကတော့တူတူလေးပဲယံကင်စီဘိက္ခူဘိက္ခုဒုပ္ပလံခိလနကံပင်စဓမ္မာနဝိဇဟန္တိဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမကြမ်းမာလို့အင်အားလျော့ပါနေတဲ့မြည်သည်ယဟန်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောဒီနှလုံးသွင်းရမည်တရား၅မျိုးသူနှလုံးသွင်းနေမယ်ဆိုရင်ဒီတရား၅မျိုးကိုသူလက်လွတ်မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အစဉ်တစိုက်နှလုံးသွင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတိတံပါဋိကင်ခံဒီအကျိုးကျေးဇူးကိုမျှော်လင့်ရတယ်တဲ့ဒီကမ္မထံ၅မျိုးမြတ်စွာဘုရားဒီမှာကမ္မထံဆိုတာနှလုံးသွင်းမှုအချက်လက်တွေပေါ့နှလုံးသွင်းမှုအာယုန်တွေမြတ်စွာဘုရားပေးတယ်အဲ့ဒီ၅မျိုးကိုနှလုံးသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဖော်ပြတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုမျှော်လင့်နိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့နတ်စီရတေဝအာသဝနံခယအနာသဝံစေတောဝိမုတ်တိပညာဝိမုတ်တိဒိဋ္ဌိဝဓမ္မေတယံပညာသစ္စိကတဝဥပတံပစ္စဝိဟရတိအချုပ်ပြောလိုက်တာကယဟန္တာဖြစ်ဖို့တောင်မျှော်လင့်နိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်အဲ့ဒီဒီတရားနှလုံးသွင်းကိုဒီတရားကိုပကြမ်းမှာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာစင်စက်မပြတ်နှလုံးသွင်းနေမယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီတရားတွေကသူ့ကိုရှင်နေနှလုံးထဲမှာစွဲနေတဲ့အာသဝတရားတွေကုန်ပြီတော့အာသဝကင်းတဲ့ရတ္တမဲ့ရတ္တဖို့မျက်မှောက်ပေါ်မှာပဲကိုယ်တိုင်သိရှိပြီးပြည့်စုံတဲ့အနေထားမျိုးရောက်ရှိနိုင်တယ်ဆိုလိုတာဒီငါးမျိုးကိုနှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်ရဟန္တာအဆင့်ထိအောင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတာ။မကြမ်းမမှာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒါကိုအယုဆုဆက်ပြီးနှလုံးသွင်းရင်မကြခင်ကိလေသာအသွားတွေကုန်သွားတဲ့ရဟန္တာဖြစ်ကိုမျောလင်းလို့တောင်ရနိုင်တယ်လို့။ဒါမှမဖြစ်ပြောရင်တော့ကပ္ပရနှလုံးသွင်းနှလုံးသွင်းလို့ပြောကြတယ်ဘာနှလုံးသွင်းရမှာလဲ။ဘယ်ဟာကိုဆုလို့ရလဲဆိုရသော်ပြားကသူညာနဲ့သူဟောတာเนาะကမ္မထာနေရအမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့နေမကောင်းတယ်မသာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့တရားမျိုးကိုနှလုံးသွင်းရမှာလဲအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားငါးမျိုးထုတ်ပြထားတာဣဒ္ဓဘိက္ခူဘိက္ခုအတုပါနုပတိကာယေဝိဟရတိပထမဆုံးကတော့
လူတွေမှာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းတွေ့တာမှုဆိုတာမကင်းကြဘူး

ပြရမယ်ကမ္မဋ္ဌာန်းကတော့အတုပါဒုပတိကိုကိုကိုကိုရောကိုပတ်ဝန်းကျင်ရောဆိုပါတော့ကိုခန္ဓာကိုယ်လေမတက်မတဲယွန်းစပွဲဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကိုဆင်းရဲသုံးသပ်ဖို့လိုတယ်ကိုနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဆက်ဆံနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာလည်းပဲမတက်မတဲယွန်းစပွဲဆိုတာကိုဆင်းရဲတွေ့တော့ကြံစည်နေဖို့လိုအပ်တယ်အတုပါနုပတိစာမတင့်တယ်ဘူးဆိုတာကိုအချိန်ချိန်ထက်ထက်အသိဉာဏ်နဲ့စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ရှုပါရှုနေရမယ်အဲ့ဘယ်လိုရှုရမှာတော့ဆိုကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့လေအော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအပြင်းမှန်းလေးရတာအရင်လေးနဲ့ဖုံးပြီးတော့အဝတ်တစားဆင်းရင်ထားလို့အဝတ်တန်းစားလေးဆင်းထားလို့အမွေးနှံသားလေးအတုံးပြူထားလို့တန်ရှင်းနေတယ်တက်ရနေတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့လို့ခန္ဓာကိုယ်တွေကအတွင်းပိုင်းကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်မတ္တရိဇာတွေနဲ့ပြည့်တည်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်သည်မြကိုဘောက်တော်ရအမဝါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းလူခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့ဟာတွေကတခုမှနေတဲ့ဆရာမရှိဘူးဆိုတော့တွေ့တော့တာဒါဟုတ်အတုပါလို့ခေါ်တာနော်မတည့်မတည့်ယွန်းစွဲလေးကိုဆင်ရင်သုံးသပ်ရမယ်အဲ့ဒါမှဒီဆေးတောက်မှတွေ့တာမှုတက်မဲ့မှုဆိုတဲ့ရာဂကိုဖြောက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုတွေ့တာနေခြင်းသူတစ်ပါးကိုတွေ့တာခြင်းအပြင်ဘဝကူမကောင်းနိုင်ဘူးအဝနေမကောင်းတဲ့မှာဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မနှစ်မြို့စရာတွေကိုတွေးပါတဲ့ကိုတက်သည့်လိမ်မာတဲ့အတိုင်းတွေးဆာမင်မွေးငင်းခြေသက်လက်သက်သွားအရေးဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာမြင်ရတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုကြည့်ပြီးဆာမင်ဟာမတ္တရိတရားကောင်းတယ်မွေးငင်းဟာလည်းပဲမတ္တရိတရားကောင်းတယ်အကယ်၍နန္ဒလင်းကြံခြင်းမထားဘဲနေပဂရိအနဟာဆိုရတယ်ခြေလေတဲ့ဟာလေအလားပါပြင်ထားတဲ့အခါမှာနှစ်သက်စရာကောင်းသလိုထင်ရတော့လေခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကွဲသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်တင်ထားစရာတခုမှမရှိဘူးတွားလို့ဆိုရလဲထို့တူပဲဒီတိုင်းနေမယ်တွားဆိုတာသူ့နေရာကအပြင်ရောက်သွားလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှနှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးမရှိဘူးအရေးတူအရေးပါဆိုရလဲဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိသည်မအရာတွေဟာဘယ်ရာသီတန်မိုးရှိပြီးဘယ်ရာသီနှစ်သက်စရာကောင်းတယ်လဲဆိုတာတွေးလိုက်လို့ရှင်အလုံးဟာမနှစ်သက်စရာကောင်းတာတွေနှစ်သက်စရာကောင်းတာတစ်ခုမှမရှိဘူးလူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ရှုပ်ပေါက်တွေကထွက်လာတဲ့အရာတွေမျက်စိကထွက်လာတဲ့မျက်ဝတ်မျက်ခြေနာထွက်လာတဲ့နှစ်ဖာချေနှာခေါင်းကထွက်လာတဲ့နှာချေဆိုလိုခန္ဓာကိုယ်မှာထွက်လာသည်ဗျပါးစပ်ကထွက်လာတဲ့တန်တွေးဗေနီယံကထွက်လာလာထွက်လာတဲ့အရာတစ်ခုတည်းဟာမွေးချိန်ပြီးတော့ထွက်လာတာတစ်ခုမှမရှိဘူးနှစ်သက်စရာတစ်စုံတစ်ခုမှမရှိဘူးခန္ဓာကိုယ်အတွင်းဟာပုတ်တိုးပြီးယွန်းစရာကောင်းနေတဲ့မစင်ကြဲတဲ့အရာတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်ဆိုတာကိုသာဟုနှလုံးသွင်းတာကိုအတုပနုပတိလို့ပြောတာ။နော်။မတင့်တယ်ဘူးဆိုတော့ကိုတက်နေတဲ့တော့တွေးကြည့်လိုက်။အဲ့လိုတွေးကြည့်ရတဲ့အဲ့ကိုကိုကိုတွေ့တာတဲ့ကိုရုပ်အစင်းပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့သူများရုပ်အစင်းပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာရာကဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုရင်ဒါမဟုတ်သေးဘူး။တွေးလိုက်လို့ရှိရင်တော့တွေ့တာမှုတွေရောကြတော့မှသိကြတယ်လူတွေကအပေါ်ယံလေးကြည့်ပြီးတော့လှတယ်ပါတယ်ထင်မှတဏှာရာဂဆိုတာလာတဏှာရာဂသည်ရှင်စရာနဲ့သူကမဖြစ်ဘူးရှင်စရာတွေးလိုက်ရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းထုပေါ်မှာသူကလိုချင်တဲ့တတ်မဲ့မှုဆိုတာမဖြစ်ဘူးတော့တွေ့တာမှုတတ်မဲ့မှုတွေဟာနှစ်သက်စရာကောင်းတာတွေးမိမှဥပမာမဲ့
ကိုကိုကိုလဲကိုအသားကြီးလေးကလှပတယ်လို့ထင်နေတယ်ကိုဆွေရင်လေးကလှပတယ်လို့ထင်နေတယ်ကိုမွေးညင်းလေးကလှပနေတယ်ခြေသက်လက်သေးတွေကလှပနေတယ်လို့လှပမှုတဲလို့စိတ်ထဲမှာအာယုပြုတ်နေလို့ရှိရင်တော့တွေ့တာမှုတွေကတိုးတက်လာမှာပဲတွေ့တာမှုတွေကတက်လာအဲ့ဒါတွေတခုမှတင့်တယ်မှုမရှိဘူးအလုံးဟာမတည့်မတည့်ရွံစွဲရည်သာဖြစ်တယ်လို့ဆင်ញင်လိုက်ထန်နဲ့တပြိုင်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတွေ့တားနေတဲ့အရာတွေဟာရောကြသွားတယ်တဏှာရာဂဟာရောကြသွားတယ်နောက်ဆုံးလုံးဝမပြောက်တော့မှတရင်ကပဟံလို့ခေါ်တဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့အခိုက်လေးမှာနှလုံးသွင်းမှုကြောင့်တွေ့တတ်မှုကပျောက်ဆုံးသွားတယ်သူများကိုတွေ့တာလို့ရှင်လေသူများရဲ့မတိရိစရာသူများခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မတိရိစရာရှုမွေးရတွေကိုအလေးနဲ့စဉ်းကျင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တွေ့တာမှုဆိုပျောက်သွားမှာမြတ်စွာဘုရားကမာဂန္ဒီပုံနာကြီးကိုပြောတဲ့စကားလိုပဲတကယ်တော့မာဂန္ဒီဆိုတာအရွယ်လေးရလဲငဲတယ်အလွန်လဲချောအလွန်လဲလှလဲပုံနဲ့ပုံနမလေးပေါ့အမှန်တမ်းချောလုံးအကြီးလို့သူ့သမီးနဲ့တန်တဲ့လူကိုရှာလို့မရနောက်ဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်အဆင်းကိုသွားကြပြီဘုရားစီလအနှင်းတဲ့အခါမှာဘလောက်ပဲချောချောလှလှအပေါ်ယံလှတာဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားထောက်ပြပြီနော်အပြင်ဘက်ကသာဆန်းကျဲနေတဲ့အတွင်းထဲမှာရွံစရာကောင်းတဲ့မစင်အိုးဆိုပြီးတော့မစင်အိုးဟာအပြင်ဘက်ကတော့အလှပတွေလှုပ်ထားလို့ပြင်ကကြည့်ရင်တော့လှသလိုရှိတယ်သို့တော့အဲ့ဒီအိုးကိုမဖွင့်လိုက်နဲ့ဖွင့်လိုက်ရင်နှာခေါင်းပိတ်ရမယ်အနံ့လေးချွေကုန်တော့လူခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းရသော်ဘုရားကအဲ့ဒီသဘောကိုပေါ်အောင်ပြောလိုက်တာမုဒ္ဒကရိတာပုံနံကျင်ကြီးကျင်ငယ်တွေယွန်းစရာတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်တင့်သမီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုငါခြေနဲ့တောင်မထိကျင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တာဒါအတုကကမ္မထံခေါ်လိုက်တာပဲเนาะတော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုယ်ကိုယ်ကိုဖြစ်စေသူများကိုဖြစ်စေတတမှုတွေဖြစ်လာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုနှလုံးသွင်းရမှာလောက်ယွန်စရာကောင်းနေတာတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်ဆိုတော့နှလုံးသွင်းရအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှင်တော့တွေ့တာမှုဆိုတဲ့တော့တတင်းကားအပြင်ငြိမ်းတော့မှာပဲရှိပါများတဲ့အခါကျတော့သူဟာထက်တန်လာမှုမဖြစ်တော့ဘူးဘာလို့ဆိုအတုဝကမထမ်းရှိပါများလာတဲ့အခါမှာအပေါ်ယံနဲ့မကြည့်တော့ဘဲနဲ့အတွင်းကိုသာမြင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ရသော်ဘုရားလိုပါရာပိဏံတံဖူတိတုနာဣစီခြေတော်လေးနဲ့တော့မထိကျင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်လာ။ရှင်စရာဖြစ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရာဂရောကြပြီးနောက်ဆုံးပျောက်သွားမှာဖြစ်တယ်။နှလုံးသွင်းမှများတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်လာတဲ့ရာဂဟာအရှိန်မရှိတော့ဖြစ်တဲ့အခွင့်အရေးရလည်းနဲလာတယ်ဖြစ်လာလိုက်အတုဝကမ္မထာနဲ့နှိမ့်လိုက်ဖြစ်လာလိုက်အတုဝကမ္မထာနဲ့စဉ်းစားလိုက်ဆိုရင်သူ့ကိုချိုးနိုင်ပြီလားဖြစ်သွားတော့နောက်ဆုံးမှလုံးဝပျောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုဆိုတာနော်အဲ့ဒီမှာအယောဇုကမ္မထာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲဒါလိုပဲအတုဝကမ္မထာနဲ့ကာကတာတတိထဲမှာပါတဲ့အလုံးခြုံထားတဲ့တဲ့မှာရှမ်းတစ်ပါးဟာတီကိုနိုင်ငံမှာအဋ္ဌိကကမ္မထံလို့ဆိုလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာအယိုးတွေနဲ့တိဆောက်ထားတယ်ဆိုတာတကယ်ကြည့်ရင်လည်းတကယ်သိတာပဲအခုခေတ်မှာဆိုရင်တော့ဤပညာတွေကလည်းရှိတယ်လေဒီဣစရိနဲ့ရိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အယိုးတွေဟာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမြင်နေရတာပဲအယိုးတွေပဲမြင်မှာပဲနော်ကိုယ်ကိုယ်လည်းကြည့်လို့ရတဲ့အနေဒါပဲကိုကို
ကြည့်လို့မရရင်လည်းအယိုးစုတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ငါလည်းဒီတိုင်းပဲငါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းဒီတိုင်းပဲရှိတယ်လို့အပေါ်ယံကိုခွာပြီးတော့အတွင်းထီအောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအယိုးတွေကြီးပဲမြင်လာနိုင်တယ်လှုပ်ရှားသွားလာနေတဲ့အရာတွေအလုံးကိုအယိုးစုနဲ့ပဲအယိုးစုမြင်နေကြဖြစ်သွားပြီးတော့အယိုးလိုပဲမြင်နေတဲ့ skeleton ဆိုတဲ့အယိုးဘုအယိုးရုပ်ကြီးပဲမြင်နေမှာရှိ वा မြန်ရဲ့အဲ့လိုဖြစ်လာအဲ့ဒီယဟန်တပါးဟာအယိုးစုကမ္မထံပွားတော့ဘုသူကြည်လိုက်ကြည်လိုက်အယိုးပဲမြင်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာအနုရဒပူရကအိမ်သားနဲ့စိတ်ဆိုးပြီးထွက်လာတဲ့အမျိုးသမီးတူနဲ့လမ်းမဆုံးဆုံးတော့အဲ့ဒီမျိုးသမီးကအဖော်ရလို့ရညာဆိုပြီးတော့ရဟန်းကိုတွေ့တဲ့အခါမှာပြုံးပြတော့သူ့သွားကိုမြင်လိုက်။အဲ့ဒီသွားလေးကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးပါလေမြင်သွားတော့ဆိုအယိုးစုတွေမြင်သွားတာ။နောက်ကသူ့ရဲ့မျိုးသားနောက်ကလိုက်လာပြီးတော့အရှင်ဗျာဒီနာမျိုးသမီးတယောက်သွားတာမတွေ့လိုက်ဘူးလားလို့ဆို။အဲ့ဒီရဟန်းကဘာမရှိတော့ဆို။နာဝိသန္နမိအဋ္ဌိဝါပုရိသောဝါအဋ္ဌိဝါပုရိသောဝါဣတောကတော။ဒီနာသွားတာမျိုးသားလားမျိုးသမီးလားငါမသိလိုက်ပါဘူးအယိုးစုကြီးတခုတော့သွားတယ်ဒီနာသွားတာမှန်တယ်အယိုးစုတခုတော့ဒီနာဖြတ်သွားတယ်လို့ပြောအဲ့တော့ကမ္မထရဲ့အာယုံကြောင့်မို့လို့သူဟာအယိုးစုလိုပဲမြင်လိုက်တော့တာအမျိုးသမီးလိုတော့မသိလိုက်တော့ဘူးအဲ့ဒီကမ္မထကလက်ကైမရှိဘူးဆိုရင်တွေ့တာမှုဆိုဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့မကြမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုယ်ခန္ဓာပဲဖြစ်စေကိုယ်နာမှာပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ခန္ဓာမှာပဲဖြစ်စေအလုံးဟာနှစ်သက်ဖွယ်ရမကောင်းဘူးရွံစရာအတိဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအချိန်ချင်းထပ်ထပ်တွေ့တော်မှုတွေပြောက်ကင်းသည့်ထီအောင်နှလုံးသွင်းလိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒီနှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်တဏှာရာဂကိုဖယ်ခွာပြီးတော့နောက်ဆုံးအသိဉာဏ်တွေတက်သွားပြီးယဟနာထီအောင်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကမ္မထာတစ်ခုနော်။ဒီလက်တစ်ခုပေးတာ။ဒီကမ္မထာကတွေ့တာမှုဆိုတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်တွေ့တာမှုသူများကိုတွေ့တာမှုဆိုတဲ့ပုံမှာအစွမ်းအထက်ဆုံးဆေးတစ်ခွက်ပဲ။ဟောအာနာပါနာလုံးနေလို့ရှိရင်ဒါမျိုးဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာ။အာနာပါနာဆိုတာတမာရီတော့ရာကောင်းရသွားလိမ့်မယ်။တခြားကမ္မထာနှလုံးသွင်းနေလေကိုယ့်ကိုယ်တွေ့တာမှုသူတော်ဘောမှာတွေ့တာမှုဆိုတဲ့တွေ့တာမှုကိုတိုက်ရိုက်ဖျက်ရှားဖို့ဆိုတာတခါတည်းလေးအစွမ်းထက်ချမှတ်တယ်ဆေးဆိုတာဟိုအထွေထွေရောဂါကူးတဲ့ဆေးရှိတယ်စပယ်ရှယ်ကူးတဲ့ဆေးရှိတယ်ဒါအဲ့ဒီတွေ့တာမှုကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေ့တာမှုသူရောတွေ့တာမှုကစပယ်ရှယ်ကူးတဲ့ဆေးမျိုးပဲဒီဆေးကိုတောက်လိုက်ဒီတရားကိုနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေရလာမယ်ပြောတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာနှလုံးသွင်းရမလဲဆိုရင်အာဟာရပဋိကူလတင်ညာတို့ကိုစားတဲ့အစာအာဟာရတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုံစရာတွေကိုတွေးတောကြည့်ပါအစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုံမွေးရာတွေကိုတွေးတောပါရသော်ဖြင့်စဉ်းစားကြည့်ဘာလေးကကောင်းတယ်ဘဟင်းလေးကကောင်းတယ်ဘယ်သီးနှံလေးကကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ကောင်းတာပဲတွေးပြီးတော့စားကြတယ်နော်အဲ့လိုစားမယ်ဆိုရင်ရတ္တတဏှာကိုဖယ်ရှားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒူရင်ဒီကြိုက်တယ်လို့ကလည်းဒူရင်ဒီလေးပါစက်သားကြိုက်ရင်လည်းစက်သားလေးနဲ့အဲ့လိုလူတွေဟာကြိုက်လို့စားတဲ့အဆင့်မျိုးရောက်သွားတယ်ရသော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကအစာအာဟာရစားတာဟာခန္ဓာကိုယ်တည်တံ့ပြီးကျန်းမာဖို့စားတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံတွေးခိုင်းတာပြီသားအဲ့လိုမတွေးဘဲနဲ့ကြိုက်လို့စားတာမျိုးဆိုရင်ရတ္တတဏှာလွှမ်းမိုးလာမှာပဲအဲ့လိုမဖြစ်ရအောင်မကြမ်းမမှဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှဆိုလို့ရှိရင်ကိုစားတဲ့အစာအာဟာရရဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့ကြည့်ရိုးရိုးလေးပဲရိုးရိုးလေးပဲတွေးကိုစားတော့မဲ့ထမင်းကိုစားလိုက်ပြီးပါးစပ်ထဲထည့်လိုက်ပြီးထည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ပကံထဲမှာရှိတဲ့ထမင်းပါးစပ်ထဲရောက်သွားတဲ့ထမင်းဟင်း
မတူတော့ပါဇက်ထဲရောက်သွားပြီးပြန်ထွေးထုတ်ပြီးရင်ဘယ်သူမှဆောင်းမှာမဟုတ်တော့ပါဇက်ထဲမရောက်ခင်တော့သူများကိုချွေးလို့ရသေးတယ်ထမင်းပကံတဲ့ကထမင်းဟင်းချွေးလို့ရကိုပါဇက်ထဲရောက်သွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လည်းထိတွေ့လိုက်ရောအတွင်းနဲ့လည်းထိတွေ့လိုက်ရောရွံ့စရာဖြစ်သွားခွေးအံပတ်လို့ဖြစ်သွားဘယ်သူမှဆောင်းမှာမဟုတ်တော့အဲ့လိုမျိုးဆင်ញင်ရမယ်လို့ဆိုတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အော်ငါစားလိုက်တဲ့အစာအာဟာရလေးဟာအပြင်မှမှသာဖွဲ့ဖွဲ့ဝဲရဖွဲ့ဝဲရရမွေးမွေးချိုင်ချိုင်လှလှပါပါအခုခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအစာတစ်ခုကိုလှအောင်လည်းလုပ်တယ်မျက်စိပသာရဖြစ်အောင်လှအောင်လည်းပြင်တယ်ပြီးရင်အနံလည်းကောင်းအောင်လုပ်တယ်ပြီးတော့ဝါလိုက်တဲ့အခါမှာတချို့အစာစာကျွတ်ကျွတ်ပြီးအတန်လေးလည်းကောင်းအောင်လုပ်ထားတယ်။နောက်ရှားပေါ်ရောက်တဲ့အခါအထီးတွေ့လေးလည်းကောင်းအောင်လုပ်ထားတယ်။ဥပမာပူရမယ့်ဟာဆိုကော်ဖီဆိုရင်ပူပူလေး။ရှေးကဲမုံဆိုအေးအေးလေး။ဒါအထီးတွေ့ပဲ။ကောင်းပြည့်စင်ထားကြတယ်။အရာသာလည်းကောင်းအောင်။အဲ့လိုအလုံးချိန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်စားတဲ့အချိန်မှာရစီရဲ့မြင်ကွင်းလည်းလှတယ်။လှအောင်ပြည့်စင်ထားတယ်။အနံ့ကလည်းကောင်းတယ်ရှာဖို့ရောက်တဲ့အခါအပူကြီးအထီးတွေကလည်းကောင်းတယ်အဲ့မှာရှာကိစ္စမဟုတ်သေးဘူးเนาะအနံ့လေးကလည်းကောင်းတယ်ရောအနံ့ကလည်းအနံ့မကောင်းရင်လည်းမရအနံ့လည်းကောင်းတယ်အထီးတွေလည်းကောင်းတယ်ရှာရဲ့အရသာမှလည်းကောင်းတယ်ဆိုအဲ့ဒီ၅မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အစာအာဟာရမျိုးဟာအပြင်းပန်းမှကြတော့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကောင်းတယ်သို့တော်ပါဇက်ထဲရောက်သွားလို့လောက်ပဲရတာကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအစာရဲ့ဒီအရင်ချင်းတစ်ခုကပြတ်သွားတယ်ရွံစရာပဲရောက်သွားတယ်ပါဇက်ထဲထည့်လိုက်တာနဲ့ရွံစရာဖြစ်သွားတယ်ဟောအစာတစ်ခုစားတဲ့အခါမှာစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်ကော်ဖီတောက်တယ်ဆိုအပ်စို့ကော်ဖီတောက်တယ်ဆိုရင်ကော်ဖီပူလေးတောက်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအေးနေမကောင်းအဲ့တော့ပူတာအေးတာကိုသိတာပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖုတ္တဘယုံကိုသိတဲ့ကာယဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီအချိန်မှာအရသာမဟုတ်သေးဘူးပူတာအေးတာအဲ့ဖုတ္တဘယုံနဲ့ဆိုင်နောက်ပထမဆုံးကကော်ဖီအနံ့ကလေးရမှွေးတယ်ဒါနှခေါင်းနဲ့ဆိုင်ရှာနေကိုမဆိုင်သေးဘူးနှခေါင်းနဲ့ဆိုင်နေအထီးတွေ့ကာပဒါရနဲ့ဆိုင်တယ်ရှာဘောရောက်တဲ့အခါမှာခါခါကြိုက်တဲ့လူကခါခါလေးချိုချိုလေးကြိုက်တဲ့စိမ့်စိမ့်လေးကြိုက်တဲ့လူကစိမ့်စိမ့်လေးအဲ့ကြတော့မှရှာရဲ့အရာမျက်စိတို့နားတို့နဲ့မတူအစာစားတာဟောဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပစတဲ့ထက်လိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့အနတ်အရင်ရတယ်ပြီးရင်ပူတယ်အေးတယ်မာတယ်ပြော့တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဝါလိုက်တော့မှအရသာဒီသုံးခုဟာဖြစ်လာသုံးမျိုးခံစားရတယ်အဲ့တော့အနတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားရတာကြတော့ခန္ဓာပဒါရခန္ဓာဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်အထီးအတွေ့အပူဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားရတာကြတော့ကာယဝိညာဉ်ဖုဒ္ဓဘာဖုဒ္ဓဘာယုံလို့ခေါ်တယ်အရသာအကျမ်းမှာရှိဝဝိညာဉ်ရတယုံဒီသုံးခုဟာခန္ဓာယုံဆိုတဲ့အနံ့ရဲ့ရတ္တယုံဆိုတဲ့အယတာရဲ့အထိတွေ့ဆိုတဲ့ဖုတ္တပါယဒီသုံးခုပေါင်းသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တန်တရားထဲမှာမုတေမုတ္တမတ္တန်လို့ဒီသုံးခုကိုဟောတာနော်ပါဇက်ထဲထဲလိုက်လို့ရှိရင်မုတေမုတ္တမတ္တန်ဖာတိယမလဲအနံ့လဲသိတယ်အထီးတွေ့လည်းသိတယ်ရတာလည်းသိတယ်သုံးမျိုးအဲ့သုံးမျိုးဟာစားတိုင်းစားတိုင်းသတိထားကြည့်ဒီသုံးမျိုးတွေ့လေသို့သောအာဟာရပဋိကူလတင်ညာဆိုတာကြတော့ကိုစားလိုက်တဲ့အစာဟာပါဇက်ထဲမရောက်ခင်ထီအောင်တန်ရှင်းနဲ့တည့်ရတယ်ပါဇက်ထဲထည့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ယွန်းစရာဖြစ်သွားပြီဒါပါဇက်ထဲမရှိသေးတဲ့ယွန်းစရာဖြစ်သွားပြီမျိုးချလိုက်လို့ဘိုက်ထဲရောက်သွားပြီ
အစာကြေကျက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အနန္တကပူဆိုးလာစားတော့ကတော့တပြောတော့ဝါကြီးထမင်းဝိုင်းမှာစားကြတယ်အစာကြေသွားလို့အဲ့ဒီအစာအာဟာရတွေရဲ့ပြောင်းလဲမှုနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တွိုင်းလိုက်တဲ့ဝင်ပြီးတယောက်သေးပဲအဲ့ဒါကိုတွေးခိုင်းတာဖေဟာဒါမဟုတ်ဘူးလားဆိုဟုတ်တယ်ဒါကကမ္မထမ်းလားဒါကမ္မထမ်းပဲနော်အစာအာဟာရဟာပစ္စတဲ့မရောက်ခင်လေးတွင်ကောင်းတာပါလားဟိုဘက်ရောက်သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့အကုန်ယွန်းစရာပါလားဆိုအာရိပတိကုလတင်ညာဆိုအဲ့ဒါပြောနော်အဲ့ဒါထီအောင်တွေးထားလို့ရှိရင်တွေ့တာမှုဆိုမရှိတော့အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့တာမှုရသတ္တနာဆိုအများကြီးရောနေသွားတယ်စားရတဲ့ကိုကကျမဘုအတွက်စားတယ်တက်ရှိဘုအတွက်စားတယ်ခြိုက်လို့စားတာပါတော့တက်ရှိဘုအတွက်စားတယ်ဆိုရင်အိဗေမျိုးရောက်တယ်စားလိုက်တဲ့အစားဟာလည်းမမောစရာမရှိဘူးဇာတ်သက်မရောက်ခင်လေးတွေပဲတန်ရှင်းတယ်ဇာတ်သက်ရောက်သွားတဲ့နောက်ကလေးကမတန်ရှင်းတော့နောက်ဆုံးမှခန္ဓာကိုယ်ထွက်လာစားလိုက်တဲ့အစားကနေခွဲရန်ချပြီးထွက်လာတာမျက်စိကထွက်ရင်မျက်ခြေအနေနဲ့ထွက်တယ်နှာခေါင်းကဆိုနှာခြေအနေနဲ့နားနှာပါးခြေအနေနဲ့ထွက်တယ်ပါးစပ်ကဓရွေးအနေနဲ့ထွက်တယ်အံပတ်အနေနဲ့ထွက်တယ်။နောက်တပြားရီရောစရာရီအနေနဲ့ပဲပြန်ထွက်တာ။စားတော့ကတော့တပြောတပါ။သွားတော့တယောက်သေး။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအစာအာဟာရဒီလိုလေးပဲတွေးပါ။ဒါတွေးခိုင်းတာ။ကပ္ပထာထုတ်တယ်ဆိုတာမှန်ကန်တဲ့အတွေးနဲ့တွေးတာပဲ။တွေးတာကိုတမသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်တာဒီမှာ။တွေးမှသိမှာမတွေးရင်မသိဘူး။မတွေးဘဲနေရင်ကောင်းတယ်ပဲချင်တာလေအဲ့ဒီထီအောင်တွေးကြည့်တာကိုအာဟာရပฏิကုလတင်ညာလို့ခေါ်တယ်ဝိသုရိမေမှာတော့တွေးဖို့တွေးနည်းတွေအများကြီးပြထားတယ်အဲ့တော့တမန်အားဖြင့်ထင်ရှားမဲ့ဆိုရင်ခုလောက်တွေးနိုင်ရင်ကိုမဆိုးအာဟာရပฏิကုလတင်ညာဆိုတာကိုစားတဲ့အာဟာရပေါ်မှာမတ္တရိစရာယွန်စရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာနဲ့စားပါလို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒါဆိုရင်အစာအာဟာရပေါ်မှာမေမောရတဏ္ဏရတတဏ္ဏကိုဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်အဓိကကတော့ရသဗျာတရားတော်တွေဟာတဏ္ဏတတ်တဲ့တရားတွေတဏ္ဏအဓိကဖြစ်တယ်တွေ့တော်မှုကိုဖယ်ရဲဟာတွေ့တော်မှုဖယ်မှမုံတိမှုဆိုတာလည်းဖယ်လို့ရတယ်ကြံတဲ့ကိလေသာတွေကိုလည်းဖယ်လို့ရတယ်လူတွေရဲ့တဏ္ဏမှာဒုက္ခအပြည့်ဆုံးကဘာလဲဆိုရင်တဏ္ဏပဲတဏှာရဲ့အမြစ်ကဘယ်သူလို့ဆိုအဝိဇ္ဇာအမှန်မသိတဲ့မြတ်သူခိုင်းနေမှာပဲဒီတဏှာရှင်သန်နေမှာနော်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုအမြစ်လို့ပြောအပြန်လှန်သူတို့ကအမြစ်ပဲဒီနေရာမှာတဏှာကိုအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဆိုတဲ့ပရိစ္ဆေသဘောဥပ္ပမဒီတဘာဝတရားနှစ်ခုကိုဖျက်ရှားနိုင်မှာအဲ့ဒီပဲဘဝတစ်ခုကနေတစ်ခုကိုပို့ဆောင်နေတာတဏှာသာလည်းဖြစ်တယ်။သို့သောအဝိဇ္ဇာမပါဘူးလားဆိုအဝိဇ္ဇာရဲ့လောကိုင်ဆောင်ရွက်မှုကပါတော့တယ်။အဝိဇ္ဇာကအမှန်မသိအောင်ကာကပေးတာ။တကယ်အလုံးလုံးနေတာတဏှာအလုံးတယ်။တဏှာအတွေ့တာလေ။အဝိဇ္ဇာကပုံမှန်မမြင်ရအောင်သူကဖုံးပေးတာ။ဖွက်ပေးတယ်ဖုံးပေးတယ်နော်။မလာတာကိုလှတဲ့ထင်အောင်အဝိဇ္ဇာမနစ်သက်စရာကောင်းတာကိုနစ်သက်စရာကောင်းတယ်လို့အဝိဇ္ဇာလေးကဖုံးပေးတာဖုံးပေးတော့တဏှာတွေ့တာပြီးတယ်သူတို့ကပူပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်နေကြတာဒါကြောင့်ဥသံတရားလေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဒီနှစ်ခုကအဓိကအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနံတဏှာပဉ္စောသနနံလို့မြတ်စွာဘုရားတုတ်တန်ဒီမှာဟောအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဆုပိတ်မှုရဲ့တဏှာဆိုတဲ့တွေ့တာမှုရေဒီနှစ်ခုနဲ့ပဲတန်လျာထဲမှာခီးသွားနေကြရတယ်အဝိဇ္ဇာကကာပေးလိုက်တဏှာကသဘောကျလိုက်အဝိဇ္ဇာကကာပေးလိုက်တဏှာသဘောကျလိုက်နေလူတွေဟာဒုက္ခမျိုးမျိုးရောက်နေကြတာလှုပ်ဆောင်နေတာကတော့အဓိကလှုပ်ဆောင်နေတာတော့တဏှာပဲဒါကြောင့်မို့တဏှာကိုသမှုရိယလို့သမှုရိယသစ္စာအဖြစ်ဟောတာဒုက္ခသမှုရိယလို့တဏှာကိုဟောတာဘဝနိတိကဘဝပေါ်နုဘဝိက
ဘဝတစ်ခုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာလည်းပဲတဏှာအနေဖန်ဆင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့ဒီပြန်ဟောတာဒါကြောင့်မို့ဒီတဏှာကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်ဆင်ញင်သုံးသက်တယ်ဆိုတာအဝိဇ္ဇာကာလို့မရအောင်တွေးတာခန္ဓာအာဟာရအပေါ်မှာနှစ်သက်เสียမကောင်းဘူးလို့တွေးတာအဝိဇ္ဇာကကာလို့မရတော့အတိညာဏ်ကနေပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့အတိညာဏ်ကနေပြီးတော့ထိုးပေါက်လိုက်တဲ့အခါလှတယ်လို့မထင်တော့ဘူးကောင်းတယ်လို့မထင်တော့ဘူးအဝိဇ္ဇာကိုညံနေဖယ်လိုက်တဲ့အခါတဏှာကတွေ့တာလို့မရတော့ဘူး။ဒါဆိုအဝိဇ္ဇာမကရင်သူကမတွေ့တော့ဘူးမတွေ့တော့မှာမဟုတ်ဘူး။အမှန်သိသွားရင်သူမတွေ့တာနိုင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့အဝိဇ္ဇာရဲ့ကာမှုကိုလည်းဖယ်ရှားပစ်တယ်။တဏှာရဲ့တွေ့တာမှုကိုလည်းဖယ်ရှားပစ်တယ်။ဒီကမ္မထာနေရဲ့ဒီနှလုံးသွင်းမှုရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကအဓိကအဲ့ဒါပါ။တော်အာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုစားတိုင်းစားတိုင်းဒါနေမကောင်းမှအထောက်အမှတော့မဟုတ်ဘူးနေမကောင်းရင်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်လို့ပြောတာဒီလိုအထောက်နေမကောင်းတဲ့အခါမှာလေဒါကမ္မထမ်းပဲတချို့ကဒီလိုတွေးတာကမ္မထမ်းတော့ထင်မြင်မှထင်မှာကမ္မထမ်းတိုင်းနေဆိုတာတမာရီလေးရပြီထွက်လေဝင်လေလေးမှတ်ပြီးတော့ရစီလေးမိတ်ပြီးတော့စိတ်တည်ငြိမ်နေမှကမ္မထမ်းလို့ထင်နေတာအဲ့ဒါတမာရီအကျင့်စဉ်အခုကဝိပဿနာပညာဒါအဖို့ရေးချီတိုက်ရိုက်ခုနလိုဟိုကမ္ဘာအယုံနဲ့နေတဲ့အခါတမာရီကောင်းနေရင်တော့တော့လည်းမပေါ်လာနိုင်ဘူးဒေါသလည်းမပေါ်နိုင်ဘူးဒါမှန်တယ်မပေါ်လာနိုင်ဘူးသို့တော့တိုက်ရိုက်လောဘကိုဖယ်တာတော့ဒါဖယ်တဏှာကိုတိုက်ရိုက်ဖယ်နေတာတော့တွေ့တာမဲ့ဟာတွေတွေ့တာလို့မရအောင်ဒီလိုနှလုံးသွင်းနဲ့ဖယ်ရှားပြစ်တယ်လက်တွေ့ပို့ပြီးတော့ချတယ်ကမ္မထာထုတ်တယ်ဆိုတာတွင်းစားတဲ့အခါမှလည်းအဆုံးစားသလိုဆေးတောက်တဲ့အခါမှလည်းပဲယောဂအလိုက်အဆုံးသောက်ရသလိုကမ္မထာထုတ်တဲ့အခါမှလည်းပဲကိုယ်စီရိုက်ကိုယ်ခန္ဓာနေထားကြည့်ပြီးတော့အဆုံးနှလုံးသွင်းဖို့လိုအပ်တယ်တခုတည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အခုအတုဝါလို့နှလုံးသွင်းတယ်အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးယွန်စရာလို့နှလုံးသွင်းတယ်နော်သုံးခုမြောက်ကြတော့ပါတော့အဘလောကီအနဘိရဒသင်လောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာပျော်မွေ့စရာမကောင်းဘူးဆိုတာကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲပျော်စရာကောင်းတာတွေကြီးတွေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးရဲ့တာယာမှုတွေကြီးပဲတွေးနေမယ်ဆိုရင်ဘာတိုးနေမှာလို့ဆိုပမာရဆိုတဲ့မီလီယံမှုတွေတိုးနေမယ်လောကကြီးပေါ်မှာအာယုန်ဒီပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့စိတ်တွေတိုးလာအဲ့ဒါတွေကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်လောကကြီးဟာပျော်စရာမကောင်းဘူးပျော်စရာမကောင်းဘူးဆိုတာဘယ်လိုတွေးရမလဲလူတွေကအမှတ်တမဲ့နေလို့ပြောနေကြတာဘာတွေနဲ့တူတုံးဆိုလို့ရှိရင်ကျက်တွေလောင်ထားတဲ့ကျက်ချင်းတဲ့ကကျက်တွေလိုပဲ။လက်သံယုံပို့တဲ့ပို့ထားတဲ့နွားတွေလိုပဲ။ဟိုတယ်တွေမှာရေကန်နဲ့ထည့်ထားတဲ့ငါးတွေလိုပဲ။မကြင်ဟင်းဦးတဲ့ရောင်အောင်မဲ့အနေထားမျိုးတွေဖြစ်တယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းဟာမကြင်သိဆုံးရမယ်ဆိုတာ။အပေချင်းတော့ပြောစရာရှိတော့မလို့နော်။အချိန်မီးတည်တိုင်းနေဆိုတာအချိန်မီးယောဂဖြစ်နိုင်တယ်လောကကြီးတွေမှာအချိန်မီးတစ်ခုခုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုတကယ်ပြောစရာဆိုတာမရှိဘူးစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးပဲရှိတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့သစ္စာဘုရားကခန္ဓာကိုရထားတာဟာဒုက္ခကြီးရထားတာပါတဲ့လူတွေကတော့တတော်ရီကတော့လို့မထင်ဘူးဘဝရထားတာခြင်းသဒုက္ခရထားတယ်လို့ထင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးရှုခန္ဓာကြီးကိုကြီးရတာဒုက္ခရထားတာပဲတဲ့ဟုတ်တယ်လေမျက်စိလေးရထားတာမျက်စိလေးကြည့်ပြီးတော့မျက်စိလေးအသုံးချပြီးတော့ကြည်ရရှုရပြောရတယ်
သို့သောအဲ့ဒီပြောရတာတခုတည်းလားလို့ဆိုဘယ်ဟုတ်လဲတော့ကြကြမျက်စိနာတာတို့မျက်စိယောဂါတို့မျိုးစုံဖြစ်လာနာနှကောင်းခန္ဓာကိုယ်ရှိသမျှဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကိုယ်ဒုက္ခပေးတဲ့အရာတွေကြီးပဲသူ့တဘာဝကဓာတ်ကြီးလေးပါအရှင်ပြေးနေတဲ့အခါမှာကိုဖြစ်ခြင်းသလိုဖြစ်တယ်လို့လူတွေကထင်နေအစမပြေဘူးဆိုတဲ့အချိန်ကြတော့မှငါမှဖြစ်ရလေခြင်းဆိုပြီးတော့တောကတွေဖြစ်လာပြန်တကယ်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝဟာတိကျစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်ခြေတလန်းမှားလို့မရတဲ့ခြောက်ကဘာကြီးကိုဖြတ်ကုထားတဲ့ဝလုံးတစ်လုံးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့တရားလို့ပဲဘယ်မှမကြည့်အားဘူးအဲ့ဒီပုံမှာရှောက်ခြေတလန်းမချော်လိုက်နဲ့ချော်လိုက်တဲ့နဲ့အောက်ကြမှာအဲ့တော့လောကကြီးမှာပြောစရာဆိုလို့တခုမှမရှိနောက်ဥပမာတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရသော်ပြပေးထားတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုရှိတယ်

0: လူတယောက်ကိုစီကွက်ထဲခွက်ထဲမှာစီးပြီးအပြည့်ထက်ပြတ်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီလူရဲ့အနေထားဘယ်လိုနေမလဲစဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့လူတွေရဲ့ဘဝဟာအဲ့တိုင်းပဲဖြစ်နေတယ်သေမင်းကဓာမိုးထားသလိုပဲမင်းတစုံတစ်ခုမမားလိုက်နဲ့မားရင်မင်းသေမယ်ဆိုတာခုခေတ်ဆိုတော့သေမင်းကလူတွေကပိုးတော့ပေါ်နေကိုဗစ်ယောဂါဆိုဖြစ်ပြန်ကြောက်နေကြတယ်ဒါတခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါလို့လောကကြီးမှာအမားမခံတဲ့ဘဝကြီးမှာရှောက်လန်းနေကြတော့ပြောစရာဆိုတာဘယ်မှာရှိမလဲတစ်ချက်မှားရင်တစ်ခါလဲသွားမှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လောကကြီးရဲ့အန္တရာယ်များတာကိုနှလုံးသွင်းပြီးသဗ္ဗလောကေအနပိရတသင်ညာတောကကြီးကပြောစရာတခုမှမရှိပါလား။ဥဉ္ဇင်းနာချင်းသိချင်းဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခလေးနဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လောကကြီးပဲလို့ဒါကိုနှလုံးသွင်းခြင်းအပြင်မိလျော့တဲ့ပမာဒတရားကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဒါ။တတိတရားကြီးစွာထားတယ်အပမရဆိုတဲ့တတိတရားနဲ့ကိုဘွားကိုနေထိုင်သွားနိုင်တယ်တတိပိုကောင်းလာစေတယ်မမေ့မနေရနေသွားစေတယ်ဒီတရားကိုနှလုံးသွင်းခြင်းအဖြစ်ဒါလည်းကမ္မထံတစ်ခုပဲနောက်ကမ္မထံတစ်ခုကဘာလို့ဆိုသဗ္ဗသင်္ခါရေတုအနိစ္စ ानु ပတိသင်္ခါရဆိုတာမြင်မြင်သမ ्या သင်္ခါရဆိုတာလို့ကြားကြသမ ्या လည်းသင်္ခါရသင်္ခါရဆိုတာမျက်စိမှာထင်လာတဲ့အာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်နားမှာကြားရတဲ့အသံပဲဖြစ်ဖြစ်နှာခေါင်းမှာရောက်လာတဲ့အနံ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လျှာမှာတွေ့ရတဲ့ရာသာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ထိတဲ့အထိတွေ့စိတ်ကူးကြံစီလို့ရတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းတရားတွေကြောင့်အကြောင်းတရားတွေကဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ရုပ်တရားနံတရားရှုနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေဟာဘယ်ရာမှရဲရမရှိဘူးအဖြစ်ရှိလို့အလုံးဟာအပြည့်ရှိတယ်ပြည့်ချင်းမှအဆုံးသတ်ကြမယ်ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပြည့်ချင်းမှအဆုံးသတ်မယ်သာဝရဆိုတာဘယ်ရာမှမရှိဘူးဟုတ်တော့ဝါအဘဝအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာအဘဝလုံးဝပြောက်ွက်သွားတာအနိစ္စအဟုတ်တော်သံဗောဓိဘယ်နေရာမှာရှိနေတာမဟုတ်ပဲနဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်လာတယ်ဟုတ်တော်ပฏิဝေဓိဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပြောက်ွက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုသင်္ခါရတရားမှန်ကြပါအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်ဖြစ်လာမယ်ဖြစ်လာပြီးရင်ပြောက်ွက်သွားတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ယုတ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်နံတရားပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ယုတ်နံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးဟာဖြစ်ပြီးရင်ပြောက်ွက်သွားတဲ့ຢာလေးကြီးပဲဘေယမထာဝရဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာကိုအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်တာကိုအနိစ္စနုပ္ပတိလို့အနိစ္စလို့အဖန်မှန်ထက်ထက်အသိဉာဏ်နဲ့ရှုမြင်ရမယ်ဒါအကမ္မထံတစ်ခုပဲမြဲတဲ့သဘောကိုစဉ်းစားစဉ်းစားကြည့်နေတယ်ကမ္မထာန်တစ်ခုအဲ့ဒါလို့မမြဲတဲ့သဘောကိုစဉ်းစားစဉ်းစားကြည့်နေခြင်းအဖြစ်အရာခသိမြဲတယ်လို့စိတ်ကထင်းနေတဲ့အထင်းတွေကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်သွားတယ်အမှန်ကန်သိရှိသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အမှန်ကန်သိရှိသွားတယ်ဒါကြောင့်ဝိပဿနာတရားထုတ်တဲ့အခါမှာအနိစ္စလို့ရှုမှတ်ရတယ်ဆိုတာအဲ့တော့မမြဲတာလေးကိုကိုယ့်ကိုယ်နှလုံးသွင်းပြီးတော့ဆင်ញင်ကြည့်ကိုယ်ရုပ်ခန္ဓာလေးရဲ့မမြဲဘုံစိတ်ရဲ့မမြဲဘုံမြည်လာရွေးရှားနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုဆင်ញင်စဉ်းစားကြည့်အလောကအချိန်နဲ့အမျှဖြစ်ပြီးပြက်နေတယ်ဖြစ်ပြက်အစင်းများတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ရမနေ့တုန်းကလည်းငါဒီရုပ်ပဲ။နေပြင်ကလည်းဒီရုပ်ပဲလို့မစင်ခြင်းမစင်စားလို့ရှိရင်အဲ့လို ထင်မြင်နေစရာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုထင်နေတဲ့ဆိုရင်အတန်လေးတစ်ခုကိုပဲစဉ်းစားကြည့်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်စကားပြောတဲ့အတန်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူများစကားပြောတဲ့အတန်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားဆူဆက်ပြီးနားထောင်ကြည့်တခြင်းသာနားထောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တီလုံးသာနားထောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိကအတန်လေးဟာပျောက်သွားမှနောက်ကအတန်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီပုံမှာလိုက်ตายရနေတာ။နော်။စကားပြောလို့ရှိရင်လည်းရှိကအတန်လေးကပျောက်နေတာနောက်ကအတန်လေးကအစ်စ်စ်လာတယ်။အဲ့တော့မမြဲဘူးဆိုတာအလုံးကိုထင်ရှားတယ်။ဒီအတန်ကြည့်လိုက်ရင်ပိုးထင်ရှား။အတန်လိုပဲ။ရစီကမြင်ရတဲ့အစင်းဆိုတာလည်းပြောင်းလဲနေတယ်။နားဟာကြားရတဲ့အတန်ပြောင်းလဲတယ်လို့ပဲ။နှခေါင်းကနမ်းရှူရတဲ့အနတ်ဟာလည်းပြောင်းလဲနေတယ်။လျှာပေါ်တိလိရတဲ့အရသာလည်းပြောင်းလဲနေတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာထိတွေ့တဲ့အထိတွေ့မှန်သမျှလည်းပြောင်းလဲနေတယ်။ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရား။ရစီနဲ့အစင်းရစီကမြင်ရတဲ့အစင်းအာယုံသာပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူး။မြင်တဲ့မျက်စိကလည်းရွေ့သွားပြီ။နားနဲ့အတန်ကသာပြောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူး။နာရဲကလည်းပျောက်သွားတာပဲနာကလည်းပဲပြက်သွားပြီနှခေါင်းနဲ့အနတ်ခုနရားလိုက်တဲ့နှခေါင်းမဟုတ်တော့ဘူးဒီအနတ်ပျောက်သွားတာနဲ့ခုနနှခေါင်းမဟုတ်တော့ဘူးဒါနောက်ထပ်အသိဖြစ်လာတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ထိတွေ့မှလည်းပဲဒီတိုင်းပဲအရာသာမှလည်းပဲဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒါလို့ရွှေရှားပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတရားတွေကိုစဉ်းစားသုံးသပ်ကြည့်နေသဗ္ဗသင်္ခါရေသူအနိစ္စနုပတိလို့ခေါ်ကိုယ်စိတ်လေးဆိုတော့ပိုးထင်ရှားတော့ဗောတွေ့ရအခုစိတ်တမျိုးအကြာရင်စိတ်တမျိုးစိတ်ဟာပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတာမနမထင်ရှားတော့အဲ့တော့ဒီကမ္မထံကိုလည်းပဲစဉ်းကျင်သုံးသပ်ပြီးတော့နေရမယ်ဒါလည်းကမ္မထံတစ်ခုပဲနောက်ငန်းနံပါတ်ကမ္မထံကြတော့ပါတော့မရဏတင်ညာခောပနတအစ္ဆတံသူပ္ပထိတဟောတိတမရဏတင်ညာဆိုတာတရားမဲဆိုတဲ့အမတ္တတရားမဲဆိုတဲ့အမတ္တညာမပြောင်းစင်းတဲ့ကိုယ်ကိုမသိဘူးလို့မထင်နဲ့လို့တို့ဆိုလို့တရားမဲတည်ခြင်းတရားဟာလူတိုင်းအဖို့မြဲတယ်လူရဲ့အသက်ဟာအမတ္တမတူတော့နေအတ္တမန္တရားသေဆုံးကြီးမှာပဲအဆုံးသတ်တယ်ဆိုတာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့သေဆုံးမှုသူတော်ရဲ့သေဆုံးမှုသေခြင်းတရားရဲ့တဘာဝနေမကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ရဒီလိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ခြင်းအပြင်ဘာဖြစ်တုံဆိုတာဝေကပို့ဖြစ်လာအသိဉာဏ်နေပို့တက်လာအသိဉာဏ်ပို့တက်လာသည့်အတွက်ကြောင့်သိခြင်းတရားကိုရင်ဆိုင်ဝန်လာတယ်လို့ဆိုတယ်။အဲတချို့ကတော့သိခြင်းတရားကိုစဉ်းကျင်သုံးသပ်ဆိုရင်ကနေ့ခင်မှာဆိုရင်ဒါအာပိစကားမဟုတ်ဘဲနဲ့ခြောက်တယ်လို့တောင်းထင်ကောင်းထင်တယ်။အမှန်ကတော့အမှန်သိအောင်ကြိုးစားခြင်းသာလည်းဖြစ်တယ်။မှန်သိခြင်းဟာစိတ်ကိုရဲရင်ချက်မြက်စေတယ်ပေါ့။တရားမဆိုတာကိုသိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကိုယ့်ကိုရဲရင်ထမျက်စေတယ်။စိတ်အားတွေတက်လာတယ်။အဲ့တော့သိခြင်းတရားဆိုတာအချိန်မီဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ကိုယ်ကစဉ်းကျင်သုံးသပ်ဖို့ဗုဒ္ဓမအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုလို့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာစဉ်းကျင်သုံးသပ်နေရမယ်။ယသဗျာကဟုတ်တယ်အသက်ဆိုတာလူတွေပြောတဲ့အသက်ဆိုတာအာယုကိုပြောတာကံတရားကဖန်တီးပေးထားတဲ့ရုပ်ဇီဝိတ္တတွေနံတရားတွေနဲ့အတူဖြစ်တဲ့နံဇီဝိတ္တတွေသူဟာရုပ်တရားနံတရားတွေကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အသက်လို့ခေါ်တဲ့အရာသို့တော့အဲ့ဒီတဘာဝတရားနှစ်ခုလုံးဟာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတာဖြစ်လို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကခိုင်မာမှုမရှိကြဘူးမခိုင်မာဘူး ပြီးရသူ့ရဲ့တက်တန်းလေးဟာအလုံးကိုတူတော်နေမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတယ်ဒီအသက်ဆိုတာလေးရုပ်စီဝိတ္တနာစီဝိတ္တလို့ဆိုတဲ့သဘာဝတရားလေးဟာဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်သန်နေဖို့အတွက်ဘာလို့ရတော့ဘာလို့အပ်တုံးဆိုရင်အတ္တတပတ္တုပ္ပနိဗ္ဗတံပတ္တုပ္ပဖတ်တာပတ္တုဖတ်တာသက်ရှုသွင်းရှုထုတ်အသက်ရှုခြင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်အသက်မရှုတော့ဘူးဆိုရင်တည်သွားနိုင်တယ်အသက်အောင့်ထားရင်လည်းတည်သွားနိုင်တယ်အသက်မရှုနိုင်အောင်လုံးလိုက်ရင်လည်းဒီအသက်ကမရှင်တော့အဲ့တော့အသက်ရှင်နေခြင်းသည်ရှုသွင်းရှုထုတ်လေနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ပြောတာလေပိတ်အောင်လုံးလိုက်ရင်တည်သွားတယ်လေဒီတရားသက်မရှုနိုင်အောင်လုံးလိုက်လို့ရှိရင်တည်သွားရောအဲ့တော့လူရဲ့အသက်ဆိုတာထွက်လေဝင်လေလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတယ်။နောက်အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်နေတယ်အစာအာဟာရမဆိုင်နဲ့သိဆုံးသွားနိုင်တယ်ထွက်လေဝင်လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်တယ်အဲ့တော့သူကသူရက်တည်နိုင်သွားမရှိဘူးသူ့ကိုအကူအညီတွေနဲ့သက်ရှင်နေရဥပမာဗာနဲ့တူတော့ဆိုရင်ဖျောင်းနိုင်မီလေးဖြစ်ဖြစ်စီမီခွက်လေးဖြစ်ဖြစ်ထွန်းထားကြည့်လိုက်အဲ့ဒီမီးထောက်ကလေးဟာဘာပေါ်မှာရက်တည်နေရတော့ဆိုမီးစာလေးပေါ့မီးစာရဲ့မီးစာကဆုပ်ယူတဲ့စီလေးရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလေးထုပေါ့အောက်ဆီဂျင်ဆိုတာနော်အဲ့ဒီမှာမီးစာရဲ့စီရဲ့လေးရဲ့အဲ့ဒီသုံးခုရဲ့ပံ့ပိုးမှုလေးနဲ့သူကရပ်တည်နေရတာလေပိတ်သွားလို့ရှင်လည်းဒီမီးကငြိမ့်သွားမှာပဲမီးစာကုံသွားရင်လည်းငြိမ့်သွားမှာပဲစီခန်းသွားရင်လည်းငြိမ့်သွားမှာပဲအဲ့တော့သူ့ရဲ့ရပ်တည်မှုဟာမီးစာရဲ့စီရဲ့လေးရဲ့ဓာတ်ပံ့ပိုးနေရတာအဲ့တော့သူသက်ရှင်မှုမှာဒီပေါ်မှာယက်တိနေရတယ်ဆိုအဲ့ဒါကြီးဖယ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဒီမိတော့ကလေးကပြောက်တော့အဲ့ဒါလူရဲ့လူရဲ့အသက်ဟာလည်းပဲအသက်ရှုသွင်းနေတာလို့အစာအာဟာရလို့ဒီဟာတွေပေါ်မှာယက်တိပြီးတော့နေရတာဖြစ်တယ်တခုခုပျောက်ကွယ်သွားတာနဲ့ဒီအသက်လေးဟာဆုံးရှုံးသွားမှာပဲသိချာတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လာပဲကျမ်းမာနေနေလူတွေကအစီရင်နဲ့တွေးလိုက်လို့ရှင်နဲ့တိတ်သွားကြတခုခန္ဓာကိုထိလိုက်တာနဲ့တိတ်ဆုံးသွားကြတာလေအများကြီးအသက်အန္တရာယ်လို့ပြောကြတာလူတွေကအသက်ကအန္တရာယ်မတတ်မြောက်ညားတယ်အပ္ပတမလူညံ့တိတ်မွေးတယ်သူ့ထိမ့်ဖို့အလွန်ခက်တယ်ကိုဗစ်နဲ့တွေးလို့ negative ဖြစ်သွား positive ဖြစ်သွားရင်လည်းခံရဗျာတည်နိုင်တာပဲလေအဲ့တော့သိစရာအကြောင်းတွေကအလွန်များလို့သိမင်းရဲ့စစ်တပ်တွေကအလွန်များတယ်လို့ရသော်ဗျာဟောတာနာဟိနောသင်္ကရံတေနမဟာသေနေနမစ္ဆုနာမဟာသေနသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကများတယ်ဒီအသက်ကလေးကိုဖျက်မဲ့ပြစ်မဲ့လက်နဲ့တွေကအလွန်များနေတယ်သိဖို့အကြောင်းအရာတွေကအလွန်များတယ်လို့ပြောအချို့အပြင်ပြောထားတဲ့အခါကျတော့တတန်ကုန်ရင်လည်းသိပဲ간ကုန်ရင်လည်းသိပဲတတန်လည်းကုန်တယ်간လည်းကုန်တယ်နှမျိုးလုံးကုန်လို့လည်းသိနိုင်တယ်မကုန်သေးခင်လည်းအစီရင်နဲ့သိနိုင်တယ်သိခြင်းတရား၄မျိုးဆိုပြီးတော့ဖော်ပြတာเนาะတတန်ကုန်လို့သိခြင်း간ကုန်လို့သိခြင်းတတန်နဲ့간နှမျိုးလုံးကုန်လို့သိခြင်းအစီရင်နဲ့သိခြင်းဥပ္ပစေတွေက간လို့ဟောသေးစရာအကြောင်းတွေအများကြီးအဲ့ဒီအစီရင်ဆိုတဲ့အထက်မှာဒီဥပ္ပစေတကဆိုတဲ့အထက်မှာဘာပါတော့ဆိုယောဂတွေလည်းပါယောဂဖြစ်လို့သိတာလည်းပဲဒါအစီရင်တို့ဟာမျိုးပဲယောဂဖြစ်ပြီးသိသွားတာခဏခေတ်ဆိုရင်ဘဝကြီးမှာတော့2800ရှိသွားပြီလေသိဆုံးတဲ့လူတွေကိုပိယောဂနဲ့သိဆုံးသွားတဲ့လူတွေကဘာမှဆိုနေတာမဟုတ်လေဒါရီယာသူတို့တည်နေစီလို့တည်ကြတာမဟုတ်ဘူးယောဂနဲ့က တွေ့ပြီးတော့မခံနိုင်လို့တည်သွားကြအားရှာတည်သွားကြအဲ့ဒီလိုလူတွေရဲ့အသက်ဟာအနေရီဝင်းရနေတဲ့အနေထားမျိုးကိုစဉ်ရှင်သုံးသပ်ကြည့်တာပဲမရဏတင်ညာခောပနတာအစ္ဆတံသူပဋိတာဟောဒီတဲ့သိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အမတ်တင်ညာကိုကိုယ်မှထားပါအဲ့ဒီထားခြင်းကြောင့်ဘာကျိုးရှိတုံးဒါတွေးနေဘာကျိုးရှိတုံးမမေးမလျော့နေတယ်တတိကောင်းလာတဲ့အကျိုးတဲ့လူကနှုတ်ဆိုမေးတာလေကိုယ်ကမသေးဘူးထင်ပြီးလှုပ်ချင်လှုပ်မယ်လုတ်ချင်ရဆိုတာဗာလေးလုတ်တော့အကုသိုလ်တွေလုတ်တော့များကောင်းတာလုတ်တာနည်းနည်းပဲနော်လုတ်ချင်ရလုတ်မယ်ဆိုတာမကောင်းတဲ့ဘက်ပဲလုတ်ချင်တာသူကဘယ်တတ္တဝါပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့ဘက်ပပသမိန်ရမတိမနောဆိုတဲ့အတိုင်းလူစိတ်ကမကောင်းတဲ့ဘက်မှာပြောတာအဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာအဲ့ဒီတော့ဒီကမ္မထာ၅မျိုးမြတ်စွာဘုရားပြေးတယ်ပြန်ချုပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပရမကမ္မထာ၅ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်သူတော်ဘာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မတည့်မတည့်ယွန်းစပွဲဆိုတာကိုအချိန်ချင်းထပ်ထပ်တွေးပါဒါကမ္မထာထုတ်တာပဲနော်ချိန်ချင်းစဉ်းစားပါဘယ်လောက်ထိအောင်စဉ်းစားမလဲသူ့ဘောမှာလည်းတွေ့တာမှုမရှိအောင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဘောမှာလည်းတွေ့တာမှုမရှိအောင်တွေ့တာရယ်ဆိုတဲ့တဏှာပြတ်သွားသည်ထိအောင်တွေးစဉ်းစားအချိန်ချင်းထပ်ထပ်ကြည့်တဘာဝတိုင်းကြည့်တာကိုအနုပတိလို့ခေါ်တယ်အနုဆိုတာတကယ်အစစ်မှန်တိုင်းသို့မဟုတ်အထက်ထပ်ပတ္တိဆိုတာညာနဲ့ကြည့်တာမတင်တယ်ဘူးဆိုတာညာနဲ့အချိန်ချင်းထပ်ထပ်ကြည့်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲကမ္မထာထုတ်တယ်လို့ပြောတာနော်နောက်တစ်ခုကအာဟာရပဋိကူလသိညာတယ်ကိုစားတဲ့အစာအာဟာရဒါစားတဲ့အချိန်မှစဉ်းစားရတော့ပြင်အစာမှသိတာလေးလည်းရှိတာပေါ့အဲ့တော့စားတဲ့အချိန်မှလည်းပဲကျေရှာဝဲကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့စာရတတနာကိုဖဲတာဒါကခဏကကိုယ်ကာယပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တနာကိုဖဲတာအဲ့တော့တနာကလည်းအမျိုးစုံတွေ့တာသူကတဏှာမတွေ့ရရင်တဏှာတွေ့တာဟုတ်တယ်မလားတနာဆိုတာကပြောင်းသွားတာလေဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ကိုကမော်ရမြင့်တဲ့ကာကြီးတစ်စီးဝယ်ထားတယ်ပတ်စံလိုလို့အဲ့ဒီကာကြီးရောင်းလိုက်တယ်ပရမဒီကာကြီးကိုတသသနဲ့နေတာအဲ့ချိန်မှာကားမတစ်ခုဖြစ်မှသူဆိုရင်ရောင်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကားပေါ်မှာအာလျာပြတ်သွားပြီတော့ကားရတဲ့ငွေတုံးကြီးပေါ်မှာရောက်သွားတဏှာအဲ့ဒီရောက်သွားငွေတုံးကြီးပြောက်မှဆိုးသွားတယ်အဲ့ချက်အဲ့ငွေကရွှေဝယ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ရွှေပြောက်မှဆိုးသွားပြန်ငွေမရှိတော့အဲ့ကြတာရွှေအဲ့ဒီအနေတစ်ခုဝယ်လိုက်ရင်အဲ့သူဝယ်သွားရင်သူပြောင်းပြောင်းသွားတယ်တဏှာမှုသည်ကိုပိုင်တဲ့ဟာတစ်ခုပေါ်မှာပြောင်းသွားတယ်ဟိုပေါ်မှာရှေ့ဟာဒီပေါ်ကပြတ်သွားတယ်လူလည်းအထိုးတူပဲအခုခေတ်ဆိုပို့တော့များသည်ဟိုတယောက်နဲ့တွဲလိုက်ဒီတယောက်နဲ့တွဲလိုက်တွဲတဲ့အချိန်ကျတွဲနေပြတ်လိုက်ပြန်ပြီဆိုမတွဲပြန်နောက်တယောက်တွဲသွားပြန်နောက်တယောက်နဲ့ပြတ်ပြန်တော့နောက်တယောက်တွဲပြန်ဟောဘယ်မှာသွားတွဲတာတော့ဆိုတာအမတမထင်ရှားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလူရဲ့တဏှာရဲ့သဘောတရားဟာသူကတတရဘိနန္ဒိနိတပည့်ဆက်ကြမှာဟောထားတာအမတ္တမသဘောဝါကျတတရဘိနန္ဒိနိဟိုသွားလိုက်ဒီသွားလိုက်ဟိုရောက်လိုက်ဒီရောက်လိုက်သူနှစ်သက်တာတွေကအများကြီးပဲမျက်စိကမြင်လိုက်ရင်လည်းအဆင်းအယုံပေါ့အတန်ကြားလို့ကြိုက်ရင်လည်းအတန်ပေါ့အနံ့လေးကြိုက်ရင်လည်းအနံ့ပေါ့အရသာပေါ့ကြိုက်ရင်ရသာပေါ့သူပြောင်းပြောင်းပြီးတော့တွယ်နေတာသူတော့နေတာပဲမရဘူးတစ်ခုကပြီးတစ်ခုပြီးပြောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တို့ဒီတဏှာတွေပျောက်ကင်းအောင်ကြိုးစားအထောက်အထားဖြစ်တယ်ပေါ့လောကကြီးရဲ့ပြောစရာမကောင်းတာကိုလည်းပဲစဉ်းကျင်စဉ်းစားရမယ်သင်္ခါရတရားတွေရဲ့မမြဲတဲ့သဘောတွေကိုလည်းအချိန်ချင်းထပ်ထပ်စဉ်းကျင်သုံးသပ်ရမယ်နောက်ဆုံးမှာဘဝမှာသိဆုံးခြင်းနဲ့ဆုံးသက်ရတယ်ဆိုတဲ့သိခြင်းတရားကိုလည်းပဲကိုယ့်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာအမြဲတမ်းတတိနဲ့ရှင်ရင်သုံးသပ်နေရမယ်ဆိုတာဓိကမထံ၅မျိုးဖရာဟောတာခိလနာဖြစ်ပြီးတော့အင်အားတွေနဲ့လူမမာဖြစ်လို့အဲ့ရထဲမှာလဲနေပြီဆိုရင်ဓိ၅မျိုးတဲ့ကမထံ၅မျိုးကိုအထူးကိယူဆိုင်ပြီးတော့ရှုပါတဲ့အဲ့လိုရှုလို့ရှင် ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမသေးခင်မှာနေမဲ့သူကယဟနာဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်တရားလို့ရသွားနိုင်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားလို့ခေါ်တာနတ်စိရသေးဝါတယ်မကြခင်မှာပဲမကြခင်မှာပဲကိလေသာအသွားတွေကင်းကွာတယ်ယဟနာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုဘရောအပိထာတော့မြတ်စွာဘုရားဒီကဝဋ္ဌာန်၅ခုကိုကြိုးစားအထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်မသေးခင်မဲ့ယဟနာဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီတုတ်တံလေးဟာခိလနာယဟန်နေကိုတီးတံဟောတဲ့တုတ်ဖြစ်လို့မကြမ်းမသူများနှလုံးသွင်းတရားဆိုတာကိုမှတ်သားနိုင်ယူကြပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမတဲ့အတိုင်းကမ္မထာအလုံးဆိုဒီမှာအသိဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်စဉ်းစားခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ခြင်းအပြင်မှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုရရှိနိုင်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးတော့ထိုးတွေဟာကမ္မထာအလုတ်ကိုနေ့စဉ်ဘဝမှာဒီလိုဆင်ញင်သုံးသပ်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့တတိထားပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်းသာဓုသာဓုသာဓုကျောင်းညာလုံးသင်္ကြန်တို့ခန္ဓာကိုအရိယာပုံနည်းမြတ်သားစွာခံပြီးတော့အာယုန်တော်စေမတော်စီမင်းနဲ့တရားတော်ကိုနာယူမြောက်ပါ၏။ဒီနေ့သာသနာတော်မြတ်ကြီး2548ခုနှစ်ကောဇာမြတ်ကြီး1366ခုတော်တယ်လာဆန်းရှိရဲ့2004ခုနှစ်6လပိုင်း23ရက်နေ့ညစေသူတော်အရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတမောဘုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနမိဂါဝန်ကျောင်းသားအပတ်စဉ်59ခုနှစ်သရုတ်ထအခြင်းဘာရင်သုံးလအထူးအလုပ်ပြီးတရားစက္ကန်ပွဲတို့သတ္တဝိရောဏကြောက်ရောက်တော်မူလာကြကုန်သောယောဂီသူတော်စင်များအလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံစွာနဲ့ဘုရားတော်ဟောပြောပြသမဲ့တစ္ဆာတရားများကိုနာလဲနာနိုင်ကြပါစေ။နာလဲအတိုင်းနဲ့သိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းနဲ့ဒီဘဝဤခန္ဓာအစွန့်ရခြင်းသန္တရာဒုက္ခလက်ဆတ်တတ်နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်ရူပုဂ္ဂိုလ်များများဖြစ်ကြပါစေလို့ရှိဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါနော်တစ္ဆာတရားတို့ကိုဟောကြားရလိုက်ဘုရားရှင်ခုအထုပ်ပြုလုပ်နေကြတဲ့တရားနာခြင်းတရားအထုပ်ခြင်းဟာဘယ်လိုအလုပ်မျိုးလဲလို့အကဲခတ်ကြည့်နေတယ်။ဒီလိုရှင်ဘုဟုဆရာတော်ပြန်ကြည့်ရအောင်ကိုကိုကိုကဲတဲ့အလုပ်ကွာကိုတရားနာနေတယ်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်မျိုးလဲကိုကိုကိုပါဗျာကိုကိုကိုကဲတင်တဲ့အလုပ်ကိုကိုကိုချစ်ကြတယ်ထင်ရတယ်ဆိုရင်တရားနာတဲ့အလုပ်တရားအထုတ်တဲ့အလုပ်လုပ်ရပါလို့ဆရာတော်ပြန်ပြီးသုံးမှာပါရှိတယ်။မှန်ပါပါဘုရား။အဲ့တော့ကိုကိုကိုကဲတဲ့လို့ကိုကဘာဖြစ်လို့ကဲရတာလဲ။ဆက်စားလို့ပေါ့။မှန်ပါပါ။အဲ့တော့တို့ကဘာဖြစ်နေလို့ကဲရအောင်ဆိုတော့အာဟုဒါဝါကုသုဇတော်အကျားငင်မရှိတဲ့ပုထုဇဉ်နေအနေနဲ့ရှိရင်ဒီမှာဒီသင်္ယုံညာရကလည်းပြည့်စုံတယ်တတိဥစ္စာကဏလည်းပြည့်စုံတယ်ဉာဏ်ကုံကြီးလည်းပြည့်စုံနေတယ်ญาณကုံကြီးလည်းပြည့်စုံနေတယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအထက်ဘက်ကပြည့်စုံကောင်းမွန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောလို့ဆိုရတာဟုတ်ပါတယ်ဗျာအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုကြည့်ရတဲ့လူတွေကမလို့ဘူးလို့တော့ထင်တာအခုကိုမြတ်သောတရားထုတ်စားနိုင်တော့နိုင်ဝန်နိုင်စားနိုင် ဆင်းရဲကြတာပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့လေဘာပြည့်ရဖြစ်တယ်လေတအားသူကြပါဘုရားတော်သုတဝါရိယသာမကောအမြင်နဲ့ကြည့်ရောသရောင်းတို့မှာပစ္စည်းကုန်အင်္ဂါသေမျိုးညာတိကနဲ့ပညာဂုံရက်ကြီးပြည့်စုံနေတယ်ပုံညာတော်လေအန္တရာယ်ကင်းရလားလို့ပြ
2: ောပါဗျာ
1: ဘုဘိနာဝိတိဝိနဲ့ကွာ25ပါးသောပြည့်36ပါးသောကတ္တမရေဆိုတာရှိပါဘူ
2: းရှိပါဗျာ
1: အဲ့တော့အန္တရာယ်တွေမကင်းဘူးဘယ်လိုလဲအနာရောဂါတွေလည်းရှင်ရီကတ်ညိနိုင်တယ်ဆိုတာမသိကြဘူ
2: းရှိပါဗျာ
1: ဒီတော့သုဒ္ဓဝါရိယသာဝကအကြမ်းမြင်များတဲ့အရိယာသုတော်ကောင်းကြီးရဲ့တပည့်အနေနဲ့ရှိတော့ဒီခန္ဓာကြီးနဲ့ပယ်ဖို့ပြီးတော့နေရတာဟာဖြင့်အမြဲမပြတ်အန္တရာယ်ဖြစ်ပြီးနှိပ်စက်ခံနေရတယ်တရားဝါရီပဲဆိုတာသင်္ချာပါ
2: မှန်ပါဗျာ
1: အန္တရာယ်ကြတယ်မကြဘူးဘေးရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရင်ဘယ်နဲ့လဲညတာသိပေးရရေချိုးပေးရခမင်းကျွေးရဟုတ်ကဲ့နော
2: ်
1: မှန်ပါဗျာဒီလိုရောက်လာ
2: ပြီပါဗျာ
1: ဒီလိုမပြုစုပဲထားလို့
2: မရပါဘူ
1: းဗျာဘယ်လိုပြုစုနေရသလဲလို့ပြီးတော့အန္တရာယ်မကင်းလို့ပေါ့မှန
2: ်
1: ပါဗျာအစားအသောက်လေးတိုင်းမမှန်ဘူးဆိုတာနဲ့အနာရောဂါကတ်ကြီးကတ်ကြီးဒါပြင်ယောဂါဘယ်ရပေးလေရှိနေတယ်မှန်ပါဗျာဟမ်မှန
2: ်ပါ
1: အခုမေးလို့ရတာဘုံပါဝါလေးနဲ့အုတ်ချုပ်သူဆက်ဆက်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှာအုတ်ချုပ်သူရှိအဘိဓမ္မာသုရမင်းများရဲ့ဥပရိသရဲ့မှာလေမိမိနဲ့တက်ပြီးဖြစ်စေမနဲ့တက်ပြီးဖြစ်စေလိုက်ညာပြီးတော့နေရအောင
2: ်နေရပါ
1: ဘုရားဒါမှမဟုတ်လည်းမရှိရပ
2: ါဘုရား
1: ဘာလို့လဲညာတာတော့မေးရ
2: ော
1: က်ပါဘုရားအေးပေါ့အနေရကြမှာကြောက်ရုံးကံကနာချုပ်ထောင်းစရဲလောကီဘေးညာတွေအနေကြရအောင်ပါ
2: ဘုရား
1: ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒီကကိုးသားရမယ့်ဘေးတွေရောကြောက်ရအောင
2: ်။ဟုတ်
1: ပါဘူးခင်ဗျာ။မသိမနစ်တတ်တဲ့သူဘေးတွေရော
2: ။ဟုတ်
1: ပါဘူးခင်ဗျာ။အဲဒီအနာရောဂါဘေးတွေကကြောက်ရ။ကိုးသားရမယ့်ဘေးကြောက်ရ။အမင်းဘေးတခုဘေးမိဘေးရေဘေးဆိုတာကိုးသားရေကြီးရမယ့်ကြောက်ရ။ဟုတ
2: ်
1: ပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါလည်းအနည်းကြီးရလား။မသ
2: ိပါဘူးခင်ဗျာ။
1: ဘေးရောရှင်းရ။မသ
2: ိပါဘူး
1: ခင်ဗျာ။အဲ့တော့အနည်းကြီးမကင်းဘေးမရှင်းတဲ့အတွက်အများသာပြုစုနေရတဲ့ခန္ဓာဆိုတာမသိကြဘူးလား
2: ။မသိပါဘူးခင်ဗျာ။
1: အဲ့လိုပြုစုနေပါရက်တည်းဟောဒီခန္ဓာကြီးမှန်မှန်သွားနေရလမ်းကြောသားမှာလို့ဆိုရင
2: ်ဒီလမ်းပါ
1: ဗျာဒီလမ်းက
2: ဒီလမ်းပါ
1: ဘုဘလောဘသူသွားနေရတော့ဒီလမ
2: ်းမှန်ပါဗျာ
1: ဒါကြောင့်ဘုလိုတေရာကြက်ရတာ
2: မှန်ပါဗျာဟမ်မှန်ပါဗျာ
1: ဒီလမ်းသွားနေကြတာ
2: မှန်ပါဗျာဟော
1: ဒါဖြင့်စဉ်းစားကြဖို့ကအဘုဒ္ဓဝါပုဂ္ဂိုလ်တို့အကြမ်းမြင်မရှိတဲ့လူတွေဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲအချိန်တိုင်းတော့

0: လိုက
1: ်
0: မွေးလိုက်မွေးလိုက်အဲ့ဒါဦးဇင်းကစဉ်းစားမယ်မွေးခြင်းရှိရဲ့အတုဒါဝကုသိုလ်တော်ကြီးကမွေးလာရှိရင်သေလာရှိမှာပေါ့ဒီလိုသုံးတာအဲ့ဒါအယူမိုက်လို့သလားဟုတ်ပြီလားဇာတိပရိသန္တိတဖတ်ဖြစ်ချင်းရှိရင်မဖြစ်ချင်းဆိုတာလေဒီကောင်ကဒီကောင်ကမွေးချင်းရှိရင်မွေးချင်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လူတွေလည်းလောက်ပြန်တော့တော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါပြောလို့မရဘူးပရိသန္တိနေချင်းရှိရင
1: ်
0: ပရိသန္တိမနေရခြင်းလေ
1: တ
0: ရားဟောတာခစ်တိကြားလာလေဘောရလိုက်ဖြစ်လာလေပို့ပြီးတော့တတိထားရတယ်နော်ဘောရကဆိုရင်တော့မွေးခြင်းရှိရင်မမွေးခြင်းရှိတယ်ဆိုတာသာနာပြီးတယ်အခုမဖြစ်ဘူးပြန်မွေးခြင်းရှိရင်အဲ့ဒီမမွေးခြင်းဆိုတဲ့ပရိသေမနေရခြင်
1: းရှိပါလား
0: ဒီလိုစဉ်းစားအဲ့တော့အဲ့ဒီလမ်းတွေကိုပြနိုင်ရလဲဘယ်ကပဲပြတယ်
2: တ
3: ရားပဲပြတ
0: ယ်တရားလာပဲပြတယ်ဘယ်ရကြရလဲ
1: တ
0: ဘောပါရလား အဲ့ဒီတရားဘယ်သူဟောသွားတဲ့တရားလဲ မအိုလမ်းမနာလမ်းမသိလမ်းပြိတ္တိမနေရတဲ့လမ်းကိုပြသွားတာအကျိုးမရှိသောလောကထွက်ထအောင်ဝဲလို့ရဲ့အရှင်သခင်ဘုရားရှင်ကိုတော့ပါအဲ့ဒီမသိလမ်းပြသွားတဲ့ကိုတော်ကြီးမို့လို့အဲ့ဒီမသိလမ်းပြသွားတဲ့ကိုတော်ကြီးမို့လို့ဘုရားကိုသိကတ်ရတယ
1: ်
0: ဟုတ်ရောအဲ့တော့မသိလမ်းကိုကုသလို့ကရှောက်တော့မယ်ကိုကိုကိုကဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုမနာယူလို့
1: မရပါဘူး
0: ဗျာဒါမို့လို့တရားလည်းနာရပါအားလည်
1: းသော
0: အားတော့မယ်ဆိုတော့ဘုရားကခုကဲတင်လမ်းကြောင်းပြောသွားတာဟာလုံပြီးသားပြီးသွားတာညာလုံငန်းပြီးသွားတာ
1: လုံငန်းပြီးသွားတာ
0: ဒီဟင်းကိုဒီလိုချက်ရတယ်ကွာကိုယ်ရောက်မှသူချက်တာဟုတ်ပါ့
1: ။
0: ချက်ပြီးတာပြေးတာ
1: မရပါဘူးဗျာ
0: ။ချက်ပြီးတာပြေးလို့ရ
1: ။မရပါ
0: ဘူးဗျာ။ဘာကွာငါမရအရယူထားတဲ့နိဗ္ဗာန်မင်းတို့မျှယူကြ။မရပါဘူးဗျာ
1: ။
0: ပြေးလို့ရ
1: ။မရပါ
0: ဘူးဗျာ။မရလို့မပိတ်ချာတာ။မရပါဘူးဗျာ။ရများရရင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်တွေကဘာလို့
3: ပြေးပါမှာလဲ
0: ။ဝိညာဉ်ကပြေးသွားမှာပေါ့။ဟုတ်ရောမဟာကရုဏာတော်ကြီးရဲ့ဝိသန္ဒရာမင်းလက်ချက်ကများဘုရားတို့ထူလိုက်တာဘုရားကောင်းတော်ကြီးဝိသန္ဒရာမင်းရှင်ပြီးတော်ကြီးလက်ထူလိုက်တာတိုင်းကြီးကြီးပါ
3: ထူပါလိုက်တာ
0: နောက်ဆုံးသာသမီမယားပါ
3: ထူပါ
0: အဟုတ်အလောင်းတော်ဘဝကတော့ဘလောက်ရဲ့ရောရင်ဘုရားဖြစ်လိုက
1: ်
0: ဘုရားရောတာပေါ့နိဗ္ဗာန်ဝေလုံးနာလို့ရရင်သူ
1: ဝေ
0: လုံးနာပါအခုတော့ဝိညာဉ်ရရလားလမ်းပြရလား
1: လမ်းပါပါဘ
0: ုရားတရားမနာဘဲနဲ့လေကိုကိုကိုကယ်လို့
1: မရပါဘူးဘ
0: ုရားနာချင်းကင်းပြီးတော့အသိမရှိရဘူးမှန
1: ်
0: ပါပါဟုတ်ကဲ့နော်တရားထုတ်ချင်းကင်းပြီးတော့ကယ်လို့ရ
1: မရပါဘူး
0: ဒီတရားမလို့အခုတရားနာကြတယ်တရားထုတ်ကြတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မျိုးလဲကိုကိုကို
1: ကယ်တယ်
0: ဘုရားပညာရှိများနှစ်သက်တော်ရုပ်အရိယာဆိုတော့ကောင်းများချီးမွမ်းတဲ့အလုံးလို့ဒီလိုပါပါအမှန်ပါဗျာဟုတ်အဲ့တော့ဘုဘဘဘာကြောင့်ကဲရတယ်လဲဆိုတော့အန္တရာယ်လည်းမကင်းဘူ
1: းဘေ
0: းလည်းမကင်းဘူးယာယီတော်များမှာအန္တရာယ်မကင်းဘေးမရှိကြပါတော့ကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုကဲခြင်းရလိုအပ်နေပါဗျာအမှန်ပါဗျာဒါပြင်ပါပဲ
1: အမှန်ပါ
0: ဗျာဘယ်လိုမကြောက်တတ်တော့ဘောကိုကြောက်ပြရတယ်အမှန်ပါဗျာတော့ဘာလို့ကဲဖို့လိုတယ်လို့ပြီးတပည့်တော်တို့မှာအန္တရာယ်လည်းမကင်း
1: ဒီ
0: နေ့မကင်းတဲ့အတွက်မိမိကိုမိမိကယ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီအန္တရာယ်ကင်းဘေးရှင်းဖို့အရေးပါ။တပါးသောပုဂ္ဂိုလ်ကကယ်ပေးလို့
1: မရပါဘူး
0: ဗျာ။ဦးနိဗ္ဗာန်ဘုရားဝေလို့မရဘူးလို့ပြောတယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကြီးကယ်လို့ရတယ်ဘုရားတို့ပြုလို့ကိုကယ်သွားမှာ။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဘုသူ့ကိုယ်ကိုသူကယ်ရ
1: ။
0: ဘုသူ့ကိုယ်ကယ်ရမယ်ဆိုတော့မလွဲလို့ကိုသွားတဲ့လမ်းကဘယ်လား
1: ။
0: သီလနဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့တော့ဘုရင်တို့ကေဟုတ်ယူဖို့အတွက်ပေနည်းပင်ညာတို့
1: မှန
0: ်ပါဘာလို့ကြောက
1: ်ပေနည်းပင်ညာ
0: ပေနည်းတဲ့တော့ပေနည်းလေတင်ပြလို့ဒီလ
1: ားမှန်ပါဘုရ
0: ားပညာရှိဆိုတော့ပေနည်းပင်ဖို့
1: မှန်ပါ
0: လေလို့ဒါဒီသာလေးဖတ်တာဒီညာမဲ့ရတော့မပြတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒါနဲ့ကြီးလိုက်တယ်ဒီတာပဲစိတ်ကောက်လည်းပဲဒီတာပဲတဏှာနဲ့ကြီးလိုက
2: ်ဒီတာပဲ
0: သင်္ကုန်များဖြတ်လားလို့ပြီးတော့ခုခမဲတော့သင်္ကုန်လွယ်လားဖြတ
1: ်ဟုတ်ပါပါခင်ဗျာဟု
0: တ
1: ်ပါပါခင်ဗျာ
0: သာ
1: ကျော်ဟုတ်ပါပါခင်ဗျာ
0: သိတတ်ကြလား
1: သိတတ်ပါခင်ဗျာအဲ့
0: ဒါသိဘူးကြလား
1: မသိဘူးပါခင်ဗျာ
3: သိဘူးပါခင်ဗျာ
1: သိဘူးပါခင်ဗျာ
0: လေသိတတ်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒါလေပညာရှိတယ်ပညာရှိတယ်နော်ကျောင်းကတော့ပွားရတာကျောင်းတော့သူတော်ကောင်းလို့သူတော်ကောင်းတယ်ဒီမှာတော့မိုင်းကြီးကလျှောက်ဘူးလေကျောင်းခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့လို့သူကအားရပါရပါလို့ဒီအရကပြောတဲ့အခါသိတိပြင်းလာတဲ့စေတနာတော်ဖြတ်လာတယ်သူတော်ကောင်းလို့ပါလို့ပြောနေရတာသိရှင်ဝင်လို့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ကျေလို့ပြောဘုန်းကြီးဗျာဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးလည်းဖြစ်တယ်ရောင်းတော့မှာသမထရိကကြီးလည်းဖြစ်နာမည်ရလည်းဖြစ်အဲ့တော့ရှင်ဗျာခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ဆိုတဲ့စကားကြီးမတော်ပါဘူးဗျာဘယ်လိုကြောက်တော့မှာအဲ့ဒါကြားရနေတယ်ဗျာတဲ့နားထဲမှာအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီလိုတော့ရင်ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါလေကျုံလည်းတော့ပါလေခုလည်းအားလုံးကိုတော်တော်ကောင်းလို့ကြောက်ကြောက်မောမောပြောက်ပြီးပြီးလာတော်တော်ကောင်းလို့ဆိုတာလည်းအမိနာမတစ်ခုခင်ဗျားတို့ပြုတ်လို့ရအောင
1: ်အမိနာမတစ်ခုပါပဲခင
0: ်ဗျာအရေးကြီးတာဘာနာလဲ
1: တ
0: ရားတော်သိမရှိရင်သူတော်လည်းမကောင်းနိုင်ပါဘူးပါပါခ
1: င်ဗျာ
0: သူတော်လည်းမဆိုးဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်ပါပါခင်ဗျ
1: ာ
0: တော်ပါလားတဘိုးလည်းဖြစ်ခြင
1: ်းဖြစ်ပါ
0: ဘုရားအဲ့တော့သူတော်ကောင်းခေါ်တိုင်းသူတော်ကောင်းဖြစ်သလား
1: ဖြစ်ပါဘုရားဟာ
0: ဒီလိုများတာဆိုရင်အရိယာဆိုတဲ့တန်ခါးလေဟုတ်လားဘုရားတဲ့ကအရိယာဆိုတဲ့တန်ခါးလေကြီးတော့ငါးမနာနေတယ်လမ်းပြီးတယ်ကျန်ဒီကောင်ကြီးသုံးခါပြောလာတယ်ဟဲ့ဒီကမင်းတော်ကဘယ်လိုခေါ်လို့အရိယာဘုရားတော်ပါလားအဲ့တော့လမ်းများတဲ့အရိယာတွေတော့မဖြစ်သေးဘူးအဲ့တော့သူတော်ကောင်းလို့သူတော်ကောင်းလို့ဆိုတော့လည်းဒရိလည်းလို့ဖြစ်ကျော်ပြီးတော့မသိဘူးဘူးတော့မလုပ်လိုက်တော့ဘူးသူတော်ကောင်းဉာဏ်ရတဲ့ညီအောင်ဗာလေးတော့ရှိရဉ
1: ာဏ်ရပါ
0: သတိရှိရဉာဏ်ရှိရအဲ့တော့အခုသေးချက်ကြလားမေးသေချက်ပါဘုရ
1: ား
0: အဲ့ဒါလမ်းချက်သေရဲ့ဗလ
1: ားသေချက်ပါဘုရား
0: ဘာလို့မသေရဲ့လားလဲမေးရင
2: ်
0: မသေရဲ့ဘူးမသေတတ်သေးလို့သတ်တော့တော်တယ်ဟမ်ဘာလို့မသေရဲ့လား
1: ဘုရ
0: ားတို့ဘုရားရတာပေါ့ဘောပါရောသိတယ်ရေ
1: သ
0: ိတယ်အဲ့ကြခေါ်လိုက်ပေါ့ဟုတ်လား ready for die သူ always အရှင်ကြီးအရှင်လက်ဖြစ်ဟုတ်ရောသူကအရှင်လက်မေးမခေါ်လိုက်တော့အရှင်တိုင်းဘောပါရောအဲ့တော့သင်္ကြန်တို့ဖြစ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုတော့သေသနာကိုအင်းမကြားပြင်ပြင်ကြားပြင်ပြင
1: ်ရ
0: မှာပါသိရတော့
1: သိရပါပ
0: ါဒါဖြင့်သေနီးလေ
3: း
0: ဘယ်သေသားကိုအချိန
1: ်ကြာ
0: ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကယ်ပြင်ရင်တော့နေနီးလေးတက်သေနီးလေ
1: း
0: အလေတက်အသေးတက်မှာကယ်လို
1: ့ရပါပြီ
0: ဆိုတော့သေးတော့မယ်ဆိုတဲ့ခါကျမှသူတော်ကောင်းတို့ကသေရင်သုတိဒါဒီဘဝရဲ့နောက်ဆုံးသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်ကလေးကိုသုတိသိမ်းခေါ်
1: တ
0: ယ်ဘဝတခုဆုံးသတ်ဟု
1: တ
0: ်ပါဗျာသုတိပြီးရင်ပါလာမယ
1: ်
0: ပြိတ္တိတဖန်ပြန်ဖြစ်ချင်းဆိုတာလားမဟုတ်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့တော့အဲ့ဒီတဖန်ပြန်ဖြစ်ချင်းရှိနေသေးတယ်ယူဒီသေးတတ်က
1: သေပါပါဗျာ
0: ယခုပြစ္ဆုတ်ပါခန္ဓာကတော့ဖြစ်သာတည်ပေါက်ပွားလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မသိကျင်လို့တော့
1: မရပါဘူး
0: ခင်ဗျဒီဘုရားတဲ့စကားပြောရရင်တော့မွေးချင်းရှိရင
1: ်
0: ဒီလိုရှိတယ်ဒါဒီခန္ဓာဆိုမှန်ပါဘူ
1: း
0: ဟုတ်တော့အဲ့တော့နောက်ခန္ဓာဆိုစဉ်းစားကြည့်တော့တို့သိချင်းကိုချက်တယ်မရ
1: ပါဘူး
0: ကိုချင
1: ်းမရပါဘူး
0: နာချင်
1: းမရပါဘူး
0: လက်သက်ငါးပါးတော့ဘေးမ
1: ရပါဘူး
0: ဒုက္ခ၆ပါးတော့ကတ်ချက်မှာ
1: သုံးပြရ
0: တဲ့တရားတွေကုသလိုတော်အောင်လို့အလိုရှိအပ်တဲ့တရားတွေကသုံးပြရတဲ့တရား
1: တွေသုံးပြရတဲ့
0: တရားတွေအဲ့ဒီသုံးပြရတဲ့တရားတွေကိုယ်တန်တာမှာမပိအောင်အထုနိုင်ပါဒါတေတော
1: ်ပါပါ
0: ဘာလို့လဲတေ
1: တော်ပါပါ
0: ကိုကို ေးတာဟုတ်လားအဲ့လိုအားမထုတ်နိုင်ဘူးတွေ့တယ်တင်ရရောပါ
1: ဘ
0: ယ်တော့သိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်သားရဲသမီးရဲ့စီးပွားရေးနဲ့အချိန်ကုန်နေမယ်ဆိုရင်ဒါမိမိကိုယ်မိမိချစ်ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားနစ်အောင်လုပ်နေတာ
1: မရဘူးခင်
0: ဗျာဒါလို့နစ်အောင်လုပ်တာလေလို့တော်တော်ကဦးဇင်းတို့မေးကြမယ်ဆိုရင်ရုပ်ပစ္စတအချိန်ကြီးမှာသားရဲသမီးရဲ့စီးပွားရေးလုပ်တော့ကုသိုလ်ဇောတွေနဲ့လုပ်နေတာလားအကုသိုလ်ဇောတွေ
1: အကုသိုလ်ဇောတွေခင်ဗျာ
0: သားရဲသမီးရဲ့စီးပွားရေးကုသိုလ်ဇောနဲ့လုပ်တော့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားဆရာမလေဟုတ်ပါရဲ့အဲ့တော့ဒီဝါရီလုပ်ပြီးတားရသမီးရေလုပ်ပြီးဆိုကြရလောဘမပါဘူးလားပါပါရ
1: ဲ့
0: ဒေါသရောပါပါရဲ့မောဟပ
1: ါပါရ
0: ဲ့အချင်းချုပ်ပေါ့သူတဲ့ချင်းရဲ့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိမပါဘူးလ
1: ား
0: ပါပါရဲ့ဣဒ္ဓမစ္စရိယပ
1: ါပါရဲ
0: ့ဣဒ္ဓဇဘာရပါပါရ
1: ဲ့
0: ဒီတားသမီးချင်းအတူတူဒီရွယ်ချင်းအတူတူပဲဆယ်နှစ်သားကိုသားလေးရှိတယ်ဆိုရင်ဆယ်နှစ်သားချင်းအတူတူပဲသူများသားသမီးနဲ့ကိုသားသမီးဘယ်ဟာကိုဖြစ်
1: က
0: ောင်းပါဘူးခင်ဗျာ။အေးမကောင်းကြောင်းပြောရင်ကိုသားမကောင်းကြောင်းပြောပါလား။ကိုများမကောင်းကြောင်းပြောပါလား
1: ။မကောင်းကြောင်းပြောပါလား
0: ။အဲ့ပါရီသမီးရဲ့စီးပွားရေးဆိုတာအကုသို့ဖြစ်ဖို့ပဲရှိ။ဟဲ့။ဒါမိုက်ဆိုးပေးသေးတယ်။ဒါသားမကောင်းလို့လားအပေါင်းသင်ပါလို့။
1: ပါရီပါပါခ
0: င်ဗျာ။ဒါလည်းကိုများသားပို့လို့ဖြစ်ပါလား
3: ။မှန
0: ်ပါပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါလား။ဒီကလေးကလည်းဘယ်တော့လို့ပါကုသိုလ်တော့ဖြစ်เสียကြောင
1: ်းဖြစ်ပါဗျာ
0: အဲ့တော့အဲ့ဒီအာဟုသူတွေတစ်သက်လုံးလုပ်ထားတဲ့အာဟုသူတွေကလေလိုပြလိုနဲ့မှာလားအကျိုးပေး
1: အကျိုးပေးပါဗျာ
0: အကျိုးပေးတာပါလေတချို့ကဒီတိုင်းကအာဟုသူလုပ်ပြီးသိကြရင်တော့ငရဲရောက်လိမ့်မယ်နော်ပညာရှိတွေသုံးပါသုံးပါတော့ငရဲရောက်တော့ငရဲရောက်တော့ခန္ဓာမဟုတ်တာငရဲကြည့်ရင
1: ်င
0: ရဲကြည့်ရင်ဘုမကျတာတော့ပြောเออเยยี้เยยี้ไหนดาก็ตลอดหมดว่ากูนอกบวชจะมาเยยี้ออกไปโหลเดี๋ยวขึ้นน่ะวุเนี่ยฮะทุกทีบวชสุติมณีไปแล้วมั้ยสุติได้จักไปโซกระเดะก็จักน่ะนี่มาดองงาดาเนี่ย
3: คร
0: ับดองดา
1: คร
0: ับไอ้ไอ้ดองงาดาน่ะบาลีมีมาเลยโตกันกัมมะนมัยกริณมัยเนี่ยเดี๋ยวเยยี้ออกมาโดยเยยี้ขึ้นอยู่ดาครับครับဟုတ်ကဲ့မိရောက်ကြည့်တယ်လောင်ရက်ကဘေးကဒီမမပြုစုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘေးကစောက်ကြောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီငရဲကြီးမမြင်ပါဘူးမှန်ပ
3: ါ
0: ပါဘယ်လိုမြင်ပါလို
1: ့
0: အဲ့သိမ့်မဲ့လူတွေဟုတ်ကဲ့ပိဋကကြီးတွေဆို၆ကြားကြီးတွေနေပူသေးသေးကြီးတွေအဲ့ဒါရေကလာပြီးရေလေးပိဋကမှာရှားလေးတိလေးတိလေးရေလေးပိဋကမှာသူသိကြပြီပိဋကကြီးတော့ဟင်အဲ့ဒီကဘယ်လိုခံနိုင်ရေးရှိမလဲအဲ့ဒီမကဘူးတော့ဒါပြောတာဟုတ်ကဲ့အခုမိမိကိုမိမိကယ်တဲ့လို့လုပ်မထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသင်္ကန်းလေးကြမှာကယ်ပါယူပါလို့လို့
1: မရပါဘူ
0: းအဲ့ဒီသူတည်တဲ့ကြတဲ့လေးကြရင်ပြဿနာလာတော့မ
1: ှ
0: န်ပါဗျာဒါကအသက်သာဆုံးပြောတာလို့ပြောမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဒီတဲ့ကပြောရရင်သင်္ကန်းကြီးမှာအဲ့ရကြတာလေဝေဒနာပြင်းထန်စွာခံစားရပြီဆိုကြတဲ့ကိုပြုတ်တဲ့အမှုကိုပေါ်ပြီလားမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဟုတ်ကဲ့နော်ဘယ်လိုယူလာတဲ့အကုသို့မျိုးမို့ဒီတရားမာနတော်တွေလိုက်တဲ့စီနေပြုခဲ့တာလေလိုက်တဲ့စီနေပြောခဲ့တာလေအဲ့ဒါအားလုံးပါဒီကနေ့မှာ
3: ပေါ်ပါ
0: ခါရတယ်ဒါတော့ဦးဇင်းတို့မျက်စိရှင်းပေါက်ပြီးသွားခဲ့တဲ့ကျောင်းဆရာမတို့ငယ်တော့ကစာသင်နေစာသင်တာဖိတ်ကျော်ကျောင်းသားတွေကိုဓာတ်ပါတဲ့တန်ပေတာနဲ့အများအားခောက်ခောက်ပြီးတော့လက်ခောက်သုံးပါရိုက်ပြီးသုံးပါလေကြည့်တယ်ဆရာမဒီကံကြီးတော့သူ့လက်ကြီးပုတ်ပြီးတော့လက်ကြီးတမြောက်မြောက်ပြရတယ်ဗျာပြရတာအဲ့တော့အဲ့ဒီဘောတော့ပြောပါမယ်ဆရာမဆိုတော့ကလေးတွေတာတတ်ပြည်ရှင်လို့စေတနာနဲ့ဒီလိုပြောတာပ
1: ြပါဗျာ
0: အဲ့ဒီစေတနာကရက်တဲ့နဲ့တဲ့အချိန်မှာဒေါသပေါ့ပါပါပါဗျာ
1: ဒါ
0: ပေမဲ့အဲ့ဒီရက်နဲ့နေတဲ့အချိန်ကဒေါသဒေါသစေတနာဒေါသဒေ
1: ါသ
0: အေးဒေါသဥသိတဲ့စေတနာဒေါသဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကုသိုလ်လားအကုသို
1: လ်အကုသိုလ်ပါဗျာ
0: ကိုယ်ဘက်ဘုံအောင်မရောက်သေးဘူးပ
1: ါ
0: ကိုယ်ဘက်ပါနေတယ်သိသိဘူ
1: း
0: အခုလောလောဆယ်မှာကိုသေးကလေးမှဒီလက်ကြီးပုတ်တဲ့ဝေဒနာဟုတ်ပါလ
1: ား
0: လက်ကျဲစီနေပြုခဲ့တယ်သူမာနအမတန်ကြီးတယ်သူအတ္တအမတန်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာအဲ့ဒီကလေးမှပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားလို့ပ
1: ါသိရ
0: တယ်ဒါပေမဲ့ဘုံကဘူးလေ
3: မဘူးသေးပါဘူး
0: နောက်ဘုံမှခံရမှာ
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: ဒါဝတ္တသမားတို့ သုံးသာဝတ္တသမဘုရားကြောင့်ကဘာဝတ္တိမှုသူစပိုက်ရှင်းသတ်တတ်တာစပိုက်ရှင်းသတ်ယူသတ်တယ်ဘလို့မသိခင်တခါတည်းသတ်ခံပြီးရိုက်နဲ့ဖူးဖူးရောင်ရောင်ဒီတော့တခါအစာကျွေးပြီးပြီးဆိုတော့ဘာလို့လို့ဒီဒီလောက်ချညီလေးလေးပုတ်ပတ်ဆောင်ကျုံပြီးတော့ဝတ်ပဇတ်ချင်းချင်းကြောင့်ကအကောင်းကတော့ဝတ်သာမခံနိုင်တော့တခါလေးဘဇတ်ထဲကလောက်ချလိုက်တဲ့ညီလေးလေးကအဲဒါဓာရောက်ပြီးအပေါ်လုံးထောင်ပန်းတော့အာဥေသိပြီးသင်ကြင်ပြီးတော့ဒီကြောမှာသူကသာသူကဘာလို့ວ່າလဲတေရန်ကြီးတော့ဝတ်လို့ဟုတ်ပြီတော့ခရီးခွန်လေးလက်ပြင်းနေတယ်ဟုတ်ပြီတော့ဟုတ်ပါပြီဒါပြင်းမိမိပြုခဲ့တဲ့အမှုကိစ္စတွေဟာဒိဋ္ဌာရမအကျိုးလာတော့မယ်ဆိုတာ
3: ဒီကြောင်ရတာဒီ
0: ကြောင်ရတာ
1: ဘုရားရှင်ပါ
0: ကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့မှုတွေလည်းဒီနေ့ဒီအာမန္တာကစဉ်းစားကြတယ်ကုသိုလ်လည်းအကုသိုလ်လည်းပဲညာ
1: အာမန္တာ
0: ရောဒီဒီတွေပါသုံးသပ်ပါဒီလိုမျိုးပေါင်းရသောဣဒ္ဓာရမနေအကုသလာတာဘုရားကြီးကျယ်နေပါလေဟမ်ယောဂီရင်းကြံငါကနိုင်အောင်ဆိုတာမျိုးလို့ဝါဒအ
1: ာ
0: မန္တာဘောပါလ
1: ား
0: ငါကြောင့်ကြည့်ရတဲ့ရဲ့ပင
1: ်ငါပြန်
0: မကြီးတဲ့လူကပဲသိရတဲ့လူကပဲနားတော့လည်းလည်းမှစကားပြန်ပြီးမခံနိုင်ဘူးဆိုတော့ဟောယောဂီကြီးကိုကြောင်းတော်နေတာပဲဆက်ဒီကဲမှာကုသိုလ်လေးတွေသူတို့ပွားလိုက်တယ်ဟောကိုရင်လာတာကဘာလို့ပြန်လာဟာကိုရင်နဲ့လူတွေကဆက်လမ်းနေတာ
1: ကိုရ
0: င်ကလည်းဒီခေါ်ခိုင်းနေတာအဲကိုရင်ရောဟိုဘုဘလောက်နိုင်ဘုံဘုံပြလိုက်ဆိုင်ရတယ်ပေါ့သရဏတာဝနာရောကြီးကိုတော်ကားနေတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လား
1: အကုသိုလ်ပါဗျာ
0: ဆက်လာကြည့်တာပေါ့ဟုတ်နော်တတိပညာနဲ့ကမနေရင်ဘာလို့လုပ်နေတာ
1: အာဟုလို့နေတာ
0: အဲ့တော့အာဟုလို့နေရမှာလဲသူကကိုကိုအာဟုသူကိုတော့ခပ်ပေါ်ပေါ်ထင်ရတာပေါ့
1: ဒ
0: ါကြောင့်မလို့မုတ်ထုတ်တဲ့ကျောင်းရတဲ့ဘွယ်ဟုတ်လားညာမှာတော့သူကသူအာဟုလို့မလို့ဘူးကိုလည်းကိုသိုက်ချတာသူပြောတာပဲ
3: ဒ
0: ါကမုတ်ထုတ်တဲ့ကလုံးတဲ့အာဟုလို့နဲ့တောင်းတာကိုရှုတဲ့အာဟုသူကဘိုးကြီးနဲ့ဘိုးကြီးနဲ့မလို့ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီကြောင်ရတဲ့ဘွဲ့ပြို့တဲ့အကုသို့ထဲတဲ့သဘင်တမနဲ့သဘင်တွေကလည်းခုံနေကြီးတဲ့ရှုတဲ့လူကလည်းခုံနေသူကကြီးတဲ့ရှုတဲ့လူကသူ့ဘက
1: ်
0: ဟမ်တမနဲ့တညကလေးကြီးတဲ့အကုသို့ကဘုံကြီးလက်ထဲကျအဲ့တော့ဗီဒီယိုကြည့်ဘူးရ
1: ကြည့်ပါရဲ့
0: ဘွဲ့တန်းနေတာကဟမ်ဒါလည်းအဲ့ဒီအကုသို့ကကိုကြည့်ရဲ့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကစိတ်ကဝတ်သမလုံးတာပါရှိတာမှန
3: ်
0: ပါဗျာဟမ်တို့ရဲ့ပို့ဆိုးတဲ့အခုလို့ရှိဘူးလားရ
1: ှိပါရဲ့
0: အဲ့ဒီထဲမှာသတိပညာမသာဘူးဦးဇင်းတို့သုံးပါတဲ့တိုင်းကမလိဘူးဆိုယောဂီချင်းပြဆောင်ပို့ဖို့မယ်မှန်ပါဗျာ
1: ဟု
0: တ်ဟမ်ယောဂီချင်းအတင်းပြောဖို့မယ်ဘယ်မှအတင်းပြောပြန်မရှိရင်လူတွေကယောဂီချင်းပြောမှာဟုတ်ဒီလိုဆိုတရားအထုတ်တဲ့သူချင်းချင်းပြင်းပြောတာအရိယာတက်ကိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတင်းပြောမိပါပြီဆိုတော့ဟမ်အ
3: ဘိုးကြီးလေးက
0: ကြီးတယ်ကြီးတယ်အာဟုလို့အရိယူပကပြန်ဆိုတာအရိယာပြင်းပါတဲ့ကဘယ်တော့မှမဖြစ်ပုံရတော့ဘူ
1: း
0: အာဟုပါဗျာကာတတိထား
1: တယ်အာဟုပါဗျာအ
0: ဲ့တော့ကြီးကြီးကြီးကြပါလားမြန်မြန်ကြီးကြ
1: မြန်မြန်ပါဗျာ
0: မားရတာလေမား
1: ပါဗျာ
0: များပြီပါလေဒီမလုံးနဲ့မှားပြေတာလည
1: ်း
0: မှားပြီသဘောပါလ
1: ား
0: အမှန်နဲ့မှားပဲလေလို့တာများတ
1: ယ်မှား
0: ပါဘူးဗျာဒီမှားတဲ့စနဲ့
1: မှားပါဘူ
3: း
0: ဗျာမှားလို့ကြတာတက်ပါကြမလားမှားအောင်လုပ်ကြမှားပါဘ
1: ူး
0: ဗျာအခုတော့လို့လုပ်ခဲ့ကြတယ်လုပ်ပြရရာသောအားဖြင့်မလုပ်ခဲ့
1: မှားပါဘူးဗျာ
0: ဘုသူကိုပန်းပန်းပြီးရင်တော့လူတွေမှာဖြစ်ဖို့ပြီးပါ
1: မ
0: ှန်ပါဗျာ။နေပြီတော့ပြောတာန
1: ော်။မှန်
0: ပါဗျာ။ကြည့်ပြီတော့ပြောတာ
1: လား။ပြောပါ
0: ဗျာ။ပြောပြီ။ကျင်းလာပြီ၊ဆင်းလာပြီဆိုမှ။ပြောပါဗျာ။လူတွေမှဖြစ်။ဟုတ်ပြီနော်။မှန်ပ
1: ါဗျ
0: ာ။အဲ့တော့ဒီသုတိပရိသေဆိုတဲ့ကိစ္စဟာမကြုံမဲနေရမှာလား၊ကျုံနေရမှာ
1: လား။မှန်ပါဗျာ။
0: အဲ့တော့ကျုံလာပြီဆိုကြမှာ၊ကျေကြမှာ၊ယူကြမှာလို့လို့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ။မရတော့ကိုကိုကိုကဲအလုပ်လေးချင်းထူးထူးလေးလေ
1: း
0: လုံးတင်ပြီလို့ဆိုပြတဲ့စာဝတ်ချင်း
3: ရောက်ပါဘူး။အ
0: ဲ့တော့ဘယ်လောက်ကသူ့ဘူးလေလေကျန်တယ်လေမင်းရဲ့အဲ့တော့အချိန်ကုန်ခဲ့ပြီးပြောရမှာဆိုတော့ပြည့်တယ်လို့ပြောရတယ်။တကယ်ဒီဒုက္ခဆင်းရဲကြွတဲ့ကဆွဲထုတ်နိုင်တဲ့အလောက်ကဖြစ်ဝိပဿနာအလောက်ဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ရ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒါနမကျင်နိုင်လို့မဟုတ်ပါဘူးတခြင်းကပါဗျာ
3: မ
0: ှန်ပါဗျာဟုတ်လားဒါနကလုံးလုံးမကျင်နိုင်ဘူးလ
1: ား
0: မှန်ပါဗျာဘုရားကကျင်နိုင်ပါလေသို့တော့
1: တခြင်းက
0: ဒါနအရှိန်ကုန်ရင်ပြတ်ကြမှန်ပါဗျာ
1: အဲ့
0: ဒါဒါနကကျင်နိုင်တာလေကိုယ်လားမိလားလို့တလားမိလို့
1: ပါဗျာ
0: ဘုရားသိရင်လို့ဘုရားတော့ဒါနလည်းမကျင်နိုင်ဘူးသီလတော့သီလတော့ဒီအသက်ရှင်တယ်လို့ပဲကိုမုတ်ကပါတယ်မသိဘူးလို့တော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဟာဘူးအဲ့တော့သံဃာကဟုတ်ကဲ့နိုင်ကြလားမင
1: ်း
0: သီလတော့သံဃာကဓမ္မကြီးသွားတော့ဓမ္မသီတရားမှာပေါ့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့တော့မင်းသိကောင်းတယ်မင်းမှန်ပါဗျာဘယ်သိမှမမှန်ရင်အသိလို့ရအသိလို့ရပါလို့ရမယ
1: ်
0: သိလို့ရကျတယ်လို့ဘယ်လို့လို့ဒီလိုရတာလည်းလို
1: ့
0: ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်တော့မယ်ဆိုတော့ဘုဒ္ဓခန္ဓာလိုကြည့်ဘုဒ္ဓ
1: ခန္ဓာကို
0: ကြည့်ပါဘုဒ္ဓခန္ဓာကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့ဘုခန္ဓာမှာဘယ်တိရကြည့်ပြီးနော်ဒီကံပြိုးနေတာနိုင်ဘောတော့ရှိသွားတော့ဘယ်လိုခန္ဓာကိုပိတ်ပြီးတော့အလုပ်ပေးရခန္ဓာကိုပိတ်ပြီးတော့ဆိုတော့ငါးပါးလုံးခြုံပြီးသိဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ငါးပါးလုံးတို့ကြည့်တော့ရုပ်ဝေဒနာသင်္ခါရသက္ကာရဝိညာဉ်ဆိုပြီးခန္ဓာတော်၅ပါးရှိ
1: မှန်ပါပါဘုရား။အ
0: ဲ့ဒီငါးပါးထဲမှာဘယ်အပါးပဲရှိသည်ဝိပဿနာဝိဆိုတာအထူးပဿနာဆိုတာရှုကြည့်တာဟုတ်ရောမှန်ပ
1: ါ
0: ဘုရား။ဝိဆိုတာ
1: ရှု
0: ပါပါပဿနာဆိုတာ
1: ရှုကြည့်တာ
0: အထူးသဖြင့်ရှုကြည့်လိုက်တော့ရုပ်ဆိုတဲ့တရားဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရဲ့အကောင်ချက်ရှိတာမရှိပါဘူ
1: းခင်ဗျာ
0: ဝေဒနာရော
1: မရှိပါဘူးခင်ဗျာ
0: သိညာ
1: မရှိပါဘူးခင်ဗျာ
0: သင်္ခါရ
1: မရှိပါဘူးခင်ဗျာ
0: ဝိညာဉ
1: ်မရှိပါဘူးခင်ဗျာ
0: ဘာရှိတယ
1: ်သ
0: ဘောတရား ဘာရှိတယ
1: ်သဘောတရားခင်ဗျာ
0: ဘာမှမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခ
1: င်ဗျာ
0: ဘာရှိတယ
1: ်သဘောတရားခင်ဗျာ
0: သိကြအောင်မသိကြအောင်နော်ရုပ်ပဲတော့
1: ဘာရှိတယ်ခင်ဗျာ
0: ဘာလဲရုပ်ကြည့်ရင်ဘာတွေ့မလဲ
1: သဘောတရားခင်ဗျာ
0: ဝေဒနာပဲတော့လေဝေဒနာကြည့်တော့သာသေ
1: ဘောတွေ့
0: ဘောတွေ့ဒါလေးချက်ရော
3: မှန်ပါဗျာ
0: သင်ညာကြည့်ရင
1: ်သာသေ
0: ဘောတွေ့ဘုံသင်္ခါရကြည့်တော့
1: သိဉာဏ်ရော
0: ဝိညာဉ်ကြည့်တော့
1: သိဉာဏ်ရောမှန်ပါဗျာ
0: အဲ့တော့ဘေခန္ဓာလေးကြည့်ပြီမိမိခန္ဓာမှာပေါ်လာတဲ့တရားကိုကြည့်တဲ့အခါအကောင့်ထဲဟုတ်ပြီနော
1: ်
0: အဲ့တော့အကောင်ဖယ်မရှိတဲ့သဘောတွေ့လာမှအမြင်မှရမှန်ပါဗျာကောင်မအကောင်ဖယ်မရှိတဲ့သဘောတွေ့မှအ
1: မြ
0: င်မှရမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီအမြင်မှလေးလက်ကြည့်တော့ဒီအချေမရှိသောသဘောတရားတွေဒီမြဲတဲ့တရားကလားမမြဲတဲ့တရ
1: ားမမြဲတဲ့
0: တရားပါဗျာဟာဒီသေးသေးချာချာကသူးသူးလည်လည်သူးကပ်ပြီးရှုကြည့်နေမယ်ဆိုရင်ဘယ်သဘောကြည့်ကြည့်ဖြစ်ပြီးရဲ့
1: ရပါဗျာ
0: ဖြစ်ပြီးရဲ့
1: ရပါဗျာ
0: သိကြည့်ရဲ့
1: သိ
0: ကြည့်ရပါဗျာသိကြည့်တာတွေ့
3: ပါ
0: ဗျာဝေဒနာကြည့
1: ်ဝေဒနာကြည့်ပါဗျာ
0: သိညာကြည့်သိ
1: ညာကြည့်ပါဗျာ
0: ဝိညာဉ်ကြည့
1: ်ဝိညာဉ်ကြည့်ပါဗျာဟု
0: တ်ပြီယုတ်ကြည့်ယု
1: တ်ကြည့်ပါဗျာ
0: သိသာမန်တော့
1: ဟ
0: ဲ့ယုတ်ပဲတော့
1: ဟုတ်ပါဗျာ
0: အယုတ်ပဲလို့ကြည့်တယ်ဘာလို့
1: ဟုတ်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီသဘောလေးကြည့်လိုက်တော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့ရှိတာတွေ့တာရှိတာတွေ့
1: ရှိတာတွေ့
0: တာ။ဟောက်ပြမှုသဘောလေးလည်းဖြစ်ပြီးတော့
1: ဖြစ်ပါဘူး။
0: ခန္ဓာရဲ့သဘောလေးလည်းဖြစ်ပြီးတော့
1: ဖြစ်ပါဘူး။
0: ဟဲ့ဒါလေးအဲ့ဒီအိဋ္ဌသဘောတရားကြီးကိုဦးဇင်းတို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးလုံးမှာအဓိကသဘောကောင်းလို့တကယ်နှိမ့်ဆက်နေတာဘယ်လိုလဲလို့မေးရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်မှာအရင်နေ့ကဟောခဲ့တယ်ဝေဒနာပစ္စယဝေဒနာပစ္စယကိုလိုက်ချင်ရတော့ထင်ရရနှိမ့်ဆက်နေတာ
1: သိနေပါဘူ
0: းတတဝါတိုင်းတတဝါတိုင်းမှာခံစားမှုနဲ့တည်
1: းမှန်ပါဘူးဒါ
0: ပေမဲ့ဘုရားဟောတာဝေဒနာပစ္စယ
1: သိနေပါဘူး
0: မနေ့ကပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒေသနာတော်ကြီးဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ပြောလိုက်ကြတော့ပုတ်ဖေကဒိဋ္ဌိထုတ်ရင်းနဲ့ပြောတယ်ဘယ်အသက်ဆက်က
1: ြ
0: ဝိနည်းတရားတရားကိုဟုတ်တယ်လဲသေးတာဘယ်အသက
1: ်ဝိနည်းတရား
0: ဒီတေဂါရပစ္စယဝဉာဏသပြီးတယ်ဘာလို့လုပ်ရလဲမှန်ပ
3: ါ
0: ဗျာကမ္မဘဝပစ္စယဇာတိကြတယ
1: ်မရောက်ဘူ
0: းလောလောဆယ်ဘုရားရှင်ကိုလိုမကြီးဟောထားတဲ့အထက်ကပဲအသက်ညာ၃ပါးအသက်အဓိကပြေမကုရောဟောလို့ခုလောလောဆယ်လက်လန်းနေတာပဲအသက
1: ်
0: ဇာတိရကုရမရှင်းလဲနေတဲ့လျောက်တဏှာကိုပေါ်သေးတာဘယ်လိုလုံးမင
1: ်း
0: တဏှာပြကြမလို့လေ
1: အဲ့တော
0: ့ဦးဇင်းတို့ပြောလို့ကတဏှာသတ်ချင်ရင်အတူအကြောင်းကြည့်ရတယ်။ဒါကတော့ဝေဒနာကလည်းတဏှာကကုနေရင်တဏှာဥပါဒကကာမဝါဖြစ်ပြန်။ဒ
1: ါက
0: ြည့်ဆိုတော့နောက်ဝိသေရရမရ
1: ။
0: ဝိသေရရပြီဆိုဩသေးတော့လားဥလ
1: ား
0: ။ဘုရားတော်ကဝိသေရရအောင်လုပ်မှလားမရအောင်လုပ်မှလ
1: ား
0: ။ရအောင်လုပ်မှဆိုဒီဘက်ကဘာမလာမှာ
1: ။
0: ကနာမလာခြင်းဘုရုကြောင့်ကြည်ရ
1: တ
0: ဏှာသတ်ခြင်းတဏှာမသတ်နဲ့ဝေဒနာကြောင့်ကြည်ရဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဝေဒနာဆိုတာမြန်မာလိုပြောရင်သတ္တဝါတိုင်းဝေဒနာကိုညှက်တဲ့တယ်ပါဗျာသတ္တဝါတိုင်းပါလေ
1: ဝေဒနာ
0: ကိုညှက်တဲ့ပါဗျာအရိယမမဖြစ်သေးရင
1: ်ဝေဒနာ
0: ခုတရားထိုင်လို့လာလို့ပြင်ရတာဝေဒနာကိုနှစ်တဲ့လို့လားမနှစ်တဲ့လို့
1: ပ
0: ြင်ရတာသင်္ခါကြီးဝေဒနာမှာရှိတာဒုက္ခရယ
1: ်
0: ဒုက္ခရယ်
3: ဥပ္ပခာ
0: ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာဒုက္ခတော့ဒုက္ခဥပ္ပခာဘယ်ဟာစိတ်ဆုံးလို့ဒုက္ခစိတ်ဆုံးဟဲ့
3: ဘု
0: ရုသေရေဒီနေ့ပြောတာဘယ်ဟာစိတ်ဆုံး
1: ဒုက္ခစိတ်ဆုံး
0: ဒုက္ခစိတ်ဆုံးတော့ဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးနှစ်တဲ့တော့ဒုက္ခမနစ်တဲ့တော့ဟုတ်ရောမနစ်တဲ့ဘူးလားဆိုတဲ့ဒုက္ခသူ့အတူဖြစ်တာပဲပြစ်ထားလိုက
1: ်
0: ဘုရားဘုရားဘုရားဘုရ
1: ား
0: ဘုရားဘုရားဟဲ့ဘုရားဘုရားပြင်ရပြီဆိုပေရဘုရားလို့ပြင်တာလို့ဘုရားဘာလဲကြိုက်တာမကြိုက်ဘူးလ
1: ား
0: ကြိုက်လို့ဘောကြိုက်လို့ဘောဝေဒနာကြိုက်လို့သိမ့်ပိုက်ထားတာဘောကျင်းလာ
1: သ
0: ိချင်းစင်းလာသိချင်းစင်းလာကလေးတို့ကြိုက်ကြမကြိုက်ကြကိုသိချင်မသိဘူ
1: း
0: ဒီဒုက္ခဝေဒနာမကြိုက်ဘူးလို့ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ချင်တာလေသဘောပါလားဝေဒနာနောက်ကဘာကူးနေလို
1: ့
0: ဝေဒနာကူးနေလို့ဘာဝေဒနာလုပ်လိုက်ကျင်းလာကောင်းပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီသင်ပြီးပင်လေးကိုဘုရားတို့ဆက်ကနိဗ္ဗာန်အင်ဘုတ်ဖို့မှာလာတယ်။ဖက်ကုဏဝတ္ထုနဲ့ပြောတာ
3: ။
0: ဘာလို့
1: လဲ
0: ။ဖက်ကုဏကဖက်ကုဏယဟန်လေး။ဟုတ်ပြီနော
3: ်။
0: ဖက်ကုဏယဟန်လေးမမာဘူး။မမာဘူးဆိုသေတော့မှာပေါ့။မမ
3: ာပါ
0: ဘူး။သူပြောရင်ဖက်ကုဏသေနာဘောနဲ့။ဖက်ကုဏဘောလေ
1: း။သေနာဘောနဲ့
0: ။သေနာဘောနဲ့သူတို့ကပြောမယ်။ဟဲ့။ပြောရတော့ဘုရားတို့ကျိုးလို့ခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ်တဲ့တရားဘယ်တရားရှိပြီခုနကမေးခဲ့ဖြစ်ပြီရ
1: ပါဘုရားဖြစ
0: ်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာ
1: သိတ
0: ာပါဘုရားဖ
3: ြ
0: စ်တယ်ဆိုတာမာလို့
1: သိတာပါဘု
0: ရားဟာဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာဝင်တော့
1: ပါဘ
0: ုရားဒီနေ့ကပြောခဲ့ပြီနော
1: ်
0: ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အကုန်ပြန်ရှင်းနေရင်ဒီနေ့တရားအချိန်မလောက်ပါဆိုလို့ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းခန္ဓာဝင်တော့ပါဘုရားမြေသိခေကြာနေဟိ
1: တ
0: ်ဒုက္ခဝေဒနာกว่า
1: คร
0: ับครับท้องเปลี่ยนเลยเฮ้ครับครับแล้วก็งงอยู่อ่ะครับขันธ์บวมบาปูบขันธ์บวมนะครับ
1: คร
0: ับจิตโตครับ
1: คร
0: ับอ๋อตอนนี้เวทนานี้ปอล่ะดิสุดขันธ์บวมบาปู
1: คร
0: ับงาบาปูน่ะมวยอ่ะปอ
3: ครับ
0: ဟုတ်ပြီနော
3: ်အ
0: ဲ့ဒီငါးပါးလေးကဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်ခါကျတော့ဖြစ်ပြီတော့ဖြစ်ပါပြီဗျာ
1: ဖြစ်ပါပြီ
0: ဗျာဟုတ်ပြီနော
3: ်
0: ဒါဖြင့်ဒီဝေဒနာလေးဘာဖြစ်ဘာအတွက်ဖြစ်လာတာလဲမင
1: ်းဖြစ်ပါပြီ
0: ဖြစ်ဖို့ဖြစ်လာတာ
3: ဟုတ်ပါဗျာ
0: ခန္ဓာဝမခန္ဓာမသိအမြဲမင်းရော ရှိပြီ
1: ရှိပါပါဒါ
0: လည်းမွေးပြီ
1: သိပါပါ
0: တော့မွေးတယ်ဆိုတာဒီအတိအောင်ပြောရ
1: တ
0: ယ်ဒါတော့သူဖြစ်လာတာကိုကဘာလို့မို့
1: သိပါပ
0: ါသိဖို့ဆိုတော့ဒိနာပေါ်တာပေါ့သ
1: ိ
0: ပါပါဟုတ်ကဲ့လား
1: ဒိနာပေါ်တာ
0: ပါအဲ့ဒီခင်ဗျားတို့ကြုံတော့ပါအရင်းကတရားနှမျိုးပဲသိ
1: ပါပ
0: ါဒိနာပေါ်တာပြီ
1: သိပါပါ
0: ဟင်ခန္ဓာပြန်ကြည့်ရင
1: ်သိပါပါအဲ့
0: တော့ဘယ်ဒီမှာကြည့်ကြည့်ဖြစ်ပြီးတော့
1: သိပါပါ
0: အဖြစ်လာလေဆိုတာ
1: သိပါပ
0: ါသိနာပေါ်လာပြန်တော့
1: သိပါပါ
0: ဟာပြီလာရာ
1: သိပါပါ
0: ဘောမရှိ
1: သိပါပ
0: ါအောင်းမကြာ
1: သိပါပါ
0: ဘောမရှိ
1: သိပါပါ
0: ဘောင်းကလည်းကာ
1: သိပါပ
0: ါဘောမရှိ
1: သိပါပါ
0: မြင်တယ်ဟဲ့
1: သိနာပါဗျာ
0: ပြတ်သွားပြီကွာ
1: သိနာပါဗျာ
0: ကြားတယ်ဟဲ့
1: သိနာပါဗျာ
0: ပြတ်သွားပြီကွာ
1: သိနာပါဗျာ
0: လုံးချင်လိုက်တာ
1: သိနာပါဗျာ
0: သိနာပါလားသိနာပါလားဘာပြတ်သွားပြီကွာ
1: သိနာပါဗျာ
0: လာလိုက်တာ
1: သိနာပါဗျာ
0: ပြတ်သွားပြီကွာ
1: သိနာပါဗျာ
0: သတ်မိလိမ့်မယ်
1: သိနာပါဗျာ
0: ဟောပြတ်သွားပြီကွာ
1: သိနာပါဗျာ
0: အဲ့ဒါသိနာပေါ်လာတယ
1: ်သိနာ
0: ဘာသိပေါ်ပေါ်ပါလိမ့်လား
1: သိနာပေါ်လာ
0: သိနာပေါ်လာပြတ်သွားတာလား
1: သိနာပါဗျာ
0: သိနာပေါ်လာနဲ့
1: သိနာပါဗျာ
0: ခန္ဓာမှာဒီတစ်ခုပဲရှိတာအမှန်သိရင်ခင်ဗျားတို့သိမှကြောက်ကြရ
1: ဘ
0: ာလို့ဆိုတော့ကြည်တိုင်းဘာကြည့်တွေ့
1: သိနာ
0: ပါဗျာအပေကြည့်တွေ့သိနာပေါ်လာရဲ့
1: သိနာ
0: ပါဗျာအဲ့တော့တရားကြည့်ရောဒီခင်ဗျားတို့ဖောက်ပြန်တာနှလုံးသွင်းရတာကြားနေနော်ဘာလို့လဲ
1: သိနာပေ
0: ါ်ပါဘုရားရောင်းပါလေ
1: သိနာပေါ်ပါဘုရား
0: သိနာပေါ်ပြီသိနာပေါ်ပြီဟဲ့ဗိုက်သာရာ
1: သိနာပေါ်ပါဘုရား
0: မင်းကကြာသာနေသူတော့
1: ဗိုက်သာပေါ်ပါဘုရား
0: ဟမ်ဒါပေသိနာလေး
1: ပေါ်ပါဘု
0: ရားဟာဒီသင်္ကာလို့ပါဦးနေသိမနဲ့မတတ်နိုင်ချေဘာဖြစ်လို့ပေါ့
1: သိနာပေါ်ပါ
0: ဘုရားသောခန္ဓာဝေရှိကြည့်ပါပဲရှိသိနာပေါ်လာရဲ့
1: သိပါရဲ့
0: ဘာလို့သိနာပေါ်လာတဲ့ကတည်းကတည်းက
1: သိပါရဲ့ပါဘုရ
0: ားဖြစ်တာတည်းကပြတ်တာတည
1: ်းသိပါရဲ့ပါဘုရား
0: ဤကတည်းကကုန်တာတည်းသ
1: ိပါရဲ့ပါဘုရား
0: ညာမင်းမရှိရတဲ့ကကုန်တာတည်
1: းကုန်ပါရဲ့ပါဘုရား
0: ညာမင်းမအဲ့တော့ဘလောက်ပါရလဲဘလောက်ပါရလဲလက်ပြန်ကုန်သိမ့်မယ်ဟမ်ရှိတာကြိုက်တာကုန်တာကြိုက်တ
1: ာဘယ်မှာ
0: မကြိုက်ဘူးဗျာဘယ်မှာမကြိုက်ရှင်မရှိအောင်နေလိုက်ကုန်တရားအကြောင်
1: းရှိပါဘူးဗျာ
0: လက်ပြန်အားလုံးဘာလို့ဒါနာရီကဘာတော့ပြောင်းရောက်လဲ။ဟမ်။ဒါဖုံးဖုံးလည်းမရှိဘူး။ဘုံဘုံဥဒနာ။အလုံးကိုတရင်ပေးထားပါလေ။တော့မပြောမရှိပါနဲ့။လူရင်တော့တော့ပါ။ကဲကောင်းပြီ။ခန္ဓာဘောရှိတာသိနာဘောရရဲ့
1: သိနာဘောရရဲ့
0: ဒီပြပါသေးတော
1: ့။မရှိပါဘ
0: ူး။အဲ့တော့အဲ့လိုဉာဏ်လေးနဲ့ကြည့်လို့မြင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိမှာကြောက်တယ်ဟာဘာလို့လဲဘယ်ချိန်ကြည့်ဒီ
1: သိနာပါဘုရား
0: သိနာပေါ်လာရဲ့
1: သိနာပါဘုရား
0: ဟုတ်ပြီနော်အခုဘာကုနာဘာဖြစ်လဲ
1: သိနာပါဘုရား
0: သိနာပေါ်နေပြီအေးရတာကလဲနေပြီလဲနေတော့သူ့မှာပြုမဲ့သူ့မဲ့လူကလည်းမရှိနော်အော်ဟဲ့ညင်းညူးပြီးတော့နေဒါတော့အရှင်အနာရကိုယ်တော်မကြီးကသွားကြည့်ကြည့်ပြီးတော့မှသနာလားအရှင်အနာရကိုယ်တော်မကြီးကလည်းတွေ့တယ်လို့တော်တော်သနာတတ်တယ်သူကဒါသူ့စိတ်ကိုကအဲ့ဒါလူညာနဲ့သိရှိရပုံပေါ့အရှင်အနာဂေါမတိကသံဃာပြောကောင်းတယ်အပေါင်းသိကောင်းတယ်ဒုရဂါပုံမှာသနာရတဲ့ကိုကြီးတဲ့အရှင်အနာလာရဲ့ဘုံဘုတ်သိခါအဲ့တော့သူရှင်ဘဲကုနာယဟန်မန္တာရနာမကျမ်းကတွေ့ရောသနာပြီးတော့ယသိကုနာမတိပတ်တော့ရှင်ရဗျာဘဲကုနာဆိုတဲ့ယဟန်လေးအတော်မမာဘူးဗျာသိနာပေါ်လို့အဲ့တော့ထောက်ရကြည်ရအားထားရလည်းမရှိဘူးဖြစ်နေပါလေအဲ့ဒါသင်ပြအစဉ်သနာတဲ့ကြွရောက်ကင်းတင်တော်မူပါအရှင်အနန္ဒာကလို့ပြော
1: ဆရာတော
0: ်ဆိုတော့ထောက်ရကြည်ရမရှိဘူးဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့အရှင်အနန္ဒာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဖတ်ကုဏယဟန်လေးတွားကြည့်တဲ့အခါ ါတော့ပြိလိုက်တယ်ဂရင်းပေါ်မှာလုလုဟုတ်ပြီနော
3: ်
0: ဘုရားရန်ကြီးပါဖြစ်တယ
1: ်
0: လုလုနေတဲ့ဆိုတော့ဒါဝေဒနာအပေါ်မှာသူအမှန်မြင်လို့လားမမြင်လို့ဟုတ်ပြီဒါပြန်သူသိဖို့အစင်နဲ့
1: မမြင်ဘူ
0: းဒါကိုပြောတာဟင်သိမှာ
3: ကြောက်
0: ကျေလာရည
3: ်ကျေလာရည်ဗျာ
0: ဒါနဲ့လေသူ့ပါကကိုကိုကိုကယ်မဲ့ယူမတရား
1: ပြေပါဘ
0: ာဖြစ်လို့လို့သုံးပြလို့ရတော့အရှင်သာနာကိုရောင်မြတ်ကြီးကဒရုဏပူရံနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကသွားလျှောက်တယ်ရှင်ဗျာကယ်တော်မူပါဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးစိတ်သိနေခြင်းဖြင့်ဝန်ခံပြီးတော့မြတ်တရားချိန်နေသာစင်နေရာကနေမနေ့ကျတော့သုံးခါတွဲနေလေနေသာစင်ယက်တိကောင်းကလေးချိန်ကြတော့နေဝန်သုံးပြလေးချိန်ကြတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတရားလေးချိန်ကြုံပြီးတော့ဖက်ကုနာကြီးကကြွသွားတယ်ကြွသွားတော့ဖက်ကုနာကြီးကရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲဖက်ကုနာရဟန်းကြီးကဒီရဟန်းကြီးနဲ့ပြင်ဆင်ပေးမလို့ကိုဟန်နေပေါ့လေထားပြီးတော့မြတ်ရှင်ကိုရမကြီးကြွလာတယ်ဆိုတော့အမောရလောက်ကနဲ့မြတ်ရှင်ကိုရမကြီးကနေနေတဲ့စကအများခေးမိတာနေရာကြီးရှိပါတယ်ငါအသင်ပြေတဲ့နေရာထိုင်ပဲသင်ပါမှကြောင်းကြမတိုက်ဘူးတို့မြတ်ရှင်ကိုရမကြီးတော့ဒီလိုနေရာလေးတွေကြီးညိုကြည့်ကြအောင်ပေါ့မှန်ပ
1: ါ
0: ပါဗျာ။ဘယ်ကြမင်းချက်တဲ့ခင်ဗျားကတန်ဖို့ရှိတယ်။ရက်ဟုတ်ပြီနော်မှန်ပ
1: ါ
0: ပါ။သုံးလောကမှာအမြတ်ဆုံးခင်ဗျာ။မှန်ပ
1: ါ
0: ပါ။ဒီမြတ်ဆုံးခင်ဗျားဘယ်လိုနေသွားလဲ။ကောင်းရိုးလေးစုပုံပြီးတော့လည်းနေသွားတယ်။မြတ်ကလေးစုပုံပြီးတော့လည်းနေသွားတယ်။တိရစ္ဆာန်ကလေးတွေစုပုံပြီးတော့လည်းထိုင်သွားတယ်။အခုယဟန်နေရှိတဲ့နေရာသွားပြီးတဲ့ခါကျတော့လည်းစိတ်တလို့ထိုင်ပြီးခင်ဗျားဟောတယ်ဟုတ်ကဲ့နော
3: ်
0: အဲ့ဒါမှညက်သက်စရာကြီးညူစရာကြီးညူစရာဘုံဘုံကြီးလက်ပြည့်စုံကြီးလက်ခရအ
1: ာ
0: မေနပါဗျာညီမမိပူဇော်ရမယ်ဆိုဂုံတော်ကြီးပြောလို့တော့
3: ဘုံဘုံအ
0: ေးရဟူရုပ်ပွားတော်လောက်နဲ့တောင်းတင်မနေသေးနဲ့
1: ဟုတ်ပါဗျာ
0: တို့ရုပ်ပွားကိုယ်ွယ်လားခရဂုံကျေးဇူးကြီးကိုယ်ွယ်လ
1: ားဘုံကျေးဇူးကိုယ်ွယ်ပါဗျာ
0: အနန္တမေတ္တာရှင်ကြီးပြီးပြီးဒီဘာသာယဟန်ရှိတဲ့နေရာကိုရှင်အနန္တကိုရောင်ကြီးတောင်းပန်တာနဲ့ဘုရားယဟန်ရှိရအောင်ဘာလို့ကြောက်တော့ကြောက်ကြောက်တော့ပြီးတော့မှစိတ်သားတဲ့စိတ်သားမှရှိတဲ့ဝေဒနာတွေတက်တာရင်လားမေ
1: း
0: ပါဘုရားဟုတ်က
3: ဲ
0: ့နော်မှန်ပါဗျာသုံးပါးရုပ်ပါတဲ့ဝေဒနာတွေကြောက်ပါသွားရလားကောင်းမွန်တဲ့ဝေဒနာတွေတိုးပါရလားဘုရားမိတာအပြည့်ဆုံးပြောရင်ဒီလိုသွား
3: တ
0: ယ်ဟုတ်ပါဘူးတိတ်ကမနစ်တဲ့အပ်တဲ့ဝေဒနာတွေရုပ်ရောမှုရှိရလားဒီလိုပြောဆိုတော့ဖက်ကုနာရဟန်းကြီးကရှင်းပြဗျာဒီပြီးတော့မှသောဘာရုပ်မှာနှိမ့်သက်တော်ဝေဒနာများဟာကြောပါသွားတယ်လို့ရှိပါဗျာကြိုးတဲ
1: ့ကြိုးတယ
0: ်အမှန်တမ်းပြမန်းရင်းဆင်းရဲခြင်းနဲ့ကြိုးနေရပါတယ်လေအမှန်တမ်းချက်လာသွားတဲ့သာလိဒန်းနဲ့ဝမ်းမိုက်ကိုမှုန်းနေတယ်လို့လေရလည်းထိုးနေတယ်ကြာဟုတ်ပြီနော
3: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဒီတော့မယ်ဆိုတော့လေရလည်းပြက်ပြီကြာပွဲကြီးထားတာဓမ္မနာပါပ
1: ြေပါဗျာ
0: လေးပါလုံးပြက်ပါမှန
1: ်
0: ပါဗျာကျေလား
3: မှန်ပါ
0: ဗျာဘာရလဲပြက်တာလीဆိုတော့ဟိုထိုးဒီထိုးဒေသုံးသားနဲ့မှုန်းနေတယ်လို့ပဲဗျာသာလိကနဲ့ထိုးနေတယ်လို့ပဲဝမ်းမိုက်ထဲမှာခါရအမှန်တန
1: ်းချက်ပါ
0: အဲ့ဒါတမထွားကြတဲ့လူကကြီးလျောက်ကသရေပတ်ကျိုးနဲ့ပြီးတော့ခေါင်းကိုပတ်ပြီးတော့ဆွဲရတယ်လို့ခေါင်းကြီးလည်းအန္တကဲ့ပါတေဂာနိတို့ပါဟုတ်ပါဘူ
3: း
0: ဟင်တေဂာနိကြိုက်ဒီလိုဝေဒနာမျိုးတွေလာမလားမလားလ
1: ာပါဘူးဗျာ
0: အေးခန္ဓာရှိရင်လာမှာပဲလာ
1: ပါဘူး
0: ဗျာတရားရဟန္တာတွေပြုံးပြုံးလေးပြိနေပါသတ်သွားကြလို့ဝေဒနာမရှိဘူးလို့တော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးရန်ဒီကိုရမကြီး1ဒေါ်လာသွေးဝမ်းလေးလာပြီးတော့မှအရင်ချိနေတဲ့ဈာန်ကြီးသူပြန်တော်မူရမယ်ပြိဋိဘာသာရမယ်နေရာကိုလမ်းလျှောက်တာဟုတ်ပြီနော
3: ်
0: ခရီးချင်းနေလာတဲ့ဒီနေရာကိုရောက်အောင်ဆိုခန္ဓာဝင်ကြီးတည်လာပြီးလမ်းမှာအန္တရာယ်ဒီဟာကြီးပြောတော့ခင်ဗျာဘောလာကြီးရေးထားတယ်ကွာရေးထားတာဟုတ်တမရုပ်ကဒါပေမဲ့ဆရာမလည်းဝေဒနာမရှိဘူးလား ရှိပါရဲ့ဗျာအန္တရာရှိဗျာခုမှလဲသားတွေလဲငါးရပြတ်ထားတာဒီလိုပြတ်လာတယ်ချောင်းလေးကသေးသေးလေးကြီးကနောက်ကြီးရှင်ဗျာအဲ့တော့စိတ္တသိက္ခာမောင်ကိုရေးကြည့်အောင်အန္တရာတော့ခက်ကြီးငါတော့ဒီကွာကွာတဟိုးကြီးကုန်တော့မှာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဟင် ဘုံတော်ကံတော်တဘောတော်တွေဘဝဆက်ဆက်ကရည်သူခဲ့တဲ့ကံတွေတက်ကြည့်နေရှိနေတော့ဒီနေရာမှာဝေဒနာပြင်းတာသုံးပါတော့ခက်ပြီငါတို့ကြည့်တော့ဘုရားသခင်တော်ကြီးသွားတဲ့တော်ဘဝကြီးရဲ့အီနဲ့အဲ့တော့ဒီအလုံးသုံးတယ်ဘာလို့ဒီခက်ခိုင်းလဲဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာရှိနေလို့ဟုတ်လားဒီခန္ဓာကိုဆက်နေပြီးတော့မှဟိုမှာသုဘချွတ်တရားရှိသေးဒီတော့တတိယတ္တအာဟာရတိတိကဒီအာဟာရကမဖြစ်လို့
1: မရပါဘူ
0: း။ရှင်းလား။အဲ့ရတော့ဒီဟာဘုရားကသနာအကြည့်လို့ဘောဝေဒနာမခံနိုင်လို့ဘောမဟုတ်ဘူး။ခုနဝေဒနာမခံနိုင်လို့တော့တန်တော့လာရင်နော်။တတိယဘုရားဝေဒနာမခံနိုင်လို့လား
1: ။မဟုတ်ပါဘူး
0: ။ဒါပေမဲ့ဒီခန္ဓာအခေါ်မသက်လို့
1: မရပါဘူ
0: း။ဒီဒုက္ခတင်နေကြတာ။ဘုဒ္ဓရောကသိတဲ့လို့သားကျင်လို့သားရတယ်ဒီလိုမဖြစ်သေးဘူ
1: း။
0: ဘာလို့လဲ
1: ။
0: ခန္ဓာပေါ်သက်နေတရားကြီးကိုယ်တော်ကြီးဝါတော်လာတာလေဒီတက်ခန့်နေပြီအခုခေတ်တော့သွေးတွေပါလေတွင်းရတော့မှာပေါ့မှန
3: ်ပါ
0: ဘူးခါးရည်တွေပါလေတွင်းရအဲ့တော့ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရေမတော့လို့ရတော့ရေတော့ရင်သူဘုရားမှာလာဘာလဲချိန်လို့ရတော့ပြန်လာမှုတော့ချိန်ခင်းရတယ်ဆက်ရအောင်ဆိုတော့လိုအပ်လို့အာရဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ခင်ဗျာဟုတ်ပြီနော
1: ်
0: ဒါနဲ့ကဘာဝန်ချမ်းသာဘုရားတော်မှဒီဒုက္ခတွေရှိသေးတယ်ဟုတ်ရော
3: ရ
0: ှင်သာရိပုတ္တရာပုံမှန်ကြည့်သွေးတွေအာမိကံတော့ရှင်မောဂလံကိုးလာရဲ့တို့ကျန်တော့သူတို့ဥစ္စေကြဥပ္ပစေတကကျန်ရဲ့ချက်လို့ပင်ရလေပင်ပန်းဆင်းရဲ့ပြီးပြရတယ်ဇလုံးမဟုတ်ဘဲသက်သန်းစိတ်နေလို့ပြရမှာဆိုတော့ဒါလေးပါပြက်ပြီးပြရဟုတ်ရောဒါနဲ့ခန္ဓာရည်ကြည့်ပါ
1: ဦး
0: ။ဒါဆင်းသားကြ။ဟ
1: ဲ
0: ့။အခုဘယ်မှုလားကြည့်လား။ကောင်းလို့လည်းတရေရင်ကျိုးနဲ့သွားပြီးသမတာတန်လာတဲ့လူကကြီးလျောက်ကဘောကဒီပဲဆွဲထားတော့လို့။ကောင်းလို့လည်းကြက်ပြီးကြိုက်တယ်။ဘာကျင်းလို့လဲလေလျာမွေးနေတာသမတာထက်လာသွားတဲ့မှားလိုက်ကြတဲ့မွေးနေတယ်လို့ပဲ။ဟုတ်ရော
3: ။
0: ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးနဲ့ခင်ဗျာတဲ့။အမှန်ကမှဖတ်တိုင်းတဲ့လူကသမားလူကကြီးလျောက်ကကန်ပြီးတော့ရှားပြီးသေးပေါ့။မင်းကြီးဘောတင်ထားတယ်လို့ပဲ။ဘာဖြစ
1: ်
0: လဲ။ဘူးမေ။အဲ့တော့ပြန်လူကဒီပြိမတ်လူကိုခံကြည့်တယ်။ပြီးပြီ
1: ။
0: ဆွေးကြည့်ဒီထွက်။ဒါကြောင့်ခေရောမေရောကိုယ့်လက်ပေါ်သုံးသွားတာ။ဘုံသိ။သူတို့ကပြောတယ်။ဘယ်လိုကြီးရလဲပြောတယ်။ဘာခံတာကိုယ်ကိုင်းကြည့်တာ။ဟုတ်ဘူးပဲကြာ။ဘေးရလူကစမ်းကြည့်ရော
1: ။အေ
0: းလောင်းပုံကြီးကိုယ်တော့။ဟာမေလိုကြီးကပြောတယ်သူပူလိုက်တာ။အေးဒီကမာကြီးလောင်းပုံကြီးဒီဒုလကံကြီးရောအေးစံခန္ဓာကိုယ်ကံကြီးလည်းအေးစံအပြင်းလူကအေးစံဟုတ်ရောဒီဝါရောတေသောတ္တိရဲ့ပြည့်စည်မှုကြောင့်အခုအေးဘူယောတိဖြစ်ပြီးလောဖွဲ့တယ်ပေါ့ဘေးကတေသောတွေထုတ်လာပြီးဆဲနေရမရဏတေသောကအသွမ်းကိုလောက်နေတယ်ကျန်လ
1: ား
0: ပေါ်ပေါ်တော့ကြွမ်းခံတယ်တော့အခုအပါယိကဝေဒနာ၄လောက်မှမကြော်နိုင်နဲ့မရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတေကနိရမလ
1: ား
0: ဘုရားလိုသိကြီးသင်ရတယ်ပါပါဘုရ
1: ား
0: တော့ပါတော့အဲ့တော့ဝေဒနာတွေသိကြီးနေတယ်ဆိုဘုရားကတော့ရှင်ပြတိုးသွားတယ်ဝေဒနာတွေတိုးနေတယ်ရော့တယ်လို့မရှိဘူးရှင်ကပြောရင်းပြောရင်းနဲ့ကုန်းနေပြီအဲ့တော့ရှင်ပြားတဲ့ဒီတော့ဝေဒနာရော့တယ်ရှင်တိုးနေတာပါဆိုတော့ဘုရားကဘုရားလားတဲ့ရှင်ဘုရားကပြောရင်ချက်သာဝေဒနာနဲ့ဒါနဲ့မရောဘူ
1: း
0: ဘာလဲ
1: ဝေဒနာနဲ့ဒါနဲ့မရောဘူ
0: းဘာလဲဘာလဲပြောရအောင
1: ်ဝေဒနာနဲ့ဒါနဲ့မရော
0: ဘူးကောင်းပြီဒါနဲ့အခုလာလို့ကျင်လို့ကြိုက်တဲ့ဆဲလို့တရားနာရင်းနဲ့ပြင်ရတာဟာ
1: ဝေဒနာနဲ့ဒါနဲ့မရော
0: ဘူးဒီတော့ဝေဒနာနဲ့ဘယ်ကုသွားလို့
1: ဝေဒနာနဲ့ဒါနဲ့
0: မရောဘူးတဏှာကုသွားလို့ငါဝေဒနာဖြစ်လိုက်လို့ခင်ပြီးလို့ပြင်ရတာပေါ့ဗျာမပြင်ရင
1: ်မပြင်ရဘူး
0: အဲ့ဝေဒနာဆိုတဲ့မျိုးကမြဲလား
1: မြဲပါဗျာ
0: အဲ့ဝေဒနာတက်ရိုက်ကြည့်တော့အပြင်နဲ့ဖြစ်ပြီးရင
1: ်ဖြစ်ပါဗျာအဲ
0: ့ကြည့်တယ်ဗျာတသိင်းကျင်ရင်ကြည့်ရ
1: ပါဗျ
0: ာဘယ်လိုကြည့်ရ
1: လဲသိင်းကျင်ရင်ကြည့်ပါဗျာ
0: ဝေဒနာကဝေဒနာပဲနာနဲ့
1: ဝေဒနာ
0: ဒါပြီးနာနာနေရလားနာတဲ့သဘောလား
1: နာတဲ့သဘောပါဗျ
0: ာအဲ့သိညာကြီးမှလုံးပါလားခုလေးကြည့်တာမဟု
1: တ်ပါဘူး
0: ဒါကတော့ခန္ဓာပေါ်မှာရှုစရာတစ်ခုခုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပင်နာပေါ်လာနဲ့
1: ပင်နာပေါ်လာ
0: သဘောပါလား
1: ဒါ
0: ပါဖြစ်လာတာလည်းပြီးပင
1: ်နာပေါ်လာ
0: ပါဖြစ်သွားပြီကွာ
1: ပင်နာ
0: င်္ဂါပေါ်လာရဲ့
1: သိပါရဲ့
0: သင်္ဃပေါ်လာလားမဟုတ
1: ်ပါဘူးခင်ဗျာ
0: သင်သွားတော့လားမဟု
1: တ်ပါဘူးခ
0: င်ဗျာဒါလည်းမဟုတ်ဘောက်တာလည်းကျေရိုင်
3: း
0: အဲဝိညာဏလေးဒီကျတော့ပြည်လာတဲ့ဝိညာဏပေါမှာခါမှာပေါ်နေတယ်။တော့ပေါမှာခါမှာပေါ်တဲ့ဝိညာဏကိုဦးဇင်းတော်အကဲခတ်ကြည့်နာလိုက်တာနာလိုက်တာဆိုတာဘယ်ရောက်ပေါ့
3: မှန်ပါဘူ
0: း။ဟုတ်ပြီန
3: ော်
0: မခံနိုင်တော့
1: ဘူး။မှန်ပါဘူး
0: ။ဘယ်ရောက်ပေါ့လဲ
1: မှန်ပါဘူး။
0: ဒါမျိုးကတွေးတော်သိမှန
1: ်
0: ပါဘူး။ဟုတ်နော်ဝိညာဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါလို့မရ
1: ဘူး။အေ
0: းအဲ့ဒီတွေးနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုပေါ်ညာနေကြည့်လိုက်တဲ့အော်ကျင့်ကြင်လေးပါလားလို့ပြည့်လိုက်တယ်ဒီစိတ်ကလေ
1: း
0: မခံနိုင်တော့ဘူးဆိုတာလေးပြည့်လိုက်တယ
1: ်
0: ဟောတော့ဗတိပညာနဲ့ကြည့်နေရင်ဒီမနောဘောပါတိကြီးပေါ်ရဝိညာဉ်ပေါ်ခြင်းအပေါ်ဖြစ်ပြီးရေ
1: း
0: ဟောဆိုတော့
1: ဟ
0: ောဆိုတာသိနာပေါ်လာမရှိဘူးဆိုတာ
1: သိနာ
0: ပေါ်လာနဲ့
1: သိနာ
0: မနောဘောပါတိကြောင့်ကြည့်နေရင်ဒါဝိညာဉ်ကိုခွာချူဟုတ်ပြီနော
3: ်
0: မနောဘောပါတိ
1: မ
0: ာတိဘာဖြစ်လို့ဝေဒနာနဲ့တတ်ရင်ကောင်းငါနာတယ်လည်းမလို့သူ့ကြောင့်ပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေကိုဘာလုပ်လဲ
3: ရ
0: ှုနေနေတာရှုကြည့်နေဟုတ်ပြီနော်ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ကြည့်လိုက်တဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ရှိရတယ်မလားမရှိရဘူးလား
1: ရှိရပါဘ
0: ူးရှိရတယ်တော့မနောဘောမှာပေါ်နေတာမခံနိုင်တော့ဘူးပြင်မပဲကြည့်နေအလိုသာလိုက်တာအကိုးလိုက်တာဒီတိုင်းပေါ်နေဆက်ရကြည့်ပေါ်နေတဲ့စိတ်ပေါ်ကြည့်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့မနောဘောကကောင်းသူ့တတ်ရတယ်ဒါပါရှိနေဉာဏ်ပညာထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတိရှိတယ်လို့ဝိရိယရှိတယ်လို့ပြောတော့တိုက်လိုက်ကြည့်နာရင်နာတဲ့နေရာကိုတိုက်ရင်တိုက်ရင်ကြည့်တော့ဘယ်မလုံးနာတာဆိုတော့ရှိတာတွေ့တာမရှိတာတွေ့
1: တ
0: ာအဲမရှိတာမတွေ့ခင်လေးပါလေဝေဒနာကအခုဖက်ကူးလာပြောတယ်တိုးလာတယ်လို့ပြောအဖြစ်နဲ့
1: တ
0: ိုးလာတယ်ဆိုတာကဘာကြောင့်တိုးတယ်လို့ပြောလဲနာရောနေကြတယ်အမှန်ပဲ။ဒါပေမဲ့ဝိညာဏကတိုးလာတယ်လို့ပြစ်သက်ခယထာဘုရားဉာဏ်လေးနဲ့ပြောတာ။ဘာလို့တိုးလာတယ်လို့ပြောတာ။ဟဲ့
3: ။ဒီကဘုမနေရောပါဗျာ
0: ။မလည်းတွင်းနေကြ။တိုးလာ
3: တယ်လို့
0: ။ဟဲ့
3: ။နာရော
0: ဘောရောတော့ဘာပြောရလဲ။ဒါကြောင့်ဘုရားရှိလို့ဒါကြောင့်ဘုရားရှိလို့ဘောရောမလို့လည်းမပြီးလို့သင်္ခေတာမှာရောင်ထောက်တယ်မလို့ဟမ်ဘုရားရှိလို့ဘယ်နဲ့ဘာလို့ရှိတာဟုတ်ပြီလက်ရောပါလို့ဆိုဝေဒနာတိုးလာတယ်လို့ပြောတာကပြောတာမရှိလို့ပေါ့ဟုတ်လားပြောရတာလည်းမဘာလို့လားဘာမရှိဘူ
1: း
0: ရောရမရှိဘူးရောရမရှိဘူးရော
1: ရ
0: အဲ့ဒါဝေဒနာတိုက်ရိုက်စုပြီးသိသလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဝေဒနာတိုးလာတယ်လို့ဆိုရင်ဝေဒနာနာအတ္တတော်သမလို့ပါတယ်ဝေဒနာဘုရားလို့သလုံးပြီ
1: းဟ
0: ာဟာဆိုတော့တိုးတယ်ရောပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့အတ္တမဟုတ်ဘဲနဲ့အနတ္တပဲလို့ကိုယ်တိုင်နှလုံးသွင်းကြည့်ရင်ဝေဒနာနာအတ္တတော်နာသမလို့ပါတယ်နှလုံးမသွင်းတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒေဟကြီးဝေဒနာလေးကတိုးရတာကြပါလေ
1: လော
0: ပါဘူးတိုးသွားတယ်ဘာလို့ပြောလဲ
1: တ
0: ိုးတာရှိတော့လို့ပြောရတာလေတိုးတာဘာလို့တိုးရလဲပြော
1: တ
0: ိုးတာစိတ်ကြည့်နေလိုက်ကြရဝေဒနာကတရားလက်ကြနေတာတိုးရောနေတာဘာလို့ဝေဒနာဆိုတဲ့ပြောကမြဲတာ
1: မြဲ
0: ပါဘူးမမြဲဘူးဖြစ်ပြီးတော့
1: ဖြစ
0: ်ပြီးတဲ့ဆိုညာနဲ့ကစိုက်ကြည့်ဒီအမြင်ကမြဲကုန်များတော့တိုးတာလား
1: ရောက်သွားလိုက
0: ်ကျိုးလာလိုက
1: ်ရော
0: က်ဘာလို့ကျိုးလာလဲ
1: ရော
0: က်တာပြည့်သွားလို့ဘာလို့ရောက်သွားလို့
1: က
0: ျိုးလာပြည့်သွားလို့ညာနေတဲ့စိတ်ကြီးကတော့ကျိုးလာလေးနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့
1: ရ
0: ောက်လာလေးနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့
1: ဟော
0: တာလေးစိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဝေဒနာကသူ့ဘလုံးနေတဲ့နေတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမတော်တော့ဘူးအေးစရီကြည့်နေတဲ့ခါကျတော့နေတဲ့လူမောသွားတော့နောက်ဆုံးပါပဲအဲဘုတ်ခံခံလိုက်တယ်ရောက်တယ်ညာအောင်မဝေဒနာပါပဲ
1: ရောက်တော့
0: ကြောက်ပါလို့ဆိုတော့ဒီဝေဒနာအတွက်ပူတရား
1: ဟုတ်ပြီနော
0: ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဝေဒနာကိုရှုကြည့်နေတဲ့ခါမှာဝေဒနာကိုဝေဒနာကြည့်ရင်ဝေဒနာမတွေ့ဘူးလေဝေဒနာအနိစ္စတယ်နော်ဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ဗျာ။ဒါညာကြည့်တယ်
1: ဝေဒနာအနိစ္စတယ်
0: အဲ့ဒါလေးမြင်ရင်ဝေဒနာဟာဖြစ်ပြီးတော့
1: ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ
0: တော့ဝေဒနာဘယ်ဝေဒနာပေါ်ဖို့ဖြစ်ပြီးရင
1: ်ဖြစ်ပါရဲ့
0: မြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလား
1: မမြဲတဲ့တရား
0: အဲ့တော့ဝေဒနာနဲ့ဘာနဲ့မယောနဲ့
1: ဘ
0: ာနဲ့မယောနဲ့မယောနိုင်တဲ့လားကြည့်ရင်မြင်မလားမမြင်ဘူးလားမြင်ပါရဲ
1: ့ဒ
0: ါတော့ဒီဝေဒနာကိုဖြစ်တဲ့မြင်အောင်ကြည့်မုံအောင်ကြည့်ထုံးအောင်ကြည့်ရင်ဝေဒနာရဲ့အဆုံးပါလားဝေဒနာဆုံးနေပါဟုတ်လားဒီဝေဒနာနေရောတာဝေဒနာနေရောဒီဝေဒနာနေရောတာ
1: ဝေ
0: ဒနာနေရောတော
1: ့
0: နိဗ္ဗာန်ကွာဆိုတော့ဝေဒနာဆုံးနေပါပေါ့ဗျာရှင်းပါလားဒါပေမဲ့ဝေဒနာဆုံးအောင်ရှင်းပါအဲ့တော့အခုချိန်သေနာပေါ်လာတဲ့သေနာမှသိထားတယ်သေမှကြောက်ပြာသေနာကြီးဘယ်လိုပြင်းတဲ့ဝေဒနာလားလားသေနာပေါ်လာတဲ့
1: သေနာ
0: အခုလုံးလုံးနဲ့ကြည့်လို့လဲသေနာပေါ်လာတဲ့ကူးလေးလား
1: ကူးပါဘူးခ
0: င်ဗျအခုချိန်ကတက်အောင
1: ်
0: သေနာဟုတ်ပြီနော
1: ်
0: အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပေါ်ပြီးတော့ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့ရောသေနဲ့ဆိုပြီးပြောပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပြန်ကြောက်ဖက်ကုနာပြင်းနေပါဖက်ကုနာပြန်တော့ဘူးဘုရားပြန်တော်ပြီကြားနေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားကဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောသေနဲ့လို့ပြောလိုက်တော့ဖက်ကုနာတရိယလည်းဆိုရင်ပဲချက်ချင်းတရိလေးကဘိုက်ပေါ်နဲ့တရိချင်းဓမ္မချင်းချင်းကလေးကြည့်ပြီးတော့ယုတ်တာလှုပ်ရှားအော်နေနေရတယ်မြင်တာရေးပြီးတော့မှန်မှန်လေးသူ့ဝေဒနာရှိနေတော့ဘုရားကအသာလေးပြန်ကြောက်ဘုရားပြန်ကြောက်သွားတယ်ဆိုရင်ပဲပိဋကတာပြည့်ပြတာအလုံးလုံးကြီးဆိုအပေါ်လုံးဆိုင်တယ်ရေးပြီးစောင့်နေတော့သူ့ရင်းနယ်ပဲဒီဘုကောကဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမဟုတ်ဖြစ်ပြသုံးပြီးတော့သုံးတာမြင်သုံးတာဆုံးအနာဂတ်ကြီ
1: း
0: အနာဂတ်ကြီးပြီးတော့ပြန်တော့ဘူးအချိန်နဲ့တော့ပြီးတော့နာဂတ်ကြီးပြီးပါလေကျန်တော်မူတော့မှညာနေတော့ကြောက်တယ်ရှင်ပြဖဲကုဏကျန်တော်မူပြရှင်ပြဘာများဖြစ်လို့ဟာဖဲကုဏကလူဘဝကာမကာမဘုံနေဖို့နောက်တစ်ခါပြန်မလာတော့ရအောက်တန်ရောတဲ့ငါဘာကုန်ပြီးတော့ပေတာကွာအနာဂတ်ပေတာဟိဟုတ်ရောအရှင်အနန္ဒကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဖဲကုဏတော့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့မျက်နာလည်းမပြူဟုတ်ရော
1: န
0: ာရီဘာလေးနှကောင်းဘာလေးလဲကျွန်ကျက်ဆိုင်ဆက်ပြီးတော့မနေဘူးနှစ်ပြင်ဘာလေးလဲပြုတ်မနေဘူးဟုတ်ရောအရိယာဟုတ်ကမပြက်ဘူးတဲ့အိတ်နေတဲ့အတိုင်းပဲဆိုတော့အနာကသိရအဲ့တော့အရိယာနဲ့သိရင်ကောင်းတာတောင်းပဲတောင်းမယ်ခါလာညာပဲတောင်းမယ်အရိယာကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အိတ်နေတွေလည်းမချို့ရင်းဘူးဒါလေးကအချင်းအချင်းမှတ်လိုက်ပေါ့အဲ့လိုမှတ်ပြီးတော့အရိယာတို့ရဲ့သိခြင်းဖြစ်နေတယ်ရှင်ပြဘာကြောင့်ဝိကုဏဒီလိုသိတယ်လဲဆိုဖက်ကုဏအနာကဒီပြီးမှသိတာအဲ့တော့သိခြင်းကွာတဲ့ဘုရားကတော့6မျိုးဟောတယ်ကိုယ်လည်းတော့3မျိုးပြောရတယ်သိနီးငါသိမယ်ရဟန်းနေသူ့ရိုက်တာဆိုပြီးရဟန်းနေသူ့ပြီးတော့သိနီးတင်ပြီးအဲ့တော့တော်အောင်လည်းမှတ်တော့သင်ကတ်သွားတော့သိနီးဘယ်မျိုးလဲ
1: 3
0: မျိုးလေနံပါတ်1ကအခုလို့ခဲကုနာရဟန်းကျက်လို့သင်္ကန်နီးမှာငါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးနဲ့တွေ့လို့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုလာယူရလို့အရိယာဖြစ်ပြီးတော့သိတဲ့သိနီးက1မျိုးဟုတ်ပြီနော
1: ်
0: နောက်ဒုတိယကျက်ငါဘုရားနဲ့မတွေ့ပြီမဲ့ငါဘုရားရဲ့တပည့်သားသာဝကတွေကသင်္ကန်နီးမှာလာပြီးတော့ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောသေးတဲ့ဟဲ့လို့တရိလာပေးလို့အဲ့ဒါလေးရှုမှတ်ပွားများပြီးတော့အရိယာဖြစ်ပြီးသိတဲ့သိခြင်းကတစ်မျိုးတဏ္ဍမနဲ့နံပါတ်3ယခုတော်အောင်လို့ကြိုးကြိုးတင်းတင်းလေးလာပြင်ဆင်ပြီးတော့ဆရာသမားများသုံးပါလာတဲ့သုံးပါလေးရှုလိုက
1: ်
0: အဲ့ဒီသုံးပါလေးကိုသင်္ကန်းကြီးမှာနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဝေဒနာကဝေဒနာပဲငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့သိနာပေါ်လာရဲ
1: ့
0: သိနာကလေးလို့ဘုံအောင်ခုသုံးအောင်ရှုပြီးတော့မှအရိယာဖြစ်ပြီးသိခြင်းကကြမျိုးတေတိပဲမျိုးသ
1: ုံးမျိုးပါဗျာ
0: စိတ်ကဘယ်သူလားဆရ
1: ာ
0: ဘုရားတရားလာဟောမြစ်က
1: ဆ
0: ရာဘုရားတရားလာဟောသုံးကဘုရားကားတဲ့ဆရာကိုနှလုံးသွင်းကြည့်သိဟုတ်ရောအဲ့ဒီသုံးကြီးပါဆိုတော့ဘယ်ကြီးအကောင်းဆုံးလဲ
1: ဘုရားကားတဲ့ဆရာကိုဘု
0: ရားရှိသေးလားဘုရားရှိသေးလား
1: ဘုရားမျိုးလို့
0: လဲဘုရားပါဘုရားဆ
1: ရ
0: ာသမားကလည်းတရားကြီးခေါ်လာလို့
1: ဘုရားပါဘုရ
0: ားအဲ့လိုဘယ်ကြီးသိမှာ
1: ဘ
0: ုရားပါဘုရားသိရင်သိဟုတ်တာပေါ့
1: ဘ
0: ုရားပါဘုရားသိရင်သိရတဲ့ဒီဆရာသမားလာတော့လို့
1: ဘုရ
0: ားပါဘုရားဆရာသမားကလည်းခမရိုးတယောက်နဲ့တူလူပြည့်နေရတာမဟုတ
1: ်
0: ဘူးဘုရားပါဟုတ်လားယောက်တဲ့အတွက်သံဃာ့ဆိုပြီးတော့ရဟန်းကိုထားတာလည်းမဟုတ်ဘူ
1: း
0: အဲ့တော့ခမရိုးတယောက်တောက်ပေးနိုင်တာ
1: ဘ
0: ုရားဘယ်ဟာသိကြလဲ
1: ဘုရား
0: ကိုတရားကိုနှလုံးသွင်းပြီးသိရတာ
1: ဘုရား
0: အဲ့တော့တရားနှလုံးသွင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိမှာရောက်ပြာမှန်မှန်သာနှလုံးသွင်းနိုင်ရင်သိကံကြီးမှာသောတာပန်တရားကအနာကအနာကဖြစ်နိုင်ပါလေကွာရာဇိကုရောကတိကသုံးပါတာအဲ့ဒီသုံးကြီးနဲ့အနာကနာသိတဲ့ခါကျတော့ယဟန္တာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကုရုရှင်များကျတော့ဘယ်ကြီးဖြစ်နိုင
1: ်
0: အနာကဖြစ်နိုင်ဒါလေးဒီတေလီလေးကျင့်အားဖြင့်ထားတယ
1: ်
0: ဒါလေးကျတော့မဆိုတော့ဝေဒနာနဲ့
1: အနာနဲ့
0: ဘုရောတည်တယ်တကယ်တော့သိနာပေါ်လာရဲ့ သိရတယ်။အဲ့ဒီမှာငါကုံငါပါလား
1: ။
0: ဒါနဲ့ဒေဝေဒနာတိတိဒုက္ခဝေဒနာလည်းဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: ဒုက္ခဝေဒနာလည်းဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: ဘိုးခန္ဓာရောဘာပေါ်ပေါ်ပေါ်များတရားဖြစ်ပြီးတော့အနိစ္စလားအနိစ္စလ
1: ား
0: ။အဲ့ဒီအနိစ္စတရားကြီးကဒုက္ခလားဒုက္ခလား
1: ။
0: အဲ့ဒီဒုက္ခဟာအတ္တလားအနတ္တလား။အဲ့ဒါကိုသဗ္ဗေသင်္ခါရာအဲ့ဒါကိုယရာပညာယပတ္တိပညာနဲ့တာမြင်အောင်ကြည့်တော့ပညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပါဖြစ်လာမယ်အခသိဝိဉ္တိဒုက္ခေဟောဒီဒုက္ခဝေဒနာတိဒုက္ခသစ္စာကြီးအပေါ်မှာဗာဖြစ်လာကြီးကိုရဟုတ်မလားကြီးကိုလာရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအေသာမေဘောဝိသုဒ္ဓိယဆိုတဲ့အတိုင်းသင်ကျေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနိုင်တယ်ကျေပြီနော
1: ်
0: အဲ့တော့ဘုသူဝေဒနာကိုလုံးလုံးပဲဟော
1: ဒ
0: ီဝေဒနာကိုလုံးလုံးပြီးတော့ဝေဒနာနဲ့ဘာလဲမျိုးရောဒီကနမရှိနေတာကသေနာပေါ်တာနဲ့
1: သေနာ
0: ပါဘုရားမသိဘူးတော့ပြောင်းသွားပြီသေနာနဲ့သေနာလားသေနာပေါ်တာလား
1: သေနာပေါ်တ
0: ာညမဘာလို့ပေါ်လဲဆို
1: သေနာပေါ်တာ
0: သေနာညပြောလေ
1: သေနာပေါ်တာသေနာ
0: ဒါမြပါသေးတယ်လို့ဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုသေနာပေါ်တာနဲ့သေနာကြီးရှိတဲ့ခန္ဓာသေမာကြောက်ဗျာ
1: ဘာ
0: လို့လဲသေကြီ
1: း
0: သေနေတာပေါ့ဆိုတော့ဒီအသေးလေးတွေတွေ့သွားရင်ဟိုအသေးကြီးကြောက်ဗျာသေကြီးကလေးကြိုပြီးတော့ကိုယ်ချိန်လားလေ့ကျင့်ကြပါဦး။အဲ့တော့အနေတတ်မှအ
1: ေးရပါဘူ
0: း။လေကြီးလေးသိရင်သိနေတဲ
1: ့ည
0: တ်သွားပြီ။သဘောပါလား။အဲ့တော့ပေါ်ပေါ်ဆက်လာမလို့ပါနဲ့ဝေဒနာနဲ့
1: အာရဏ
0: နဲ့ကိုလို့ဒီတရားလေးကိုမိမိကိုယ်တိုင်နှလုံးသွင်းပြီးသိရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်နိုင်လဲ
1: ။ဒါအ
0: ရိယာသိခြင
1: ်း
0: ။အရိယာသိခြင်းဆိုတော့ကုသရာလိုသေးတာ
1: ။
0: ဒီအနေနဲ့မှသောကပုရိသေဝဒုက္ခသောမနာတာတွေလာအောင
1: ်။
0: မလာတော့ရင်ပြုံးသေးတာမဲ့နေတာ
1: ပြုံးသေးပါဗျာ
0: အဲ့ဒီလူမိုက်တွေသေးကြမလားလူမိုက်မာနေသေးကြ
1: သေးပါသေးပါအ
0: ဲ့ဒီကိုကိုကိုကဲတဲ့အဲ့လိုလုံးတယ်မလုံးသေးပ
1: ြုံးသေးပါဗျာ
0: ဒီရပါလို့ခတ်ဖို့ပေါ်လာလေးကြီးသာနာတော့
1: သေးပါဗျာ
0: ခတ်ကြော်ကြော်လားပြုံးပြုံးသာလားပြုံးပ
1: ြုံးသာ
0: လားမတော့မနစ်တဲ့လုံးဝမရရတဲ့ဘုဒ္ဓခန္ဓာကိုယ်ကြီ
1: းဘုဒ္ဓခန္ဓာကိုယ်ကြီး
0: ဗေဒယပေါ်ပေါ်သေနာပေါ်လာရဲ့
1: သေနာပေါ်ပါဗျာ
0: ငါပါလားငါဥစ္စာပါလားဘယ်တရားကြီးကြီးဖြစ်ပြီးရော
1: ဖြစ်ပါပြီ
0: ။ဖြစ်ပြီးပြတ်တာဗာသက်တာ
1: ။
0: သိတာကသိတာကဗာသက
1: ်
0: တာ။ဩသိတော်သိတော်ပြီညံညံသိသေးတယ်ရနော်။အဲ့တော့ခန္ဓာရောဘယ်တရားကြီးကြီးဖြစ်ပြီးရေ
1: ဖြစ်ပါပြ
0: ီ။သိတာပေါ်ရရေ
1: သိတာ
0: ပေါ်ရ။သိတာပေါ်ရဗာသက်တာ
1: ။
0: သိပါတော့
1: ။
0: ညာလို့ဥမာပြန်။သိတာပေါ်ရဗာသက်တာ
1: ။
0: သိတာရောဒုက္ခသစ္စာနဲ့သိနာပေါ်ရလေဒ
1: ုက္ခသစ္စာ
0: သိနာရောဒုက
1: ္ခသစ္စာ
0: ဘယ်ဟာနှစ်သက်ဆရာကြီးတို့
1: သ
0: ိနာပါဘယ်နှစ်သက်ဆရာကြီးတို့သိနာပေါ်ရပါသစ္စာ
1: ဒုက္ခသစ္စာ
0: သိပေါ်ရလေပါသစ္စာဒ
1: ုက္ခသစ္စာ
0: သိရဲ့ဉာဏ်က
1: မေတ္တာသစ္စာ
0: ဒါလေးကိုပြောရသေးလို့မှားသွားတယ်ဟဲ့သိရဲ့ဉာဏ်က
1: မေတ္တာသစ္စာ
0: မေတ္တာသစ္စာလည်းဒီခန္ဓာကိုယ်တွေ့တာဟုတ်ရှိသေးလားဒါနောက်ကလာအော
1: င်လ
0: ားဒါပေမဲ့သိတာကမူရသိရင်နောက်ဒုက္ခလာအောင်မ
1: ှ
0: န်ပါဘူး။အဲ့ဒါမွေးတရားလိုသေးလား
1: မ
0: ှန်ပါဘူး။သိရလိုသေးလားမ
1: ှန်ပါဘ
0: ူး။နောက်သာတိမမလာရင်နောက်သာမရဏဒုက္ခလည
1: ်းမှန်ပါဘူး။ဘုရား
0: ကတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုကယ်တဲ့အလုံးကယ်တင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲရောက
1: ်
0: မှန်ပါဘူး။နိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်အိုလို့အနာတို့အပိလို့သဘောပါလားမှန်ပ
1: ါ
0: ဘူး။ဒါဖြင့်အဲ့ဒီအိုနာသိလွတ်ညာနိဗ္ဗာန်ကိုဒီဘဝဒီခဏမှာပဲမရရအောင်ကြိုးစားလုပ်ရင်းနဲ့မိမိကိုယ်မိမိကဲတင်ရပါသို့လို့တိုက်တွန်းရင်ဖက်ကုဏသုတ်တံမိဘုံချုပ်ကြသူ
2: သံသုယ68ခု
4: တရောင်368ခုသစုံလဇံတရက်တင်ညာတက်နေဘေကူတိုင်းဘေကူမြို့ဥဒ္ဒါမြို့တဲ့ချမ်းမြေးမြိုင်ကျောင်း၌အတွင်း၌တတိပဒံလှုပ်ကျဉ်ဉဏ်ကြိုးကိုအထုတ်ခံနေကြကုန်သောယဟန္တာမဏိယောဂီသူတော်စင်တို့ဤသီလကုံသမာဓိကုံပညာကုံတို့ကိုအာယုံပြု၍အာယုံစွန်းလှုပ်ရှင်ဥက္ကဉ္ညောဒေါ်စံသာဓမီမြေတစုကောင်းမှုပကုမျိုးနေစွန်းအလှုပ်ရှင်ကိုထေးလွင်မခင်စံကိုအောင်နိုင်အေးမတ္တိမိသားစုအုပ်ဖို့ပကုမျိုးကသိက္ခာထက်ချင်းမင်္ဂလာနဲ့ယောဂီတို့ရဲ့သီလကုံသမာဓိကုံပညာကုံတို့ကိုအာယုံပြည့်၍နေစွန်း ချုပ်ပွဲများရှက်ကလူတန်းနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုဥတ္တတော်ဝင်းမိသားစုအုပ်ဖို့ကပဲရေမီးတွေအလှူတော်ငွေကြ

နဝကာမအနေအားဖြင့်လူဒန်းအပ်သောဤသက်ချဓမ္မသဖြင့်တရားပွဲသို့အားခဲ၍ရောက်ရှိလာကြကုန်သောဓမ္မပတိကာဟကတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဓမ္မဒါနအမတဒါနအနေအားဖြင့်ပေးလှူဟောကြားအပ်သည်ဒါနမိုးရွာပြီးပါရလို့အမိပေးထားတဲ့တရားတော်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်ကြီးရဲ့ဖြစ်တော်စဉ်တစ်ခုပါပဲပါရမီဖြည့်ရာကာလမှာဒါနမိုးရွာပြီးပါရာလို့အမိပေးထားတဲ့ဓမ္မကထာဒေသနာဒီနေ့ဟောကြားမည်ဖြစ်လေသောကြောင့်တရားမောကြားသည်မိတရားမနာကြားသည်မိမာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုန်းတော်၆ပါးသခင်တပည့်ညုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုယောသေးစွာလက်အုပ်ချီမွှန်းရှိခိုး၍ဓမ္မသဘင်စတင်ပွင့်ကြရအောင်အလိုမရိတာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလက်အုပ်ချီပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ကိုယ်လေးကိုအာယုံပြုနေပါဘုရင်ကဓမ္မသနာပလင်ဌာနကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်အားချီကျူးကိုရောပူဇော်အပ်တဲ့နမဂါရဘုရားရှိခိုးဖြင့်

ိုတဲ့အယောင်လင်းတို့ဖြင့်ဘယ်ခွင်ဖြတ်တော်အလင်းတို့ရောက်စေတော်မူပြီး၍ပင်ကေသံဇနံအဝိဇ္ဇမိုက်တော်မှာအိမ်မောတွင်ကြ